0: חצוצרות.
1: סטטיק ובנאל פותחים לנו את השעה עם זהב. בטוח השיר הזה החזיר אתכם איזה עשור אחורה, אבל אם זה בסדר, אז אנחנו נשאר ברגע, בהווה, כי עכשיו לילה ישראלי כאן בגלי צהל, את השירים הלילה בחרה נועה בר-און על הביצוע הטכני עידו בינון, אני שחר כרמיאל. עכשיו שיר חדש יחסית של ישי סוויסה, בביצוע חי מאולפן גלגלץ, שככל הנראה כבר שמעתם ברשת איפשהו. בוא תגיד שלום. שלום.

0: אפס.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שי, זה היה גרוע.
1: כן?

מוניקה סקס. זה זמן. זה באמת הזמן להזכיר לכם שאתם על גלי צהל, השעה 3:22 דקות, וזה לילה ישראלי, אז לא משנה מה משאיר אתכם ערים עכשיו, אולי אתם בשמירה, במשמרת, בדרכים, או סתם פשוט לא מצליחים להירדם. בכל מקרה שלא יהיה, אנחנו נלווה אתכם עד הבוקר עם המוזיקה הטובה שלנו. נשמע עכשיו את אקו.

דייוויד בוזה. עוד אחד מהשירים שהביא מהילדות שלו בספרד, כדי קצת לעודד אותו, כי לפעמים אנחנו רק צריכים מנגינה מוכרת כזאת כדי להתעודד. בשביל זה בדיוק אנחנו איתכם הלילה עם המוזיקה. אנחנו ממשיכים עכשיו לדנה ברגר. לומדת לעוף.

נינה טייבר רדבן מביאים אותנו לסוף שעה של מוזיקה. אסף אמדורסקי ייקח אותנו למהדורת החדשות, ואחרי אנחנו חוזרים אליכם עם עוד קצת מוזיקה ישראלית. 15 דקות.

0: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
1: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
2: היום ובימי חול המועד סוכות, באחת בצהריים, עושות חג עם בלגזית וחברות בתוכנית על תרבות וחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

גלי צהל השעה 4. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ראש המודיעין המצרי לשעבר, אבאס קאמל, הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני 7 באוקטובר מפני מתקפה של חמאס, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, לאחר שישראל לא נהנתה לשתי אזהרות מצריות בנוגע למתקפה קרבה מרצועת עזה, קאמל התקשר אישית לנתניהו כדי להעביר את האזהרה השלישית. גורמים המעורים בפרטים מסרו כי האזהרות נמשכו עד 48 שעות לפני הטבח, אך לא כללו מועד או היקף מתקפה מדויקים. בלשכת ראש הממשלה הכישו בעבר את קבלת האזהרות ואת קיום השיחות עם קאמל בחודשים לפני 7 באוקטובר. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הוא חושב שהמלחמה עם איראן תסתיים בניצחון אמריקני בקרוב מאוד. בריאיון לרשת פוקס ניוז הוסיף טראמפ שארצות הברית מנצחת גם בחזית הצבאית וגם בחזית הכלכלית, והוא חוזה ירידה משמעותית במחירי הנפט עם סיום הלחימה. כשנשאל האם התקיפות הצבאיות באיראן עשויות לחזור, סירב טראמפ לשלול אותן. נבחרת ישראל בכדורגל הובסה 3-0 על ידי נבחרת אירלנד במסגרת ליגת האומות. העירים סירבו ללחוץ ידיים לשחקני נבחרת ישראל בתחילת המשחק ובסיומו. בנוסף, עלו כשהם עונדים סרטים שחורים כאות מחאה ואף הרכינו את ראשיהם בזמן שירת המנון התקווה. כתב חדשות הספורט ליעד נמת מזכיר כי בימים שקדמו למשחק הופעל לחץ כבד על העירים במדינתם להחרים את ההתמודדות, ושחקן אחד פרש מסגל הנבחרת. אך לבסוף הכריעו שאר השחקנים כי בכוונתם להופיע למשחק. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. הטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל ישראלוב. עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

הרקדן האוטומטי, הכי כיף לפתוח עם צביקה פיק, שעה של לילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו עם המוזיקה שתלווה אתכם לאורך כל הלילה הזה, שירים רק תוצרת הארץ שבחרה הלילה נועה בר-און, הטכנאי שלנו עידו בינון, אני שחר קרמיאל. עדן בן זקן עכשיו בקאבר, גרסת כיסוי, ללא פחות מקול אנד דה גנג מה-80s. עכשיו, על הנייר בא לכם להגיד מה הקשר, אבל שימו לב איך זה קשור. פרש.

כהן, שמיניות. השעה עכשיו 4:27, אתם על גלי צהל, זה לילה ישראלי, אז יש לנו רק שירים מפה, קצת לעשות כבוד ליוצרים שלנו, ויש לנו עכשיו את בלקן ביטבוקס. עכשיו, כולנו מכירים סגנונות מוזיקה, פופ, רוק, היפופ, כל הבייסיק וכו, אבל הם המציאו סגנון חדש, משהו יותר ייחודי להם. צ'ין צ'ין.

השיר שיביא לך אהבה, גלי עטרי. קרב חזק בינו לבין מה שאת אוהבת בקטגוריית שירי העצמה נשית של גלי עטרי, אז ניתן לכם להכריע מי ניצח. ואם התחלנו עם העצמה, אנחנו לא עוצרים כאן, כי אם השעות האלה של הלילה קצת מבאסות אתכם, אנחנו כאן כדי לעזור. שיר עם האמון עכשיו, בסוף יום.

משבצת. ניצן אלון מביאה אותנו לסוף השעה השלישית שלנו ביחד של המוזיקה שלנו. אנחנו נתעדכן קצת באירועי החדשות החשובים האחרונים במהדורה, ואז יש לנו שעה אחרונה של מוזיקה שתביא אותנו ביחד אל הבוקר. עד המהדורה יהיה לנו את אלמה זוהר, שיר אהבה אינדיאני.

0: נוצרת אגדת רוק ישראלית.
1: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
0: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
2: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
0: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בהסקט אחד.
3: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
0: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים. מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

גלי צהל, השעה 5. היום, יום שני, י"ז בתשרי תשפ"ז, 28 בספטמבר 2026. שלום רב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. ראש המודיעין המצרי לשעבר, אבאס קאמל, הסהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני 7 באוקטובר מפני מתקפה של חמאס. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, לאחר שישראל לא נהנתה לשתי אזהרות מצריות בנוגע למתקפה קרבה מרצועת עזה, קאמל התקשר אישית לנתניהו כדי להעביר את האזהרה השלישית. גורמים המעורים בפרטים מסרו כי האזהרות נמשכו עד 48 שעות לפני הטבח, אך לא כללו מועד או היקף מתקפה מדויק. בלשכת ראש הממשלה הכחישו בעבר את קבלת האזהרות ואת קיום השיחות עם קאמל בחודשים לפני 7 באוקטובר. ראש הממשלה נתניהו ביקר אתמול באבו דאבי ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, כך מסרו מקורות לחדשות 12. על פי הדיווח, נתניהו המריא לאמירויות בשעות הבוקר, שהה שם לאורך היום וחזר אמש ארצה. הביקור התקיים ברקע הדיווחים על שיחה שהתקיימה בין נתניהו לבן זייד טרם טבח 7 באוקטובר, בה הזהיר נשיא האמירויות את נתניהו מפני מהלך גדול של חמאס נגד ישראל. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הוא חושב שהמלחמה עם איראן תסתיים בניצחון אמריקני בקרוב מאוד. בריאיון לרשת פוקס ניוז הוסיף טראמפ שארצות הברית מנצחת גם בחזית הצבאית וגם בחזית הכלכלית, והוא חוזה ירידה משמעותית במחירי הנפט עם סיום הלחימה. כשנשאל האם התקיפות הצבאיות באיראן עשויות לחזור, סירב טראמפ לשלול אותן. נבחרת ישראל בכדורגל הופסה 3-0 על ידי נבחרת אירלנד במסגרת ליגת האומות. העירים סירבו ללחוץ ידיים לשחקני נבחרת ישראל בתחילת המשחק ובסיומו. בנוסף, עלו כשהם עונדים סרטים שחורים כאות מחאה ואף הרכינו את ראשיהם בזמן שירת המנון התקווה. כתב חדשות הספורט ליעד נמת מזכיר כי בימים שקדמו למשחק הופעל לחץ כבד על העירים במדינתם להחרים את ההתמודדות, ושחקן אחד פרש מסגל הנבחרת. אך לבסוף הכריעו שאר השחקנים כי בכוונתם להופיע למשחק. ומזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. הטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. אלה החדשות שערך יובל ישראלוב.

אריאל, לא יכול להוריד ממך את העיניים. אנחנו פותחים ככה שעה אחרונה של מוזיקה ישראלית בגלץ הלילה. את המוזיקה אכלנו נועה בר-און, הטכנאי שלנו עידו בינון, אני שחר קרמיאל. אנחנו איתכם עם המוזיקה לעוד שעה, להביא אתכם מהלילה אל הבוקר ומה שיבוא איתו. עכשיו רן דנקר ושי אמבר.

0: אריק איינשטיין, בתור מצחך. אחד משירי האהבה באמת הכי יפים שלו, אבל אהבה לא תמיד רק יפה, הרבה פעמים היא גם קצת מסובכת, ממש כמו בשיר הבא שלנו.
1: הכי טוב שנחשוב.

אני גיטרה, דודו טסה בקאבר גרסת כיסוי לבני אמדורסקי. אנחנו מתחילים עכשיו קצת לשנות אווירה מהלילה אל הבוקר שעוד רגע כבר מגיע. יש לנו שירים נעימים, מרגיעים, שיעזרו לכם או לצלוח את המשך הלילה שעוד נשאר לכם, או אם אתם אלה שמתעוררים מוקדם, אז יעזרו לכם להתחיל ככה את הבוקר באיזי, בנוח. קורין עלה עכשיו, שיר לשירה.

0: להיות אני אלוף העולם.
1: חנן בן ארי, אלוף העולם. השיר הזה הביא אותנו אל סוף הלילה הישראלי שלנו כאן בגלי צהל, עם המוזיקה שליפתה אותנו לכל אורכו. אז הבוקר כבר בחוץ, ואפשר להתחיל את היום. ואם הייתם איתנו לאורך כל הלילה הזה, אז לכו לקבל את השינה שמגיעה לכם אם אתם יכולים. נגיד תודה לנועה בר-און שבחרה את המוזיקה הלילה, לאדם פייזר הטכנאי, אני שחר קרמיאל. אחריי תהיה היום הפינה של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ואחריו בוקר טוב ישראל עם אמיר בר שלום. נסיים כבכל לילה ישראלי בתודה הקבועה שלי לכם שהזנתם לנו ושמעתם אותנו, לא משנה מה עשיתם הלילה. אנחנו תמיד שמחים ללוות אתכם עם המוזיקה בכל דבר שאתם רק עושים, בשמירה, בדרכים, במשמרת, תמיד פה בשבילכם עם האומנים הישראלים שלנו. נאחל לכם המשך יום נפלא וחג שמח. אנחנו ממש ממש בקרוב עוזבים את החגים לחודשים הקרובים, אז בין אם אתם אוהבים את תקופת החגים או שפחות, תנצלו את הימים האלה כמה שרק אפשר לפני שנחזור לשגרה רגילה ממש עד חנוכה. בשביל לפתוח את הבוקר אין כמו קלאסיקה ישראלית מרגיעה, ואם אתם מאזינים לנו במקרה בזוג, אז תעשו ביחד את הדואט בשיר הזה, מה יש בזה. נשמע את השיר על דון קישוט, שבמקור היה בכלל אמור להיות ינקלה, עד שדני סנדרסון פנה ליהודית רביץ, והיא פשוט לא הסכימה לבצע את השיר עם השם הזה, ואמרה לו ש... הוא יצטרך לשנות את השם למשהו יותר טוב, יותר קליט. אז עלה לו הרעיון הזה. נשמע עכשיו את דני סנדרסון ומזי כהן עם הקלאסיקה הישראלית המרגיעה הזאת להמשך הבוקר. שיהיה לכם שוב פעם חג שמח ותודה רבה רבה שהזנתם לנו. יישארו איתנו להמשך. זה הכל בשבילך.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: מועדים לשמחה, והיום הניסים לעולי הרגל בבית המקדש. המנדט של בריטניה על ארץ ישראל מטעם ארגון האומות המאוחדות עמד לפוג רק בחצות הלילה בין שישי לשבת, בין ה' באייר לו' באייר. אבל ראש הממשלה המיועד דוד בן גוריון לא רצה לחלל את השבת. לכן הכרזת העצמאות, הטקס, נערך ביום שישי אחר הצהריים, לפני כניסת השבת. יומיים לפני הכרזת העצמאות, מנהלת העם, היא הממשלה שבדרך, הייתה צריכה להחליט אם בכלל להכריז על עצמאות, שהרי כבר חצי שנה היו קרבות ברחבי הארץ, ביוזמת הערבים, שלא הסכימו שבין הירדן לים תהיה לא רק Arab Palestinian State, אלא גם Jewish Palestinian State. זה היה יום רביעי, ג' באייר, תשע"ח. אליעזר קפלן, שר האוצר הראשון שלנו, אמר, אל תכריז מחרתיים. גם שר החוץ הראשון, משה שרת, אמר לבן גוריון, חכה בהכרזת העצמאות עד שהנסיבות תהיינה נוחות יותר. אבל בן גוריון לא חיכה, והכריז על העצמאות ביום שישי, ה' באייר, כשמשה שרת וקפלן יושבים לצידו. הממשלה הזמנית הייתה מצומצמת, בהצבעה השתתפו רק 10 שרים. מאז הלכו ממשלותינו ותפחו, מספר השרים האמיר מבחירות לבחירות. מצאתי בארכיון גלי צהל, בעזרת רותם בן חמו המנהל, הקלטה בקולו של יורם רונן, זיכרונו לברכה. הוא היה האיש אשר שידר את מצעד צהל אחרי מלחמת ששת הימים. ושימעו איך ביותו כתב מדיני בערוץ הראשון, הוא דיווח לימים על אחת הממשלות.
2: הממשלה הרחבה הסתדרה מסביב לשולחן הרחב של אולם הישיבות הממשלתי. איש מן השרים לא אמר צר לי המקום.
1: שמעתי וידעתי שלפני השידור הוא עיין במשנה. כי כך מדווחת מסכת אבות, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. למשל, לא הפילה אישה מעוברת את ולדה. לא קיבו גשמים את אש המזבח, אף על פי שעמד המזבח תחת כיפת השמיים. וכמובן, היה דוח הקרב מריבבות עולי הרגל. גם על כך אומרת המשנה, זה אחד מעשרת הניסים. שיהיו אבותינו במקדש עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, ולא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שאלין בירושלים.
3: נעלה נא לירושלים, שם נחול הכל הלל.
1: עומדים צפופים ומשתחווים מבוכים, עינו חכמי התלמוד ותהו, מה הנס? במפקד שערך המלך אגריפס נמנו 12 מיליון עולי רגל, ואיש לא אמר, צר לי המקום. אמר הגאון רבי אליהו מבילנה. הנס היה שלא אמר אדם, שאיש לא רטן, כי צפיפות ודאי הייתה, אבל היהודים שעלו לרגל לא התלוננו.
0: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם בוקר טוב ישראל.
4: גלי צהל, 6 בבוקר.

0: שלום לכם שוב ובוקר טוב. אנחנו עם הכותרות החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר אתמול באבו דאבי ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. כך מסרו מקורות הלילה לחדשות 12. על פי נתונים גלויים של מעקב אחר טיסות, נתניהו אמרי לאמירויות אתמול בשעה 12 בשעה באבו דאבי 4 שעות לפני שאמרי חזרה ארצה. ביקור נתניהו מתקיים ברקע דיווחים על שיחה שהתקיימה בין נתניהו לבן זייד לפני טבח השבעה באוקטובר, בה הזהיר מוחמד בן זייד את ראש הממשלה מפני מהלך של חמאס נגד ישראל. באיחוד האמירויות ובישראל לא הגיבו לדיווח הזה. דיווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל, ראש המודיעין המצרי לשעבר אבאס קאמל הזהיר בשיחה טלפונית את ראש הממשלה נתניהו לפני השבעה באוקטובר מפני מתקפה של חמאס. על פי הדיווח, לאחר שישראל לא נענתה לשתי אזהרות מצריות בנוגע למתקפה קרבה מרצועת עזה, קאמל התקשר אישית לנתניהו כדי להעביר את האזהרה השלישית, וזה קרה אחרי האחד באוקטובר. גורמים המעורים בפרטים מסרו לעיתון כי האזהרות נמשכו עד 48 שעות לפני הטבח, אבל לא כללו מועד או היקף מתקפה מדויק. גורמים ישראלים רשמיים השיבו לאזהרות של קאמל כי המצב בשליטה, כך לפי הדיווח. בסוף השבוע דווח בעיתון אטלנטיק כי קאמל הגיע לישראל גם בסוף ספטמבר ומסר התראה על מתקפה רחבת היקף שחמאס מתכנן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא שולל תקיפות באיראן לפני בחירות האמצע בארצות הברית שהתקיימו בשלושה בנובמבר.
1: Our strikes before midterms still on the table for you.
2: I don't want to say that. I mean, it's possible, but I just don't want to say that.
0: האם יש אפשרות שתתקוף באיראן לפני בחירות האמצע? נשאל טראמפ הלילה בריאיון לפוקס ניוז והשיב, אני לא רוצה להגיד זאת כך, אבל זה אפשרי. טראמפ אמר בנוסף כי הוא מעריך שהמלחמה עם איראן תסתיים בניצחון אמריקני בקרוב מאוד, ומחירי הנפט ירדו בחדות מיד לאחר מכן. בתוך כך, באיראן הכישו אמש את טענת נשיא ארצות הברית בריאיון מוקדם יותר, כי שתי המדינות צפויות להיפגש לשיחות מסע ומתן מחודשות כבר בשבוע הבא. ניסיון הפיגוע בבריטניה, בממלכה בוחנים את האפשרות שאיראן עומדת מאחורי תוכנית הפיגוע בבסיס חיל האוויר הבריטי פיירפורד, כך על פי דיווח בעיתון טלגרף. זאת אחרי שחמישה גברים נעצרו אתמול באזור כשהם נושאים חומרי נפץ. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר שפוטנציאל הנזק באירוע היה גבוה מאוד. המעצרים בבריטניה היו מצוינים, חקרנו אותם, הם תכננו לגרום לנו נזק רב, עקבנו אחריהם זמן רב ותפסנו אותם. כך נשיא ארצות הברית. בבריטניה נמשכת חקירת האירוע. מאות הגיעו אמש לפתיחת סוכת משפחות שבעה באוקטובר בחיכר החטופים לקראת ציון 3 שנים לטבח. בין המשתתפים עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן שחזר בעסקה אחרי 738 ימים, והיא קראה להקמת ועדת חקירה ממלכתית.
3: מה שאפשר לבוא ולעשות זה לבוא לכאן, לכיכר החטופים. אנחנו נשב כאן משפחות שכולות, משפחות חטופים, נדבר עם הציבור. יש לנו המון שאלות. אנחנו רוצים שהציבור ישאל איתנו את אותן שאלות. מגיע לנו תשובות כעם.
0: עוד הגיעו שורדת השבי יוכבד ליפשיץ, רובי חן, אביו של סמל ראשון איתי חן, זכרו לברכה, שנפל ונחטף, ויושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, ונוספים. מאות חרדים צעדו אמש ברחובות העיר בני ברק באירוע הוקרה שהוקדש ל-160 עריקים חרדים שישבו בכלא הצבאי בחגי תשרי אחרי שסרבו להתגייס. את הצעדה ליוו רבנים ותזמורת ששרה בין היתר את המנון המאבק החרדי בגיוס. בסיום הצעדה חולקו כ-100,000 שקלים לעריקים על ידי מארגני האירוע. ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט תקף את ראש הממשלה נתניהו ברשת X בעקבות התהלוכה וכתב, בממשלת ההשתמטות של נתניהו, העריקים הם גיבורים. כדורגל מליגת האומות, נבחרת ישראל בכדורגל, הובסה 3-0 על ידי נבחרת אירלנד. האירים סרבו ללחוץ ידיים לשחקני נבחרת ישראל בתחילת המשחק, ובסיומו, ובנוסף, עלו גם כשהם עומדים סרטים שחורים כאות מחאה והרכינו את ראשם בזמן שירת המנון התקווה. מאמן נבחרת ישראל רן בן שמעון התנצל.
4: חשבנו שהכנו את הנבחרת טוב, כנראה שלא, ואני באמת מתנצל בפני האנשים והמשפחות שישבו בבית וציפו לראות נבחרת ישראל, אתה יודע מה? לפחות לוחמת. כל הביקורות שנקבל, פשוט יהיה נכון.
0: בימים שקדמו למשחק הופעל לחץ כבד על האירים לאחרים את ההתמודדות, ושחקן אחד פרש מסגל הנבחרת. אבל לבסוף הכריעו שאר השחקנים כי בכוונתם להופיע למשחק. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. בצפון צפוי גשם מקומי.
5: יש BYD. בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על כל הרכבים ההיברידיים החשמליים והרכבים החשמליים עד יום שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
6: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
7: בוקר טוב ישראל, עם אמיר בר שלום.
0: 6:06 עכשיו, אתם על בוקר טוב ישראל, גלי צהל. הלילה הודכנו שנתניהו, ראש הממשלה, ביקר אתמול בחשאי באבו דאבי, שם נפגש עם שליט האמירויות מוחמד בן זייד. כתבנו המדיני יניר קוזין, אתה מצטרף אלינו עם העדכונים.
8: שלום אמיר, בוקר טוב. כן, אז אנחנו יכולים לומר על פי הדיווח של עמיתנו ירון אברהם, שאכן ראש הממשלה ביקר אתמול באיחוד האמירויות, נפגש עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. לשכת ראש הממשלה כהרגלה לא מגיבה, לא נותנת שום התייחסות לכך, אבל על פי שיחות שאנחנו קיימנו עם מספר מקורות, יש אישור אכן לידיעה הזאת שאכן זה קרה. את נתניהו חזר אתמול בשעת ערב מאוחרת חזרה ארצה, כאשר למעשה אמיר, סביר להניח שחלק מהנושאים שעלו שם נוגעים להתחממות האפשרית בגזרת המפרץ, כלומר חידוש הלחימה בין איראן לבין ארצות הברית, מה שכמובן ישפיע גם על איחוד האמירויות וגם על ישראל, ועל לנו גם לשכוח את ההקשר של מה שאנחנו שומעים כאן בשבועות האחרונים, אחרי הפרסום בארץ של שלום מלדר ורות יובל, על ההתראה לכאורה שקיבל נתניהו ממוחמד בן זייד, ידיעה שנכון לרגע זה, עדיין איחוד האמירויות לא הכחישה את הידיעה הזאת. עוד על הביקור של נתניהו באיחוד האמירויות בהמשך המשדר.
0: כן, תודה יניר. אכן אנחנו נרחיב על כך ונשוחח על כך עם מי שהיה ראש המל"ל וראש המוסד, דני יתום. אנחנו עכשיו לעניין הבא. 5 גברים נעצרו אתמול בבריטניה ליד בסיס חיל האוויר במדינה, בסיס שמארח גם טייסות אמריקניות. החשד הוא פיגוע טרור בהכוונה איראנית. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ שקד ויגינסקי.
9: שלום אמיר, בוקר טוב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב אמש לראשונה למעצר 5 הגברים שעל פי החשד ניסו לפגוע בבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד שבדרום בריטניה.
10: The arrest in the UK was fantastic. We had them under investigation. They were looking to do big damage. We had them under view for a long time and we got them.
9: המעצרים בבריטניה היו מצוינים, חקרנו אותם, הם תכננו לגרום לנזק רב. עקבנו אחריהם זמן רב ותפסנו אותם, כך טראמפ. לפי דיווח בטלגרף, המשטרה בבריטניה בוחנת אפשרות שמדובר בחוליה שמקושרת לאיראן וניסתה לחבל בבסיס ששימש את חיל האוויר של ארצות הברית בזמן התקיפות האמריקניות באיראן. עשרות בתים סמוכים פונו כאמצעי זהירות. בבסיס הוכרזה אתמול כוננות דלטה, רמת האיום הגבוהה ביותר עליה יכול להכריז משרד ההגנה של ארצות הברית. אחת מהסיבות המוכרות שקושרות את טהרן לאירוע הוא איום ששיגרו משמרות המהפכה בחודש יולי. כל בסיס המשמש לשיגור התקפות על איראן הוא מטרה ראויה. אבל לפחות כרגע אמיר, באיראן לא לקחו אחריות על האירוע.
0: כן, תודה שקד. אנחנו עכשיו לתבוסה של נבחרת ישראל אחרי אימות הדיפלומטי אתמול במחצית הראשונה, קריסה של הנבחרת במשחק במסגרת ליגת האומות שנערך בהונגריה. כתב הספורט שלנו יובל ישראלוב עם הפרטים.
11: בוקר טוב אמיר, ובוקר לא כל כך טוב לנבחרת ישראל בכדורגל שהופסה אמש 3-0 על ידי נבחרת אירלנד בליגת האומות. זה היה משחק חשוב מאוד לעם ישראל שרצה לראות את הנבחרת מנצחת את האירים ברקע אירועי הימים האחרונים, אך כבר בדקה 25 התפרקות טוטלית של הישראלים, 3-0 לאירים, וכך כאמור הסתיימה להתמודדות. בתחילת המשחק ובסיומו האירים לא לחצו ידיים לשחקנים הישראלים, עלו כשהם עונדים סרטים שחורים כאות מחאה והרכינו את ראשם בזמן שירת המנון התקווה. כל האירועים הללו מצטרפים לימים האחרונים וללחץ הציבורי שהופעל על הערים להחרים את המשחק, אבל לבסוף רוב הסגל הכריע להופיע וההחלטה השתלמה להם. את כל אירועי המשחק נביא בפינת הספורט בשעה הבאה.
0: אנחנו עכשיו עם כותרות עיתוני הבוקר, ואנחנו פותחים עם הידיעות האחרונות. העמוד הראשון מוקדש כמעט שני שליש ממנו שנתיים לחיסול ששינה את המזרח התיכון. הכוונה היא לחיסול נסראללה, ואז הכותרת הראשית, נסראללה לא האמין שישראל תלך עד הסוף, גילויים חדשים, זו כתבה של אלישה בן כימון. המעקב שנמשך שנים, ידענו מתי הוא הולך לישון, מתי הוא אוהב לאכול, נקודת המפנה שנוצרה לאחר מבצע הביפרים, וחיזבאללה הבינו שאין להם שליטה בכלום, והלחץ על מקבלי ההחלטות לקבל אישור לפעול, לפני שנופל לו האסימון, קציני המודיעין שהובילו את המבצע לחיסון נסראללה מדברים, זו כתבה של אלישה בן כימון, הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות בעמוד 4. יש הפניה לטור אחד של נחום ברנע, מדינת מצדה, והטור הזה עוסק בבידוד המדיני של ישראל והסכנה שהבידוד המדיני הזה יגיע גם לנו, האזרחים, במסעות לאירופה. ועוד הפניה לכתבה מאוד גדולה של רונן ברגמן בעמוד 6, אם יהיה זמן נקרא ממנה אחר כך. רונן ברגמן, איש ידיעות אחרונות והניו יורק טיימס, מנתח את המסמך, הפרוטוקול של הדיון ב-1 באוקטובר, אותו דיון שבו נתניהו הורה לשמור על שקט בעזה ולא נענה על הדרישה של ראשי מערכת הביטחון ללכת לחיסולים של צמרת חמאס, זה לפני שנופל לו האסימון, קציני המודיעין שהובילו את המבצע לחיסון נסראללה מדברים, זו כתבה של אלישה בן כימון, הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות בעמוד 4. יש הפניה לטור אחד של נחום ברנע, מדינת מצדה, והטור הזה עוסק בבידוד המדיני של ישראל והסכנה שהבידוד המדיני הזה יגיע גם לנו, האזרחים, במסעות לאירופה. ועוד הפניה לכתבה מאוד גדולה של רונן ברגמן בעמוד 6, אם יהיה זמן נקרא ממנה אחר כך. רונן ברגמן, איש ידיעות אחרונות והניו יורק טיימס, מנתח המסמך, הפרוטוקול של הדיון ב-1 באוקטובר, אותו דיון שבו נתניהו הורה לשמור על שקט בעזה ולא נענה על הדרישה של ראשי מערכת הביטחון ללכת לחיסולים של צ...

מסמך הפרוטוקול של הדיון ב-1 באוקטובר, אותו דיון שבו נתניהו הורה לשמור על שקט בעזה ולא נענה על הדרישה של ראשי מערכת הביטחון ללכת לחיסולים של צמרת חמאס, זה העמוד הראשון. כמובן שיש גם הפנייה לצבועים בירוק לבן עם התמונה של שחקני נבחרת אירלנד מרכינים ראש בהמנון, ועוד כותרת אחת, תחבורה, תקועים בדרך לצפון, העבודות לערכת כביש 6 לגליל המערבי לא מתקדמות, בעלי קרקעות מתנגדים, המשטרה דורשת מאות מיליונים להבטחה, והפרויקט שאמור לחבר את יישובי קו העימות למרכז, מתרחק. זה העמוד הראשון של ידיעות אחרונות. אנחנו עוברים לארץ. בארץ, הכותרת הראשית מאוד מעניינת של צבי בראל, הפרשן לענייני ערבים של העיתון, והוא כותב כך, איראן מכירה בשחיקת הקלף שלה בהורמוז ועשויה לחתור להסכם. שני הצדדים מתנהגים כאילו הזמן פועל לטובתם והמסע ומתן היקיף נמשך באיטיות כאשר האיום בהסלמה נשאר ברקע. כלומר, יש פה כותרת ראשית ועוד כותר אחת שקצת מאזנת אותה, אבל אין ספק שהדברים האלה, אגב, דוקטור צבי בראל, מאוד מאוד מעניינים. יש הפנייה כמובן לטיסה של נתניהו לאמירויות, תחת הכותרת נתניהו טס לאמירויות ונפגש עם הנשיא בן זייד, זו ידיעה של יונתן ליס. במרכז העמוד, המדינה הפסיקה תהליך העלייה של יהודים שהגנו על פלסטינים ומתנחלים. מדובר בשני יהודים תושבי בריטניה, אזרח בריטי ואזרחית ארצות הברית, השתתפו בפעילויות שמאל בגדה המערבית, והמדינה מעכבת את הליכי הקליטה שלהם כעולים חדשים. ליזה רוזובסקי עם הידיעה הזו. בר פלג, מי שכיסה את המשפחות החטופים, בכותרת שלו בעמוד הראשון, זה אמן של משפחות נפגעי השבעה באוקטובר, גובר בשל הפרסומים האחרונים, והן פונות לציבור. אלה הכותרות המרכזיות בארץ בעמוד הראשון. ישראל היום, הכותרת הראשית בצד ימין, זעם בימין, הזדמנות נדירה תוחמץ, והכוונה היא לדחיית המכרז לבנייה בשטח E1 באזור מעלה אדומים. בקואליציה חוששים, ההחלטה של היועץ המשפטית לממשלה להמתין לממשלה הבאה, עשויה להוריד לטמיון הישגים ביהודה ושומרון. כותרת מאוד מאוד מאוד מעניינת של לילך שובה לכתבת הצבאית של ישראל היום. צהל מקים חטיבת חלל חדשה, ישראל תהיה מעצמה בחלל. החטיבה תהיה כפופה לסגן הרמטכ"ל ולא לחיל האוויר. הלוויינים בחלל לא משמשים רק למודיעין. כל משימה שעושים מהקרקע נבדוק אם מותר לבצע אותה גם מהחלל. עוד 3-4 שנים יהיו לישראל עשרות רבות של לוויינים בחלל, ובעתיד מאות. כאמור, ידיעה מאוד מעניינת של לילך שובל על זה המקבילה אולי לחיל חלל ישראלי. יש כמובן הפנייה, חרפת תוצרת אירלנד עם המחאה של האירים, הפנייה לכך שהחוטף, אחד החוטפים של נוער גמני, חוסל במחנה הפליטים נוסרת, וכמובן הפנייה גם לאירוע הטרור בבריטניה, ככל הנראה בהשראה ומימון איראני. מעריב, סגירת מעגל, חוסל המחבל שחטף את נוער גמני, זה שני שליש מהעמוד, כשלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר. צהל ושב"כ הרגו את מחבל הג'יהאד האסלאמי שתועד מסיע את ארגמני לרצועת עזה, ויש את התמונה של אותו מחבל כשהוא מוביל את נוער גמני מבוהלת, מבועטת בשבעה באוקטובר ממזרח למערב לתוך עזה. עוד שתי כותרות קטנות בעמוד הראשון, בתחתית העמוד, ארצות הברית מזמינה, איראן מאיימת, הנשיא טראמפ הצהיר כי המסע ומתן צפוי להתחדש השבוע, טהרן ממשיכה להקשיח חמדות, נגיב על כל תוקפנות, ותבוסה צורמת עם התמונה של שחקני נבחרת ישראל יורדים מהדשא מאוכזבים. אני עם הכותרת של ג'רוזלם פוסט, Tehran insists on diplomatic solution after Trump rejects Iran proposal. Tehran מתעקשת על פתרון דיפלומטי למרות או אחרי שהנשיא טראמפ דחה את ההצעה האיראנית. שאר הכותרות בהתאם כמובן להתפתחויות. יש את הדרישה של סמוטריץ' וסטרוק בעניין שיקום עזה לדחות את היוזמה של מועצת השלום, ויש כאן הפנייה, ואנחנו עוד מעט נשמע על ההגעה של הדרקון, הצוללת החדשה של ישראל היום,
כל העיתונים עוסקים בזה. אנחנו גם עוד מעט יהיה לנו כאן כתבה נרחבת של דורון קדוש, כתבי ענייני צבא, שהיה על הצוללת.

בסוף השבוע האחרון. אז ככה, מעדכנים אותי שהעיתונים החרדים לא יוצאים כמעט או במתכונות מצומצמות במהלך הסוכות. אז תודה לעידן יוסף, ראש מערכת החדשות של ניוז 1, ששלח לי את הכותרת של המבשר, והכותרת במבשר היא: הערכה בישראל, חיזבאללה עלול לחמם את גבול הצפון, צהל נערך גם לתרחיש התקפי. הכותרת הזאת נכונה לכל יום. זו הכותרת הראשית של עיתון המבשר. זהו, אלה כותרות העיתונים של הבוקר הזה, 6:17, אנחנו ממשיכים. אנחנו עוסקים רבות והרבה במערך המילואים, במחיר שמשלמות המשפחות, אבל עוד מעט אנחנו נהיה עם זה. אודי כאן, אנחנו חוגים ממנהגנו, ולכן רצתי ישר לאודי, האורח שלנו, מאיר לי באוזן. אנחנו בסוכות, ובסוכות אנחנו מורידים קצת רגל מהגז, ומשלבים גם שירים. אגב, בעיניי יוזמה מבורכת. אז הנה, השיר רואים רחוק, רואים שקוף, של שמולי קראוס ואילן וירצברג, ואחר כך נחזור לעניין המילואים, אבל יאללה, צלילים.

0: אחלה בחירה של שיר. לא יודע מי מהצוות בחר, אבל תודה רבה למי שבחר. כן, תסמנו לי אחר כך למי מגיע הקרדיט על השיר הזה. דיברנו על המילואימניקים, ודיברנו על המחיר שהמילואימניקים משלמים, ויש הרבה מאוד מיזמים שלצערנו הרב הם הרבה מהם הם פרטיים ולאו דווקא של הממשלה ושל המדינה, כדי להקל על מערך המילואים. אבל מערך המילואים הוא לא לבד, יש את המשפחות מאחור, והן לפעמים צריכות גם תמיכה כזו או אחרת. ויש יוזמה מאוד מעניינת של עיריית מגדל העמק שזכתה לשם זמן אבא. מה זה אומר זמן אבא? והיא דווקא מחבקת לא את המילואים, אלא את הילדים ואת אנשי המשפחות. וכדי להבין מהי היוזמה הזאת, אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב ליפה זייף, מנהלת אגף צעירים ונוער בעיריית מגדל העמק. שלום.
1: בוקר טוב, אמיר, מועדים לשמחה, מה שלומך?
0: חג שמח. אז ספרי לנו, מה זה זמן אבא?
1: אז כמו שאמרת, נכון, אין הרבה מספיק מיזמים כאלה שהמדינה או הרשות מובילה לטובת גם המשפחות וגם אותם אנשי ונשות מילואים וקבע, ודווקא אנחנו כן הגדלנו ראש ובחרנו לקחת את זה ממש כתחום. יש לנו רכזת באגף הצעירים והנוער שזה כל עיסוקה, לתת מענה לכל הצרכים של משפחות המילואים והקבע. אחד מהמיזמים שאנחנו באמת הובלנו לאחרונה הוא נקרא זמן אבא, כמו שאמרת, וזו תוכנית קבוצתית שהיא ממש מיוחדת, שהיא נותנת מענה לחיבור דווקא של המשרתי מילואים והמשרתות מילואים לחיבור לתוך המשפחה. עד עכשיו תמיד נתנו מענה דווקא לאותם אלו שנשארו בבית, שנאלצו להתמודד עם כל הקשיים והאתגרים שהבן או הבדוג לא נמצאים איתם בבית, גם קשיים כלכליים, גם קשיים רגשיים. אנחנו לא צריכים לפרוס את כל האתגרים שעולים למשפחות מילואים כאלה ואחרות. ואנחנו דווקא עכשיו, אחרי תקופה ארוכה, שאנחנו נותנים מענה וסל של כלים באמת לאותם משפחות.
0: מה למשל? תני לי רגע, תני לי דוגמה. תנסי רגע לפרוט את זה לדוגמה. כמובן, מלי כנס לשמות ונשמור על צנעת הפרט, אבל תני לי דוגמה למשל לעזרה כזו שאתם מגישים במסגרת הפרויקט.
1: קודם כל, יש לנו שירות שנקרא שירות בייביסיטר. שירות של נערים ונערות מתנדבים ומתנדבות במגדל העמק, שאנחנו ממש מנהלים את זה כמערך שלם, וכשמשפחות מילואים צריכות עזרה כזו או אחרת, אז הם פשוט פונים אלינו, ואנחנו מחברים להם בייביסיטר או בייביסיטרית. הם מגיעים אליהם הביתה, הם מלווים את הילדים, הם משחקים איתם, עוברים להם בשיעורי הבית, ככה נותנים רגע לבת או לבן זוג שנשארים בבית, אתנחת קלה, לא להתעסק עם הילדים, אולי רגע לפנות לעצמה או לעצמו קצת זמן פנוי. ומורידים את הנטל הזה. זה אחד מהמיזמים המדהימים שעשינו באמת במערך של מתנדבים מתחום הנוער. מעבר לזה יש לנו מלא אירועים קהילתיים וימי הוקרה, ועכשיו ממש שבוע שעבר לפני חג הסוכות עשינו פעילות מדהימה לכל משפחות המילואים שהזמנו אותם אלינו לאגף, והכנו קישוטים לסוכה יחד, והייתה שם סדנת גרפיטי וסדנת שוקולד, ככה פעילות שבאמת נותנת להם רגע לבוא עם הילדים, להיזרק, לשתות קפה, והילדים ככה מבלים ונהנים, כשהמטרה היא לא רק לבוא ולבלות זמן יחד, אלא באמת לייצר פה קהילה של משפחות מילואים. אנחנו מבינים שכל אחד יש לו את האתגרים שלו, כל אחד כאינדיבידואל יש לו את האתגרים שלו כמשפחה. אבל החיבורים האלה יחד, הרגע לתת להם להיפגש, לתת לילדים לשחק, ואנחנו כהורים יושבים ומדברים ומשתפים ומנהלים איזשהו שיח וחיבור, אנחנו צריכים פה קהילה. אנחנו כולנו יודעים שכשיש קהילה אז אנחנו הרבה יותר חזקים יחד, והאתגרים הופכים להיות משותפים.
0: אגב, מי מממן את זה? עיריית מגדל העמק?
1: כן, בגדול רוב ההוצאות זה באמת על עיריית מגדל העמק. כמובן שיש לנו שותפים מדהימים לדרך, כן? צהל בעיר והעוגן, עוד הרבה הרבה הרבה שותפים שהם הולכים איתנו יד בעד לאורך כל הדרך, ובאמת גם שותפים תקציבית וגם שותפים רעיונית. הרבה פעמים הם מביאים לפתחנו, הרבה פעמים זורקים רעיונות ואנחנו ככה לוקחים ומחבקים את זה, אבל בגדול כן, עיריית מגדל העמק, אגף הצעירים והנוער מוביל את זה.
0: ספרי לי על התגובות, נורא מעניין אותי התגובות, התגובות של הילדים והמשפחות שפתאום הם אומרות רגע וואו, יש לי כתובת.
1: אז תראה, רוב הדברים זה באמת קבל ככה חיבוק מאוד מאוד חזק, כי הם מקבלים מענה, אי אפשר להגיד שהם מקבלים מענים כאלה ואחרים, אבל כשיש פה איזושהי תחושה שרגע דווקא העיר שלי, הקהילה שלי רואה אותי, מחבקת אותי, מזהה את הצורך שלי, יש בזה משהו מאוד מאוד מחבק, כל קהילה, כל אוכלוסייה שמרגישה שרואים רגע את האתגר שלה, רואים את הצורך שלהם, יש בזה משהו מאוד מאוד מחבק, מאוד מאוד מינוח, מאוד מאוד מרגיע, ואנחנו מרגישים את זה, אנחנו רואים את זה גם בנוכחות שלהם כשהם מגיעים לפעילות, אנחנו רואים את זה בשיתופי פעולה מולם, אנחנו רואים את זה גם באתגרים שהם יודעים לפנות אלינו, ממש יש איזשהו קושי, הם רואים בנו איזשהו בית חם, שהם מרגישים שהם יכולים לבוא לפנות אלינו, והם יודעים שאנחנו עושים את תנוע המעמד כדי באמת לתת להם מענה לזה.
0: יפה זייף, מנהלת אגף הצעירים במגדל העמק, פרויקט זמן אבא, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר הזה, אין ספק, זה נשמע יוזמה ברוכה.
1: תודה רבה, ושרק נמשיך לעשות
0: עבורם. אמן, אמן, אמן. תודה. 6:26, כמעט 6:27, אנחנו, כן, נצא עכשיו להפסקה קצרה של תשדירים, יד אחר כך נחזור עם הכותרות, ואחרי הכותרות אנחנו נהיה בקטמנדו, עם ישראלים שחולצו ממש הלילה מהאזור שכרגע נמצא במרכזו, עוברת עליו סופה שהיא סופה מאוד מאוד קשה, ננסה להבין מה קורה שם. אנחנו רוצים עכשיו להפסקה קצרה, נחזור מיד אחר כך.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
4: זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: הארכיאולוגיים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
4: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
3: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
5: קבוצת הכדורגל הציונית הראשונה.
6: והיום שבו נולדתי, אני ידעתי, החיים שלי שלך.
5: בחג הסוכות הזה, גלי צהל חוגגת יום הולדת 120 למכבי תל אביב. אלי דריקס ויובל ישראלוב בראיונות עם אבי נימני, לירן שטראובר, גיורא שפיגל ואורחים נוספים.
7: אבא שלי, מה הוא עשה? לקח אותי לציון המכביה, למכבי תל אביב, ואמר, אם הוא מוכשר, אז לפחות יהיה במקום הכי טוב.
5: מהיום שבו נולדתי, חמישי, חול המועד סוכות באחת בגלי צהל, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
8: עכשיו, בגלי צהל, אמיר בר שלום עם בוקר טוב ישראל.
9: 6:30 בדיוק עכשיו, אנחנו עם כותרות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר אתמול באבו דאבי ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, כך מסרו מקורות הלילה לחדשות 12. על פי נתונים גלויים של מעקב אחר טיסות, נתניהו המריא לאמירויות אתמול בשעה 12, שהה באבו דאבי 4 שעות לפני שהמריא חזרה ארצה. ביקור נתניהו מתקיים ברקע דיווחים על שיחה שהתקיימה בין נתניהו לבן זייד לפני טבח 7 באוקטובר, בה הזהיר שליט האמירויות את ראש הממשלה מפני מהלך של חמאס נגד ישראל. באיחוד האמירויות ובישראל עדיין לא הגיבו לדיווח הזה. דיווח אחר בעיתון וול סטריט ג'ורנל, ראש המודיעין המצרי לשעבר אבאס קאמל הזהיר בשיחה טלפונית את ראש הממשלה נתניהו לפני השבעה באוקטובר מפני מתקפה של חמאס. על פי הדיווח, לאחר שישראל לא נענתה לשתי אזהרות מצריות בנוגע למתקפה קרבה מרצועת עזה, קאמל, שהיה ראש המודיעין המצרי, התקשר אישית לנתניהו אחרי ה-1 באוקטובר כדי להעביר את האזהרה השלישית. גורמים המאורים בפרטים מסרו לעיתון כי האזהרות נמשכו עד 48 שעות לפני הטבח, אבל לא כללו מועד או היקף מתקפה מדויק. גורמים ישראלים רשמיים השיבו לאזהרות של קאמל כי המצב בשליטה, כך לפי הדיווח. בסוף השבוע דווח בעיתון אטלנטי כי קאמל הגיע לישראל ב-23 בספטמבר ומסר אישית התראה על מתקפה רחבת היקף שחמאס מתכנן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא שולל תקיפות באיראן לפני בחירות האמצע בארצות הברית שהתקיימו ב-3 בנובמבר.
10: Our strikes before midterms still on the table for you?
11: I don't want to say that. I mean it's possible, but I just don't want to say that.
9: האם יש אפשרות ש תתקוף באיראן לפני בחירות האמצע? כך נשאל הנשיא טראמפ הלילה בריאיון לפוקס ניוז, והוא אמר, אני לא רוצה להגיד זאת כך, אבל זה אפשרי. טראמפ הוסיף כי הוא מעריך שהמלחמה עם איראן תסתיים בניצחון אמריקני בקרוב מאוד, ושמחירי הנפט ירדו בחדות מיד לאחר מכן. בתוך כך, באיראן הכחישו אמש את טענת נשיא ארצות הברית בריאיון מוקדם יותר, כי שתי המדינות צפויות להיפגש לשיחות מסע ומתן מחודשות כבר עכשיו. בשבוע הבא. עדכונים מגלגלץ? אין עדכונים מגלגלץ. עדיין שעה מוקדמת, נקווה גם שלא יהיו. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בצפון, צפוי גשם מקומי. אנחנו עכשיו לנפאל, לקטמנדו, לאזור שכרגע חווה מזג אוויר מאוד מאוד קשה. אנחנו במהלך הלילה שוחחנו עם שני מטיילים ישראלים שחולצו ביממה האחרונה עם מסוק מאזור ההימלאיה. הנה, זו השיחה שקיימנו ממש לפני זמן קצר עם אותם שני מחולצים. שלום איה ויאיר, בוקר טוב מישראל, אני מניח צהריים טובים בנפאל.
12: לא, עדיין בוקר, בוקר טוב.
9: עדיין בוקר. איפה אתם בנפאל?
12: כרגע בקטמנדו.
9: אוקיי, ספרו לנו על, נקרא לזה מה, 24 שעות האחרונות? 48 שעות האחרונות?
12: האמת שאנחנו היינו תקועים באותו מקום כבר איזה שבוע, אבל באמת ב-48 שעות האחרונות ממש הסלים. ידענו שאמורה להיות את הסופה, וניסינו להבין מה האופציות שלנו, וככל שעברו הימים גם נחסמו הדרכים לעלות למעלה ולהמשיך בטרק, וגם נחסמו הדרכים למטה ממפולות ומשיטפונות. ובימים, ב-48 שעות האחרונות, אז באמת זה ממש התחילו להיות מפולות על הכפר שהיינו בו, וניסינו לפנות לחילוץ מוסק, וככה הגענו לקטמנדו אתמול.
9: רגע, אתם מתי מחולצים במסוק? אתמול?
12: אתמול, כן.
9: ואיך זה קורה על המסוק? אתם מקבלים הודעה מחברת החילוץ, תחכו בנקודה כזו וכזו, יגיע המסוק?
12: כן.
9: Mm-hmm. ספרו רק רגע איך זה נראה בכפר, עד כמה זה מפחיד העניין הזה של המפולות?
13: מפולות זה אירוע גדול, בגדול... חלק מהר קורס, חוסם את השבילים, יכול להידרדר גם על מבנים, ובגדול זה משהו שאם אתה נמצא לידו, אין לך איך להימנע ממנו.
9: ראיתם? יצא לכם לראות? מפולות כאלה ממש בזמן אמת?
13: כן, היום מפולות 20 מטר מאיתנו, 50 מטר מאיתנו.
9: אז מה, איך מתנהלים? אתם פשוט מה, כל הזמן עם הציוד עליכם ופשוט רצים ממקום למקום?
12: זה די תלוי בסיטואציה, אנחנו... אתמול בלילה העירו אותנו בשלוש לפנות בוקר, דפקו לנו בחדרים שיש סכנה למפולות, ופשוט התחלנו לברוח לאיזה בית ספר שיש בתחילת הכפר, וכל פעם זה ממש בהתאם לסיטואציה, כי נשמע שגם הם יחסית בחוסר ודאות עם, עם הדבר הזה, כאילו היה שם ממש כאוס, ואנשים התחילו לברוח אחד על השני כששמעו שיכול להיות שיטפון, וכשזה נרגע, אז גם אפילו לפני שעלינו למסוק, שזה היה לקראת הצהריים אתמול, אז ממש רגע לפני ישבנו בהוסטל ושמענו מפולת כאילו מאחורה של ההוסטל, ורצנו את חיינו לכיוון המנחת.
9: אגב, רק ישראלים חולצו במסוקים או שהיו גם אחרים?
12: לא, היו גם אחרים.
9: ומבחינת המקומיים, יש להם איזשהו מענה של השלטונות, או שהם פשוט צריכים לשרוד?
12: הם דיברו איתנו על זה שכן יש איזה משהו, אבל זה לא היה כל כך ברור. הדבר היחידי שברור זה שדאגו לנו טוב, ואני ממש מקווה שהם גם הצליחו למצוא פתרון. זה היה מאוד מדהיג.
9: כלומר, המקומיים גם דאגו לתיירים, לא רק לעצמם?
12: מאיזו בחינה?
9: זאת אומרת, דאגו גם לכם, דאגו שתתפנו למקומות שהם מקומות בטוחים.
12: כן, יש לנו גם מדריך, בגדול אתה חייב לצאת עם מדריך לטרקים בשמורות כאלה, אז הוא דאג לנו כשהיה צורך.
9: כמה ישראלים נשארו במקום שאתם באתם ממנו?
12: אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל אנחנו יודעים שהיו עוד כמה קבוצות איתנו, וגם אמרו שהסמגון, המקום שהיינו בו, הוא המקום הכי בטוח לשעות פה בסופה, אז כולם גם התנגזו לשם מכל הכפרים בטרק.
9: יצא לכם להיות בקשר עם עוד ישראלים שהייתם שם?
12: כן.
9: והם כולם חולצו?
12: אני יודעת שחלק כן, וחלק זה עדיין בתהליכים. לא התעדכנתי עוד הבוקר.
9: אגב, אחרי חוויה כזו, אתם ממשיכים בטיול או שלוקחים כמה ימים ככה לנוח ולהקל?
12: בגדול, תכננו אחרי הטרק לטוס לתאילנד בכל מקרה, אז נשארנו תקועים בסמוגון כל הזמן שהיינו אמורים לסיים את הטרק, הספקנו את רובו.
14: יאיר, גם אתה או שאתה נשאר בנפאל?
13: אני הולך עם איה, זהו. כמה אפשר לפעד?
14: יאיר ואיה, תודה רבה ששיתפתם אותנו ושמרו על עצמכם.
12: תודה רבה.
9: אנחנו עכשיו עם העיתונים הכלכליים, יהיה לנו זמן, ככל שיהיה לנו זמן, אני הולך גם לנסה לחזור לעיתונים, לכותרות העיתונים, כי יש שם כמה מאמרים מעניינים, אבל נתחיל בגלובס, העיתון הכתום. אז העיתון הכתום, גלובס, בכותרת הראשית שלו, הקרקעות תקועות, קצב השיווקים של רמי בשפל של שנים. מתחילת השנה נחתך קצב השיווקים של רשות מקרקעי ישראל בחצי על רקע הקיפאון בשוק, סביבת ריבית וסימני השאלה סביב המנכ״ל הבא. ברשות מתכנים כעת בליץ של מאות מכרזים עד סוף דצמבר, אך רק 70 מהם נפתחו בפועל. בענף מזהירים שיזמים לא יוכלו להתמודד במכרזים שיצאו ברגע האחרון, וזה כותרת של גלובס. כמעט שנה ללא מנכ״ל קבוע. יש עוד כותרות משנה שהן יותר כבישים ורכבות יחד. חוות השרתים הפכו לאימור הכלכלי הגדול של ארצות הברית, ויש כאן דימרי ושופרסל מתנדנדים ימי המשרה שיחריעו מי יודח מהמדדים המובילים בבורסה בתל אביב. כתבה של גלי ויינרי בעמוד 6, המיזמים שמנסים להביא לישראל מאות אלפי ישראלים שמתגוררים בחול, הכוונה היא כמובן לקראת הבחירות. אני הולך לעמוד האחורי, כי אני אוהב את הציטוטים, אז יש ציטוט של הסופר המשורר הצ'יליאנו פבלו נרודה, והוא אומר, אם שום דבר לא מציל אותנו מהמוות, לפחות שהאהבה תציל אותנו מהחיים. אני מכיר כמה אנשים שאולי שומעים עכשיו את התוכנית והמשפט הזה מעלה על פניהם חיוך. כלכליסט, חברות הביטוח מסתערות על המעוז האחרון של הבנקים, נקודותיים, המשכנתאות. הרי לא הודיע בסוף השבוע כי תיכנס לפעילות משכנתאות, בה כבר פועלות מנור המבטחים וכלל. גם הפניקס נערכת להיכנס לשוק שנשלט עד כה ב-95% על ידי הבנקים. כותרת מאוד מעניינת של כלכליסט. עוד כותרת, ביטול חובת הפנסיה לצעירים יעלה להם מיליארדים. ההצעה של פרופסור אבי שמחון לביטול חובת ההפרשה לפנסיה מתחת לגיל 40 תפגע בצעירים החוסכים. וידיעה שאתמול ככה נכנסה בעמודים הפנימיים ולא ברור לי למה, וזו החשיפה של העיתון על כך שמכשיר הנייד של יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה, חשבון הוואטסאפ שלו קושר לאתר בדובאי, ובכך נחשף למעשה לפריצה. אז הכותרת ההמשך, הבוקר הזה, הגילויים על אוריך מחייבים בדיקת שבק. ראש השבק לשעבר הוא מספר 2 בישר יורם כהן, לחקור את יונתן אוריך לאחר שנחשף כי הוואטסאפ שלו חובר לשירות בדובאי. זהו, אלה הכותרות המעניינות בכלכליסט. דה מרקר, הכותרת הראשית, האחות הקטנה של הביטחוניות מכניסה 900 מיליון שקלים בשנה. בלעדי, החברה הממשלתית תומר, הקטנה מבין ארבע החברות הביטחוניות, זינקה בשנות המלחמה וצפויה לסיים את 2026 עם הכנסות גבוהות בכמעט 40% לעומת 2025. צבר ההזמנות של החברה מגיע ל-3.5 מיליארד שקל, ומספר העובדים שלה צפו לגדול יותר מ-1,000. רק נאמר, תומר היא חברה שמתמחה בפיתוח טכנולוגיות ייחודיות, ובעיקר מנועים רקטים ומערכות הנאה לטילים. זו הכותרת הראשית של הדמרקר. יש לנו עוד כמה דקות, אודי, האורח שלנו, יש לנו עוד כמה דקות עד לפינת המומחים, ואני רוצה רגע לצלול לשתי ידיעות. האחת היא בעיתון הארץ, ואני הולך לעמוד 5 בעיתון הארץ. עמוד 5 בעיתון הארץ, כותרת בעיניי מעניינת מאוד של חן מענית. חן מענית, הכתב המשפטי של העיתון, והכותרת אומרת כך, אם ימשיך להתעלם, ועדת הצוללות תאמץ את המסקנות נגד ראש הממשלה. לדברי מקורות המאורים בפרטים, נתניהו סבור שסיכוייו לשכנע את הוועדה כי שגתה במסקנות הביניים אינם גבוהים. במכתב העזרה נכתב כי הוא סיכן את ביטחון המדינה ואת יחסי החוץ שלה. מקורות העריכו, ואני קורא כאן הדגשה מתוך המאמר עצמו, מקורות העריכו כי ראש הממשלה אינו חושש שמסקנות קשות יפגעו בציבורית על סמך ניסיון העבר שלו. ונגיד, הוועדה הוציאה מכתבים לפני כשנתיים לחמישה אישים במערכת הביטחון, בהם גם בוגי יעלון, אנחנו מדברים שהיה שר ביטחון, לראש המל"ל יוסי כהן, מפקד חיל הים, האלוף במילואים רם רוטברג, כולם, אבל כולם נערכו לשימוע, כולם העבירו תגובות, שלחו את עורכי הדין שלהם לעיין בחומרים, הכינו רשימות עדים, היחיד שלא עשה את זה הוא ראש הממשלה נתניהו, ונזכיר שבמכתב ההזהרה שהוא קיבל נכתב שהוא סיכן את ביטחון המדינה, הוא פגע ביחסי החוץ ובאינטרסים הכלכליים של מדינת ישראל. זה כביכול חשד, זה לא, הוועדה רק הוציאה כאן איזושהי התראה לקראת, אבל יש בכך בהחלט לסמן את הכיוון של השורה התחתונה שהמסקנה תגיע אליה. שוב, מעניין מאוד לעקוב אחרי העניין הזה. ועוד כותרת אחת מעניינת של ידיעות אחרונות, וזה בעמוד 6 של רונן ברגמן. רונן ברגמן הוא כותב גם בידיעות אחרונות וגם בניו יורק טיימס. למה זה חשוב? זה חשוב משום שרונן ברגמן מביא ציטוטים מפרוטוקול של דיון ביטחוני באחד באוקטובר, כלומר שבוע בדיוק לפני מתקפת השבעה באוקטובר. הפרוטוקול הזה אתמול פורסם בניו יורק טיימס, חלק מכתבה שגם רונן ברגמן הוא היה אחד הכותבים שלה, ובעמוד הזה, ובעמוד 6 ו7 בעיתון הוא פשוט פורס את ה, נקרא לזה כך, חלקים מהדיון הזה, כאשר הוא כל פעם משווה אותם לאמירות של נתניהו. ואני אתן לכם כאן רק ציטוט אחד, שלושה סעיפים שמופיעים שם, וזה המלצות של נתניהו: העצמת השימוש בהטבות הומניטריות בהתאם להתנהלות חמאס, קיום ההסדרה האזרחית עם חמאס, אבל בנוסף קידום מוכנות מבצעית לסיכולים שהומלצו. וצריך להגיד, בדיון הזה ראשי המערכת הביטחון המליצו ללכת מיידית לסיכולים. ראש הממשלה אומר, תעצימו את השימוש בכל מה שקשור לכלים האזרחיים, אבל תעשו גם קידום מוכנות מבצעית לסיכולים. כלומר, אין פה הוראה ללכת לסיכולים, אלא להפך, לשמור עד כמה שאפשר על השקט. זהו, אנחנו 6:45, הגענו לפינת הפרשנים שלנו. פינת הפרשנים שלנו תעסוק היום מעל התעופה בן גוריון, ובכלל במדינת ישראל בהיותה מדינת אי, למרות שהיא מחוברת יבשתית לאירופה, היא יכולה להגיע, אפשר להגיע יבשתית לאירופה. אנחנו החלטנו לעסוק בזה כי אתמול הודעה חריגה פתאום באמצע היום לא להגיע לנמל התעופה בן גוריון במכוניות. למה? כי החניונים מלאים, וזה גרם לעיכובים של יותר משעה בממוצע בכל הטיסות. אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לדוקטור אוזי פרוינד, מומחה תעופה ובכיר במחלקה לניהול תיירות ומלונאות באקדמית כנרת, ואורי סירקיס, מנכ"ל ישראל. שלום חברים, בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
9: אז אני אשאל אתכם שאלה שהיא שאלה אחידה. האם לצורך העניין נמל התעופה בן גוריון הגיע כבר לשיא הקיבולת שלו, והוא לא יכול לשרת במספרים הללו את האזרחים בישראל?
15: בבקשה. אז נמל תעופה בן גוריון הוא שדה תעופה בינלאומי פחות או יותר היחיד של מדינת ישראל. כמובן שיש עוד שני שדות קטנטנים, חיפה ואילת, אבל זה השדה שממנו כולנו נטוס, והוא שדה שהגיע כבר פחות או יותר לשיא היכולת, לשיא הקיבולת שלו ב-2019, כשהיינו בשיא תקופת התיירות, ולכן הוא לכאורה נראה כאילו מסוגל, כי יש לנו תקופה מאוד מאוד ארוכה מאז בערך הקורונה כשאנשים לא תעשו יותר מדי, לא יבוא שירות יותר מדי גדול בשדה היחיד הזה, אבל עכשיו למעשה אנחנו חוזרים בחזרה, והרשות שדות תעופה נדרשת מהר מאוד להגיב לגידול המאוד מאוד גדול. אנחנו היינו שש שנים שבהם לא היו טיסות בהיקף גדול או בכלל, ועכשיו הישראלים חוזרים, ולכן השדה מהר, מגיע מהר מאוד למצב שהוא היה בו ב-2000.
14: איך זה נראה בצד שלך, אורי?
16: קודם כל, בואו נזכור שיש אמרה כזאת שאפשר לטבוע בבריכה שהעומק הממוצע שלה הוא 20 סנטימטרים. אנחנו צריכים להתייחס לחודש הזה, ספטמבר, הוא עוד חודש סי בנדבג. בנדבג לדעתי יעברו החודש סדר גודל של 2.3 מיליון נוסעים, בקצב שנתי מדובר על 25 מיליון נוסעים, שזה, אלו מספרים שאנחנו פחות מכירים. יש כאן תנועה מאוד מאוד ערה, שהיא שילוב של הרבה מאוד דברים, גם הבחירות שמתקיימות בעוד חודש, והרבה מאוד מהאנשים רוצים, מה שנקרא, לנסוע לחו"ל לפני הבחירות, וגם העובדה שאנחנו בחגים, וגם העיתוי של החגים, המבנה הספציפי של החגים, שמאפשר לאנשים לקחת חופשות יחסית ארוכות, בלי למחוק יותר מדי ימי חופשה. כל הדברים הללו, יחד עם כמובן אלמנטים נוספים, גורמים לכך שיש סי בכמות הנוסעים, וזאת על אף העובדה שכמות התיירים שמגיעה לישראל היא לא גבוהה בלשון המתה. ולכן נמל התעופה בן גוריון מגיע לעומסים. ברור שהפתרון לכך זה בנייה של שדה חילופי, שהוזנח לאורך השנים, וכמובן פיתוח של נדבג עצמו.
14: איפה זה עמד? העניין הזה, למה זה נפל?
16: אז אני רק מסיים, הפיתוח של נדבג עצמו, שאני מניח שהוא יקודם במהלך השנה, שנתיים הבאות, עם עוד זרוע נוספת, עוד מגרשי חנייה, עוד הכנת תשתית, לקראת סי נוסף, שאני מעריך יגיע בשנת 2027, עם 27-28 מיליון נוסעים.
14: אבל לא התעוררנו מאוחר מדי?
16: זו שאלה שהיא לא קשורה אלינו. כן, בבקשה.
15: אנחנו כן התעוררנו מאוחר מדי, למעשה אנחנו התעוררנו מוקדם, רק שורה של קבלת החלטות פוליטית שבחלקה נועדה לבצעות קבוצה יקרה של אנשים, אבל עדיין קבוצה קטנה שמונעת את ה, או לפחות מנעה את הקידום של שדה תעופה משלים.
14: למי אתה מתכוון, דוקטור פרוינד? למי אתה מתכוון? מי הקבוצה הקטנה? אתה יודע, אנחנו לא כתב סתרים, אנחנו לא יודעים.
15: כן, אלה אנשים שגרים בקרבת בסיס רמת דוד, שמודאגים ובצדק מזה שיקום להם שדה תעופה שאמור לשרת מיליוני נוסעים, ולכן הם לא מעוניינים שהתוכנית הזאת תקודם. השרה מרב מיכאלי ביטלה את הפעילות שכבר הייתה בעיצומה ליצירת פעילות אזרחית ברמת דוד. אנחנו קוראים לתופעה הזאת נוט אין מיי בק יארד, נימבי, שאנשים בצדק.
14: רגע, אבל יש עכשיו את היוזמה בציקלג, נכון? באזור רהט. זה מתרומם?
15: אבל זאת יוזמה שהיא בעייתית. זה אתר שלמיטב זיכרוני כבר קודמה בכל מיני צורות לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה של יותר מעשור. אבל זה שדה שקרוב לרצועת עזה, יש לו בעיות מסוגים שונים, ולכן הוא לא היה השדה, האתר שנבחר בעדיפות ראשונה. הרבה עניינים פוליטיים גם יש בבחירה הזאת. הפוליטיקאים בממשלה האחרונה קידמו את הנושא הזה, למרות שהוא לא האופציה שהרשויות האחרות מעוניינות.
14: כלומר, שורה תחתונה, אורי סירקיס,
16: אני רק מבקש להוסיף, כשאתה אומר יש עכשיו את ה שדה בציקלג, המילה עכשיו היא מעט מתה. אתה תוכל לקנות בוסם בדיוטי פרי של ציקלג בעוד 7 שנים במקרה הטוב. ולכן, טוב עושים מנהלי נדבג, שהם מפתחים כרגע ושמים את יהבם על פיתוח נדבג וקיבולת נוספת בנדבג. כמובן שלדבר הזה, בטווח הזמן הקצר, יש השלכות על הדיוק המבצעי, יש השלכות על תגובות שרשרת במקרים של תקלות, יש השלכות על סלוטים, וגם יש לזה השלכות על המחיר ועל התחרות. אנחנו ראינו שוויזר רצתה להקים כאן בייס, והיה לה קושי לקבל סלוטים בשעות הבוקר, בגלל העובדה שהשדה עמוס כבר היום, ואי אפשר להכניס תנועות נוספות.
14: רגע, אבל אתם מדברים לצורך העניין, אנחנו מדברים כל הזמן על נגיד עוד שרבולים, עוד חניונים, אין לנו עוד מסלולים.
16: גם את העניין הזה אפשר לפתור באמצעות טכנולוגיות מתקדמות יותר, באמצעות מערכי מקם טובים יותר, שיאפשרו תנועות עמוסות יותר, רציפות יותר, בכיוונים כאלה ואחרים, ואני בטוח שבהנהלת נתב"ג יש להם תוכנית סדורה לעניין הזה, ואני בטוח גם שאנחנו נראה את הפיתוח הזה, ואנחנו רואים אותו אגב כבר היום בשטח, ושהוא יאפשר לכולנו להגיע לסיעים של 27 מיליון נוסעים. לישראל יש יעד אסטרטגי בשנה הבאה להגיע ל-3 מיליון נוסעים, השנה הטסנו 2.3 מיליון נוסעים, 2.4 מיליון נוסעים, ואנחנו מקווים להגיע ל-3 מיליון נוסעים, וברור שכדי להגיע ל-3 מיליון נוסעים צריכים תשתית תעופתית בריאה וחזקה.
14: תנו לי, אבל...
15: דבר נוסף שצריך לזכור זה שיש לנו גם אנשים שגרים מסביב. נתב"ג הוא נפח להיות מקור רעש מאוד מאוד גדול, שלא לדבר על זה שהוא גם האתר שלו ירצו לשגר את כל הסנאל הטילים מאיראן וממדינות אחרות שמחבבות אותנו, ולכן אנחנו חייבים כמה שיותר מהר. שוב, כמו שאורי אמר, זה סיפור של 7 שנים לפחות עם התנגדויות, שזה לא ילך בקלות. חייבים כבר לטפל, כבר אתמול היה צריך לטפל בהקמה של תשתית אווירית נוספת.
14: אתם יודעים, כשאני רואה נמל תעופה בעיניי, אני דבר ראשון, אתם יודעים מה אני רואה? אני לא רואה דיוטי פרי ואני לא רואה מטוסים, אני דבר ראשון רואה רכבת. ולפחות לפי מה שזה נראה, האם זה לא חשוב יותר שקודם כל לבנות רכבת ורק אחר כך את נמל התעופה? כמובן שבמקביל זה האופטימלי.
15: זה דבר שצריכים ללכת במקביל, אתה לא יכול להזניח צד אחד וללכת רק על השני, מה גם שהדברים האלה הם לא בהכרח מוציאים זה את זה, אבל אם אנחנו מדברים על קישור רכבתי, רמת דוד הוא שדה שקרוב לתשתית הקיימת, אבל גם כל הנושא של הקמת רכבת הוא לא בהכרח ייקח יותר זמן מהקמת שאר הדברים. זה דברים שצריך לעשות כמה שאתה אומר, וזה דברים מאוד מאוד מורכבים, שדה תעופה הוא מערכת של מערכות, זה לא דבר שאפשר להקים אותו בהינף קולמוס, ולכן הדברים האלה היו צריכים להיעצר מלכתחילה, והם צריכים להתקדם כמה שיותר מהר כבר עכשיו.
14: בקיצור, אף אחד מכם הוא לא איש בשורה, תנו לי רק בדקה ומשהו נשארה לנו כל אחד במהירות, מה הפתרון שצריך להיות עכשיו, פתרון החירום, הפלסטר?
16: אולי הפתרון המהיר הוא דווקא הפיתוח של שדה התעופה רמון. אני חושב שרכבת בין רמון לאילת, או כל שיפור תחבורתי בין רמון לאילת, יוסיפו לאטרקטיביות של השדה הזה, ויאפשרו תנועות גדולות יותר משם, ותנועות נוסעים רחבות יותר משם. וזה דבר שאפשר לעשות אותו יחסית מהר. אני רק מזכיר שכשבנו את שדה התעופה רמון, כמו שאתה אמרת, המרחב של שדה התעופה הוא צומת תחבורתי, זה לא רק הטיסות, זה גם התחבורה מסביב, גם המלונות מסביב, יש פה מרחב שלם של פעולות שצריכים להיות מסונכנות, ואני חושב שאם יבנו בתי מלון סביב שדה התעופה רמון, ואם יבנו רכבת בין רמון לאלעד, ואם יבנו כמובן רכבת בין רמון למרכז, אז אנחנו נוכל להשתמש מהר יחסית בתשתית קיימת, שדה תעופה מודרני שנבנה שם, שכרגע הוא פחות פעיל, והוא בהחלט יכול להקל על העומסים, וגם להוות נקודת יציאה לכיוון זנזיבר.
14: כן, ליעדי המזרח. דוקטור פרוינד, ממש בקצרה, מה הפלסטר שלך?
15: אני דווקא הייתי הולך לכיוון של שדה התעופה חיפה, זה אומנם שדה תעופה שכבר אמרתי, הוא לא יכול לעבוד כמשלים,
14: כן.
15: הוא מאוד מאוד מוגבל, יש לו המון בעיות אובייקטיביות, אבל הוא כבר פעיל, ואחת הבעיות הכי גדולות שיש לו זה נושא של חיבור תחבורתי וכלפי הנושאים, ולכן הייתי מטפל בנושא הזה, לפחות את המינימום הנדרש של הגעה קלה אל שדה התעופה הזה, והוא יכול להיות איזשהו תחליף מאוד מאוד שולי.
14: תודה. דוקטור עוזי פרוינד, מומחה תעופה ובכיר במחלקה לניהול תיירות ומלונאות באקדמית כנרת. אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, תודה רבה לכם, בוקר טוב, חג שמח.
15: תודה רבה.
16: שמח.
14: אנחנו סיימנו את השעה הראשונה כאן של בוקר טוב ישראל, עוד מעט אנחנו נצא לתשדירים, בשעה הבאה יהיה כאן ראש המוסד וראש המל"ל לשעבר דני יתום, וגם יושב ראש המילואימניקים והכלכלית יועז הנדל.
17: בחסות קולמוביל, המציגה את סוכל מוביל, ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב, עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
18: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר, מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים, כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה, באתר ובסניפים, אוטודיפו.

0: בירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: סוכות של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה. ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד, ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור, והקטנים בכיסות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
3: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
4: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
5: היום ובימי חול המועד סוכות, באחת בצהריים, עושות חג עם בלגזית וחברות בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
6: עכשיו, בגלי צהל. אמיר בר שלום עם בוקר טוב ישראל.
7: שבע. שבע בגלי צהל. איחוד באמירויות. ברקע ההזרה לפני השבעה באוקטובר, ראש הממשלה נתניהו ביקר אמש באבו דאבי ונפגש עם מוחמד בן זייד, נשיא האמירויות. נדווח ונהיה עם דני אטום, לשעבר ראש המלל וראש המוסד. צוללים קדימה.
8: גידרנו צוות, צוות הווי, עברנו ליד איטליה, עשינו מפגש בסגנון איטלקי, עברנו ליד מרוקו, עשינו מימונה, עשינו ספינג'י עם הצוות.
7: לראשונה מאז 2015 ביקור בצוללת ישראלית שהגיע לחיל הים.
9: אם החות'ים מחליטים לסגור את באב אל מנדב,
10: חיל הים יודע לפעול שם, להיות נוכחים איפה שצריך ולפעול לפגוע באויב.
7: דורון קדוש, כתב ענייני צבא וביטחון, יביא את הקולות מההגעה של הדרקון, הצוללת השישית במספר של חיל הים. עבדה תקוותנו?
11: תראה את המהירות הזאת, תראה את הכניסה הזאת, 3-0. זה כבר רע וגרוע.
7: לאחר שהאירים סרבו ללחוץ יד לשחקנים כמחאה, נבחרת ישראל הובסה על ידי אירלנד בליגת האומות 0-3. הקולות מאחת האכזבות הגדולות ביותר של הכדורגל הישראלי בשנים האחרונות בפינת הספורט. בוקר טוב ישראל.
6: בוקר טוב ישראל עם אמיר בר שלום.
7: בוקר טוב לכם. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר אתמול באבו דאבי ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. כך מסרו מקורות הלילה לחדשות 12. על פי נתונים גלויים של מעקב אחר טיסות, נתניהו המריא לאמירויות אתמול בשעה 12 ושהה באבו דאבי 4 שעות לפני שהמריא חזרה ארצה. ביקור נתניהו מתקיים ברקע הדיווחים על שיחה שהתקיימה בינו לבין בן זייד לפני טבח 7 באוקטובר, בה הזהיר שליט האמירויות את ראש הממשלה מפני מהלך של חמאס נגד ישראל. באיחוד האמירויות ובישראל טרם הגיבו לדיווח. דיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל. ראש המודיעין המצרי בזמן 7 באוקטובר, אבס קאמל, הזהיר בשיחה טלפונית את ראש הממשלה נתניהו לפני ה-7 באוקטובר מפני מתקפה של חמאס. לפי הדיווח, לאחר שישראל לא נענתה לשתי הזרעות מצריות בנוגע למתקפה קרבה מרצועת עזה, קאמל התקשר אישית לנתניהו אחרי ה-1 באוקטובר כדי להעביר את ההזרה השלישית. גורמים המאורים בפרטים מסרו לעיתון כי ההזרות נמשכו עד 48 שעות לפני הטבח, אבל לא כללו מועד או היקף מתקפה מדויק. גורמים ישראלים רשמיים השיבו להזרות של קאמל כי המצב בשליטה, כך לפי הדיווח. בסוף השבוע דווח בעיתון אטלנטיק כי קאמל הגיע לישראל ב-23 בספטמבר ומסר באופן אישי התראה על מתקפה רחבת היקף שחמאס מתכנן. נשון הפיגוע בבריטניה, בממלכה בוחנים את האפשרות שאיראן היא שעומדת מאחורי תוכנית הפיגוע בבסיס חיל האוויר הבריטי פיירפורד, כך על פי הדיווח בטלגרף הבריטי. זאת אחרי שחמישה גברים נעצרו אתמול באזור כשהם נוסעים חומר נפץ. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר שפוטנציאל הנזק באירוע היה גבוה מאוד.
12: The arrest in the UK was fantastic. We had them under investigation. They were looking to do big damage. We had them under view for a long time and we got them.
7: המעצרים בבריטניה היו מצוינים, חקרנו אותם, הם תכנו לגרום לנזק רב, עקבנו אחריהם זמן רב ותפסנו אותם, כך נשיא ארצות הברית. בבריטניה חקירת האירוע עדיין נמשכת. מאות חרדים צעדו אמש ברחובות בני ברק באירוע הוקרה שהוקדש ל-160 עריקים חרדים שישבו בכלא הצבאי בחגי תשרי אחרי שסרבו להתגייס. את הצעדה ליוו רבנים ותזמורת ששרה בין היתר את המנון המאבק החרדי בגיוס. בסיום הצעדה חולקו כ-100,000 שקלים לעריקים על ידי מארגני האירוע. ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט תקף את ראש הממשלה נתניהו ברשת X בעקבות התהלוכה וכתב, בממשלת ההשתמטות של נתניהו העריקים הם גיבורים. כ-70 מטיילים ישראלים עדיין תקועים באזור הרי ההימלאיה בנפאל בגלל מזג אוויר קיצוני ומפולות צלעים הרסניות באזור. איה ויאיר שחולצו מהאזור אתמול תיארו בבוקר טוב ישראל את רגעי הפחד.
13: היום מפולות 20 מטר מאיתנו, 50 מטר מאיתנו.
14: 48 שעות האחרונות ממש הסלים. התחילו להיות מפולות על הכפר שהיינו בו וניסינו לפנות לחילוץ מוסק וככה הגענו לקטמנדו אתמול.
7: חברת פספורט קארד מעדכנת כי פינתה את 18 המקרים הדחופים ביותר כבר אתמול, השאר יחולצו בימים הקרובים, אבל אף אחד מהם לא נמצא בסיכון רפואי. עכשיו אנחנו עם העדכונים מגלגלץ, איילון צפון עמוס מההגנה לכיוון מחלף הלכה בגלל תאונה. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בצפון צפוי גשם מקומי.
6: בוקר טוב ישראל, עם אמיר בר שלום.
7: שבע וחמש דקות, בוקר טוב ישראל, היום יום שני י' ז' בתשרי 28 בספטמבר. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש אתמול באמירויות עם מוחמד בן זייד, עם הפרטים על הפגישה החשאית, כתבנו המדיני, יניר קוזין, שלום.
15: שלום אמיר, בוקר טוב. כן, זו לא הפעם הראשונה שראש הממשלה מבקר בחשאיות באיחוד האמירויות, זה כבר קרה גם במהלך המלחמה עם איראן, גם אז זה נשמר בסודיות רק לאחר שנחשף. אתמול עמיתנו ירון אברהם בחדשות 12 מפרסם כי ראש הממשלה נתניהו אכן אמרי אתמול לאיחוד האמירויות, אנחנו גם שוחחנו מספר גורמים שאישרו את זאת, גם דרך תוכנות מעקב אחר טיסות ניתן היה לראות את מטוס המנהלים ממריא בסביבות השעה 12 בצהריים אתמול, נוחת בשעה 3 אחר הצהריים באיחוד האמירויות, 4 שעות על הקרקע, ולקראת השעה 7:10, 7:15, אמרי בחזרה ארצה, נתניהו נחת בישראל אתמול בלילה בסביבות השעה 10:30, כשלמעשה, לפחות ממה שאנחנו מצליחים להבין, יש כמה וכמה נושאים שעמדו שם על הפרק. בראש ובראשונה, זו ההתחממות האפשרית, הגזרה שתתחמם שוב באזור המפרץ בין ארצות הברית לבין איראן. בישראל מבינים שהאיראנים מתכוננים לכך, וגם האמריקנים מפזרים לא מעט איומים. שמענו את דונלד טראמפ רק אתמול אומר שיכול להיות ויחזרו למלחמה. כמובן שהוא גם תמיד אומר שיכול להיות שיהיה הסכם ויהיו שיחות, אבל האפשרות של חזרה למלחמה אחרי בחירות אמצע הכהונה, אולי אפילו במהלך חודש אוקטובר, הדברים האלה מונחים גם אצל המעריכים בישראל וגם באיחוד האמירויות וגם אצל האמריקנים, ולכן זה היה אחד מהנושאים החשובים בפגישה הזאת. צריך להזכיר גם שישראל סייעה לאיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן וסיפקה לה סוללות כיפת ברזל, מהלך שהאמירותים מעריכים מאוד. עם זאת צריך להוסיף עוד נקודה ולא להוציא מהקשר גם את הדיווחים בשבועות האחרונים, אותו פרסום של שלומי אלדר ורות יובל בהארץ בספרם על כך שאותו מוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, התריע בפני נתניהו כ-10 ימים לפני 7 באוקטובר, כי חמאס עלול להביא לרעידת אדמה, כלומר פעילות גדולה וקשה נגד ישראל, מה שלצערנו הרב התממש ב-7 באוקטובר. כך שהפגישה של נתניהו בעת הזאת עם נשיא איחוד האמירויות מעלה לכל הפחות שאלות האם גם הנושא הזה עלה, מכיוון שעד כל לשכתו של מוחמד בן זייד לא הכישה את הדיווח הזה, אלא רק נתנה איזושהי תגובה על כך שהנושאים והמידע עובר בצינורות הרלוונטיים. כלומר, רוצה לומר אמיר שלא מן הנמנע שנתניהו העלה גם את הנושא הזה, לא בטוח שמוחמד בן זייד יספק לנתניהו את ההחשה שהוא כל כך רוצה במהלך מערכת הבחירות הזאת. זה לא עובד ככה אצל האמירותים, אבל אנחנו נצטרך להמתין ולראות האם יהיה כאן שינוי גם בגישה הזאת. בכל מקרה, זה חלק מההסלמה האפשרית באזור שלנו, גם בחודש אוקטובר, ביתר סט באזור נובמבר לאחר בחירות אמצע הכהונה, והנה לך גם הפגישה הזאת בין נתניהו לבין נשיא איחוד האמירויות. צריך להזכיר שלשכת ראש הממשלה כהרגלה לא מגיבה, לא מספקת שום מידע, הדברים יוצאים בפרסומים תקשורתיים, ובלשכת ראש הממשלה שתיקה.
7: כן, תודה יניר, וזה ממש מתקשר לדברים שלך. וול סטריט ג'ורנל, הוא מדווח הלילה על שיחת הזרה נוספת שקיים הצד המצרי עם נתניהו ממש לפני השבעה באוקטובר, כלומר אחרי אותו דיון קריטי באחד באוקטובר, שבו ראש הממשלה נתניהו מורה לשמור על השקט בעזה ולא לאמץ את המלצת החיסולים של בחירי חמאס, המלצה שעברה על ידי בחירי מערכת הביטחון. שליחתנו לוושינגטון דרור פרל עד עם העדכונים מהפרסום הזה.
16: שלום אמיר, ברקע תחקיר דומה שפורסם במגזין האטלנטיק, דיווח הלילה וול סטריט ג'ורנל כי ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל התקשר לראש הממשלה נתניהו בתחילת אוקטובר 2023 כדי להזהיר אותו מפני מתקפה קרובה מרצועת עזה. לפי הדיווח, לאחר שישראל לא נענתה לשתי הזהרות מצריות קודמות, התקשר קאמל שהחל לדאוג לנתניהו כדי להעביר לו הזהרה שלישית. השיחה שקיים קאמל עם נתניהו, עליה לא דווח קודם לכן, היא אחת ממספר הזהרות מוקדמות שקיבלו נתניהו ובחירים ישראלים אחרים לפני המתקפה, לדברי גורמים ערבים ואחרים המאורים בנושא. אחד מהם אמר לג'ורנל כי המצרים המשיכו להזהיר את ישראל עד 48 שעות לפני מתקפת 7 באוקטובר. על פי הדיווח, נתניהו עודכן גם לגבי סימנים למתקפה של חמאס בשיחה שקיים בספטמבר 2023 עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. הגורמים ציינו כי הזהרות לא כללו פרטים ספציפיים לגבי העיתוי או היקף המתקפה האפשרית. בשבוע שעבר גם אישרו שני מקורות לניו יורק טיימס את החשיפה בהארץ, לפיה בן זייד הזהיר את ראש הממשלה מפני מתקפה של חמאס לפני מתקפת 7 באוקטובר.
7: ועוד עניין אחד איתך דרורה, הנשיא טראמפ אומר, המלחמה עם איראן יכולה לחזור כבר בנובמבר הקרוב.
16: יום אחרי שדחה הצעה איראנית לסיום מהיר של המלחמה, אמר הנשיא טראמפ בריאיון לאקסיוס כי שיחות משמעותיות במסע ומתן עם איראן צפויות השבוע. לדבריו, האיראנים רוצים מאוד להשיג עסקה, אבל זו לא אותה עסקה שהוא רוצה לעשות. זה אולי מה שהיינו מקבלים לפני שנה, הם מגזימים בערכת הקלפים שבידיהם, אמר טראמפ. הוא גם ממשיך לחשוב כל הזמן כדבריו על תקיפות נוספות נגד איראן. בריאיון לפוקס הלילה אמר הנשיא כי תקיפות כאלו אפשריות עוד לפני בחירות האמצע כאן בעוד כ5 שבועות. אני לא רוצה לומר את זה, כלומר זה אפשרי, אבל אני פשוט לא רוצה לומר את זה, דברי טראמפ. לדבריו, המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב מאוד בניצחון אמריקני גדול, ומחירי הדלק יצנחו מיד לרמה בה היו לפניה.
17: Already won it really through from a military standpoint, but that doesn't mean we've stopped that, but we're certainly winning it very big.
16: אנחנו בהחלט מנצחים בגדול, בעצם כבר ניצחנו מבחינה צבאית, אבל זה לא אומר שנפסיק, אמר טראמפ, והדגיש כי מה שחשוב הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. האיראנים מכחישים את טענת הנשיא כי צפויות שיחות בין שתי המדינות במסגרת המסע ומתן השבוע.
7: עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לדני אטום, לשעבר ראש המל"ל וראש המוסד. שלום דני.
18: שלום וברכה, בוקר טוב אמיר.
7: מה יכול להיות?
16: אני לא רוצה לומר את זה, כלומר זה אפשרי, אבל אני פשוט לא רוצה לומר את זה, דברי טראמפ. לדבריו, המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב מאוד בניצחון אמריקני גדול, ומחירי הדלק יצנחו מיד לרמה בה היו לפניה.
17: Already won it really through from a military standpoint, but that doesn't mean we've stopped that, but we're certainly winning it very big.
16: אנחנו בהחלט מנצחים בגדול, בעצם כבר ניצחנו מבחינה צבאית, אבל זה לא אומר שנפסיק, אמר טראמפ, והדגיש כי מה שחשוב הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. האיראנים מכחישים את טענת הנשיא כי צפויות שיחות בין שתי המדינות במסגרת המסע ומתן השבוע.
7: עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לדני אטום, לשעבר ראש המל"ל וראש המוסד. שלום דני.
18: שלום וברכה.

0: לנסות להעביר את העניין. כנראה שהנסיעה של ראש הממשלה נתניהו לאמירויות עסקה גם בעניין הפרסומים על העזרות שראש הממשלה קיבל גם מגורמים מצרים וגם מ-MBZ, מוחמד בן זייד, שליט האמירויות, אבל גם במצב הנוכחי, אני לא מאמין שנסיעה כזאת והזדמנות כזאת לשבת ממש זה מול זה, לא תעלה בין היתר גם נושאים נוספים, כמו למשל...
1: לא, אבל זה ברור, אבל זה ברור, אבל הסמיכות של האירועים, ואני כאן רק שם עובדות, אני לא מסיק מסקנות, אבל אני מציב שמנה שאלה. אנחנו יודעים שנכון, יש את השיתוף פעולה בין ישראל לאמירויות, הכל טוב ויפה. אבל הסמיכות הזאת של הפרסום של הארץ, עם אותו פרסום של שלומי אלדר ורות יובל, מסכת הפרסומים שמגיעה כולל הלילה, על העזרות המצריות שראש הממשלה קיבל, הפרסום בניו יורק טיימס על כך ש... יש את הפרוטוקול של ה-1 באוקטובר שבו נתניהו מורה לשמור על שקט. כל הדברים האלה למעשה יוצרים עבור נתניהו בעיה שהיא בעיה פוליטית. האם יכול להיות שהוא רוצה לפחות חזית אחת לסגור כאשר הוא לא צריך לדבר בטלפון עם שיחה שיכולה להיות מוקלטת?
0: תראה, נתניהו ואנחנו כמובן יחד איתו, מכיוון שהוא כראש הממשלה גרר אותנו אל המצב הנוכחי, שעדיין לא סגרנו אפילו לא חזית אחת מתוך החמש עד שבע חזיתות שנפתחו במהלך שלוש השנים האחרונות, הוא כנראה הגיע למסקנה, זאת הערכה שלי, שלאור גל הפרסומים הענק, הוול סטריט ג'ורנל והספר ש... נכתב על ידי שלומי אלדר ורות יובל.
1: אני רק אתן למאזינים שלנו, נעשה סדר. בסוף השבוע בלבד, ניו יורק טיימס, אטלנטיק, הלילה וול סטריט ג'ורנל, והפרסום בארץ של שלומי אלדר ורות יובל. כלומר, זה ארבעה פרסומים שהם כולם מסתנכרנים, האחד עם השני.
0: נכון מאוד, יש קשר בין זה לזה, ומדובר פה בעצם בשני מקורות להזהרה, או שלושה. מקור אחד זה סינואר עצמו, שהוא שולח את סופיאן אבו זיידה. המקור השני זה המצרים, הפרסומים על כך שאבאס קאמל, ראש המודיעין המצרי דאז, הגיע לשיחה דחופה בעולה עם נתניהו. והמקור השלישי זה מוחמד בן זייד. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם ממבול הפרסומים, ואי אפשר גם להתעלם מכך שהפרסומים האלה מגבים זה את זה. לכן הדרך הטובה ביותר והיעילה ביותר לבדוק מה היה בין היתר גם בסוגיה הזאת, האם הגיעה התראה או לא הגיעה התראה, על אף ולמרות שגם ההתראות הכלליות שראש הממשלה קיבל מאמן הן התראות שהיו צריכות להספיק לפחות לבדוק את המערכות ולא להשאיר את המערכות כמו שהן תחת ההרגשה שחמאס הוא נכס והרשות הפלסטינית היא נטל רק בגלל בעיות פוליטיות וחוסר הרצון.
1: אני חייב לשאול אותך שאלה אישית, דני אטום. אתה הכרת את ראש הממשלה, עבדת מולו כראש מוסד. יכול להיות שראש הממשלה בעניין הזה נכנס כאן ללחץ אישי, כאשר הוא רואה ש... תשמע, אי אפשר, וצריך להגיד את זה, צריך להגיד את זה באופן הוגן. יכול מאוד להיות שכאן קצב ההדלפות הזה ממצרים, יש פה איזושהי כוונה אולי כן ליצור איזשהו נרטיב לקראת הבחירות בישראל. אבל, מהיכרותך איתו, ראש הממשלה כשזה מגיע לנקודות כאלה, באופן אישי נלחץ?
0: תראה, אני חושב שהיו מקרים, לא, אני לא חושב, אני בטוח, אני ראיתי. היו מקרים שבהם ראש הממשלה נלחץ, הם לא הגיעו למצב שבו התמוצצה קונספציה או משהו כזה, אבל כשהיו נניח תקלות, שדבר לא התקדם בארץ אויב כמו שצריך, אז כן, היו לא מעט מקרים, בוודאי כמה מקרים, שבהם ראש הממשלה נלחץ. מה שקורה עכשיו, להערכתי הוא נלחץ, הוא נלחץ כתוצאה מכל הפרסומים שאתה הזכרת, ומההערכה שעד שלא תהיה ועדת חקירה ממלכתית לא נדע מה האמת ומה לא, אבל הערכה כתוצאה מכך

0: יש כל כך הרבה דיווחים שאכן ראש הממשלה הוזהר, וגם אם ההזרה היא כללית ולא מדברת על תאריך מסוים בשעה מסוימת, היא מספקת כדי להבטיח שראש הממשלה יחד עם הגורמים הבכירים במערכת הביטחון ישנסו מותניים ויבטיחו שאנחנו מוכנים, בין היתר גם לסוג הזה של התקפה.
1: דני אטום, אלוף במילואים, לשעבר ראש המוסד, תודה רבה לך דני, בוקר טוב.
0: תודה, בוקר טוב אמיר.
1: אנחנו עכשיו לאירוע בבריטניה, אירוע מורכב מאוד באזור בסיס חיל האוויר הבריטי, פיירפורד, נעצרו 5 גברים עם חומרי נפץ בחשד שהם עמדו לבצע פיגוע באזור, כנראה בהכוונה איראנית. נזכיר, בבסיס הזה יש גם מטוסים אמריקנים שהשתתפו בזמן הלחימה האחרונה עם איראן, עם הפרטים, כתבת חדשות החוץ שקד וקינסקי.
2: שלום אמיר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב אמש לראשונה למעצר 5 הגברים שעל פי החשד ניסו לפגוע בבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד שבדרום בריטניה, ואמר הם תכננו לגרום נזק אדיר.
3: The arrest in the UK was fantastic. We had them under investigation. They were looking to do big damage. We had them under view for a long time and we got them.
2: המעצרים בבריטניה היו מצוינים. חקרנו אותם, הם תכננו לגרום לנזק רב. עקבנו אחריהם זמן רב ותפסנו אותם, כך טראמפ. לפי דיווח בטלגרף, המשטרה בבריטניה בוחנת אפשרות שמדובר בחוליה שמקושרת לאיראן וניסתה לחבל בבסיס ששימש את חיל האוויר של ארצות הברית בזמן התקיפות האמריקניות באיראן. כך תיאר את מעצרם נציג המשטרה האזורי ריצ'רד אוקון.
4: Police received a call relating to 3 suspicious vehicles traveling towards RAF Fairford. Armed officers responded and subsequently arrested 5 men in the Welford area on suspicion of committing offences under the Explosives Act. The men were taken into custody where they remain. A 400 meter cordon has been put in place around the vehicles while the army's explosive ordnance disposal unit examined them.
2: התקבל דיווח על 3 כלי רכב חשודים הנעים לכיוון בסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד. כוחות המשטרה הגיבו לאירוע ועצרו 5 גברים בחשד לביצוע עבירות בחומרי נפץ. החשודים נעצרו בעוד שכוחות הביטחון הקימו היקף אבטחה ברדיוס של 400 מטרים סביב כלי הרכב, ויחידה לנטרול פצצות וחומרי נפץ בוחנת אותם מציר אוקון. 10 בתים סמוכים פונו כאמצעי זהירות, והחקירה על נסיבות המקרה נמשכת. כדי להבין עד כמה האירוע היה משמעותי, בבסיס הוכרזה כוננות דלטה, רמת האיום הגבוהה ביותר עליה יכול להכריז משרד ההגנה של ארצות הברית. וכנראה שיש ממה לחשוש. בחודש יולי האחרון משמרות המהפכה של איראן הצהירו, כל בסיס המשמש לשיגור התקפות על איראן הוא מטרה ראויה. אבל לפחות כרגע, אמיר, באיראן לא לקחו אחריות על האירוע.
1: תודה, שקד.
5: בחירות 2026, בבוקר טוב ישראל.
1: ושימו לב, בוועדת הבחירות המרכזית ביקשו אתמול תוספת תקציב כדי לשלוח לבוחר הודעות SMS, כדי שהוועדה תעשה את מלאכתה. אבל בקואליציה מתנים את האישור בתוספת לכספים פוליטיים לש"ס. איתנו כתבנו ענייני כלכלה ישראל פישר, שלום ישראל, בוקר טוב.
6: שלום אמיר, בוקר טוב. בעוד פחות מחודש יערכו הבחירות, אבל תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת נלקח כבן ערובה עד שיאושרו העברות תקציביות נוספות למטרות פוליטיות. אמיר, צריך להגיד גם שעדיין לא נקבעה ישיבה של ועדת הכספים לאישור העברת הכספים לוועדת הבחירות. מבחינה תקציבית מדובר בסכום פעוט, משהו של 13 מיליון שקלים. התקציב הזה מיועד למשל למשלוח הודעות לבוחר לקראת יום הבחירות, כדי שכולם ידעו באיזו קלפי הם יוכלו להצביע. גם האופוזיציה וגם הקואליציה מסכימים שמדובר בתקציב חיוני ושאפשר להעביר אותו. לכן על הנייר לא נראה שיש בעיה לאשר את העברת הכספים הזו במסגרת ועדת ההסכמות שמשותפת לאופוזיציה ולקואליציה. אבל כאן העניינים מסתבכים. כולם אומרים שהבקשה הזו של ועדת הבחירות המרכזית היא הגיונית, אבל בקואליציה מנסים לדרוש שהעברת הכספים הזו תהיה תלויה בהעברות כספים נוספות למטרות פוליטיות. כמו למשל תוספת לתוכנית תלושי המזון שמטיבה עם המטרות הפוליטיות של שס. וכך אמיר, למרות שאנחנו רגע לפני הבחירות, השימוש בקופה הציבורית למטרות פוליטיות לא עוצר, ואני יכול לתת לך עוד קדימון קצר. בשבועות הקרובים צפויים לעלות להצבעה בוועדת הכספים של הכנסת, בין אם היא תתכנס בהסכמה או לא בהסכמה, עוד דרישות קואליציוניות להעברת כספים למטרות פוליטיות, והכל קורה רגע לפני הבחירות, ואין מי שיעצור את זה.
1: שלום ובוקר טוב ליועז הנדל, יושב ראש מפלגת המילואימניקים הכלכלית.
7: בוקר טוב.
1: כמי שהצהיר, אני עם שס לא יושב, מה דעתך על הדיווח הזה ששמעת עכשיו?
7: זה רק מחזק את זה, תקשיב, אנחנו בחג, 3 שנים אחרי תחילת המלחמה, שבה בעיניי כולנו השתננו, המדינה הזאת השתנתה, ובמקום עכשיו להעביר כסף לכאלה שסובלים מפוסט טראומה, למילואים ניקים...
1: לא, זה ברור, זה ברור. אז האם אתה אומר, לא,
7: אני רוצה להגיד לך משהו, אנחנו התרגלנו, אנחנו כמו,
1: לא, אמרתי זה ברור, הכעס ברור, סדר עדיפויות הקלוקל ברור, הכל ברור. השאלה היא, האם אתה בשום ממשלה לא יושב עם שס?
7: אני לא יושב עם מפלגות לא ציוניות. מפלגה שרגע לפני הבחירות, במלחמה, במקום עכשיו להעביר תקציבים כדי לגייס אנשים, כי אנחנו תוכנים מאות ימים, אני אישית עם קרוב ל-600 ימי מילואים, אנשים אחרים פה כבר 3 שנים מחוץ לבית. במצב הזה, כשמפלגה, כל מה שהיא דואגת לו זה תקציבים פוליטיים. במקום לדאוג שננצח ונכריע בשדה הקרב, במקום לדאוג שיהיו חיילים שנעמוד במשימות שלנו, זו מפלגה שפועלת נגד הציונות ונגד מדינת ישראל. אי אפשר להקים ממשלות עם מפלגות לא ציוניות ולחשוב שמשהו טוב יקרה. אז כולם יכולים לספר לי, נכון, אבל זה תמיד היה ככה, ומה קרה לפני המלחמה, והוא אמר, וזאת אמרה, לא אכפת לי. אנחנו לא יכולים להמשיך ככה.
1: אתה יודע, אבל חסר רק דבר אחד.
7: אתה רק מקשיב לדיווח הזה, שעכשיו...
1: לי זה הופך את הקרביים, אבל בסדר, ולכן גם פתחתי איתך בזה.
7: אז אני אומר לך, התרגלנו שהאנשים האלה, התרגלנו זה שדרי עומד מעל בימת הכנסת, מתגייש לשלושת נכדיו עריקים, התרגלנו זה שגולדסנוף מקבל החלטות עלייך, אני מסכן את החיים שלי, התרגלנו. אני לא מוכן שנמשיך ככה, אנחנו נתפרק.
1: הכל טוב ויפה. יועז, אבל יש רק דבר אחד.
7: ולשתי תלים חרדים, זה לא יעבוד.
1: אבל יש רק דבר אחד. אתה צריך להיות בכנסת, נכון? לאתמול אתה על הקסקס, בסקר של כאן.
7: אמיר,
1: אתה על 4 מנדטים בסקר האחרון של כאן אתמול.
7: אני בכל הסקרים עובר את אחוז החסימה. בסקר של אתמול במקרה אני גם קרוב ל5 מנדטים, זה לא נקרא על הקסקס.
1: לא, אבל אתה יודע, יועז, אתה יודע שזה יכול להיות טעות סטטיסטית. אני גם הסתכלתי על הנתונים, זה יכול להיות בטעות הסטטיסטית.
7: אני אגיד לך מה אני יודע. אני יודע שאם אין את המילואימניקים בית ציוני, אנחנו בבחירות נוספות. אם אין את המילואימניקים הכלכלית, אנחנו בבחירות נוספות. נקודה. אני אומר לך, תסתכל על מה שקורה במדינת ישראל. תסתכל על האימורים בפולימרקט, כולם משוכנעים כבר, ושוב, זה אותו תהליך שדיברנו עליו מקודם שאנחנו התרגלנו, כולם משוכנעים שאנחנו בדרך לבחירות נוספות אחרי הבחירות האלה. והמילואימניקים הכלכלית, זה האפשרות היחידה להקים ממשלה ציונית ביום שאחרי, ולהתעסק במה שכואב לנו.
1: אתה תשב גם
7: ביוקר המחיה.
1: אני אשאל לך את השאלה שכולם שואלים אותך, אתה תשב גם בממשלה בראשות נתניהו?
7: אתה יודע, אני תמיד סופר ברעיונות 21, 22, 23.
1: אבל ראיתי את המשפט שלך הזה המוכן, בסדר, אבל המשפט הזה חייב להישאל.
7: אז הנה אני...
1: אני מזכיר לך, לא, אני מזכיר לך ולמאזינים איך עזבת את לשכת ראש הממשלה ומה אמרת עליו.
7: אני מזכיר לך שזה היה לפני 16 שנה, ואותם דברים שאמרתי אני אומר גם עכשיו. אני חושב שנתניהו צריך ללכת הביתה, יש בעיניי למילים אני אחראי משמעות, אני חושב שהוא אחראי על השבעה באוקטובר כראש ממשלה, אגב הוא אחראי על המון דברים חיוביים שאני רואה אותם במלחמה מאז השבעה באוקטובר, זאת אומרת יש גם הרבה דברים...
1: אבל לא ענית על השאלה, תשב איתו?
7: רגע, שנייה, אני מסביר לך. אני, נתניהו לא קו הייחוס שלי בחיים, אני לא קם בבוקר ממלמל נתניהו, לא הולך לישון ממלמל נתניהו. אם מחר תהיה ממשלה של גדי אייזנקוט, נתניהו, ובנט ברור שאני אהיה חלק, אני לא מתעסק בחרמות אלא בעקרונות, ואני אגיד לך מה לא יהיה. לא תהיה ממשלה שבה נתניהו והחרדים יושבים, ואני משלים כדי להעביר חוק גיוס בעוד 3 חודשים, או בעוד איזה ועדה, לא יקרה. כמו שאני לא יושב בממשלה של אייזנקוט והמפלגות הערביות. אני לא יושב במפלגות לא ציוניות, חרדיות וערביות, כי זה מוביל אותנו לכאוס. זה מוביל אותנו לחוסר יכולת לקבל החלטה. אנחנו נתפרק פה, ולכן מה שצריך להקים עכשיו זה ממשלה ציונית. אנחנו היחידים שנמצאים בין הגושים, ואנחנו נמצאים שם יציב, אמיר, בניגוד למה שציינת, בכל הסקרים בשלושת השבועות האחרונים אנחנו עוברים עם קרוב מאוד למנדט החמישי, בכלל לא על הקסקס, ואנחנו הם הרבה יותר.
1: אמרת את זה, יועז, אני פשוט רוצה להספיק איתך עוד דבר אחד. אתה הכרת את נתניהו, עבדת קרוב מאוד אליו. מה יכולה להיות מטרת נסיעה כזאת לפגוש את בן זייד? יכול להיות שראש הממשלה נלחץ מאוד ממסכת הפרסומים על העזרות שהוא קיבל בין השבוע האחרון של ספטמבר לשבוע הראשון של אוקטובר, והוא נסע לסגור עניינים בארבע עיניים עם בן זייד, כי הוא אפילו מפחד לדבר בטלפון איתו?
7: אין לי מושג, אני לא, אתה יודע, יש הרבה אנשים שיודעים הכל, אני אין לי מושג, אני אגיד לך דבר אחד, אני הייתי שר בממשלה כשנתניהו היה ראש ממשלה, והכרתי אותו בעבר, דבר אחד אני יודע, מה שראש ממשלה עכשיו צריך לעשות, זה ללכת לחזית בלבנון, וללכת לחזית בעזה, ואיך לאיוש, ולגבולות, לראות שחסר לנו שם חיילים, לא בסעודיה ולא בשום מקום אחר, אנחנו לא יודעים לעמוד במשימות שלנו, וממשלה הייתה צריכה עכשיו לייצר לנו מספיק חיילים כדי לעמוד במשימות, והייתה צריכה להתעסק ביוקר המחיה, והייתה צריכה להתעסק בחינוך, ואת הדברים האלה אי אפשר להשיג כשמדינת ישראל לא יציבה, ואני אומר את זה גם למצביעים. עוד יומיים, אתה יודע, אמרי, יתחיל פה קמפיין המפלגה הגדולה, כולם יסבירו שצריך להצביע למפלגה הגדולה בלבד, ואני מזכיר לכולם את כחול לבן, שעומדים על הבמה ביום שאחרי הבחירות עם 36 מנדטים, חוגגים, ואז מתעוררים למחרת בבוקר ומגלים שאין קואליציה. אנחנו חייבים להקים קואליציה ציונית. היחידים שנמצאים במרחב הזה, שקראו לו הגוש השלישי והספידו אותו והקימו אותו לתחייה, כן. היחידים שנמצאים שם ואומרים, לא מעניין אותנו הגושים שלכם. כל מה שמעניין אותנו זה להקים ממשלה ציונית שמגייסת את כולם, זה אנחנו. ואם לא יהיה, אם לא יהיה מצב שבו כל אזרח ישראלי יעשה משהו למען המדינה, אחרת הוא לא יקבל כלום ולא יקבל עלינו החלטות.
1: יועז.
7: ולא יקבל למשרות ממשלתיות, אנחנו נתפרק. זו המשימה הכי גדולה שיש עכשיו, לטפל בזה, לטפל ביוקר המחיה, לטפל בכאבים של עם ישראל,
1: כן.
7: ומגיע לעם הזה אחרי 3 שנים של מלחמה, וזה מה שאנחנו מציינים בסוף שבוע הזה, מגיע לו שתהיה לו ממשלה יציבה, מגיע לו שהוא יקבל, אחרי שהוא התגלה במלוא כן. עוצמתו.
1: בעניין הזה יש קונצנזוס, מגיע לנו משהו אחר. יועז הנדל, יושב ראש מפלגת המילואים נקמה הכלכלית, תודה רבה לך.
7: תודה לך.
1: בוקר טוב. מערך הצוללות של חיל הים, אולי אחד המערכים החשאיים ביותר של צהל, פעילות הצוללות נשמרת בסוד בצללים. אפילו להכניס מיקרופון או מצלמה לתוך צוללת אסור. אבל באופן נדיר, בימים האחרונים צהל ערך עיתונאים בלב ים, בתוך הצוללת החדשה הכי דרקון, שהשלימה את המסע מהמספנה בגרמניה לחיפה. מי היה על הסיפון שלה? כתבי יוני צבא, דורון קדוש.
8: הקולות שתשמעו מיד עברו סינון רעשי רקע קפדני, כי אפילו את רעש הרקע של הצוללת אסור לשדר ברדיו. הכלי הענק והמתקדם הזה, שמסוגל לשהות במעמקים ימים רבים מבלי לעלות מעל פני הים, הוא חשאי עד כדי כך שיותר מעשור שלא נכנסו עיתונאים לביקור מהסוג הזה בלב ים.
9: תעלת קיל, פעם ראשונה, מציעה לנהר, מעבר בתעלה אנגלית, צלילה באטלנטי, מעבר בגיברלטר, סיציליה, המון המון דברים חדשים לי, מעט מפקדים שיצרים לעשות את זה.
8: את סגן אלוף עין, מפקד הצוללת הכי דרקון, אנחנו פוגשים בתום כמעט חודש של הפלגה לישראל. את רוב הדרך מגרמניה לארץ, עשתה הצוללת כשהיא מתחת לפני הים, עוברת מתחת לכלי שיט ואוניות סוחר, מבלי שיש לאותן אוניות מושג שבינן לבין קרקעית הים יש צוללת ישראלית. וכל הזמן הזה הם מנותקי קשר מהארץ.
9: אני לא מדבר עם אשתי.
10: מתי דיברת איתה פעם האחרונה?
9: ביום היציאה ליום, בראשון לספטמבר, לפני כמעט חודש.
10: מאז היא לא שמעה ממך?
9: לא. הכנתי מכתב נצור שיעבור אליה באמצע התקופה. העברנו ברכה למשפחות, גם לאשתי, ראש השנה, הגדול שלי בן 13, ואחריו יש לי 11, 9 ו-7, גם הם. זה החיים של צוללן.
8: את השבועות האלה העבירו הצוללנים מתחת למים, כשמדי פעם יש גם זמן לבילוי חברתי, או בשפה החיל ימית, פלברות.
9: גידרנו צוות, צוות הווי, הם הכינו תוכנית מאוד מרשימה, שממלאת את הזמן בנקודות שונות. עברנו ליד איטליה, עשינו מפגש בסגנון איטלקי, עברנו ליד צרפת, עשינו משהו שקשור בצרפת, עברנו ליד מרוקו, עשינו מימונה, הכינו ספינג'י עם הצוות. בתוך תקופה כל כך ארוכה, זה נקודות קטנות בזמן, אבל הן ממלאות את החללים בהמון זמן צוות, המון זמן חיבור.
8: תת-אלוף גיא לוי, ראש מטה חיל הים וצוללן בעצמו, הבהיר בשיחה איתנו בתוך הצוללת, אם יידרש, חיל הים יפעל גם במיצרי באבל מנדב מול החוטים.
11: אם החוטים מחליטים לסגור את באבל מנדב מחר בבוקר, יש לחיל הים מה לעשות עם זה בימים האלה?
12: חד משמעית, כן. במידה ונחליט שאנחנו פועלים, חיל הים יודע לפעול שם. כולל לייצר חיכוך ולפעול כדי לפתוח את המצרים. כל יחידות חיל הים, ספינות הטילים, שאת 13 יכולות נוספות כדי להיות נוכחים איפה שצריך ולפעול לפגוע באויב.
8: הגעת הצוללת לישראל לא עברה בלי קשיים. מדינות אירופיות כמו דנמרק ונורווגיה הערימו קשיים על מעבר הצוללת בשטחן, ומדינות כמו קנדה וצרפת לא הסכימו למכור עבור המערכות. תת אלוף לוי מסביר שהדבר דורש מישראל להיערך בהתאם.
12: לצערי בשנים האחרונות אנחנו חווים את האמברגו, זה מורכב, זה משפיע, זה מחייב אותנו לייצר חלופות, לבצע שינויים מהתכנון, אנחנו מוצאים אותם אבל. אני לא אגיד שזה לא משפיע במובנים כאלה ואחרים.
8: וכעת למדינת ישראל יש לראשונה צי של 6 צוללות שיאפשר להרחיב את גבולות המשימה, גם למרחקים ארוכים יותר.
11: לאן הצוללת הזאת עוד תגיע בשנים הקרובות?
9: לאיפה שיגידו, לאן שיגידו, ומתי שיגידו.
11: כמה רחוק?
9: כמה שצריך.
1: 7:34, אנחנו עכשיו עם הכותרות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר אתמול באבו דאבי ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, כך מסרו מקורות הלילה לחדשות 12. ראש המוסד לשעבר דני אטום מעריך כי נתניהו טס אחרי שנלחץ מהפרסומים האחרונים, לפיהם הוזהר על ידי האמירויות ומצרים לפני השבעה באוקטובר.
0: הוא נלחץ כתוצאה מכל הפרסומים ומההערכה שעד שלא תהיה ועדת חקירה ממלכתית לא נדע מה האמת ומה לא.
1: על פי נתונים גלויים של מעקב אחר טיסות, נתניהו אמרי לאמירויות אתמול בשעה 12 ושעה באבו דאבי 4 שעות לפני שאמרי חזרה ארצה. באיחוד האמירויות ובישראל טרם הגיבו לדיווח. דיווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל, ראש המודיעין המצרי בזמן 7 באוקטובר, אבאס קאמל, הזהיר בשיחה טלפונית את ראש הממשלה נתניהו עד 48 שעות לפני הטבח, אבל הוא לא כלל בהתראה שלו את ההיקף או מועד המתקפה המיוחד, המדויק. כך לפי הדיווח. עוד צוין כי לאחר שישראל לא נענתה לשתי האזהרות המצריות בנוגע למתקפה הקרבה מרצועת עזה, קמה להתקשר אישית לנתניהו אחרי האחד באוקטובר כדי להעביר לו את האזהרה השלישית. גורמים ישראלים רשמיים השיבו לאזהרות של קמל כי המצב בשליטה. כך לפי הדיווח. בסוף השבוע דווח בעיתון אטלנטיק כי קמל הגיע לישראל ב-23 בספטמבר ומסר התראה על מתקפה רחבת היקף שחמאס מתכנן. עכשיו אנחנו עם העדכונים מגלגלץ, איילון צפון העמוס מההגנה לכיוון מחלף ההלכה בגלל תאונה. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בצפון צפוי גשם מקומי. ב10:08 תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות, ב5:08 יובל ישראל אוהבים פינת הספורט. אנחנו עכשיו נצא לכמה הודעות, ואז עבדה תקוותנו.
13: תראה את המהירות הזאת, תראה את הכניסה הזאת, 3-0. זה כבר רע וגרוע.
1: לאחר שהאירים סרבו ללחוץ יד לשחקנים כמחאה, נבחרת ישראל הובסה על ידי אירלנד בליגת האומות 0-3, הקולות מאחת האכזבות הגדולות ביותר של הכדורגל הישראלי בשנים האחרונות בפינת הספורט.
14: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
15: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
16: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם לפנות מקום, כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים, באתר ובסניפים. אוטודיפו.
17: אתם מאזינים לגלי צהל.
18: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה וארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
19: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר. כפוף לתקנון. השומר.

0: בונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת הולכים על פתוח.
12: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים. בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנק, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רבית פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
13: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם בוקר טוב ישראל.
14: 7:39, אתם על גלי צהל, תודה שאתם איתנו. אנחנו עכשיו לנפאל. עשרות מטיילים ישראלים נתקעו אתמול באזור הרי ההימלאיה בגלל מזג אוויר קיצוני שגרמו למפולות סלעים הרסניות. עם העדכונים מצטרף אלינו כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. בוקר טוב איתי.
15: בוקר טוב אמיר. מאמצי החילוץ של עשרות ישראלים שטיילו בנפאל עדיין נמשכים, ומחברת פספורט קארד נמסר כי 18 המקרים הדחופים ביותר הוצאו אתמול לקטמנדו, אך רובם עדיין נמצאים באזור הסכנה. זאת לאחר שמזג אוויר קיצוני הפך את המשך טיולם לבלתי אפשרי, ומפולות צלעים חסמו את המשך דרכם. איה ויאיר, שחולצו מהכפר סמגון, סיפרו לך, אמיר, כאן במשדר, על רגעי האימה.
16: היום הפולות 20 מטר מאיתנו. זה משהו שאם אתה נמצא לידו, אין לך איך להימנע ממנו.
17: היה שם ממש כאוס, ואנשים התחילו לברוח אחד על השני כששמעו שיכול להיות שיטפון. אפילו לפני שעלינו למסוק, שמענו מפולת מאחורה של ההוסטל, ורצנו את חיינו לכיוון המנחת.
15: מדובר באסון טבע נרחב שמכה במקביל בנפאל ובצפון הודו. הרשויות בשתי המדינות כבר פרסמו אזהרות חמורות מפני הצפות בזק. ולפי הדיווחים, בסופה נהרגו עד כה עשרות אנשים. במשרד החוץ מבהירים כי השגרירות בקטמנדו נמצאת בקשר הדוק עם המדריכים בשטח, ופועלת לאיתור מנותקי קשר ישראלים ולסיוע בחילוצם, אם כי תנאי השטח מקשים כרגע על פינוי של כולם.
14: תודה איתי. לרשימת האום של חברות העובדות עם ישראל נוספה אתמול חברת תנובה, כתבת הצרכנות עינב קרנר. גורמים במשק אומרים לך שהם מודאגים מאוד מההתפתחות הזו מעבר לים. בוקר טוב עינב.
18: שלום אמיר ובוקר טוב. כניסתה של תנובה לרשימה השחורה של האום מעוררת פליאה בקרב גורמים בכירים במשק ובפרט בענף המזון. לדברי הגורמים עמם שוחחנו, סימני השאלה עולים בין היתר משום שלתנובה אין פעילות מעבר לקו הירוק, למעט הספקת מוצרי מזון, בדומה ליצרניות ולספקיות מזון נוספות שאינה נכללות ברשימה. ההשפעה הישירה על תנובה כתוצאה מהמהלך נראית מוגבלת בשלב הזה, בין היתר משום שהיקף הייצוא שלה קטן מאוד. עם זאת אמיר, בענף מעלים חשש מפגיעה אפשרית בפעילות החברה, אם ספקים באירופה יחליטו להגיב למהלך. פגיעה כזו ככל שתתרחש, עשויה לבוא לידי ביטוי בין היתר באספקת ציוד ומכונות שבהם בהם משתמשת ענקית המזון לייצור, מעבר להשלכות העסקיות גורמים בענף המזון, מעלים גם סוגיה רחבה יותר על כך שתנובה יצרנית המזון הגדולה בישראל נמצאת בשליטת ענקית המזון ברייט פוד בבעלות ממשלת סין. אותם גורמים קושרים זאת ליחסיה של סין עם איראן ומביעים דאגה מכך שבתקופה הנוכחית חברה בעלת חשיבות כה גדולה למשק המזון הישראלי נמצאת בשליטה של גורם זר. עוד הוסיפו כי אחרי 7 באוקטובר נדרשת בחינה מחודשת של שאלת הבעלות הזרה בחברות מזון אסטרטגיות בישראל. פנינו לתנובה בנוגע להכנסתה לרשימה השחורה של האום, אבל היא בחרה שלא להגיב.
14: תודה, עינב. אנחנו עכשיו לעניין הבא. שימו לב, בזמן שבזירה האזרחית נתוני ההתעללות בבעלי חיים נותרים יציבים, בבסיסי צהל נרשמה עלייה במקרי האכזריות כלפי בעלי החיים. נתונים חדשים חושפים מציאות עגומה וחוסר דיווח. כתבי ענייני סביבה אופק נויברגר מפרסם את המספרים וגם כמה מהתלונות הגיעו לידי מיצוי.
19: שלום אמיר, בוקר טוב. בשנים האחרונות חל זינוק בתלונות על צער בעלי חיים בצבא, זאת בעוד האכיפה נותרה דלה, כך עולה מנתונים שהתקבלו מהמחלקה לחופש מידע בצהל. מספר הדיווחים למשטרה הצבאית החוקרת בגין פגיעה בבעלי חיים זינק מ7 דיווחים ב-2022 לשיא של 22 מקרים ב-2025 ו7 מקרים עד לסוף אוגוסט השנה. בין המקרים בשנים האחרונות, חייל שחימם צפרדע במיקרו, חיילים שהשתמשו בנשק לירי בכלבים ליד ביתם, במקביל מספר התלונות במשטרה על צער בעלי חיים בזירה האזרחית בשלוש השנים האחרונות, נשאר די יציב וסביב 300 בשנה. ונחזור לנתונים בצבא, מתוך אותן התלונות במצח, נפתחו רק 31 תיקים, מתוכם רק 5 חיילים הועמדו לדין, רוב התיקים נסגרים או מועברים לדין משמעתי פנימי ביחידות, התלונות לא מגיעות מחיילים ישירות שלרוב פוחדים להיחשף ולא רוצים שידעו שהם דיווחו על הנעשה. כך נוצר מצב שבו יותר ממחצית מהתלונות הוגשו על ידי עמותות המקדמות זכויות בעלי חיים. יובל חברוני, מנהל המטה לקידום טבעונות בצהל, התייחס לחוסר בדיווח.
20: מרבית התלונות שהתקבלו במצח הגיעו מארגונים למען בעלי חיים ולא מהמפקדים או החיילים. הבעיה העיקרית היא שהמשרתים שנחשפים לעבירות על חוק צער בעלי חיים בצבא לא מונחים לדווח על כך הלאה למצח ולא יודעים שזה מה שעליהם לעשות על פי החוק. מערך הווטרינר הצבאית וחיל הרפואה חייבים להיכנס לאירוע חינוכית ומעשית ולהפסיק להתנער מחובתם לדאוג לבעלי החיים בבסיסים שהיא חובה חוקית.
19: מדובר צהל נמסר, מופצים למפקדים הנחיות בנושא בעלי חיים מדי שנה ופקודת מטכ"ל בנושא מפורסמת. חייל הנתקל בבעלי חיים נדרש לפנות למפקדיו.
14: אנחנו עכשיו לספרד, ומחאת האוהלים, היא מגיעה גם לשם. מאות מתושבי המדינה עברו לגור ברחוב במחאה על משבר הדיור ומחירי הדירות עם הקולות, כתבת חדשות החוץ, שקט ויקינסקי.
21: כיכר פוארטה דה לה סול הפכה מהכיכר המרכזית במדריד למחנה אוהלים. צעירים ומבוגרים גרים בכעת במחאה נגד יוקר הדיור. חוזה, תושב מדריד צעיר, עבר זמנית לאוהל בכיכר מבית הוריו.
22: Tengo 20 años, vivo con mis padres y me estoy hoy aquí.
21: אני בן 20 וגר עם ההורים. כרגע אני כאן כי בלי המחאה הזו, האוהל הזה זה המקום היחיד שאוכל להרשות לעצמי בעתיד, הסביר חוזה. והצהרה נוגעת ברבים מתושבי הערים בספרדיות שמוצאים את רוב המשכורת על דיור. אני בת 53, אני משלמת במדריד שכירות של כ-1,200 יורו ואני מרוויחה 1,387 יורו בחודש, סיפרה מריאנה, שגם היא גרה בשלושת הימים האחרונים בכיכר, והוסיפה, אם יגרשו אותי, אין לי לאן ללכת. זו לא רק בעיית הפינוי, אין עוד מקומות דיור זמינים. ומה הציד את גל המחאות? סרטון של קשישה מפונה מביתה על ידי צוות רפואי, אחרי שלא אכלה לעמוד בתשלומי שכר הדירה שיכפילו את עצמם. לא הצלחתי להילחם על הבית שלי, אבל נלחמתי כדי שאחרים יוכלו להילחם על הבית שלהם. זה לא יכול להיות ככה. בבקשה, תילחמו, אמרה מרי קרמן, הקשישה שפונתה והציתה את המחאה, שהיא בעצמה מאוד חריגה בנוף. הקריאות או שמחירי הסחורות ירדו או שהממשלה תיפול, השמאל הספרדי יצא לרחובות בהמוניו נגד מדיניות הממשלה לראשונה מאז עליית סנצ'ז לשלטון. ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, כבר פועל לנסות ולהחזיר את השקט ברחוב.
0: El gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
21: הממשלה פועלת סביב השעון כדי להביא את הצו בנושא הדיור לאישור ביום שלישי הבא. ואני מבקש מהסיעות הפרלמנטריות לעשות מאמץ אחרון כדי לאשר אותו בפרלמנט הלאומי, עבור מרי קרמן ועבור מיליוני הספרדים הסובלים ממשבר הדיור, הצהיר אתמול סנצ'ז. אבל הספרדים מחכים קודם כל לראות את תוצאות המאבק בכיסם, לפני שהם מתפנים מהכיכר המרכזית במדריד.
14: הגענו אלייך, ענבל גזית.
1: בוקר טוב, התרבות. אמיר. אמת, אמת, ואנחנו מסכמות את ה-VMAs, טקס פרסי סרטוני המוזיקה, הקליפים של MTV, הוא נערך הלילה בלוס אנג'לס, וגם אתה ודאי היית בעד הזוכה הגדולה. אני עוד אעשה ממך מעריץ של טיילור סוויפט, אמיר. היא עשתה זאת שוב וזכתה גם השנה בפרס קליפ השנה עם The Fate of Ophelia. סוויפט גרפה גם את פרס הבימוי ופרס חדש לגמרי, פרס מיוחד לניהול אומנותי. היא כמובן לא פספסה את ההזדמנות ושחררה במהלך הטקס את הקליפ לשיר החדש שלה, Patient Zero, זה שיצא בסוף השבוע, ולא שכחה להודות במעמד קבלת הפרס למי שהבטא עבורה השראה.
2: I want to thank and dedicate this award to one person, the ultimate showgirl, Dolly Parton. Everything that happened in her life or her career, she channeled back into love and gratitude and appreciation for her fans.
1: אני רוצה להודות, היא אומרת, לאדם אחד ולהקדיש לו את הפרס הזה, לשוגרל, אומנית הבמה האולטימטיבית, דולי פרטון. כל מה שקרה בחייה או בקריירה שלה, היא תרגמה לאהבה, הכרת תודה והערכה כלפי המעריצים שלה. יש לי המזל להיות אחת מהם, ותמיד אשאר כזו. כתבת התרבות ליבי גילה, היא מוסיפה כי בפרס שיר השנה זכו חברי להקת הקייפופ BTS עם סווים, אבל הטקס הלילה מסמן גם את תשובה של מדונה. היא זכתה בגיל 68 בלא פחות משבעה פרסים, כולל פרס אומנית השנה. היא גם פתחה את הטקס במופע ראשון על בימת ה-VMAs, ראשון מזה 23 שנה, וביצעה מחרוזת להיטים בין השאר, לצד מי שמקוות להיות היורשות שלה ביום מן הימים, סברינה קרפנטר וצ'רלי אקסי אקס. ואני מקווה שאתה במצב רוח חגיגי, אמיר, כי אתמול בערב האחת והיחידה, ירדן הארזי, חגיגה 75, טיילור סוויפט, מאחורייך. התאריך הרשמי אמנם היה בסוף השבוע, אבל במסגרת פסטיבל ראשון לציון, במופע שנקרא 75 זה לא צחוק, הרזי ועוד איך הסכימה לצחוק על עצמה עם חמש חברות קומיקאיות, ולהסתכל רגע אחורה על הדרך שעשתה.
23: אני מסרבת באיזשהו מקום לקבל את זה. אולי הילדה מהצופים שמסרבת באיזשהו מקום לצאת משם. הבחירה שלי היא לא להקל את זה. הבחירה שלי היא פשוט להיות עסוקה, לחזור למציאות, להיות עסוקה אך ורק בעשייה, בדבר הבא. זה עבודה, פשוט עבודה.
1: והיו גם פספוסים, שירים שירדנה הרזי ויתרה עליהם בזמנו, והיום כולנו נשאל למה היא עשתה את זה.
24: את והאינסטינקטים הגרועים שלך הרסתם לי את הקריירה. את זוכרת שהנחיתי את האירוויזיון ב-1979, ואת זוכרת שלפני שהציעו לי להנחות את האירוויזיון, הציעו לי גם לשיר בקדם האירוויזיון? זה נשמע לי מוכר.
25: נשמע מוכר לך ולכל אירופה.
1: הללויה. כן, כן, אל מזק הוכיחה את הרזי בחיקוי מושלם שלה על הבמה. עוד באו לפרגן חנה לסלו, מיקי קאם, רותם אבואה ועודי הקורן, כולן דיברו בשבחה של קלת השמחה. בגילי כתבתנו למדה מעודי הקורן למשל שהרזי מעניקה לחברותיה מתנות לא מאוד שגרתיות.
26: היא נתנה לי אתון. אשכרה קיבלתי מתנה, היא תרמה בשמי לאתון הזאת, ואני אחראית על הטיפוח שלה. יש מתנות שאתה מקבל, והשמחה שהן גורמות לך קשורה גם לזה שאתה מבין מאיזה מעמקי לב המתנה הזאת הגיעה. אני הבנתי את זה וזה רגש אותי מאוד. אפילו שאני תקועה עם אתון והיא קצת מפריעה לנו לראות טלוויזיה, אבל בסדר, נעבור דירה, נמצא למקום.
27: אדם הוא רק אדם ברוב ימיו ולא, ואין אדם מושלם בכלל המ...
1: והיה רגע אחד, אמיר, שבו כל הקהל נעמד על הרגליים בהתרגשות. בסוף השיר בן אדם, השיר אומנם נהדר, אבל הקהל התרגש בעיקר כי במהלך הביצוע ירדנה ארזי מעדה ונפלה על הבמה. אבל גם בגיל 75 היא מקצוענית אמיתית שתוך שניות כבר הייתה שוב על הרגליים והמשיכה כאילו כלום לא קרה.
23: חטפתי זה.
3: לא, זו אותה חתיכת נפילה. הפעם ראשונה בחיים שאני נופלת על במה. לא, אני באמת שאלתי את עצמי, כאילו, מה יהיה, אבל קמתי. אני בסדר, אני בסדר גמור, אני בסדר גמור, חוץ מזה שהעקבים גמרו אותי.
1: האמת היא אמיר, אבל שבקהל לא היו צריכים את הרגע הזה כדי לפרגן. היו שם לא מעט מעריצים ומעריצות שהוכיחו שהאהבה להרזי חוצה מגזרים וגילים. למשל שילת רצון, בת 20 בלבד, מעריצה שרופה, שחיכתה מאחורי הקלעים בחולצת I love ירדנה הרזי.
4: עשיתי מחווה כזאת חמודה לירדנה, כזה עם התמונה שלה. הנה, תראי, יש לי גם מגן כזה שעשיתי עם התמונות שלה. תחשבו שכמו הבנות הצעירות האלה שאהבות את עודיה ואת נועה קירל, אז אצלי זה באותה רמה, אולי אפילו יותר. היא פשוט מיוחדת. אין דברים כאלה.
1: באנגלית יגידו D.O.G. המקורית, ירדנה הרזי, גם אני רוצה חולצה.
14: תודה, ענבל, בוקר טוב. ואיתנו כאן, יובל ישראלוב, יש דסק הספורט שלנו, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב אמיר, ובוקר לא ממש טוב לנבחרת ישראל בכדורגל, שהופסה אמש 3-0 על ידי נבחרת אירלנד בליגת האומות. המשחק שהוגדר על ידי האוהדים הישראלים כאחד החשובים בעשור האחרון, הסתיים בהשפלה, כשכבר אחרי 25 דקות האירים הובילו 3-0 ושמרו על כך עד הסיום. נזכיר מה בעצם קרה בימים האחרונים סביב המשחק. באירלנד היה לחץ ציבורי עצום על שחקני נבחרתם להחרים את המשחק, בגלל טענה שישראל מבצעת רצח עם בעזה. העירים ערכו שיחות שבסופה מוחלט על קיום המשחק, וזה בסוף השתלם להם. מאמן נבחרת ישראל רן בן שמעון התנצל בפני העם על הופעת הנבחרת.
6: חשבנו שהכנו את הנבחרת טוב, כנראה שלא, ואני באמת מתנצל בפני האנשים והמשפחות שישבו בבית וציפו לראות נבחרת ישראל, אתה יודע מה? לפחות לוחמת. כל הביקורות שנקבל, מה שלא תקרא בימים הקרובים, או תכתוב או תגיד, פשוט יהיה נכון, צריך לראות איך מתרוממים.
5: בתחילת המשחק ובסיומו, האירים לא לחצו ידיים לשחקנים הישראלים, עלו עם סרטים שחורים על הזרוע כאות מחאה, ובזמן שירת המנון התקווה, הרכינו את ראשם. קפטן נבחרת ישראל מנור סולומון שיתף מה התרחש על הדשא, ומה היה אליך רוחות מול האירים.
7: הם אמרו שטויות במהלך המשחק, באמת לא רוצה להתייחס אליהם. אם אני אגיד מה אני חושב עליהם, אני כנראה רוחק מכמה משחקים, אז אני לא רוצה להגיד מה אני חושב עליהם. כמובן שהם שונאים אותנו ואנחנו לא אוהבים אותם. אני כבר מחכה למשחק הבא מולם, זה הולך להיות משחק אחר לגמרי.
5: לוח המשחקים של נבחרת ישראל בחלון הנוכחי יפגיש אותה בחמישי מול קוסובו, ובראשון הבא משחק נוסף מול אירלנד. מצטרף אלינו עכשיו פרשן הכדורגל אורי אוזן, מגיש עושים ספורט כאן בגלי צהל. בוקר טוב אורי.
8: בוקר טוב יובל.
5: אורי, זה אמנם ליגת האומות, אבל אי אפשר להתעלם מכל מה שקרה סביב המשחק. אתה יודע, רבים הגדירו את המשחק הזה כאחד החשובים ביותר לנבחרת זה שנים, ואחרי 25 דקות התפרקו טוטלית. איך אפשר להסביר את זה?
8: אני לא הייתי מאלה שהגדירו אותו ככה, הוא ממש לא אחד המשחקים הכי חשובים, רחוק מאוד מזה. זה משחק עם מטען גדול, נכון, מול נבחרת שאפשר להגדיר אותה חצי מדינת אויב, אבל בסוף זה כדורגל, והיו פה הרבה טעויות, גם בהכנה, גם בעובדה שלא הכינו תוכנית ב', גם כנראה, והרכב לא היה מתאים, הקבוצה הנבחרת לא עמדה בלחץ, כן, אכזבה עצומה. אני דווקא יותר מודאג מההשלכות המקצועיות להמשך, כי הטורניר הזה, או יותר נכון, הטורניר מוקדמות המונדיאל, לא ליגת האומות. מעטים דרך אגב יודעים מה זה ליגת האומות ומה זה אומר ומה ההפסד הזה בכלל, מה ההשפעה שלו. אבל הטורניר מוקדמות המונדיאל שיוגרל בדצמבר, הוא אמור להביא, מוקדמות היורו, סליחה, הוא ממנו אנחנו אמורים לקבל את הבשורה אולי, עם הדור המוצלח שלנו של הנבחרות הצעירות. וכרגע רן בן שמעון נראה די עובד עצות, וזאת הדאגה הכי גדולה. כי אנחנו נצטרך לסיים את הבית מעל נבחרות ברמה של אירלנד או ברמה של אוסטריה, וראינו את שני המשחקים האחרונים, זה לא נראה בכיוון.
5: אז זהו, זו השאלה בעצם, האם רן בן שמעון יכול להתעלות מעל מה שקרה אתמול, או שזה יהיה סוף דרכו בנבחרת?
8: לא, מה, תראה, אנחנו במדינה שהיה בתאסון הגדול בהיסטוריה, והאחראי על האסון עדיין בתפקיד, אז קטונו להגיד, אני חושב קצת חוצפה להגיד שלבקש ממנו להתפטר, אבל אני כן חושב שרן בן שמעון, שהוא בחור אינטליגנט והוא מאמן טוב, כן צריך לעשות חושבים. הנבחרת לא יכולה להמשיך לשחק בצורה כזאת, אני חושב שהמשחק הזה הוא תמרור עזרה. יש לנבחרת מזל שהמשחק הזה הוא לא מסיים בעצם את הרצף המשחקים פה, אלא מיד יש שני משחקים נוספים, ואפשר לתקן ולסיים מרגשה טובה. דרך אגב, המשחק הרביעי, זאת אומרת, בסשן הזה יהיה מול אירלנד, ללא קהל, במגרש ניטרלי בסרביה, בצ'קטופולה, אז עוד אפשר לצאת מהמשחקים האלה עם הרגשה סבירה. אני שוב אומר, אני רן בן שמעון צריך להסיק מסקנות, כי פה היו טעויות טקטיות קשות, טעויות בדרך שבה נבחרת משחקת, וקיבלנו שיעור בכדורגל איך משחקים בלחץ, איך משחקים פשוט, מול נבחרת שהיא נכון, עם חומר שחקנים טוב משלנו, יש לה רק שחקני פרמייר ליג וצ'מפיונשיפ, וכולם משחקים, כמעט כולם שחקני הרכב, אבל אלו ממש לא הפערים, ואני חושב שאתמול הנבחרת התרסקה ב-12 דקות, לא ראינו תגובה מהספסל, גם התגובה במחצית הייתה קצת מאוחרת, גם שוב, ההכנה לא הייתה טובה, זה בוודאות, והתחושות הן מאוד לא נעימות למי שאוהב.
5: זאת אומרת, אנחנו עדיין לא לאבד תקווה בשביל היורו.
8: לא, קודם כל, כמו שאמרתי, תשאל 95% מהאנשים להגיד לך מה המשחק הזה אומר, אנחנו פה בליגת האומות, צריך לסיים במקום השני או השלישי, בשביל זה אנחנו צריכים לנצח את קוסובו, זה משחק יהיה מאוד חשוב, יש עוד שלושה משחקים, יש עוד משחק נוסף מול כל נבחרת, אחרי המשחק מול קוסובו, אז יהיה זמן לתקן ולסיים במקום השלישי או השני, ואז להיות מדורגים שתיים במוקדמות היורו. לגבי, שוב, לגבי ההמשך, הדאגה הגדולה היא מהיכולת, ממשחק ההגנה, מהבחירות הטקטיות של בן שמעון, מהכיפרון, והתחושה העיקרית, אתה יודע, אחרי המשחק הזה היא של השפלה, כי בסוף, אתה יודע, ראית את ההתנהגות של העיר עם התנהגות שערורייתית, מדינת אויב לא מתנהגת ככה, באמת, זה היה גועל נפש של מילה אחרת, אבל הם לקחו את זה למקום טוב מבחינתם, כדורגל וייז, ואנחנו לא, וחבל.
5: אנחנו, רק נותר לנו לאחל להצלחת הנבחרת, כי כבר נמאס לנו להתאכזב, רוצים ניצחון.
8: לקחת דברים, לא, אבל לקחת דברים בפרופורציות,
5: כן, אתה צודק.
8: וכדורגל, והיו פה דברים נוראים, וקורים פה דברים רעים.
5: אורי, אנחנו חייבים לסיים.
8: כן. אבל בוא ניקח בפרופורציות.
5: אורי יוזן, תודה רבה לך שהצטרפת. אמיר, רק נסיים עם כדורסל. מכבי תל אביב הביסה 109-61 את אליצור קריית אתא והפילה לחצי גמר הגביע ווינר, שם תפגוש את הפועל ירושלים. משחק חצי הגמר יתקיים בראשון הבא בהיכל טוטו חולון ב-7 בערב. ועד כאן הספורט שלנו לבוקר זה.
14: תודה יובל, העורך של בוקר טוב ישראל יהודי הצורף, עורך המשנה אופק נויברגר, המפיקות דרור צוקר ומעיין שלום, לצידן דניאל קליש, על הביצוע הטכני אדם פייזר, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל יונתן וייסבלך, מיד אחרינו אוריאל קנה ודורון קדוש.

0: גלי צהל, השעה 8. איתכם אמיר בר שלום באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר אתמול באבו דאבי ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. כך מסרו מקורות הלילה לחדשות 12. ראש המוסד לשעבר דני יתום מעריך כי נתניהו טס אחרי שנלחץ מהפרסומים האחרונים, לפיהם הוזהר על ידי האמירויות ומצרים לפני 7 באוקטובר.
1: להערכתי הוא נלחץ כתוצאה מכל הפרסומים ומההערכה שעד שלא תהיה ועדת חקירה ממלכתית לא נדע מה האמת ומה לא, אבל גם במצב הנוכחי אני לא מאמין שנסיעה כזאת לא תעלה בין היתר גם נושאים נוספים.
0: על פי נתונים גלויים של מעקב אחר טיסות, נתניהו אמרי לאמירויות אתמול בשעה 12, שעה באבו דאבי 4 שעות לפני שאמרי חזרה ארצה. באיחוד האמירויות ובישראל טרם הגיבו לדיווח. דיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל, ראש המודיעין המצרי בזמן 7 באוקטובר, אבס קאמל, הזהיר בשיחה טלפונית את ראש הממשלה נתניהו עד 48 שעות לפני הטבח, אבל לא כלל מועד או היקף מתקפה מדויק. כך, לפי הדיווח, עוד צוין כי לאחר שישראל לא נענתה לשתי האזהרות המצריות בנוגע למתקפה קרבה מרצועת עזה, קאמל התקשר ישירות לנתניהו אחרי ה-1 באוקטובר כדי להעביר לו אישית אזהרה שלישית. גורמים ישראלים רשמיים השיבו לאזהרות של קאמל כי המצב בשליטה, כך לפי הדיווח. בסוף השבוע דווח בעיתון האטלנטיק כי קאמל הגיע לישראל ב-23 בספטמבר ומסר התראה על מתקפה רחבת היקף שחמאס מתכנן. ניסיון הפיגוע בבריטניה. בממלכה בוחנים את האפשרות שאיראן עומדת מאחורי תוכנית הפיגוע בבסיס חיל האוויר פייפורד. כך על פי דיווח בטלגרף הבריטי. זאת אחרי שחמישה גברים נעצרו אתמול באזור כשהם נושאים חומר נפץ. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר שפוטנציאל הנזק באירוע היה גבוה מאוד.
2: The arrest in the UK was fantastic. We had them under investigation. They were looking to do big damage. We had them under view for a long time and we got them.
0: המעצרים בבריטניה היו מצוינים, חקרנו אותם, הם תכנו לגרום לנו נזק רב. עקבנו אחריהם זמן רב ותפסנו אותם, כך נשיא ארצות הברית. בבריטניה נמשכת חקירת המקרה הזה. 8 נחתים בצבא ארצות הברית נפצעו ב-14 בספטמבר מפגיעת טיל שיוט איראני בספינה במצר הורמוז, כך לפי 3 גורמים אמריקנים ששוחחו עם רשת NBC. עוד צוין בדיווח כי הם לא נפצעו קשה וחזרו כולם לתפקד זמן קצר אחר כך. החיילים לא היו על ספינה רשמית של חיל הים ותקיפה הזו לא פורסמה על ידי צבא ארצות הברית. כ-70 מטיילים ישראלים עדיין תקועים באזור הרי ההימלאיה בנפאל בגלל מזג אוויר קיצוני ומפולות סלעים הרסניות. איה ויאיר שחולצו מהאזור אתמול במסוק תיארו בבוקר טוב ישראל את רגעי הפחד.
3: היום מפולות 20 מטר מאיתנו, 50 מטר מאיתנו.
4: 48 שעות האחרונות ממש סלעים. התחילו להיות מפולות על הכפר שהיינו בו וניסינו לפנות לחילוץ מוסק וככה הגענו לקטמנדו אתמול.
0: חברת פספורט קארד מעדכנת כי פינתה 18 מקרים דחופים אתמול, השאר יחולצו בימים הקרובים, אף אחד מהם לא נמצא בסיכון רפואי. מאות חרדים צעדו אמש ברחובות בני ברק באירוע הוקרה שהוקדש ל-160 עריקים חרדים שישבו בכלא הצבאי בחגי תשרי אחרי שסרבו להתגייס. את הצעדה ליוו רבנים ותזמורת ששרה את המנון המאבק החרדי בגיוס. בסיום הצעדה חולקו כ-100,000 שקלים לעריקים על ידי מארגני האירוע. ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט תקף את נתניהו ברשת X בעקבות התהלוכה וכתב בממשלת ההשתמטות של נתניהו העריקים הם גיבורים. כדורגל מליגת האומות, נבחרת ישראל בכדורגל הובסה 3-0 על ידי נבחרת אירלנד. האירים סרבו ללחוץ ידיים לשחקני נבחרת ישראל בתחילת המשחק ובסיומו, ובנוסף, עלו כשהם עונדים סרטים שחורים כאות מחאה והרכינו את ראשם בזמן שירת התקווה. מאמן נבחרת ישראל אמר בסוף המשחק, אני מתנצל. בימים שקדמו למשחק הופעל לחץ כבד על האירים במדינתם להחרים את ההתמודדות. שחקן אחד פרש מסגל הנבחרת, אבל שאר השחקנים בסופו של דבר הופיעו למשחק. מגלגלץ אין עדכונים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
0: תחול עלייה בטמפרטורות בצפון, צפוי גשם מקומי לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה בגבול הצפון ובדרום לבנון. מחברת מטאוטק נמסר בגזרתכם צפוי גשם מקומי. אלה החדשות שעורכים אודי הצורף ואופק נויברגר.
6: בחסות אביסור, המציגה את סוכות פול האוס. קונים דירה במגוון מיזמים ומקבלים חבילת ריהוט מתנה. כוכבית 5508.
7: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
8: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: עכשיו בגלי צהל, דורון קדוש ואריאל כהנה.

0: 8:06 דקות בגלי צהל, מועדים לשמחה לכם, בוקר טוב, בוקר טוב דורון קדוש ידידי, אנחנו ביחד פה נמלא את מקומם של ספי ויניר, איך עובר עליך החג דורון?
1: שלום אריאל, מה נשמע?
0: אצלי בסדר גמור, הכבישים באמת היו ריקים, כמו שאמיר דיווח קודם, תענוג לנסוע כל כך מהר.
1: כן, פתאום הכבישים בחול המועד, זה באמת, למה לא כל יום חול המועד, אני שואל את עצמי, כשאני נוסע בכבישים בימים האלה, תענוג גדול, שרק יישאר ככה, אני איכשהו לא אופטימי בהקשר הזה.
0: כן, כן, אנחנו מכירים את המציאות. מה קורה?
1: תשמע, תקופת בחירות, אנחנו כבר לדעתי ירדנו מחודש, נכון? הספירה כבר עכשיו היא 20 ו... ימים לבחירות.
0: כמדומני שאתה צודק 29, תכף נוודא את זה,
1: כן,
0: אני טועה.
1: אני חושב 29 ימים באמת. כשאתה מסתכל על הבחירות האלה, אריאל, על מה הבחירות, כמו שנוהגים לשאול, בעיניך?
0: אני אענה לך כך, הבחירות לדעתי הן לא על מה שאמורות להיות הבחירות. זאת אומרת, כל צד פה, אתה יודע, כמובן, אומר את המסרים שלו, ולא ניכנס לזה, כי המאזינים יודעים, הבעיה היא שהפער בין המסרים שמטווחים לציבור כל צד משלו לבין, בעיניי לפחות, הצרכים של המדינה בכל כך הרבה תחומים, יש כל כך הרבה סוגיות כבדות ובוערות שכל אחת מהן, לפי דעתי לפחות, הייתה מצדיקה ממשלת אחדות, אבל הציבור לא שם, ראינו מה קרה לגוש השלישי, ואני לא רואה המערכת הפוליטית גם מתכנסת לאחדות אחרי הבחירות.
1: אז על מה כן הבחירות? מה כן מניע אנשים בסוף ללכת להצביע לאדם X או Y, כי הם רוצים שמה יקרה?
0: מה מניע את המצביעים?
1: כן, מה הנושא החם שאתה יודע, בדרך כלל אומרים הבחירות האלה הן על סוגיית יוקר המחיה, הבחירות האלה הן על גיוס חרדים, על מה הבחירות האלה?
0: אני שוב לא אענה לך ישירות, הבחירות הן על פחד, על מי מפחיד יותר מהצד השני, כל צד מנגן על הפחדים, או על פחדים כאלה ואחרים שיש לציבור, אתה יכול לנחש מה הם, וככה מקווים להניע את הבוחרים לקלפיות. אגב, לפי הסקרים לפחות, אף צד כרגע לא משיג 61, לפחות רוב הסקרים, אז אולי זה לא עובד ב-100%.
1: אז כנראה שאנחנו סופרים אולי כבר עד הבחירות הבאות, ספירה לאחור.
0: ייתכן מאוד.
1: תשמע, אריאל,
0: מה בראשך, כן?
1: אני ראיתי, אני גם לא יודע, איך אני אומר כששואלים אותי שאלות פוליטיות ככה, אתה יודע, משפחה, חברים וזה, ברוך שלא עשה אני כתב פוליטי, אני אומר. מבחינתי, אני משתדל להתרחק מפוליטיקה כמה שיותר, אבל אני כן חושב שלפחות אצל הרבה אנשים שאני מדבר איתם, אני שומע שסוגיית גיוס החרדים נוגעת אליהם מאוד, מעניינת אותם מאוד. אני מניח שזה מן הסתם כל מי שיש בסביבתו אנשי מילואים ולוחמים, אז זה אחד הדברים שמטרידים אותו יותר מכל, ואולי במידה מסוימת של צדק. ואני חייב להגיד לך שאתמול ראיתי תמונה מאוד מעניינת אצלך בטוויטר, ברשתות החברתיות, תמונה של שלט מהכניסה לאחד המוצבים של החטיבה החרדית חשמונאים, וזה שלט שלא היינו מדמיינים לראות אחד כזה בצהל עד לפני שנתיים שלוש.
0: כן, כן, זה גם קשור לגיוס החרדים, אני מבין לאן אתה לוקח. אז זה, אז בואו נספר למאזינים, אנחנו מדברים על באמת שלט שהכותרת שלו היא, הכותרת של השלט היא מוצב חשמונאי, יש ציטוט של פסוק, והיה מחנך הקדוש, וכתוב מתחת, מוצב מגדרי, הכניסה לבנים בלבד. אגב, שלט מוצב יפה, רואים לוחמים, אחד אני חושב אומר קריאת שמה, עם תפילין אם אני רואה פה נכון, לוחמים, בכל מקרה רואים, אתה רואה פה לוחמים באמת במצב קרבי.
1: כן.
0: ואתה, אחרי שאמרת לי, דורון, אני באמת ראיתי שהשלט עורר הרבה תגובות ברשתות, כי שוב, כתוב, הכניסה לבנים בלבד, אתה לא רואה כל יום שלט כזה בכניסה למוצב.
1: כן, או במילים אחרות, והפסוק, אין כניסה לבנות, אין כניסה, נכון, לנשים. זה מה שהשלט הזה רוצה לומר.
0: והפסוק,
1: אותי תפס, כן?
0: כן, בדיוק, והיה מחנך הקדוש, אני מבין שאותך הוא מטריד.
1: לגמרי. תראה, והיה מחנך הקדוש, זה פסוק מספר דברים, פרק כף ג', פרשת כי תצא, פרשה שעוסקת הרבה בדיני המלחמה, ובאיך צריך לשמור על קדושת המחנה. ולכל, כן, מי שקרא את הספר,
0: ומי שלא יודע, אתה דורון היית חתן תנך, השליטה שלך במקורות היא משם.
1: נכון, נכון. ולכל מי שקרא את הפסוקים האלה שמובילים לאמירה והמחנך הקדוש, מבין למה מדובר כשהפסוק בתנ"ך בספר דברים מורה לשמור על קדושת המחנה. זה אומר שאסור לעשות את הצועה, את הצרכים בתוך המחנה הצבאי, אלא צריך לצאת החוצה ולעשות את זה שם. זה אומר שאדם שהוא תמה, מסיבות כאלה ואחרות, בגלל שאנחנו ברדיו לא נקריא את הפסוק הספציפי, צריך לצאת מהמחנה, לרחוץ במים, להיטהר, ואז אם בוא השמש לחזור אל תוך המחנה. וכשקוראים את הפסוקים האלה, אי אפשר שלא להתרשם שכל מה שנמצא, שכל מה שהוא תמה למעשה, שהוא לא טהור, אסור שיהיה בתוך המחנה, כי המחנה צריך להיות קדוש. ואני שואל את עצמי מה חושבת לעצמה נערה, אישה, צעירה, חיילת, דתייה, לא דתייה, שאולי מכירה את הפסוקים האלה, ושואלת את עצמה, כשכותבים על הכניסה לבסיס והיה מחנך הקדוש, כלומר, האם מתכוונים שאני אישה, אני טמאה, ולכן אני לא יכולה להיכנס לתוך הבסיס? עכשיו תראה, אריאל, אני חייב להגיד רגע משהו
0: לטובת... אני חושב שזה לא מה שהם התכוונו.
1: אז כן? אני חייב להגיד שאני לא נאיבי, ואני בטח מבין שמי שרוצה לשלב חרדים בצהל ולגייס אותם, צריך לוודא שיהיו להם את התנאים, ואחד התנאים האלה, כמה שזה אולי צורם לנו בעין או באוזן, זה שיהיו בסיסים מגדריים שנשים לא יכולות להיכנס אליהם, את זה אני דווקא מבין היטב, אני לא צדקן ולא נאיבי. אבל... אני גם חושב שאסור לעשות אצבע בעין, ואני חושב שכששמים פסוק כזה, שיש לו מטען כל כך נוראי בכניסה למחנה, ובעצם רומז נערה, אישה, צעירה, חיילת, דתייה, לא דתייה, שאולי מכירה את הפסוקים האלה, ושואלת את עצמה, כשכותבים על הכניסה לבסיס והיה מחנך הקדוש, כלומר, האם מתכוונים שאני אישה, אני טמאה, ולכן אני לא יכולה להיכנס לתוך הבסיס? עכשיו תראה אריאל, אני חייב להגיד רגע משהו לטובת...
0: אני יודע שזה לא מה שהם התכוונו.
1: אז אני חייב להגיד שאני לא נאיבי, ואני בטח מבין שמי שרוצה לשלב חרדים בצהל ולגייס אותם, צריך לוודא שיהיו להם את התנאים, ואחד התנאים האלה, כמה שזה אולי צורם לנו בעין או באוזן, זה שיהיו בסיסים מגדריים שנשים לא יכולות להיכנס אליהם, את זה אני דווקא מבין היטב, אני לא צדקן ולא נאיבי. אבל... אני גם חושב שאסור לעשות אצבע בעין, ואני חושב שכששמים פסוק כזה, שיש לו מטען כל כך נוראי בכניסה למחנה, ובעצם רומזים בפסוק הזה שנשים הן טמאות ולכן הן לא יכולות להיכנס לתוך הבסיס, בזה יש הרבה מאוד טעם רע, ועל הפסוק הזה אפשר היה לוותר, אפשר לעשות בסיסים...

0: בסיסים מגדריים שנשים לא יכולות להיכנס אליהם, את זה אני דווקא מבין היטב, אני לא צדקן ולא נאיבי. אבל אני גם חושב שאסור לעשות אצבע בעין, ואני חושב שכששמים פסוק כזה, שיש לו מטען כל כך נוראי בכניסה למחנה, ובעצם רומזים בפסוק הזה שנשים הן טמאות ולכן הן לא יכולות להיכנס לתוך הבסיס, בזה יש הרבה מאוד טעם רע, ועל הפסוק הזה אפשר היה לוותר. אפשר לעשות בסיסים מגדריים, כנראה שגם צריך ואין ברירה, אבל צריך לעשות את זה בצורה הכי מכבדת שיכולה להיות. אני מקווה שצהל, שמפקד חטיבת החשמונאים, אם הוא שומע אותנו או ישמע אותנו, יבין שיש לפסוק הזה מטען מאוד גדול ויש כוח למילים, ואולי כדאי לוותר עליהן.
1: אז ממש בקצרה, כי המרואיין שלנו כבר ממתין על הקו, אבל אני חושב שלקחת את זה למקום הלא נכון. כשאמרים והיה מחנך הקדוש, גם חרדים, גם אנשים בכלל, מתכוונים שבהרבה פרמטרים, בכל פרמטר, זה ממש לא קשור לנשים, פשוט צריך לשמור על קדושת המחנה, וגם ההקשר של הפסוק לאורך השנים נלקח להרבה כיוונים אחרים. זה בכלל לא נועד לדבר נגד מישהו אחר, זה נועד לרומם או לחזק את עצמך באלף ואחד פרמטרים. הפרשנות שלך היא פרשנות לגיטימית,
0: זה כבר האדפטציה שעשו לפסוק הזה לאורך השנים. נכון, אני אבל חוזר
1: אבל
0: למקורות
1: עשו, וזאת הייתה הכוונה שלהם. אבל בוא נתקדם למרואיין שלנו, כי אתמול בשעה 9:37 בבוקר, דורון, ממריא מטוס לא מזוהה מנתב"ג ונוסע הישר לאבו דאבי, מטוס מנהלים שהכינוי שלו ברשת לפי הפלייט רדאר הוא מולטי, ולפי הדיווח אתמול של ירון אברהם בערוץ 12, ראש הממשלה נתניהו בילה את היום, כלומר את יום האתמול, באיחוד האמירויות, בפגישה עם מוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות. ועל זה אנחנו רוצים לדבר עם אייל צירקו, אין לשעבר, ראש אגף תבל במוסד. שלום לך צירקו, מה שלומך הבוקר?
0: בוקר טוב, אייל.
2: היי, בוקר טוב, אריאל, דורון. וואי, אתה שמח שאתה קורא לי בכינוי שלי.
1: פה זה, האמת שדורון לימד אותי, אני אומר בכנות. תגיד, הייתה אתמול פגישה של נתניהו עם MBZ?
2: אז זהו, לגבי הידיעה עצמה, אני לא יודע לאמת או להפריך אותה, אני יכול להבין שיש מקורות מידע, הנושא של הפלייט רדאר, שמאתר טיסות של מטוסים עם מספר כנף כזה, שמעיד על תנועה של בכירים, ואני לא יודע לבוא ולהגיד, בסופו של דבר, אם פגישה כזאת אכן התקיימה, כן או לא, אני ניזון מזה, מה שנקרא, גם כן מהתקשורת ה... עזרה בעיקר. כן.
1: ממה שאתה מכיר בעבר, יכולות להיות טיסות כאלה? כלומר שראש הממשלה עולה על מטוס, מטוס סודי, לבד אף אחד לא יודע, בלי כל הפמליה והצרמוניה, ונוסע לפגישה, או באבו דאבי, או בבירה ערבית אחרת, וחוזר אחרי כמה שעות, קוראים דברים כאלה?
2: אני שמח את השאלה הזאת, כי קודם כל בהחלט זה יכול לקרות, וזה קרה בעבר, רק בשינוי מהותי מאוד, שבדרך כלל, שזה קרה בעבר, אז לא היו על זה דיווחים, מה שנקרא, אוכרים כאלה ואחרים, כי אם דיווח כזה יוצא, מה שנקרא, בתקשורת, מסיבות כאלה ואחרות, אז הוא כבר לא חשאי.
0: איך אתה מסביר את זה, צירקו, שהדיווח הזה בכל זאת התפרסם, ועוד התפרסם להבנתי כל כך מהר, שעוד לפני שנתניהו הספיק לנחות באמת בנתב"ג, הפרסום כבר יצא?
2: יש מצבים שבהם לאחד מהצדדים או לשני הצדדים יש אינטרס, מה שנקרא, להוציא ביקור שכבר התקיים בדיעבד לתקשורת. לפעמים זה נעשה, מה שנקרא, בהסכמה, ולפעמים זה נעשה בדיעבד באופן חד צדדי על ידי אחד הצדדים, שבדרך כלל מרגיש שהפרסום משרת אותו. לפעמים זה נעשה גם במחיר של מה שנקרא לזה, של פגיעה מסוימת באמון ובסיכוי של פגישות חשאיות כאלה בעתיד להמשיך ולהתקיים. החשאיות היא מרכיב מאוד מאוד מאוד מאוד משמעותי במערכת היחסים שלנו עם השותפות שלנו במזרח התיכון, ודרך כלל זה גם מה שמבחין בנכונות שלהם לקיים קשרים עם גופי המודיעין.
1: אז אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, אלי צירקו, אתה היית הרבה שנים בשבק ואחר כך במוסד, הייתה פגישה קודמת בין נתניהו ל-MBZ שגם כן דלפה, והיו המון דיווחים שבאבו דאבי כועסים על הפגישה הזאת, ובכלל כל הזמן, כל פעם שהם מזכירים את נתניהו בהקשר של איחוד האמירויות, זה מתלווה לזה כאילו איזושהי ביקורת מצידם, והנה אתה רואה שבכל זאת נתניהו יצא איתו עוד פעם לפגישה עם MBZ, אז מה זה אומר, לפחות לפי הדיווח ב-12, מה זה אומר אם ככה על הקשרים שלנו עם איחוד האמירויות, ובפרט בין נתניהו למוחמד בן זייד? באמת יש שם איזושהי קרירות ועוינות? כי אם כך, למה הם נפגשים פעם אחר פעם?
2: תראה, אני חושב שזה
0: ונדמה לי אריאל,

0: אפשר להוסיף לשאלה שלשכת נתניהו בעצמה היא זו שפרסמה הודעה רשמית על דבר הביקור בפעם הקודמת, וזה מה שעורר את זעמו של MBZ.
1: כביכול, כביכול היה זעם, והנה הם נפגשים.
2: צריך להגיד, באופן כללי, אני חושב, בשנים האחרונות, כמובן מאז הסכמי אברהם, ואפילו ספציפית מאז השביעי לאוקטובר, מערכת היחסים בין ישראל ובין גופי המודיעין של ישראל לבין האמירויות, מערכת היחסים הזאת התחזקה באופן מאוד מאוד משמעותי. צריך לזכור ואפילו להזכיר למאזינים שבתקופה שבה יונייטד איירליינס, דלטה, ומיטב מה שנקרא חברות התעופה של בעלי הברית שלנו הפסיקו לטוס לישראל, חברות התעופה האמירתיות המשיכו לטוס במהלך כמעט לאורך כל המלחמה, עד אשר נקרא לזה, הייתה פגיעה ממש משמעותית בקווי התעופה שלהם, או נקרא לזה בשדות התעופה שלהם. בנוסף יש שיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק, בגלל שכל הנושא של התפיסה האסטרטגית הביטחונית באמירויות משתנה. ההבנה שלהם שנוכחות צבאית אמריקאית היא לא זו שבפתיחה, נקרא לזה כיפת ברזל הגנתית, אלא תפיסה של נוכחות טכנולוגית מתקדמת, שמאפשרת לקיים כלכלת יירוטים גם אפקטיבית וגם במשוואת עלויות סבירה. והם מבינים שישראל היא מאוד מאוד מאוד מאוד משמעותית בהיבט הזה, במיוחד כאשר הקשב האמריקאי הוא יותר לכיוון ים סין הדרומי.
1: אז אתה מעריך אם ככה, אייל צריר כהן, שהפגישה אתמול בנתניהו ל-MBZ היא מהכנה לסבב נוסף מול איראן?
2: אני מעריך בסבירות גבוהה, וצריך בעניין הזה רק להקשיב גם לאנואר גאגה, שהוא היועץ הישיר של מוחמד בן זייד, זה שהאמירויות מאוד מאוד מאוד מעריכים את העובדה שמדינת ישראל במהלך המלחמה עשתה דיפלוימנט, פריסה של מערכות טיפת ברזל, וכל הסוגיה של פריסת ההגנה האווירית על האמירויות לקראת אפשרות של סבב בה, בין אם הוא מה שנקרא בטווח הזמן הקצר, נקרא לזה אחרי, נקרא לזה בחירות האמצע, או בטווח הזמן המתמשך יותר ל-27 ו-28, זו סוגיה מאוד מאוד משמעותית במערכת היחסים בין המדינות. צריך לבוא ולהגיד שהמזרח התיכון ובעלי הברית בעיקר בחצי ערב, מתחילים מה שנקרא לדאוג לעצמם בהסכמים בילטרליים. אנחנו רואים למשל את סעודיה עושה את זה בהסכם שלה עם פקיסטן וטורקיה.
1: כן, שלא יוצא ממנו כל כך הרבה, כן?
2: בדיוק, אגב, אפשר גם להיכנס לזה ולתגובה של טראמפ על ההשתלטות של באבל מנדה בהקשר של ההסכם הזה, אבל המשמעות המרכזית היא שהאמירתים מבינים ומאמינים שחלק מתפיסת ההגנה שלהם צריכה להישען, גם של העורף וגם בסופו של דבר כדי לייצר הרתעה צריכה להישען, על חיבור יותר מהותי עם מדינת ישראל, במקביל ובנוסף למערכת היחסים עם ארצות הברית. שוב, הבסיסים שנוכחים שם, כן. ברובם התפנו במהלך המלחמה.
0: אבל משהו כאן לא מסתדר, כי תראה, מצד אחד, אם באמת יש איזשהן התפתחויות בגזרה האיראנית, ונערכים אולי לעוד איזשהו סיבוב, אני מניח שביקור כזה של ראש הממשלה היה נשמר סופר בחשאיות, הצנזורה לא הייתה מאפשרת לפרסם עליו כאן בארץ, היו מנסים לשמור את זה הכי שאפשר מתחת לרדאר. ומצד שני, העובדה שהביקור הזה כן התפרסם, ואפילו הודלף כאן בישראל, ואושר לפרסום על ידי גורמי הביטחון, אולי מידע שהמטרה לא ממש הייתה ביטחונית גרדה.
2: לגמרי, אני קודם כל צריך לבוא ולהגיד שבשנים האחרונות, כתוצאה על מה שנקרא לזה, מפוצצות המידע, נקרא לזה בתווך הגלוי, באינטרנט וכדומה, ועם כל מיני אפליקציות כאלה ואחרות, שגם מניתם אותם בתוכנית, כמו פלייט רדאר וכאלה, קשה הרבה הרבה הרבה יותר לשמור על חשאיות, וזה דורש הרבה יותר יצירתיות והרבה יותר השקעה, כדי מה שנקרא לטוס מתחת לרדאר תרתי משמע ולקיים ביקורים כאלה בצורה חשאית, וזו ההתמחות אגב של של המוסד בעניין הזה, וזה לפעמים דורש מאמץ לא פרופורציונלי נקרא לזה לחלון הפגישה, אבל זה בעניין הזה. בנוסף אני מסכים איתך שאתם מניתם את זה, אנחנו נמצאים באיזושהי ספירה לאחור בתקופה מאוד מאוד רגישה פוליטית, ואין ספק שפרסום מהסוג הזה של חיבור בין הממשלה, בין ראש הממשלה לבין מנהיג ערבי מאוד משמעותי כמו מוחמד בן זייד, יכול להתפרש כחיזוק כזה או אחר פוליטי, אבל צריך לבוא ולהגיד. הדבר הזה מתחבר לקונטקסט שבו יש שרות של סיבות, של שני המנהיגים האלה, לבוא ולהיפגש בנושאים אסטרטגיים, ענייניים, מהותיים, במיוחד, אני אומר לך, וזה אני יודע ישירות מינואר גרגש, שהמציאות הזאת של אין שלום ואין מלחמה במפרץ הפרסי, המציאות הזאת, מה שנקרא לא לכאן, היא בלתי נסבלת מבחינתם, והיא לא כזאת שיכולה להתקיים למשך זמן ארוך.
0: תסביר רגע למה אתה מתכוון, זאת אומרת, כרגע מבחינת ארצות הברית דווקא נראה שהאמריקאים כן די מרוצים מהמצב, מאפשרים לנפט לעבור במיצר הורמוז כמעט באופן מלא, מחכים לבחירות האמצע, מדינות המפרץ כרגע בשלב הזה, לאן הן חותרות, מה הן היו רוצות לעשות?
2: אני רוצה להגיד, מבחינת ארצות הברית, גם המצב הזה, אתה יודע, לשמור חבית של, של נפט סביב המאה, 100 פלוס דולר, זה לא מציאה גדולה. צריך לזכור שהמעבר במצרי הורמוז הוא בערך בין 10-15% מהתנועה שהייתה בדרך כלל במעבר לפני כן, מדברים על משהו כמו 15 מכליות ביום, שבעבר היו בערך 120 ביום. אבל מבחינת האמירטים, המשמעות של לחיות תחת האיום הזה, של התפרצות נקרא לזה, של זעם כזה או אחר, מה שקורה כרגע, וזו הסוגיה, זה שנקרא לזה שק החבטות המשמעותי ביותר של האיראנים, והמנוף המשמעותי ביותר של האיראנים לפגיעה במדינות המערב, זה דרך הפגיעה בבעלות הברית המשמעותיות במפרץ. סעודיה קצת יותר מוגנת בגלל המרחב האסטרטגי, קטר, אנחנו מכירים את היכולת שלה למה שנקרא לשחק קצת לשני הצדדים. הסיפור הגדול זה האמירטים, האמירויות, שמרגישים מה שנקרא כגורם הראשון שדרכו האיראנים ינסו להפעיל לחץ מאוד משמעותי על המערב, בגלל ההאב הכלכלי שהם מהווים.
1: כן.
2: זה מאוד מאוד משמעותי.
1: אז אולי יאיר כהן, מן הסתם, בן זייד ונתניהו, בהנחה שנפגשו אתמול, דיברו על העתיד, אבל כשמזכירים את השניים האלה, אי אפשר שלא לדבר על העבר, על הימים האלה לפני 3 שנים, אותם דיווחים שבן זייד הזהיר את נתניהו, שבן זייד או אנשים מטעמו העבירו התראות לשבק, אתה היית שם באותו זמן, הלילה בוול סטריט ג'ורנל, עוד דיווחים על זה שנתניהו קיבל אזהרות, שוב, והמערכת המודיעין קיבלו אזהרות מהמודיעין המצרי, אין לנו זמן האמת לעבור על כל הדיווחים האלה. בשורה התחתונה, ממה שאתה מכיר, כמי שהיה אז בתוך גופי המודיעין, איזה התראות הגיעו? האם בכלל הגיעו התראות קונקרטיות?
2: לא הגיעו. אני אומר את זה מזיכרוני כמובן.
1: מה כן הגיע?
2: לא, אני אומר, קודם כל צריך להגיד, הדיווח של, נקרא לזה שקוראים לו הדיווח של MBZ, זה סופיאן אבו זיידה שאומר שהוא ישב עם סינואר ורשם דברים ומציג תחתיו יד שלו ואומר שהוא אמר את זה למוחמד דחלן שהעביר את זה לזה. אני לא זוכר ידיעות כאלה, אני גם לא זוכר ביקור של עבאס קאמל באותה תקופה.
1: ראש המודיעין המצרי, כן? אתה לא זוכר ביקור כזה.
2: אני לא זוכר ביקור כזה, אני גם לא זוכר ידיעות, כי בדרך כלל גם אם יש ביקור כזה, ונגיד שבאופן חריג הוא לא עובר דרך, נקרא לזה האגף שלי, באופן חריג הוא לא עובר דרך האגף שלי, וזה אפשרי.
1: ראש אגף תבל היית, כן? במוסד, כן?
2: נכון, כי הרבה, יש גם נושאים מדיניים, למשל בנושא הסכמי הגז, שעבאס קאמל גם כן מדברר אותם מול המלל, וזה נושאים שפחות המוסד נוגע בהם, וזה נושאים מאוד רלוונטיים אז, אבל אני אומר, במידה והיה דבר כזה, אני גם לא זוכר שיצאו ידיעות על התראה מהסוג הזה, ואני רוצה להגיד, וזה אני חושב אולי החידוש במה שאני יכול להגיד, אני מאז השביעי לאוקטובר קיימתי עשרות של שעות, ועשרות של מפגשים עם עבאס קאמל, עם אנשיו, ואני מעולם לא זוכר שבמסגרת שיחות מסדרון, שיחות סלון, שיחות צד, שיחות זה, מעולם עלה הסוגיה הזאת, שמע, אנחנו אמרנו לכם את זה, איפה הייתם?
1: מעניין, כלומר גם אחרי, הם לא באו ואמרו לכם, הזהרנו אתכם ולמה נרדמתם בשמירה?
2: ממש לא. תראה, צריך להגיד, זה לא שהמצרים והמודיעין הכללי, המצרי היה רגוע באשר למצב בעזה, זה לא מה שאומר, אבל לא הייתה התראה. וצריך להבין גם בעולם הזה, כשהמאזינים שלנו אומרים, מה זה התראה? התראה צריכה לבוא ולהגיד, מי רוצה לעשות, מתי רוצה לעשות, באיזה אופן הוא רוצה לעשות את זה, מה תוכנית הפעולה?
0: אבל גם אם לא התראה ממוקדת, אייל ציר כהן, היה איזשהו מסר יותר כללי, יותר רחב, תיזהרו ממה שקורה בעזה, חמאס מתכנן רעידת אדמה, אתמול היה כאן שר הביטחון לשעבר גלנט, והוא כן אישר דווקא, שעבר מסר מהמצרים לשבק, על כך שחמאס מתכנן להרעיד את בתי הכלא. זה מסר שאתה כן זוכר את השיח סביבו מול המצרים, מול אבס קאמל?
2: אני לא זוכר משהו ברמה, נקרא לזה הגרעיניות שאתה מדבר עליה. אני לא פוסל אפשרות שבציר בילטרלי מול השבק דבר כזה יכול להיות שעלה. צריך לבוא ולזכור, וזה דווקא אני חושב, בהיבט של מה שנקרא, של לבדוק את העובדות העיתונאיות, שמסתכלים בסופו של דבר על המודיעין שיוצא מחמאס עצמו, מחמאס עצמו, ואפילו הייתי אומר, מפי סינואר עצמו, בפרוטוקולים מאוד משמעותיים, של דיונים פנימיים של החמאס לפני השביעי באוקטובר, הסוגיה של שמירת החשאיות וההונאה על העיתוי הספציפי במהלך שנת 23, כי זה דבר שליווה אותנו משנת 23 ובסוף התממש באוקטובר, היה כל כך משמעותי שהוא מטיל ספק מאוד, נקרא לזה, רחב מאוד על האפשרות שבאיזשהו אופן כזה אחר הם ירצו להגניף את זה, להוציא את זה החוצה. האם המצרים עלו על המודיעין הזה באיזושהי דרך כזאת? בטח לא במסר לדעתי, דרך סופיאן אבו זיידה, כי זה פשוט לדעתי לא מסתדר עם ההיגיון המודיעיני של העניין הזה ועם פעולת ההונאה של החמאס. אני מציע, אני אומר, בנושאים עיתונאים, סליחה, אני אסיים בזה, שבעולם המודיעין, מה שנקרא, אנחנו מתייחסים לידיעה כאמיתית עד שאנחנו יכולים להפריך אותה. אני מציע שבעולם העיתונאי נתייחס הפוך. שאם יש ידיעה עיתונאית, עד שלא מאמתים אותה, מה שנקרא, לא נתייחס אליה בהכרח כמוצקה מדי. זה הצעה שלי, אני אומר את זה, אני מאמץ אותה לעצמי. וזו הצעה שלי, היא לא מחייבת אף אחד.
0: תראה, אייל ציר כהן, אתה היית ראש אגף תבל במוסד, בדיוק בימים האלה, ספטמבר 2023, אוקטובר 2023, ומה שמתואר כאן בידיעה, לפחות על אבס קאמל, זה אירוע שקשה מאוד להכיש אותו. מטוס מצרי של המודיעין המצרי, שנוחת בנתב"ג, ששוהה כאן על אדמת ישראל ב-26 בספטמבר, יש אפילו את התאריך המדויק, נמצא כאן למשך שעה וקצת. ביקור כזה אתה זוכר? אתה יודע לאשר שהגיע ביקור כזה? גם אם אנחנו לא יודעים אולי מה בדיוק המסרים שעברו בביקור?
2: אז אני אומר...
0: ועוד שאלה רק, סליחה, האם יכול להיות שביקור כזה יקרה מבלי שראש אגף תבל במוסד מעודכן על זה, שומע על זה, מכיר את זה?
2: תיאורטית זה יכול לקרות שהגיע לפה משלחת בנושאים כאלה ואחרים שלא נוגעים ספציפית למוסד, בהזמנה של גורם ביטחוני אחר. אני אומר, צריך לזכור שהמודקל וראש המודקל לפעמים משרתים נושאים מדיניים רחבים.
1: מודקל זה המודיעין הכללי המצרי, אתה מתכוון שם.
2: כן, נכון. הוא משרת דברים שבסופו של דבר ברמה המדינית, כמו אמרתי לך, בשנת 2022, בשנת 2022 ל-2025 הייתה קפיצת מדרגה מאוד משמעותית בנושא של היחסים הכלכליים בין ישראל למצרים, בנושא הסכמי הגז. מצרים הפכה להיות אחת מהיבואניות המשמעותיות ביותר של גז ממדינת ישראל. היא תלויה מאוד בגז הישראלי, וישראל התחילה לייצא דרך מצרים גז לאירופה.
1: כן.
2: ולכן אני אומר, בשנים האלה, ממש בשנים האלה, היה קפיצת מדרגה מאוד משמעותית, ויכול להיות שגם נושאים כאלה עלו בשיח, וכן, תיאורטית יכול להיות שהיה ביקור כזה או אחר,
1: אבל בשורה התחתונה אתה לא מכיר, ואתה מציע לנו לקחת את כל הדיווחים האלה, ככה אני מתרשם לפחות בזהירות מאוד מאוד גדולה. העדות שלך אני חושב מאוד מעניינת, אייל ציר כהן, שעבר ראש אגף תבל במוסד, דברים מאוד מעניינים, אולי יהודי אפשר להרחיב בהזדמנויות נוספות. תודה רבה לך.
0: תודה אייל.
2: תודה לכם, המשכם מכאן.
1: אנחנו אחרי החצי נדבר, דורון, על מה שקורה לישראלים באורלנד, וגם על צעדי התגובה של ישראל לצעדים הללו. לא נושא קל. מיד אחרי החצי.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: לתקנון.
5: סוכות של חוויות בעיר דוד.
4: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: סוכות של חוויות בעיר דוד.
4: אותנו בגוגל.
6: שלום, כאן משפחת גולן.
4: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
6: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
4: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
6: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
4: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
6: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי.
9: כשאני יוצא מזה אני קונה מתנות לכולם.
8: אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוף. שלושה מופעים על במה אחת עם הלעיתים הגדולים במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד. מחר, חול המועד סוכות בשמונה בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
10: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
11: רב סרן נון, קצין גששי מחטיבת פרן.
12: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני פבול בנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בכל אצלי בת 5 שנה וחודשיים.
11: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
12: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
11: זאת אומרת, שלושה שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
12: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מדברים אחלה.
10: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
13: עכשיו בגלי צהל, דורון קדוש ואריאל כהנה.
0: 8:35, אריאל.
1: לך על זה. קדימה. אני אוביל. קדימה, אז אם ככה, משרד החוץ דורון מודיע הלילה לישראלים שטסים להולנד, שעליהם לוודא שאין להם בתיקים, לא תחמושת שזה ודאי אסור, אלא מוצרים שיוצרו ביהודה, שומרון, עזה, זה קצת פחות רלוונטי, מזרח ירושלים ורמת הגולן. מדובר בעבירה פלילית, מי שמכניס את המוצרים האלה להולנד, דורון, יכול לעמוד למשפט, לא פחות מזה. בתגובה הממשלה אתמול, שר החוץ מודיע על שלילת ויזות לדיפלומטים הולנדים, תכף נדבר על זה. זה אירוע די תקדימי לדעתי, ולכן זימנו לקו השידור את השגריר גלעד כהן, עד לא מזמן שגריר ישראל ביפן, אגב עשה שם עבודה נהדרת, ועכשיו ראש המערך המדיני אסטרטגי של משרד החוץ. שלום לך גלעד כהן.
14: שלום, בוקר טוב לכם.
1: היה פעם דבר כזה שישראלים שמביאים סחורה עלולים לעמוד למשפט במדינה כלשהי, במדינה מערבית לפחות?
14: לא, אני לא מכיר דבר כזה. זה דבר שהוא חסר תקדים וחמור מאוד. הצעד של ממשלת הולנד זה למעשה צו שהוצא בהולנד ונכנס לתוקף ב-22 לספטמבר, ואכן יש עוד שלטים בשדה התעופה שם שמטרים שאם ייכנסו מוצרים ממזרח ירושלים, רמת הגולן, יהודה ושומרון, הם יתקלו בסנקציות של ממשלת הולנד.
1: אליכם אגב הגיעו עדויות של ישראלים שעברו באמת בידוק הזה?
14: כן, הגיעו עדויות, אנחנו בודקים את זה, גם הקונסול שלנו בהולנד, בהאג, נסע לבדוק את העניין הזה שם, ואכן זה קורה, נפתחות מזוודות, נפתחת כבודה, ויש בידוק שהוא בידוק לא נעים, ואנחנו מטפלים בזה. שר החוץ גדעון סער אתמול הנחה אותנו להודיע לשגרירות הולנד בישראל שהתיעוד של כל הדיפלומטים שלהם שעובדים ברמאללה, ברשות הפלסטינית, יילקח מהם, ולמעשה הם יפסיקו לעבוד מתל אביב, מהשגרירות שלהם ברמאללה, ושוב, אם הם רוצים לעבוד, אז שיסעו לרשת הפלסטינית ויעבדו משם. אנחנו פשוט, זה
1: צעד סליחה, זה אומר, הצעד הזה של שלילת הוויזות לאותם משרות הכניסה, לאותם דיפלומטים הולנדים, זה אומר שהם לא יוכלו יותר להיכנס לישראל? הרי אי אפשר להגיע לרמאללה בלי לעבור בישראל כך או אחרת.
14: לא, זה לא אומר שהם לא יוכלו להגיע לישראל, זה אומר שהם לא יוכלו לעבוד ברמאללה. ישנם דיפלומטים הולנדים שעובדים בישראל, אבל ישנם גם דיפלומטים שלהם, או נציגים יותר נכון, שעובדים ברמאללה, שנוסעים ועובדים ברמאללה ברשות הפלסטינית. עכשיו, צעד שכל מדינה שתפעל באופן אויד וחד צדי נגד ישראל, תאבד מהרלוונטיות שלה. זאת אומרת, אם אתם עושים את הדברים האלה, אז אתם כבר לא רלוונטיים לתהליך, אתם לא רלוונטיים למה שקורה כאן, וישראל תגיב בחומרה על הדברים האלה.
0: השגריר כהן, אני מנסה להבין רגע מה בדיוק קורה בנמל התעופה בהולנד מהעדויות שאתם מקבלים. פותחים ממש פריט פריט במזוודה ומתחילים לחקור האם הוא יוצר בהתנחלויות או לא יוצר בהתנחלויות. זה נשמע הזוי ומופרך אפילו.
14: אכן כן, זה נשמע הזוי ומופרך, אבל אכן הגיעו עדויות על שבמכס ההולנדי, אחרי שאתה למעשה אוסף את המזוודה, את הכבודה, ומתקדם לעבר היציאה, במכס עוצרים תיירים או מבקרים ישראלים, ומבקשים מהם לפתוח את המזוודה ולבדוק האם יש תחולה שאכן מגיע המקומות האלה. עכשיו, אני רוצה לומר עוד דבר.
1: סליחה שאני חותך אותך, אז כדי להיות קונקרטי, מי שלמשל, וזה משהו מציאותי ריאלי, יש לכם יין שיוצר ביקב פסגות, כדוגמה, כן? אז תשימו לב לא לקחת אותו איתכם בטיסה להולנד, זה מה שאתה אומר, גלעד כהן?
14: אנחנו פרסמנו אתמול הודעות באתר משרד החוץ שמסבירות את הדבר הזה, את האירוע הזה, ומנחות איך להתנהל בסיטואציה הזו. זה לא רק מיהודה ושומרון, זה יכול להיות גם מרמת הגולן, יקבים ברמת הגולן וכולי. זה דבר שהוא חסר תקדים, ודבר שאנחנו מתמודדים איתו. עכשיו צריך להבין, זה למעשה, יש פה איזשהו באירופה, גם עם הבריטים ואחרים, זה דבר שהוא פוליטי. זה דברים שהם פוליטיים ולאו דווקא של מדינה כמדינה, כי תשימו לב מה היה עם סלובניה, תשימו לב מה היה עם קולומביה, היו חילופי שלטון והיחס לישראל השתנה פלאים. בהולנד יש שם שמאל רדיקלי, יש שם מוסלמים, והדברים האלה משפיעים על הממשלה, דברים דומים קורים לנו בבריטניה, ולכן הצעד הזה הוא צעד שהוא למעשה פוליטי נגד ישראל, ואנחנו נתמודד איתו בהתאם.
0: השגריר כהן, האם יש סכנה גם לישראלים, תושבי יהודה ושומרון, שגרים באזורים האלה, ולכאורה לפי האמירה של ממשלת הולנד, מה שמיוצר שם הוא לא חוקי, האם יכול להיות שהצעד הבא במדרון החלקלק הזה, יהיה שהולנד גם לא תאפשר בכלל את כניסתם של אנשים שמתגוררים ביהודה ושומרון, או ברמת הגולן?
14: אנחנו לא, אין הנחיה או אין אמירה כנגד אזרחים שלנו שגרים ביהודה ושומרון, אלא רק לגבי מוצרים שהם יוצרים שם, ולכן זה לא נוגע כרגע לאנשים אלא למוצרים.
0: והתרחבות של המהלך הזה גם למדינות נוספות, שהפתיחה הזו של התיקים והמזוודות והבדיקה במוצרים תקרה לא רק בהולנד, אלא גם מדינות נוספות באירופה יאמצו את הצעד הזה, זה משהו שאתם צופים שיקרה בקרוב?
14: אנחנו מקווים שלא תהיה התרחבות של הדבר הנוראי הזה, ואנחנו נעשה כל דבר שאפשר בשביל למנוע את זה, ולהגן על אינטרסים של אזרחי ישראל ומדינת ישראל. יחד עם זאת, שוב אמרתי, זה דברים שהם פוליטיים, זה דברים שאנחנו צריכים לעמוד מולם, והצעד שעשינו, אגב, גם הצעד שעשינו מול בריטניה, ששר החוץ הכריז עליו לפני כשבועיים,
1: סגירת הקונסוליה שלהם בירושלים.
14: נכון, אגב, זה צעד שמאוד הכאיב לבריטים, זה צעדים שאנחנו עושים עכשיו כדי למנוע את הסחף הזה. מי שיפעל כנגד אזרחי מדינת ישראל וכנגד מדינת ישראל באופן חד צדדי ישלם מחיר וישראל תגיב בחומרה.
1: אז למה שלא נגיב באותה מטבע? הולנדים שבאים לפה שפשוט במקרה יעברו בדוק בכבודה שלהם בבן גוריון, למה לא? כולל דיפלומטים.
14: אנחנו שוקלים כל מיני צעדים נוספים בהמשך, במידה והעסק הזה באמת ירד במדרון החלקלק, אני כרגע לא אפרט לגביהם, אבל גם צעד כזה, יש צעד כזה וצעדים אחרים שנשקלים, נראה מה אנחנו יכולים לעשות עם זה. בסך הכל צריך לראות, צריך לבדוק גם מה מספר ההולנדים שמגיעים לישראל, והאם הצעד הזה יהיה מספיק אפקטיבי, אנחנו בודקים את הדברים האלה.
0: זאת אומרת, אתם שוקלים כשהולנדים מגיעים לישראל, מהלך שבו מחפשים להם במזוודות ומעבירים אותם צעדים לא נעימים בנמל התעופה בן גוריון.
14: תראה, אתמול הוחלט על הצעד של שלילת קוראים לזה האמנה בצבא הדיפלומטי של הדיפלומטים. ההולנדים זה צעד שהוא מאוד מאוד חריף ברמאללה. אנחנו בודקים כל מיני דברים נוספים, אנחנו מקווים שזה לא ימשיך ותהיה אסקלציה בעניין הזה, אבל אנחנו מוכנים וערוכים לכל צעד גם בהמשך, ואנחנו ננקוט בכל הצעדים שיש ברשותנו כמדינה ריבונית, לוודא שהדברים האלה לא ממשיכים או לא מדרדרים.
0: השגריר גלעד כהן.
1: כן, ראש המערך המדיני. במשרד החוץ, אני אספר לשניכם לסיום השיחה הזאת, ברשותכם, בקטע אישי, אני דור שני לשואה, אמא שלי שתחיה, היא תינוקת שניצלה בהולנד על ידי חסידת אומות העולם, אני אגיד את השם שלה, ידה יונג, זיכרונה לברכה. בסוף המלחמה, החוק ההולנדי אסר על החזרת הילדים היהודיים להורים שלהם, מנימוקים של טובת הילד. אז זה שחוק הולנדי יכול להיות עקום והפוך, כבר פגשנו את זה בעבר. עד כאן ההערה האישית שלי. גלעד כהן, תודה רבה לך.
14: תודה לכם, בוקר טוב.
1: ועכשיו לעוד נושא מדיני מאתגר, כי עזה לא כלולה באותם סנקציות של הולנד, כי אין ייצור משם כל כך של ישראלים, אבל לפחות מבחינתה של השרה אורית סטרוק, מפלגת הציונות הדתית, יש בעיה קשה אפילו הרבה יותר שמגיעה מעזה, וזה על רקע דורון מהלכים של מועצת השלום, שלא כך שמנו לב עליהם בסוף השבוע בגלל החגים, אבל בעצם מועצת השלום מקדמת את שיקום עזה, בניגוד לכאורה למדיניות של ממשלת ישראל. שלום לשרה אורית סטרוק, שרת ההתיישבות, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני.
15: שלום, שלום, בוקר טוב, מועדים לשמחה.
1: אז אני אספר עוד טיפה כדי להרחיב את הרקע, שהיה כאמור תדרוך של ג'ארד קושנר, סטיב ויטקוף, ניקולה מלדנוב, גם במועצת הביטחון, או להתרדו גם באום, וגם לתקשורת, על מיליארדים שהם כבר נערכים לשפוך כאן בעזה לשקם, וזה בזמן שאתם, לפחות הצהרתית, בממשלה החלטתם שלא משקמים את עזה עד שהיא לא מפורזת. אז איך יכול להיות שהמועצה מתקדמת עם השיקום, כשהמדינה או לפחות הממשלה אומרת שזה לא יקרה?
15: כן, זה לא רק כך, זה לא רק שאנחנו החלטנו בממשלה או בקבינט, אלא היה דין ודברים מאוד מאוד קשה מול אנשי מועצת השלום, אחרי שהם פרסמו את מפת הדרכים שלהם של 15 הנקודות, כש... הממשלה, הקבינט, ראש הממשלה קבע שזה לא מקובל עלינו בכלל, ולאחר הדין ודברים הזה שהיה לפני חודש, לא יותר מחודש, סוכם גם על דעתם שהפירוז חייב להיות פירוז אמיתי, אין דבר כזה להעביר את הנשק מיד ליד, ושאין שום שיקום ללא פירוז, שום שיקום ושום כניסה של כוחות זרים, בוודאי ודאי שום נסיגה של צהל, לפני פירוז מלא של עזה. עכשיו, מה הם באו ועשו באותו מופע, באותה מצגת שהם עשו רק בשבוע שעבר בשולי עצרת האום? הם בעצם לקחו את הסיכום המשמעותי הזה, את עקרון העל הזה, שאין שיקום ללא פירוז ואין תחילה של תהליך ללא פירוז, והם מוססו אותו באמצעות איזושהי שיטת סלמי, שהם אומרים, זה ילך לפי שלבים ואזורים, נפרז אזור, ואז באזור הזה ייכנסו הכוחות הזרים, ייכנס הממשל החדש, וצהל יצא, ואז אחר כך עוד אזור.
1: אבל אולי זה רק דיבורים. אולי זה רק דיבורים, רואה שרה סטרוק, כי בפועל אנחנו רואים שיש סיכולים, דורון יודע את זה טוב ממני, כל כמה שעות יש סיכולים בעזה. ממה שאני מבין מהדרג המדיני, מאזור נתניהו, הם אומרים, אנחנו לא באמת לוקחים ברצינות את הדברים שהם לדנו, ואנחנו מסכלים בעזה. בסדר, הם יכולים לדבר על שיקום, בפועל המשכות בידי ישראל.
15: זה ברור שהמושכות בידי ישראל, ואנחנו לא נעשה שום דבר שלא מקובל עלינו. יחד עם זה, מכיוון שהיו סיכומים איתם לאחר מפת הדרכים, והם באים ובפורום בינלאומי מכובד, מציגים משהו אחר, בעצם מעוותים את הסיכומים האלה, ממוססים אותם, מייצרים בעצם סוג של מצג שווא שמנסה לעצב מחדש את כללי המשחק, אבל זה לא משחק, זה משחק בחיי אדם ובחיי עם ומדינה. אנחנו, מה שאנחנו עשינו, השר סמוטריץ' ואני, שלחנו פנייה רשמית לראש הממשלה, שאנחנו דורשים ממנו לומר בפה מלא, בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, שזה לא מקובל עלינו.
11: השרה סטרוק, אתם אומרים אבל הרבה, אתם אומרים הרבה מה לא, ואת והשר סמוטריץ' הרביתם לשלוח במהלך המלחמה הרבה הרבה מאוד מכתבים, אולי בעיקר מכתבים על הנושאים האלה שמטרידים אתכם. אני חייב לשאול, אז א', מה אתם כן מציעים? והשאלה השנייה היא כמובן, האם אתם מאמינים שבכלל יש איזושהי אפשרות שחמאס יתפרז מנשקו?
15: כמובן, זה נשום אפשרות שחמאס יתפרז מנשקו בעצמו, ואלא אם כן, מה שקרה לפני חודש וחצי בערך, כן, שבמפת הדרכים של מלדנוב, הוא ניסה לעשות משחק מילים עם המילה פירוז, ולהפוך את הפירוז למשהו שהוא לא פירוז.
11: אז אם את כל כך לא מאמינה בפירוז הזה, מה כן צריך לקרות?
15: מה שצריך לקרות זה מה שאנחנו קבענו כמטרות מלחמה, ולמענם שלחנו מאות אלפי חיילים להילחם, וחלקם כידוע לא שבו, או שבו עם פציעות לכל חייהם. ואת עקרונות מטרות המלחמה האלה שאנחנו קבענו אותם צריכים לממש, שזה חיסול של חמאס, וזה הסרת כל איום מאז כלפי ישראל. אנחנו חייבים להיות נאמנים למטרות האלה.
1: טוב, אז למה? למה לחדש את המלחמה, אם ככה?
15: זה מה שאנחנו טוענים. אנחנו טוענים שאנחנו צריכים לחסל את חמאס, חמאס לא לחסל את עצמו, יש לזה אפס סיכויים, ועד אז אנחנו צריכים לכל הפחות להישאר ברצועת עזה כדי להסיר כל איום ממנה כלפי...
1: לא, אבל אם זה התלוי בחסרה סטורקת, היית אומרת עכשיו יוצאים למבצע מחודש לסיכול סופי של חמאס?
15: לא יודעת אם עכשיו בשנייה הזאת אנחנו נעשה את זה בעת שמתאימה לנו מבחינה מבצעית, אבל בוודאי שכן. אנחנו צריכים את חמאס לחסל. תראו, אנחנו, הרי גם שר האוצר וגם אני, אנחנו הצבענו נגד ההסכם הזה, נגד תוכנית טראמפ, אבל אנחנו נשארנו בממשלה כדי לוודא את אופן המימוש של התוכנית הזו, כדי שהבלמים והאיזונים שנכנסו לתוכו, חלקם מתוך הלחץ שלנו, באמת יישמרו.
0: אבל לפי מה שאת אומרת, זה לא נשמר, זאת אומרת, הנה עובדה, מתקדמות כאן תוכניות לשיקום, ללא פירוז. ולכן שוב, אם חלפה כבר שנה מאז ההסכם הזה, והדברים לא מתקדמים, מתי אתם מתכוונים להורות לצבא, אתם הקבינט המדיני-ביטחוני, אתם אלה שמפקדים על צה"ל, מתי אתם מתכוונים להורות לצה"ל כן לצאת למהלך לחיסול חמאס?
15: אני מקווה מאוד שבקרוב, אני רק מזכירה שאנחנו לא ראש הממשלה, כן, אנחנו נמצאים בתוך הממשלה, נמצאים בתוך הקבינט, לטעמי אנחנו עמוד השדרה הערכי והמעשי של הממשלה ושל הקבינט.
0: עמוד השדרה הערכי והמעשי, אבל לפי מה שאת אומרת, כל מה שרציתם וקידמתם לאורך השנים, לא הצלחתם לקדם, התנגדתם לעסקת חטופים, העסקה קרתה, התנגדתם למפת הדרכים של טראמפ, היא בסופו של דבר יצאה לפועל ואושרה. אתם עכשיו רוצים לחסל את חמאס ולהיכנס למבצע מחודש, זה לא קורה. אני תוהה, האם את קוראת לכם עמוד השדרה של הקבינט, כשבפועל שום דבר כמעט מהמדיניות שניסיתם לקדם בעזה לא קרה בפועל?
15: אז נתתי לך להשלים את כל השאלה עכשיו, בבקשה תתני להשלים את התשובה. תודה.
0: בבקשה.
15: אז אני אומרת כך, יש לנו לאורך כל המלחמה הזו מחלוקות עם האופן שבו היא מנוהלת, ואני חושבת שברוב המחלוקות האלה, לא בכולן, ממש לא בכולן, כי אנחנו לא רק לבד מרכיבים את הממשלה, אבל בחלק ניכר מהם הצלחנו להוביל את הקו שלנו, ובין היתר, מה שקרה לפני שנה, כשברוך השם, כל החטופים שנותרו בחיים, חזרו בחיים, שזה היה אירוע שהוא כמעט לא יומן, קרה משום שאנחנו לחצנו על שני דברים, הצבנו שני קווים אדומים, ושני הקווים האדומים האלה בוצעו. אחד, דרשנו בתוקף להיכנס להילחם בתוך עזה, מקום שלא נכנסו לתוכו, היה סוג של טאבו, שאסור להיכנס להילחם בתוך העיר עזה, בגלל שיש שם חטופים, ואנחנו אמרנו הפוך, אם אנחנו רוצים אי פעם להכריע את המערכה הזו, וגם לקבל את החטופים, אנחנו חייבים להיכנס לתוך השטח הזה, ולהילחם בתוכו, והדרישה הזו בוצעה. הדרישה השנייה שלנו הייתה לא לעצור באמצע המלחמה הזו בעזה, לשום עסקה חלקית, רק עסקה מלאה שכל החטופים בידינו. וגם זה בוצע. שאם לא כן, אם לא היינו דורשים את הדבר הזה, הם היו משחקים איתנו שוב ושוב ושוב עד היום. כל פעם לשחרר רק חלק ולהשאיר אצלם חלק. אנחנו אמרנו לא יקום ולא יהיה. זאת אומרת, אנחנו עדנו לאורך כל תקופת המלחמה הזו להציב דרישות, לא כל מה שרצינו, לא הצלחנו בכל מה שרצינו, אבל הצלחנו להציב דרישות שבהחלט כיוונו את המלחמה לכיוון הנכון, וזה שהיום אנחנו גם בלי חטופים בעזה וגם יושבים ברוב חלקי רצועת עזה, זה בזכות הדרישות האלה שלנו שהיו הפוכות לחלוטין למה שחמאס רצה. חמאס רצה שנצא לחלוטין מעזה בתמורה לכל החטופים.
1: אוקיי.
15: אנחנו עושים בפנים, אנחנו צריכים להמשיך לשבת בפנים ובמקביל להתכונן כדי להשמיד את חמאס לחלוטין. אני חוזרת שנייה למטרה שלשמה הוצאנו את המכתב, שזה העיקר כרגע. כי אנחנו בתוך הסכם, ובהסכם הזה יש איזונים ובלמים, ובאיזונים והבלמים האלה נקבע שלא יהיה שום שיקום, שום כניסה של כוחות זרים, ושום נסיגה של צהל לפני פירוז מלא מלא של רצועת עזה. והניסיון הזה של מלדנוב וכל חבר מרעב לייצר מהעיקרון הזה שיטת סלמי, שבעצם ממוססת אותו לחלוטין ומביאה אותנו למצב שאסור לנו להיות בו, זה אסור שיקרה, ואנחנו מצפים מראש הממשלה שהוא יבהיר בצורה הכי ברורה.
0: כן, חזרת על זה, השרה סטרוק.
15: שזה לא מקובל עליו.
0: אני רוצה להתקדם ולשאול אותך על יהודה ושומרון, כי אתמול אמר ראש מפלגתך, השר סמוטריץ', לגבי הקדנציה הבאה, שצריך לצאת למלחמה ביהודה ושומרון, ואני מצטט, לעשות שם את מה שעשינו בעזה, לפרק את הרשות הפלסטינית, ובעצם שביהודה ושומרון לא תהיה יותר שום תשתית טרור, להרוס כפרים שלמים. האם בעינייך השרה סטרוק, מהלך כזה, זה מה שצריך לקרות, כפי שאומר השר סמוטריץ'?
15: היום ברור וגלוי לעין שאוסלו הייתה טעות איומה, וגם ברור וגלוי לעין שהרשות הפלסטינית לא מממשת אף מטרה מהמטרות שלשמה היא הובאה לכאן. לא בפן הצבאי, בפן הביטחוני, שהייתה אמורה להילחם בטרור בלי חמאס ובלי בצלם, בלי בגץ ובלי בצלם, אתם זוכרים את הסיסמה הזו, ושל זה הרשות הפלסטינית הובאה לכאן כדי להילחם בטרור בלי בגץ ובלי בצלם, לא מממשת את זה. היא הפוך. אותם אנשי חמאס שכלואים אצלה, או בכלל מי שכלוא אצלה, כלוא אצלה, המחבלים שכלואים אצלה, כלואים אצלה כמעשה הגנתי מפני כליאתם בישראל. היא לא נלחמת בטרור, וגם בפן האזרחי, מה היא עושה בפן האזרחי? מחנכת לטרור. האיחוד האירופי, לא אורית סטרוק, קבע לא מזמן שכל ספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית מסיתים לטרור, לשנאה ולאכזריות. היא לא מממשת שום דבר מהסיבות שבשבילה יובאה לכאן. היא מסכנת אותנו, מספר אוחזי הנשק בה, כמות הנשק השובר שוויון שנמצא בידה, הוא מסכן אותנו.
0: ולכן צריך לצאת למלחמה נגד הרשות?
15: צריך לעיין אותה, ויש דרכים לעיין אותה. היא לא תורמת פה שום דבר, והיא אפילו מסכנת אותנו מאוד, גם בפן הביטחוני וגם בפן המדיני.
1: אם מדברים על האזור הזה וגם על מה שקרה באום, ראש הממשלה אמר בנאום שלו באום, משום זה לא קיבל כל כך הרבה תשומת לב, שבשנה נהרגים 2-3, הוא לא אמר ערבים, אבל הוא אמר 2-3 עבדות, והכוונה שלו הייתה למה שנקרא אלימות המתנחלים, זה בעצם יהודים שמתפרים ביהודה ושומרון, ואנחנו רואים את הסרטונים ואת התופעה. הוא דיבר על 2-3 הרוגים, בהתחלה הוא אמר בשנה, אחר כך הוא אמר בכל התקופה, זה לא לגמרי ברור. אבל אני שואל אותך, השרה סטרוק, ראש הממשלה אומר שיהודים הורגים ערבים ביהודה ושומרון כי הם ערבים, ואת כמובן ממובילות ההתיישבות, מה את חושבת על הנתון המזעזע הזה?
15: אני קודם כל
1: חושבת
15: שהנתונים הם לא כאלה,
1: הפירוש הוא אמר דברים לא נכונים על במת האום?
15: תראו, נעשה איזשהו ניתוח על ידי תנועת רגבים של הנתונים שמגיעים לאוצ'ה, שזה הרשות שהם מפקחת כביכול על כל האלימות ביהודה ושומרון. הנתונים האלה רחוקים מאוד מאוד מלהיות נכונים, אבל אני רוצה רגע ברשותכם לגעת בשורש העניין.
1: יש לנו דקה.
15: אז בדקה. כל אלימות כזו היא לא נכונה, היא טעות מוסרית, היא טעות ביטחונית, צריך לטפל בה ואנחנו מטפלים בה. אני חושבת שלא צריך להיות שום פגיעה בערבים על ידי אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון. יש לנו צבא, יש לנו שבק, יש לנו כוחות ביטחון, אנחנו עושים את מה שצריך לעשות, וזה לא נתון ל...
1: אבל שוב, הנתון שראש הממשלה אמר איננו נכון?
15: לבודדים כאלה ואחרים, למיטב ידיעתי הנתון הוא הרבה פחות, תבדקו, אבל זה לא משנה, גם אם אחד נהרג זה לא בסדר, צריכים לטפל בזה, יחד עם זה הפרופורציה, ואני מניחה שראש הממשלה דיבר על הפרופורציה.
1: הוא דיבר על הפרופורציות. אנחנו אחרי ננסה לבדוק את זה.
15: אז בואו, אנחנו יודעים מה פרופורציונלית, וכמובן, ראש הממשלה בהיבט הזה צודק.
1: שלנו נגמר, השרה אורית סטרוק, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, חברת הקבינט, תודה רבה לך, אנחנו אכן נעסוק בנושא הזה גם בשעה הבאה.
0: תודה רבה.
16: בחסות אביסור, המציגה את סוכות פול האוס. קונים דירה במפן מיזמים ומקבלים חבילת ריהוט מתנה. כוכבית 5508.
17: יש BYD.
18: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על כל הרכבים ההיברידיים החשמליים והרכבים החשמליים. עד יום שישי הקרוב. כפוף את הקנון.
19: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
20: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
21: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
22: או, טוב ששאל, במקרה אמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
23: כן.
2: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
21: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
22: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים. בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנד, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רבית פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
23: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
24: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון באיחוד על הבמה. עם גב ריבנה, חנה לסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00 באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
25: לסוכה של המטה הארצי לחבאות והצלה הגיעו האחיות קרקוקלי, אדר גולד ואוהד שרגאי. מי הגיע לסוכה שלכם?
26: אתה פבלו אסקובר, מסופה איך אתה מסלסל באוטו כמו זמר.
25: בחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בכל המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, הערב ב-6, בגלי צהל.
27: מיד אחרי החדשות, דורון קדוש ואריאל כהנה.
28: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
29: צהל מירושלים השעה 9, מועדים לשמחה באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ראש המודיעין המצרי לשעבר, אבס קאמל, הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני 7 באוקטובר מפני מתקפה של ארגון הטרור חמאס, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, לאחר שישראל לא נענתה לשתי אזהרות מצריות בנוגע למתקפה קרבה מרצועת עזה, קאמל התקשר אישית לנתניהו כדי להעביר את האזהרה השלישית. גורמים המאורים בפרטים מסרו כי האזהרות נמשכו עד 48 שעות לפני הטבח, אך לא כללו מועד או היקף מתקפה מדויק. אייל ציר כהן, לשעבר ראש אגף תבל במוסד, שכיהן בתפקיד בספטמבר ואוקטובר 23, טען אצל דורון קדוש ואריאל כהנה בגלי צהל, אני לא מכיר התראות אמירתיות או מצריות לפני 7 באוקטובר.
30: אני לא זוכר ידיעות כאלה, אני גם לא זוכר ביקור של אבס קאמל, כי בדרך כלל גם אם יש ביקור כזה, ונגיד באופן חריג, הוא לא עובר דרך האגף שלי וזה אפשרי. במידה והיה דבר כזה, אני גם לא זוכר שיצאו ידיעות. מאז השביעי לאוקטובר קיימתי עשרות של שעות ועשרות של מפגשים עם אבס קאמל, עם אנשיו, ואני מעולם לא זוכר שבמסגרת שיחות או זה מעולם עלה הסוגיה הזאת.
29: ישראל תשלול את המעמד הדיפלומטי של עובדי שגרירות הולנד ברמאללה ויהיה עליהם להחזיר את תעודת הדיפלומט שלהם בתוך שבוע, כך הודיע משרד החוץ. ההודעה הזו מגיעה ברקע הכניסה לתוקף של הצו ההולנדי האוסר על יבוא מוצרים משטחי יהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן, עליו הודיע בית הנבחרים של אמסטרדם בחודש אוגוסט. השגריר גלעד כהן, ראש המערך המדיני של משרד החוץ, אמר בגלי צהל, נפעל נגד כל מי שיפעל נגדנו.
31: אנחנו מקווים שלא תהיה התרחבות של הדבר הנוראי הזה, ואנחנו נעשה כל דבר שאפשר בשביל למנוע את זה ולהגן על אינטרסים של אזרחי ישראל ומדינת ישראל. צעדים שאנחנו עושים עכשיו כדי למנוע את הסחף הזה. מי שיפעל כנגד אזרחי מדינת ישראל וכנגד מדינת ישראל באופן חד צדדי, ישלם מחיר וישראל תגיב בחומרה.
29: שמונה נחתים בצבא ארצות הברית נפגעו ב-14 בספטמבר מפגיעת טיל שיוט איראני בספינה במצר הורמוז, כך לפי שלושה גורמים אמריקניים ששוחחו עם רשת החדשות NBC. עוד צוין בדיווח כי הם לא נפצעו קשה וחזרו כולם לתפקידם זמן קצר לאחר מכן. החיילים לא היו על ספינה רשמית של חיל הים האמריקני, ותקיפה זו לא פורסמה על ידי צבא ארצות הברית. כ-70 מטיילים ישראלים עדיין תקועים באזור הרי ההימלאיה בנפאל עקב מזג אוויר קיצוני ומפולות סלעים הרסניות באזור. היה ויעיר שחולצו מהאזור אתמול, תיארו בבוקר טוב ישראל את רגעי הפחד.
3: היום מפולות 20 מטר מאיתנו, 50 מטר מאיתנו.
4: 48 שעות האחרונות ממש הסלים. התחילו להיות מפולות על הכפר שהיינו בו וניסינו לפנות לחילוץ מוסק, וככה הגענו לקטמנדו אתמול.
29: החל מהבוקר החניונים הציבוריים בנתב"ג נפתחו לציבור מחדש וניתן לחזור ולהחנות שם לאחר שהתפנו מקומות חנייה, כך עדכנו ברשות שדות התעופה, ידיעה שמסרה כתבתנו עינב קרנר. ומזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, ייתכן טפטוף בצפון. אלה החדשות שעורך רועי ולד, על הביצוע הטכני דניאל פרמר שושני.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
6: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
8: עכשיו בגלי צהל, דורון קדוש ואריאל כהנה.

0: תשע וארבע דקות עכשיו בגלי צהל, חזרתם אלינו, שלום אריאל כהנה.
1: שוב שלום דורון, אתה יודע, עברה שעה שלמה, ולא כן. דיברנו על שני הנושאים הכי חשובים. האחד זה פוליטיקה ובחירות, שתכף לא היה לנו מרואיין על זה, תכף יהיה. אבל על אירלנד, דורון, צריך לדבר על מה שקרה מול אירלנד.
0: וואו.
1: מה אתה אומר?
0: נראה לי שלא דיברנו על זה כי אנחנו בהדחקה, אתה יודע, זה מסוג האירועים שאתה מעדיף פשוט לשכוח שהם קרו.
1: מה יותר גרוע, כל ההתנהגות שלהם, של האירים לפני המשחק, או התפקוד של החבר'ה שלנו במשחק?
0: אני לא יודע, שאלה טובה. אני אגיד לך יותר מזה, דיבר מנור סולומון, הקפטן של הנבחרת, אחרי שהמשחק הסתיים, והוא תיאר איך האירים זרקו להם הערות, אמרו להם דברים תוך כדי המשחק, ואני, תשמע, הייתי בלא מעט משחקי כדורגל בחיים, לדמיין מצב שבו שחקנים צריכים להיות על המגרש, וגם ככה יש קהל ומאמן שצועק ולחץ וצורך כל אחד להוכיח את עצמו, והשחקנים של הקבוצה היריבה גם זורקים לך הערות על המדינה שממנה אתה מגיע, אני לא יודע בדיוק מה הם אמרו, אבל לפי סולומון אלה דברים לא נעימים במיוחד, נשמע לי כמו אירוע שלא אמור להצדיק את ה-3-0 שחטפנו, אבל בהחלט אירוע מאוד מאוד לא פשוט. בוא נגיד את זה ככה, יש לישראל עוד כמה דברים להשתפר בהם, אחד מהם זה לגמרי כדורגל.
1: כן, ואני תהיתי סתם, אתה יודע, זו מחשבה כמובן שחסרת ביסוס, אבל האם כל מה שקרה לפני המשחק, עם הדגלים השחורים והאיומי חרם, זה בכלל נועד לעשות לנו דמורליזציה לשחקנים שלנו כדי לדכא את המוטיבציה שלהם, אולי זה גם משפיע, אני יודע.
0: אז הדמורליזציה המשיכה גם תוך כדי המשחק, כנראה,
1: כן,
0: אבל...
1: כן, בדיוק.
0: אבל כן, טוב, תופעה או הצגה לא, לא, לא מרשימה במיוחד, מה נגיד.
1: ועכשיו נעבור לנושא השני שלא דיברנו עליו כמעט, ואלה הבחירות המתקרבות, כמו שציינת, אכן 29 ימים דורון לפני הבחירות, ואיתנו עכשיו חבר הכנסת איתן גינסבורג, היום ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד. שלום לך מר גינסבורג.
2: שלום אריה, שלום דורון. שלום
1: לך, אמר. יש איזה מילת נחמה לנבחרת ולאוהדים?
2: צריכים להשתפר בכדורגל, אין ספק.
1: ואם אתם תבחרו, אני בטוח שגם הבעיות האלה ייפטרו, לא?
0: מה התוכנית שלכם? אתם מציגים תוכניות כל הזמן, מה התוכנית שלכם לספורט הישראלי?
2: בתחום הספורט. אני מאמין שצריך להשקיע בעיקר בספורט העממי, אבל גם בספורט תחרותי הוא ספורט מאוד מאוד חשוב. אנחנו מראים שיש לנו הרבה מאוד יכולות בעולם בהרבה מאוד תחומים. אין שום ספק שגם בספורט, אגב, בשנים האחרונות אנחנו רואים עלייה בהצלחות שלנו בספורט האולימפי בעיקר, תחרותי האישי. צריך לבוא גם הספורט הקבוצתי, אין ספק.
1: אז הבעיה שהספורט הקבוצתי שלכם, אני מדבר על מפלגת ביחד, נראה גם הוא פחות טוב, כולל בסקר האחרון של כאן 11 אתמול בערב, ביחד של בנט יורדת בעוד מנדט. תגיד, מה ההסבר שלך לזליגה הנמשכת הזאת? אתם באמת מתקרבים כבר לחד ספרתי.
2: תראה, אנחנו, יש המון סקרים, אתה יודע, אנחנו כבר מוצפים בסקרים, כל יום סקר חדש. אנחנו יודעים מה אנחנו עושים בשטח, ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי לשכנע את הישראלים שהנבחרת ביחד, הנבחרת המנוסה ביותר והטובה ביותר, שמורכבת גם ממנכ"לים, בעיקר מנכ"ליות בשירות ציבורי, פרלמנטרים מעולים, ובראשנו עומד בנט, שהיה ראש ממשלה, שר ביטחון, שר כלכלה, שר חינוך, באמת מכיר את כל התחומים, ושבמשך שנה וחצי עבד על תוכניות עבודה מאוד מאוד ברורות כדי להביא תיקון לישראל, ובסוף על מה הבחירות, על גיוס, על ועדת חקירה ממלכתית, על יוקר מחיה. זה מה שמעניין את הציבור,
1: ואנחנו שהבחירות
2: האלה ננסה לשכנע את הציבור של אלה, על זה הבחירות, והאלטרנטיבה היא הממשלה הקיימת עם הרכב הנוכחי,
1: או שהבחירות, חבר הכנסת גינסבורג, הן על ביטחון, ונתניהו יודע את זה, וזה האלמנט שהוא מדבר עליו ועוסק בו ומתמקד בו כל הזמן בלשמור על הביטחון. לא משנה, אני לא קובע עמדה כרגע מי יותר טוב בביטחון, אבל הוא מדבר על ביטחון, ואתם מדברים על לתקן ושינוי וכל מיני מילים כלליות כאלה, ואני לא אומר שנתניהו מוביל, כי גם הוא לא במצב מי יודע כמה לפי רוב הסקרים, אבל המסר שלו לפחות תופס, משפיע על סדר היום, ובוודאי נוגע לכל הישראלים, לעומת מילים כלליות כאלה על תיקון, שאתה יודע, עובדה, לא תופסות.
2: תראה, אני חושב שהביטחון אנחנו מצויים במצב טוב, ובטח לא נתניהו...
1: שאנחנו נמצאים או לא נמצאים במצב טוב?
2: לא נמצאים במצב טוב. תראה מה קורה בעזה, הקטרים והטורקים מכתבים לסדר היום שם, במקום להחיז על קטר...
1: למה? אני רואה בעזה כל שעתיים סיכול.
2: סליחה?
1: אני אומר שאני רואה בעזה סיכול כל שעתיים פחות או יותר.
2: זה שמסתכלים באופן נקודתי וכירורגי זה בסדר, בסוף צריך להסתכל אסטרטגית, וראש הממשלה צריך להסתכל אסטרטגית. ההישגים הצבאיים הם טובים, אבל בסוף יש פה מדיניות שצריכה להיות מוכתבת על ידי ראש הממשלה ועל ידי ממשלה.
1: אז מה תהיה המדיניות שלכם? אורית סטרוק אמרה פה בשעה הקודמת, היא אמרה, השרה סטרוק אמרה בשעה הקודמת שאם זה תלוי בהם, הפעילות הביטחונית, המבצע בעצם בעזה לסיכול חמאס יקרה בשלב כזה או אחר. מה אתם מציעים?
2: אתה יודע מה ההבדל ביני ובין השרה סטרוק? שהיא עכשיו הייתה 4 שנים בממשלה, היה לה זמן, קדנציה שלמה, פעם ראשונה אחרי 40 שנה, שיש להם קדנציה שלמה, הממשלה מילאה את ימיה, יכלה להוכיח לציבור במה הם טובים ומה הם שווים. במקום זה קיבלנו את השבעה באוקטובר, קיבלנו את זה שאז מתחילה להשתקם הרבה יותר מניר עוז, יש שם יותר מחבלים ממה שהיה קודם, ויש שם קטר וטורקיה.
1: אז הבעיות ידועות, אני שואל מה אתם תעשו, איתן גינסבורג.
2: אז ראשית אנחנו נהיה הרבה יותר, נכריז על קטר כמדינת אויב, כי זה בעצם הגרורות שלה נשלחות לתוך זרועות המדינה.
0: כן, איתן גינסבורג, אבל ביום שאתם מכריזים על קטר כמדינת אויב, לא ייפטרו כל צרותינו, וכאן נדמה לי שאריאל אולי גם מכוון בשאלות שלו, לשאלה שצריכה ללוות אותנו ואתכם בתקופה הקרובה, והיא, היה ואתם כן מצליחים לעשות את הבלתי יאמן לפחות לפי הסקרים עכשיו, ולהקים ממשלה רק מהגוש שלכם. יש בסופו של דבר שאלות שתבואו ותשאלו ביום שאחרי הבחירות, ב-28 באוקטובר, וממש לא בהכרח שכל האנשים שיושבים סביב השולחן בממשלה שלכם יודעים לפתור. למשל שאלת עזה, האם נסיגה מעזה, או חידוש המלחמה בעזה. זה שאלה הרת גורל, וכרגע אתם לא מתייחסים אליה חוץ מלזרוק כל מיני סיסמאות על קטר מדינת אויב.
2: אבל מה שאתה תשמעות, פעולות אופרטיביות שצריך לעשות, צריך לאסוף שם את הנשק, צריך לפרז את כל עזה, יש הרבה מאוד פעולות...
0: לאסוף את הנשק בעזה?
2: מה שאני ראיתי, שממשלת נתניהו חתמה בנקודה ה-19 בהסכם של טראמפ, שזה מה שנקרא דרך למדינה פלסטינית, זה מה שראיתי שנתניהו חתם, ובסוף אבל הבחירות האלה באמת באמת הם גם על ביטחון וגם מה שקרה בעזה, ואיך מתמודדים עם הגורמים כמו קטר שמסרבים...
0: כן, איתן גינסבורג, אז אני שרגע שוב אשאל אותך. בסדר, ממשלת נתניהו לא עשתה את מה שהייתה צריכה לעשות בארבע השנים האחרונות לפי מה שאתה אומר, אבל מה אתם כן תעשו? האם אתם תיסוגו מעזה ותקדמו הסכם מדיני שישראל נסוגה וחמאס נשאר ברצועה, או שאתם מתכוונים לחדש את המלחמה ברצועה ולהחזיר את כל האוגדות להילחם בלב עזה וחאן יונס?
2: עזה חייבת להיות נקייה מנשק ונקייה מטרור.
0: באיזה אופן?
2: ואת זה צריך לעשות.
0: באיזה אופן?
2: דורון, אי אפשר שאתה, השאלה שלך ארוכה, וכל אחרי 3 מילים אתה תשאל שאלה משלימה.
0: אוקיי.
2: גם בכוח צבאי, אבל גם חייבת להיות מה שנקרא יוזמה מדינית. ואם יש לנו ראש ממשלה שארבע שנים לא מדבר, אפילו עם השכנה הגדולה שלנו, מצרים, עם הסיסי, לא דיבר איתו מילה.
1: הוא היה אתמול באיחוד האמירויות, לפחות לפי הדיווחים, הייתם גינסבורג.
2: באמת יפה, ש-29 יום אחרי שנכנס לכהונתו כראש ממשלה, נכנס להיפגש עם האמירויות, באיזה קונטקסט מסוים, שבו אנחנו שומעים שהיו הדלפות, לא היו הדלפות, היו התראות לפני, לא יודע מה לדבר איתו על הטלפון של אוריך, אני לא יודע מה היה שם. אבל בסוף אנחנו יודעים שמבחינה מדינית, ישראל נגררת והיא לא מובילה.
1: מה זה? אתה יודע כפה אומרים את המילים האלה, חבר הכנסת גינסבורג?
2: אנחנו צריכים להיות סביב שולחן המסע ומתן, ולא על שולחן המסע ומתן שדברו עלינו. וזה, פה יש כישלון מדיני מהדהד, גם ביחס האינטרסים הישראלים.
1: אבל חבר הכנסת גינסבורג, מה זה כישלון מדיני? הרי נתניהו, אתה יודע, מועצת השלום, לוחצת אותו לשקם בעזה, הוא לא מוכן. אתם תהיו יותר, אני באמת שואל, אתם תהיו יותר ימניים ממנו? אתם תצליחו לשכנע את טראמפ לחדש את המלחמה בעזה בזמן שהוא לא רוצה את זה, או לתקוף באיראן בזמן שהוא לא רוצה?
2: אריאל, בסוף מכתיבים לנו, כי אנחנו לא יוזמים. אין וקום בעולם. אם אתה רוצה שלא יכתיבו לך, תיזום הסדרים מדיניים. כל אירוע צבאי, מי כמוך...
1: אז אתה מציע הסדר מדיני בעזה? מה אופי ההסדר הזה?
2: הסדרים מדיניים, אנחנו לא לבד בעולם. הלופות, היו התראות לפני, לא יודע מה לדבר איתו על הטלפון של אוריך, אני לא יודע מה היה שם. אבל בסוף אנחנו יודעים שמבחינה מדינית, ישראל נגררת והיא לא מובילה.
1: מה זה? אתה יודע כפה אומרים את המילים האלה, חבר הכנסת גינסבורג?
2: אנחנו צריכים להיות סביב שולחן המסע ומתן, ולא על שולחן המסע ומתן שדברו עלינו. וזה, פה יש כישלון מדיני מהדהד, גם ביחס האינטרסים הישראלים.
1: אבל חבר הכנסת גינסבורג, מה זה כישלון מדיני? הרי נתניהו, אתה יודע, מועצת את השלום, לוחצת אותו לשקם בעזה, הוא לא מוכן. אתם תהיו יותר, אני באמת שואל, אתם תהיו יותר ימניים ממנו, אתם תצליחו לשכנע את טראמפ לחדש את המלחמה בעזה בזמן שהוא לא רוצה את זה, או לתקוף באיראן בזמן שהוא לא רוצה?
2: אריאל, בסוף מכתיבים לנו כי אנחנו לא יוזמים. אין וקום בעולם. אם אתה רוצה שלא יכתיבו לך, תיזום הסדרים מדיניים. כל אירוע צבאי, מי כמוך...
1: אז אתה מציע הסדר מדיני בעזה? מה אופי ההסדר הזה?
2: הסדרים מדיניים, הם כאלה, אנחנו לא לבד.

0: עזה בזמן שהוא לא רוצה את זה, או לתקוף באיראן בזמן שהוא לא רוצה?
1: אריאל, בסוף מכתיבים לנו כי אנחנו לא יוזמים. אין וקום בעולם. אם אתה רוצה שלא יכתיבו לך, תיזום הסדרים מדיניים. כל אירוע צבאי, מי
0: כמוך... אז אתה מציע הסדר מדיני בעזה? מה אופי ההסדר הזה?
1: הסדרים מדיניים, אנחנו לא לבד בעולם, ויש הרבה מאוד גורמים שצריך לדבר איתם, אבל צריך לבוא עם יוזמות. אתה לא יכול להיות רק מגיב כל היום. ובסוף, גם באיראן, עם כל הצלחות הצבאיות הפנומנליות שהיו לנו, בסוף לא הצלחנו להוביל מצב שבו למשל יצא הגרעין מאיראן. לא, אנחנו בסוף נמצאים בסיטואציה אחרי 4 שנים עם 7 חזיתות פתוחות. ואם אתה רוצה להגיד שזו...
0: לא, אתה מבקר אותו, זה 100, מבקר אותו ואת הקואליציה, הכל מובן, 100%. אנחנו נסים להבין מה אתם תציעו, מה אתם תעשו יותר טוב, תעשו אחרת.
1: ראשית, אנחנו ניזום שיחות מדיניות עם הנהיגי האזור. יש לנו פה מה שנקרא... מדינות כמו איחוד האמירויות ואחרות שצריך לפתח איתם ולהעמיק איתם את השיח ואת היחסים האסטרטגיים. אלה דברים שהממשלה לא עשתה, ובנט כראש ממשלה גם הוכיח את זה בעבר כשהראש ממשלה...
0: אני מודה שאני לא מבין, הוא היה אתמול באיחוד האמירויות, אבל טוב, תשמע רגע, בוא נעבור
1: אני חושב את זה שם לפני הבחירות אחרי 3 שנים ו-11 חודשים.
0: למה? הוא היה לפני כמה...
1: אנחנו בסוף צריכים לשפוט אדם על פי מעשיו, ומה שקרה בתקופה שלו, הטבח הנורא ביותר שקרה לעם היהודי תוך מדינת ישראל בריבונות שלנו, קרה בזמנו. נרצחו פה אלפי ישראלים, נהרגו פה חיילים, יש פה, היו פה פיגועים, הביטחון האישי מעורער, ואתה רוצה להגיד לי, הנה, הוא נפגש בו עם אחיד, עם נשיא האמירויות. באמת, זה קצת פרופורציה באורך קדנציה שלמה.
0: טוב, אני שאלתי את השאלות, המאזינים משפטו. אני רוצה לשאול אותך ברמה הפוליטית הקונקרטית, חבר הכנסת גינסבורג, קריקטורה היום בידיעות אחרונות, שמראה את גדי אייזנקוט, קריקטורה של גיא מורד, מנסה להוריד את תפוח ה-61 מהעץ, והוא עושה זאת באמצעות כיסא שמגיש לו מנסור אבס. אני שואל אותך, איתן גינסבורג, האם אתה מוכן להיות שותף בממשלה שבה מנסור אבס יהיה חלק מהקואליציה, תומך בה אולי אפילו מבחוץ?
1: אנחנו אמרנו שהממשלה הבאה צריכה להיות מושתתת על רוב ציוני, ויש לנו צו שעה היום לבצע תיקון עומק בסדר גודל בן גוריוני, וכדי שהדבר הזה יקרה אנחנו צריכים קואליציה יציבה שמתבססת על מי שהיה איתנו בטנק בשבעה באוקטובר. אחרי שבעה באוקטובר,
0: אז מנסור אבס או מפלגה לא ציונית אחרת לא היו חלק מהקואליציה שלך, איתן גינסבורג, נקודה.
1: אנחנו צריכים לקיים פה החלטות של גיוס לכולם, ולקיים פה, להוביל לבעת חקירה ממלכתית, והרבה מאוד מהלכים שלא בטוח שמנסור אבס יכול לחתום עליהם. ואנחנו אמרנו שאנחנו נקים פה ממשלה ברוב ציוני, ולכך אנחנו חותרים. לצורך כך,
0: חותרים זה טוב, אנחנו מנסים להבין איפה הקווים האדומים.
1: אנחנו לא מתכוונים לשבת עם מפלגות ערביות. אנחנו חושבים שהם היום לא נמצאים באותו מה שנקרא, באותו סקופ שלנו, ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה. כממשלה הבאה תהיה, הקואליציה הבאה תהיה על 61
0: אז גם, יואב סגלוביץ' לא ייתן את האצבע 61 מבחינת חלוטי. לא תהיה מוכן לקבל את האצבע שלו?
1: אתה יודע, נפלתי למה שלא רציתי ליפול. למה אתה התעסק כל הזמן בתרחישים?
0: כי זה מעניין את המענה לאנשים, וזה חשוב. למה כאילו? אלה המספרים, מה לעשות?
1: כי אתה לא יודע מה התוצאות, וגם אני לא יודע מה התוצאות, והנבואה ניתנה לשוטים, ושנינו לא שוטים, ולכן אני רוצה לשכנע ב-29 יום שנותרו לי, לשכנע את הישראלים שהאלטרנטיבה שאנחנו מציעים, לגיוס לכולם, ועד חקירה ממלכתית, קציבת כהונת ראש ממשלה, אז זה הגיוס, משתמטים מול מתגייסים, זה מה שאנחנו רוצים להוביל, ואנחנו נדע את כל הקונסטלציות הפוליטיות לפי התוצאות, ואנחנו רוצים היום לעצב את התוצאות, לא להגיד מה יקרה אם. אנחנו רוצים להגיד לציבור, זו האלטרנטיבה שאנחנו מציגים לכם.
2: אתה מאמין איתן גינסבורג אבל שאפשר באמת לעשות את הקפיצה האדירה הזאת מהמקום שבו אתם היום בסקרים, שזה 52-53 מנדטים פחות או יותר, אתה אומר קואליציה יציבה, זה אפילו יותר מ-61, 62-63?
1: זו השאיפה שלנו, להגיע ל-63-64 מנדטים ציוניים.
2: מאיפה תביאו עוד 10-12 מנדטים?
1: אתה יודע, יש היום, אתמול בחצות 12 הראו, כמה, יש כמעט 12, בין 12 ל-15 מנדטים, שכרגע מצביעים לכאלה שיכולים לרדת מתחת לאחוז החסימה. יש היום הרבה מאוד מפלגות קטנות, שספק אם יעברו את אחוז החסימה, והם מתלבטים מי להצביע, ואני אומר לכם, אני אומר להם, בואו תצביעו למי שמחויב לתיקון, בואו תצביעו למי שיקים פה אלטרנטיבה.
2: למי אתה מתכוון? לבני גנץ, אני מניח.
1: אני מדבר לכל מפלגה שמתנדל תחת אחוז החסימה, ואני מדבר על זליכה, ואני מדבר על וינטר, והרבה מפלגות שמצאות שם, הם נראות מזכירים חצי עבורות, וראינו גם בבחירות הקודמות, מרץ הייתה קבועה על 5-6 מנדטים בסקרים.

0: בסוף של אדם מתחת אחוז
1: החסימה. אתה קורא למפלגתך הקודמת, עד לא מזמן ממש, כחול לבן של בני גנץ, לפרוש מהמרוץ לכנסת?
0: אני קורא לכל הישראלים להצביע למפלגות שברור שעוברות את אחוז החסימה ומחויבות לשינוי ולתיקון הנדרש, כי רק בתיקון ורק בתיקון שנדרש פה כל כך אנחנו נעשה את השינוי.
2: אבל לא, איתן גזר, אולי תהיה לך צביטה בלב כשראית את המסעית שבני גנץ שמו לבית של יאיר לפיד בזמן הפגישה של, של ראשי האופוזיציה, והוא כתב שם הגושים תוקעים את ישראל. אתה רצת עם בני גנץ הרבה שנים ואתה מכיר אותו מקרוב, ואני גם חושב שאתה מזדהים עם המסרים שלו. לא הייתה לך איזושהי צביטה בלב כשהוא אומר, חבר'ה, בואו נפסיק את המשחק הגושי הזה שתוקע את ישראל כל כך הרבה שנים?
0: תראה, יש לנו היום בחירות שמציבות אלטרנטיבה. מה מול מה? נתניהו מציב אלטרנטיבה שהוא אומר, הממשלה הנוכחית, הקואליציה הנוכחית, עם דרי וגולדקנופ, סמוטריץ' ובן גביר, זו הממשלה שתמשיך להיות. ננסה להרחיב אותה, אולי כן, אולי לא, אבל זו הממשלה. אני חושב שרוב הציבור הישראלי מסכים שזו ממשלה גרועה מאוד שצריכה לעבור מן העולם. אנחנו מציבים אלטרנטיבה אחרת. אחת הסיבות שלא נשארתי בכחול לבן היא מתוך המחויבות לתיקון שכל כך נדרש, ורציתי עוד חלק מהתיקון הזה. ואני חושב שאנחנו צריכים להציב אלטרנטיבה, ולכן מה שבנט עושה בחודשים האחרונים, הוא הולך למעוזי הליכוד, הוא הולך למתלבטים,
2: כן,
0: הם
2: טוב,
0: לא אוהבים
2: בסדר,
0: אותו,
2: אנחנו
0: הוא מציב אלטרנטיבה ברורה.
2: אני חושב שאתה זמן ארוך דיברת בעד המפלגה שלך, וזה ממש תעמולה שאנחנו גם צריכים להימנע ממנה, אבל אנחנו שהדברים ברורים. חבר הכנסת איתן גינסבורג, ממפלגת ביחד של בנט ולפיד כיום, תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: תודה רבה.
2: נעבור דורון לבריטניה, בתחומי הביטחון, אירוע ממש מדהים שקרה אתמול. 5 עצורים בבריטניה בחשד שניסו להפעיל מכוני תופת ליד בסיס צבאי פיירפורד, כל המפציצים האמריקנים שראינו אותם, ב-1, כל מיני מטוסים, תדליקים שממריאים שם.
1: זה אולי הבסיס הכי חשוב של ארצות הברית באירופה, אבל על כך נדבר עם אלוף משנה במילואים איתמר יער, מי שהיה נספח צהל בבריטניה ומנכ״ל מפקדים למען ביטחון ישראל. שלום איתמר.
3: שלום, והמשנה לראש המועצה לביטחון לאומי.
1: נכון מאוד, המשנה לראש המל״ל. תגיד, כשאתה מסתכל על המאמץ הזה של מדינה כלשהי, גורם טרור כלשהו, לפגוע בבסיס המפציצים האמריקני הכל כך אסטרטגי, יש לך ספק מי עומד מאחורי הניסיון הזה?
3: תראה, אין לי ספק מי עומד מאחורי הניסיון. יכול להיות סימן שאלה, האם מדובר בידיים איראניות ממש, או דרך שלוחות, או דרך ארגוני פשע, שהאיראנים מפעילים, אבל זה לא כל כך חשוב. היוזמה האיראנית, האיראנים הצהירו על כך, שמתכוונים לפגוע מאינטרסים אמריקאים. יותר מזה, האיראנים הצהירו שהם יפגעו במדינות שמאפשרות את הפעילות האמריקאית משטחם. אני רוצה להזכיר לכולם, בריטניה בהגדרה היא בעלת הברית הביטחונית מספר אחת של ארצות הברית, וברור שפגיעה בבריטניה הייתה על הפרק. אני לא בטוח שהם היו מצליחים לבצע את זה, אבל מספיק שהם היו מבצעים פעולה אפילו קטנה, זה היה סוג של איום, סוג של מסר לציבור הבריטי, תראו מה עושים, מנצלים אתכם וכולי וכולי וכולי.
2: אז אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, רגע אחד לפני שאנחנו נכנסים לניתוח, איתמר יער, לשאול על העובדות, האם זה באמת ברור לחלוטין שהיה ניסיון לשלוח מכונית תופת לבסיס צבאי אמריקני בבריטניה? זאת אומרת, ברור שזה מה שהיה, או שיש סימני שאלה עדיין על העובדות?
3: הם לא היו מצליחים להיכנס לתוך הבסיס, זה די ברור. אני הייתי בבסיס הזה, מכיר אותו. סידורי האבטחה הם, בוא נגיד ככה בעדינות, בלי שאף אחד שומע, הם בכמה רמות יותר טובות מסידורי האבטחה בבסיסים שלנו, לצערי.
2: אתה מדבר על בסיסי חיל האוויר הישראלי?
3: אני מדבר גם על בסיסי חיל האוויר הישראלי. אני מזכיר לך שמדי פעם אנחנו שומעים על זה ש בבסיסים בנגב מצליחים לחדור בצורה כזאת או אחרת, אבל לא זאת הנקודה. הנקודה היא ש
2: רגע, אבל אם היית שם, זה נורא מרתק. אתה יכול סיפר לספר על הבסיס הזה? מה יש בו? מה הגודל שלו? מה הוא מכיל?
3: הבסיס הזה הוא אחד מבסיסי האוויר הכי חשובים בבריטניה. אני מזכיר שוב, אמרתי את זה, בריטניה היא בעלת הברית מספר אחת מבחינה ביטחונית של ארצות הברית, ושיתוף הפעולה ביניהם הוא מעל לכל רמה אחרת. חוץ מזה, שהבריטים מובילים בעולם, גם בתוקף ניסיונם של מאות שנים של שליטה בכל העולם, בתחומים מסוימים, גם של מודיעין וגם של דברים אחרים, אין להם את הכסף והמשאבים שיש לאמריקאים, ולא את היתרונות הטכנולוגיים העצומים של האמריקאים, אבל יש תחומים שהבריטים מובילים, ושיתוף הפעולה האמריקאי הבריטי הוא ברמה מאוד גבוהה. אני אתן רק דוגמה, הבריטים מובילים בעולם בכל מה שקשור ב-humans, מה שנקרא הפעלת סוכנים ושימוש באנשים ולא בטכנולוגיה.
2: לא, אבל איך זה קשור לבסיס שם בפיירפורד?
3: כי הבסיס הזה הוא רק דוגמה לזה. בבסיס הזה נמצאים מטוסים אמריקאים, פועלים משם, אבל קוראים שם עוד כל מיני דברים.
2: הם נמצאים שם כל הזמן, או רק עכשיו בגלל שיש את המתיחות עם איראן?
3: לא, לא, לא, זה בסיס קבוע, שיש בו נוכחות אמריקאית קבועה.
2: כמה מטוסים יש שם, אתה יודע?
3: אני לא יודע להגיד לך כמה מטוסים, זה גם לא כל כך חשוב, כי זה משתנה. אבל אני מזכיר מה הבסיס בכלל של שיתוף הפעולה הביטחוני האמריקאי-בריטי. שתי המדינות האלה הן שתי המדינות הכי רציניות והכי חשובות והכי מובילות בנאטו. האיום הכי גדול על נאטו הוא משך עשרות רבות של שנים היה ברית המועצות, והיום זה רוסיה, זה ברור, והאיום הזה אפילו מתגבר. המטרה של הנוכחות האמריקאית בבריטניה היא בעיקר ההגנה על אירופה, אבל הם משתמשים בזה גם כדי לשרת האינטרסים של מקומות אחרים, והאיראנים אומרים נכון, בעניין הזה האיראנים צודקים.
2: אז אם ככה, משמש... אם ככה היית, אלוף משנה במילואים היית מרייר, אם כן, פה, הם... כנראה האיראנים פה, כמו שאמרת בהתחלה, הם אלה שמאחורי ניסיון להחדיר מכונית תופת לבסיס, ראינו אותם יורים את בסיסים בריטים בקפריסין, ראינו כמובן סלמן רושדי והניסיון לפגוע בו ועוד ועוד, זאת אומרת זה לא פעם ראשונה שאיראן תוקפת את בריטניה על אדמתה, ועדיין הבריטים לא נכנסים למערכה, אתה יכול להסביר את זה?
3: מי אמר שהבריטים לא נכנסים למערכה?
2: לא ראינו אותם תוקפים באיראן.
3: אז בוא נגיד ככה. א', בכל מה שקשור בהגנה, כולל על מדינת ישראל, הבריטים עמוק בפנים, ביצעו, עוד פעם זה לא סודות, זה הכל דברים כלואים. אחד. שתיים, יש מגוון עצום של פעילויות שהן בכלל לא חשופות לציבור, והזכרתי קודם את ענייני המודיעין. הבריטים הם עמוק בתוך הסיפור, הנוחות האמריקאית, הנוחות קבועה, הנוחות מסיבית, הנוחות אסטרטגית, שם. עכשיו אתה אמרת ככה, תוך כדי הדברים שלך, שהם היו מנסים או מצליחים להכניס מכונית תופת לתוך הבסיס. סביר מאוד להניח שהם לא היו מצליחים, אבל אני אומר, זה לא כל כך חשוב. גם אם הייתה פעולה, אפילו קטנה לא מכונית תופת, סתם אירוע ירי, שזה הרבה יותר פשוט לעשות, באזור של הבסיס משיג את האפקט התקשורתי כדי להשפיע על הציבור הבריטי ולנסות לפורר או להקטין או להחליש את שיתוף פעולה הבריטי-אמריקאי. זה לא היה קורה.
1: השאלה הייתה מרייר, מה צריכה להיות התגובה של האמריקאים של הבריטים על דבר כזה? הרי ראינו את האיומים האיראנים כל הזמן לעשות פעולות מהסוג הזה ולפגוע במקומות שמהם יוצאים המטוסים האמריקאים. ראינו עכשיו את הניסיון בא לידי ביטוי ומתממש בפועל גם אם לא צלח. השאלה היא האם ארצות הברית צריכה להגיב נגד איראן או לפעול נגד איראן רק על עצם הניסיון.
3: תראה, האיראנים עושים דברים הרבה יותר חמורים מהעניין הזה. יש פה עניין, האירוע הזה הוא יותר אירוע תקשורתי, ציבורי, מאשר אירוע ביטחוני. הרי האיראנים פוגעים בספינות אמריקאיות באש. הם עושים דברים הרבה יותר חמורים, ונשיא ארצות הברית, בימים האחרונים אפילו, אומר את מה שמי שטיפה הבין בעניין אומר כבר כמה חודשים, שאחרי הבחירות, בחירות האמצע בארצות הברית, בעיתוי כזה או אחר, בצורה כזאת או אחרת, האמריקאים יאלצו או ירצו לפעול נגד איראן. אנחנו כרגע בסוג מסוים של תקופת המתנה, שבה לאמריקאים יש אינטרס להניח את הלהבות, האיראנים מבינים את זה גם כן, ומנסים להעלות את הלהבות, אבל האירוע הזה, בוא נגיד עם כל הכבוד לאירוע, הוא אירוע יותר תקשורתי מאשר באמת ביטחוני, אבל ככזה יכולה להיות לה השפעה, כן. במיוחד שבבריטניה יש ממשלה שהיא כרגע לא זוכה לתמיכה ציבורית מאוד רחבה, יש גם ראש ממשלה חדש, הציבור הבריטי עסוק כרגע בכלל בנושאים אחרים לחלוטין, של האם הממלכה המאוחדת שכוללת גם את סקוטלנד, את צפון אירלנד ואת ווילס, תמשיך להיות גוש פוליטי או מדינה אחת או לא, זה אירוע שאנחנו שמים אותו כאירוע מרכזי, כי מבחינתנו הסיפור האיראני הוא בראש סדר היום, או כמעט
2: אז זהו, ישראל איכשהו קשורה, אם למיטב ידיעתך, לפיירפורד, או לחוליה האיראנית הזאת, או שלוחה, זאת אומרת, יש איזושהי זווית ישראלית במעצר של החמישה האלה?
3: אני לא יודע אם יש זווית ישראלית במודיעין שהביא לתפיסה הזאת, מאוד יכול להיות שכן.
2: זהו, אתה שלח את דורון, קיבלת שיעורי בית לבדוק, אוקיי.
3: אני מניח שכן, על סמך העובדה שיש לנו מודיעין על איראן שאין לחלק מהמדינות אחרות, וזה דברים מסוימים שאנחנו תורמים למעגל המודיעיני, דברים מסוימים שהאמריקאים תורמים, דברים מסוימים שהבריטים, אני מזכיר שלבריטים יש נוחות מאוד רצינית במזרח התיכון, במיוחד אפילו במפרץ. הנושא המודיעיני, נדמה לי שלישראל יש הרבה מה לתרום בעניין הזה, כולל לפעילות איראנית באירופה בכלל, כולל בבריטניה, okay. איזה כבר תקדימים, והשיתוף פעולה, ופה גם כן אמירה מאוד חשובה אני חושב, שיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל לבריטניה הוא ברמה מאוד גבוהה, במיוחד המודיעיני, אבל לא רק המודיעיני, ואני אגיד כן. אפילו יותר ישיר, שיתוף הפעולה הוא הרבה יותר עדוק ממה שנמצא בציבור, וזה לתועלת כל הצדדים.
2: כן, ולכן, אולי לא מיותר להזכיר, אגב, ששר החוץ הבריטי, אד מיליבן, פגש בסוף השבוע את נשיא איראן בעצרת האום. כן, אגב, שיתופי פעולה וקשרים בין איראן בין הבריטים לאיראנים.
3: הבריטים, כמו הרבה מדינות אחרות, מנסים להיות שחקן בזירה העולמית, ומנסים להשפיע, ומנסים לפחות להראות שהם משפיעים. אני יכול להגיד לך הרבה מאוד מדינות עסוקות, חלק מהעניין, אנחנו לא כל כך אוהבים את זה, אבל חלק מהעניין של הרבה מדינות והרבה גופים, אני לפני 5 חודשים הייתי אחד משלושת הנאומים הישראלים בכנס עצום של אחד הארגונים הבינלאומיים הכי גדולים בנושא ביטחון, זה ארגון שנקרא פגוע, שנולד אחרי מלחמת העולם בכלל, כדי לנסות לתרום ליישוב סכסוכים, בהתחלה הגרעינים, היום סכסוכים בכלל, ואתה רואה שבארגונים בינלאומיים ומדינות, הם מנסים לא לנתק את הקשרים עם האיראנים, מתוך מחשבה שכל עוד יש לך קשר מסוים, יש לך גם השפעה. Okay, אנחנו כן. לא אוהבים את זה, כי יש לזה כמובן גם צד שני, זה לכאורה כן. עוזר לאיראנים.
2: את הצד השני של הבריטים בהחלט הגשנו בשבועות האחרונים בחזיתות אחרות, אבל אנחנו צריכים, פשוט צריכים עוד משפט סיום, כי אנחנו צריכים לעצור.
3: תראה, משפט הסיום, המאבק נגד איראן הוא מאבק מתמשך. ברור לנו שכל עוד המשטר באיראן הוא המשטר הנוכחי, איראן תעשה הכל כדי לפגוע לא רק בישראל, אלא במערב בכלל, ולכן כל פעם צריך לנסות למנוע את המאמצים האיראנים שבעודנו מדברים בהרבה מקומות מתקיימים. צריך להיות ברור לנו.
2: אלוף משנה במילואים איתמר יער, מנכ"ל מפקדים למען ביטחון ישראל, לשעבר נספח צה"ל בבריטניה והמשנה לראש המל"ל, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזו.
3: בוא שכל אחד מאיתנו בציבור בכלל יעשה הכי טוב שהוא יכול בתחום שלו, ואז יהיה יותר טוב לכולנו.
2: תמיד. תודה לך איתמר יער. אנחנו אחרי החצי דורון נדבר בהמשך על הסוכה בשתולה.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
7: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
8: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום במשתתפים בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנד, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רביד פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
9: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
10: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
11: היום ובימי חול המועד סוכות, באחת בצהריים, עושות חג עם בלגזית וחברות בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. ב3 שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. וב7 בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל. בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
12: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
13: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
14: אני הייתי לוחמת במג"ב, על גזרה של איו"ש. רכב בא, הוא ירה רוב של כדורים ופגע בי.
15: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטה שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, רסיסים בפנים, בסיס ברגל אחד. היינו בשיקום ביחד, נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום, בלי לדבר יותר מדי. פרויקטים, עבר מאוד קרוב שלי. אז סתם שיתפתי אותו, יש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
14: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי. והוא לא שופט.
15: בעזרת השם, חתונה.
16: יש! גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, דורון קדוש ואריאל כהנה.
2: 9:33 בגלי צהל, דורון בריאיון עם אורית סטרוק, השרה סטרוק, היא טענה שהנתון שראש הממשלה הציג באום כאילו 2-3 ערבים נרצחים מדי שנה בידי פורעים יהודים ביהודה ושומרון, היא אמרה שהנתון הזה לא נכון, והזכירה מחקר של תנועת רגבים בעניין הזה, ואיתנו עכשיו מוריה מיכאל, שהיא מנהלת המחקר בתנועת רגבים, שלום לך.
17: בוקר טוב, חג שמח.
2: אז ראש הממשלה אמר דברים לא נכונים על בימת האום, מוריה מיכאלי?
17: לצערי אותה, כן, אני חושבת ש... א' קורה שטועים זה בסדר, ב' אני חושבת שהוא קרא את הנתונים לא נכון, ואו שיכול להיות שהנתונים שהובאו בפניו הם לא נכונים. או שהוא לא התכוון לאנשים שנהרגו, אלא לקורבנות, אני לא יודעת, אבל אני יודעת שאלה לא הנתונים.
2: מה, איך את יודעת?
17: כי בדקנו את זה. מה שאנחנו עשינו, אנחנו הלכנו לאנשים שאומרים לנו את הדברים הכי גרועים, הלכנו למחמירים ביותר, לקחנו את סוכנות אוצ'ה, שדיווחה שבעשור האחרון היו 59 מקרי מוות שמיוחסים לאותם לכאורה פורעים יהודים. 59 מקרים זה באמת המון, ב-10 שנים, זה נתון מאוד חמור. הלכנו לבדוק את זה, בדקנו אותם אחד אחד, הצלבנו נתונים עם רשויות האכיפה במדינת ישראל, עם רבשצים של יישובים, עם גורמי ביטחון אחרים. מה שקורה באופן די ברור מכל המקרים, 26 מהם זה בעצם מחבלים שבאו לבצע פיגועים ונהרגו על ידי אזרחים, אז זה נספר כאלימות מתנחלים. יש 24 שנהרגו בכלל על ידי כוחות הביטחון, חיילי צהל שירו במחבלים וזה נספר בתור אותה אלימות יהודים. יש מקרה אחד סך הכל בכל העשור הזה, מקרה אחד שבאמת מישהו שהשליך אבנים וכתוצאה מזה התהפך רכב ונהרגה ערבייה פה מיהודה ושומרון, והמקרה הזה כמובן כמו שצריך להיות נעצר, הובא לפני שופט והבן אדם נשפט והורשע במדינת ישראל.
2: אז כשראש הממשלה אומר, ואני עכשיו מצטט את התרגום, מה מספר הנפגעים בשנה, כך הוא אמר מעל בימת האום, אולי 2-3 בכל התקופה שבה הנושא הזה נדון, אולי 2-3 הרוגים, או casualties, יש כאן מתרגמים את זה, נפגעים. הדברים שלו גם לא היו ברורים, היום הוא מדבר על שנה אחת, או על כל, מה זה בדיוק אומר כל התקופה. אבל אני אגיד לך משהו, אני אשאל אותך מוריה מיכאלי, הרי בסוף, התופעה של הלימוד של יהודים ביהודה ושומרון היא מוכחת, היא מתועדת, אין עליה שאלה. שוב גם השרה סטרוק, שרת ההתיישבות, אמר פה מפורשות שהיא קיימת וגינתה את זה. להתחיל עכשיו לספור אם היה ככה או היה אחרת, זה לא קצת להסיט את הדיון מהבעיה העיקרית?
1: וסליחה אריאל, בתוך התופעה הזאת, רגע סליחה, בתוך התופעה הזאת גם מקרים שבהם פלסטינים נרצחו בידי יהודים, אלה אירועים שקרו, אפשר באמת לקחת את הספירה ולבדוק מקרה מקרה, ומאוד יכול להיות שגוף של האום, בוודאי שהאמינות שלו מוטלת בספק. אבל להטיל בכלל ספק בעצם זה שיש פלסטינים שנרצחו, וגם לא מעט כאלה בשנים האחרונות בידי יהודים ביהודה ושומרון, זה דבר שקרה. מקרה, בבקשה, רק לפני כמה חודשים, תוך כדי מבצע שאגת הארי, תחילת חודש מרץ, אנחנו כולנו היינו עסוקים באיראן ובחיזבאללה, אז פחות שמנו לב לאירועים האלה, אבל בכפר קריות יש שני פלסטינים שנרצחו בידי יהודים, והדבר הזה קרה.
17: יש לך תיאור, מכירתי, איך זה קרה? זאת אומרת, סתם נכנסו יהודים לתוך אותו הכפר?
1: כן, יש יהודים שנכנסו לתוך הכפר הזה, הגיעו לאדמות של הכפר, החלה שם התפרעות, ובמהלך ההתפרעות שלפו נשק וירו למוות בשני פלסטינים, זה אירוע שקרה.
17: אז שוב,
1: שנייה. את לא יכולה להכחיש אותו. האירוע קרה, הגופות של הפלסטינים קיימות.
17: אני לא הייתי שם. אני יודעת שיש לנו כוחות שיטור וכוחות, ויש לנו את בית המשפט, שהם, תפקידם זה לבדוק את המקרים האלה. ואגב,
1: נכון, אבל בדוק שאת מוציאה ובמחקר שאת מוציאה, אתם מנסים לבוא ולומר, אם עוד שהגוף של האום טעה במקרים מסוימים והחשיב כאלה והחשיב אחרים לא, אז הם שקרנים לגמרי ואין תופעה כזו. ואולי כאן הבעיה, האופן שבו אתם מנסים להכחיש לגמרי את האירועים שבהם יש פלסטינים שנרצחו על ידי יהודים.
17: בוא נעשה רגע סדר. בוא נלך רגע, לא נדבר על נרצחו. האם יש מקרים של פשיעה יהודית על רקע לאומני ביהודה ושומרון? יש. האם זו פשיעה שמטפלים בה, גופי האכיפה במדינת ישראל, מטפלים באותה פשיעה? זאת אחת מהפשיעות המטופלות ביותר במדינת ישראל.
1: לא, ממש לא, אפשר להתווכח על זה. בואי נבדוק כמה כתבי אישום. לא, אז הנה, אז בואי אני אגיד לך, אני אשאל אותך אם אתם ככה תורכים לבצע מחקרים ולאסוף נתונים בצורה כל כך קפדנית ומרשימה. האם אתם בדקתם כמה מתוך האירועים שבהם היו אירועי טרור יהודי ביהודה ושומרון בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, הסתיימו בכתבי אישום, הסתיימו בעצורים? אני מניח שהייתם מגלים, כי הנתון הזה מוכר לכולם, שאחוזים בודדים מאוד מסתיימים בעצורים, ואחוזים עוד יותר בודדים עד כדי אפסיים כמעט מסתיימים בכתבי אישום. להגיד שהתופעה הזאת מטופלת בידי כוחות הביטחון ומערכת המשפט, זה לא נכון בלשון המעטה.
17: אני רוצה להפנות אותך לדוח שכתבנו בשנה שעברה, שנקרא אותר לשיצוי, אוקיי? זה דוח שבודק גם את הנתונים של אוצ'ה, לא רק את ההרוגים, אלא את הכל. הרי אנחנו יודעים ש-20% מהמקרים שאוצ'ה דיווחה עליהם בכלל כאלימות מתנחלים, זה סתם אנשים שעלו להר הבית. אם מחר אני עולה להר הבית עם הילדים שלי, זה מספר כאלימות מתנחלים בדוח של אוצ'ה. אוקיי? אז בדקנו את הכל, לא רק את ההרוגים. אבל חוץ מנתוני אוצ'ה, שאתם אומרים, בוא נשים את זה בצד, כי אנחנו כבר מטילים ספק, למרות שהם לא עובדים לבד. יש להם פה משתפי פעולה לחלוטין מתוך מדינת ישראל. אני הולכת על הנתונים של משטרת ישראל. שנה שעברה הגשנו בקשה לחופש מידע. קיבלנו את כל הנתונים, עקבנו, ועדיין הוכחנו שהנושא הזה הוא אחד מהמטופלים ביותר. מבחינת,
1: איזה נתון של משטרת ישראל הביא אותך למסקנה הזאת?
17: מבחינת תיקים שנפתחים.
1: מה זה אומר תיקים שנפתחים?
17: מה זאת אומרת? כמה תיקים שנפתחים לעומת מקרים?
1: את מזוונת לחקירה שמשטרת ישראל פתחה, ובוודאי, כל יום משטרת ישראל פותחת בחקירה לרוע אחר. השאלה היא, האם לפתוח חקירה...
2: חקירות פשוט לא מסתיימות בכתבי אישום.
1: זה בדיוק העניין. האם לפתוח חקירה זה נחשב טיפול? כל יום משטרת ישראל, לדעתי גם הבוקר, משטרת ישראל פתחה בחקירה על הצתה של רכבים וגרפיטי באחד הכפרים הפלסטינים באזור המעלה. האם זה נקרא מקרה מטופל? האם לזה את קוראת תופעה מטופלת?
17: האם משהו שמסתיים בהרשעה זה בהכרח זה מה שאומר לך
1: בוודאי אם יש תופעה של טרור יהודי, בואי ניקח את הטרור הפלסטיני, אם זה יותר, אז רגע מוריה, בואי ניקח את הטרור הפלסטיני, אם זה יותר נוח לנו לדבר. אם על כל חקירה שמערכת הביטחון הייתה פותחת על פיגוע נגד יהודים היינו אומרים, טוב, תראו כמה חקירות ותיקים נפתחו, זו תופעה מטופלת, ולא היינו דורשים מהשב"כ ומהמשטרה ומצה"ל לעצור את המפגעים ואת המחבלים ולהביא אותם לדין.
17: יש פה מישהו שלא דורש את
1: לא, בוודאי, אבל אני רק אומר, המדד שעל פיו את בודקת, המדד שעל פיו את בודקת, האם תופעה מטופלת או לא מטופלת, ממש לא צריך להיות מספר החקירות שנפתחו. צריך להיות מספר המעורבים באירועים האלה, כמה מהם הובאו לדין, כמה מהם הורשעו. ככה אנחנו מודדים טיפול בטרור פלסטיני, ככה צריך לטפל גם בטרור יהודי.
17: כמה הובאו לדין זה עניין אחד.
1: נכון.
17: כמה הורשעו זה עניין אחר.
1: המספרים נכון? נמוכים גם בזה וגם בזה. אין כתבי אישום כמעט בכלל. המספרים הם בודדים.
17: תראה, זו תופעה מדווחת, מסוכרת, מטופלת. זה בוודאי. הרי אנחנו יודעים שמבחינת אלימות, הלוואי, ובכל מקום שבו יש אלימות במדינת ישראל, היו כל כך הרבה מצלמות ותיעודים ומתנדבים ואנשים בשכר מרחבי הארץ והעולם שמגיעים למקומות האלה ומתעדים. כשכל הנתונים האלה מגיעים לבית המשפט של מדינת ישראל ו... 3% בלבד מהתיקים מגיעים לכתבי אישום, זה אומר דרשני, לא על בית המשפט, נכון? הרי המשטרה אספה את הדברים, הביאה את כל הנתונים, הביאה את אותם תיעודים, את אותם סרטונים, ובית המשפט במדינת ישראל הכריע שרק 3% מאותם התיקים
1: מגיעים. אם היינו מדברים על טרור פלסטיני, והמשטרה והשבק וצהל לא היו מצליחים מלכתחילה לעצור את האנשים שביצעו את הפיגועים, היינו אומרים שהמשטרה נכשלה כישלון חרוץ, והשבק נכשל כישלון חרוץ, ובצדק. אני לא מבין למה אתם לא גוזרים גזירה שווה גם על התופעה הזו. האופן שבו את מודדת את זה הוא פשוט לא האופן שבו צריך למדוד. זה שהלילה הלכו יהודים לשרוף מכוניות בכפר פלסטיני ולרסס שם גרפיטי והם לא נעצרו, זה כישלון של המשטרה, זה כישלון של השב"כ בטיפול בתופעה.
17: אבל זה לא הדיון. זה שיש אלימות אנחנו מסכימים, זה שצריך לטפל בה אנחנו מסכימים.
2: אז אולי, אז בואו כדי שנצא מהוויכוח המשפטי שאין לו סוף, אני רוצה לשאול אותך בזווית אחרת, מוריה מיכאלי, כאמור מארגון רגבים, תנועה שתומכת בית ההתיישבות ביהודה ושומרון. אולי אתם צריכים לפעול בדיוק הפוך. אולי אתם צריכים בעצמכם לתעד את האלימות הזאת שכולנו מסכימים שהיא קיימת, וליצור פה בידול מאוד מאוד ברור בין ההתיישבות הלגיטימית, החוקית, המוסרית, לבין אותם פורעים. במקום לנסות להגיד שהתופעה לא קיימת, וראש הממשלה טעה, והוא טעה, וזה לא נכון, להגיד, כן, יש רגע, היא להגיד, יש לנו בעיה, ואנחנו מבדילים בידול עצום בינינו לבין הפורעים.
17: אריאל, כשאנחנו בארגון רגבים, אנחנו לא לוקחים את תפקידה של המדינה. תפקידה של המדינה זה להשליט חוק וסדר בכל מקום באשר הוא. אני לא הולכת לעצור לא טרור ערבי ולא טרור יהודי, אוקיי? אני לא מטפלת בזה. מה שאני עושה זה להגיד, רגע, אל תסמאו את עיניכם בתמונות שמגיעות שרובן מעוותות. אל תסמאו את עיניכם מהנתונים שמגיעים מסוכנות אום, שכל מטרתה זה להזיק למדינת ישראל. בואו נדבר על העובדות. וכשמדברים על העובדות, המסך הרבה פחות
1: מאורפל. אמרי, אני חושב שפחות אכפת לאנשים מסוכנות, אז קודם כל קורבן אחד זה לא, כי הנה הוכחתי לך שרק, אז את אומרת קורבן אחד בעשור, אני אומר לך שהנתון, אז הנה אני אומר לך שהנתון שלכם מעוות לחלוטין, ושנתתי לך דוגמה רק מחודש מרץ האחרון, שאני לא מבין למה את מתעלמת ממנה, של רצח שני פלסטינים בכפר קריות. אז הנה שני קורבנות, איך הגעת לקורבן אחד? רגע, את ניהלת מחקר, שנייה, מוריה, את ניהלת מחקר, שהמחקר הזה נועד לבדוק את כל האירועים שבהם לכאורה נרצחו פלסטינים ביהודה ושומרון, ואת אומרת לי שאת לא מכירה בכלל את שני הקורבנות מהכפר קריות מחודש מרץ האחרון, אז המחקר שלכם רציני בכלל, אם את לא מכירה מקרה כל כך בולט?
17: אני אענה לך על זה, כי אני, אתה יכול להציל דופי בהרבה דברים שאני אומרת, לא במחקר שלי. אנחנו ביקשנו חופש מידע במשטרה גם עכשיו, אוקיי? לפני, לא דוחת כל כמה זמן, לצערי עדיין לא קיבלנו אותו. אם יש משהו שאני יכולה לומר בוודאות, ומה שעשינו זה לקחת את אותם מקרים של האום, לנתח אותם אחד אחד, ולהפריך אותם אחד אחד.
1: אבל למה את צריכה את האום? יש דיווחים ופרסומים כאן בארץ.
17: אבל הנה, אני אומרת, כי ביקשתי את החופש, אני, אם אני אכיר עכשיו את הסיפור הזה, אני אוכל לענות לך. אני לא מכירה אותו, כי הוא לא בא לידיעתי. אבל אני רוצה להגיד שאם יש משהו שברור, שמדינת ישראל לא מטפלת באירוע הזה כמו שצריך מכל כיוון שהוא, בעיקר כי אין גוף אחד שמתכלל תחתיו את כל הנושא הזה, הרי יש לנו משטרה שמתעסק בזה, יש לנו צבא שמתעסק בזה, יש לנו שבק שמתעסק בזה, ואף אחד לא יושב סביב שולחן אחד ואומר, בואו נעשה פה את הכל כמו שצריך, גם נטפל בתופעה, גם נבין נתונים כמו שצריך, ונהיה חשופים בסיפור הזה. כי אם אנחנו, כל הנתונים שיש לנו זה מאותו אחד שדרון קדוש זוכר שהיה לפני כמה חודשים,
1: לא, אני אתן לך עוד מקרה, יש את המקרה שהיה באוקטובר 2023, כמה ימים אחרי תחילת המלחמה, ששלושה פלסטינים נרצחו, והנה הבאתי לך כבר חמישה אירועים, ויש עוד כמה מקרים שאפשר לבדוק.
2: מוריה, אני בתנועת רגבים,
1: רגע, לא, שנייה, אריאל, זה נושא חשוב, כי העלינו כאן מרוענת לשידור, ואנחנו לא נאפשר לשקר כאן בשידור, העלינו אותך לשידור כדי להגיד, רגע, העלינו אותך לשידור כדי לדבר על המחקר שלכם, וכשאת טוענת שיש רק נרצח פלסטינים אחד בעשור, זו פשוט לא האמת. אני חייב להגיד את זה לרגע מוריה, אני חייב להגיד את זה למאזינים שלנו, כדי שחלילה לא יטעו ויחשבו שיש רק נרצח פלסטיני אחד בעשור, וזו האמת, זה הכל. וזה שאת לא מכירה בכלל את האירוע, זה שאת לא מכירה בכלל את האירועים שאני מדבר, רק מלמד עוד כמה המחקר שלכם היה רציני.
17: אני חושבת שלהטיל משפט סיום בבקשה. אז אני אומר שכל הנתונים האלה שצריך לחפש אותם, לבדוק האם באמת הם נהרגו על ידי חיילי צהל או על ידי אזרחים, ומה היה שם, והאם מדובר בהגנה עצמית, אני מבקשת לאנשים להפעיל את חוש הביקורת שלהם ולבדוק את המקרים, ולא להאמין למשהו שאומרים היה ונרצחו.
1: אז אני חושב בהחלט שכדאי
2: אני
1: חושב שבהחלט כדאי מוריה שתבדקו את האירועים האלה, לא כל כך מסובך לעשות את זה, הם מפורסמים ברשת, חלקם מתועדים, זה מאוד מאוד פשוט לבדוק את זה, חבל שאתם לא עושים את זה, אבל זה מעיד בהחלט על רצינות המחקר. בכל אופן, הנתון שמסע ראש, בסדר גמור, הנתון שמסע ראש הממשלה על שניים שלושה נרצחים, בעיניי אמין לגמרי, אני בעצמי, אני זוכר את המקרים האלה בעצמי, קרה לחלוטין, וחבל לפקפק בזה.
17: אשמח לקבל ממך את כל הנתונים האלה.
1: אז את מוזמנת בשמחה לשיחה איתי אחרי השידור, ואנחנו, אני אמסור לך כמה וכמה מקרים שכדאי ושווה שתבדקו. מוריה, תודה רבה.
17: מאחלת חג שמח
2: למאזינים. מנהלת המחקר בתנועת רגבים. תודה רבה לך.
17: טוב.
2: דיון חשוב בלי שום ספק. בואו נרחיק לצרות של אחרים, למרות שלא לגמרי אחרים. שלום, דנה דרזנין.
18: שלום, שלום.
1: איפה אנחנו תופסים אותך, דנה?
2: אם היית מתגעגעת דן על הוויכוחים בישראל, אז הנה שמעת אותם בזמן שהמתנת לשיחה.
18: אז זהו, בדיוק, כל כך לא.
2: כל כך לא. טוב, מה קורה איתך דנה? ספרי איפה את ומה קרה.
18: אנחנו בבנקוק, מסתובבים רוב הזמן בקניונים, כי הכל פה מסביב, הכל מוצף, אבל באזור שלנו, תודה לאל, בסדר, קצת גבוה, קצת סגור, אז אנחנו בטוב.
1: תגיד, ניסיתם לצאת?
18: מחכים, מתפללים שיעבור.
2: אבל את יכולה לצאת מבית המלון?
18: כן, כן, לגמרי. האזור שלנו לגמרי יבש, כשהגענו למלון שלנו, עברנו דרך, זה קטע נמוך כזה, זה היה טירוף של ממש הצפה מטורפת.
2: מה גובה המים? ברמה שאנשים יכולים לטבוע או מכוניות?
18: זה היה ברמה שזה מגיע עד למראות של המכוניות, עד לחלונות כמעט. הנהג שלנו היה אמיץ, נהג המונית היה אמיץ, אז פשוט שט בתוך זה, אבל אני לא יודעת, זה היה מטורף.
1: לא פחדתם שהמונית פשוט תתחיל לצוף פתאום לאיזה רגע?
18: כן, כן, כן, כן. מה שקרה כשהגענו, אז נהג המונית, נהג שהזמנו ביטל בגלל גשמים, אמרתי מה, קצת גשם, הוא מבטל, זה הכל, ואחר כך הסתבר שהוא צדק, וזה היה טירוף, ובאמת התחיל לחץ ככה, שאנשים לא הצליחו כל כך להזמין מוניות, ועדיין לא הבנו על מה מדובר, וכשנהג המונית בא ולקח אותנו, ועברנו דרך הדבר הזה, הטירוף הזה של המים, אז הבנו שאנחנו פה בסרט.
2: מה מבחינת טיסות ולצאת החוצה אפשרי, או שגם זה מושבת?
18: אי אפשר, אי אפשר. זאת אומרת, אני לא ביררתי, כי אנחנו לא אמורים עכשיו לטוס, אבל אני מבינה שממה שראיתי, זה היה שזה מטורף. אנחנו היינו אמורים בכלל להיות בקרבי, והחלטנו לאור הגשמים להיות כאן, אז חשבנו אולי כן ניסע, לא ניסע, אין בכלל, זה בכלל לא משהו שהוא בשיח. אנחנו פה נמצאים באזור שלנו, לא מחפשים לנסוע אפילו לא למקומות ליד, כי שם מוצף. אז אנחנו באמת באזור מסוים.
2: הגשמים אגב נמשכים דנה, או שזה עכשיו נרגע ומחכים שיתייבש?
18: כשנכנסנו לקניון, אנחנו, אתה יודע, אנחנו בקניון קצת לא רואים את השמיים, אבל כשנכנסנו לקניון זה היה שחור משחור, אז זה מה שאני יכולה להגיד עד עכשיו. אבל זה היה נראה היום קצת יותר טוב מימים אחרים. בימים האחרים היו, לא הפסיק הגשם לרדת, ממש, נונסטופ ירד הגשם.
1: כמה זה משפיע דנה על התוכניות שלכם להמשך? מה שאתם מתכננים עוד לעשות?
18: זה משפיע, תשמע, אני... אז זהו, אנחנו פה ואני צלמת, גם עורך הדין, אבל גם צלמת, ורצינו ללכת לטייל ולצלם, אז בינתיים זה קצת התבטל התוכניות האלה. אני מקווה שבערב או מחר כבר כן דברים השתנו, וכן נוכל לחזור לתוכנית המקורית. אנחנו היינו קודם בווייטנאם המאממת, אז כבר הגענו אחרי טיול. אז אנחנו קצת הרגיעה הזאת לא רעה לנו, אבל אם היינו... כן, בדיוק. אבל אם היינו מגיעים רק לפה ישר, חושבת שהיינו מאוד מדוקאים, כי באמת זה לא מאפשר. זאת אומרת, אתה לא מסתובב. אתה מסתובב באזור שלך, מלון, אולי קניון, זהו.
2: טוב, לפחות שיטפונות ברמות כאלה, את זה אין לנו כאן בישראל. ממש. דנה דרזדין.
18: את זה אין.
2: כן. בבית המלון בבנקוק או בקניון, בגלל השיטפונות שם, שכרגע השמיים שחורים ולכן גם סגורים. תודה רבה לך.
1: תודה, דנה. תמשיכו לבלות.
18: תודה וביי ביי. להתראות. ביי ביי.

0: שלום, שלומי שבת.
1: בוקר טוב, חג שמח.
0: ופבלו רוזנברג, מה איתכם חבר'ה? איך עובר החג?
2: וואלה, בואנוס דיאס. זה לא בהצפות. אני מול הים שלנו בתל אביב פותח את הריאות לקראת הערב.
3: שם לא מוצף, פבלו, נכון? בינתיים בסדר שם.
2: לא, לפחות תסתיים אופטימיות. זה דבר אחד שאין במדינה שלנו, הצפות, יופי.
3: תגיד פבלו, זה מנהג בדרך כלל?
0: אבל יש רוח, יש רוח, פבלו ושלומי, יש רוח, שבפרט בתחילת שנה משמיעים את השיר הזה כל שנה. שלומי, זה ממש הפך להימנון.
1: כן, זה כיף. זה כיף ששיר שלך הופך להימנון, זה זכות, זכות גדולה.
2: שלומי, מה אני אענים איך אתה, שלומי?
1: בסדר, אני פה מול הים בנתניה, אבל...
3: כל אחד מכם עכשיו ליד ים כלשהו?
2: כן, כן, ככה אנחנו פותרים בינינו את הסכסוכים.
3: ככה זה מנהג לפני הופעות, הולכים לים?
1: אני גר ממש 80 מטר מהים, אני רואה רק כחול.
0: אז פבלו, אתה התחלת לספר איפה אפשר יהיה לראות אתכם שוב פעם ביחד?
2: אנחנו היום בערב מוקדם בפסטיבל ראשון לציון ברחבת העירייה, הכניסה היא חופשית, אז תבואו באלפיכם. וביום שישי ה-16, פעם ראשונה אנחנו עושים מופע עמידה בברבי, חדש ביפו, ברבי, בשלוש אחרי צהריים, קבלת שבת.
0: שלומי, תן לנו ממש בכמה שניות את מצב הרוח שלך בימים האלה. כי פבלו בהיי, אני כבר שומע, אז עכשיו אני רוצה להבין מה קורה איתך.
1: אז פבלו, זה כיף לשמוע אותו. אני רק שומע אותו, אני נהיה צרוד.
0: מה איתך?
1: אני ממש על הכיפק, מבסוט, שמח, עם המשפחה, הנכדים.
3: אני חייב לשאול אתכם חברים, איך זה עובד החברות המקצועית הזאת, ואיך זה מחזיק כל כך הרבה שנים? ראינו כל כך הרבה צימודים במוזיקה הישראלית שהתפרקו אחרי כמה שנים. אתם הולכים ביחד כבר כמה?
1: 20.
3: איך זה שורד? כן, אבל איך זה שורד עד היום, עד הערב בראשון לציון לפחות? תסבירו לי.
2: קודם כל, שאלה יפה שאלת. האמת היא שאני ושלומי זה מהיום הראשון שיצאתי עם סטלה מאריס לפני 34 שנים וחצי, באפריל 92, אבל עד שעשינו את המשותף לקח זמן, איזה 14 שנים. אבל תשמע, אנחנו מאוד שונים, אבל מאוד דומים גם. אז כל אחד מבין את הצד האפל של השני וחיים זה בשלום. אנחנו לא מלאכים.
3: כן, שלומי.
1: יש לי איזה שורה אחת בשיר שאומרת, אני שונה ממך, אבל מאוד כמוך.
2: בגלל זה אמרתי את זה, באיזה עלה לי עכשיו.
1: מדברים, מעדירים את הזמן.
0: זאת שורת הסיום הכי יפה לתוכנית שלנו. שלומי שבת, פבלו רוזנברג, ערב פסטיבל ראשון לציון. תודה רבה שעליתם כאן לשידור.
1: תודה,
0: חג
2: שמח. תודה לצוות.
3: אמן, תודה רבה.
0: תודה לעורך שלנו, יובל טל, המפיקים אמיר בהר ולאורן. כאן בירושלים, הטכנאים דניאל פרמר, שושני. ועל ביצוע הטכני ביפו אייל הוברמן והילי פסי, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורך הדיגיטל הוא יונתן וייסבלך, ומיד אחרינו רינו צרור.
3: הנה רינו כאן כבר באולפן ביפו, אני אגלה לך. אריאל, תודה רבה, שיהיה מועדים לשמחה.
0: תודה לך דורון, גם לך להתראות.
4: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
5: יש BYD.
4: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על כל הרכבים ההיברידיים החשמליים והרכבים החשמליים עד יום שישי הקרוב, כפוף התקנון.

עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: הארכיונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
4: משעמם לי.
3: מתי כבר מגיעים?
4: לקח לי.
5: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלב"ד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
6: יוצאות מהבית להגן על הבית.
7: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
8: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים הצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת תתוגמל מזה.
6: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
9: בירותיי ורבותיי.
10: קבוצת הכדורגל הציונית הראשונה.
11: מהיום שבו נולדתי, אני ידעתי, החיים שלי שלה.
10: בחג הסוכות הזה, גלי צהל חוגגת יום הולדת 120 למכבי תל אביב. אלי דריקס ויובל ישראלוב בראיונות עם אבי נימני, לירן שטראובר, גיורא שפיגל ואורחים נוספים.
12: אבא שלי, מה הוא עשה? לקח אותי לציון המכביה, למכבי תל אביב, ואמר, אם הוא מוכשר, זה לפחות שיהיה במקום הכי טוב.
10: מהיום שבו נולדתי, חמישי, חול המועד סוכות באחת בגלי צהל, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
13: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים השעה 10, מועדים לשמחה באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. ראש המודיעין המצרי לשעבר אבאס קאמל הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני 7 באוקטובר מפני מתקפה של ארגון הטרור חמאס, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, לאחר שישראל לא נענתה לשתי אזהרות מצריות בנוגע למתקפה קרבה מרצועת עזה, קאמל התקשר אישית לנתניהו כדי להעביר את האזהרה השלישית. גורמים המאורים בפרטים אסרו כי האזהרות נמשכו עד 48 שעות לפני הטבח, אך לא כללו מועד או היקף מתקפה מדויק. היה לציר כהן, לשעבר ראש אגף תבל במוסד, שכיהן בתפקיד בספטמבר ואוקטובר 23, טען אצל דורון קדוש ואריאל כהנה בגלי צהל, אני לא מכיר התראות מהאמירויות או ממצרים לפני 7 באוקטובר.
15: אני לא זוכר ידיעות כאלה, אני גם לא זוכר ביקור של אבאס קאמל, כי בדרך כלל גם אם יש ביקור כזה, ונגיד באופן חריג, הוא לא עובר דרך אגב שלי וזה אפשרי. במידה והיה דבר כזה, אני גם לא זוכר שיצאו ידיעות. מאז השביעי לאוקטובר קיימתי עשרות של שעות ועשרות של מפגשים עם אבאס קאמל, עם אנשיו, ואני מעולם לא זוכר שבמסגרת שיחות או זה מעולם עלה הסוגיה הזאת.
14: המתווכות לוחצות על טהרן לוותר על חלקים מתוכנית הגרעין שלה על מנת לחדש את השיחות עם וושינגטון, כך דווח בארצות הברית. מקור בכיר במזרח התיכון מסר לעיתון כי איראן כבר הייתה קרובה להסכים לפשרות בתוכנית הגרעין שלה מוקדם יותר השנה במהלך שיחות עם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, אך מוכנה לעשות זאת רק אם תקבל התחייבות מפורשת שלא תותקף על ידי ישראל אם תגיע להסכם עם ארצות הברית, ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ סיטאי אוהל גלילי. ישראל תשלול את המעמד הדיפלומטי של עובדי שגרירות הולנד ברמאללה ויהיה עליהם להחזיר את תעודת הדיפלומט שלהם בתוך שבוע, כך הודיע משרד החוץ. ההודעה הזו מגיעה ברקע הכניסה לתוקף של הצו ההולנדי האוסר על יבוא מוצרים משטחי יהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן, עליו הודיע בית הנבחרים של אמסטרדם בחודש אוגוסט. השגריר גלעד כהן, ראש המערך המדיני של משרד החוץ, אמר בגלי צה"ל, נפעל נגד כל מי שיפעל נגדנו.
4: אנחנו מקווים שלא תהיה התרחבות של הדבר הנוראי הזה, ואנחנו נעשה כל דבר שאפשר בשביל למנוע את זה ולהגן על האינטרסים של אזרחי ישראל ומדינת ישראל. צעדים שאנחנו עושים עכשיו כדי למנוע את הסחף הזה. מי שיפעל כנגד אזרחי מדינת ישראל וכנגד מדינת ישראל באופן חד צדדי, ישלם מחיר וישראל תגיב בחומרה.
14: החל מהבוקר החניונים הציבוריים בנתב"ג נפתחו לציבור וניתן לחזור ולהחנות שם לאחר שהתפנו מקומות חנייה, כך התקנו ברשות שדות התעופה, ידיעה שמסרה כתבתנו עינב קרנר. עשרות אלפים משתתפים בשעה זו בברכת הכהנים המסורתית ברחבת הכותל המערבי. זהו מעמד ראשון מתוך שניים שנערך בכל המועד סוכות בהשתתפות הרבנים הראשיים, אישי ציבור, שורדי שבי ומשפחות שקולות. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
9: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על כל הרכבים ההיברידיים החשמליים והרכבים החשמליים עד יום שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
16: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
17: עכשיו בגלי צהל,

חגי לובר, אביו של יהונתן לובר, זיכרונו לברכה, שנהרג בדרום הרצועה בדצמבר 23, כתב אתמול כמה מילים ברשת החברתית, ואני מבקש לקרוא אותם. וכך כתב: ואחרי כשלוש שנים שבהן התקשנו לבטל את מספר הטלפון של יהונתן, התקשרתי ברעד לשירות הלקוחות של טלקום גולן, והופניתי לסיום התקשרות. ועונה לי בחור במבטא ישראלי רהוט: שלום, שמי שחר, איך אוכל לעזור? ואני בכל צרוד. אני רוצה לבטל קו מספר 054-244-3225. והוא שואל למה. ואני בכל חנוק אומר לו: כי זה היה של הבן שלי שנהרג במלחמה. והוא אומר בכל ענייני: אני מציע לך לעשות ניתוק זמני. ואני עמום ואומר: אבל הבן שלי נהרג באופן סופי. והוא אומר: כן, אבל זה בלי עלות לשלושה חודשים, ואחר כך סכום מגוחך. ולא יכולתי יותר, וניתקתי את הטלפון. ונשמתי, והתקשרתי שוב. ועונה לי בחורה במבטא ערבי: שלום, שמי פטימה, איך אוכל להעניק שירות? ואני מהסס אם לשתף. והיא שואלת שוב. ואני ממשיך: רוצה לנתק את הקו 054-244-3225. והיא שואלת מה הסיבה. ואני מגמגם: בני נהרג במלחמה. והיא אומרת בקול חם: סליחה, אני משתתפת בצערך. ומבטלת את הקו בלי להוסיף מילה. ואני אומר תודה. והיא שואלת: אפשר לשאול מתי זה קרה? ואני אומר: לפני כמעט שלוש שנים, פשוט לא היה לי זמן לבטל. והיא אומרת: אני מבינה, צריך לדאוג לך להחזר. ומבקשת שישלח תעודת פטירה. ומדברת עם המנהל שלה. וחוזרת ואומרת: אל תדאג, זה ייקח רק דקה. ואני אומר לה תודה. ושוב שואל לשמה. וחוזר ואומר: תודה על השירות וסליחה. והיא אומרת: שיהיה לך שמחה. ומנתקים. ומתנתקים. והקו מת. עד כאן חגי לובר, אביו של יהונתן, זכרו לברכה.

0: שלום, שלום, בוקר טוב. הטקסט של חגי קורע לב. אנחנו הבוקר עם קריסתה של ישראל בעולם, עם פרופסור בן צבי ונועם אימלס, עם חבר הכנסת רם בן ברק והשמותיו את ראש הממשלה נתניהו, עם סוכות בצבעים בדליית אל קרמל, עם ערן בן ארי עמך ישראל, גם עם כביש 10 הוא נפתח רק לימים אלה, גם עם מיכה ביטון בנתיב העשרה ושירו החדש 7 באוקטובר, ועוד ועוד, אבל כדרכנו גם היום, למרות הקושי, נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים היום עם רן בן ברק, המשנה לראש המוסד לשעבר, חבר הכנסת, איש ביחד. בוקר טוב רם.
1: בוקר טוב רינה, בוקר טוב לך ולכולם.
0: לפני שנתייחס לאימותים שבינך לבין הליכוד, לבין ראש הממשלה וכו' וכו', קיבלנו את ההודעה של וול סטריט אתמול בלילה על שיחה ישירה בין ראש הממשלה נתניהו לבין ראש המודיעין המצרי בסוף ספטמבר לקראת המלחמה. איך אתה מתייחס לזה?
1: קודם כל אני חושב שעוד ועוד עדויות מראות על זה שהייתה כנראה, היו כנראה התראות ויותר מאחת. זה מחזק כמובן קודם כל את הצורך בוועדת חקירה ממלכתית שסוף סוף תגיד לציבור הישראלי מה קרה כאן, מי ידע, מי לא ידע, מי התכונן, מי לא התכונן, מי נתן את ההוראה, מי לא נתן הוראה. זה מגיע לנו, זה מגיע למשפחות של כולם, זה מגיע לכל אזרח בישראל. והסיפור הזה שאנחנו ניזונים מכלי תקשורת בארץ ובעולם, והם מנסים לעשות את התחקירים שלהם ולא ועדת חקירה ממלכתית, זה קצת מביך למה שקורה כאן. אני נוטה להאמין לדיווחים ופחות להאמין לנתניהו.
0: כלומר, אתה חושב שאכן מצרים התריעה על מתקפה כזו או אחרת של חמאס 3 פעמים לפי ספירת הדברים במהלך ספטמבר?
1: אני מאמין שכן, ואני אגיד לך גם למה אני מאמין שכן. זה גם לא התנהלות חריגה של נתניהו. כשאני קראתי את המכתב שכתבה ועדת החקירה לחקר כלי השיט והצוללות, את מכתב העזרה שהיא כתבה לו, היא כתבה במפורש שנתניהו לא ידע את ראשי מערכת הביטחון בהחלטות שלו, עבד מאחורי הגב שלהם, ובכך סיכן את ביטחון המדינה. זאת אומרת, לא, אני אומר, זה הם אומרים. אז אני לא מתפלא, הוא כשיטה, כנראה מחליט מה טוב לו להגיד, ומה לא מתאים לו להגיד.
0: אתה מזהה כאן גם את ההתנהגות המצרית? יכול להיות שהם התריעו 3 פעמים?
1: כן, אני מזכיר לך שמצרים, האחים המוסלמים זה האויב מספר אחד שלהם. יש לבתי הכלא במצרים, יש יותר אחים מוסלמים מאשר בישראל. ובוודאי, הרי כל הטרגדיה שלנו בעזה, ושאם היו הולכים על תוכנית ביידן בזמנו, אז מי שהיה אחראי לפירוז חמאס, זה היו המצרים והאמירטים, ולא הטורקים והקטרים, שאלה תומכי חמאס, ואלה נלחמים בחמאס. זה כל האבסורד. אני בוודאי מאמין שהם רצו למנוע את הדבר הזה. כי מבחינתם זה יכול לערער את הגבול הדרומי שלהם, זה יכול לעשות להרבה נזקים.
0: ואיך אתה מזהה את הנסיעה של ראש הממשלה לאמירויות אתמול בלילה?
1: אני אגיד לך בכנות, אני לא יודע, אז אני, והערכות זה לא משהו שאני, אני מעריך שזה גם קשור בשיחה שהייתה או לא הייתה, וכנראה שהייתה, אבל אני לא יודע מה הייתה הסיבה, אין לי מושג.
0: הבנתי. מפה לשם עברת להתבטאויות קשות כנגד בנימין נתניהו, בין היתר הגדרת אותו האויב הכי גדול של מדינת ישראל, ואם הבנתי אז הליכוד הגיש למשטרה תלונה כנגד הדברים האלה.
1: יום, אני הבנתי ככה, אבל אני לא חוזר בי מהדברים, מפני שכשאני מסתכל על ההתנהלות שלנו.
0: לא חוזר בך, רם?
1: לא, אני חושב שההתנהלות של נתניהו יש בה כדי לפגוע בביטחון מדינת ישראל.
0: אתה אומר, נתניהו הוא האויב הכי גדול של מדינת ישראל. אתה משנה לראש המוסד לשעבר.
1: אני חושב שכשאתה מסתכל על מה שקורה היום בעולם, על ההחלטות שנתניהו מקבל, על מה שזה גורם לנו, אני אתן לך דוגמה פשוטה. אנחנו רואים את החרם באירופה, אנחנו מבינים שלחרם לאירופה אשמים כמובן כן. האנטישמים, אבל אנחנו מתדבקים אותו באמירות מופקרות של חברי ממשלה, ובעיקר באי טיפול בטרור היהודי ביהודה ושומרון, שעושה לנו נזק שאי אפשר לדמיין אותו במילים אפילו, שאני נמצא אצל מגדלי התמרים והם בפניקה שלמה ש-60% מהייצוא הולך לאירופה.
0: לכן כן. אכן כן, אני מעריך שהתמר יישאר על הארץ בדיוק כמו המנגו.
1: אז אני מאוד מאוד מודאג, ואני חושב שזה פגיעה אנושה בביטחון של ישראל, בדבר שאפשר היה למנוע אותו. אפשר היה לטפל בטרור היהודי, כך שלא יהיה טרור יהודי, בסוף זה מדובר ב-300-400 איש שעושים נזק, אבל למה לא מטפלים? כי זה פוגע בבייס, לקראת בחירות, אז לא מטפלים. אז הוא פוגע בביטחון המדינה בהחלטות שלו או לא. לטעמי, כן.
0: עדיין אתה אומר, האויב הכי גדול של מדינת ישראל, רם, זה הגדרות...
1: אבל כי יש אויבים שהם ידועים, הם רוצים להשמיד אותנו, אנחנו נלחמים בהם, אנחנו מאוחדים במלחמה בהם. אין לנו בעיה עם זה, ויש לנו אנשים שמקבלים החלטות שהם אצל מגדלי התמרים, והם בפניקה שלמה ש-60% מהייצוא הולך לאירופה.
0: לכן כן. לכן כן. אני מעריך שהתמר יישאר על הארץ בדיוק כמו המנגו.
1: אז אני מאוד מאוד מודאג, ואני חושב שזה פגיעה אנושה בביטחון של ישראל, בדבר שאפשר היה למנוע אותו. אפשר היה לטפל בטרור היהודי, כך שלא יהיה טרור יהודי, בסוף זה מדובר ב-300-400 איש שעושים נזק, אבל למה לא מטפלים? כי זה פוגע בבייס, לקראת בחירות, לא מטפלים. אז הוא פוגע בביטחון המדינה בהחלטות שלו או לא. לטעמי, כן.
0: עדיין אתה אומר, האויב הכי גדול של מדינת ישראל, רם, זה הגדרות...
1: אבל כי יש אויבים שהם ידועים, הם רוצים להשמיד אותנו, אנחנו נלחמים בהם, אנחנו מאוחדים במלחמה בהם. אין לנו בעיה עם זה, ויש לנו אנשים שמקבלים החלטות שהם...

0: לטעמי, כן.
1: עדיין אתה אומר, האויב הכי גדול של מדינת ישראל, רם, זה הגדרות.
0: אבל יש אויבים שהם ידועים, הם רוצים להשמיד אותנו, אנחנו נלחמים בהם, אנחנו מאוחדים במלחמה בהם. אין לנו בעיה עם זה, ויש לנו אנשים שמקבלים החלטות שהן טובות לקואליציה, אבל הן לא טובות למדינה, ואני לא מדבר כבר על זה שהוא ממש עובד בלפלג אותנו, שזה עוד נזק על נזק, ושאני מסתכל על מה שקורה כאן במשרד החינוך, ואני רואה מה שקורה במשרד התחבורה, ואני רואה את השחיתויות, ואת החוסר טיפול באזרחים, אז כן, בסוף זה פוגע בכולנו.
1: אז אתה נשאר בעמדה הזו.
0: אני חושב שההתנהלות של נתניהו, יש בה פגיעה בביטחון המדינה, כן, ואני נשמח על אילנות גבוהים של ועדת החקירה לצוללות, שאמרה את אותו דבר במילים אולי קצת אחרות.
1: רם בן ברק, תודה על הדברים, רם, בוקר טוב.
0: תודה, בוקר טוב.
1: אנחנו ממשיכים עם הלחץ שישראל נקלעה לתוכו, אפשרות של סנקציות כבר על השולחן. אנחנו עם הפרופסור אבי בן צבי, בוקר טוב אבי.
2: בוקר טוב גם לך רינו.
1: מומחה לענייני ארצות הברית, אוניברסיטת חיפה, חתן פרס ישראל מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים, אתה מזהה את הלחץ שנכנסנו, שנקלענו לתוכו, פרופסור בן צבי?
2: בוודאי, אני מזהה אפילו איזשהו צונמי שהולך ומתחולל ומתרגש על ראשנו.
1: מזה אני מפחד, מהצונמי.
2: זהו. כן. זהו, מהמדרון החלקלק.
1: בדיוק.
2: כי למעשה הסנקציות כבר החלו לפני 21 שנים כנגד סחורות שמגיעות מעבר לקו הירוק, ושם בעצם עד כה היה מדובר על שלילת הטבות מכס מאותן סחורות, שמהן נהנות סחורות שמיוצאות, שמקורם בישראל, בהתאם להסכם הסחר החופשי, הסכם האסוסיישן עם האיחוד האירופי. הבעיה היא שבשנה האחרונה, וכמובן בשבוע האחרון במיוחד לגבי הולנד, האירופאים, לפחות חלקם, הולכים צעד קדימה. כלומר, הולנד בשבוע שעבר הטילה איסור גורף על יבוא סחורה ומוצרים שמקורם בהתנחלויות, ואיסור על מחירתם בשוק ההולנדי. עכשיו, אני חושב שברגע שזה הופך להיות גם פרטני, שמחטטים בכל מזוודה של ישראלי שמגיע, נושא ישראלי שמגיע לשדה התעופה סחיפול, זה מזעזע ומעלה באמת אסוציאציות, כי זה לא רק נגד חברות שיש להם מפעלים ביהודה ושומרון, אלא זה נגד אזרחים שמביאים אפילו איזה מזכרות פעוטות בנסיעה, שמפרידים נוסעים ישראלים.
1: אכן.
2: לא לצורך בידוק ביטחוני, אלא לצורך סימון או בדיקת הסימון, מאיפה זה בדיוק יצא, אם זה מזכרת או מתנה קטנה. זה מלא אירועים נוגעים, כי בעצם אנחנו יודעים גם בהיסטוריה את מקומה של הולנד, בניגוד לדימוי שהרווחת לפני מספר שנים, שבירוקרטיה ההולנדית הייתה כל כך להוטה לשתף פעולה.
1: אבל אם נשים לרגע, אבי, אם נשים לרגע בצד את אירופה, בצד את הולנד, ונתייחס לארצות הברית, שבלעדיה באמת אנו באים, אנחנו חייבים את המעצמה הזו לצידנו, נתקשה מאוד לשרוד בלי מעצמה לצידנו, את זה כבר אמרו חכמים וגדולים וטובים ממני. מה אתה רואה כאן?
2: טוב, מה שאני רואה כאן זה עדיין רחוק מאמברגו או מסנקציות. אגב, סנקציות צבאיות מוטלות כבר מצד מספר מדינות אירופאיות על ישראל, על אמברגו, על נשק מסוים. עכשיו, לגבי ארצות הברית זה רחוק מאמברגו, אבל יש צינה שמגיעה מוושינגטון, ויש, זה משקף גם את ההתרשקות של ישראל בדעת הקהל האמריקנית. אני לא מדבר רק על הדמוקרטים, שזה ברור ששם איבדנו את המאחז הזה המסורתי של תמיכה די מזמן, אבל גם בקרב הרפובליקנים יש דקים, לא בגלל, לא רק בגלל המלחמה, אלא בגלל שחלק מהרפובליקנים הם מאוד בדלנים, והם חושבים שהקצאת משאבים בהיקף כזה גדול, זה בא לחשבון צרכים אמריקנים פנימיים הרבה יותר דחופים. אגב, הם גם מבקרים את הסיוע המסיבי שניתן עוד על ידי הנשיא ביידן לאוקראינה. אבל אני חושב זה משתלב בהשקפת עולם שאמריקה פרסט הייתה וצריכה להיות. אז יש אווירה וגם צינה מהבית הלבן. זה ברור שיש כאן צינה, זה לא מתבטא עדיין ב... ב-

0: איזה שהן סנקציות, וגם היו מעט סנקציות רציניות עד כה במערכת
1: היסוד. אבל אתה מוצא עוינות גדולה מאוד של הרחוב.
0: אני מוצא עוינות גדולה מאוד, הצעירים.
1: נכון.
0: איבדנו את הצעירים, הצעירים, ואיבדנו גם חלק גדול מהיהודים, שבעצם היו חוד החנית, אני משת, של התמיכה המסורתית בישראל, ובקונגרס, עלו זה דבר מדהים, תסתכלו על עקומת התמיכה הצונחת, אז ברור שזה יבוא לידי ביטוי בצורה מסוימת, ואתה רואה אפילו שהנשיא טראמפ לא רוצה, הוא נמנע, הוא התחמק ממפגשים עם, עם נתניהו ערב בחירות האמצע, כי זה מזיק לו פוליטית, וזה אבסורד, תמיד זה היה בעצם נכס אסטרטגי מדרגה ראשונה, אז זה יתורגם, אם זה יימשך בצורה כזאת, גם ל... הייתי אומר, מדבר על חבילת סיוע לעשר שנים, שעכשיו עוד מעט על השולחן, אז אני חושב שזה ייתקל בהתנגדויות בקונגרס, זה לא כמו פעם, וכמובן זה גם משקף את המצב בשטח עצמו. אני אומר, האירופאים, הם לא שוקלים רק, לא רק את, את האופציה הקיצונית של הולנד, הם שוקלים למשל מכסים מאוד גבוהים על סחורות מיהודה ושומרון וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן כל מיני אופציות של צעדי ענישה.
1: כן.
0: זה משקף את מה שקורה, מה שהם רואים
1: שאנחנו שקורה, על מסלול קורה. של ענישה בעצם.
0: אנחנו על מסלול של ענישה, ויש עדיין ניואנסים, לכן ניואנסים, לא כולם מקשה אחת, ולכן שנתניהו מדבר באום, הוא לא היה צריך לצייר את העולם כולו נגדנו, לחפש איזה פינות זוויות ולעשות, לפחות להציג איזה קו גם חיובי, שישראל גם יכולה לשתף פעולה עם האירופאים, ולא הכל, לא הכל בעצם ספרטני ואויב. אז המצב לא טוב במובן הזה, רחוק מזה.
1: פרופסור אבי בן צבי, תודה על הדברים אבי, בוקר טוב.
0: בוקר אור.
1: ואנחנו עכשיו עם נועם אימל, שליח גלי צהל באירופה. בוקר טוב נועם.
2: בוקר טוב רינו.
1: הרושם שלנו שאירופה לוחצת את ישראל יותר ויותר, גם הסנקציות, גם ההתנהלות בשדה התעופה בהולנד, גם מאוריציוס וכו' וכו'.
2: כן, נעשה סדר, האמת התחלת בהולנד, זו דוגמה טובה, אז בהקשר שלהם, באמת יש את ההתפתחות האחרונה, וזו הודעת משרד החוץ מאתמול, לפי הדיפלומטים הולנדים שעובדים ברמאללה, לא יוכלו להמשיך לעשות זאת משטח ישראל, ומעמדם בישראל יישלל. זו התשובה מירושלים לעיצומים שאנחנו מדברים עליהם בשבועות האחרונים שהטילה הולנד. לפי דיווחים, כמו שאמרת שם, לא מדובר באיזה בדיה לגבי היבוא, כלומר ההגבלה על ייבוא של מוצרים מיהודה ושומרון, מרמת הגולן וגם ממזרח ירושלים. מטיילים ישראלים כבר מעידים, כך הם מדווחים בהולנד, שהמזוודות שלהם נפתחו, כבר כן. נעשים שם חיפושים. כן. בהולנד לא מודים רשמית שהסיבה היא כדי למצוא את למצוא שמן זית או יין מיהודה ושומרון, אבל אפשר לנחש ואפשר להניח שיש סיבה לדבר הזה. ברמה הכללית באירופה, ההתפתחות המרכזית, אם אין מעבר מוויכוח פנים אירופי על הנושא, ומשהו כמו עיצומים נקודתיים ליצירות של מעין קואליציות של עיצומים על ההתנחלויות, בתחילת החודש בריטניה, צרפת וקנדה הודיעו יחד על איסורי יבוא, ובמקביל 12 מדינות נוספות הודיעו שהן מתכוונות לעשות את זה, אירלנד, ספרד, הולנד שדיברנו עליה, נורווגיה, בבלגיה, כבר יש צעדים לאומיים, האיסור האירי נכנס לתוקף השבועות האחרונים, מרכז הכובד למעשה, כמו שאצלנו, השיח עזב את עזה לאחרונה, גם שם, והם מנסים להתמקד ביהודה ושומרון, במיזמי החוות, במיזם אי אחת.
1: אבל בסך הכל, העוינות שאנחנו מזהים, היא לא רק ליהודה ושומרון, כמו שהיא לא רק לנתניהו, היא עוסקת בישראל. ישראל זה המיתוג המורעל.
2: נכון, זה מהרבה סיבות, אבל עיקר הפוקוס הוא כן על יהודה ושומרון, אבל אנחנו רואים למשל בהקשר של הולנד, שהיא אוסרת על ייבוא מוצרים גם מרמת הגולן, במדינה באיחוד אירופי זה חתיכת צעד, לא מדובר פה באיזה משהו שהוא, אתה יודע, שאפשר להזיז אותו ולהסתכל הצידה, זה ממש נכון מה שאתה אומר, זה נעשה יותר ויותר קשה, ומנסים באירופה באמת להבין איך ומה יפגע בישראל, ובעצם למעשה איזה, אילו מהלכים הם יכולים לעשות כדי להעביר את המסר הכי טוב.
1: תראה, אנחנו בינתיים רואים החרמות די דרמטיות, גם של האקדמיה, מחקרים של האקדמיה, שלא לדבר על ספרות ועל היוצר הישראלי שהוא מחוק היום לחלוטין באירופה. הרושם שלי הוא שאנחנו עוסקים במשהו עמוק מאוד, שהתגובה הזו של משרד החוץ עם הנציגים ברמלה או בירושלים המזרחית, זו לא התגובה הראויה.
2: זה נכון בכל אירופה שיש איזה ניסיון להעביר איזה מסר לישראל, ומנסים להבין איך לעשות את זה. אז נכון, ברמה הדיפלומטית זה באמת בהקשר של עיצומים. בעבר אגב, המדיניות הייתה הרבה מהזמן פשוט להטיל עיצומים על אנשים מסוימים שהם מכנים אותם קיצוניים, ולאחרונה נהייתה איזה תפיסה בקרב המנהיגים באירופה, למשל, שהטילו הרבה עיצומים על בן גביר וסמוטריץ' ברחבי העולם. הם החליטו שהם לא רוצים לעשות את זה יותר, כי הם חושבים שזה לפני הבחירות עכשיו, שזה מניב להם רווח פוליטי. כלומר, שהם נעשים יותר פופולריים בישראל ואהודים בישראל, כשהם נתפסים כאלה שנלחמים נגד האנטישמיות ברחבי העולם.
1: כן, כן. עוד נתון אחד, נועם, שאני מבקש לבדוק איתך, זה העובדה שהוויכוח באירופה נעשה היום סביב שאלת קיומה של ישראל, האם נכון לאפשר לה להמשיך ולהתקיים. זו הפתעה גדולה.
2: זה השיח בחוגים מעט יותר קיצוניים מהרמה הממשלתית. ברמות הממשלות וברמת האיחוד האירופי,
1: לא, אני מתעסק בעיקר, ברחוב כרגע.
2: אתה מתעסק ברחוב לחלוטין. לא רק שלילת קיומה של מדינת ישראל, אלא אנחנו מכירים את הקריאות האלה של מהים אל הנהר, אבל זה לא רק איזו קריאה של, לא רק אנשים בורים שלא יודעים מה הם אומרים. כלומר, כן. יש כוונה אמיתית של תושבים בכל רחבי היבשת, באמת באמת, ורצון אמיתי שמדינת ישראל תחדל מלהתקיים. יש... וזה, כמו שאמרת, האמת, האקדמיה, אחת הדוגמאות הטובות לזה ביותר. של ישראל יש אקדמיה ענפה במיוחד, ואני, למשל, מכיר עדויות של מדענים או אקדמיים ישראלים שנוסעים לכנסים ברחבי אירופה ונפגעים משמעותית מאותם ישראלים, או לא מוזמנים, או מקבלים יחס אחר לחלוטין. וזה עוד פגיעה שקטה שאנחנו, את אותותיה, נראה עוד שנים קדימה בהרבה מהתחומים האלה באקדמיה.
1: נמשיך ללוות את הנושא הזה. נועם אימלס, תודה רבה נועם, בוקר טוב.
2: תודה לך רינה, בוקר טוב.
1: אנחנו מרחיקים לאתיופיה, ליובל פרטוק. בוקר טוב יובל.
3: היי, בוקר אור, מה שלומך?
1: אני בסדר, אני מבין שאתם נצורים תקועים כבר כמה וכמה ימים, ואין מי שנוגע בכם.
3: נכון. אנחנו קבוצה של 20 מטיילים, תקועים בעיירה שנקראת לליבלה, בצפון אתיופיה.
1: כן.
3: אנחנו כבר פה 5 ימים, כן. בעצם אנחנו קבוצה שיצאה לטיול באתיופיה בשני החלקים שלה, גם בדרום וגם בצפון.
1: 20 איש.
3: יצאנו ב-15, 20 איש, כן.
1: אוקיי.
3: 15 לספטמבר יצאנו מהארץ.
1: אוקיי. כן?
3: טסנו לאדיס אבבה, משם ירדנו לדרום אתיופיה. היה פנטסטי, הכל היה טוב. את הדרום גמרנו, חזרנו בחזרה לאדיס אבבה, והמשכנו הלאה לכיוון הצפון.
1: יובל, תסביר לנו מה המצב עכשיו, עזוב, אל תספר לנו את כל הטיול. מה המצב שלכם?
3: לא, לא, אני בכוונה מקדים את ה...
1: לא, לא, בואו ניכנס לעניין.
3: כן, אז זהו, הגענו, אוקיי, לעניין. אנחנו נמצאים כרגע במצב כזה שחוסר אוני מוחלט. לא יודעים מה קורה, מצאי נחולץ, איך נחולץ, אנחנו נמצאים באיזשהו בית מלון, שהמצב בו הוא כרגע, בוא נגיד בינוני מינוס.
1: אבל
3: כן,
1: מה קרה? תסביר לי, למה נתקעתם?
3: אז אני מנסה להסביר לך, התחלתי מקודם. בכל אופן, נתקענו כי יש כאן קרבות בין המורדים מקומיים באתיופיה לבין הממשל. והמורדים האלה חסמו את כל העיר, חסמו את הדרכים שיוצאים מהעיר, את שדה תעופה, ככה שבעצם אי אפשר לצאת מכאן. מה שקרה זה שהם בעצם רצחו לפני כמה ימים שהגענו את האדם הקורנונל המקומי, השתלטו על הדרכים לעיר ועל שדה התעופה. וכרגע שתי אפשרות החילוץ, או חילוץ רחוב, או דרך מטוף של אתיופיה, נראה להם בלתי אפשרי.
1: אתם בקשר עם הקונסוליה?
3: בקושי, בקושי. כמה שאני יודע, כן, שהקונסוליה הישראלית בעצם רוצים אינפורמציה מאיתנו, מה שצריך לתפוך, שהם צריכים להנחות אותנו. אנחנו מקבלים כל מיני...
1: אתה לא מזהה ניסיון לחלץ אתכם, יובל?
3: לא, לצערי הרב לא. אנחנו פנינו לשתי חברות חילוץ מקומיות בישראל, מגנוס ואראל 669, שאמרו שהם מוכנים לעבוד, אבל אין להם אישור ממשרד החוץ להתחיל לעבוד.
1: תגיד, מזון יש, יובל? אוכל יש?
3: כן, מזון יש.
1: חשמל יש?
3: יש בשובת מלון. חשמל בקושי, כמו שאמרתי, יש 3 שעות בבוקר, 3 שעות בערב, זה הכל. מים חמים אין, אבל אנחנו מפעילים את עצמנו כל הזמן, כל מיני פעילויות מקומיות שאנחנו עושים עם עצמנו.
1: אתם גם עם ילדים בקבוצת ה-20 או רק בוגרים?
3: לא, רק בוגרים, אנחנו בגילים של 65 פלוס.
1: הבנתי. ממשרד החוץ אומרים לנו, יובל, שגם המשרד וגם שגרירות ישראל באדיס אבבה מתאמצים מאוד, חלה הסלמה בביטחונית בצפון אתיופיה, והם נמצאים בקשר עם הקבוצות ועם הגורמים הרלוונטיים. אנו בוחנים, שנייה יובל, אנו בוחנים, אומרים במשרד החוץ, באופן רציף את אפשרויות היציאה מהאזור בשיתוף עם גורמים מקומיים ובהתאם להתפתחויות בתנאי הביטחון. משרד החוץ פועל וימשיך לפעול לסייע לישראלים. כן, אנחנו איתך.
3: אני מקווה מאוד, אבל זה לא מסתדר עם כמה דברים. א', משרד החוץ בכלל לא התריעו על עברת מסע לצפון אתיופיה. מסתבר שהשגרירות האמריקאית הוציאה כזו עברת מסע לצפון אתיופיה ב-17 לחודש.
1: כן.
3: ב-17 לספטמבר.
1: כן.
3: ומשרד החוץ לא טרח להעביר אותנו. בעצם אנחנו באופן לא מודע נכנסנו לאזור קרבות.
1: כן.
3: אז אני לא יודע מה הם אומרים, מה הם לא אומרים, כן, אבל לא כמו הסיפור של לא ידענו, לא שמענו.
1: לא, אבל שאלת המגע עכשיו, אני מרפא רגע מן העבר, והשאלה כעת בהווה, האם אתה מזהה את משרד החוץ מנסה לחלץ אתכם? הם אומרים שהם עוסקים בזה.
3: כן, כמו שאני, נכון, אני באופן אישי, תראה, אני לא מדריך לקבוצה, ואני לא, אני כאן מתאל יחד עם חלק מקבוצה.
1: כן.
3: על פניו, לכאורה, יש איזושהי פעילות שמתקיימת, אבל החילוץ צריך להיות חילוץ יצירתי, לא בדרכים רגילות. למשל, לא יודע מה, להנחית פה מפוק שיקח אותנו, כי בתוך העיר המצב הוא שקט, הוא סטרילי לחלוטין.
1: הבנתי.
3: למשל, לא יודע מה, כל מיני דברים יצירתיים שזה לא מתפקידי להצביע עליהם.
1: הבנתי. אתה עכשיו, אומר את...
3: עכשיו, ברשותך,
1: את...
3: עוד...
1: כן, משפט אחרון, יובל.
3: כן, כן, כן, כן. יש עוד קבוצה של ישראלים שתקועים באתיופיה, נמצאים במקלה, שמצבם הרבה יותר גרוע מאשר שלנו, כי הם ממש נמצאים באזור הקרבות. ושם המצב שלהם הרבה יותר חמור.
1: כמה זמן הם כבר שם?
3: הם גם, כמונו, גם כן, כשישה, שמונה ימים.
1: הבנתי. אבל הם לא יצרו שום קשר.
3: הם ניסו להיות יצירתיים, הם שילמו איזשהו כופר למורדים המקומיים, שכביכול שחררו אותם, ואחרי זה עצרו אותם, וכרגע, כמה שאני יודע, הם זרוקים באיזשהו כפר, אני לא יודע מה.
1: כמה הם עונים, ככל שאתה יודע, יובל, כמה אנשים שם?
3: גם כן, כ-20 אנשים, אני יודע.
1: אוקיי. אנחנו נמשיך...
3: כרגע אני אומר, יש שתי קבוצות, כן?
1: כן, הבנתי, שתי קבוצות שנמצאות ונצורות, ואנחנו נהיה במעקב עם משרד החוץ, כדי להבין מה ואיך עושים כמה שיותר מהר. יובל פרטוק, תודה רבה על הדברים, יובל, והצלחה שיהיה לכולנו.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
5: חבר. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלום, כאן משפחת גולן.
8: החברים, קוראים לנו המשפחה המטיילת.
7: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
8: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
7: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
8: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים. דרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
7: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
9: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
10: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
9: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
11: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
9: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
11: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
9: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
12: עכשיו בגלי צהל רינו צרור.
1: ועכשיו תקשיבו טוב, כביש 10 נפתח. אנחנו עם אלינור ברזילי רגיני, בוקר טוב.
13: בוקר טוב רינו, מה שלומך?
1: אני סבבה, כאילו, מנהל את התיירות במועצה האזורית רמת הנגב, ואת מספרת לנו על הכביש הזה, כביש 10, שהוא נפתח הרי רק כמה ימים בשנה.
13: נכון, ובאמת חול המועד סוכות זאת ככה הזדמנות מצוינת לבוא ובעצם ליהנות מהנופים האלה ומהדרך הזאת.
1: מה יש בדרך הזו שהוא יכול לרתק את הנושאים בה?
13: אז קודם כל, כשמדברים על כביש 10, צריך להבין שהדרך עצמה היא האטרקציה, ולא הדרך לאטרקציה. הדרך היא האטרקציה, בעצם הכניסה מחמוקי ניצנה, נגלה בפניכם מדבר יפהפה, כביש מפותל בין רכסים ותצפיות, מבטים פתוחים להר הנגב, לצפון סיני.
1: נכנסים לכביש מחמוקי ניצנה? זה השם?
13: נכון.
1: פנטסטי, זה שם, אני אומר לך, מי שימציא את השם הזה, כן.
13: אז גם רגע נגיד שחמוקי ניצנה זה אתר תיירותי מדהים, ממש מדמה הליכה על הירח.
1: כן.
13: מקום יפהפה לעצור ולהצטלם בדרך.
1: אוקיי, ועד לאן אני מגיע עם הכביש הזה?
13: בעצם יש לך מחמוקי ניצנה עד להר חריף, הדרך עורכת כשעתיים שלוש, כולל הצירות בדרך.
1: תסביר לי מה זה הצירות בדרך, מה מחכה לי?
13: אז ככה, יש לנו כמה מוקדים בדרך שמאוד שווה לעצור ובאמת להביט על הנוף המדהים הזה. יש לנו את חמוקי ניצנה שאמרתי ואת מצפור בר לב, מצפור שלוחת קדש ברנע, הר חורשה, תצפית אל סיני ובור הסבכה. בור הסבכה זה בעצם בור מים עתיק, קדום, הירידה אל המים היא באמצעות סולם. אפשר להתרחץ בהם.
1: מה את אומרת? עכשיו כולם יבואו, כן. רגע, יורדים אחד אחד בסולם, נכון? לא בקבוצות.
13: יורדים אחד אחד בסולם, זאת מין נקבת מים עתיקה כזאת,
1: כן.
13: שאפשר לרחוץ בה.
1: הבנתי. את רחצת בה?
13: אני רחצתי בה.
1: קרים המים?
13: המים נעימים, כן.
1: המים נעימים. ומה זה סיורי הששיות?
13: סיורי הששיות, בעצם אני רגע, נשים רגע זרקור על פתחת ניצנה, אז הכניסה אל הכביש מחמוקי ניצנה זה בעצם, האזור כולו נקרא פתחת ניצנה, התיישבות היחידה על גבול מצרים, שבכלל כל הפתחה, התיירנים של הפתחה מציעים מגוון של אטרקציות תיירותיות, ביניהם גם באמת סיורי הששיות בלילה בתל ניצנה, שזה אתר מורשת, חוויה לכל המשפחה.
1: מגיעים הרבה, ככל שאת יודעת, אלינו?
13: מגיעים לא מספיק, ובוא גם נקרא לכולם באמת, ונזכיר לכולם שיש לנו את ארץ הכי יפה בעולם.
1: רק תסבירי לנו למה הכביש נפתח רק בימים האלה, ולא כל השנה שאנחנו נהנה מהר חריף וחמוקי ניצנה ובור הסבכה.
13: אני אגיד לך את מה שאני יודעת להגיד, כי בסוף אני מנהלת את תחום התיירות, אני לא איזה גורם ביטחוני. קודם כל, אני מאמין שלי שכביש 10 צריך להיות פתוח 365 ימים בשנה.
1: אוקיי.
13: הפתיחה מתאפשרת כמובן בתיאום מול גורמים בצהל. לא מספיק לעניות דעתי, אבל באמת בוא נתמקד שחול המועד ואחת מההזדמנויות באמת להגיע ולראות את היופי הזה.
1: מצד אחד נתמקד בזה, ומהצד השני נתמקד בתפתחו את הכביש הזה גם במהלך כל השנה. אבל קודם כל נרוץ לשם, אלינור ברזילי רגיני, תודה רבה שהיית איתנו אלינור, בוקר טוב.
13: בוקר טוב, תודה
1: שמח.
13: רבה.
1: ואנחנו עכשיו רצים, אוקיי, נכון, אתה צודק. ועכשיו אנחנו לדליה תל קרמל, סוכות בצבעים, מה אתם יודעים? רפיק חלבי, בוקר טוב.
14: אבל הנה, תגיד לי, איפה נעלמת לי כל כך הרבה זמן?
1: מה זאת אומרת נעלמתי? אתה לא הרמת טלפון, לא נכנסת לשידור, אני כאן כל הזמן, מה?
14: האם אתה רוצה שאני אצביע איפה שאתה רוצה, אני אצביע, רק תבוא לדליה תל קרמל.
1: אתה מוכן לתת לנו קצת פיתוי להגיע לדליה תל קרמל? מה זה סוכות בצבעים? מה צבעתם שם? הבנתי שאתה עם סם חלבי.
14: נכון. קודם כל, אנחנו...
1: רגע, סם איתנו? סם?
15: כן, אני איתכם, שלום, בוקר טוב.
1: ואתה האיש שהיה אחראי על הפסטיבל.
15: כן, גרפיק נתן לי את היד החופשית ואמר לי סם שלך, ואני, אין לי גבולות.
1: אין לך גבולות, כי גם לרפיק אין גבולות, למה הוא נתן לך, אתה חושב? כי הוא חיפש יד בלי גבולות. כן, רפיק, תסביר לי, מה אתה עושה?
14: אני חיפשתי את היורש של ינקו דדה.
1: אוקיי.
14: אגב, שחושב שהאמנות היא בכלל לא עניין קבוע, שיש תשעים רוד, שיש תולל. אנחנו פשוט הסתרנו בגרעין היישוב העתיק של דליית לקרמל את השמיים ביצורות אומנות, ביריעות אומנות של סם חלבי, וצבענו את הכביש, פשוט את האספלט, את המדרכות, את הכל, צבענו בצבעים משגעים של...
1: הכל צבוע? כל הרחוב?
14: הכל...
1: הכביש, הקירות, הבתים, הכל צבוע?
14: הכל...
1: והתקרה, והשמיים מכוסים בעבודות של סם?
14: השמיים הם אסור שפשוט שיראו בעיר העתיקה. אנחנו תראה
1: בסוף אתה תבנה סוכה, רפיק.
14: יש סוכת כנאפה לרחק אגב בכניסה ליישוב.
1: איך הכנאפה?
14: כנאפה נהדרת. שמע, קודם כל אנחנו בירת הקולינריה, ואתה יודע רינו שאנחנו
1: בירת הקולינריה. אני לא מאמין, רפיק, איך דליה נהייתה בירת הקולינריה? סם, אתה יכול להרגיע אותו קצת?
15: הוא לא מגזים, הוא אומר את האמת.
1: אוקיי, כן.
14: אני אגיד לך, קודם כל, הוא אומן מדהים. אני אמרת לו אתמול, פגשתי אותו, אמרת לו, תשמע, שמעתי שמרק שגל התעורר ובא לדעת כאן בשאל, מי זה סם חלבי שלקח לי את הטרנד הכי חשוב?
1: אהה. ואז הוא אמר, אל תשווה אותי.
15: הוא פשוט אוהב אותי יותר מדי.
1: כן.
15: אני מהמקום שלי, כאמן, כצייר, אני יודע שלאומנות יש כוח השפעה. ובמיוחד אנחנו בתקופה של לנשום קצת, ראיתי לנכון ליצור מציאות צבעונית ושמיכה ואופטימית, ופה בערי הכרמל אנחנו עשינו מציאות לגמרי אחרת. אנשים באים, אני רואה את האנשים... איך הם יושבים ביער הלגו שאני בניתי שם, לקחתי עצים שהתייבשו, נגדו את החיים שלהם והנקתי להם לגו, עלי לגו, ושלחת לגו. אז כל המשפחות הן יושבות שם, אני רואה איך אנשים נושמים שם, הם מחייכים שם, הם רוקדים שם. מה שיצרנו זה חוויה שלוקחת את כל האנשים, את כל עם ישראל.
1: עכשיו אם אני בא היום או מחר או מחרתיים, אני רואה את הכל, רפיק?
14: כן, קודם כל, תבוא בשבת, כיוון שבגלל ההצלחה הכבירה שהייתה בחג הראשון, בחג הראשון נכנסו לדליית לקרמל 24,000 ישראלים, יהודים, שבאו לחגוג את סוכות בדליית לקרמל.
1: 24,000?
14: 24,000, לפי המספרים של המשטרה, לא שלי. אז קודם כל...
1: שלח לי את המספרים של המשטרה, אני אוהב לבדוק אותך.
14: שלחתי את זה לתחקרנית שלך אתמול בלילה.
1: יפה.
14: אז קודם כל, תמוך עליי שאני שולח.
1: לא, לא, אין לי ספק, אני מכיר אנשי מקצוע, כן, אז שלחת. ורגע, ובשבת הזו זה יחזור?
14: בשבת אנחנו חוזרים על עוד מה שהיה.
1: אוקיי.
14: מה שפשוט לא הספקנו. עכשיו היישוב, למשל, אני מסתכל מהחלון. תשמע, פשוט מלא, מלא. קודם כל זה מקום בטוח, זה מקום נעים, זה גביר מקסים, זה הקרמל.
1: אנחנו נגיע.
14: רינו, אני מחכה לך.
1: אנחנו נגיע, אני מבטיח, אנחנו נגיע. אתה אומר 20,000 איש. אנחנו נגיע, לא יעזור, ואנחנו גם נקרא לאנשים להגיע.
14: במקרה שלך, ואת תפסו אותי, במקרה שלך, גם מקנפי עליי וגם עלי גפן עליי. וגם מקביעה, רפיק, תבטיח לו את זה. כן, נצבע אותו. הוא הגיע הזמן שרינו החליט את הצבע השחור שלו למשהו יותר צבעוני.
1: אין מצב.
14: לא צבוע,
1: צבעוני. סם חלבי, רפיק חלבי, תודה רבה לכם חברים, אנחנו אצלכם בשבת, בוקר טוב.
15: רגע, חשוב לי לציין עוד מעט.
1: כן, סם, כן.
15: שמשתי? עם צבעי נרלת, חברה ישראלית המדהימה.
1: איי, נהדר אתה. נהדרים אתם. תודה רבה, סם ורפיק.
14: תגיד לי סם, קוראים לך סם חלבי או סם חלבי? רוצה לדעת סוף סוף.
15: אני לא יודע, אתה פעם קורא לי סם, פעם סם. תחליטי כבר.
1: הנה השאלה הדרוזית, 100% שלה. סם או סם? רפיק וסם. תודה רבה לכם, חברים. יום טוב. ביי. עוד רגע פוליטיקה עם חנן קריסטל, בוקר טוב חנן.
16: בוקר טוב רינו, טוב תמיד לשמוע את רפיק ולהיזכר בימים הטובים.
1: וגם הוא עושה שם חגיגות גדולות בדליית אל כרמל. כן, תן לי רגע את המבט שלך על גוש השינוי, אני מניח שכל אחד שם עשה כמה ביטורים כדי להגיע לנייר.
16: פגישת הצמרת נעשתה במוצאי שבת באיחור, בעיקר כדי להוריד, הייתי אומר, את הגיבנת הבולטת ששלושה מארבעה שחתומים על הסכם עודפים, רוצים כל אחד להיות ראש הממשלה, לפני שצעדו את הדוב, את זה הורידו, פחות או יותר, אבל, וזה הדבר המעניין, הם נקלעו למערכת סקרים, ראינו גם אתמול אחת, שמ-60 מינוס גוש השינוי ירד ל-50 פלוס. והליכוד כמובן ב-50 פלוס. זה המצב.
1: מה זה אומר?
16: מה זו, אם זה התוצאה...
1: זו התוצאה של חסיד בתאגיד, זה לא התוצאה של הסקרים האחרים.
16: פחות או יותר, 52, 53, זה לא ה-57-8. מה זה אומר? זה אומר שבמצב כזה הסבירות של נתניהו לתיקו ולסוב נוסף קיימת, אבל, ואלה שלוש הנקודות נשאר חשובות. בגוש הימין, א', אין הסכם עודפים, אני חושב, לא לעוצמה יהודית, לא לוינטר. וינטר עם ארבעה מנדטים יכול לרדת. ברגע שהוא לא עובר, זה שני מנדטים אוטומטיים לאיזנקוט, ואם גם לא עובר הנדל, עם ארבעה מנדטים, זה עוד שני מנדטים לאיזנקוט, וזה ישר מעלה את זה ל-56-57, ונקודה נוספת. תפקיד הדמוקרטים, שזה העבודה והמרץ, להביא לא מפלגות ערביות, בוחרים ערבים, הרי יש להם פעילים, זה מה שהם צריכים, להביא את המנדט הנוסף מהרשימות הערביות, זה מה שנשאר לעשות לגוש.
1: חנן קריסטל, אנחנו כמובן נמשיך, תודה רבה.
16: ויום טוב.
1: יום טוב חנן. ועכשיו אנחנו עם ערן בנארי, עורך הדין ערן בנארי, בוקר טוב.
17: בוקר אורינו, בוקר טוב למאזינים, ומועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, עמך ישראל, מספר 4, אצל אופר וינטר. אתם עדיין בלי הסכם עודפים, ערן.
17: נכון, יש עוד זמן.
1: למה?
17: מה שחשוב זה כן. לצבור כרגע את הקולות שבדיוק חנן דיבר עליהם, שמעתי עכשיו בסייפה.
1: כן.
17: מה שברור זה שיש הרבה מאוד אנשי ימין שמכרו להם אשליה כאילו יש ממשלה בלי ערבים ובלי נתניהו. הדבר הזה התפוצץ בפנים. עכשיו מספר לך חנן כל מיני סיפורים, איך אם זה יקרה וזה יקרה וזה יקרה, נגיע ל-56. עכשיו, אנשי ימין, ברגע שהבועה הזאת התנפצה, וראינו את זה בתמונה אצל לפיד במרטף, עוזבים את המפלגות האלה שהם חשבו ומחרו להם את החלום, ועוברים אלינו, ולכן המספרים יהיו אחרים לגמרי ממה שדיברתם
1: או
17: קודם.
1: שכן או שלא, אתה יודע, זה ההנחה שלך טובה כמו הנחה הפוכה. אבל
17: אתה מכיר אנשי ימין שרוצים ממשלה שתלויה בטיבי והבאס? אני לא מכיר כאלה, ואני מכיר אנשי ימין לעומק, וגם אתה מכירינו.
1: כן, אני מכיר מצוין, אני, וכמו שאתה יודע ומכיר, אני יודע המון אנשי ימין שלא רוצים בסיטואציה הזו, ולא רוצים בשלטון שעשה את אוקטובר 23, בלי לדבר בכלל.
17: לכן הם יצביעו לעמך ישראל בראשות אופר וינטר, שישנה
1: את המצב הקיים שלו. אבל אתה בצרה, אני לא חושב... שנייה, ערן, שנייה. ערן, אם לא היית מקבל כזו התנגדות מן הליכוד ומראש הממשלה נתניהו, אני מעריך שאתם הייתם יכולים לצמוח יפה מאוד, אבל זה לא התמונה. התמונה היא של התנגדות.
17: המצב הקיים, והוא לא רוצה שמישהו יאתגר אותו בעניין המשרתים והמשתמטים, בעניין הכרעה של מלחמות, בעניין הפרוטקשן.
1: אז אתה רוצה שאנשים יצטרפו אליך לממשלת נתניהו, כשגם אתה וגם הם לא רוצים את זה.
17: אנחנו לא מקבלים
1: מצב מורכב, ערן.
17: אנחנו באנו לשרת את עם ישראל, הרי הציעו לנו שריונים משריונים שונים.
1: נכון, ולא קיבלתם.
17: ולא קיבלתי, והיו לחצים שנתפצל, ולא התפצלנו. זאת אומרת שאנחנו מאמינים במה שאנחנו אומרים, וכנראה כולם מבינים שאנחנו רציניים במה שאנחנו אומרים, ולכן זה מאתגר את המצב הקיים, שנוח לחלק מהאנשים. לנו הוא לא נוח, אנחנו רוצים שינויים משמעותיים במדינת ישראל, ולכן אנחנו מציבים לציבור אלטרנטיבה, ועכשיו יש לאנשי ימין ומרכז כתובת אמינה למי להצביע, כדי לשנות את המצב. זה המצב, בלי להמליך עלינו את מועצת השורה וטיבי והבאס. זה בדיוק המצב.
1: אבל מה אתה עושה עם ראש הממשלה נתניהו והליכוד, שדורסים אתכם בכל דרך מכל כיוון?
17: אנחנו לא מתרגשים, אנחנו מציגים את האמת לציבור, אנחנו מדברים על הנושאים עצמם, אנחנו מבקשים את אמון הציבור. ככה זה בדמוקרטיה. וכאשר אנחנו נהיה גדולים וחזקים בעזרת עם ישראל שיאמין שיש לו את החלופה שאנחנו הצענו לו, אז אנחנו נהיה עובדה מוגמרת שתשנה את המדיניות. לא כי מישהו רוצה שהמדיניות תשתנה, אלא כי אין לו ברירה. כי אנחנו נהיה גורם שלא ניתן להתעלם ממנו. זה בדיוק העניין של דמוקרטיה, והעם רוצה שינוי, והוא יקבל שינוי.
1: כדי שהוא יקבל שינוי, אני לא מתווכח איתך על הפרטים, אלא על המעשיות שבמהלך. מצד אחד אתם מרימים מפלגה עצמאית, והעובדה שהיא עצמאית גם מוכחת וגם הרושם שלי, זה שאנשים מאוד אוהבים לראות את העצמאות הזו. מהצד השני, אתם לא באמת ריאליים מול התוואי של החודש הקרוב.
17: ריאלי מאוד מאוד. מדוע לא ריאליים? שווה בנפשך שקולות של אנשים שכבר לא מסוגלים להצביע למפלגות הקואליציה מצד אחד,
1: כן,
17: יצביעו לנו. והאנשים שהם אנשי ימין מרכז, שחשבו להצביע פעם אולי לבנט, אולי לאיזנקוט, אולי לליברמן, יבינו שאין להם שום סיכוי להקים פה ממשלה שלא נתמכת על ידי...
1: אוקיי, אז אתה מצפה למהפך בדעת הקהל. אנחנו לא רואים את המהפך הזה היום, ערן.
17: בדיוק בשביל זה יש קמפיין בחירות שיתחיל באמת אחרי הסוכות, ואז אנחנו נשכנע את העם, ובסופו של דבר, תראה, הסוקרים שואלים אנשים, ורוב האנשים, חלק עונים תשובות, וחלק אומרים אנחנו לא יודעים.
1: נכון.
17: ובכל זאת, למרות שיש עשרות אחוזים שלא באמת החליטו בינם לבין עצמם למי הם הולכים להצביע, תראה בכל סקר איך 120 המנדטים מחולקים בין העמודות, כמו חיילים אתה יודע, במסדר.
1: אז אתה לא מקבל את התוצאה?
17: לא, במציאות עצמה.
1: אוקיי.
17: כל האנשים האלה שטרם נמלכו בדעתם וטרם החליטו, כשהם יבואו להחליט, הם יראו שיש להם אופציה אחת שמבטיחה להם מדיניות ימין, אבל עם שינוי בעניין המשרתים, עם שינוי רציני בעניין ההסברה הבינלאומית. לא דיברנו מספיק על יוסף חדד, איזה השפעה יכולה להיות לאיש כזה מול העולם הנוצרי, מול העולם הערבי, כן? מול אירופה. איזה מרחב תמרון זה יכול לתת אם נעשה שינוי מסיבי בהסברה. אני לא חושב שהייתה מפלגה שחרתה על דגלה שהיא רוצה להיות שר ההסברה. זה המצב שלנו, זה גם שילוב של יהודים
1: וערבים. כן, זה המצב, וזה גם... ואתה גם אומר את ה...
17: בצורה גדולה, וכולם אנשים חדשים שלא...
1: את ההבדל אתם תמצאו במהלך החודש. אנחנו נמשיך ונעקוב וגם נשוחח איתך לא מעט במהלך החודש הזה, אירן. תודה רבה לפישה.
17: תודה רבה, רינו.
1: בוקר טוב.
17: תודה רבה.

0: היי, רינו.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
1: אני שומע את שבעה באוקטובר, שומע אותו כבר כמה ימים, השיר שלך קוריאה.
0: וואי, תודה.
1: מה תודה? הוא קוריאה, איזה תודה. אני כמעט זרקתי עליך אבן כששמעתי אותו.
0: באמת?
1: הוא קשה, לי היה קשה.
0: תראה, אני לא בטוח שהוא קשה, כי הוא מזכיר לנו את הספרה שבע ביהדות, ובכלל כאילו, אתה יודע, אני די בהתחלה די אינפורמטיבי. אתה יודע, יש לנו שבעה רקיעים, יש לנו שבעה קנה מנורה, יש לנו שבת, השביעי, השבעה, אני רק רוצה להזכיר ככה שהוא כל כך חזק ביהדות, ודווקא בשבעה...
1: יש לי טקסט כזה על השבעה אתם חיים ועל השבעה אתם מתים, והוא כולל את כל המרכיבים שאתה אמרת עכשיו, ושמתי לב שבשיר אתה מתייחס גם לשבעה פתחים באדם של ספר היצירה. חזק ואמץ, מיכה, השירים שלך נפלאים.
0: תודה.
1: אתה הולך ומשביח, כמו יין.
0: תודה, חמוד.
1: איך בנתיב, איך בנתיב העשרה, ואתה גם יש לך היום פסטיבל מספרי סיפורים.
0: קודם כל, בעניין הזה אני חייב להגיד שהתקשרו אליי מהפסטיבל וביקשו ממש בקשה מיוחדת מהקהל שלך ששומע אותך ונאמן לך. תבואו היום בשש בערב לתיאטרון גבעתיים, יש עוד מקומות להופעה שלי, תבואו, אחרת זה לא יתקיים.
1: ואתה מספר שם סיפור, אתה מדבר על פסטיבל מספרי הסיפורים של אלפי, נכון?
0: כן, של יוסי אלפי.
1: יוסי אלפי, כן, איך לעשות עיראקי, זה הספר השירים הראשון שלו היה, כן.
0: לגמרי, ואני באמת השנה הוזמנתי, וזה כבוד מאוד בשבילי.
1: וזה קורה היום בשש בגבעתיים.
0: קורה היום בשש בגבעתיים, יש עוד מקומות שאנשים פשוט...
1: אז חברים יקרים, אל תפספסו את מיכה ביטון, הוא מוזיקאי, הוא תושב נתיב העשרה, הוא יספר לכם סיפורים שלא שמעתם.
0: ושירים.
1: אוקיי, אז זה קורה, והשיר הזה שאנחנו משמיעים, שבעה באוקטובר, זו השמעה הראשונה.
0: אתה משמיע אותו היום בפעם הראשונה, כי אני כל כך אוהב אותך ואת מה שאתה עושה, וכששאלו אותי אז אמרתי זו הזדמנות נפלאה, אבל הוא יוצא ממש באופן רשמי לכולם ברביעי באוקטובר בעזרת השם, ואני מניח שהוא ייתן איזשהו סימן לשבעה ולכל האירועים של שבעה באוקטובר, להזכיר לנו מי אנחנו, מה אנחנו, ושלא נשכח אף פעם.
1: נהדר.
0: ושלעולם לא עוד.
1: לעולם לא עוד, מיכה ביטון, היום בפסטיבל מספרי סיפורים בגבעתיים, ועם השבעה באוקטובר. תודה רבה לך, מיכה. תודה רבה, בוקר טוב.
0: תודה, רינו.
1: יום טוב. תודה.

0: ועד כאן אנחנו להפעם. אריאלה קליין ערכה, איילה אהרוני ודניאלה קלי שפיקו, דניאל שבתאי על הביצוע הטכני, בן שני פיקוח, יונתן וייסבלך דיגיטל, עומר ירדן, עומר פטיטו אחרינו, פטיטו, ואנחנו איתכם גם מחר 10 בדיוק. שלום שלום לרחוק ולקרוב.
1: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
3: באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: סוכות של חוויות בעיר דוד.
10: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
9: סוכות של חוויות בעיר דוד.
10: חפשו אותנו בגוגל.
11: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
12: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
13: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
12: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
14: מיד אחרי החדשות, עומר פטיטו עם שגרת חירום.
15: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
16: גלי צהל מירושלים, השעה 11, מועדים לשמחה באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. המתווכות לוחצות על טהרן לוותר על חלקים מתוכנית הגרעין שלה על מנת לחדש את השיחות עם וושינגטון, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. מקור בכיר במזרח התיכון מסר לעיתון כי איראן כבר הייתה קרובה להסכים לפשרות בתוכנית הגרעין שלה מוקדם יותר השנה במהלך שיחות עם סגן נשיא ארצות הברית, אך תהא מוכנה לעשות זאת רק אם תקבל התחייבות מפורשת שלא תותקף על ידי ישראל אם אכן תגיע להסכם עם ארצות הברית. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. משרד החוץ מטריע בפני ישראלים הטסים להולנד כי הם עלולים להתקל בקשיים ובבדיקות כבודה ארוכות ופוגעניות. זאת עקב הצו האוסר הכנסת מוצרים שמקורם ביהודה ושומרון, מזרח ירושלים וברמת הגולן, וקובע כי מדובר בעבירה פלילית שעלולה להוביל לכנסות ואף למאסר, שנכנס לתוקף בשבוע שעבר. עוד הוסיף המשרד כי ממשלת ישראל רואה זאת בחומרה ונקטה בצעדי תגובה. גלעד כהן, ראש המערך המדיני של משרד החוץ, אמר בגלי צהל, נפעל נגד כל מי שיפעל נגדנו.
17: אנחנו מקווים שלא תהיה התרחבות של הדבר הנוראי הזה, ואנחנו נעשה כל דבר שאפשר בשביל למנוע את זה ולהגן על אינטרסים של אזרחי ישראל ומדינת ישראל. צעדים שאנחנו עושים עכשיו כדי למנוע את הסחף הזה. מי שיפעל כנגד אזרחי מדינת ישראל וכנגד מדינת ישראל באופן חד צדדי, ישלם מחיר וישראל תגיב בחומרה.
16: בעקבות ההסלמה בצפון אתיופיה, כ-20 מטיילים ישראלים נצורים באזור. יובל פרטוק, מטייל ישראלי שנצור במקום, שוחח עם רינו צרור בגלי צהל.
18: אנחנו קבוצה של 20 מטיילים תקועים בצפון אתיופיה. אנחנו כבר פה 5 ימים. אנחנו נמצאים כרגע במצב כזה שחוסר אונים מוחלט. לא יודעים מה קורה, מצאי נחולץ, איך נחולץ. נתקענו כי יש כאן קרבות בין המורדים מקומיים באתיופיה לבין הממשל. המורדים האלה חסמו את הדרכים שיוצאים מהעיר, את שדה התעופה, ככה שבעצם אי אפשר לצאת מכאן.
16: דיווחים פלסטינים כי פורעים יהודים הציתו הלילה טרקטור וריססו כתובות גרפיטי בשני כפרים באזור השומרון. כתבנו נועם נקש מוסר שהמשטרה פתחה בחקירה. עשרות אלפים משתתפים הבוקר בברכת הכהנים המסורתית ברחבת הכותל המערבי. זהו מעמד ראשון מתוך שניים שנערך בכל המועד סוכות בהשתתפות הרבנים הראשיים, אישי ציבור, שורדי שבי ומשפחות שקולות. במשטרה התקנו כי יש עומסי תנועה גדולים ברחובות סביב העיר העתיקה. מכאן למזג האוויר, גשם מקומי יורד בשעה האחרונה באזור חיפה והקריות, גם טירת הכרמל. הגשם יימשך לסירוגין בצפון הארץ, יהיה נעים יותר. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
14: עכשיו בגלי צהל, עומר פטיטו עם שגרת חירום.

0: שלום לכם ובוקר טוב, מועדים לשמחה, שעה 11 ועוד 4 דקות בעוד שנייה אחת, בדיוק 4 דקות. אתם על גלי צהל, שגרת חירום, וכן, אתם לא טועים, הקול שאתם שומעים הוא לא של המגיש הקבוע, עומר ירדני, הוא בחופש קצרצר, אז היום אני, עומר פטיטו, מחליף אותו באופן חד פעמי. אל תתגעגעו, כי הוא ישוב אלינו כבר מחר. אם אתם שומעים אותנו בדרך, אם אתם בדרך לטיול, לאיזושהי אטרקציה, אם פתאום התחלתם להפעיל את הווישרים, בגלל שכמו ששמענו בתחזית, קצת התחיל לרדת גשם, אז תישארו איתנו, כי יש לנו שעה קדושה. עוד מעט נסכם את המשחק הסוער שהתקיים ממש בין נבחרת ישראל בכדורגל ובין הנבחרת האירית. נמליץ לכם על חוות חיות משפחתית שתשמח לארח אתכם בטיולים שלכם בכל המועד, והיא כמובן בבעלות מילואימניק גאה. נשמע עוד קצת עובדות ודברים שלא בהכרח חשבנו עליהם בנוגע לחג הסוכות, וגם נסכם את טקס פרסי ה-VMA שהתקיים הלילה. אבל קודם, המתיחות בין איראן לארצות הברית מתבטאת לא רק באיומים הדדיים על תקיפות, עיצומים כלכליים ונאומים מעל בימת עצרת האום, אלא גם לכאורה בניסיונות למעשה טרור של ממש. עם כל הפרטים, מצטרף אלינו כתב חדשות החוץ, איתי יואל גלילי. בוקר טוב איתי.
1: בוקר טוב עומר, אז באמת נוכל להזכיר שאתמול 5 כפרים נעצרו בחשד לתכנון מתקפת טרור ועבירות על חוק חומרי הנפץ, זה מה שהם אומרים כדי לא להסגיר בדיוק מה היה שם, לאחר שבעצם סמוך לעיירה וולפורד, שהיא סמוכה לבסיס חיל האוויר וייפורד, נמצאו כך לפי החשדות, חומרי נפץ ומכוניות תופת למעשה, 3 ונים לבנים שהיו אמורים להתפוצץ.
0: מי שם אותם שם? מי הניח אותם שם?
1: זאת השאלה הגדולה, ובאמת בחודש יולי האחרון, זה מה שמנסים לענות כרגע, אז אם מסתכלים בחודש יוני האחרון, שיגרו משמרות המהפכה, היו ממש ישיר על הבסיס הזה ספציפית, והם כתבו בנוגע אליו, כי כל בסיס המשמש לשיגור התקפות על איראן הוא מטרה לגיטימית. נזכיר שהבסיס הזה הוא בעצם חוץ מזה שהוא בסיס חיל אוויר של בריטניה, הוא גם משמש כזירה מרכזית לפעילות של מפציצים אמריקניים כבדים, שגם פעלו במזרח התיכון.
0: אנחנו זוכרים, היה איזשהו תרגיל שכל הזמן דיברו במהלך המלחמה על דיאגו גרסיה, דיאגו גרסיה, דיאגו גרסיה, ובסופו של דבר הבי אחד?
1: כן.
0: אמרים משם.
1: נכון, ממש משם, ובגלל זה בעצם באירוע הזה, אחרי האיום על דיאגו גרסיה, באיראן אמרו שהם יכולים, בעצם הבסיס הזה יכול להוות מטרה אפשרית לתקיפות שלה, והיום, לפי הדיווחים בבריטניה, זה ממש נחשד, חשד מוביל של החקירה שם.
0: וגם קראתי שזה התגלה די במקרה, איזושהי חקלאית חזרה מהשדה, ראתה 5 ונים לבנים, עשתה 1 ועוד 1.
1: נכון. היא נחשבת גיבורה מקומית שם היום, שהיא ממש חזרה ממסיבה באמצע הלילה, ראתה 3 ונים לבנים ו5 גברים עם קובעי גרב, והחליטה שזה מספיק חשוד כדי להצדיק התקשרות למשטרה.
0: זה פשוט, אתה מבין שזה פשוט נשמע כמו כל התחלה של דרמה בריטית שבנטפליקס.
1: כן.
0: סבבה. אבל לא מדובר רק בזה, בעצם ארצות הברית מעדכנת היום גם על פצועים מפגיעת טיל שיוט בספינה אמריקנית במצרי הורמוז.
1: נכון, זה בעצם מלפני שבועיים, ידיעה מלפני שבועיים,
0: שהיום מקבלת אישור.
1: היום, זה לא אישור, זאת אומרת, זה קרה לפני שבועיים, ורק היום דיווחו על זה, זאת אומרת, צבא ארצות הברית אפילו לא דיווח על כך, הכל על פי גורמים, כמובן לא דבר ישיר, הם אפילו לא היו על ספינה של צבא ארצות הברית, שזה גם מאוד מעניין מה צבא ארצות הברית בעצם עושה במבצע הורמוז כרגע.
0: זהו, זה איזשהו, אני יכול רק להניח, איזשהו פרוטוקול של הבטחת ספינות, או סיוע לספינות במעבר במצרים, אבל חיילים, נחתים של צבא ארצות הברית שנמצאים על הספינות, זה אולי משהו קצת חריג. ויותר חריג, שהאיראנים יודעים על כך, והכי חריג שהם גם תוקפים בעצם את הספינות הללו.
1: לגמרי, ואולי גם עוד משהו מאוד חריג, זה שצבא ארצות הברית אפילו לא מדווח על כך, למרות שיש לו את כל הסיבות בעולם להוציא את האיראנים רע, לדווח שהם תוקפים את החיילים שלו. מאוד, סיפורים מאוד מעניינים. רק נגיד שלגבי כל הדיווחים, מה שקרה בבריטניה, עוד קצת חוששים להעביר שזה איראן. היום ווס סטריטינג, שהוא שר ההגנה, נשאל אם היא מעורבת בתקרית הזו, ואמר שזה יהיה טיפשי מצדו להעלות השערות בנושא, עד שהחקירה לא תמוצה, אבל כבר טראמפ התייחס לנושא, ואמר בעצמו שהם תכננו לעשות פיגוע כבד באזור הזה, ושהם היו תחת מעקב זמן רב, ושהם עובדים מעולה ארצות הברית ובריטניה, אנחנו כבר יודעים איך הוא מדבר.
0: איתי יואל גלילי, שוב טראמפ צועק יש לפני הגול, ותראה איזה הובלה יפה לאייטם הבא שלנו, נגיד לך תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ואם אנחנו כבר מדברים על גולים, אצלנו זה לא כל כך עבד, אבל אחרי הסערות והפרובוקציות של נבחרת אירלנד לקראת המשחק מול נבחרת ישראל, אתמול בערב הם נפגשו למשחק ש... על הנייר היה אמור להיות משחק מחשמל, יש כאלה שקראו לו המשחק הכי חשוב ב-50 השנים האחרונות. בפועל, תצוגה נרפית של הבחורים בכחול לבן, תבוסה 3-0. מיכאל וינסנדט מערוץ הספורט, ממה התאכזבת יותר? מהמשחק עצמו או מזה שלא השתקנו אותם על הדשא?
2: מהכל, מהכל. זה היה ערב מביש, מביש. בדרך כלל הורים עבור הכדורגל הישראלי, אני חושב שעבור... הרבה מאוד אנשים שגם לאו דווקא קשורים באופן ישיר לכדורגל, שלא צופים בו באופן יומיומי, אבל המשחק אתמול באמת שחף אחריו כל כך הרבה אנשים בגלל כל הרעש התקשורתי העולמי שהיה סביב המשחק הזה בימים האחרונים, ולכן זה מעבר לאכזבה, זה תחושת הבושה, הבושה הפנימית, באמת, הביזוי, אתמול זה היה פשוט משפיל לראות את נבחרת ישראל במשך 25 דקות ראשונות לא עושה כלום על הדשא.
0: מתבטלת לגמרי.
2: האירים עשו מה שהם רוצים, היו ראשונים לכל כדור, שיחקו בפיזיות גדולה יותר, היו יותר אגרסיביים. אתה אומר, בונה, איפה הכבוד הלאומי של נבחרת ישראל? אתה מייצא פה מדינה שלמה.
0: ועוד בטח, אחרי כל הסיפורים ששמענו, ואת כל המחוות הבאמת מבישות של האירים, הם ביזו את התקווה, ענדו סרטים שחורים, אחד הכובשים אפילו נשק אותו לאחר הגול, וזה רק על המגרש. אחר כך שמענו שגם בחדר ההלבשה, מנור סולומון התעמת עם שחקן אירי, שקרא לא לשחקני הנבחרת, אתם מבצעים רצח חם בעזה. אין פה איזשהו מעבר על כללים ספורטיביים בסיסיים?
2: תראה, אני חושב שההתאחדות הישראלית מאוד מאוד נזהרת בכל מה שנוגע להגשת תלונות כלפי וופה. כי גם ככה אנחנו מבינים שאנחנו באיזשהו מקום במחאות עושים לנו טובה שאנחנו עדיין בתחרויות. לכן נבחרת ישראל, אתה יודע, מאוד מאוד חוששת לבוא ולהתלונן, וזה הם רוצים כמה שיותר לתפוס מרחק מכל הגורמים האלה של וופה, שיתנו לנו להמשיך לשחק במסגרות האלה, לכן אני חושב שהם לא ינקטו באיזה צד, כמו שהתאחדות רגילה הייתה עושה במקרים כאלה.
0: אבל בסוף, יש לנו את ה... אנחנו כאילו, זה כמו לשחק נגד 12 שחקנים. אנחנו, אתה אומר, הם עושים טובה שהם נותנים לנו לשחק באירופה, אבל עדיין, אם כבר נתתם לנו לשחק, אם כבר החלטתם שאנחנו חלק מהמשחקים של ליגת האומות, לפחות שהאווירה תהיה אווירה ספורטיבית, אתה מגיע למגרש, ואני ראיתי אתמול
2: אבל, אני אגיד לך את האמת, הבעיה שלי אתמול במשחק הייתה פחות עם האירים, הם באו ושיחקו על הכבוד שלהם, הם ראו אותנו כאויבים, ואנחנו, במקום שנראה אותם אויבים עוד יותר גדולים, פשוט התרפסנו מולם. זה, יש לי בעיה יותר עם נבחרת ישראל, עם איך שסיפתה פול. האירים באו, עשו את העבודה שלהם.
0: אז זהו, אז בוא נעבור לנבחרת.
2: הלכו לישון אחרי זה.
0: אז בוא נעבור לנבחרת, באמת כבר ראינו דיווחים על אכזבה מאוד גדולה, גם של שחקני הנבחרת, וגם של הציבור, שבעצם אומר... אז אתם שחקני הנבחרת, ביישתם אותנו, כמו שאמרת, ביזיתם אותנו, ביזיתם בעצם את כל המדינה, אבל כבר היום יש קולות שקוראים לרן בן שמעון, המאמן הלאומי, להתפטר. יש בסיס לטענות כלפיו, או שזה פשוט הנבחרת שלנו, שפעם אחרי פעם, קמפיין אחרי קמפיין, מראה שהיא קטנה על נבחרות כמו אירלנד, אוסטריה?
2: לא, חד משמעית יש בסיס לטענות, כי זה כבר הקמפיין השלישי של רן בן שמעון, כמאמן נבחרת ישראל, ובהתאחדות הגדירו את הקמפיין הזה כסוג של הכנה אחרונה לפני מוקדמות יורו 28, שזו המטרה, מטרת האליט שההתאחדות הציבה בפני רן בן שמעון, יגעה ליורו 2028, בעוד שנתיים. עכשיו, ברגע שאתה פותח את הקמפיין הזה כסוג של חזרה גנרלית לקראת המוקדמות, ואלה הנבחרות שאתה הולך להתמודד מולן בקמפיין המוקדמות, ואתה נראה בצורה כזו קטסטרופלית על הדרך, גם אגב, שים שנייה את המשחק נגד אירלנד בצד, כן? גם נגד אוסטריה. שניסו לצייר לנו בסוף המשחק, שהיינו בסדר ועמדנו מולם והכל, זה המשחק גרוע מאוד מבחינת כדורגל. אין לי כמובן טענות לאוסטרים, כן? הם נהגו בצורה ספורטיבית והכל, אבל מבחינת כדורגל שלנו, נראינו רע מאוד על הדשא.
0: כן, וגם בסוף אתה יודע, בסוף לוקחים את הנקודות על המגרש, עמדנו מולם יפה, אז כל הכבוד, המסעית עם המדליות בדרך, אבל אתה יודע... שלוש נקודות לא לקחנו שם, ואפילו לא נקודה אחת.
2: ברגע שאתה לא רואה שום גרף התקדמות בכל מה שנוגע למשחק הכדורגל, למצבת הספיגות של נבחרת ישראל, אתה מבין שיש פה בעיה, ולכן אתמול זה באמת הייתה החותמת הסופית לכך שהנבחרת פשוט הולכת לאחור, הולכת לאחור, ולכן הקולות שנשמעים בצדק להחלפת מאמן נבחרת ישראל, רבי שמעון, כי הבן אדם לא מצליח לשפר את הנבחרת, שלדעת רבים יש פה דור שאמור להביא בהרבה יותר ממה שהוא הביא עד אתה, מבחינת רמת הכישרון שלו, מבחינת היכולות שלו על הדשא במועדונים, אתה רואה שברגע שהם באים וחוברים ביחד לנבחרת, לא רואים כלום, לכן הקולות האלה נשמעים.
0: ואם אתה ככה מסתכל על המשחק של אתמול שוב, מי מבחינתך, אני לא אגיד המצטיין, כי באמת אין מצטיינים במשחק הזה, אבל מי מבחינתך הכי ניסה, הכי ניסה, הכי פעל, ומי הכי יחזב אותך?
2: אני חושב תראה, כולם באותה סירה. אין אף מצטיין, וכולם נכשלו אתמול. קנה לגבי המאמן, קנה לגבי השחקנים. זה באמת הייתה אחת מתצוגות השפל של הכדורגל הישראלי לדורותיו. עד כדי כך.
0: כן, גם עם כל המשקל הרב, וגם הכדורגל עצמו.
2: בדיוק, גם בשל מה שקרה לאורך כל הימים האחרונים, ואיך שהאירים השפילו אותנו בתור אומה, ערב המשחק, וגם במשחק עצמו, בדקה 25, המשחק כבר נגמר, 3-0 בתצוגה נרפית. ולכן, וגם במשחק עצמו, בדקה 25, המשחק כבר נגמר, 3-0 בתצוגה נרפית. ולכן,

0: בשל מה שקרה לאורך כל הימים האחרונים, ואיך שהאירים השפילו אותנו בתור אומה, ערב המשחק, וגם במשחק עצמו, בדקה 25, המשחק כבר נגמר, 3-0, בתצוגה נרפית. Mm-hmm. ולכן הביקורות הללו, שבדרך כלל לכן משחק רגיל לא נשמעו, היום, מאתמול בערב, וכולל הבוקר, זה כבר מגיע למקומות שדי, מספיק, כבר אי אפשר להכיל את זה יותר.
1: ורק נגיד... רק נגיד שיש עוד שני משחקים לפנינו, ביום חמישי מול קוסובו, ביום ראשון שוב נגד אירלנד. מה אנחנו צריכים, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לנסות להפוך את הקערה על פיה?
0: תשמע, זה להגיד לך שאני אופטימי לקראת המשחקים האלה, לא. כי גם קוסובו נבחרת מצוינת, אותה קוסובו ניצחה לפני 4 ימים את אירלנד אצלה בבית, במשחק שנגמר רק ב-1-0, אבל על פי המצבים שקוסובו הגיע להם, זה נגיד צריך להיגמר ב-5-6, כן? קוסובו עשו לאירלנד מה שאירלנד עשו לנו אתמול. ולכן הולך להיות קשה מאוד, גם נגד קוסובו ביום חמישי.
1: מה, יש מצב שנוציא 0-12?
0: אני לא אפול מהכיסא אם זה יקרה, כן. אני בתרחיש האופטימי שלי, לפני המשחקים, אמרתי, אם ניקח 4 נקודות, אני מחבק את ה4 נקודות האלה, ואתה רואה שזה קשה מאוד. הלוואי ונצליח לקחת משהו, אבל מבחינה ספורטיבית הנבחרת נראית רע מאוד מאוד מאוד.
1: ומה שנזכיר שמשמעות של כישלון ספורטיבי כזה זה גם ירידה דרג בליגת האומות.
0: כן, ירידה דרג, וכמו שאמרנו, המשחקים הללו היו אמורים להיות החזרה הגנרלית לקראת מוקדמות יורו 28 שיצאו לדרך בחודש מרץ הקרוב. אנחנו נמצאים עוד איזה 4-5 חודשים לקראת הרגע האמיתי באמת של נבחרת ישראל, ואם אתה נראה ככה במשחקים האלה, מול אותן נבחרות שאתה הולך לפגוש, לא כמובן ספציפית אוסטריה, אירלנד וקוסובו, אבל נבחרות בדרג האלה, שאותם אתה תצטרך לנצח בשביל להיות ביורו 28, ואם אתה נראה ככה, אז די, צריך לעשות קאט, שינוי, ולצאת לדרך חדשה עם מאמן שאולי יצליח להרים את הנבחרת הזאת, כי ככה אי אפשר להמשיך, זה פשוט קטסטרופה אחת שלמה.
1: מיכאל וינסנדט, ערוץ הספורט, נקווה, אני... סליחה מראש, אני מקווה שנוציא לפחות 6 נקודות, אולי קשה, אבל אתה אומר 4 נקודות, 3 נקודות.
0: אני חותם על 4, הלוואי, 4 בשני משחקים הקרובים, הלוואי.
1: נציל משהו מהקמפיין הזה, תודה רבה לך על הדברים האלה, וגם אתה, אני יודע, אני רואה מהרשתות שאתה מילואימניק ועושה הרבה ימי מילואים, אז תודה רבה לך גם על זה.
0: הזכות היא שלנו, תודה לכם.
1: תודה רבה. עכשיו אנחנו עם העניין הזה, כל מי שטס לטיול הגדול כנראה נתקל בבעיה הזאת. אם אתם רוצים להמשיך ליד מסוים, אבל החברים שלכם רוצים להישאר עוד קצת על החוף בקופנגן, לעשות עוד איזה טרק בפירו, או סתם לחוות את החיים המקומיים עוד טיפה, זה יוצר קצת דילמות, ובדיוק בשביל לפתור את הדילמות האלה, נועם דביר, שגם הוא מילואימניק, יצר את האפליקציה Travel Match. ואם המאץ' בטראבל מאץ' מצלצל לכם מוכר, אתם לא טועים, זה מגיע מעולמות אחרים, תכף נבין מאלו עולמות. שלום נועם.
2: שלום שלום, מה נהנים, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, ספר לנו קודם כל על עצמך, על השירות שלך כלוחם מילואים, רק יש לומר, רסל במיל, נועם דביר.
2: אז אני נועם, אני בן 24, השתחררתי לפני 3 שנים, עשיתי מעל 200 ימים מילואים מאז, כי אני בגדוד הנדסה, הייתי לוחם בהנדסה ב-73 בסדיר, ואני בגדוד הנדסה במילואים, ובאמת קצת אחרי שהשתחררתי, קצתי לטיול הגדול, הייתי בדרום אמריקה מעל חצי שנה בערך, ונתקלתי בבעיה הזאת שהייתי עם שתי חברים מהבית, והייתי צריך באמת להחליט או שאני ממשיך למקום שאני פחות רוצה, או שאני פשוט הולך... איתם, לבד כאילו.
1: ואז?
2: ומהצורך נולד רעיון, שישב אצלי בראש הרבה זמן, התבשל אצלי, ועם הזמן, לאט לאט, בתקופה האחרונה פשוט, החלטתי שאני הולך עליו, התחלתי לפתח אותו, הוא התחיל לאט לאט, פתחתי את האפליקציה בעצמי, לאט לאט זה התפתח לרעיון שכבר הוא, הרבה אנשים אומרים לי שוואלה זה היה חסר להם, ווואלה איזה כיף, בזמן האחרון זה ממש התפוצץ, וכבר יש עצם את הילדים שמשתמשים בו.
1: אז ספר לנו על האפליקציה, מה עושים בעצם באפליקציה?
2: אז ככה, אז בגדול אתה נכנס, אתה נרשם, אתה עובר תהליך אונבורדינג, אתה ממלא את הפרטים שלך, ליד אתה טס, באיזה יד, ועוד כל מיני דברים עליך, נגיד מה התחביבים שלך, כי אם יש בן אדם שאוהב טרקים ומוזיאונים לצורך הדוגמה, ויש בן אדם שטס בטיול שלו בשביל ללכת כל היום.

0: למסיבות ולהיות בחופים, אז זה לא אותו סוג שאתה מחפש. אז אני ברגע שאתה ממלא את הפרטים, אני מקבל את כל המידע הזה.
1: צריך מאץ'.
0: אני רגע להתאים לך אנשים שיותר רלוונטיים.
1: אוקיי.
0: זה עובד כמו, אז למה זה טראבל מיץ, כמו שאמרת גם בפתיח, זה גם כמו, זה כמו טינדר, אבל אני קצת שונה, זה לפי מאצ'ים של לייק ואיקס כאילו, אבל מה ששונה אצלי זה שאני פשוט הלכתי על רציתי לבדל את עצמי מטינדר ולהיות משהו שהוא מיוחד, שאנשים באמת יכולים למצוא שותפים לטיול. אז ברגע שאתה עושה לי משהו, אתה לא רואה את הבן אדם, כדי לראות את הבן אדם, אתה קודם כל אתה רואה את התחביבים שלו, מתי הוא טס ומתי הוא נוחת, ואם אתה רוצה לראות את הבן אדם, אתה יכול לגלות מי זה, ואז אתה רואה את התמונה שלו.
1: רגע, אז בעצם למה זה נועד? כדי באמת להתמקד בתחביבים עצמם, ולא במראה חיצוני.
0: כן, שלא יהיה סיטואציה שזה יפוך להיות מצב שתהיה מישהי יפה, ותקבל מנה לייק בגלל שהיא יפה, כי מישהי שיפה היא לא בהכרח שותפה טובה לטיול. ואז ככה, תסתכל על זה כמו The Voice למשל, שהם קודם כל שומעים איך הם שרים, ואז איך הם, לפי שהם באמת הם שרים, הם מסתובבים אם זה מעבור את השיר או לא, ולא לפי מראה. בסוף מראה זה באמת חלק שהוא קריטי. קודם כל, אני רוצה לסנן את האנשים הלא רלוונטיים, מי שיש את התחביבים, תראה איך הוא נראה, ואז לפי זה אתה יכול לעשות לייק או אל לייק.
1: הבנתי אותך. עכשיו, אתה, כמו שסיפרת, מילואימניק משוחרר, וגם בתור ישראלי, אולי לא תמיד הכי סימפטי לטייל בעולם. איך בעצם נמנעים מענייני ביטחון מידע? הרי באותה מידה שאני יכול למצוא אנשים שמעוניינים באותם תחביבים שלי בטיול, אני גם יכול לפגוש, או אם אני איזשהו גורם עוין, אני גם יכול להשתמש בפלטפורמה הזאת כדי אולי קצת לפגוע.
0: נכון, קודם כל, ברור, זה משהו שאני כן חושב עליו, וזה מטריד אותי, אתה עובר קודם כל אימות, גם אימות במייל, וגם אימות סלפי, וגם בקרוב אני אחזות מספר ישראלי, ובסוף, עם כמה שאנחנו רוצים, גם בפלטפורמות, גם בפייסבוק, וגם בכל הרשתות החברתיות, אנשים מעניין דברים, וזה ציבורי, אז אי אפשר למנוע תמיד 100%, אני במיוחד קייתי לוחם, ואני יודע איך זה, הדבר האחרון שאני רוצה זה שישראלים בחול יחשפו, ייפגעו בגללי, אני עושה את כל המאמצים כדי לשמור על זה, וברור שאני גם רוצה שהישראלים יגלו זהירות, כי יש גם אופציה לדווח על סיטואציות, ואני מטפל בכל דיווח שאנשים אומרים לי, הקהילה גם חיה כדי שתוך כדי, אם יש משהו שלא נראה להם, הם מדווחים, ובסוף זה כמו כל אפליקציות העיקריות, אתה יודע, גם בטינדר יכול להיות לך סכנה מסוימת, ואתה בוחר אם להיפגש עם הבן אדם בסוף, אתה יודע, זה צריך לקחת ממצאי זהירות ולא להיות שעננים, אבל זה פלטפורמה שלא יודע לעזור בעיקר, גם בפייסבוק, דברים שהם מאוד ציבוריים וגלויים, אם אתה מעלה פוסט בקבוצה למשל.
1: הזכרת את הקבוצות ואת הקהילות, אז ספר לנו עוד על הדבר הזה, כי זה בעצם לא רק האפליקציה, זה משהו שהוא קצת עוטף אותה, נכון?
0: נכון, זה לא רק נמצא שותף לטיול, זה כל המסביב של הטיול. אני, המטרה שלי זה ללוות את המטייל, כי אם זה, אם המטייל עכשיו נוחת ביעד מסוים, הוא יכול לפרסם שם, ומי שנוחת באותם תאריכים יכול להזמין את המונית מהסעדים, במקום שהם יזים בשתי מוניות, הם יכולים להתחלק ואפילו להכיר מהרגע שהם לוחתים. וזה תסגור דירות משותפות עם אנשים, אתה יכול לפרסם אירועים שקורים סביבך. זה באמת כל המצביב של הטיול במקום אחד.
1: כמה משתמשים יש היום באפליקציה?
0: יש לי כבר אלפי משתמשים, ויש לי גם קבוצת וואטסאפ עם מעל 650 אנשים,
1: וואו.
0: שאני גם מעדכן שם, ואני עוזר בקבוצה, ואני נעזר במשתמשים, שיעזרו לי לבנות את האפליקציה, והם גם מרגישים חלק.
1: ואיך אני יכול להוריד אותה?
0: אפשר להוריד אותה גם באפסטור וגם בגוגל פליי, בחנויות האפליקציות. אפליקציה חינמית, המטרה שלי גם שהיא תהיה חינמית, שהמטייל יוכל שיהיה כמה שיותר מטענים שישתמשו בה והיא תעזור לכמה שיותר אנשים, וככל שיהיה יותר אנשים יותר שימוש בה. ובסוף השאיפה שלי בגדול, המטרה שלי, שבמיוחד כל החיילים השוחררים ומילואימניקים שעברו שנים לא פשוטות במלחמה ורוצים את הטיול הזה לנקות הראש, ולא יוותרו על הטיול הזה כי אין להם ממין לטוס, ובאמת יורידו את האפליקציה, יבלו את הפרטים שלהם וימצאו אנשים מעולים לדרך שיכולו לטוס איתם ולא יוותרו על הטיול בגלל זה.
1: יש לך המלצות ליעדים שעכשיו איפה הכי כדאי לבקר?
0: אני הייתי מדרום אמריקה, אז אני קצת משוחד בקטע הזה.
1: מה המקום? לא, אבל איפה הכי מחפשים פרטנרים כרגע?
0: ארגנטינה ותאילנד באפליקציה, אז מתפוצץ, יש מלא אנשים שמחפשים. גם תאילנד, גם ארגנטינה.
1: אתה היית בארגנטינה?
0: הייתי הייתי בארגנטינה, אחלה של יד, נהניתי ממש עם הבשר, עם האוכל, אוהבים אותנו שם. כיף ממש.
1: יפה, יפה מאוד. רסל במיל נועם דביר, תודה רבה לך, קודם כל על השירות שלך, וגם תודה רבה לך על האפליקציה הזאת. ואם אתם שומעים אותנו, אנשים שמתכננים לטוס, או מכירים אנשים שמתכננים לטוס, תורידו את האפליקציה הזאת, כי הרעיון הזה נשמע לי משגע. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: אנחנו נצא לכמה הודעות קצרות, ותכף נמשיך עם עוד המון דברים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל. סוכות של חוויות בעיר דוד.
3: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
2: סוכות של חוויות בעיר דוד.
3: חפשו אותנו בגוגל.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי. אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוב. ושלושה מופעים על במה אחת עם הלעיתים הגדולים במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד. מחר, חול המועד סוכות ב-8 בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
11: עכשיו בגלי צהל, עומר פטיטו עם שגרת חירום.
1: שגרת חירום, חזרנו, וכמו ששמענו במהדורה, היום התקיימה ברכת הכהנים המסורתית בכותל. איתנו נועם נקש, כתבנו בבירה. בוקר טוב.
12: בוקר טוב, עומר.
1: אתה עדיין שם? אתה עדיין בכותל?
12: לא, אני לא בכותל, אבל ירושלים כולה תוססת, חול המועד סוכות החל, ואיתו גם ברכת הכהנים הראשונה, רק נגיד יש לנו עוד אחת ביום חמישי הקרוב, ברכת הכהנים הראשונה החלה היום תחילת שחרית ב-8:45 בכותל המערבי, לאחר מכן הייתה 9:30 כבר ברכת הכהנים הראשונה בעצם, שמענו אותה, אז הייתה, היו 2,000 אנשים היום בכותל המערבי לברכת הכהנים הראשונה, גם, אתה יודע, חול המועד של סוכות מביא איתו גם הרבה אנשים להר הבית. אז ראינו גם את השר לביטחון לאומי בן גביר עולה היום להר הבית, כמדי שנה בחג הסוכות, חול המועד. אז גם את זה ראינו, גם שם, צריך להגיד, 2,000 אנשים. אתמול ראינו למעלה מ-1,000 איש שעלו להר הבית, וגם היום אנחנו רואים את מספרים דומים, זה משהו שציפו לו במשטרה.
1: וגם נערכו אליו בהתאם, אני מניח.
12: כן, עומסי תנועה גדולים נרשמים בעיר העתיקה, בעיקר ברחוב סולטן סולימן. אז כרגע בעצם הציבור מתבקש שלא להגיע ברכב פרטי למקום הזה, כי עומסי תנועה גדולים נרשמו שם, ורחוב סולטן סולימן נסגר לתנועה בדקות האחרונות, אנחנו נעדכן כשמובן כשהוא ייפתח, אבל מעבר לזה, חגיגה גדולה בירושלים, צפויה גם כל השבוע, עולים לרגל לכותל המערבי, ביום חמישי ברכת כהנים נוספת, אחרי זאת שהייתה היום.
1: אז זהו, אז ביום חמישי ברכת כהנים נוספת, ורק נגיד שזה באמת, אני זוכר את זה כילד, אבא שלי לקח אותי בחול המועד סוכות, וזה באמת אירוע מאוד מאוד מאוד יפה, מזכיר קצת קצת קצת במשהו את מה שאולי היה, את מה שלא אולי, את מה שהיה בבית המקדש, ושלושת הרגלים. כתבנו נועם נקש, אתה תעדכן אותנו על כל מה שקורה השבוע בבירה, ואם יהיו עוד עדכונים, וגם שמעתי שאתה כרגע בענייני נדלן בבירה, אז בהצלחה לך גם בזה, ותעדכן אותנו בקיצור, אם יהיו עוד עניינים בירושלים, שכמו שאמרת, חגיגה גדולה בחג הסוכות בירושלים. תודה רבה נועם.
12: תודה רבה.
1: עכשיו אנחנו קופצים לרגע ליוון, שם המדינה עדיין סוערת בעקבות מותו של הזמר גיורגוס מזונקיס, אני מקווה שאמרתי את השם שלו נכון, עקב רשלנות רפואית, אבל לא מדובר ברשלנות רפואית שלצערנו מתרחשת אחת לכמה זמן, אלא בסוג חדש. מתברר שבזמן שהמטופל לקה בדום לב, הרופאים שאלו את צ'אט GPT איך להחיות אותו. שלום לדוקטור אורן אסמן, מרצה בכיר בחוג למדעי החיות וראש המיזם לבינה מלאכותית אחראית ברפואה באוניברסיטת תל אביב.
13: בוקר טוב, שלום.
1: לפני שנצלול לסיבת המוות, הזמר היווני בכלל הלך למה שמכונה טיפול אנטי-אייג'ינג. איך זה מדרדר למצב כזה?
13: כן, אז אולי המסגור שהצגת, הוא באמת שם את הבינה כאיזה דבר מרכזי, אבל נראה שזה אולי איזה מין צעד שקרה בשלב כבר מתקדם. הרעיון הזה של טיפולים שאין איזה הצדקה רפואית מובהקת לבצע, קיים הרבה שנים. אנשים הולכים לשאיבות שומן, לניתוחים פלסטיים, לא תמיד בכלל מתוך איזה צורך רפואי דחוף, אלא מתוך רצון לשפר כל מיני דברים במראה וכו'. וכאן הסיפור כפי שעולה מהתקשורת, כאילו, אין לי גישה לחומרי החקירה, אבל עולה שזה נעשה לא בבית חולים אפילו, אלא באיזה מרפאה כזאת של אנטי-אייג'ינג, כשהם עושים פעולה שהיא בדרך כלל נועדת לטפל באנשים עם מחלות חמורות שצריך לנקות מהדם שלהם חומרים שמהווים גורם מסכן אצלם. וכאן זה נועד כאילו למטרה של בוא, אולי זה ישפר לך את החיים, אולי זה יעריך אותם. אין לזה אינדיקציות שזה באמת עומד במבחן המדע, שזה באמת מעריך חיים. אז זה אחד, אז כאילו, וגם עשו את זה במקום שהם לא אמורים לעשות, ונראה ממה שפורסם ש הרופאה שהייתה אחראית על התהליך הזה, אין לה מומחיות בכלל, ואין לה את המומחיות שנדרשת לבצע את הפעולה. אז כל אלו לא קשורים לצ'אט. ואולי הדבר המרכזי הוא שאני גם נראה מהחומרים שפורסמו, חלקם גם מההסתדרות הרפואית ביוון וכו', שגם מכשיר האחיה שהיה שם היה עם בטריה שכבר לא עבדה, כי הוא היה בארון הרבה זמן. ושבביקורות שעשו שם כנראה שהם לא מצאו את המכשירים האלה, כי הם כנראה הסתירו אותם. זאת אומרת, על פניו, אם מה שפורסם במקורות השונים הוא מדויק, הייתה פה התנהלות מאוד בעייתית, שבסופו של דבר מצאו, באחד המקורות פורסם שגם מצאו בפלאפון של הרופאה איזושהי בדיקה בצ'אט GPT שהיא שואלת משהו כמו איך אפשר להחיות בן אדם או משהו בסגנון הזה. זה קצת מזכיר בדיחות שהיו ככה בראשית ימי הגוגל. היה קריקטורה כזאת של חדר ניתוח ותמונה זוועתית שנראה שהכל משתבש.
1: כן.
13: ואז הרופא כזה אומר לאחות משהו בסגנון, אחות תיכנסי לגוגל ותבדקי מה עושים כשהכל לא עובד או כשנכשלנו.
1: אז באמת הדיווח שהרופאים שאלו בינה מלאכותית איך לעשות לאדם הזה החייה, אולי בעצם המטריד מכולם, אבל אנחנו יודעים שרופאים נעזרים בבינה מלאכותית בהרבה פרוצדורות רפואיות. אז איפה עובר הגבול בין שימוש לגיטימי של רופאים בכלי עזר דיגיטליים לבין באמת רשלנות פושעת?
13: אוקיי, אז קודם כל, אני לא יודע אם אנחנו יודעים את מה שאמרת שאנחנו יודעים, אבל ברור שיש שימוש הולך וגובר בכל מיני טכנולוגיות, כולל כאלו שכוללות שימוש בבינה מלאכותית, בפעולות רפואיות. אז קודם כל, אנחנו עובדים על זה, כן? גם משרד הבריאות וגופים שונים עובדים כדי לנסות ולהמשיג את הקווים הנכונים לאימות של טכנולוגיות לתוך המערכת. אז כמה הבחנות שאפשר לעשות? קודם כל, הייתי ממש עושה הבחנה בין כלי דיגיטלי ייעודי שנבנה או שהותאם ואומן כדי לשרת עבודה רפואית, לבין מודל שפה גדול נניח, שכל אחד מאיתנו יכול להיכנס אליו בסלולרי, וגם אם בחלק מהמקרים התשובות שהוא נותן הן מאוד מאוד טובות, יכול להיות שהוא גם ייתן תשובות מאוד לא טובות, שרק נראות טובות. ובשונה ממה שאני יכול לעשות בבית כשאני רוצה להתעניין בנושא, כשמדובר בעבודה רפואית אנחנו רוצים רמה יותר גבוהה של ביטחון, שהתשובות שאנחנו נקבל תהיינה מדויקות, וגם יש שאלות של פרטיות וכיוצא באלה. אז קודם כל, לא מדובר היה לפי מה שתואר בכלי שהוכנס למערכת באופן פורמלי. עכשיו, זה רק מדד אחד, כי הטענה היא שכשלא מכניסים למערכת את הכלים האלה, אז יש מה שנקרא שימוש צללים. כן, שימוש אפור.
1: מה זה אומר?
13: זאת אומרת, אני בשתיים בלילה, ויש משמרת, ואני מתעניין לבדוק איזה משהו, אז אני אכנס לצ'אט או לכל אחד מהכלים שיש לי בסלולרי. אז אם זה לא בתוך המערכות של בית החולים, אז כאילו זה לא בלתי אפשרי להשתמש בסלולרי. אז בעצם הפתרון הוא, אני חושב, לא רק יושב במה ייכנס באופן פורמלי לתוך מערכת הבריאות, אלא באמת באוריינות דיגיטלית ובדרך השימוש בכלים. זאת אומרת,
1: גם לדעת, לא רק לדעת במה להשתמש, אלא גם לדעת איך להשתמש ומתי להשתמש.
13: כן, נגעת בנקודות שהן מאוד מרכזיות. זאת אומרת, ברור שלמידה באמצעות כלים של בינה מלאכותית, זה דבר שאנחנו חוקרים אותו באקדמיה, ואנחנו
1: מחפשים דרכים. זה גם כבר אפשר להתעלם ממנו.
13: נכון, אם נתעלם ממנו זה כאילו אנחנו תומנים ראש בחול, ואפילו תמיד יש את השאלה, אם יש להם יתרונות מאוד מובהקים שאנחנו בוחרים להתעלם מהם, אז גם אנחנו עושים פה איזשהו מעשה לא ראוי, כי גם במחדל, אם אני לא עושה פעולה שיכולה לקדם בריאות או רווחה, אז אני גם לא פועל בצורה שהיא לטובת החברה, כן? אבל עדיין נבדיל בין למידה ותרגול נגיד, או אפילו תכנון מראש של פעולה, לבין התייעצות בזמן אמת.
1: אז מצד שני, כשרופא פונה ל-ChatGPT או נעזר באמצעים של בינה מלאכותית במהלך עבודתו, וקוראים מקרים כאלה, על מי חלה האחריות לתוצאה הזאת? האם עצם השימוש במודל שפה כללי בזמן אמת זה איזושהי רשלנות פושעת? וגם, כאילו, האם חברות הטכנולוגיה מצד שני צריכות לפתח איזשהם מנגנוני חסימה כשמזוהה שאילתת חירום, או שזו בעצם האחריות הבלעדית של המשתמש?
13: זה באמת שאלות שככה בשנתיים שלוש האחרונות אפשר למצוא לא מעט כתיבה אקדמית וגם לא תיאורטית לגביהן. אני חושב שהנושא של זמן אמת הוא לא אוטומטית פוסל שימוש. זאת אומרת, מאוד ייתכן, יש לנו מערכות תומכות החלטה שמסייעות בזמן אמת. לצורך העניין, לא יודע, בקולונוסקופיה אם אפשר לזהות נגעים בזמן אמת, אבל זו מערכת שהיא תוקפה והיא נבנתה על בסיס כך וכך עשרות אלפי נגיד או יותר תמונות, ומן הסתם היכולת שלה היא מאוד מאוד משתפרת והיא מאוד נקודתית.
1: האם השאלה האלגוריתם המליץ לי, זה יכול להפוך לאיזשהו קו הגנה של רופאים במקרה של רשלנות?
13: קודם כל, אדם יכול לטעון כל דבר, ואתה יודע, יש לנו חופש ביטוי וגם חופש לטעון טענות משפטיות. עכשיו, האלגוריתם המליץ לי, זה לא שולל את שיקול הדעת שנכון להיום ניתן בידי איש המקצוע. איש המקצוע, רופא או מטפל אחר, יש לו אחריות לפעולות שהוא עושה ולשיקול הדעת שעומד מאחוריהם. זאת אומרת, נכון להיום אני לא יכול לבוא ולומר, אלגוריתם המליץ, לכן אימצתי את זה. אלא אם כן, נגיע למצב שבו יש לנו מערכות ספציפיות שבהן אנחנו יודעים רמת זיהוי מאוד גבוהה של משהו, ונגיע למצב שבו אולי, לא יודע, אדם לא יודע להסביר את זה. ככל שאין לנו יכולת להסביר, זה נקודה מאוד מרכזית שבלא מעט מדינות מדברים עליה, אנחנו צריכים להיזהר מכלי בינה מלאכותית שחוכמתו כי רבה מביאה לתוצאות והמלצות שאין לנו דרך להבין אותן. כיוון שאם אין לנו דרך להבין אותן, אז יכול להיות שהן גם לא נכונות. נכון להיום לא הגענו למצב שאנחנו מוכנים לקבל את הסמכות של כלי דיגיטלי, בלי שאנחנו יכולים לתת הצדקה סטטיסטית או אחרת, מדוע אנחנו מקבלים את ההמלצה. לכן נכון להיום, כרופא או כמטפל, פעולה שאני אבחר לעשות, אני צריך להצדיק מדוע בחרתי, והאלגוריתם אמר זה לא מספיק טוב.
1: עורך דין דוקטור אורן אסמן, מרצה בכיר בחוג למדעי האחיות וראש המיזם לבינה מלאכותית אחראית ברפואה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אנחנו, זה מעורר הרבה שאלות, אני חייב לומר.
13: כן, בהחלט. תודה רבה, אולי זה לא הייתי אני שדיבר איתך.
1: אם זה לא היית אתה, הייתי אומר, אם זה היית אתה, באמת תמצמץ פעמיים, אבל זה רדיו, אז אי אפשר. תודה רבה.
13: תודה, שלום.
1: מאות ימי מילואים, ובמקביל, מפעל חיים משפחתי שאי אפשר לחבות, שאי אפשר לחבות בו את האור, או יותר נכון, לסגור לרגע את השער. גל שטיין, רב סרן במילואים בחטיבת הנחל, מתמרן כבר חודשים ארוכים בין פקודות ולחימה, ובין הטיפול היום יומי בעשרות בעלי חיים בג'ונגל כיף שבקיבוץ בית זרע, שזה גם החווה המשפחתית שלו ושל המשפחה שלו. שלום לך גל.
14: שלום עומר, שלום למאזינים.
1: ספר לנו קודם כל קצת על שירות המילואים שלך, איפה טיילת?
14: איפה טיילתי? שירות המילואים שלי ושל חייליי קרה בצפון. מהשביעי באוקטובר אנחנו בגזרת לבנון, לאחרונה ככה מסיימים עוד סבב והפעם בגזרת סוריה. כן, אבל אנחנו חטיבה צפונית, חטיבת הנחל הצפונית, אנחנו בצפון.
1: ואיך עושים את ה... אז אחרי שדיברנו על על השירות המילואים שלך, ספר לנו קצת על העסק שלך.
14: אז הג'ונגל כיף זאת באמת, כמו שאמרת, חווה משפחתית, חוות חיות משפחתית, גם עסק משפחתי וגם מקום שבנוי למשפחות וילדים קטנים, וכמובן כל מי שאוהב בעלי חיים. את החווה הקים אבא שלי היקר, זיכרונו לברכה, ואנחנו ככה ממשיכים דרכו, המשפחה, אני, אח שלי, אשתי, כולנו יחד. עסק מדהים, בעלי חיים מכל הסוגים.
1: מה בעל החיים הכי אקזוטי שיש לך?
14: אני מניח רוב האנשים מאוד אוהבים קופים, יש לי קופי סנאי, יש לי טוקים ענקיים שאפשר להיכנס לתוך המתחם שלהם והם מתעופפים ואוכלים מכף היד. וזאת באמת החוויה הכי עוצמתית שלנו, זה שאין מחיצות בין המבקר לבין בעלי החיים.
1: אז איך עושים את הסוויץ' הנפשי הזה מפעילות מבצעית לחזרה לקיבוץ, לילדים, להכיל את הקופים?
14: אם להגיד לך את האמת, עד היום אני לא יודע, אבל אני חושב שבמקרה שלי זה אחד הדברים שהכי עוברים. קודם כל לחזור וישר לתוך הדברים שאני הכי אוהב, הבעלי חיים, הילדים.
1: אני יודע שבעלי חיים, או מה זאת אומרת אני יודע, שמעתי, שבעלי חיים יכולים להרגיש הם מריחים כל מיני אנדורפינים וחומרים שמסתובבים אצלנו בגוף, בעיקר בזמן לחץ וסטרס. נתקלת באירוע שבו החיות שמו לב שחזרת ממילואים?
14: קודם כל זה משהו שאני מכיר עוד לפני, שוב זה תלוי בסוג בעל החיים, אבל כן, אתה צודק. בעלי חיים, מספיק שהמטפל שלהם לא נמצא מספר ימים, אפילו אם הוא לא הלך למילואים, הם מרגישים את זה מיד, ויש שינוי בהתנהגות. אנחנו מזהים שינוי בהתנהגות. וככה גם, כמה ימים אחרי שהמטפל חוזר, והם מרגישים שוב ביטחון ואת הקרבה והקשר. הצוות שלנו מצומצם. זה לא שיש הרבה מטפלים לכל בעלי החיים, אלא אנחנו, המשפחה ועוד קצת עובדים, עושים את הכל, והקשר עם בעלי החיים וגם עם הלקוחות שלנו הוא מאוד אינטימי.
1: הזכרנו שהחווה נמצאת בבית זרע, ובית זרע נמצאת בצפון, מלחמה קשה.
14: מי שמוכר לו בית זרע, יכול להיות דני אבדיה, שם אותנו על המפה לאחרונה.
1: יפה, אז רציתי לשאול, עכשיו אפשר שוב לצאת ולטייל בצפון, מה מחכה למי שמגיע אליכם בבית זרע?
14: אז קודם כל הג'ונגל כיף מחכה, ואנחנו מחכים בשמחה, ואני רואה את עם ישראל, הנה חול המועד מגיע. כל היופי של הצפון, הכל מחכה, רמת הגולן והגליל ומעיינות ואטרקציות, טיולים, מסעדות מעולות.
1: אז ככה, בדרך לצפון, בדרך לכינרת, בדרך לגולן, תעצרו בבית זרע, בג'ונגל כיף, גל יחכה לכם שם, וגם הקופים.
14: מוזמנים.
1: יאללה, מדהים. רב סרן במיל, גל שטיין, בעל העסק ג'ונגל כיף בבית זרע, תודה רבה לך על השיחה הזו, בהצלחה וחג שמח.
14: תודה, חג שמח.
1: אנחנו רגילים לחגוג את חג הסוכות עם ככה ישיבה בסוכה, בתאריך מוגדר מסוים, קישוטים לסוכה, ומי שנוהג אפילו משחקי רמיקו בדמצע הלילה, אבל מתברר שבין איך שאנחנו חוגגים היום לבין איך שהחג נחגג בעבר, יש פער די גדול. שלום לדוקטור שחר ענבר, חוקר מקרן מאוניברסיטת תל אביב, הוא מרצה בסמינר הקיבוצים. בוקר טוב.
15: בוקר טוב, באמת.
1: נתחיל בשם הנוסף של החג, חג יאסיף. אפשר בעצם לומר שמדובר בחג חקלאי במקור?
15: נכון, ולא רק החג הזה, אלא כל החגים בישראל הקדום היו חגים חקלאים. חג יאסיף היה השם הקדום ביותר של החג הזה, שסיים את מחזור השנה החקלאי.
1: וכמו שאנחנו יודעים, סוכות הוא גם אחד משלושת הרגלים, בהם כל עם ישראל היה עולה לבית המקדש, אבל איך נראה החג לפני שבית המקדש היה קיים, וגם בין שני בתי המקדש?
15: נכון, אז בוא נדייק את זה עוד קצת. במקור היו שלושה חגים חקלאים, היום אנחנו קוראים להם שלושת הרגלים, אבל הם חגים שהיו סביב לוח השנה החקלאי. היה את חג המצות באביב, כשהתחילו לצמוח השיבולים הראשונות, חודשיים אחר כך היה חג קציר, כשהגיע הזמן הקציר, ובסוף השנה החקלאית בסתיו, היה את חג האסיף. החגים האלה היו טנטטיביים, לא היה להם משך, הסיבה שלהם הייתה חקלאית, וגם הם לא היו קשורים לבית המקדש בירושלים. משום שבישראל הקדום היו הרבה מקדשים מקומיים, וככה העיקר היה יכול לתת קפיצה למקדש המקומי, ולחזור תוך חצי שעה ולהמשיך את העבודה בשדה.
1: אז בעצם לקחו את הבסיס הזה וקישרו אותו ליהדות, אתה אומר?
15: הוא היה קשור ליהדות, השאלה היא מה היהדות. כך נהגו היהודים הקדומים. בשלב מסוים הייתה רפורמה שבמסגרתה בוטלו המקדשים המקומיים, השאירו רק את המקדש המרכזי בירושלים, ולכן בקובץ חוקים מתקדם יותר נכתב עדיין שהחג הוא חקלאי, קוראים לו סוכות, יש לו משך שבעה ימים, וחייבים לחגוג אותו במקום שבו יבחר אלוהים. בגלל זה יש לו שבעה ימים, כדי שיהיה לנו כבר זמן. אם אנחנו כבר לא הולכים למקדש מקומי, אז כבר נעשה הדממה של שבוע. נלך עד ירושלים.
1: ועוד משהו שעניין אותי תמיד הוא עניין הסוכה עצמה. הרי אנחנו מציינים את החג בגלל בני ישראל שישבו בסוכות בדרך ממצרים לארץ, אבל בתכלס גם כשאני מדמיין את זה, וגם במקרא עצמו מתואר שהם בכלל ישבו באוהלים. אז איך מיישבים את הסתירה הזו?
15: יפה, אז הרמת לי להנחתה, משום שאחרי גלות בבל הייתה עוד התפתחות. יהודים יצאו לגלות, הממלכה חרבה, ואז כבר היו יהודים בפזורה במקומות שונים בעולם, היו יהודים בבבל, היו יהודים בפרס, היו יהודים במצרים, ולכן כשהם חזרו מהגלות והתחילו לבנות את בית המקדש השני, החג הזה עבר עוד עדכון, ואז נוסף, גם נוסף לו תאריך, ב-15 לחודש השביעי, שהוא חודש תשרי, וגם נוספה סיבה חדשה. היא כבר לא קשור לחקלאות, אלא לזכר ליציאת מצרים. בעצם החליפו את הסיבה החקלאית בסיבה היסטורית. בגלל שזה שרת את התפיסה של יהודים שחיים בכל מיני מקומות בעולם, וכבר אין להם שדה או מטע או קרם שהם צריכים לעבוד, והיהודים בכל העולם יכלו להתאחד מסביב לזיכרון היסטורי משותף, בלי להיות תלויים בחיבור פיזי לארץ ישראל או לאדמה, או למצב היבול בשנה נתונה.
1: ואיך נכון, איך ארבעת המינים נכנסים בתוך העניין החקלאי הזה? כי בעצם עד עכשיו דיברנו על המוטיב של הסוכה ועל המוטיב של ארבעת המינים, של, של, של החג החקלאי, אבל יש גם את המוטיב הזה של ארבעת המינים.
15: כן, המוטיב של ארבעת המינים מופיע במקום אחד בתורה, בשכבה מאוד מאוחרת, ובכלל לא ברור מה עושים איתם. אבל בספר נחמיה כתוב שכששבי בבל חזרו לארץ, אז סיפרו להם שהם עכשיו צריכים לחגוג חג, לקרוא לו סוכות, לזכר הסוכות שבהם ישבו בני ישראל כשיצאו ממצרים, ומסופר שאנשים הלכו והביאו מינים שמאוד דומים לארבעת המינים של היום, כדי לבנות איתם את הסוכות. אז יכול מאוד להיות שארבעת המינים שאנחנו מכירים, במקור בכלל היו צמחים שאיתם בנו את הסוכות, ולא היה להם שום עניין של לנענע אותם, לטלטל אותם, להניף אותם וכו'.
1: וגם לא את כל ענייני הקשרות המעודרת, את האתרוג עם הפיתם שלו ככה, והלולב אם הוא קשור ככה, והדסים משולשות מרובעות, נכון?
15: זה בטוח לא
1: זה, זה כבר התפתחות הרבה יותר מאוחרת.
15: הרבה יותר מאוחרת, ולא מהסיבה שאתרוג זה פשוט לא פרי שהיה בישראל. אתרוג זה פרי שהגיע מפרס, קראו לו במקור טורונג, והוא הגיע לאזור שלנו, החל משיבת ציון. אז כל ההלכות
1: והטיפולים כתוב פרי עץ הדר. לא כתוב אתרוג.
15: נכון, לא כתוב איזה. אתה צודק.
1: מדהים, מדהים. דוקטור שחר ענבר, דוקטור למקרא באוניברסיטת תל אביב, ומרצה בסמינר הקיבוצים. לי חידשת המון, אני מקווה שגם למאזינים שלנו. תודה רבה לך על השיחה הזו.
15: תודה לך, חג שמח.
1: ועוד משהו שקרה אמש, מלבד המשחק של נבחרת ישראל שעליו דיברנו קודם, ולא נדבר עליו יותר. טקס פרסי המוזיקה של MTV, ה-VMA, שהתקיים בלוס אנג'לס. בוא נשמע נגיעה מאחד השירים שזכו, שיר של סברינה קרפנטר, ולמרות שאנחנו ב-2026, מדונה.

0: איתנו על קו הטלפון נמצאת מיכאלה חזני כדי לספר לנו על כל מה שקרה שם. שלום מיכאלה.
1: שלום, מה נשמע?
0: אני בסדר, תגידי, מה יהיה עם אדונה? מה זה, אנחנו ב-2026, שיאנית המועמדויות, זה מדהים.
1: כן, היא עשתה לנו קאמבק רציני,
0: שיאנית המועמדויות. בפעם מי יודע כמה.
1: כן, אבל הפעם זה קאמבק ממש גדול, גם האלבום שלה השני, החלק השני לקונפשן, אתמול היא זכתה בשבעה פרסים, גם אשת השנה, גם שיתוף הפעולה הטוב ביותר על השיר ששמענו הרגע עם סברינה, אלבום השנה, באמת, כאילו, קאמבק מפואר, מה שנקרא, וגם הופעה מטורפת שהיא עשתה שם ביחד עם סברינה וצ'רלי XCX, עם שיתופי הפעולה שהיא עשתה איתן. אבל זה גם היה ערב גם של טיילור סוויפט.
0: אז רגע, תכף נעבור לטיילור סוויפט, שנייה, כי גם עליה יש לי שאלות, אבל רציתי להשמיע את מה שמדונה אמרה על החיבור שלה עם סברינה קרפנטר, חיבור בין דורי, שהוא גם התרחש בצורה בין דורית, נקרא לזה.
2: Everybody who knows me knows how impatient I am. 5 days passed and I still didn't get connected with Sabrina and didn't hear back from her about whether she wanted to do a song with me. 5 days, I DM'd her. And I don't know, within weeks we were in the studio together. It was fabulous.
0: זה מדהים מה שהיא אומרת כאן. היא אומרת כל מי ש...
1: מי מסננת מדונה 5 ימים?
0: אז בי שמי שמי מסננת מדונה 5 ימים. היא אומרת, כל מי שמכיר אותי יודע כמה חסרה צבלנות אני. 5 ימים עברו ועדיין לא חיברו אותי לסברינה, ולא ידעתי אם היא רוצה לעשות איתי שיר. ואז שלחתי לה הודעה בדי-אם. DM של direct message של אינסטגרם. תוך כמה שבועות היינו בסטודיו יחד, זה היה נפלא. זה נשמע כאילו, זה נשמע בדיוני, אבל אם מדונה אומרת שככה, שזה מה שהיה, זה מדהים. ועכשיו,
1: כן.
0: מה, טיילור סוויפט, שיאנית הזכיות, לא?
1: כן, שיאנית הזכיות ב-VMA, בטקס, וזכתה אתמול בפרס היוקרתי ביותר של הערב, קליפ השנה, על The Fate of Ophelia, בסדק אגב בעיניי.
0: Fate of Ophelia, שאם מתרגמים את זה לעברית, זה הגורל של אודליה, לא?
1: נכון. כן, אפשר לתרגם את זה גם ככה. וגם קיבלה פרס חדש בטקס, במאית השנה, הוא נועד כזה, אתה יודע, להוקיר את התרומה שלה מאחורי הקלעים, גם בתור זמרת, גם בתור במאית, זה משהו שהוא בעיניי ראוי להערכה.
0: אז היא יכולה לסמן וי גדול על הטקס הזה.
1: טיילור כן, אבל כל וי מסמנת וי, כאילו כוכבת על הטקס הזה שנים.
0: אז מי יכול קצת להתאכזב?
1: מה, בטקס הזה?
0: מהטקס, כן, בסוף מנצחים יש, מנצח יש רק אחד.
1: כן, מי יכול להתאכזב? אריאנה גרנדה הייתה מועמדת לכמה פרסים, והיא בכלל לא הגיעה אפילו, אז...
0: כי היא ידעה שזה עבוד, או...
1: אני חושבת שספציפית במצב של אריאנה, גם ככה היא החליטה שאחרי שמסתיים הטור היא לוקחת צעד אחורה, אז קצת נראה לי אף אחד לא ציפה שהיא תגיע. למרות שהיא הייתה מועמדת לפרסים על האלבום האחרון שלה. גם ברונו מארס היה מועמד להרבה דברים, גם אלבום השנה, אומן השנה, קליפ השנה, לא זכה ב... R&B של השנה, משהו כזה, גם שנה לא טובה של ברונו
0: בעיניי. נראה לי הכל התחיל לפני 3 שנים. זה, מכאן זה הקרמה מחזירה לו.
1: אתה אומר שהקרמה...
0: כמובן שגם אי אפשר בלי קצת נוסטלגיה. נירוונה זכתה בפרס מפעל חיים, כמובן ללא הסולן של קורט קוביין. דייב גרול היה שם על הבמה וכל שאר החברים. באמת, אבן דרך, לא?
1: חד משמעית, כן, רק עכשיו גם האלבום שלהם חגג איזה 20 ומשהו שנה, האלבום המוכר שלהם, כן. ברח לי השם שלו שאנחנו מדברים. אז כן, גם זה, אנחנו כן נביא משם רגע מאוד מצחיק, שבמהלך הנאום שלהם, המצלמה תפסה את צ'רלי XCX ממש משועממת עד מוות. וכל הרשת בעצם הדביקה את הקטע של צ'רלי על נאום של טיילור.
0: מצחיק.
1: כזה ידוע שטיילור וצ'רלי יש ביניהם ביף ארוך מאוד לאורך השנים, וכל האינטרנט חשב שכאילו טיילור עושה פרצוף על טיילור, וזה בעצם לא, זה היה ממש מנעום של נירוונה, היא כנראה נורא השתממה.
0: מצחיק מאוד. וזה קצת, זה קצת, סליחה, אני קצת אתן לה בראש לצ'רלי אקסי אקס, How dare you, גברת?
1: בסדר, למרות שלא מתאים לה, היא רוקיסטית כזאת, היא גדלה על מלא רוק, אז לא ברור, אבל אולי השתממה מהטקס, תשמע, VMAs לא משהו היה פעם.
0: לא משהו היה פעם, אבל עדיין את פרס האומנית החדשה כתפה סיאנה ספיירו, אחת משלנו, יהודיה, שהיא רק בת 21, וכבר על האית שלה, שממש תכף נשמע, Great Expectation, כובש את המצדים. מה כל כך מיוחד בה? הרי היא עוד ז'אנר, היא עוד מהז'אנר הזה של זמרות בריטיות עם קול מטורף, לא?
1: כן, אבל אני חושבת
0: ש...
1: בתקופה האחרונה אנחנו מאוד אוהבים את כל הז'אנר הזה של פופ טיפה רטרו, אם אנחנו אוהבים פתאום את ריי או את אוליביה דין, גם כולן בריטיות, זה מדהים איך הבריטיות השתלטו על הז'אנר הזה, אבל כולן באיזשהו מקום מזכירות טיפה את, גם את אדל הבריטית, את אמי ויינהאוס
0: עם הקול הגדול הזה
1: את... כן, המחוספס הזה גם ספציפית את סיאנה ומשהו חובש בה, גם האלבום האחרון שלה, The Visitor, אנחנו שומעים את הלהיט מהאלבום את Great Expectations ברקע.
0: מקום ראשון אצלנו במצד הבינלאומי של גלגלץ, רק נאמר.
1: בצדק, בצדק.
0: בצדק לגמרי.
1: וזכתה אתמול בבסט ניו ארטיסט, והכי מגיע לה בעולם, ולתאים הכל הולכת להיות ענקית עוד יותר בשנה הבאה.
0: יפה, אנחנו נחזיק לה אצבעות. מיכאל החזני, פרשנית מוזיקה ותרבות, תודה רבה לך על השיחה הזאת ועל הסקירה הזאת.
1: תודה רבה.
0: ובינתיים בוא נשמע עוד כמה צלילים מסיאנה.

נגיד תודה לעורכת שלנו טליה בן שושן, למפיקה הראשית אגר כפיר, למפיקות שלנו נועה שילו וטייל קעטבי, לטכנאית הילי פסי, אני אומר פטיטו, ועם Great Expectation נכנס לאולפן ישראל פישר, שיהיה עם יומן הצהריים מיד אחרינו, שיהיה המשך יום נעים, מועדים לשמחה וחג שמח.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון באיחוד על הבמה. עם גב ריבנה, חנה לסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00 באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר.
3: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
4: גלי צהל מירושלים, השעה 12, מועדים לשמחה באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. הקטל בדרכים, גבר כבן 30 נהרג בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 232 סמוך לצומת איבים. צוות מדה שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו. בנוסף פונו לבית החולים ברזילאי שני גברים כבני 40 במצב בינוני. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר שהמשטרה פתחה בחקירה. המתווכות לוחצות על טהרן לוותר על חלקים מתוכנית הגרעין שלה על מנת לחדש את השיחות עם וושינגטון, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. מקור בכיר במזרח התיכון מסר לעיתון כי איראן כבר הייתה קרובה להסכים לפשרות בתוכנית הגרעין שלה מוקדם יותר השנה, אך תהיה מוכנה לעשות זאת רק אם תקבל התחייבות מפורשת שלא תותקף על ידי ישראל אם אכן תגיע להסכם עם ארצות הברית. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. בעקבות ההסלמה בצפון אתיופיה, מטיילים ישראלים נצורים באזור. יובל פרטוק, מטייל ישראלי במקום, שוחח עם רינו צרור בגלי צהל.
5: אנחנו קבוצה של 20 מטיילים תקועים בצפון אתיופיה. אנחנו כבר פה 5 ימים. אנחנו נמצאים כרגע במצב כזה שחוסר אונים מוחלט. לא יודעים מה קורה, מתי נחולץ, איך נחולץ. נתקענו כי יש כאן קרבות בין המורדים מקומיים באתיופיה לבין הממשל. המורדים האלה חסמו את הדרכים שיוצאים מהעיר, את שדה תעופה, ככה שבעצם אי אפשר לצאת מכאן.
4: משרד החוץ מטריע בפני ישראלים הטסים להולנד כי הם עלולים להתקל בקשיים ובבדיקות כבודה ארוכות ופוגעניות. זאת עקב הצו האוסר הכנסת מוצרים שמקורם ביהודה ושומרון, במזרח ירושלים וברמת הגולן. הצו קובע כי מדובר בעבירה פלילית שעלולה להוביל לקנסות ואף למאסר. הצו הזה נכנס לתוקף בשבוע שעבר. עוד הוסיף המשרד כי ממשלת ישראל רואה זאת בחומרה ונקטה בצעדי תגובה. דיווחים פלסטינים על פורים יהודים שהציתו הלילה טרקטור וריססו כתובות גרפיטי בכפרים באזור השומרון. כתבנו נועם נקש מוסר שהמשטרה פתחה בחקירה. מכאן למזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה עם גשם מקומי בצפון מערב הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אלה אורן ועידן עיני.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
7: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
8: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של כל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: יומן הצהריים עם ישראל פישר.

0: 12:03, יומן הצהריים של גלי צהל, מועדים לשמחה. המתיחות מול איראן לא פוסקת אחרי מה שנראה כמו ניסיון פיגוע על אדמת בריטניה של האיראנים. נעסוק מיד בהרחבה בנושא הזה, אם העיצומים בכלל משפיעים על הממשל האיראני, ומה האפשרות שהממשל האיראני, באמת האייתולות שם, ממשל האייתולות ייפול. חוץ מזה, אנחנו שמענו במהדורת החדשות על קשיים של ישראלים שמגיעים להולנד. יש שם בידוק כבד מאוד למזוודות, לחפצים של הישראלים, כדי שחס וחלילה לא הכניסו לשם מוצרים יישובי יהודה ושומרון. בנוסף, היום נחום ברנע מדווח בוויינט ידיעות אחרונות שבמדינות נוספות במערב אירופה שוקלים להטיל עיצומים על ישראל, לא רק על יהודה ושומרון, וזה יכאב לכולנו. הם רוצים לראות מה יקרה כאן בבחירות, ואז רק יחליטו. כמובן, העולם כולו נגדנו. יומן הצהריים, אנחנו מתחילים. ואנחנו פותחים את פרק הדיווחים שלנו איתך, כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, שלום.
1: שלום ישראל, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. היום דיווח אמריקני נוסף על הזרה שהעביר ראש המודיעין המצרי לשעבר, אבס קאמל, לראש הממשלה נתניהו לפני 7 באוקטובר, מפני מתקפה של ארגון הטרור חמאס.
1: נכון, הרבה מאוד דיווחים בעניין הזה. הפעם מדובר למעשה על שיחה שלא דווחה עד עכשיו, בין אבס קאמל, ראש המודיעין המצרי, לבין ראש הממשלה נתניהו, ימים ספורים ממש לפני תחילת מתקפת חמאס, תחילת אוקטובר, ככה מגדיר הוול סטריט ג'ורנל האמריקני, ואומרים שבשיחה הזו ראש המודיעין המצרי חזר למעשה על ההתראה, על ההזהרה שהוא השמיע גם באוזני מערכת הביטחון הישראלית בימים שקדמו לכך. ואם זאת ישראל, צריך להגיד, אנחנו מראיינים הבוקר את אייל ציר כהן, מי שהיה בכיר מאוד במוסד, ראש אגף תבל.
0: כן, בתוכנית שלך ואריאל כהנה הבוקר, כן?
1: נכון, ובדיוק בתקופה הרלוונטית הוא היה ראש אגף תבל. בספטמבר ובאוקטובר 2023, רק נגיד, ראש אגף תבל הוא הבן אדם שמנהל הרבה מאוד מהקשרים החשאיים והלא חשאיים של מערכת הביטחון הישראלית מול מדינות בעולם, בין היתר גם מול המודיעין המצרי, גם מול איחוד האמירויות. זאת אומרת, זה לגמרי אדם שאמור להיות בקי ואמור להכיר מסרים ואזהרות ואמירות כאלה ואחרות שעברו אל מדינת ישראל ממדינות כאלה. ואייל ציר כהן אומר, אני לא מכיר שום אזהרה כזו, לא מכיר את הביקור של אבס קאמל, לא מכיר ידיעות אפילו בדבר מסרים כאלה שהגיעו אלינו. יתרה מכך, הוא אומר, אחרי 7 באוקטובר אני ניהלתי לא מעט שיחות, עשרות של שעות ומפגשים עם אבס קאמל, באף אחת מהשיחות, באף אחת מהפגישות לא עלה הנושא הזה, אפילו לא בשיחות צד, אפילו לא בשיחות מסדרון. ככה שצריך לומר, ישראל, יש בימים האחרונים הרבה מאוד דיווחים שמתפרסמים בעולם בסוגיה הזו, אבל לצד הדיווחים והפרסומים יש גם לא מעט סימני שאלה שהולכים ומתרבים.
0: רק נגיד שלפני כמה דקות לשכת ראש הממשלה פרסמה הכחשה לדיווח הזה בוול סטריט ג'ורנל, ואומרת שנתניהו לא קיבל עזרה ממצרים לפני 7 באוקטובר. זה ממש לפני כמה דקות. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: ועכשיו למתיחות בין וושינגטון לטהרן ברקע הקיפאון במסע ומתן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח הבוקר שהמתווכות לוחצות על איראן לוותר על חלקים מתוכנית הגרעין שלה כדי שניתן יהיה לחדש את השיחות. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי, את כאן באולפן עם הפרטים, שלום שקד.
2: שלום ישראל. כן, בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה כי המתווכות ממש מפצירות בטהרן להתפשר בנושא הגרעין, כך שיצליחו לגרום לוושינגטון לחזור לשולחן המסע ומתן. מקור בכיר במזרח התיכון מסר לעיתון כי איראן כבר הייתה חובה להסכים לפשרות בתוכנית הגרעין שלה מוקדם יותר השנה, כשנציגיה שוחחו עם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס. המחסום לכך, כרגע, לפי הדיווח, הוא שהיא מוכנה לעשות זאת רק אם תקבל התחייבות מפורשת, שלא תותקף על ידי ישראל אם תגיע להסכם עם ארצות הברית. בדיווח כינו את מאמצי המתווכות ניסיון קלוש, ואכן נראה שיהיה קשה לגרום ליחסים להשתפר בשלב הזה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שפסל הצעה אמריקנית להפסקת האש, לא שלל ללילה חזרה לתקיפות באיראן לפני בחירות האמצע בארצות הברית שהתקיימו בשלושה בנובמבר.
3: Our strikes before midterms still on the table for you?
4: I don't want to say that. I mean, it's possible, but I just don't want to say that.
2: האם יש אפשרות שתתקוף באיראן לפני בחירות האמצע? נשאל טראמפ הלילה בראיון לפוקס ניוז וישיב, אני לא רוצה להגיד את זה, אבל זה אפשרי. טראמפ אמר בנוסף כי הוא מעריך שהמלחמה עם איראן תסתיים בניצחון אמריקני בקרוב מאוד, שמחירי הנפט ירדו בחדות מיד לאחר מכן, שזה הדברים שהוא אומר כל הזמן, אז כן אפשר לקחת את זה בעירבון מוגבל, כי אנחנו לא רואים את זה קורה בחודשים האחרונים.
0: כן, מחירי הנפט רק עולים, עוד מעט נשמע דיווח גם על זה. שקט ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ, תודה רבה. ועכשיו לקטל בכבישים. גבר כבן 30 נהרג בתאונת הדרכים סמוך לסדרות. התאונה הזו ממשיכה את המגמה של יותר מהרוג ביום בממוצע בתאונות דרכים. עם הפרטים כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור, שלום נעמה.
5: שלום ישראל, כן, גם היום המגמה מדאיגה בכבישים לא פוסקת. גבר כבן 30 נהרג לפני כשעה בכביש 232 סמוך לסדרות, בתאונה בין שני רכבים פרטיים. לאחר פעולות חילוץ וכיבוי אחד הרכבים שעלה באש, צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירת האירוע נאלץ לקבוע את מותו של נהג הרכב במקום, ופינה לבית החולים ברזילי שבאשקלון שני גברים כבני 40 במצב בינוני. תאונה זו מצטרפת למספר תאונות קשות ביממה האחרונה, ממשיכה את המגמה הכואבת של יותר מהרוג אחד בתאונות דרכים בכל יום. מתחילת השנה נהרגו בכבישים 337 בני אדם, ורק השבוע נהרגו 10, ובלימת המגמה עדיין לא נראית באופק. התקציבים של התוכנית הלאומית שנועדה להיאבק בתאונות הדרכים עדיין לא עברו במלואם, ובינתיים אנחנו ממשיכים להתקרב לנתונים הקשים של השנה שעברה, ששברה שיא שלילי של שני עשורים בכבישים.
0: תודה רבה נעמה. ועכשיו לנעשה בשווקים, ירידות בבורסה בתל אביב, הדולר מזנק מול השקל, וזה חשוב היום בעיקר, כי היום קובעים את שער הדולר, בעצם ישפיע על מחירי הדלק שיפורסמו מחר, וזה לא טוב לנו, זה יוסיף רק לעליות. שלום לכתבתנו עינב קרנר.
6: שלום ישראל, צהריים טובים. הבורסה בתל אביב מתנהלת בירידות שערים ביומה הראשון לשבוע. מדד תל אביב 35 יורד ב0.4%, ומדד תל אביב 125 יורד ב0.5%. בשוק המתח הדולר מזנק ב0.6% ונסחר תמורת 3.06 שקלים. בשוק הסחורות מחירי הנפט עולים ב3%, מחירה של חבית נפט גולמי עומד על $95 לחבית, ומחיר הנפט מסוג ברנט עומד על יותר מ$100 לחבית. מחר משרד האנרגיה צפוי לפרסם את מחיר הדלק לחודש אוקטובר, ולכן התחזקות הדולר ועליית מחירי הנפט צפויה להוביל עלייה נוספת במחירי הדלק, שכבר רשמה עלייה בחודש הקודם.
0: כן, והפעם הטבות מס לא יוכלו לעזור. נב קרנר, כתבתנו, תודה רבה לך.
6: תודה, תודה ישראל.
0: אנחנו פותחים את חלק הרעיונות של יומן הצהריים איתך, חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד. שלום, מועדים לשמחה.
7: חגים מוזמנים לססון, וחבל המאזינים.
0: תודה, תודה. אני רוצה לפתוח איתך בשאלה אם ראית אתמול את הצעדה שהייתה בבני ברק, צעדת הוקרה לעריקים, למשתמטים. מה אתה חושב על זה?
7: בושה וחרפה, בושה וחרפה. השיח הזה על עריקים, כל ההתנהלות הזאת, אני חושב שזה שולי שוליים, כאילו אני אומר בושה וחרפה, ומקביל צריך להגיד את האמת, זה שולי שוליים שמקצה המחנה של היהדות החרדית, אבל אני מצפה מכל היהדות החרדית לגנות את זה, לגנות את ההתנהלות הזאת, כי זה לא ראו, להתנהל ככה שמדינת ישראל בעיצומה של מלחמה, לכן אני מגנה את זה בכל תוקף.
0: אתה שומע אבל את הפוליטיקאים החרדים, לא ממש ססים לגייס את הצעירים בגיל הגיוס, איך הם תוכלו אחרי הבחירות למשל לשבת איתם בממשלה?
7: אני חושב שזה הפוך, הפוליטיקאים והסקנים, אתה צודק, הם לא רוצים להתגייס, אבל הציבור רוצה להתגייס. ואני חושב שמי שמכיר את הציבור החרדי, ואני מכיר, זכיתי, אני גם בא ממנו, אתה רואה שיש שינוי גדול ורצון לקחת חלק בחברה הישראלית ולהיות שותפים בחברה הישראלית, וגם בעניין הצבא. ואני חושב שהפתרון בסוף, הפתרון, ואני אמרתי זה גם בקדנציה הקודמת, ואפילו קידמתי הצעת חוק שאמרה, וחרדים תמכו, לא שירת, לא קיבלת. ביחס לכולם, חרדים, ערבים, חילונים, דתיים, מי שלא משרת במדינת ישראל, לא מקבל, לא לימודים אקדמיים, לא מחיר למשתכן, לא תיעדוף בשירות המדינה, לא מכרזי קרקעות, וצריך לתעדף. עכשיו, מה קרה? השמאל לא רצה את זה, כי זה פוגע בערבים, והוא עדיף לתת לערבים, אפליה מתקנת שאני קורא
0: לא, לא, לא, לא, בארבע שנים האחרונות אתם הייתם בשלטון, אתה לא יכול להגיד השמאל פה, זה אתם הייתם בשלטון.
7: קודם כל אני יכול להגיד ואני אסביך, אני את החוק הזה הבאתי להצבעה בכנסת, והשמאל הצביע נגד. החרדים זעמו עליי והצביעו בעד. אתה יודע, הכל מתועד. הצביעו בעד. עכשיו, והם כעסו עליי, אבל הם הצביעו בעד. השמאל הצביע נגד, אמרו לך, לא רוצים לפגוע בערבים, וכן, ורוצים לתת אפליה מתקנת. תבין, זה אפליה מתקנת על חשבון הילדים שלי, הילדים שלי שהמדינה שלחה אותם, לעשות במצב מלחמה 530 יום, ו-470 יום, גולנצ'יק לשעבר, חטיבה 10 שיריונר בקרבות, בת קצינה בשלדק, בת בחיל האוויר בבור, כולם משרתים, והיום בסוף, שהם יבואו להתקבל ללימודי רפואה, הבת של קצינה בשלדק, לא תקבל תיעדוף, אבל פאדם מול פחם תקבל תיעדוף, ואת האפליה
0: הזאת... אבל את החרדים לא הצלחתם לגייס בכלל,
7: אז אמרת לך פתרון, שאני הובלתי אז ואני מוביל גם עכשיו, וזה פתרון גם, וזה גם נכון לחרדים. לא שירת, לא קיבלת, מה זה אומר? קודם כל אין מעצרים, כי כל המעצרים האלו זה פייק מעצר, אתה עוצר אותם, משחרר אותם אחרי יום, זה לא מגייס עד אחד, זה מלבה את יש הסינה, ולכן גלי עושה זה כדי לבות את יש הסינה. מה שאני אומר, אתה רוצה ללמוד תורה בשבעה, אתה תלמד. אתה רוצה לעבוד, תעבוד, אל תעבוד שחור, תעבוד. וזה ביחס לכולם. אבל אתה תדע שלא שירת, לא קיבלת. זה נכון לחרדי, זה נכון לדתי לאומי, זה נכון גם לערבי. מי שלא עושה לא שירות לאומי, לא שירות אזרחי ולא שירות צבאי, לא מקבל. והפוך, מי שמשרת ומי שעושה מילואים ומי שלוקח חלק בתפקידי לוחמה, הוא מתועדף בכל ברמה
0: אבל,
7: הכי
0: אבל למה, למה המצב שלא שירת לא קיבלת ולא פשוט תשרתו, כי חייבים לשרת?
7: לא, כי בסוף אתה צריך להניע אנשים. אני לא רוצה להגיד סיסמאות נבובות. אתה צריך לעשות פעמיים, קודם כל לגרום לאנשים, ואני חושב שכלכלה מניעה אנשים. מעצרים מלבים את יש השנאה ולא מגייסים אף אדם. כלכלה שאתה אומר, תשמע, אם אתה תשרת, אתה תקבל תיעדוף, זה מניע אנשים להתגייס, ומעבר לזה, גם באמת עושה מעגל של, סוגר מעגל של צדק. כי הילדים האלו שעושים 530 ו-570 יום, מגיע לחובה של החברה
0: הישראלית. אז יש לך חלק אחד בחברה הישראלית שמשרת, הציונות הדתית, החילונים וכו', ויש לך חלק אחר שוואלה משתמט, ועכשיו אתה מדבר על עיצומים כלכליים, אבל אנחנו רואים נתונים שפרסם כתבנו מרדכי הלפרין, על כך שהישיבות פשוט מגייסות כספים בחול, וככה עוקפים את הסנקציות.
7: אז שני דברים, קודם כל אתה שכחת את הערבים, 36 אלף ערבים במחזור שלא עושים כלום למען המדינה ומקבלים תיעדוף. צר לי שזה לא מפריע לך.
0: הנה, בא אייזנקוט אומר, הם יהיו חייבים לעשות שירות לאומי, זה התנאי שלו.
7: אז למה הוא הצביע נגד החוק שלי? למה הם הצביעו נגד החוק שלי? זה ישראבלוף. אני מדבר על צד האמת. לכן אני אומר, לא שירת, לא קיבלת, אני לא מגדיר מי ומה. שבים את יש השנאה ולא מגייסים אף אדם. כלכלה שאתה אומר, תשמע, אם אתה תשרת, אתה תקבל תיעדוף, זה מעניין אנשים להתגייס, ומעבר לזה, גם באמת עושה מעגל של, סוגר מעגל של צדק. כי הילדים האלו שעושים 530 ו-570 יום, מגיע לחובה של החברה
0: הישראלית. אז יש לך חלק אחד בחברה הישראלית שמשרת, הציונות הדתית, החילונים וכו', ויש לך חלק אחר שוואלה משתמט, ועכשיו אתה מדבר על עיצומים כלכליים, אבל אנחנו רואים נתונים שפרסם כתבנו מרדכי הלפרין, על כך שהישיבות פשוט מגייסות כספים בחול, וככה עוקפים את הסנקציות.
7: אז שני דברים, קודם כל אתה שכחת את הערבים, 36 אלף ערבים,

0: אותו דבר מחיר למשתכן. אם הבן שלי התמודד מול אברהם יצחק, שלא שירת, האם יש פרויקטים, אתה יודע, שצבועים לחרדים בלבד? ואת זה אני הולך לשנות. לא שירת, לא קיבלת ביחס לכולם. זה ערכי, זה מוסרי, והכי חשוב, זה ציוני, וזה מה שנכון, וזה גם מה שיגייס את האוכלוסייה החרדית. ולכן זה שינוי חשוב ומשמעותי, ואת זה אני הובלתי בקדנציה הקודמת, הראשון שהביא חקיקה בעניין הזה, כשקידם חקיקה, ונמשיך בעזרת השם בקדנציה הבאה.
1: כן, עכשיו ברשותך לנושא הבא, אנחנו שומעים דיווחים גם בסוף השבוע, גם בלילה האחרון, על כך שהגיעו אזהרות, לפי דיווח בוול סטריט ג'רנל, שהוכחשה, צריך להגיד, על ידי לשכת ראש הממשלה, הגיעה אזהרה ישירה ממצרים לראש הממשלה נתניהו, הייתה אזהרה מהאמירטים, אנחנו רואים
0: כן,
1: את זה.
0: כן, אבל זה...
1: אולי הפתרון, רגע, חכה, אולי הפתרון הוא באמת ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק לעומק את הדברים האלה, ועדת חקירה שאתם ממסמסים.
0: כל צריך להבין, האזהרות פה זה פייק, זה בעקבות הבחירות, אתה רואה שהסקרים, אפילו הסקר של התאגיד אתמול מראה שוויון, ובעקבות הנפילה של האופוזיציה בסקרים של השמאל, מ-61-63 ל-52 מנדטים, אז מנסים לייצר פה פייק, ומובק שזה פייק. תראה, אני בא מעולם החקירות. הייתי אחרי חקירות במחה של אנשי שירות הביטחון ואנשי משטרה. ושאתה קצת מנסה לבדוק את האמיתות של הדברים, אתה מגלה שהכל מופרך מן היסוד. אתה לא בודק, אז זה מה שאומרים על ראש הממשלה בנימין נתניהו. חלק מהכתבה הייתה ביחד לבלינקן, מזכיר המדינה של ארצות הברית. שואלים אותו, הוא אומר, פייק אחד גדול. פונים לנשיא שמוזכר בכתבה, שגם הוא קיבל עזרה, הוא אומר, פייק אחד גדול. מראיינים אתמול את גלנט, שר הביטחון, שאין לו עניין לסייע לראש הממשלה בנימין נתניהו שפיטר אותו. הוא אומר, חבר'ה, לא היה ולא נברא. כל מקום שאתה בודק, פונים להם אמירויות.
1: הוא לא אמר, לא היה לו עוד רע, הוא אמר שהוא לא מכיר. אז אם האזהרה הגיעה ישירות לנתניהו, הוא לא צריך להכיר.
0: הוא אומר דבר כזה שהיה מגיע, אין דבר כזה שאני לא מכיר. היום התראיין אחד מהאנשים במוסד, שאומר, תקשיבו, אין דבר כזה שיש אירוע כזה משמעותי, והמוסד לא יודע, שמגיע אדם ברמה כזאת והמוסד לא יודע. לכן זה פייק אחד גדול, ומי שעדיין לא מבין שזה פייק, יש בו גם קשר לוגי. הרי חמאס עשה את הכל להרדים את מדינת ישראל, אז הוא עושה את הכל כדי להרדים את מדינת ישראל, ובמקביל בד בבד הוא גם מטריע בפני מדינת ישראל. הרי ברור לכם שיש פה קשר לוגי. זה פייק. דקה אחרי הבחירות, כולנו הבינו שזה פייק. הרצון שזה
1: אז למה שזה לא ייבדק באמת בוועדת חקירה ממלכתית יסודית? היו כל מיני הצעות שסולברג ימנה את, את החוקרים שם, ואז לא היו את הטענות שלכם נגד נשיא בית המשפט העליון. ואתם מסרבים לכל דבר כזה, ופי ההצעה של אריאל קלנר זה היה לתת כוח לפוליטיקאים.
0: לא, אז קודם כל, לצערי אתה לא מדייק, אז תחיל לי לדייק אותך. אני הובלתי יוזמה, יחד עם 50 פרופסורים מאוניברסיטת תל אביב, שהם פנו אליי מהשמאל על מלא מלא, ואמרו לי, בוא נקים ועדה שמי שיקבע אותה, זהות האנשים שישבו בוועדה, זה נציג של הקואליציה, אופוזיציה, האקדמיה ובית משפט, ישבו ארבעה נציגים, עד שיצא השן לבן, והם יקבעו אנשים בהסכמה. למה חשוב ההסכמה? כי בסוף אני רוצה שנפיק לקחים. הרי מה המטרה שלנו? לא שזה יהיה חלק מתעמולת בחירות, אלא שנפיק לקחים ושלא יהיה צד שגיד זה לא מקובל עליי. ולכן זו הייתה יוזמה של הפרופסורים, אני קידם
1: את המורשם. והנה, אנחנו שלוש שנים אחרי הטבח הנורא הזה, ולא הוקמה ועדת חקירה, לא יכולים להפיק לקחים.
0: אז אני רוצה להסביר. אז אני את הדבר הזה הובלתי מול ראש הממשלה. לצערי, הצד השני שראה בוועדת חקירה אירוע פוליטי, סירב. כי הוא לא רצה להגיע לפתרון. עכשיו, אני מזכיר לך,
1: לא, זה לא הצד השני. הצד החוק של אריאל קלנר, אתה לא יכול להגיד שזה הצד השני, היא נותנת כוח מלא מלא לפוליטיקאים.
0: לא, אני דיברתי על היוזמה שלי. קודם כל, זה לא נכון מה שאתה אומר, אבל דיברתי על היוזמה שלי, שהיא נותנת כוח מלא מלא לפוליטיקאים, וגם של קלנר לא, אבל על שלי. והצד השני, כרגיל, סירב, כי הוא רצה לצבור הון פוליטי.
1: אבל מה הקואליציה שלך קידמה? את הצעת החוק הזו או את של קלנר?
0: קדמה אצל קלנר, כי הצעת החוק הזאת היא הייתה אמורה להגיע בהסכמה. כל מהותה שיושבים יחד, אם הצד השני לא בא לשבת איתי, איך אני אשב איתו יחד? ולצערי, כולם לקחו את זה למקום הפוליטי. לי ברור שבעזרת השם הממשלה הבאה תהיה ממשלה לאומית רחבה. מהמקום הזה, היום שיחדית...
1: מה, לא תשבו עם חרדים?
0: אמרתי, ממשלה לאומית רחבה, היא כוללת את כל מי שהיה בפעם הקודמת, וכל מפלגה ציונית שתרצה להצטרף, וזאת השם, ואין לי ספק שהם ירצו להצטרף לממשלה.
1: כלומר, כן תהיו עם חרדים ועם העסקנים שלהם שמקדמים שלא רוצים גיוס.
0: אנחנו, בעזרת השם, נהיה עם החרדים, ובעזרת השם נקדם את לא שירת לא קיבלת, שזה מוסרי וערכי וציוני, ביחס לכולם, חרדים, ערבים, סתם אנרכיסטים שלא בא להם להתגייס, ואחר כך מתודפים בקבלה לבצלל.
1: אתה יודע, השיעור של בתל אביב, היו אנשים ששמיצו את התל אביב, עם שיעור הגיוס בתל אביב הוא גבוה יותר מהממוצע הארצי.
0: אני לא דיברתי על תל אביב.

0: אביב, לא יודע למה אמרת תל אביב. אמרתי, כאלו שלא משרתים, כי אתה יודע, יש כאלה, יש, אני אתן לך את הנתון, יש 10,000 שלא משרתים כי לא בא להם. 10,000 במחזור, 10,000 במחזור, כי לא בא להם. עכשיו, למה האנשים האלה ילמדו באוניברסיטאות, והמדינה תסבסד אותם בסכומים של 20-30 אלף שקל, אם לא שירתו? למה שאנשים האלה השתתפו במחיר למשתכן? למה האנשים האלה, אחרי שלא שירתו את מדינת ישראל, התקבלו לעבוד בשירות המדינה? ואני אומר, לא שירת, לא קיבלת, ולכן אני עיוור צבעי, אני לא מתייחס מי זה, מה זה, מה פה, לא. לא שירת, לא קיבלת, והפוך, אם שירתת, תקבל, כן. תקבל ראשון. ואני אומר לך, שבעזרת השם, ממשלה לא מתרחבה, שתחות על דגלה את, את התפיסת העולם הזאת, הנכונה, המוסרית והערכית, אנחנו נוכל יחד לשבת בשולחן הממשלה, וזה גם, זה גם צודק, גם נכון, אבל מעבר, אין לי ספק, זה יגייס חרדים וזה ישנה את המציאות. וסוף סוף, הילדים שלי לא יישאו את האלונקה הזאת לבד, כי היא קשה מנסוע. וחבריהם החרדים, וחבריהם האלו אחרים שלא מתגייסים, כי לא בא להם, הצטרפו ויחד
1: בעזרת השם ננצח. חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה לך על הדברים האלה, מועדים לשמחה.
0: חגים וזמנים לששון, לך ולמאזינים.
1: אנחנו אומרים עכשיו שלום וצהריים טובים לבני סבתי, מומחה לאיראן, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS. שלום, צהריים טובים.
2: שלום, צהריים טובים.
1: אנחנו רואים את הדיבורים שוב על איראן, ואולי החשד שהיא תכננה פיגוע בבריטניה נגד גורמים אמריקאים. איך זה משפיע על הדברים שם? כלומר, האיראנים נחושים באמת שלא לסגת מהעמדה שלהם?
2: נכון, אני אמרתי כבר בעבר כמה פעמים שהמשטר האיראני חזר למוד, לאווירה ולתחושות הניצחון וההיבריס של שנות ה-80, בעיקר באמת ראשית המהפכה ממש, כשהעולם סוג של נכנע להם, לטרור שלהם ולבני הערובה שהיו, וזה מה שהם עושים כל הזמן עכשיו. הגנרלים של משמעות המהפכה, כל מה שמעניין אותם היום זה שרידות ושרידות. לא מעניין אותם הכלכלה, לא מעניין אותם הציבור, המחירים, החיג'אב, יש דברים שהם שמים בצד, יש דברים שהם מקפידים עליהם יותר, אבל כל עוד, כל מה שנותן להם שרידות זה מה שמשרת אותם. ולכן בחוץ אתה רואה את הבעיתות שלהם, את הנועזות שלהם בצורה חזקה יותר. הנושאים האלה של פיגועי חול הם תמיד היו בראש של המשטר האיראני.
1: כלומר, האיראני לפעמים מומחים בפיגועי חול, צריך לזכור.
2: נכון, את זה. נכון, כי תמיד בטן רכה, נושא של אזרחים, נושא של מקום שלא מכירים אותך, שמפעילים איזה פרוקסי, אם זה בארגנטינה של שנות ה-90, אם זה בשנות ה-80, להרוג אופוזיציונרים על אדמת אירופה, ואירופה שותקת גם אז, ועוד הרבה מאוד מקרים שגם אנחנו לצערנו חווינו, בתי כנסת ויהודים וישראלים רבים, כמו שאנחנו מכירים, הם יודעים שזה דבר שמשרת אותם, זה זורע פחד. אגב, אם במקרה הזה זה באמת נכון שאיראן תכננה פיגוע נגד בסיס בריטי שיש בו מטוסים אמריקאים, זה שתי ציפורים במכה אחת, מעולם זה לא נעשה. במקרה הזה הם יכולים לפגוע גם בעמוד השדרה הבריטית על אדמתם, אבל גם בנכסים האמריקאים שעומדים לתקוף אותם. שמענו את הבריטים אומרים לפני כחודשיים שהם מוכנים להרשות את המטוסים האמריקאים לנחות שם, לתדלק ולצאת לפעולות נגד.
1: אבל פגיעה על אדמת בריטניה זה כבר משהו, כן, שיכול לגרור את נאטו, לפחות על הנייר, למערכה הזו מול איראן. הם לא חוששים מכך?
2: אז לא, כמו שאתה רואה, האיראנים גם נוקטים במדיניות של בריחה קדימה. הם רואים שאירופה מפחדת, רק מדברת, לא עושה כלום. הם אגב מסתכלים על נושא של אוקראינה. אוקראינה ורוסיה זה לקח מאוד גדול בשביל איראן. איפה נאטו? על איזה נאטו אנחנו מדברים בכלל? מי התערב? מי עשה? אפילו בשמי ברלין ועוד מדינות יש כתבמים רוסים והם שותקים וסובלים את זה ואומרים, בוא נעבור עוד שעתיים, עוד כמה טיסות ויהיה בסדר. וזה מה שמלמד את האיראנים לקח מאוד גדול. אין באמת נאטו. אמריקה כבר 35 שנה לבדה נלחמת בכל מיני מלחמות. במקרה שלהם בעיניהם, הם ניצחו גם את ארצות הברית, אז למה לפחד? למה לא לעשות פיגועים?
1: אז זהו, אבל יש בינתיים עיצומים מאוד משמעותיים על איראן, הציבור, האזרחים שם סובלים. אנחנו ראינו אותו, את הציבור האיראני יוצא בינואר לרחובות, חשבנו, הנה, הנה, היסודות המשטר מתעררים, אבל זה לא משנה, אנחנו רואים שהעיצומים האלה גם לא באמת משפיעים.
2: נכון, אבל הם משפיעים בטווח רחוק. לגבי הציבור, אני אתן מילה, הם באמת סובלים מאוד, והחלק המדיני, הזרוע המדינית של המשטר, הנשיא וכל מי שמדבר למיקרופונים, כמו שראינו באום, אז הם באים ומתבחינים על המסכנות של הציבור האיראני והסנקציות שפוגעות באנשים. הזרוע הצבאית, משמרות המהפכה והמנהיג בראשם, הם עדיין יש להם כל מיני רזרבות. אבל כנראה גם הרזרבות האלה הולכות ונפגעות. אנחנו תלוי על איזה טווח אנחנו מדברים. אם אנחנו מדברים על היומיים הבאים, אז המשטר שורד. אבל אם אנחנו רואים עשייה ופעילות למשך כמה חודשים, אנחנו רואים בהכרח שהמשטר האיראני מדרדר, באמת מדרדר מהמקומות שהוא היה, והחוזק הוא לא אותו חוזק.
1: מה הכוונה ולכן מדרדר? זו נקודה חשובה. עדיין יש להם את הפסיג', את כל הגופים שלהם ששומרים על הסדר ומפחידים נכון. ומשליטים טרור נגד האזרחים. אז באיזה אופן הוא יכול להידרדר?
2: אז למשל ברמת הרחוב, פחות ופחות אנשים באים לכנסים האלה, לכל מיני אירועי הרפאה כלפי הציבור. אם ראינו אלפי אנשים בהתחלה שהם מביאים להם סנדוויצ'ים ומחזיקים אותם ברחוב כדי שיתמכו במשטר עם הדגלים, אז עכשיו רק כמה בודדים ועשרות באים. היה איזה, באמת איזה תהלוכה שאף אחד לא בא לשם וזה היה מביך מאוד. ברמת המדינה כמדינה לנהל אותה, הרבה פעמים כזה שקיען הנשיא או קליבאף, ראש הפרלמנט, שהוא עצמו בכלל יוצא עם משמעות המהפכה, אבל מה לעשות שהוא היום סוג של מנהל את המדינה או שר החוץ, הם כל הזמן יוצאים ואומרים אנחנו כן רוצים הפסקת אש וכן צריכים לשקם את המדינה. הם מבינים
1: הם מתכוונים לזה שהם אומרים שהם רוצים הפסקת אש? כי הפסקת אש, הם מתכוונים לכך שהם אומרים שהם רוצים הפסקת אש, או שזה רק דיבורים מהפה לחוץ?
2: הם מתכוונים למקום של הודנה, אם אתה זוכר מה היה לנו בתקופת חמאס, שהם צריכים פשוט להתאושש קצת, למלא את הרזרבות, למכור עוד קצת נפט לסין, ואז כן, יכול להיות שעוד פעם הזרוע הצבאית לוקחת את ההגה וממשיכה בדרך שלה ובאלימות ובטרור. זה כן, אבל בינתיים הם רואים שבעצם, איך אומרים בפרסית, הקף נגע בתחתית הסיר, ולא נשאר, לא נשאר כלום. לכן, גם בין אם רוצים להילחם ובין אם רוצים קצת לשקם, אז חייבים להפסיק קצת. הגנרלים, מה לעשות? זה הג'וב שלהם, להילחם כל הזמן. הם אפילו לא מוכנים לשמוע על הקיצונים הקצת יותר מתונים ביניהם. ולכן, יש היום התגוששות מאוד מאוד גדולה, אגב.
1: אבל יש לאיראן את היכולת לחזור להילחם למלחמה עצימה, כמו שראינו בשאגת הארי, באמת עם שיגור טילים, כל כך הרבה טילים, יש להם את היכולת הזו?
2: אני חושב שאם חלילה, אם זה יקרה, לא שאני מעודד מלחמה, אבל אם בתיאוריה נבחן אירוע כזה, כנראה שהיכולת האיראנית לשגר במיוחד כל כך הרבה טילים, היא הלכה ופחתה, כי באמת החומרים למשל לא הגיעו מסין, הכסף שצריך לשלם לאנשים, המקומות שנפגעו, הרבה מאוד דברים בסוף כן נפגעו, לכן הגרף של המשטר האיראני הוא בירידה, אבל מה לעשות שהירידה היא איטית, ואנחנו כל פעם מכניסים להם מכה, ובעצם הם יורדים עוד קצת, אבל זה לוקח עוד קצת זמן. לכן, תלוי מאוד, כמו שאמרתי, אם אתה בוחן ביומיים, או לטווח של 3 חודשים, 4 חודשים. אין ספק שהרבה מאוד אנשים אומרים שזה באמת שנה מכריעה בשביל הקיום של המשטר האיראני. אני מאוד מאמין בזה אישית, אבל אולי מבחן התוצאה זה כבר יותר חשוב.
1: כן, נצטרך להמתין באמת ולראות. בני סבתי, מומחה לאיראן, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS. תודה רבה לך, צהריים טובים.
2: תודה.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
5: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנג, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רבית פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11-14 בנובמבר בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
6: שלום, כאן משפחת גולן.
7: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
6: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
7: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
6: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
7: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
6: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
8: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
9: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
10: היום ובימי חול מועד סוכות, באחת בצהריים, עושות חג עם בלגזית וחברות בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר עם יומן הצהריים.
1: 12:32 יומן הצהריים של גלי צהל. עכשיו אנחנו אומרים שלום לאלירן אביסר בן חורין, מקום 50 במפלגת ביחד בראשות בנט. שלום.
11: שלום, שלומך?
1: אני בסדר גמור, מועדים לשמחה. איך עובר החג?
11: סך הכל בטוב.
1: קודם התארח כאן במשדר חבר הכנסת משה סעדה, דיברתי איתו על צעדת העריקים, ההשתמטות שהייתה אתמול בבני ברק, והוא אמר התוכניות שלו לגיוס, בעצם להטיל עיצומים על מי שלא שירתת, לא קיבלת, גם לחברה הערבית, גם לחרדים. מה את אומרת על התוכנית הזו?
11: קודם כל אני מאוד מתרגשת לשמוע שיש לה ליקוד תוכניות, אני עוברת מפאנל לפאנל בימים האחרונים, ותמיד יש איזה נציג נעדר מהדיון על התוכניות העתידיות לישראל, בדרך כלל זה הנציג של מפלגת הליכוד. אז זה כבר ידיעה משמחת. עכשיו בוא נדבר רגע לגופו של עניין, למהות. התוכנית שמציע סעדה נוסתה, איך נאמר, 20 שנה האחרונות, ולא עבדה, וישראל הגיעה לצומת שהיא לא יכולה יותר להרשות לעצמה את המשך המגמות. סופו של יום, הסיפור של הצטרפות החרדים לאוהל הישראלי הוא שאלה ביטחונית, הוא שאלה כלכלית והוא שאלה חברתית. במישור הביטחוני אנחנו מאוד מאוד מתקשים להכריע בהרבה מאוד זירות פתוחות, מהטעם הפשוט.
1: המחסור בחיילים ברור ומובן, השאלה היא איך מגייסים עוד מהחברה החרדית להגדיל את המספרים, כך שהם באמת ישתתפו ויישאו גם בנטל.
11: השיטה הכמעט יחידה לעשות שינוי מז'ורי אמיתי, היא לשנות את סדרי העדיפויות של ישראל, וזה ישנה את ישראל ל-20 שנים הקרובות. שינוי סדרי העדיפויות של ישראל מדבר בעצם על האופן שבו ישראל מעניקה עטבות לאזרחים שלה, עטבות בדיור, עטבות בארנונה, עטבות בחשמל, סבסוד מעונות. עד היום כל העטבות האלה ניתנות על בסיס סוציו-אקונומי. זאת אומרת שככל שאתה מרוויח פחות ויש לך יותר ילדים, ככה אתה זכאי ליותר מענקים בעטבות מהמדינה. ממחר שני פרמטרים יקבעו מי יקבל עטבות מהמדינה. הפרמטר הראשון הוא שירות צבאי, והפרמטר השני הוא מיצוי כושר הסתכרות או עבודה בלשון פשוטה. ברגע שמשאבי המדינה במיליארדים בראש סדר העדיפויות יהיו המשרתים והעובדים, יקרו שני דברים. דבר אחד, תהיה הגינות בחברה הישראלית. יש פה אנשים שנותנים 200 ו-300 ימי מילואים בשנה, הם חוזרים הביתה והם לא יודעים איך לשלם מעון לשני ילדים בן 0 עד 3 שעולה 5,000 שקל לילד בחודש.
1: ומה לגבי החברה החרדית למשל? החברה הערבית, סליחה.
11: לחברה החרדית, דקה, לחברה, הדבר השני שזה יעשה, שהוא מדהים לא פחות, הוא יביא להצטרפות של חרדים לשירות ולעבודה. אם הסתכלת על השנה וחצי האחרונות, יש גידול בגיוס חרדים, אלא מהי, הממשלה לא יכולה לסקוף את זה לזכותה, זה תוצאה של העובדה שבגץ הפסיק עטבות לחרדים. ברגע שאתה מוריד משאבים שמעודדים ומתמרצים השתמטות, מעביר אותם למשרתים, אתה תראה הצטרפות של החרדים לכוח המשרת והעובד. אגב, למדנו את זה עם בנימין נתניהו ב-2003, כשהוא הוריד את קצבאות הילדים, ראינו גידול של 10% בשיעור התעסוקה של גברים חרדים. אז זאת תוכנית שתעבוד, היא לא נושתה, והיא תביא לגיוס מסיבי של חרדים, לא בזנזנות ולא במשטרה, זה כלי העבודה.
1: אבל החברה הערבית, מה היא הייתה?
11: תשמע, זה נכון לגבי כולם. ישראל הולכת לעולם שבו מי שנותן, מקבל.
1: אבל החברה הערבית יהיה אחרי שהם ישרתו בשירות לאומי?
11: היא תצטרך להצטרף למערך שירות לאומי. אגב, המדינה תצטרך להשקיע בזה. אין היום מספיק תקני שירות לאומי לחברה הערבית, צריך לטייב את תקני השירות הלאומי לחברה הערבית, יש לנו עבודה כתובה ומעניינת גם בנושא הזה, אבל חד משמעית, גם הם יצטרכו להצטרף לשירות לאומי. אזרח ישראלי, יש לו בישראל חובות וזכויות. זה נכון לחברה הערבית, זה נכון אגב לחברה הבדואית, שמאוד מאוד הצטמצמה בהיקף השירות הצבאי שלה במהלך השנים האחרונות, שם תהליכים דוברים, גם של פלסטיניזציה וגם של מיעוט משרתים.
1: אם מפלגה כמו רע"ם תגיד, אנחנו מוכנים לכך שיש שירות לאומי גם לצעירים בחברה הערבית, היא יכולה להיות שותפה לגיטימית לממשלה עתידית?
11: אני חושבת שבסוף שאלת השותפות לממשלה עתידית, שאלה של קווי יסוד. ישראל הולכת לרפורמות מאוד מאוד מז'וריות, בהנחה שנפתלי בנט יוביל את הממשלה הבאה, ולרפורמות האלה צריך ממשלה מאוד מאוד הומוגנית. אנחנו חושבים שההרכב הממשלתי לרפורמות שאנחנו מתכננים, ההרכב הממשלתי המתאים, הוא ממשלה ציונית, רחבה, משרתת ועובדת. אותם אנשים שהיו איתנו בטנק, ישבו איתנו בממשלה הקרובה, יש לנו אתגרים ביטחוניים מאוד מאוד משמעותיים לפנינו, אתגרים מדיניים מאוד משמעותיים לפנינו, להבדיל ממה שנראה כשאנחנו מסתכלים היום, אמנם יש לישראל הישגים צבאיים מדהימים, אבל הזירה המדינית מאוד מאוד מאתגרת
1: את
11: לישראל.
1: את אמרת בהנחה שנפתלי בנט יקים את הממשלה הבאה, אתמול סקר בכאן 11, 11 מנדטים למפלגה שלכם ביחד, את חושבת שהוא יכול להנהיג איכשהו, להקים, להיות ראש ממשלה ככה?
11: אני חושבת שהחודש הקרוב הוא החודש המכריע במערכות בחירות במדינת ישראל. אני חושבת שיש היום 19 מנדטים מתלבטים, ואני חושבת שאנחנו נקום כל בוקר, נעבוד מאוד מאוד קשה, לדבר עם הציבור על מה כן, לא על מה לא, על איך אנחנו מתקנים את ישראל, על איך אנחנו מסתכלים לציבור בעיניים ומבטיחים לו שמכאוס אנחנו עוברים למדינה מנוהלת, שמהסתכלות על אינטרסים צרים אנחנו עוברים להסתכל על כלל ישראל במובנו הרחב ביותר, שמממשלת השבעה באוקטובר אנחנו הולכים לממשלה שתיתן להם ביטחון. אם אנחנו נצליח לשכנע את הציבור ונדבר איתו בגובה העיניים, נפתלי בנט מסתובב כל היום בכל הארץ, אתם רואים את קמפיין הפרלמנטים שלו, הוא לא מסתובב רק בקרב משוכנעים, אנחנו נעשה עבודה ב-30 ימים הקרובים לשכנע את הציבור, בוודאי את הציבור המתלבט, ואני חושבת שאנחנו נראה את התוצאות של הדבר הזה. להערכתי, הבחירות האלה הולכות להיות מפתיעות.
1: לירן אביסר בן חורין, מפלגת ביחד, תודה רבה לך.
11: תודה לכם, צהריים טובים, מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה. עכשיו אנחנו מקבלים דיווח ראשוני על פצוע קשה מרימון שנזרק לדירה בחולון. טוביה יגלני, כתבנו בגוש דן, שלום.
12: כן, אנחנו מדברים על אירוע שמתרחש לפני זמן קצר ברחוב הסנהדרין בחולון. ככל הנראה, זו ההבנה הראשונית שאנחנו אומרים לנו בכוחות ההצלה. רימון שנזרק לתוך דירה וכתוצאה מכך קוראים לפציעתו באורח קשה של נער כבן 15. הוא בהכרה במפונה כעת לבית החולים וולסון בחולון. כאמור, ההבנה בשלב הזה, כך אומרים בצלתי המגן דבר אדום, זה שככל הנראה, מדובר ברימון שנזרק לתוך הדירה, וכתוצאה ממנו הוא נפצע באורך קשה. כרגע הנסיבות עדיין, כאמור, מתוחקרות.
1: טוביה גלן, כתבנו בגוש דן, תודה רבה לך.
12: תודה.
1: יואל עברים, שלום.
13: ישראל, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מועדים לשמחה, כתב חרדים בחדשות 13. אתמול ניסיתי לראות את הדיווח שלך מעצרת או צעדת העריקים המשתמטים בבני ברק, ולא הצלחתי.
13: כן, כי כמוך נראה לי עוד רבים. אני חושב שבסוף...
1: רק נגיד מה היה, פשוט קהל חרדי השתלט בעצם על השידור, על המצלמה, והתחיל לצעוק מה היה עוד שם.
13: כן, התייצבנו שם אל מול התהלוכה שאליה הגיעו כמה עשרות עריקים, תהלוכת כבוד בבני ברק, זה קורה מדי פעם, בוודאי עכשיו בתקופת הבחירות, תכף נפרט גם מי עמדו מאחורי התהלוכה הזו, אבל כן, אנחנו עמדנו שם עם צוות התקשורת, וברגע שהתחלנו לדבר, כנראה שזה היה יחסית מאורגן שם מצד הצעירים שהיו סביבנו, שברגע שנתחיל לדבר אז יפריעו לנו לשידור. הבנתי שתקפו גם צוותי תקשורת נוספים, כך שצריך לציין שזה לא רק צוותי התקשורת של חדשות 13, לדעתי גם זה ככה לצפן של כאן 11 שצילקו אותו משם. ואני חושב שהדבר הזה הוא משקף תופעה רחבה יותר, שבמסגרתה בכל פעם שאנחנו מגיעים לסקר כעיתונאים אירועים בערים החרדיות, מפריעים לנו לשידור, אבל לא רק מפריעים. בסוף מצאנו את עצמנו איפשהו נצורים, והיינו צריכים מאבטחים כדי ש... יחלצו אותנו משם.
1: אתה מרגיש הסלמה ביחס לעיתונאים? אתה מסקר את החברה החרדית כבר כמה שנים, אתה מרגיש הסלמה?
13: חד משמעית, זה לא היה, זה לא היה לאורך כל החודשים הקודמים, זה התחיל בערך בחודשיים האחרונים. תמיד היינו מגיעים והיינו מבצעים את העבודה שלנו, אתה יודע, תמיד היחסים בין החברה החרדית לבין התקשורת הם יחסים מורכבים, מכיוון שמלכתחילה מדובר בחברה עם חוקים משלה, עם תפיסת עולם שונה לחלוטין, וברגע שאתה ממשיג את המושגים שלהם בתקשורת, זה נשמע להם כאילו אתה יוצא נגדם, הגם שזה לא נכון, אבל בסוף העיתונאים היום נמצאים במצב שבו הם נכנסים לערים חרדיות, אבל בספק אם יצליחו לעשות את עבודתם, והרבה פעמים זה גם נגמר באירועים לא נעימים כמו אתמול, אתה יודע, לא נעים שדוחפים אותך ובועטים בך וזורקים עליך חפצים ובקבוקים. פעם קודמת התבצרנו בבית החולים מעייני הישועה וחיכינו לחילוץ של המשטרה, שהגיע ממש באיחור. הפעם, וזה היה גם בעידודו של כוכב הרשת מרדכי דוד, והפעם גם נאלצנו לברוח, וזה היה קצת יותר מהר וקצת יותר בשלום. ואני חושב שבמובן הזה חשוב שכן תשמע קריאה, ותודה באמת על הבמה הזו, שעיתונאים יוכלו באמת לסקר ולבצע את עבודתם בכל מקום.
1: קריאה למי? למשטרה שבאמת תדאג לכך שאתם תוכלו לסקר ולדווח גם אירועים כאלה?
13: אני לא מאמין למשטרה בהקשר הזה, משום שהמשטרה בפעם הקודמת שאנחנו נכנסנו ממש לכאוס והיינו בעצם התבצרנו בבית החולים שם במשך כמעט שעה, ואז מתקשר שוטר בכיר שם ואומר, למה בכלל הגעתם לבני ברק? מה אתם, למה אתם עושים את זה בלי תאום? למה אתם מגיעים כדי להטריס? בקיצור, באמת תפיסה שגויה מהיסוד, כביכול אנחנו צריכים לבקש אישור להסתובב בערי ישראל. ולכן במובן הזה זה באמת מעציב לראות שאין את ההיגיון.
1: רגע, המשטרה, אני רוצה רגע לחדד את זה. המשטרה אומרת לכם, אתם צריכים לבקש אישור כדי לבוא לסקר?
13: חד משמעית, חד משמעית, היו שוטרים שהתקשרו אליי ואמרו שזה טעות שאנחנו גם באנו להטריסט וגם היינו צריכים לבקש אישור להגיע לבני ברק מראש כדי שהם יוכלו לדעת לתת מענה במקרה שיתרחש משהו. עכשיו, האמת שאני בכלל לא חשבתי עליי לעשות זאת ולהתקשר למשטרה, יכול להיות שזה שבפועל במצב הנוכחי ישראל 2026 זה מה שעיתונאים צריכים לעשות, להתקשר למשטרה ולבקש אישור להיכנס, אתה יודע, לעיר שאמורים להסתובב באופן חופשי. ולכן במובן הזה זה מאוד עצוב, זה באמת עצוב כי אתה רואה את ההסלמה הזו, אבל כן אני רק רוצה לסייג ולציין שתמיד יש שם תושבים יקרים שקוראים ואפילו אומרים תעלה אלינו הביתה, תבוא נשתה קפה. זאת אומרת, אני באמת בטוח שזה לא משקף את כולם, אבל זו תופעה רווחת שבמסגרתה האלימות הפכה להיות שפה בתוך הרחוב החרדי. לא רודפים רק אנשים חילונים, רודפים גם כל מיני רבנים שלא באים בטוב. יש איזשהו רב שמלמד רמב״ם, ויש קבוצה שחושבת שאסור לו ללמד רמב״ם משום שזה מעורר מחשבה ואולי שאלות באמונה באלוהים, ומאז הוא נרדף באופן מאוד מאוד חמור, זורקים עליו אבנים וזורקים עליו חפצים, בן אדם מבוגר, ואז אתה בעצם מבין שככל שמתגברים התיעודים האלה שאנחנו רואים פעם אחר פעם, אתה מבין שיש פה תופעה שלא מתייחסים אליה, תופעה שבה האלימות הופכת להיות השפה כלפי אנשים שלא באים להם בטוב. אני חושב שהדבר הזה הוא מדיג מאוד. עכשיו, מי שעמדו מאחורי התהלוכה הזו אתמול, זה גם אירוע מעניין בפני עצמו, משום שזאת מפלגת צבע שחור, מפלגת העריקים החרדית, מפלגה שכל הרשימה שלה לכנסת מורכבת מעריקים, והם בעצם טוענים ש"ס ויהדות התורה נכשלו בדאגה לעריקים. יש בערך 100,000 עריקים היום, אנחנו מבקשים את הקול שלכם, אתם ובני משפחותיהם, והם אתמול ארגנו את התהלוכה הזו, ובסוף הם כן הצליחו להציג איזשהו מיצג מרשים כזה של במה, אליה הובאו כל העריקים.
1: כמה אנשים היו שם?
13: בהתחלה היו כמה עשרות, לאט לאט הצטרפו עוד ועוד, זה הגיע אני לא יודע בדיוק לנקוב במספר, אבל זה היה נראה מרשים, ובמובן הזה אני חושב שגם זה מלחית מאוד את המפלגות החרדיות, שהקולות השולטים היום זה לא רק הם, זאת אומרת זה לא רק ש"ס ויהדות התורה, יש גם את המפלגה הזו שמאגפת אותם מכיוון קיצוני, מכיוון ימין, וגם את מפלגת הציבור החרדי של לייטנר, שכבר אני משער שבתקשורת נותנים להם מספיק במה. בהקשרים האלה אפשר לראות את ההיחלשות של הממסד והעייתן של קבוצות משני הכיוונים, ובעיניי זו בשורה לא כל כך חיובית עבור הממסד החרדי, עבור דרי, עבור יעקב אשר ודגל התורה וש"ס.
1: כן. יואל איברים, כתב חרדים בחדשות 13, תודה רבה לך, ושמור על עצמך, מה אני אגיד לך?
13: תודה רבה, ישראל.
1: מדהים לשמחה. בעוד כמעט שבוע, יום רביעי הבא, יערך בפארק הירקון טקס הלאומי לציון, טקס הזיכרון הלאומי לציון אירועי 7 באוקטובר, 3 שנים לטבח הנורא הזה. נמצא איתנו עכשיו צבי זוסמן, אביו של רב סמל במילואים בן זוסמן, זכרו לברכה, לוחם הנדסה קרבית שנפל בקרב בצפון רצועת עזה בדצמבר 2023. שלום לך.
14: שלום ישראל, צהריים טובים ומועדים לשמחה לכל המאזינים.
1: מועדים לשמחה. איך באמת אתם במשפחה מציינים חגים מאז שנפל בן?
14: חג סוכות זה החג האהוב על בן ובכלל על המשפחה. מתחיל בבניית הסוכה, בהתעסקות סביב ארבעת המינים, בילוי בסוכה, שינה, אירוח אורחים, בין בסוכות של 2023, תשפ"ד, כבר היה חייל משוחרר, הוא הזמין את כל החבר'ה שלו מהטירונות, כאלה שרובם הוא כבר איבד איתם קשר שוטף במהלך השירות הצבאי, והם הגיעו אלינו בליל הושענא רבה למפגש כל כך כל כך כיף ומשמח. סוכות מסמל את כל מה שחי אצלנו היה בבית ומחובר למסורת ולדברים המשפחתיים, ובימים אלה מאוד מאוד מורכב וקשה לנו, ערבוב שלם. אנחנו בדיוק עכשיו בדרך לפגוש בני משפחה, כאילו לחגוג ולציין את החג המשפחתי ואת הטבע, אבל הגעגוע והזיכרונות שצפים ביתר שאת בימים אלה תופסים את זה למורכב.
1: והשנה אתם רוצים באמת לעשות את טקס הזיכרון הזה בשבעה באוקטובר. אתם רוצים שזה יהפוך ממש לאירוע לאומי, שכמה שיותר אנשים יבואו, ישתתפו, נכון?
14: נכון, זה טקס זיכרון לאומי של המשפחות, שמתקיים כבר שנה שלישית, מאז טבח ואירועי 7 באוקטובר ב-2023. יש השנה הזדמנות באמת להרחיב את זה למשהו הרבה יותר המוני, אין את ההגבלות שהיו כמו בשנה שעברה, מסיבות ביטחוניות, ועם סיוע של אזרחים טובים, ואפשר גם להשתמש בבמה הזאת באמת לקרוא לאנשים להגיע במוניכם, וגם קצת לסייע, כי זה טקס לאומי אזרחי של המשפחות, הוא לא במימון של אף גורם, הוא של כולנו.
1: זהו, סוגיית המימון פה היא חשובה, זה מימון המונים, נכון?
14: זה ממש מימון המונים, וזה באמת מי שהיה בשנה שעברה, ואני שנה שעברה אף לקחתי חלק פעיל, מרגישים את זה שזה של כולם. אין פה צד לא פוליטי ולא חברתי ולא כלום, זה טקס של כולם, בכל אחת יש את האפשרות להשמיע את הכל, להרגיש שהוא חלק. זה היופי שלו, הוא מתקיים בשבעה באוקטובר, אני יליד ארצות הברית, ההורים שלי הביאו אותי בגיל צעיר, אבל היומיומיות שלי זה ב-20 באוקטובר, ככה נולדתי. אמנם גם היה תאריך עברי, וכשהגיע בר מצווה אז ככה התאריך העברי קיבל יותר משמעות, כ"ו תשרי, אבל 20 באוקטובר זה התאריך שאני מכיר, אז אמנם האירוע היה בשמחת תורה ובגלל החג אי אפשר לקיים אירועי זיכרון לא ממלכתיים ולא אזרחיים בשמחת תורה, והמדינה קבעה את זה בתאריך שצמוד לשמחת תורה, אבל אנחנו אזרחים, גם השבעה באוקטובר זה תאריך עם המון המון משמעות, עם המון כאב, ואי אפשר לדלג עליו, ולכן זה כל כך מתאים שדווקא הציבור, האזרחים, המשפחות, מתאספים יחד ומקימים טקס מאוד מאוד מכבד ומרשים ונותן מקום לכולם, וזה המטרה.
1: ואם רוצים להשתתף במימון, איך אפשר להשתתף במימון האמנים?
14: פשוט להיכנס באינטרנט בגוגל לטקס הזיכרון הלאומי, ומיד אנשים יראו את האפשרות איך אפשר גם לתרום, אבל לתרום זה מאוד מאוד חשוב, אבל גם לבוא ולהגיע ולקחת חלק, גם המשפחות, אבל כולנו נפגעי 7 באוקטובר, זה לא פסח על אף אחד, זה לא מעגל ראשון, זה מעגל שני, וזה אנשים שנעקרו מבתיהם, ואין סוף, כולנו יודעים את זה, זה הזדמנות שכולנו מתייחד, וזה משהו שאני חוויתי, ואני מזמין אנשים לא רק מהטלוויזיה לצפות בזה, אלא להגיע לפארק הירקון, וזה מחזק את המשפחות, שזה כשלעצמו משהו חשוב, וגם כולם חשים משהו של חזק של ביחד, ואנחנו רוצים להסתכל קדימה למקום טוב יותר עם תקווה גדולה, וזה טקס שיודע גם ממש לדבר כאב, אבל גם לתת מקום של תקווה לימים טובים יותר, שהלוואי ויגיעו עלינו בקרוב מאוד.
1: רק נגיד שבטקס, את הטקס ינחו שורד השבי אלי שרבי והשחקנית שני כהן, ויופיעו שם אושר כהן ואמיר דדון וארקדי דוכין וגלי אתרי, אראל סקאט, ולרי חמתי, יובל דיין, נית אולדנו, מירי מסיקה, משי קליינשטיין, נונו, נועם בטן, עברי לידר, עדן גולן, אילי בוטנר, רוני דלום, אירן דנקר, שלמה ארצי ותמיר גרינברג, רשימה ארוכה מאוד.
14: זה משימה ארוכה, ועם כל כך הרבה אזרחים, אני חלק היום ממיזם, של המיזם קוראים עוד אחד המחנה, המחנה המשותף הרחב. וזה בדיוק הכל בעצם מדבר שפה אחת. אנחנו מדינה יפהפייה, עם מדהים, שחווה טראומה גדולה ויום באמת טבח נוראי, אבל כשאנחנו עוברים את זה ביחד עם הרשימה המרשימה שציינת ועם כמות האזרחים שמגיעה לאירוע, זה משמעותי עוד יותר.
1: זהו, איך אתה מרגיש באמת כשאתה רואה את ההתגייסות הזו, גם של האומנים, ואני מתאר לעצמי שבאמת יהיה שם המון רב, איך אתה מרגיש כאב שקול?
14: אני בעיקר מרגיש את זה מהציבור הרחב, מהכמות האנשים שמגיעה עכשיו, אתה מסתכל ימינה ושמאלה ואתה רואה אנשים שדומים לך ואנשים ששונים ממך, וזה מה שמחזק, כי המפריד הוא חלק ממה שהביא עלינו את האסון הזה, ורק ההתאספות יחד עם חילוקי הדעות, עם כל זה שאנחנו לא נסכים פה להרבה דברים, רק באייטם הקודם דיברתם על הרחוב החרדי ועל הבחירות, ויש אין סוף נושאים שאנחנו חלוקים מאוד עליהם, אבל אם נדע ברגעים מסוימים, וככל שיהיו יותר רגעים כאלה, להאיר את המשותף ואת המאחד בינינו, ולהבין שאנחנו פה בגורל אחד, וגם שנמצא יחד את הייעוד המשותף של כולנו, אז זה גם לאור הטראומה והאובדן, זה מחזק, וגם כאנשים שמבקשים לחיות פה, ומבקשים לחיות פה בטוב, במשהו נורמלי פשוט, אז להגיע לפארק הירקון, לשמוע מוזיקה, לשמוע יזכור ביחד, זה מזכיר את הכאב, חשים את הכאב, אבל זה גם מבטא משהו נורמלי של ציבור רחב שמחליט יחד לעשות מעשה.
1: אתה מרגיש את החיבוק הזה מהעם?
14: תשמע, כן וכן וכן, אני אגיד לך איפה האבל הקטנצ'יק, זה לא שאין חיבוק, אבל שלוש שנים חלפו והזמן עושה את שלו, וככל שאתה נמצא במעגל רחוק יותר מאובדן או ממישהו שהוא פצוע בגוף או בנפש, אז שוכחים קצת, וזה גם משהו טוב בזה, כי המדינה צריכה לדעת להמשיך ולהתקיים ולעשות, ואי אפשר להיות כולנו שקועים כל כך עמוק בכאב ובאבל, אבל כשיש הזדמנות האנשים שגם טיפה התרחקו יום בשנה או תקופה בשנה, כן, זה לא יום, השבעה באוקטובר זה יום, אבל אנחנו כבר מעכשיו מרגישים את התקופה, אנחנו עוד רגע שמחת תורה, שמחת תורה אני יחד עם עוד קהילות מדרום ירושלים כבר שנה שלישית מקיימים תזכור בשעה 16:09 בבוקר בשמחת תורה, כך אנחנו פותחים את השמחת תורה שלנו בשעה 16:09 בתזכור. תזכור הוא חלק אינטגרלי מתפילת שמחת תורה,
1: כן.
14: וזה מקבל את המשמעות שזה בשבעה באוקטובר, פעם בתאריך הלועזי זה בשלישי לאוקטובר, אבל זה שמחת תורה. אז ברגעים האלה שאתה יודע שכולם ביחד איתך זוכרים ומתחבקים, אז ודאי שזה מחזק.
1: כולם ביחד, יד ביד, זה הכי חשוב. צבי זוסמן, אביו של רב סמל במילואים בן זוסמן, זכרו לברכה. תודה רבה לך, ואני מזכיר, 7 באוקטובר בפארק הירקון, הטקס הזיכרון הלאומי.
14: תגיעו ותיכנסו, תראו אם אתם יכולים גם לתרום. תודה רבה, שיהיה מאוד שמחה לכולם.
1: יד ביד כולנו.
14: תודה.

כן, אנחנו דיברנו על הביחד שלנו, ובכל זאת גם חול המועד היום, אז אילנית עם אל הדרך. אנחנו מסיימים את המהדורה הזו של יומן הצהריים. נגיד תודה לאורי שירזי שערך את המשדר הזה, על ההפקה ארי כהן ורון קוטלר, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח הטכני בן שני, עורך הדיגיטל הוא יונתן וייסבלך. מיד אחרינו עושות חג עם ענבל גזית ודניאל גל. ממני ישראל פישר ומכל הצוות, מועדים לשמחה, חג שמח.

0: ביחד בשבילך. מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר.
2: מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
6: זה הכל בשבילך.
7: כפוף לתקנון.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה. ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד, ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור. והקטנים בכיסות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
15: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
16: סהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
17: הובל היא בת שנתיים וקצת.
16: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
17: אז לא הרבה.
18: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, והובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
17: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
18: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל, וצריך לזכור בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
15: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
19: לסוכה של המטה הארצי לחבאות והצלה הגיעו האחיות קרקוקלי, אדר גולד ואוהד שרגאי. מי הגיע לסוכה שלכם?
20: אתה פבלו אסקובר, מסופה איך אתה מסלסל באוטו כמו זמן.
19: בחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בכל המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, הערב ב-6, בגלי צהל.
21: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ודניאל גל, עם עושות חג.
22: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
23: גלי צהל מירושלים השעה 1, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. החות'ים בתימן מאיימים לתקוף גשרים בבירת סעודיה ריאד, זאת בתגובה לתקיפות של סעודיה על גשרים ותשתיות בתימן, כך על פי מקור צבאי לעיתון על אכבר שמזוהה עם חיזבאללה. בעיתון דווח כי סנאא עשויה לכלול את הגשרים החיוניים בממלכה, ובמיוחד אלה שבריאד בבנק המטרות שלה. עוד צוין כי בעיני החות'ים זוהי תגובה הוגנת לתקיפת חיל האוויר הסעודי. נער בן 15 נפצע קשה מפיצוץ בחצר בית בחולון. נבדק חשד שמדובר ברימון שהושלך לעבר דירה. עם הפרטים כתבנו טוביה יגלניק.
24: על פי כוחות ההצלה והערכה הראשונית במשטרה, הנער נפגע כתוצאה מרימון שהושלך לעבר החצר או כתוצאה ממטען חבלה. על פי הערכה, הנער עצמו הוא עובר אורח והאירוע קשור לגורמי פשיעה שהם היו היעד. חבלני המשטרה נמצאים בזירה וחוקרים את הנסיבות. הנער עצמו פונה לבית החולים וולפסון בחולון כשהוא בהכרה ועם פציעות קשות בגופו.
23: ביקור ראש הממשלה נתניהו אתמול באיחוד האמירויות, אדם בעל מידע ממקור ראשון אמר לסוכנות הידיעות AP, נתניהו ביקש מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד להכיש את הדיווח, על פיו הוא הזהיר את נתניהו לפני 7 באוקטובר. הקטל בדרכים. גבר כבן 30 נהרג בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 232 סמוך לצומת איבים. צוות מדע שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו. בנוסף פונו לבית החולים ברזילאי שני גברים כבני 40 במצב בינוני. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שהמשטרה פתחה בחקירה. בעקבות ההסלמה בצפון אתיופיה, מטיילים ישראלים נצורים באזור. יובל פרטוק, מטייל ישראלי שנצור במקום, שוחח עם רינו צרור בגלי צהל.
0: אנחנו קבוצה של 20 מטיילים תקועים בצפון אתיופיה. אנחנו כבר פה 5 ימים. אנחנו נמצאים כרגע במצב כזה שחוסר אונים מוחלט. לא יודעים מה קורה, מתי נחולץ, איך נחולץ. נתקלנו כי יש כאן קרבות בין המורדים מקומיים באתיופיה לבין הממשל. המורדים האלה חסמו את הדרכים שיוצאים מהעיר, את שדה התעופה, ככה שבעצם אי אפשר לצאת מכאן.
23: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל יפתחו מחר את שערי בית הנשיא בין השעות 9:30 בבוקר ל-3:30 אחרי הצהריים. כמיטב המסורת יערכו את אזרחיות ואזרחי ישראל בסוכת בית הנשיא. השנה התקיים האירוע בסימן רוח ישראלית, מסע בין תרבות וספורט למחר ישראלי משותף. הנה דברים שאמרו הנשיא ורעייתו.
1: סוכת הנשיא תעמוד השנה בסימן רוח ישראלית, מסע בין תרבות וספורט למחר ישראלי משותף. אני אשמח לראותכם מועדים לשמחה.
23: בהחלט מועדים לשמחה, מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.

0: מאחלת לכם חג סוכות שמח.
1: יש BYD.
2: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על כל הרכבים ההיברידיים החשמליים והרכבים החשמליים עד יום שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עם בלגזית ודניאל גל, עם עושות חג.

0: שלום שלום, יום שני של עושות חג, וזה אומר שאתם ואתן בדרכים, עם הילדים כנראה מאחור, לטייל או לפסטיבל, אולי לארוחת צהריים כבר, כי היא כבר חת, אני רעבה, לא יודעת מה איתכם, אבל זה גם אומר שיש לי אורחת באולפן, דניאל גל, שלום.
1: שלום, ואיזה כיף להיות פה.
0: איך את עם חול המועד סוכות? מה מצב? טוב, זה עוד...
1: אני אמא לתינוקת קטנה.
0: זה לא משנה סוכות או לא סוכות.
1: זה לא כל כך משנה אם סוכות או לא סוכות, אבל באופן כללי זה הזמן לבלות, כן.
0: מן הסתם עשית בעברך גם וגם, זאת אומרת, גם סיפקת את הבילוי, אבל גם היית מבלה.
1: נכון.
0: איזה צד את מעדיפה?
1: זה תלוי כמה משלמים, אבל... אבל בגדול אני מאוד מאוד אוהבת העבודה שלי, אבל ברור שאני מעדיפה ללכת לראות סרט עם בעלי, כי זה פשוט כיף.
0: כן, אז דיברנו על פסטיבל הקולנוע בחיפה, שנפתח בעצם במוצאי שבת, ומציג... האמת היא שאנחנו בבעיה עם הפסטיבלים האלה בשלוש שנים האחרונות, כי האורחים מחול כבר לא מגיעים. פעם אפשר היה לראות פה, בוודאי, לפעמים כוכבים יהודים יותר או יהודים פחות, אני זוכרת את הרווי קייטל מגיע לירושלים, כל מיני כאלה, אבל אפילו איזה איראני גולה שיבוא, סליחה, שאני בכזו... קלות דעת, מתייחסת ליוצרים חשובים שמועמדים לאוסקר, והיום קשה הרבה הרבה יותר להביא אותם לפסטיבלים האלה, ובכלל לקבל אישור להקרין את הסרטים הזרים.
1: זאת אומרת, אין לי אלא להגיד בעזרת השם שישתנה, זה מצב מחריד.
0: כן, אנחנו עובדים על זה, אבל היתרון הוא שזה נותן הרבה יותר תשומת לב ליצירה הישראלית בפסטיבלים האלה. אם פעם היינו מתרגשים מזה שטרנטינו פותח את הפסטיבל,
1: אבל טרנטינו הוא כבר איזראלי מעיד, כאילו,
0: זה ספציפית.
1: טרנטינו הוא משלנו, תמיד היה, ככה אנחנו יכולים להגיד.
0: את צודקת, זה יהודי של כבוד, זה בכלל לא משנה. אז בהחלט הדבר הזה נותן זכות גדולה לסרטים הישראלים. אנחנו נדבר בשעתיים האלה על כל מיני דברים שונים ומשונים, החל מהופעות מוזיקליות, יהיה לנו הפנינגים שונים, דברים שאפשר לעשות עם כל המשפחה, דברים לא מאוד יקרים, זה גם דבר שאנחנו משתדלות עליו, ויש לי נאום פתיחה קבוע, לא רואים עליי, את לא מזהה, אני מפקדת.
1: אוקיי. Okay.
0: ולכן זאת אומרת שיש חיילות תחת פיקודי, למשל כתבת התרבות ליבי גילאי, שנשלחה למשימה, זה לא עורף האויב, אבל לשמחתך ליבי, שלום.
2: נכון, לשמחתי לא. שלום מנבל, שלום דניאל, אנחנו כאן בחוף פלמחים, מזג האוויר שמשי ומקסים, יש גם רוח, אז אני מקווה ששומעים אותי בסדר. אנחנו כאן לכבוד אירוע מיוחד של תחרות פיסול בחול. אני לא יודעת מה עולה לכן לראש כשאני אומרת תחרות פיסול בחול,
0: אבל... בדרך כלל ארמון נוטה לי פול.
1: או שיש לי שתי ידיים שמאליות, זה מה שעולה לי.
2: אז זהו, יש כאן... כל מה שדמיינתן ויותר, אם אני אגדיר את זה ככה. אני לא אעשה לכם ספוילר, או יש לומר כלכלן, אך שלום. אבל אנחנו כאן, יש כאן משפחות, ילדים, מבוגרים, המון המון אנשים שהתרצו כאן לתור אחד.
0: ליבי, עוד קיימת האפשרות להירשם, זאת אומרת שתהיי בין המתחרים, או שהגזמתי?
2: אני מתנצלת אינבל, אבל התחרות, האפשרות להירשם הסתיימה לפני שעתיים. צר לי, פעם הבאה תקיימו את המשדר מוקדם יותר, ואולי גם אני אשתתף בפיסול.
0: בסדר, טעות בשיקול הדעת שלי, בשנה הבאה אנחנו נתקן את זה. הייתי רוצה לראות מה התוצאה שלך, אבל בסדר. בסדר.
2: תשמעי, אינבל, אני פה עם סנדלים צבאיים, והם הכל מלא בחול, אז בואי תגידי לידיים שלי בינתיים לא להיות מלאות בחול, אז אני אריך את זה.
0: אני מקבלת את זה. בסדר גמור. אז מה שאני מציעה זה שבאמת תצאי להסתובב בין ה... אני קוראת לזה ארמונות, אבל מן הסתם יש עוד סוגים שונים של פסלים, כי אנשים ממש משקיעים בפסטיבל, בתחרות הזו, בפלמחים. אז תמצאי לי את הדברים המעניינים במיוחד, אנחנו נדבר איתך בהמשך, ואת יודעת, את יודעת מה אני אוהבת. זו דרכי לרמז מה אני רוצה.
2: בסדר גמור. מעולה. אני על זה.
0: מצוין. ליבי גילאי בפלמחים, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: אז בקיצור, היא תחזור אלינו, עם החול, בלי החול, אני לא יודעת מה עוד יהיה שם, אבל אנחנו נדבר גם עם אישי שריד, למשל. את שואלת את עצמך, מה לסופר באירועי סוכות? למי יש כוח להתרכז?
1: ספרי לי.
0: התשובה היא שהספר שלו, חנוך הרופא מקורזים, יקבל, זה סוג של אירוע שהוא מוביל, אבל בקורזים העתיקה, שזה חתיכת דבר שנראה לי, מה זה מעניין? כאילו, אם הייתי צריכה לבחור מהאירועים, מה מסקרן? סקרן אותי היום, זה זה, כן? ואת יכולה להצטרף לחפירה ארכיאולוגית בין קשתות, למשל, אנחנו בעד הדבר הזה, יש לנו חוויות במדבר, אתמול היינו באילת, למה לא טיפה להצפין, טיפה, רק קצת. בקיצור, יש דברים מדברים שונים, ועוד מעט קאט, יהיה פה אבי טולדנו, שמופיע בפסטיבל, זה רק בטלפון, אז תורידי עצימות, אבל זה עדיין מרגש לדבר איתו.
1: אני כל כך אוהבת את אבי טולדנו.
0: תכלס בצדק.
1: יור, ברור שבצדק.
0: איך אפשר שלא? אז דניאל גל, אנחנו נתחיל עם פאר טאסי, ואז נעבור לאבי טולדנו.
1: נדע פאר טאסי.

0: זה היה פאר טסי, אוף מוזר, אבל אנחנו עוברות, לא ידעתי כשביקשנו לשוחח עם אבי טולדנו, שיש לך חיבור רגשי כל כך חזק אליו, דניאל.
1: יש ויש, השיר תרקדי את הלילה של אבי טולדנו, השיר חימום שלי לפני הצגות.
0: וואלה.
1: כן, ככה דבר.
0: אבי, אתה מבין מה אתה עושה לתרבות בישראל, בלי שבכלל ידעת?
2: אני ממש, ממש, ממש נפעם ומרגיש מחמאה גדולה.
0: תכלס בצדק. אז רק נגיד, מחר בערב אתה מופיע עם התזמורת האנדלוסית בפסטיבל אושפיזין באשדוד, וזה נכון. ממש סגירת מלא מעגלים בעיניי במקרה של המופע הזה.
2: האמת, הופעתי עם האנדלוסית לפני 20 שנה, וזה סיבוב גדול מאוד בכל הארץ, וכמובן התזמורת התחלפה מאז כמה וכמה פעמים, אני חושב. היום יש בתזמורת באמת גם כוחות צעירים יותר, ובסך הכל הייתה לי חזרה לפני יומיים, וזה היה פשוט מרגש ביותר, באמת, יופי, יופי של עיבודים, יופי של זה, תזמורת של 20 נגנים, את יודעת, זה באמת חגיגה.
0: שזה באמת
2: ואני שמח לבשר שכמעט כל הכרטיסים נמכרו.
0: שזה בכלל מדהים ונהדר וכיף.
2: נכון.
0: אבל אני חושבת על זה שבאמת, אני לא זוכר, כמה פעמים אתה זמר השנה?
2: הייתי 6 פעמים זמר השנה.
0: רציתי להגיד 5, פספסתי אחת, טוב שלא אמרתי.
2: אבל אני סופר.
0: אני סופרת, אבל שזה הכי מזוהה, בוא נקרא לזה, עם ז'אנר הפופ-רוק, אוקיי? אתה היית אולי הזמר האהוב והמושמע ביותר, אבל זה קצת אומר גם משהו על העיבודים שהם קלים יותר להזנה ברדיו, שהם באמת אולי קצת פשוטים יותר לפעמים, תלוי באיזה שיר.
2: אני יכול לבקר לך בסקופ אולי, כי אני עוד לא... דיברתי על זה פעם או פעמיים. אני בימים אלה מקליט 10 שירים ראשונים שלי, הכי מוכרים, בעיבודים חדשים עם חבר'ה צעירים, ופשוט נגנים, אם זה כינורות ואם זה פס וגיטרות וכו', הכל חי, ובאמת צפו למשהו אחר לגמרי.
0: דניס ורז'ן, זה כמו טיילור סוויפט, מוצא את המאסטרים מחדש, רק שאתה גם עושה עיבודים חדשים.
2: עיבודים חדשים ושירה חדשה, הכל חדש.
0: מדהים. אז כאן זה מחזיר אותי באמת לזה שהאנדלוסית במובן מסוים היא קודם כל ההפך מפופ. זה ממש עיבודים שהם קלאסיים, אנדלוסים, מרוקאים.
2: את יודעת, השירים שלי פתאום מקבלים פוויץ' כזה שבאמת טוויסט לא נורמלי, כאילו זה פתאום נשמע שיר אחר כאילו, אבל זה כל כך יפה, כל הכלים האותנטיים, וזה פשוט באמת מביא לזה צעירים, ופשוט נגנים, אם זה כינורות ואם זה פס וגיטרות וכו', הכל חי, ובאמת צפו למשהו אחר לגמרי.
0: דניס ורז'ן, זה כמו טיילור סוויפט, מוצא את המאסטרים מחדש, רק שאתה גם עושה עיבודים חדשים.
2: עיבודים חדשים ושירה חדשה, הכל חדש.
0: מדהים. אז כאן זה מחזיר אותי באמת לזה שהאנדלוסית במובן מסוים היא קודם כל ההפך מפופ. זה ממש עיבודים שהם קלאסיים, אנדלוסים, מרוקאים.
2: את יודעת, השירים שלי פתאום מקבלים פוויץ' כזה שבאמת טוויסט לא נורמלי, כאילו זה פתאום נשמע שיר אחר.

0: מרוקאי.
1: את שדעת השירים שלי פתאום מקבלים פוויץ' כזה שבאמת טוויסט לא נורמלי, כאילו זה פתאום נשמע שיר אחר כאילו, אבל זה כל כך יפה, כל הכלים האותנטיים, זה פשוט באמת מביא לזה רוח חדשה, זה נורא נורא נורא נעים. אז אני עושה את זה איתם, אני עושה סיבוב עם גיל שוחט, שגם שם אני מקבל עיבוד אחר לגמרי לשירים שלי, ואני כל כך שמח שהליבוש משתנה, אבל המהות נשארת, וזה הרגש. וזה מה ש... מה שיפה בכל הדבר הזה.
0: טוב, הרגש זה מה שהכי חשוב גם. יש נכון. איזה שיר שהעיבוד החדש הזה פתאום הפתיע אותך? לקח אותו כן, לכיוון אחר?
1: כן, כן. למשל, אני עושה... את מדברת על אנדלוסית. אנחנו מדברים על אנדלוסית. פתאום איזשהו מעבר עם, עם אני יודע מה, תנון, ועם כל מיני כלים אקסוטיים ו, ותרבוקות, ופתאום... מקבל חיים משלו, משהו אחר.
0: זה חד משמעית, נכון. תראה, למעריציך, ושתיים יושבות פה באולפן, אני זוכרת כמובן את הסרט התיעודי שעשית, שחזר לשורשים במרוקו. זה אומר שהמוזיקה הזאת, הסגנון הזה, הכלים האלה, התנגנו בבית, או שאצלך היה מה שעשו רבים שברחו לישראליות?
1: תראי, היה סוג של באמת הרובד כזאת, של מצד אחד אמא שלי ש... מאוד אהבה את סמיל מוגרבי וסלים הללי ופויטה וכל מיני זמרים מקומיים שהיו מאוד מאוד מפורסמים במרוקו, והיא הייתה עקרת בית ששרה כל היום, וכשלא שמענו שירה בבית ידענו שמשהו קרה, רצנו לבדוק מה קורה. מצד שני אבא שלי בכלל שמע את כל השנסונים הצרפתיים, את ברל ואת ברצנס ואת בקו ואת אדית פיה ואיב מונטון וז'אן פרה וכל הכל הגדולים האלה. ומצד שלישי היו חיילים אמריקאים שהסובבו בברים שלהם בקזבלנקה, ואני בתור ילד בן 12-13 הייתי מבקר מלא בברים האלה כדי לשמוע את הג'ובוקס המפורסם שמשמיע את דיל הלי ואת, ואת ריי צ'ארלס ואת ה... פולנקה וזה כל השנות ה-60 האלה. אז כל הדברים האלה באמת עשו אותי אולי יותר ורסטילים מבחינת הסגנונות המוזיקליים שאני מתמודד איתם.
0: זה חד משמעית מסביר איך הגעת להיות שש פעמים זמר השנה. זה חד משמעית אחת מהסיבות.
1: כשאני מסתכל על כל האלבומים שעשיתי, מעל 30 אלבומים, אני באמת יכול לראות כל פעם, כל אלבום הולך לכיוון אחר. כאילו, באמת אני מאתגר את עצמי כל פעם, והולך לראות בזדות זרים כל פעם, כדי להתמודד, כדי, לא יודע איך לקרוא לזה. אני, פעם מישהו אמר עליי שאני האינדיאנה ג'ונס של המוזיקה.
0: מעניין, מעניין מאוד. רגע, אז זה אומר שגם היום אתה עוד מתעקש להתעדכן במוזיקה החדשה, למרות שבני דורך מתעצבנים. אנחנו לא מדברים על בני משפחה, זה לא חוכמה לאהוב.
1: לא, אבל תראי, מטבע הדברים, יש לי ילדה בת 17 שהיא כל היום בנוער הקאמרי וקוראים לה ליאור, והיא מכורה למוזיקה ושומעת כל היום לא רק מוזיקה ישראלית, גם מוזיקה לועזית. יש לי בן שקוראים לו קיימה בשם המקצועי שלו, שהוא פשוט עילוי במוזיקה והוא שר רק באנגלית. הוא מופיע בחול בהרבה מקומות בהצלחה גדולה מאוד באיטליה. הוא הופיע בשני 30,000 איש, התקבל על ידי אפיפיור.
0: וואו.
1: ובאמת, ושלא נדבר על לי, שהיא בכלל... גם מביאה רוח חדשה לכל הפאזל הזה, וכן, הבית היה מוזיקלי מאוד.
0: היה ונשאר לפי ה...
1: אני יונק מכולם, את יודעת, כן. יונקים ממני וגם אני מהם.
0: מדהים. תשמע, כל מה שיש לי לעשות זה לחכות עכשיו לאלבום, זה כבר לא ממש אלבומים, לשירים בעיבודים החדשים שיצאו. אתה יכול להגיד לנו איזה שיר שניים שיהיו שם?
1: בטח. זה מתחיל מיפו, איך לא?
0: ברור.
1: אבל יש גם את ליאורה וכל חיי, ומה חשוב היום,
0: וכל חיי.
1: הלילה, ביצוע של חי,

0: עוד ביצוע חדש של עוד נגיע, והלחנתי כמובן, יש שם ביחד עם כולם שיר שהיה מקום ראשון בפסטיבל הילדים, והוא פשוט מקבל בימים אלה בגלל המציאות שלנו באמת תוכן אחר לגמרי,
1: כן.
0: תחושה אחרת. יש שם דואט עם לי,
1: וואו.
0: אנחנו מחדשים את השיר אבא.
2: וואו.
1: אני כבר, אני כבר באמת עכשיו מחכה, לא, אתה חייב להפסיק לעשות טיזינג, מתי זה יוצא?
0: וכבונוס לאלבום, אני כתבתי שיר עלי, על הבת שלי, וזה שיר חדש לגמרי, שאומר, אני אתן לכם את הבית הראשון, כי זה מה שאני זוכר באופן בטוח, זה, עכשיו הזמן שלך לעוף, אני יכולתי רק לצוף. עכשיו אני מבין, לאורך השנים, בניתי בשבילך חללית שתיקח אותך עד הכוכבים.
1: וואו. טוב, אנחנו מחכות, אין מה לעשות. עכשיו אני נותן לך בחירה. לא איזה שיר שבא לך, אבל יש פה, היו לי כמה ברשימה. ראשית, אפשר לשמח את דניאל, גם שתיכנס לווייב טוב של שידור אם תרקדי את הלילה. אבל הזכרת לי את כל חיי שזה...
0: אנחנו גם מחדשים את תרקדי את הלילה.
1: זאת
0: אומרת, יש כבר 9 שירים מוכנים כמעט.
1: אז איזה שיר להשמיע עכשיו? כל חיי או תרקדי את הלילה? מה אתה מעדיף?
0: נלך על תרקדית הלילה.
1: יש, לקחתי, בסדר, הבנתי בצד של מי, סתם, לא, כל השירים טובים לא יכולתי לבחור לבד. בעיה.
0: נזכור את העיבוד של איזה רשדות, שבאמת היה אוונגרדי מאוד לתקופה.
1: לגמרי, לא, מחזיק גם היום, מה זאת אומרת, ככה נשמעים שירים טובים. אבי טולדנו, כאמור מחר בפסטיבל אושפיזין באשדוד, אבל עוד נכונו לנו, זה כבר לא הפתעות, אבל דברים נהדרים. תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: תודה לכן.
1: להתראות.
0: תודה רבה.

0: דניאל גל, את עכשיו במצב רוח טוב יותר?
1: בוודאי. איך לא?
0: אין אפשרות אחרת אחרי השיר הזה. זה לגמרי נכון. אנחנו עושות חג, ויש דבר שצריך לקחת בחשבון, וזה שיש הרבה מאוד מקומות ברחבי הארץ שפועלים כל השנה. אבל לכבוד סוכות, יש את ההזדמנות בעצם לפתוח את הדלת ליותר קהל, להראות גם קצת מה עושים, ויותר מזה, אולי אפילו לגייס כמה כוחות חדשים, אפילו התמיכה הנפשית רגשית, מה שנקרא במקום, היא דבר שעוזר. זאת אומרת, זה שאת יודעת שיש לך את הקהל, שפעם היו שולחים ניוזלטרים, עדיין עושים את זה, אבל מי פותח את המייל?
1: אף אחד.
0: לא נעים לי להגיד את הדבר הזה. אז אני רוצה לדבר על מקום אחד כזה, זה נקרא החווה של חיים, ולבנת חדד, שהיא אחת מהבעלים, יש לומר, של החווה הזאת, איתנו על הקו, שלום לבנת.
2: שלום, ברכה, מה שלומכם? איזה כיף
0: להתארח
2: אצלכם.
0: ולפני שנצרף אלינו את מי שהזמנת ופתחת ברוחב לב את המקום בפניו בשלושה ימים האחרונים, אני רוצה לשאול אותך, מה בעצם קורה בחווה של חיים?
1: זה נשמע שזה קורה ברגע זה, בחווה של חיים.
2: זה חווה שבעלי יקים. הוא היה לוחם מסתערב, והדבר היחיד שעזר לו לטפל בעצמו זה סוסים, הוא כל החיים ככה סביב סוסים, שאנשים בני 17 קנו רכב וקנה סוס, והוא בנה את החווה בידיים שלו או משהו באחים שלו, ולראות את החווה מתמלאה באנשים, אין עושר ושמחה יותר גדולה מזה, זה פשוט השליחות שלנו, לראות את כולם מחייכים ומתקרבים מהחיה המדהימה הזאת, זה לא מובן מאליו לראות את זה.
0: עכשיו צריך לומר, ולא אמרנו איפה בעצם החווה הזו נמצאת, במושב זמרת בעוטף, זאת אומרת, בשלוש השנים האחרונות, בוודאי שאתם הייתם מפונים, והאזור כולו עבר חוויות שאין צורך להסביר כל פעם מחדש, אבל אני מניחה שזה אומר שגם בחווה אולי היה צריך לעשות פתאום יותר, אולי יותר אנשים שמו לב לקיומה, כי פתאום היה צורך.
2: נכון, היה צורך. ראינו את זה, את האמת שאנחנו פתחנו את החווה 5 חודשים לפני 7 באוקטובר, ואז היינו, פינו אותנו וחזרנו לפעילות אחרי חצי שנה, קצת יותר אחרי מחצי שנה. וכשבאמת פתחנו את החווה, גם היה צורך מטורף, כי אין מה לעשות, אנחנו בעוטף. וגם אנשים מעבר לדבר הזה רוצים לשמוח, רוצים לעשות דברים שמסמכים להם את הלב באמת. אז פתחנו גם עגלת קפה קשרה וגם אטרקציות לילדים. אנשים פשוט כיף להם לבוא לפה, זה מקום שמרגיע את הנפש, כל הירוק, המתשעות, הסוסים מסביב. זה מקום מדהים, אני ממליצה לכם ממש לבוא.
0: אז אני לא חלילה עושה השוואה בין הטירוף של לבלות עם המשפחה במשך כל מועד שלהם משיט על הנפש ולעומת הדברים שאתם באמת מטפלים בהם, אבל אני רוצה לצרף לשיחה את רות ביטון שמטיילת עם הילדים אצלכם. שלום רות.
3: היי שלום, אני בשמחה.
0: אז באמת את רגועה יותר כשאת בחווה? זה עבד?
3: תשמעי, אני חייבת לציין שאני מתרבת לא מעט והחוויה פה היא אחרת. אווירה מדהימה, קודם כל כל הצוות פה, אנשים עם חיוך ובמאור פנים, שזה לא מובן מאליו. אותי ממש קסם, כשראיתי את בעלת המקום, לבנת, שפשוט ממש מסתובבת בין האורחים, ומאחרת לכל חג שמח בצורה מדהימה ולבבית, ואני חושבת שזה אומר הרבה עליה ועל ההתנהלות של המקום. היא לא ככה, את יודעת, מורמת מעם ונמצאת בחברות שלה, היא ממש חלק מכל מה שקורה פה. הילדים מאושרים, נהנו מכל רגע, הכל באווירה ממש ממש נעימה, הפסטורליות,
0: רגע, רות, מכמה ילדים, באיזה גילים, מה עשיתם? תני לי קצת ג'וס.
3: אני עם 5 ילדים.
0: וואו.
3: מגיל 2 עד גיל 11, ואני יכולה לציין שממש כולם נהנו, כולם. אם זה בללטף את בעלי חיים, זה להחליט את הסוסים, אם זה מהאוכל, ממש, כל אחד נעשה פה את הנישה שלו, והילדים מאושרים, מבסוטים, וזה מבחינתי כאימא,
0: שווה
3: הכל, אני לא
0: מחפש
3: יותר מזה.
0: זה חד משמעית, נכון. לבנת, אני חוזרת אלייך, אז מה בעצם באמת אפשר לעשות? עכשיו כשאנחנו לא חלק משגרת הטיפול, אלא בהפנינג הזה, שאני באה כמבקרת, אורחת לרגע.
2: אז קודם כל, יש לנו, כמו שהיא אמרה, יש לנו פה טרקטור שעושה סיבוב לילדים ומאכילים את הסוסים. יש לנו פה פינות יצירה, פינות ליטוף, ממש קבעים, מלטפים את האוגרים, יש כזה פופים בכל המקומות שהם יושבים ומלטפים אותם. יש רכיבה הסוסים בנוסף, יש לנו פה עגלת קפה, סוכה למי שצריך. הכל בקשרות מהדרין, שזה קשרות גבוהה. כל אחד מוצא את עצמו פה, זה מדהים. לראות מי ילד בן שנה ליד 120 שנה, כולם מוצאים את עצמם פה, זה מדהים. מדהים לראות את זה.
0: עכשיו, החווה עובדת בשיתוף פעולה עם מוסדות ומקומות שהם ממש שולחים אליכם לטיפול?
2: החווה עובדת, כן, נכון. בשיתוף פעולה זה חווה טיפולית, שכל יום עובדת פה עם ילדים שצריכים את הטיפול הרגשי הזה. וזה מטורף לראות את הקשר שנוצר בין הילד לסוס. מה שזה עושה לו, לראות ילד קטן לוקח סוס, רוכב עליו, מוליך אותו... זה עושה ממש טיפול נפשי מאוד מאוד...
1: אני מדמיינת שזה בונה ביטחון בצורה מדהימה.
2: נכון, לגמרי.
0: רות, אני חוזרת אלייך, עכשיו הייתם בחווה, אוקיי, סבבה, עוד תחזרו בעתיד?
4: אני קודם כל אחזור לפה, הגעת קפה בפרן בלי הילדים, אבל החווה אני גם שומעת את מה שמפתרת על... פעם הטיפולי, וזה מאוד מאוד מסקרן אותי, ובכלל לדעת שזה במרחק חצי שעה מאיתנו, אז זה בכלל מדהים. ואין לי אלא לאחל להם באמת, שימשיכו לעשות חייל, וזה מדהים. אגב, אני גם אתייחס לזה שיש פה ממש מכל המגזרים והמגוון, שזה גם מדהים, ועשה לראות מחרדים, דתיים, חילונים, כולם, בהרמוניה מדהימה, שאותי ברמה אישית זה נורא מרגש, בטח ובטח בשנים האחרונות שמה שחווינו, ואנחנו עדיין עוברים.
0: כן, אז גם מחר עוד אפשר להספיק את ההפנינג הזה, מ-9 וחצי בבוקר עד 3 וחצי אחר הצהריים.
2: מ-9 עד 3 וחצי, נכון? יש פה גם, אגב, החווה שלנו פתוחה כל השבוע, פרט ליום ראשון, הקפה. יש לנו בימי שלישי שיעורי טניה שעושים פה, וזה מדהים, אגב, היא דיברה על חילונים ודתיים, אז זה מדהים לראות את קירוב הלבבות שזה עושה. באים מכל המגזרים, ממש, כולם מוצאים את עצמם פה, ואני חושבת שזה מה שמייחד אותנו בתור, אני קוראת לו המקום, המקום מבורך, כי אני ממש רואה שהיית ברכה במקום הזה. ואני חושבת שדווקא בגלל האהבת חינם שיש פה, ברוך השם. אז אנחנו מזמינים את כולכם, תרשמו החווה של חיים, מושב זמרת בווייז, אביא אתכם עד לפה, החווה של חיים באינסטגרם, יש לינק שמוביל אתכם, 30 שקלים לילד, 15 שקלים למבוגר, ואתם מוזמנים להגיע אלינו באהבה גדולה.
0: אנחנו השתכננו מיד לבנת חדד מהחווה של חיים, וגם רות ביטון שמבקרת שם במקום, תודה רבה לשתכן.
2: תודה רבה.
0: אנחנו נצא דניאל לכמה הודעות, כי זה נהוג ברדיו, עושים את ההפסקה הזאת, אבל אנחנו נחזור עם עוד סיפורים וישי שריד, ומה לא יהיה כאן? כמה הודעות ונחזור.
5: חג הסוכות בגלי צהל.
6: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
7: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
15: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
14: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
16: גבירותיי ורבותיי,
17: קבוצת הכדורגל הציונית הראשונה.
18: מהיום שבו נולדתי, אני ידעתי, החיים שלי שלך.
17: בחג הסוכות הזה גלי צהל חוגגת יום הולדת 120 למכבי תל אביב. אלי דריקס ויובל ישראלוב בראיונות עם אבי נימני, לירן שטראובר, גיורא שפיגל ואורחים נוספים.
19: אבא שלי, מה הוא עשה? לקח אותי לציון המכבייה, למכבי תל אביב, ואמר אם הוא מוכשר אז לפחות יהיה במקום הכי טוב.
17: מהיום שבו נולדתי, חמישי, חול המועד סוכות באחת בגלי צהל, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
20: עכשיו בגלי צהל, עם בל גזית ודניאל גל, עם עושות חג.
21: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: חזרנו, דניאל גל, את מתרגשת שאת באות? יש אות ברדיו עם השם שלך.
1: אני שמעתי, וזה העביר בי רעד.
0: יש בזה איזה קסם.
1: ממש, תקשיבי, נורא נהנת ברדיו, אני לא יודעת מה להגיד.
0: קודם כל שאת תרצי לבוא שוב, ואנחנו נארח אותך בכיף.
1: אני ארצה לבוא שוב, למי מבקשים? את בעצם הבוס, את?
0: אני לא יודעת אם אני הבוס, אבל אפשר לבקש ממני, אני אעביר את הבקשה הלאה.
1: תעבירי בבקשה.
0: לגמרי, אבל כן, יש... אני, הרבה פעמים אני שוכחת שכשאת ושכמותך, בלי לזלזל, מגיעים, אבל אנשים שרגילים, לא, כי זה לא, באמת לא בכוונה לזלזל, אבל שחקנים שנמצאים על במה או מול מצלמה, הנראות היא חלק, עזבי אם זה חשוב לך או לא חשוב לך, כמה יפה את נראית, אבל זה חלק בלתי נפרד מההופעה, זאת אומרת, מה את עושה עם הפנים, איך הן נראות, מה צבע החולצה, אלה דברים משמעותיים.
1: זה מאוד משחרר לי בחצי שעה, 40 דקות שאנחנו כבר מדברות, להיות רק נשמעת ולא נראית. את צודקת.
0: אוקיי, אז שמחתי, ותבוא יותר.
1: אני אבוא.
0: שום בעיה. אנחנו מתקדמות וממשיכות, ואמרתי לך שיש אירוע אחד שמאוד מאוד מסקרן אותי, כי בדרך כלל, האירועים המשמעותיים, הגדולים, בכל המועד, בסוכות, זה נכון בדרך כלל גם בפסח, הם כאלה שפונים לכל המשפחה, ובטח לא ידרשו ממני לקרוא רומן שלם של סופר ידוע ואהוב. והנה פתאום אני מזהה איזשהו אירוע שמשיק בין ספרות להיסטוריה, לארכיאולוגיה, לאני אפילו לא יודעת מה, עם ישי שריד, שהוא אחד הסופרים האהובים עלינו כאן בישראל. שלום ישי.
22: שלום ענבל.
0: ואתה לוקח את חנוך הרופא מקורזים, ספר יחסית חדש, מקווה שקראו אותו מספיק אנשים כדי לעשות איתו אירוע בקורזים?
22: כן, זה, האמת שזה אירוע נורא נורא משמח מבחינתי, ואפילו סוג של הגשמת פנטזיה נקרא לזה, כי ביום רביעי הקרוב מחרתיים בשעה 11 בבוקר, אני אשב תחת עץ השזף העתיק, בגן הלאומי קורזים, איפה שהיה היישוב היהודי העתיק, ואני אספר שם על הספר שלי חנוך הרופא מקורזים, ואקרא קטעים ממנו, ואפילו אנסה לעלות באוב דמויות מהספר, לקרוא להם שיופיעו בפנינו.
0: אולי אפילו את ישו.
22: גם ישו, נכון, כן, שהוא דמות משנה בספר שלי.
0: רגע, אני חייבת לעצור אותך, כי אמרת, מין כזה, נשב תחת עץ וזה, והכל, נתת תיאור נורא מדויק, אני צנצנת עם... 50% ממאזיננו יודעים איפה זה קורזים.
22: קורזים זה מקום נהדר, מי שלא היה מומלץ מאוד להגיע אליו, זה גן לאומי שיש בו ארכיאולוגיה לדעתי מהמרשימות בארץ, כפר יהודי עתיק שהיה קיים בתקופת המשנה, ויש שם בית כנסת, שרידים של בית כנסת יפהפה, ובית בד וגת ובתים עתיקים.
0: באזור הכנרת, טיפה מצפון, נכון?
22: הוא נמצא מצפון לכנרת, מעל לכפר נחום, באזור שם של לפני קצת שנוסעים צפון על כיוון קירת שמונה, פונים ימינה אחרי הכנרת, לפני ראש פינה, ומגיעים לשם. זה מקום מאוד מאוד יפה, עם נוף יפה על הכנרת, ושם זה התרחש.
0: אז רגע לפני האירוע, אני חושבת על זה שהסתובבת בגן כחלק מהתחקיר לספר, כי באמת אולי צריך לספר שהדמות היא באמת, הדמות לפחות אחת הראשיות, היא שם וכל הסיפור מתרחש באזור. זאת אומרת, לא סתם הזכרתי את ישו, כי גם הוא בא ללכת על המים מתישהו.
22: נכון, הדמות הראשית הגיבור הוא חנוך, שרופא לפני 2000 שנה בכפר קורזים, שמנסה כמיטב יכולתו ברפואה שהייתה פעם לטפל בחולים ובאומללים ולרפא אותם, או לפחות להקל על סבלם. ויש לו משפחה, אמא ושני ילדים, אשתו נפטרה בלידתה כמה שנים לפני כן, ויש שלטון רומאי בארץ, ויש אב בית הדין של הישוב שהוא טיפוס ככה לא נעים שמתנכל אליו, ויש ברקע גם את ישו מנצרת שמתחיל להסתובב שם ולעשות לעצמו נפשות, ובתוך כל זה חנוך מנסה לנווט דרכו ולעשות הכי טוב שהוא יכול. והדמות הנוספת שלדעתי בערך במחצית הספר הופך להיות הדמות הראשית, זאת ביתו של חנוך, שולמית.
0: שולמית, כן.
22: שרוצה להיות רופאה, ובתקופה היא זה היה מאוד מאוד לא מקובל, והיא נאבקת על הזכות שלה או על הרצון שלה להגשים את זה. והכל מתרחש שם, הכל מתרחש באזור היפהפה והמאוד אהוב הזה של, שהוא אזור מיוחד, כי הוא מין אזור תווך בין הכינרת מצד אחד לעמק החולה, בין רמת הגולן לגליל. אזור מעניין ומיוחד, ובמקום הספציפי הזה שאפשר ממש לראות בו את הדברים שאני מספר עליהם, אפשר יהיה לראות אותם בעיניים.
0: אז אני חוזרת לשאלת המקור, עשית תחקיר? הסתובבת בגן הלאומי שם לברר איפה הייתה כל אבן?
22: ודאי, עשיתי שם הרבה תחקיר, ביקרתי שם כמה פעמים, וזה היה די משעשע כשהתקשרו אליי החברים הטובים מהמקום, מרשות הטבע והגנים, שמנהלים את המקום הזה, שמפעילים אותו להזמין אותי. אני נאלצתי להגיד להם שהייתי שם כמה פעמים במסווה, ככה לא הצגתי את עצמי, אבל שם הסתובבתי לא מעט, עד שאפילו אני חושב שעוררתי איזשהו חשד, כי בדרך אנשים באים ומתרשמים והולכים, ואני שם ככה גיששתי באמת אחרי כל אבן, עד שהבנתי עמוק מה קורה שם.
0: אז זה בהחלט יפה. תראה, אחד הדברים שמאפיינים את הספרים שלך, גם כשהסיפור מתרחש לפני 2000 שנה, אפשר לראות גם את עצמנו בתוכו, זה אולי הכוח של כל יצירה טובה, אבל לא סתם הזכרתי את השרלטן ישו, סתם, אני סתם אומרת שהוא שרלטן, זה נחמד וטוב להגיד את זה כאן, אבל יש גם איזשהו דיאלוג פה בין התפיסה היהודית, אני לא יודעת אם אפשר לדבר ממש על נוצרית, אבל ממש... מי מנצח במאבק הזה על רפואה, שחלק גדול ממנה לפני 2000 שנה זה גם קצת אמונה?
22: נכון, וחנוך הוא קצת מקדים את זמנו, הרבה מקדים את זמנו בזה שהוא מנסה להיות רופא מאוד מאוד ענייני, ולא לעשות נזק ולא לעשות שטויות, וכשמבקשים ממנו קמאות ודברים כאלה הוא אומר זה בסדר, אבל זה רק לא קשור אליי, אני מנסה לרפא. והוא באמת, האנטיתזה שלו בספר, או הניגוד שלו, זה ישו שבא כאילו כבנו של אלוהים, כמשיח, ואנשים מתחילים להגיד לו, תשמע, מסתובב פה בחור, שהוא מסוגל לרפא את כל המחלות שאתה לא יכול, את המצוראים, את העברים, את הפסקים, את כל הצרות הגורל, והוא עושה את זה אפילו בחינם. וחנוך הולך ומתחיל לבדוק, הוא מתחיל לבלוש אחרי ישוע ולראות האם זה נכון, והוא לא קונה את הדברים האלה, הוא מבין שהוא לא באמת עושה את זה, אבל יחד עם זה מתפתחת יחסים מעניינת ביניהם, כי חנוך מזהה בו שיש בו משהו מיוחד, ובשלב עוד יותר מתקדם ישו בא אליו בתור סוג של רופא משפחה אל חנוך, ובאופן מאוד דיסקרטי.
0: כן.
22: כי כואב לו הראש, ומתחילים לו מרוב לחץ איזה טיקים קטנים ליד העיניים, והוא לא מרגיש טוב ולחצים בחזה, ישו כבר בחור בן 30 ומשהו בזמן הזה, וחנוך מטפל בו מאוד יפה ובחמלה, כמו בכל החולים שלו, כן. הוא מבין, הוא לא מאמין בו כבלו של האלוהים, או כמושיע, או משהו מהסוג הזה, אבל הוא כן מפתח חמלה כלפיו. ואחרי זה בשלב יותר מאוחר, הוא גם נתקל בו בירושלים, בזמן פסח, בזמן העלייה לרגל, ומנסה להציל אותו מהגורל הנורא שלו, אבל לא מצליח.
0: כן, מעניין. תראה, לא נעשה ספוילר לכל מה שקורה בספר, מי שרוצה שתקנה ותקרא, אבל אני חושבת על זה, אתה בכל זאת אחד הסופרים המצליחים שלנו גם בעולם, מפלצת הזיכרון היה ברשימה של 100 הספרים האהובים של הטיימס, נתתי זה היה ב-2020, אם אני זוכרת נכון את הפרטים, ועכשיו כל דבר שיוצא מהאזור הזה, בטח אם הוא יהודי ומדבר על ישו, עשוי להיות נפיץ, כבר יש חוזה לתרגם את הספר, זאת אומרת אני מחכה לריקושטים, מה יקרה?
22: יש בינתיים חוזה, איכשהו יצא לגרמנית בלבד, יש לי כמה מולים נאמנים וטובים בעולם שהם גם חלקם חברים שלי, אבל אין ספק שהתקופה הזאת היא תקופה קשה לסופרים ישראלים, מתייחסים אלינו בחשדנות, בעוינות, לא רוצים את הספרים שלנו גם אם הם ספרים טובים, יש פסילה די נרחבת של ספרות ובכלל יצירה ישראלית.
0: פסילה אוטומטית, עוד לפני קריאת הספר.
22: נכון, נכון, נכון. עכשיו, איך התייחסו לספר הזה? שאלה מעניינת. אני חושב שאני מציג את ישו שם בצורה הוגנת. אני חושב שאני מתייחס אליו כאדם, כאדם מעניין, כאדם מיוחד, כאדם בעל ככה תכונות מיוחדות. מה לעשות? אבל אני לא נוצרי, אני יהודי, אני מקבל אותו כאדם, אני לא מקבל אותו כבנו של אלוהים. וכל זה דרך העיניים של חנוך גם, שהוא איש מאוד מאוד מיוחד.
0: טוב, נצטרך לחכות ולראות אחרי התרגום לגרמנית, איך זה יתפוס ומה יגידו בשאר העולם. היו בוודאי עוד תרגומים. אני סומכת עליך שזה יקרה.
22: זה יקרה, נכון, כן.
0: אין לי ספק. אבל בינתיים אפשר לפגוש אותך ביום רביעי ב-11 בבוקר, תחת העץ.
22: הכי טוב כאן בקורזים, יהיה נהדר.
0: חד משמעית, חנוך הרופא מקורזים זה הספר למי שרוצה לעשות שיעורי בית לפני שהיא מגיעה לאירוע. ישי שריד, תודה רבה.
22: תודה רבה חברות וחג שמח.
0: חג שמח.

0: ליבי גילאי כתבתנו עדיין בחוף פלמחים, מחטטת רגליה בסנדלים. שלום ליבי.
1: שלום מנדל, שלום דניאל, אנחנו נכון כאן עדיין בחוף פלמחים עם הסנדלים והמדי א' שלנו, אבל אנחנו בהפנינג המטורף.
0: עם כמה אנשים הלכת ליבי?
1: כמה אנשים הלכתי? אני כאן ואני עם נטע, ואנחנו שתכף אולי בשנה הבאה גם תשמעו אותה בשידור.
0: כן, כבר בפסח, אל תחכי כל כך הרבה.
1: בפסח, בסדר, מה שתגידי. אז בקיצור, אנחנו פה בהפנינג של רשות הטבע והגנים, שבמרכזו תחרות פיסול פחול, שקורית כאן בנושא אוצרות, ועם בעלת שלחת אותי למשימה, למצוא את המועמדים הבולטים, ואני מצאתי לך. אז יש כאן ארמונות חמודים מצדפים, וממש פסלים גבוהים ומרשימים, ואחד מהפסלים המרשימים כאן הוא פסל מאוד אמנותי של משפחת גלבוע, ואני חושבת שאני אתן לנציג המשפחה דור להסביר מה הם בעצם הכינו.
2: אנחנו עושים סוג של פסל כזה של מחזור זה אוצר, כאילו הזבל של בן אדם אחד זה אוצר של האחר. אם תלכו הצד השני אתם תבינו כאילו את הצד השני גם, אבל מפה כאילו מישהו לוקח את הבקבוק שמחזרו, וזה חלק מאוצר שלם כאילו תיבת אוצר כזאת. האבא ממש התעקש לקום מוקדם בשביל הדבר הזה, זה מסורת משפחתית. יש לו זיקה להיות יצירתי, וזיקה להרגיש ילד נראה לי, הוא בן 50 השנה, אז זה נראה לי יותר משמעותי לו מבדרך כלל.
0: אמרת משפחה, חשבתי עם ילדים קטנים, האבא פה...
1: היו הרבה ילדים, אבל היה את האבא במרכז,
0: אני חייבת להגיד...
1: חד משמעית, ניסינו לקפוץ אותו, היה שקוע מדי בפיסול, אז לא הפרענו לו. אבל ממש לידו נמצאים שי וטל גרעון, הם פיסלו פסל ריאליסטי במיוחד, יש לציין, של תמנון.
3: בעצם הנושא פה של המיצגים של התערוכה זה אוצרות, ואני עשינו ביחד תמנון שמחבק כתר. אז כתר זה מייצג את האוצר, אבל תמנון זה אוצר של האוקיינוס, של הים. אז זה גם האוצר, אז בעצם יש פה שתי אוצרות.
4: כמה זמן אתה כבר לפסל הזה?
3: כמה שעות, אני פה מ9:30 בבוקר.
0: זה נשמע לי מחויבות גדולה.
1: בדיוק, אנשים פה ממש ממש משקיעים, ובצדק אגב, כי לכל מי שאוהב את הטבע יש כאן פרסים שממש יכולים לדבר עליהם. יש כאן מינוי חוף לרכב ובילוי משפחתי במרכז הארצי להצלת שדה ים, וכניסה חינם לשנה לאתרי רשות טבע הגנים. בוא נגיד, יש כאן המון פרסים.
5: מה זה הפרסים החמודים האלה?
0: כן, שווה להשקיע.
1: זה פרסים לאנשים עם טעם טוב. אין ספק שאנשים פה בהחלט הפשילו שרבולים ונרתמו למשימה. אז אני אספר לכם ככה על עוד פסל. מצאנו כאן בחוף פסל בגודל כמעט טבעי של סירה, שהוא מזכירה, הוא כולו עשוי רק מחול. הפסל הזה הוא של אגם והמשפחה שלה.
6: כשגילינו שהנושא שלנו הוא אוצר, אז דבר ראשון חשבנו על אוצר ארכיאולוגי, ובגלל שממש פה יש את תל יבני ים, אז החלטנו לעשות ספינה פיניקית תרופה, כמו שאפשר לראות כאן. ציירנו את הפסים כמו הקורות של ספינה פיניקית, וחוץ מזה, בתוך הספינה היו גם קדים ומטבעות. אחד הקדים נשבר, כמו שקורה אחרי הרבה זמן בתוך המים, והכנו גם משוט פיניקי, וזה בעצם כדי להראות שאנחנו מחכים שימצאו עוד אוצרות שקשורים לארכיאולוגיה, כי זה האוצר האמיתי.
0: בת כמה הילדה הזאת?
1: אגם בת 8, ויודעת מה זה ספינה פיניקית.
5: אוי, תודה רבה, אני אשמח.
0: מי הם הפיניקים למעלה של מיליים יודעת?
1: אני חייבת להגיד שאני אינני יודעת.
0: הפיניקים זה השם היווני שניתן להכנענים שישבו על חוף הלבנט, מה שנקרא.
5: וואו, וואו.
1: תודה, אם בא לסכם.
0: שמחתי, לא, אתם לא ערים פיניקיות, יש פה מלבנון ועד אלינו.
1: אז את וגם ככה גרמת לנו להשכיל. עכשיו, אתן בטח שואלות לעצמכן, מה הקריטריונים? על פי מה בעצם שופטים פסל בחול? אז הדר סטולרו מליחי, מנהלת תוכן במחוז מרכז ברשות הטבע והגנים, מסבירה לנו.
7: צריך להיות קשור לנושא, צריך להיות מקורי, צריך גם לראות את מידת ההשקעה. אנשים באו פה עם דליים וחפירה וכל מיני אביזרים מהבית, ויש כאלה שפשוט משתמשים במה שיש בחוף, אז הם יכולים להביא מה שהם רוצים. ותראו בכלל, הים היום רגוע במיוחד, ראיתן את הים? ממש שטוח לכבודנו ומזג אוויר נפלא, ואנחנו מחכים לראות מי יזכה בפרט.
0: גם אני מחכה לראות מי יזכה לי בגילאי כתבתנו בחוף פלמחים. אנחנו כמובן נרצה להבין גם מה הטכניקה לעשות את זה, אבל זה בשעה הבאה. תודה לך, תחזרי אלינו עם הטריקים לפסל מוצלח. אנחנו מסיימות את השעה הראשונה, דניאל, אבל יש עוד אחת. אז אל תלחצי, יהיה עוד על מה לדבר. נגיד תודה לדרור פרידמן, שי רחמים וליאל אלחייני על המפיקים שלנו, על הביצוע הטכני יואף בצלאלי, בפיקוח בן שני, בדיגיטל ירין הרוש. אנחנו נחזור עם שפע של דברים לעשות נשבעת. זאת ריטה, בהופעה.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: יש BYD.
2: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על כל הרכבים ההיברידיים החשמליים והרכבים החשמליים. עד יום שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
3: בגלי צהל. חג סוכות שמח מסוכת גלי צהל.
4: שלום, כאן משפחת גולן.
5: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
4: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
5: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
4: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
5: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
4: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר, פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף לתקנון.
8: יוצאים מהבית להגן על הבית.
9: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
10: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מאליו הדבר הזה. יש אנשים ש גם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, נכון. זה מאוד מאוד חשוב.
8: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
11: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ודניאל גל, עם עושות חג.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים השעה 2, מועדים לשמחה באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ביקור ראש הממשלה נתניהו אתמול באיחוד האמירויות, אדם המעורב בנושא אמר כי השיחות התמקדו בדיווח שפורסם על ידי הארץ מוקדם יותר החודש, ולפיו מנהיג האמירויות העביר עזרה לנתניהו מפני מתקפה מתקרבת של חמאס רגע לפני 7 באוקטובר. נתניהו ביקש ממוחמד בן זייד להכחיש את הדיווח, כך על פי מקור אחר שטען כי היה לו מידע ממקור ראשון על הפגישה. משרד החוץ של איחוד האמירויות סירב להגיב לדיווחים על הפגישה, אך נמסר כי הוא מקיים קווי תקשורת פתוחים וישירים עם ישראל, וחולק עמה את כל המודיעין הרלוונטי. החות'ים בתימן מאיימים לתקוף גשרים בבירת סעודיה ריאד. זאת בתגובה לתקיפות סעודיה על גשרים ותשתיות בתימן. כך על פי מקור צבאי, העיתון אל אכבר, שמזוהה עם חיזבאללה. העיתון דווח כי סנה עשויה לכלול את הגשרים החיוניים בממלכה, ובמיוחד אלה שבריאד, בבנק המטרות שלה. וצוין כי בעיני החות'ים, זוהי תגובה הוגנת לתקיפת חיל האוויר הסעודי. נער בן 15 נפצע באורח קשה מפיצוץ בחצר בית בחולון. נבדק חשד שמדובר ברימון שהושלך לדירה. עם הפרטים כתבנו טוביה יגלניק.
13: על פי כוחות המשטרה, הנער נפגע כתוצאה ממטען חבלה שהושלך לעבר החצר. הוא עצמו עובר אורח, והאירוע קשור לגורמי פשיעה שהם היו היעד. חבלני המשטרה נמצאים בזירה וחוקרים את הנסיבות. הנער עצמו פרונק שהוא עם פציעות קשות ובהכרה לבית החולים בולסון בחולון.
12: הקטל בדרכים, גבר כבן 30 נהרג בצהריים בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 232 סמוך לצומת איבים. צוות מד"א שהגיע למקום קבע את מותו. בנוסף פונו לבית החולים ברזילי שני גברים כבני 40 במצב בינוני. כתובנו בדרום אלישיב הראל מוסר שהמשטרה פתחה בחקירה. פועל תושב הפזורה הבדואית כבן 20 נפצע אנושות בתאונת עבודה בקריית עקרון. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים קפלן. מכאן למזג האוויר, בימים הבאים ייתכן גשם מקומי בצפון וגם במרכז, מחר גם ירדו במקצת הטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולטר.

0: חג סוכות שמח מגלי צהל
1: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם לפנות מקום, כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים באתר ובסניפים. אוטודיפו.
0: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ודניאל גל, עם עושות חג.

0: חזרנו לשעה השנייה, דניאל חמרגש, איך עד עכשיו?
1: כיפי ברדיו.
0: לאן את הולכת? זה הבעיה עם התוכנית הזו, שאת לא אמורה להישאר באולפן אחריה. זאת אומרת, את צריכה לבחור מה מבין כל הדברים האלה לעשות.
1: אוקיי.
0: את מבינה?
1: כן.
0: לא, אל תתאהבי פה במזגן ובתאורה המחבקת, ובזה שאף אחד לא רואה אותך.
1: אוקיי.
0: זה לא העניין. לא בשביל זה התכנסנו. בשעה הקרובה נדבר בין השאר על האפשרות להפוך לארכיאולוגים לרגע, לכמה שעות, לא יותר מזה, אבל בכל זאת משהו מאוד נחמד בין קשתות. נדבר גם על איזו חוויה מדברית שהיא היסטורית וטבעית והכל יחד. נחזור לברר. אני תמיד כשעשיתי ארמונות בחול הם די התפרקו. זה לא מחזיק מעמד. יש טכניקה ודאי. אז שלחנו את ליבי גילאי כתבתנו לברר את העניין הזה, שתביא את הפרטים. והמלצה על טיול. אני לאורך שנותיי כאן בגלי צהל הבנתי שיש חתך מאוד מסוים של אנשים שנותנים את המלצות הטיול הטובות ביותר. זה מילואימניקים שהם מדריכי טיולים, כי מילואימניקים היו בשטח, הם יודעים מה חשוב, ואם הם מדריכי טיול אז הם גם יודעים איפה מעניין. אז נמצא גם דבר כזה, אבל לפני כל אלה דיברנו על זה שאת אימא לעוללה,
1: נכון, ופעות.
0: כן, ופעות. וזה אומר שאת עכשיו בוחרת אולי קצת יותר במשורה מה את עושה,
1: חייבת לבחור. אבל זאת הברכה של ילדים, אין מה לעשות, שפתאום את מדייקת, את נאלצת לדייק, בטח אם את גרה בגליל אגב. אז את חיירת.
0: שזאת גם בחירה. מה משך אותך אגב לגליל?
1: מה זאת אומרת, אני הגרלתי קיבוצניק. זה הכל, זה מה שמשך אותי לגליל. בדיעבד הבנתי שכנראה מושך אותי בגליל הרבה דברים. זאת אומרת, נחמד לי לגור מאחורי היער, ונחמד לי שיש לי מצפה דקה מהבית, וכאילו נחמד לי לגור ממש בתוך הטבע, ולנסוע לתיאטרון, ולנסוע למוצקין לעשות הצגה.
0: זה אולי אחד הדברים שאירוניים הכי לא מבינים.
1: הם לא מבינים.
0: כבת עמק, אני מעמק ישראל במקום, הדבר הזה שאת גרה גם בקו האחרון של הבתים לפני החורש.
1: איזה דבר.
0: וכל מה שאת עושה זה חוצה את ה... זה אפילו לא גדר, כי מי צריך גדר.
1: שזה הקפה שלך.
0: כן. והולכת ומסתובבת ותוך שלושה צעדים כבר לא רואים שאת... יש יישוב בסביבה. זה מדהים.
1: אז זה נכון שיש את מחיר רכבת ישראל, אבל אני מאוד אוהבת את רכבת ישראל. אני יודעת שזו דעה לא פופולרית.
0: אני דווקא איתך בזה. כן? מוצאים את דיבתם רע. אני מלמד בסדרות, ואני נוסעת הרבה לירושלים.
1: מאוד אוהבת את רכבת ישראל.
0: אחלה. כן. נוסע, כאילו, לעתים רחוקות מאוד יש שם בעיות שהן דרמטיות,
1: נכון,
0: מבחינתי.
1: נכון.
0: נכון, שאפשר היה קצת יותר רכבות בשעה, אבל זה קשור בנו. ככל שיהיו יותר נוסעים, כך יהיה יותר, לא?
1: אמן, אמן.
0: זה העניין. אז, אבל אני שואלת את כל זה, כי בכל זאת מצאת לעצמך משהו שאת רוצה לעשות, שבשבילו הסכמת להניח לרגע את הילדים בצד, הם מטופלים היטב, לא לדאוג.
1: ולא רק שמצאתי לעצמי משהו שאני רוצה לעשות, את כמובן מדברת על בימוי, פתאום לעבור למאחורי הקלעים, גם ליהקתי את בעלי, אז שני ההורים יעזבו את הבית. אני מדברת על פסטיבל תיאטרון קצר, שבעצם רק עכשיו מתחיל לרקום אור וגידים, אבל הוא בעצם יתרחש ב-24 עד 26 לדצמבר, זה פסטיבל בצוותא, למחזאות כחול לבן, מחזאות קצרה, יש שם המון מחזאים צעירים שכותבים דברים חדשים, ואני באמת, באמת איזה קומדיה מטריפה של שני כותבים צעירים, שמדברת על טרומפלדור שרוצה לבוא לשנות את המילים האחרונות שלו.
0: שזה אגב, פשוט עשינו, הקדשנו כאן תוכנית בגלי צהל לחגיגות ה-70 לצוותא, וכל הדבר הזה הוא תחת הכותרת החופש ליצור, בין השאר, כי באמת זה המקום שבו אפשר להגיד דברים פרועים, כמו עזבו אתכם מהמיתוס, עזבו אתכם מהפרה הקדושה, בואו נראה איך המציאות הייתה יכולה להיראות.
1: נכון, וגם יודעת, יש איזו סברה היסטורית שאולי הוא אמר משהו אחר, אבל אולי זה גם סתם קצת לפן. אז כן, זה הולך לקרות בעוד חודשיים, זה דבר נורא נורא מרגש פתאום לעבור למאחורי הקלעים. אני ממש בעד הנפוטיזם בהקשר הזה, אז ליאקתי את בעלי ואת חברתי הכי טובה שני קליין.
0: בואי, גם בפסטיבלים האלה התקציב הוא לא מסעיר.
1: בדיוק.
0: צריך להביא אנשים שמוכנים בטובות.
1: שמוכנים, בדיוק.
0: אבל את אומרת את זה במין כזה, בנון שלנט עברתי, אז כן, עברתי על מאחורי הקלעים, זה משהו שחשבת עליו, שרצית בו?
1: יואו, כל החלטה שאני עושה מקצועית ועשיתי כמה, אני קודם כל עושה אותה ואז מבינה, רציתי, לא רציתי, חשבתי, אגב, גם לעבור לגליל, קודם נעשתה החלטה ואחרי זה הבנתי מה עשיתי פה.
0: אז החלטתי אם זה מתאים.
1: כן, אני קצת אינטואיטיבית בדברים האלה, אני משקשקת מפחד, אז אני חייבת קודם כל להחליט ורק אחרי זה לחשוב על זה.
0: איך ידעת שאת יודעת לביים?
1: לא ידעתי.
0: שכאילו שאת יכולה לקחת את זה על עצמך?
1: לא ידעתי, בואי ב-24 עד 26, ותגידי תגידי לי את אם אני יודעת לביים. אין לי מושג. אבל זה גם למה ללהק שחקנים מאוד מאוד טובים ושהם מאוד קרובים אלייך, ומאוד מאוד מנוסים גם, כדי שאולי הם יביימו. אני לא יודעת.
0: אני לא מבינה שאני צריכה להסביר את זה, אבל בימוי זה יותר מאשר רק השחקנים. יש פה חזון שלם, שצריך להבין איך את רוצה את הדברים כמכלול.
1: כן, אבל מה שאת עושה עכשיו זה רק להלחיץ אותי.
0: מסבירה לך את גודל האחריות.
1: תודה רבה. אוקיי? אז האמת היא שאני פשוט נורא נורא מתרגשת, יש לי איזו תחושה. באופן כללי עם אומנות, אני כבר בעסק די, כבר פחות יותר 15 שנה, אמנם בצד השני, אבל כשאתה כל כך מתרגש לקראת משהו, כנראה שווה לעשות את הקפיצה אליו.
0: אם את רוצה כאילו מסמר אחרון בלחץ,
1: בבקשה.
0: שחקנים שהופכים לבמאים, בדרך כלל כשמדברים עליהם, מי שבוימו על ידם, זה אחת משתי אפשרויות.
1: או שלא שונאים אותם.
0: או שזה נורא וזה בלתי נסבל ותפסיק להתערב לי, או שזה, או איזה יופי, זה במאי ששחקנים, את מבינה מה עובר עליי.
1: כן, זה מה שאומרים מולו, בתור שחקנית אני אומרת לך.
0: למה? תני לי להניח שיש את שתי האפשרויות, ואולי את היא זו שמבינה את השחקנים.
1: לא, אני מתכוונת לפרוץ את הדרך בדיוק שם. אני הולכת להיות במאית ששחקנים יאהבו. אני מקווה שגם קל, אבל השחקנים זה ממש חשוב.
0: אגב, אם את כבר ממילא בגליל, שמענו קודם, בשעה הקודמת, את ישי שריד מדבר על התחקיר הנרחב שהוא עשה, קפיצה קטנה לתל חי, וגם את בתחקיר על טרומפדור.
1: נכון, נכון.
0: האפשרות קיימת.
1: האמת שצריך אולי ללכת לנסוע. או, את רואה, את כבר עוזרת לי לביים.
0: זה לגמרי. טוב, הבעיה היא כמובן שאתמול השמענו את גבי ודבי של הדג נחש, אז אני לא
1: יהיה עכשיו שיר... בסדר, אז אם אתמול, אבל זה היה כזה פרומו אליי.
0: לא יהיה שיר על טרומפלדור, בדיוק יהיה ברי סחרוף במקום.

0: איך את עם אתרים ארכיאולוגיים, דניאל?
1: לא מספיק. אני לא מספיק עם אתרים ארכיאולוגיים.
0: בסדר, אוהבת, יש אחד חביב עלייך במיוחד, מה? למה ישר להיות שלילית?
1: לא, לא, לא, להפך, אני חיובית, בואי תתני לי אחד ואולי אני אלך.
0: לא, אני, לפני שנפנה לשיחה הבאה שלנו, יש לי, זה בכל זאת, סיפור אישי, אוקיי?
1: יאללה.
0: אמרנו, אני מעמק ישראל, היה לי שיעור שהיה מין שיעור סיור בטבע בבית הספר היסודי, כל שבוע, עם מורה חמודה מהיישוב שלנו, ובאחד אחד הימים שיצאנו לנו ככה לסייר, אחד מהתלמידים בכיתה דרך במשהו, וטיפה היה עמוק. אוקיי, מסתכלים, מחפשים וזה. מדובר ב... נכון, יש את ה... זה לא ממש צינור, זה התעלה של הגת שמובילה אל... זה, ושם הוא דרך. התגייסנו שתי כיתות, היינו אז לדעתי, היי, אולי ו' כבר, כדי לסייע לרשות העתיקות, לחפור שתי גתות עתיקות, ממש בחצר האחורית של ה...
1: וואו.
0: כן, של היישוב שלנו.
1: ואיך זה היה?
0: זו חוויה מדהימה, אני מאוד אוהבת עתיקות, טוב, יש לי גם סבא ירושלמי, אז ירושלים העתיקה, וללכת שם מתחת לפני השטח, זה תמיד מעניין, אבל זה, בגלל זה תמיד חשבתי שאני אהיה ארכיאולוגית מוצלחת. זה כנראה לא יקרה כבר, צערי כי רב.
1: Never say never.
0: אבל באין קשתות אפשר להצטרף לחפירה ארכיאולוגית אמיתית ממש בימים אלה, במהלך סוכות, בשיתוף רשות העתיקות, ולחוות את החוויה שאני חוויתי.
1: יואו.
0: אורלי קפ, רכזת ההדרכה ברשות העתיקות מרחב צפון, שלום.
2: היי, שלום, צהריים טובים.
0: תכלס, מה שאת רוצה זה שכולם יעברו את החוויה שלי, ואיזה אחוז מהם גם באמת ירצו להיות ארכיאולוגים ויקיימו את ה...
2: אם כולם בבגרותם יזכרו את החוויה של הגעת באדמה ולגעת בעתיקות ובמורשת של כולנו, אני עשיתי את שלי, זה תפקיד חיי. באמת אנחנו מנסים ברשות העתיקות לקרב את הציבור אל המורשת הארכיאולוגית של ארץ ישראל, כי באמת התברכנו במדינה הצפופה ביותר בעולם באתרי העתיקות, ואחד הדרכים שאנחנו עושים את זה זה דרך פעילויות כמו באין קשתות, שיש עוד יומיים, מחר, שלישי ורביעי, מחר ומחרתיים, הזדמנות לבוא ולחפור, ולחשוף אתר עתיקות אמיתי, שבימים
0: אלה, במהלך סוכות, בשיתוף רשות העתיקות, ולחוות את החוויה שאני חוויתי.
1: יואו.
0: אורלי קפ, רכזת ההדרכה ברשות העתיקות מרחב צפון, שלום.
2: היי, שלום, צהריים טובים.
0: תכלס, מה שאת רוצה זה שכולם יעברו את החוויה שלי, ואיזה אחוז מהם גם באמת ירצו להיות ארכיאולוגים ויקיימו את ה...
2: אם כולם בבגרותם יזכרו את החוויה של הגעת באדמה ולגעת בעתיקות ובמורשת של כולנו, אני עשיתי את שלי, זה תפקיד חיי. באמת אנחנו מנסים ברשות העתיקות לקרב את הציבור אל המורשת הארכיאולוגית של ארץ ישראל, כי באמת התברכנו במדינה הצפופה ביותר בעולם באתרי העתיקות, ואחד הדרכים שאנחנו עושים את זה זה דרך פעילויות כמו באין קשתות, שיש עוד יומיים, מחר, שלישי ורביעי, מחר ומחרתיים, הזדמנות לבוא ולחפור ולחשוף אתר עתיקות אמיתי,

0: ארץ ישראל, כי באמת התברכנו במדינה הצפופה ביותר בעולם באתרי עתיקות, ואחד הדרכים שאנחנו עושים את זה זה דרך פעילויות כמו בעין קשתות, שיש עוד יומיים, מחר, שלישי ורביעי, מחר ומחרתיים, הזדמנות לבוא ולחפור ולחשוף אתר עתיקות אמיתי, שבימים אלו נחפר, יחד עם אתר היסטורי יפה שאפשר גם לסייר בו, ולעזור לחשוף את ההיסטוריה של כולנו.
1: אז אני אתחיל מהשלילי ונעבור לחיובי, כי אני אוהבת לסיים בטוב, טוב? אבל את יודעת מה הבעיה עם ישראלים וישראליות? אני לא הייתי סומכת עליהם עם פיסת חרס כאילו מהמטבח שלי, בטח לא עם דברים מלפני 2000 שנה.
0: אני יכולה להבין את החשש, בשביל זה אנחנו גם מלווים את כל האנשים שמגיעים. יש את, את הארכיאולוגית, מנהל החפירה, רועי אסיס, שנמצא בשטח, יחד עם הצוות הדרכה שלנו, וכולם מקבלים הנחיות בטיחות, ושומעים את הכל, את כל ההנחיות, ובאמת, ממה שאני רואה בשטח, רוב הישראלים, רוב המוחלט, כמעט המוחץ של הישראלים, באמת רוצים לשמור על העבר של כולם. הם מבינים את החשיבות, ואתה מבין את זה כשאתה נוגע בזה.
2: תגידי, אורלי, לאיזה גילאים זה מתאים? אני פשוט חושבת על הבן שלי, אני אשמח.
0: בגדול, לכל גיל, אנחנו ממליצים את זה לגילאי גן ומעלה. כי לילדים ממש ממש קטנים קשה לאחוז בדברים, אבל עקרונית אפשר לבוא עם כל גיל, כל עוד הוא הולך. הוא יודע כבר ללכת, אז אפשר לבוא. אני רק מציינת, כמו שרשום באתר של אין קשתות, שמבחינת הנחיות הבטיחות של רשות העתיקות, שימו לב להקפיד לבוא עם מכנסיים ארוכים, מכנסיים ארוכים ונעליים סגורות, כדי שמבחינה בטיחותית תוכלו להיכנס אל האתר ולעזור לנו בחפירה.
1: כבר אני בבעיה של החמסין, אבל בשביל חפירות אני יכולה ללבוש מכנסיים ארוכים. אז אמרתי, התחלתי עם...
0: רציתי לחפירות, אחר כך תורידי לשורט.
1: ארכיאולוגים אמיתיים, יש להם את המכנסיים האלה שמתפרקים עם הריץ' רק.
2: נכון.
1: מה, אני ילדה?
0: ואז בסוף היום כשהם נכנסים לרכב, הם עוברים מהבלנדסטון, הם עוברים לסנדלי שורש, ומורידים את הריץ' רק.
1: נתנו את כל הסטריאוטיפ מההתחלה עד הסוף. אמרתי שהתחלנו עם השלילי, נמשיך לחיובי. מה אפשר למצוא בעצם? בעצם איזה אתר אנחנו מגלים, ממתי, מה יש שם בין קשתות בכלל? והאם יש מטבעות? והאם אני בודקים בגלי מתחות כשאני יוצאת, כדי שאני לא אעשה איזה משה דיין קטן?
2: אז כשאת אומרת על הישראלים, את בעצם מדברת עלייך.
0: המון המון שאלות ואני אנסה לענות לאחת אחת. אז קודם כל, האתר של אין קשתות יש לו כמה רבדים וכמה תקופות שונות. עיקר התקופות שאנחנו רואים באתר הם התקופות הרומית והביזנטית. יש שם בית כנסת גדול ומרשים ששוחרר במלואו מהתקופה הביזנטית, תקופת המשנה והתלמוד, ויש את אזור המעיין עם הקשתות שנותנות לאתר את שמו, אין הקשתות. והאתר החלק באתר שאנחנו חופרים, רוב הממצאים בו הם גם מהתקופה הרומית והביזנטית, כלומר מהמאה הראשונה עד המאה השישית לספירה, כלומר בני 2,500 שנה פלוס מינוס. כמובן שיש גם לפעמים מתגנב לו איזשהו ממצא קצת יותר מאוחר שהגיע לשטח. מטבעות יש, וכל המטבעות שעד כה נמצאו בעין קשתות בחפירה שלנו של רשות העתיקות, כולם, בלי יותר מן הכלל, נמצאו על ידי ילדים ומשפחות.
1: וואו.
0: כולם.
1: אז יש לנו
0: אז
1: ממש סיכוי לתרום.
0: אז הסיכוי למצוא מטבע הוא בהחלט קיים, כמעט בכל יום כזה שאנחנו עושים למשפחות, מישהו מוצא מטבע. אז בין אם זה יהיה חרסים, או כלים, או זכוכיות, או אבנים, או לחשוף קיר קדום, או... תיח שתיח את החדר, ממצאים יש בשפע.
1: למה למען השם יש לי עוד 40 דקות פה? אני כבר בדרך לאין קשתות. אני רוצה למצוא מטבעות. אני, אוקיי, אני חוזרת לרצות להיות ארכיאולוגית. שכנעת אותי, אורלי, זה עבד.
0: אין בעיה, תמיד אפשר לעשות קריירה שנייה. רק אגיד, אני ממליצה להיכנס לאתר אין קשתות, להסתכל על המידע ולהירשם מראש, כי כמות המקומות מוגבלת.
1: נכון, ואמרנו מחר ומחרתיים, אלה הימים שבהם זה עוד קורה. אורלי, כן, רכזת הדרכה
0: ברשות... סיורים ודרכים כל שעה עגולה על ידי מדרשת הגולן, ולבוא לאתר אין קשתות תמיד אפשר.
1: זה תמיד כיף.
0: אבל להשתתף בחפירה, להשתתף בחפירה זה עכשיו ביומיים האלה.
1: לקחנו את זה עלינו. אורלי, תודה רבה.
0: בשמחה, שיהיה יום טוב.
1: להתראות.

0: טוב, דיברנו על המדבר, לא לבד, אפשר ביחד ללכת למדבר, גיא מזיג, זה שיר מעולה, אני מאוד אוהבת אותו, פשוט כי יש סיורים מודרכים במדבר, שבהם אפשר טיפה להכיר את הדבר הזה, שהוא אוקיינוס בלי מים במובן מסוים, יש שם המון דברים שאנחנו לא תמיד יודעים ויודעות שהם קיימים שם בכלל.
1: זה מין... איזה יפה, זה אוקיינוס בלי מים, זה מצאת את זה עכשיו?
0: בחיי שכן.
1: יואו!
0: איריס ברזני תקיים במהלך חול המועד, מין חוויה מדברית כזו שמשלבת בין הטבע וההיסטוריה וגם אירוח סביב מדור, כל הדברים שכיף לעשות במדבר. שלום איריס.
2: אלן, איזה כיף להיכנס ככה,
0: אופה. תראי, אנחנו שתינו תוך כדי סיכמנו שאיזה כיף זה מדבר, חוץ מכשזה לא כיף, אז השאלה היא איך עושים את זה שזה יהיה כיף.
1: גם כשזה לא כיף זה הופך להיות כיף.
2: אין על המדבר. תקשיבו, כל הסוכות הזה, נכון, אפשר לדבר על סוכה, אבל בפועל כל הרעיון זה מדבר. זאת אומרת, זה המקום הנפלא הזה שהתגבשנו, ששאלנו את עצמנו מי אנחנו, שהתחברנו לכוחות עליונים. המדבר זה מבחינתי היום, אם מחפשים חוסן במציאות שכזאת, או להוציא ילדים שאחרי באמת שנים לא פשוטות, לתת להם קצת חופש ושחרור ורגע... חיבור למשהו הרבה יותר גדול, באמת אפשר למצוא את זה במדבר שלנו, וזה לא משנה אם זה מדבר יהודה או בנגב, אני אישית מהנגב מגיעה, ובאמת הרעיון זה לאפשר לפקוח עיניים ולמצוא אוצרות, לגלות מלא מלא אוצרות במדבר.
0: אז אולי רגע, את אומרת את הדבר הזה איריס, ואני חושבת, הדימוי של מדבר הוא באמת מאוד בודד, חרב, ריק, כאילו זה מאוד מאוד מאיים, אני מדברת על הדימוי, כי המציאות היא אחרת לגמרי.
2: המציאות היא כל כך אחרת, וואו. אז קודם כל אני אגיד שהמדבר נפלא בכל תקופה, פשוט החברה הישראלית יש לה נטייה לראות דברים בצורה מאוד דיכוטומית. אבל אני אגיד, בכל רגע המדבר הוא קסום, בכל עונה, ואנחנו עכשיו נכנסים לעונת הסתיו, אז לא רק שעננים מאתרים את השמיים, ואחר הצהריים כבר ממש מתקרר וצריך לבוש גם בגד חם בערב, המזג אוויר הוא נפלא, והמדבר עצמו הוא מכיל, הוא מאפשר לנו להיות מי שאנחנו. אתם יודעות, הרבה מאוד אנחנו מתעסקים היום באמת במפגש של גוף נפש, ורגע גם החיבור למדבר נותן לנו איזושהי הזדמנות לפגוש את עצמנו. לדוגמה, בטיול שלי צריך לעלות על גבעה. בהתחלה זה נראה לילדים מאוד מאיים, מה, איך נעלה, איך נעשה את זה. אבל בסוף הם מגלים שכשאנחנו עולים, זה אפילו כיף ונחמד ומגניב, ואיזה אלופים שאנחנו עושים את זה. זאת אומרת, הטיול הוא גם, והמפגש עם המדבר, זו הזדמנות להעצמה, להעצמה של הילדים שלנו, לגילוי, ללמידה, ליחד עם המשפחה. לשבת להדליק מדורה, כל כך פשוט, לראות לבנה אדירה של תשרי בשמיים.
0: רגע, זה לא פשוט להדליק מדורה. מי אמר שזה פשוט?
2: את יודעת, יש דרכים, ואני אגיד שבאמת, אחד הרעיונות זה באמת לבוא ולראות איך אנחנו מדליקים מדורה, מהם השיטות הקדומות במדבר להדליק מדורה. דרך אגב, מה התנך מדבר על מדורה, ואיך, איזה ענפים של איזה צמח מדברי הם הכי נפלאים למדורה במדבר. והתשובה היא כמובן, הרותם. יואו, אין על הרותם. גם מרפא עצמות שבורות, גם נותן הגנה מהרוח, גם מאפשר לנו... יופי של התחלה של מדורה, לפחות עם הענפים היבשים, לא כמובן לא הצמח החי.
0: כמובן. הסיורים האלה מתרחשים, איפה אמרנו במדבר זה, בישראל זה הרבה, זה 60% זה מדבר.
2: התשובה היא מאוד פשוטה, 45 דקות מבאר שבע עוזר לאנשים לעשות את החישוב הכי פשוט שלהם. 45 דקות מבאר שבע לכיוון דרום מערב, אזור שנקרא פתחת ניצנה או ניצנה, יש הרבה אנשים שמכירים את אזוז, שזה מקום נפלא להיעלם בו במדבר ופשוט להיות. וכן, זה המרחב שלנו. בכלל אני אגיד, האוטומטים של החברה הישראלית לעלות צפונה בשביל לנפוש, זה דבר נהדר ולרגע לא שוללת, אבל העם שלנו חלק בלתי נפרד ממי שאנחנו והמהות שלנו, הכל נמצא במדבר, ובמדבר יש הרבה תשובות גם לשאלות שלנו היום כחברה של מי אנחנו.
0: למדורה, כי מדובר בסיור ערב, להביא מרשמלו, או שאת דואגת לה...
2: האמת שאפשר להביא גם מרשמלו, אני מביאה עוגיות, אני דואגת לתי בדואי אמיתי עם צמחי מדבר, וכן, אז בעצם הרעיון הוא מאוד פשוט, אנחנו יוצאים לשעתיים של טיול הששיות, ומגלים מלא אוצרות, כולל חיפוש של עקרבים בפנסים מיוחדים, ובאמת מגלים שפע של דברים, ולאחר מכן אנחנו מתמקמים לפינת זולה. באמת לומדים איך אנחנו מדליקים מדורה, מכינים לנו תה, פורסים מחצלת.
1: ויש אפשרות להמשיך לישון במקום?
2: אפשר, בהחלט, יש ממש בסמוך חניון לילה, אפשר פשוט להקים אוהל, וגם אפשר בלי אוהל, פשוט מזרון, שמיכה, קרית, לא צריך יותר מדי. הכל מאוד פשוט במדבר.
1: כן.
2: זה גם חלק מרעיון של חג סוכות, הרעיות, הפשטות, פשוט להגיע.
0: טוב, אנחנו ב-10:30 בלילה כשהאירוע נגמר, ברור שאני נשארת לישון. מה, אני אשה חזרה?
1: כן, תכלס בעוד עם ילדים.
0: השתגעתי? לא, זה לא, לא יקרה.
2: אני אגיד שזה היופי, יש פה אפשרות בחירה לכל האנשים, זאת אומרת, או שיש כאלה שאומרים, אנחנו אין שום בעיה, אנחנו רוצים בסוף לחזור הביתה, סך הכל שעתיים נסיעה מהמרכז, ולא רק זה, יש חניצן הקרוב, ויש את צימרים באזור קדש ברנע, יש גם, זאת אומרת, המרחב מאפשר מקומות לינה, ואני אגיד לכם בסוגריים שהמקומות לינה, איך אומרים, מחכים לכם, הם לא יתמלאו עדיין, וזו הזדמנות לכל מי שכזה שואל את עצמו למה, לאן, תגיעו אלינו, פתחת ניצנה, יש גם אוכל, חבר'ה הרימו בחורשה קסומה, דוכני אוכל מעולים עם פיצה ושקשוקה וחומוס ושמח.
0: וואו.
2: הרבה בחוץ יש לנו היום.
0: עכשיו כן. אני גם רוצה לישון בחוץ וגם לאכול.
1: וגם לאכול בדיוק.
0: זה בעיה חמורה מאוד. לאיזה גיל הסיור הזה מתאים? זאת אומרת, אפשר לבוא גם עם קטנטנים והם יצלחו את הגבעה?
2: שאלה מעולה. אני אגיד שזה פשוט מדהים. מגיל 3.5-4 ועד גיל 17-18, שזה מה שנקרא בני נוער, החבר'ה איתי, אנחנו כולנו ביחד. וזה מאוד מתאים באמת מגיל 4, 5, 6, 7, 8, 9 וכולי. לכולם, כולם מוצאים את החיבור שלהם. זו חוויה דינמית. אנחנו מחפשים עקבות, עושים ניצוצות עם אבני צור. זאת אומרת, בכל רגע אנחנו מוצאים אוצר אחר ומגלים עוד על המקום הנפלא והלא מוכר שנקרא תל ניצנה. והוא הוא הצליח לסיים את המערכה עם מצרים במלחמת העצמאות, ואפילו איך המרחב הזה כל כך חשוב במלחמת העולם הראשונה. אז
0: מתי צמחים, כן, ועד מלחמות, מצאנו את כל הקשת.
2: כן, והאמת, אולי אני אציין את זה, וזה באמת חשוב, אחד הדברים שבסוף אני מוסיפה, זה קצת מיינדפולנס וסאונד הילינג, זה מדהים לפגוש משפחה, ורגע אחרי שהדלקנו מדורה, ורגע נשנשנו לנו, רגע להישחב, להיות ברגע הזה, לנשום עמוק, גם להרגיש את הגוף, גם לראות את היקום האינסופי מעלינו, להגיע לאיזשהו מקום של גם ככה, איפה אני פוגשת את עצמי, או, ובכלל את המשפחה, אז יש פה הרבה הזדמנות גם לזמן יחד, ולתחושות פנימיות, וככה מפגש עם עוד אנשים והמדבר.
0: אז אנחנו באות לפגוש אותך, ברור.
1: איזה יופי, איריס ברזני.
0: חוויה מדברית בתל ניצנה. כאמור, אם לא הייתי פה, כבר הייתי שם. זה חד משמעי.
2: אז אני אגיד שלאורך כל השנה, וכמובן אני משלבת פה גם כן סדנאות ומפגש של נשים, משפחות, זוגות, בעצם מפגש גוף נפש ומדבר.
0: לקחנו. איריס ברזני, מורת דרך, מנחה את הסיור הזה גם הערב, גם מחר. תודה רבה.
2: תודה לכן, רק טוב.
0: להתראות.
2: לכולנו, ביי ביי.
0: אנחנו נצא לחמה הודעות, דניאל, ואז החצי האחרון נבין איך עושים פסל, ארמון בחול שיחזיק מעמד.
1: סוף,
0: זה
1: סוף.
0: החלום שלי בסך סוף, הכל.
3: בסוכה שלנו שמחה וצהולה.
4: חג סוכות שמח, מגלי צהל.

0: הארכיונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לעבור לראות
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: סוכות של חוויות בעיר דוד.
4: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
3: סוכות של חוויות בעיר דוד.
4: חפשו אותנו בגוגל.
5: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
6: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי. אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוף, לשלושה מופעים על במה אחת עם הלהיטים הגדולים במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד. מחר, חול המועד סוכות בשמונה בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
7: גלי צהל, עם המשרתות בכוחות הביטחון.
8: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
9: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
8: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
9: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
8: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
9: כן, זו הבת שלי.
8: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד לה?
10: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
7: הבית של החיילים.
11: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ודניאל גל, עם עושות חג.
12: הבית של החיילים.
13: הרבע האחרון של עושות חג דניאל גל, ואנחנו חייבות סוף סוף להבין איך לעשות פסל חול, שלא לומר ארמון יציב. כתבת התרבות ליבי גילאי נשלחה למשימה להביא מידע מהימן בנושא. שלום ליבי.
14: שלום ענבל ושלום דניאל. נכון, אנחנו כאן בתחרות הפיסול בחול בחוף פלמחים של רשות הטבע והגנים. ממש לפני דקות אחדות הוכרזו הזוכים, ולצורך ההכרזה המרגשת גם בשידור, אני רוצה גם לדבר עם אחד מהשופטים כאן בתחרות, אמיר חן. אמיר, שלום.
15: שלום ליבי.
14: אתה רוצה לספר לנו קצת על מי זכו בפרסים הגדולים?
15: מי זכו? מה זכו? אז
13: אנחנו צריכים, אמיר, שתשפר מיקום כי הקליטה לא בול. יש איזה הפרעה על הקו.
15: עכשיו שומעים?
13: עכשיו נהדר.
15: יופי, יש פה רוח קצת.
13: אז מה, איזה פסלים זוכים?
15: אז הפסל הראשון, בעצם מספר 4, זכה עוגן. שבעצם הם גם כתבו שיר לכבוד העוגן וממש שרו אותו. אז גם על יצירתיות.
13: זאת אומרת, נתתם ניקוד גם על זה שזה היה אור קולי. כן.
15: נכון, נתנו גם על עבודת צוות, גם על הקשר לנושא שזה אוצרות, יצירתיות, כל הדברים האלה ביחד בעצם נתנו את המקום הזה.
13: אם שירים מוסיפים ניקוד, המשפחה שלי לוקחת, כן, הלאה.
15: וגם הפסל עצמו, הנראות כמובן.
13: כן, אוקיי.
15: אי אפשר לראות ברדיו, אבל אתם תראו את זה בטח אחר כך.
13: ברור, יהיו תמונות, זה יתפרסם ברשתות החברתיות והכל.
15: אז יש את העוגן. והמקום השני בעצם זכתה משפחה שעשתה מין אוצר מילים טובות. זאת אומרת, הם עשו מין בפסל מלא מילים, אבל מילים טובות, וכל מי שהגיע וראה את הפסל, הם גם ביקשו ממנו להגיד מילה טובה.
13: איזה חמודים!
15: קצת גם לחבר לאווירה של, כן, קצת לחבר לאווירה של המדינה, יותר מילים טובות, פחות מילים מפלגות.
13: קודם כל אהבתי את האוצר מילים טובות, זה כבר כותרת טובה, סחתן, יפה. גם אני נותנת להם ניקוד על מקוריות ומחשבה טובה.
15: לגמרי,
14: אני חייבת להגיד
15: שהמקום
14: השני מאוד ירגש אותנו.
13: את ליבי, תמונה כמובן, ולעשות שם, תשלחי ל...
15: אני מבין שכבר דיברתם על המקום השני, נכון ליבי?
14: נכון, אנחנו דיברנו, אבל עדיין זה מרגש.
15: הסירה הפיניקית זכתה במקום השני, וגם קודם כל הסירה עצמה, ולראות אותה, והיא מדהימה, מבחינת נראות, ובכלל הילדה שהסבירה שם קנתה אותנו.
13: וואלה, זהו, רציתי לשאול אמיר, אם אתה ידעת מה זה פיניקים לפני שהיא...
15: אני בהחלט, אני קשור הרי
13: לרשות... אתה מאלה שידעו.
16: הוא פיניקי במקום.
15: בהחלט, פיניקים יורדי הים, וידע להסביר את זה כל כך יפה, גם זה לא הייתה רק סירה, גם היה מסביב קדים פזורים והכל מחול. היה מדהים, ממש. הגיע להם מקום שני. ובמקום הראשון, פסל מושקע בצורה מדהימה, גדול, של מחזור. בעצם רואים בן אדם שמכניס בקבוק לתוך מכונת מחזור. זה בעצם הפסל, ובעצם הוא בא ואומר, הפסולת של אחד זה האוצר של האחר.
13: אני רוצה להציע לך, אמיר, כשהיא תשתחרר, היא כרגע עוד חיילת, אתה לא יכול לקחת את ליבי לצוות השיפוט, אבל החושים העיתונאים שלה קלעו בול לטעם שלכם.
16: למקום הראשון והשני, בדיוק.
13: כן, היא ידעה בדיוק לאן ללכת, הביאה לנו את זה כבר לפני שעה.
14: אני עובדת בזה.
15: ידעה שזה יהיה הראשון.
13: היא לא ידעה באיזה מקום זה יהיה, היא ידעה שזה מעניין, ולכן אני ממליצה עליה לצוות השיפוט בשנים הבאות.
15: לגמרי, אז ליבי, שנה הבאה.
14: אני צריך
13: לקורות חיים. אבל רגע ברצינות, אמיר, הרבה ילדים משחקים בחול ומנסים לבנות ארמון, זה בדרך כלל לא כל כך מצליח, כי צריך טכניקה. בכל זאת צריך לדעת כמה דברים על איך לעשות את זה היטב. מה נדרש כדי שהצורה שאני מפסלת תחזיק מעמד לפחות כאילו עד שיגיע צוות השופטים? אני לא אומרת לנצח.
15: אז אתה יודע, זה כמו שבונים בית, זה כמה חומרים ולערבב את זה טוב. במקרה שלנו זה חול ומים וצטפים. אז מי שידע לעשות את השילוב המתאים בין החול לבין מים ולדעת להדק את זה טוב במקום הנכון, אז שם זה החזיק, והאנשים האלה פשוט התכוננו. הם התכוננו, הם ישבו בבית, הם חשבו על הרעיון, הם חשבו על הטכניקה, הם הגיעו עם כלים מוכנים, היתי חפירה, דליים וכאלה, ופשוט הגיעו מוכנים.
13: יש המלצה ליחס? כמה חול, כמה מים, בדלי, אחד לשתיים, כמו אורז, איך עושים את זה?
15: אני נזהר מלהגיד, את יודעת, אני לא בטוח, לכן אני לא אומר.
13: הבנתי. כל אחד מצא את התמהיל המדויק שלו.
15: אבל כל אחד, את יודעת, היום יש לנו איזה מיני עוזר טלפוני כזה, מפעיל ב-CH. אפשר לשאול אותו. אבל כן, בסוף אנחנו ראינו פה פסלים יצירתיים והם עבדו עליו שעות, זאת אומרת, כל פסל כזה, בסוף היו רק ארבעה, אבל היו פה מעל 100 פסלים.
13: שזה מטורף. זה באמת הרבה מאוד. אגב, מגיעים עם ציוד מיוחד, זאת אומרת, יש, לא יודעת מה, מלטשות, תבניות, הנאה רפמה. איזמל, איך מפסלים?
15: בעיקר כלי עבודה בחול כאלה של ילדים, אתה יודע, תתי חפירה מפלסטיק, דליים, לא יותר מדי, לא הביאו לפרקטורים.
14: אני חייבת להגיד שראינו פה גם אנשים שהגיעו עם תתי חפירה ממש מקצועיים.
13: כאילו, להצליח להזיז קצת יותר חול בבת אחת, לא את הכף הקטנה החמודה הזו מהפלסטיק הוורוד.
14: תשמעי, יש כאן מישהו שחפר בור כל כך עמוק שהוא הגיע לאיזה תשתית, אני לא יודעת, אנשים פה ממש ממש השקיעו.
13: אני מקווה שהוא לא יפגע בנו.
15: כן, יש פה מישהו שפשוט אוהב לחפור. למרות שהוא לא קיבל יותר מרשות העתיקות, הוא חפר לפחות כמו טרקטור.
13: הבנתי. טוב, סוף סוף נותנים לו הזדמנות, פעם בשנה.
15: לגמרי.
13: טוב, הבנתי את העניין, אני חושבת שאני אצא לתחקיר מעמיק בנושא, אם כי אני לא יודעת מה, אני אולי אפנה לאומנית שבינינו, לדניאל, שתציע רעיון איזה פסל לפסל בחול, כי אין לי עוד, אין לי את הרעיון הזוכה לשנה הבאה.
16: אנחנו נפצח את זה בסוף.
13: כן, אנחנו נחשוב על זה, יש לנו שנה, אנחנו נעבוד על זה. אמיר חן, שופט בתחרות הפיסול בחול בחוף פלמחים, וליבי גילאי, כתבתנו, את מוזמנת לעבור בברז המים ביציאה.
14: ואני אחזור
13: לכם. בדיוק, יפה מאוד. תודה רבה. להתראות.
14: ביי ביי. להתראות.

0: זה נגמר ככה. לא הקדשנו, אבל את השיר, את מבינה.
1: אני אקדיש בדיעבד לבעלי היפה והחתיך, שחגג 40 בשבוע שעבר. הוא לא חגג, הוא ציין. 40 לא חוגגים, אתה מציין את זה.
0: למה לא חוגגים?
1: כי הוא מציין, הוא לא חוגג, אבל יעל רוזן, כן.
0: חוגגים,
1: חוגגים. עכשיו כולם יודעים שאתה אוהב את קופידון, שלה גם בחוץ.
0: למה את חושבת שזאת בעיה? אני לא מבינה.
1: לא, אני לא חושבת. יש מצב שפשוט הקבוצה של סיירת גולני עכשיו מתעוררת לחיים.
0: אני חושבת שהם כולם חושבים שזה שיר מעולה, ואיזה יופי שהקדישו לו שיר ברדיו.
1: בוא נעשה אאוטינג לכולם. זה פשוט שיר מעולה וזהו.
0: זה נכון. אז הבטחתי לך המלצה גם למסלול טיול, מאנשים שמבינים בדבר במיוחד. ואני חושבת, כפי שכבר הבנו, מי שחורשים את הארץ באמת, זה המילואים ניקים. שלומדים כל אבן וסלע, פשוט כי אין ברירה. ואם מצאת מילואימניק שהוא גם מדריך טיולים, אז זה ממש פייס. ואנחנו מצאנו כזה. רב סמל במילואים רייש, זה כל מה שמותר לנו לומר, כן, רב סמל בכיר יש לומר, שהוא פשוט מדריך טיולי ג'יפים, והוא ייתן לנו את ההמלצה הטובה ביותר בעיניי. שלום.
2: שלום וברכה.
0: אז לא נסגיר מי אתה באמת, אבל כן נגיד מעל 760 ימי מילואים במלחמה הזו, נכון?
2: כן, קצת תחנו.
0: קצת, הרבה, תלוי את מי שואלים. בהחלט נכון, ובאמת היית גם בכל הגזרות.
2: כן.
0: אז כשאני אומרת
2: שאתה... יצא לי בכל הגזרות. טיול... חובק מזרח תיכון.
0: זה גם חובק תרבויות, כן, מעזה ללבנון, לסוריה, ליהודה ושומרון, קיבלת הכל מהכל, אבל כשאני אומרת שאתה מכיר את הארץ היטב, אני מתכוונת לזה.
2: כן, כן. מכיר אותה היטב, על ארבע, כן, גם בשירות המילואים וגם באזרחות, כן, נוסעים הרבה, מטיילים הרבה.
0: אז אמרנו, כן, כל מה שמותר לנו להגיד זה רייש, ולכן גם אי אפשר לדבר על מה בדיוק אתה עושה במילואים, אבל בהחלט אפשר שתמליץ על מסלול טיול, שככה נצא אליו משהו, אבל עשה לי טובה. זה, אנחנו עם משפחה, וזה מורכב בסוכות, שיהיה קל למשתמש.
2: שיהיה רגוע.
0: כן.
2: על הכיפק. אנחנו לוקחים את האנשים, יש טיול מאוד יפה שאנחנו עושים הג'יפים, מתחנת דלק במושב רמות, משם אנחנו עושים לנחל כנף, עושים עלייה יפה, רגועה, הכל בסדר, תצפית, תצפירה יפהפייה במצפי אבנר, זה על שם חבר מאוד טוב שלי, ממושב רמות, עושים שם תצפית לכיוון הכנרת, תמונה כמובן משפחתית של כולם, למרות שאפשר להוסיף ב-AI, או מי שלא מגיע, מוסיפים בו את ה-AI, זה לא בעיה.
0: אנחנו בעד אותנטיות, מה אתה מוכר לי עכשיו AI?
2: לא, הם תוסיפים, את יודעת.
0: לא, לא, אנחנו באות לראות בעיניים.
2: אז אם רוצים לראות אותו בעיניים, משם אפשר גם לנסוע וגם להרגיש ברגליים, להרגיש את הנחל, משם אנחנו יורדים לכיוון שמורת הפתחה, נכנסים, אין לך על המדרסה, אפשר לטבול שם, מאוד מאוד נחמד.
0: וואי, איך אני אוהב את המדרסה, זה באמת מקום שכיף לטייל בו, גם באמת לא מסובך, לא יותר מדי קשה, לא יותר מדי עמוק, כל המשפחה יכולה לבוא בכיף.
2: ממש מקסים, בימים האלה החמים פני החורף, לפני החורף זה הזדמנות אחרונה להגיע בחג, ולראות את המים כבר נשארו ברמת הגולן, כי אנחנו כבר סוף הקיץ, אז כן, זה בהחלט מקום קסום פה, בין צמחייה, שקט, משהו עם את הרוח. אני פה עכשיו עם משפחה, פה אני עכשיו נמצא עם משפחה, לא לידי, כשל הסורה שאני ברדי, בכל זאת אני עכשיו פה בטיול ואז שומע פה את הרוח, את העצים, אני נכנס לתוך המים, מאוד מאוד נחמד. ומפה אנחנו אפשר לנסוע לכיוון נחל הזקי, ומשם נוסעים חזרה לתחנת דלק במושב רמות. הם עכשיו ששעתיים מאוד מאוד יפה, הם רוצים גם מסור רגלי לעשות ברמת הגולן, אפשר להעלות את דרום הגולן קצת למעלה, לנחל אלעל, גם כן יפה.
0: גם שחור. את נחל אלעל, אני... והבאת את כל המקומות האהובים עליי. מה אני מחפשת בגוגל יותר. כדי לזכות בג'יפ שלך?
2: טיולי ג'יפים, קסם הטבע.
0: קסם הטבע.
2: ואנחנו ניקח אתכם למקומות הנסתרים היפים שתחוו את הטבע ואת השקט, כמובן שיש ברמת הגולן. שקט אינסופי, הוא נותן, כל פעם אני נכנס לזה ואנשים שואלים אותי, אתה נהנה, אתה עובד בתנהנה, אמרתי, כל טיול נהנה מכלל, אין סוף ל...
0: לא, גם כבר תפרנו לכם יום, חבר'ה, תתחילו עם אישי שרית בקורזים, ואז טיול ג'יפים בקסם הטבע, וסגרנו יום.
1: מדהים.
0: יש לנו הכל. רב סמל בכיר במילואים רייש, מדריך טיולי ג'יפים, קסם הטבע, זה מה שאנחנו מחפשות, ואנחנו באות לטייל איתך, זה מה שקורה. תודה רבה.
2: יאללה, אנחנו מחכים.
0: להתראות.
2: חג שמח. תודה.

0: זה ממש ממש נגמר, דניאל גל, ואנחנו צריכות להגיד תודה לדרור פרידמן, שי רחמים וליאל אלחייני בהפקה, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, שיושב כאן כזה חתיך, אין דברים כאלה. בפיקוח היה בן שני, בדיגיטל ירין הרוש, אחרינו, ארבעה אחרי הצהריים עם נוגה שחר, שגם היא כבר יושבת כאן מחייכת. מעניין איזה שירים היא הביאה. מחר עינת שרוף תהיה כאן. את חושבת שהיא תהיה טובה כמוך?
1: אני חושבת שהיא תהיה הרבה יותר, אני אוהבת את עינת שרוף.
0: גם אני. גם אני. אין אדם שאוהב, לא, יש רבים שאוהבים את עינת שרוף כמוני.
1: אין אדם שלא. אין אדם שלא, זה אי אפשר למצוא.
0: זאת אישה שנכנסת לחדר ושמח.
1: היא באמת עובדת בלשמח, בקטע רוחני.
0: אבל אני רוצה שנייה להגיד לך משהו. גם את ממש ממש היית אחלה,
1: שמח,
0: הרמת.
1: באתי לשמח.
0: באת פה בטוב.
1: באתי להרים.
0: וזה ממש הצליח לך.
1: יש, איזה כיף.
0: אז תבואי עוד.
1: אני אבוא.
0: כאילו בגדול אנחנו ממש ממש בעד. אני עם בלגזית, ואנחנו נהיה פה, בחיי שנהיה פה.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
2: חג הסוכות, בגלי צהל.
3: שלום, כאן משפחת גולן.
4: החברים, קוראים לנו המשפחה המטיילת.
3: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
4: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
3: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
4: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
3: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
5: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום במשתתפים. בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנק, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רביד פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11-14 בנובמבר בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
6: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
7: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון באיחוד על הבמה. עם גב ריבנה, איכן אלסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן, והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00, באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר, עם 16:00.
9: גלי צהל השעה 3, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ביקור ראש הממשלה נתניהו אתמול באיחוד האמירויות. אדם המעורב בנושא אמר כי השיחות התמקדו בדיווח שפורסם על ידי הארץ מוקדם יותר החודש, לפיו מנהיג האמירויות העביר אזהרה לנתניהו מפני מתקפה מתקרבת של חמאס רגע לפני המתקפה בשבעה באוקטובר. נתניהו ביקש מהשייח מוחמד בן זייד להכיש את הדיווח, אך לפי מקור אחר שטען כי היה לו מידע ממקור ראשון על הפגישה. משרד החוץ של איחוד האמירויות סירב להגיב לדיווחים על הפגישה, אך נמסר כי הוא מקיים קווי תקשורת פתוחים וישירים עם ישראל וחולק עמה את כל המודיעין הרלוונטי. משטרת בריטניה הודיעה כי חמשת הגברים שנעצרו בחשד לתכנון מעשה טרור סמוך לבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד הם כולם אזרחים בריטים המתגוררים בלונדון. עוד נמסר כי מספר כיווני חקירה חדשים נפתחו לאחר בדיקת הזירה וכי משטרת בריטניה פועלת להבין כל מניע אפשרי. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי אתמול מסרה היחידה ללוחמה בטרור במשטרה הבריטית כי קשר איראני למקרה נבחן, שכן הבסיס בפיירפורד שימש את צבא ארצות הברית במלחמה עם איראן. החות'ים בתימן מאיימים לתקוף גשרים בבירת סעודיה ריאד, זאת בתגובה לתקיפות של סעודיה על גשרים ותשתיות בתימן, כך לפי מקור צבאי לעיתון על אכבר שמזוהה עם חיזבאללה. בעיתון דווח כי צנעה עשויה לכלול את הגשרים החיוניים בממלכה, ובמיוחד אלה שבריאד בבנק המטרות שלה, וצוין כי בעיני החות'ים זוהי תגובה הוגנת לתקיפת חיל האוויר הסעודי. נער בן 15 נפצע באורח קשה מפיצוץ בחצר בחולון. נבדק חשד שמדובר ברימון שהושלך לדירה. עם הפרטים כתבנו טוביה יגלניק.
10: על פי כוחות המשטרה, הנער נפגע כתוצאה ממטען חבלה שהושלך לעבר החצר. הוא עצמו עובר אורח והאירוע קשור לגורמי פשיעה שהם היו היעד. חבלני המשטרה נמצאים בזירה וחוקרים את הנסיבות. הנער עצמו פונה כשהוא עם פציעות קשות ובהכרה לבית החולים בולפסון בחולון.
9: פועל תושב הפזורה הבדואית כבן 20 נפצע אנוש בתאונת עבודה בקריית עקרון. צוות מדה פינה אותו לבית החולים קפלן, המשטרה חוקרת את המקרה. ומזג האוויר למחר, במרכז הארץ ובדרומה תחול ירידה בטמפרטורות שתעשינה נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שערך רועי ולד.
3: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר, עם 4 אחרי הצהריים.

שלוש ועוד ארבע דקות, ואתם על ארבע אחרי הצהריים. כן, כן, גם בשלוש בצהריים, זוהי לא טעות. ככה זה בכל המועד סוכות. אנחנו פה כמיטב המסורת למהדורה ארוכה וחגיגית של שעתיים של התוכנית שלנו. מתרפקים עוד קצת יותר מבימים רגילים על המוזיקה העברית של פעם ועל הזיכרונות שמתלווים אליה. זה הזמן להגיד המון תודה ליורם רותם שערך לנו שעתיים של מוזיקה עברית משובחת, ולדניאל שבתאי על הביצוע הטכני, ולבן שני בפיקוח, אני נוגה שחר. ואנחנו מתחילים עם שיר אקטואלי מאוד על השבוע הזה של חול המועד, שבו כל יום לובש חג במידה מסוימת. נשמע את יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, נומי שמר כתבה והלחינה אותו, והיא מזכירה לנו בשיר הזה לשמוח וללבוש לבן ולחייך יותר גם בימי חג, אבל בעיקר בימים רגילים, אולי קצת משעממים אפילו, כאלה שבהם אנחנו משדרים את ארבע רק שעה. כן, כן, גם שעה היא סיבה למסיבה. ועם הגששים, על אחת כמה וכמה. האזנה טובה.

דורית ראובני, דודו זכאי והגבעתרון עם אחת המילים היפות בעברית הללויה. או הללויה, אני חושבת שזאת בהחלט, כאילו מעניין מתי זה הפך מהללויה להללויה. תחשבו רגע, כמה שירי הללויה אתם מכירים? אני חושבת שאולי עכשיו נרחיב לכם קצת את היריעה, כי אנחנו פותחים פה ברצף מהולל של שירי הללויה. כן, גם ללהקת חלב ודבש נגיע כמובן, אבל עוד קודם אנחנו עם להקה אחרת, להקת הנחל. השנה היא שנת 67, במדעי הזית אפשר לראות את שולחן וססי קשת, וגם מנחם זילברמן ושלום חנוך, וכולם כולם שרים הללויה. הללויה.

0: לשנה הבאה בירושלים הבנויה, להקת חלב ודבש והסלנית גלי עטרי, הללויה. יש לנו עוד כמה וכמה שירי הללויה בקנה, אבל רגע לפני שאנחנו נמשיך את הרצף שלנו, נעצור לטובת הנהגים שמקשיבים לנו מהכבישים, כי החברים מגלגלץ מספרים לנו שהיילון דרום עמוס ממחלף רוקח עד לגוארד, הכביש תהיה ירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת הארזים לכיוון מחלף חמד, כביש 6 לצפון, עמוס ממחלף נשרים עד דניאל, וכביש 6 כלון אשדוד, עמוס ממחלף בארגנים עד צומת אמונים. אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, סו בזהירות, תורידו קצת את הרגל מהגז, הכל בסדר. ואנחנו ממשיכים עם שיר שאם תטענו שהוא שיר הללויה הטוב ביותר, אני לא אתווכח איתכם. ללא ספק אחד הטוענים לכתר, הללויה של ליאונרד כהן. אבל אנחנו בכל זאת בארבעה אחרי הצהריים, גם עם השעה 3 ומשהו, ונשמע עכשיו גרסה עברית מאוד מיוחדת שלו. יש באמת הרבה תרגומים עבריים למילים הנצחיות של ליאונרד כהן, אבל רק תרגום אחד למיטב ידיעתי הגיע ממש לידיו. זה קרה ב-2007, היה מופע מחווה מאוד רציני ללאונרד כהן בפסטיבל ישראל, שגם אגב הוקלט בלעדית כאן בגלי צהל, וקובי מעידן כתב מילים חדשות להללויה. דניאל סלומון סיפר בעבר שהם שלחו את המילים ללאונרד כהן, שממש אישר את התרגום, בכל זאת זה היה מופע ממש גדול, והוא גם ממש התרגש ונורא התלהב ואהב את התרגום. אז זה השיר שנעל את המופע, שכינס את כל האומנים, שכל אחד מהם שר את שיר המחווה שלו ללאונרד כהן, לביצוע אחד משותף. נסו לזהות את הקולות שלהם. תהנו.
1: אז הנה אנחנו בירושלים, שרים את הללויה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנק, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רבית פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר בין מעלי לאט. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
2: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת הולכים על פתוח.
3: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
4: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
3: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
5: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
3: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
6: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
3: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
7: עכשיו בגלי צהל נוגה שחר עם 4 אחרי הצהריים.
8: שלוש ועוד 31 דקות כאן בארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. כן, כן, זה מבלבל, אבל אנחנו במהדורה מוארכת, אז זכינו בשעתיים של כל הטוב הזה שבדרך כלל מתחיל כשם התוכנית בארבע. אז היינו פה ברצף מפואר של שירי הללויה או הללויה, כל אחד ואיכשהו יקרא לזה. אבל עכשיו אנחנו ממשיכים ונשמע את שרה בדישי בשיר שהשתתף בזמנו בפסטיבל הזמר המזרחי. זה היה בשנת 1973, ממש רגע אחרי שפרצה מלחמת יום כיפור, על כל מיני אגדות ומעשיות סביב רבי שלום שבזי. האמת שהשיר הזה בזמנו לא היה אחד הכוכבים הגדולים של הפסטיבל, אבל חוכמת הבדיעבד היא משחקת תפקיד יפה מאוד בחיים, והוא זכה לתהילה שלו רק אחר כך.

השיר עשנה לי טובה, כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה, תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר, 100 רובל סך הגוי ומושקה איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד 100 רובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון הזה.

חווה אלברשטיין מביאה לנו את המשיח עם המילים של יורם תהרלב והלחן של מתי כספי. אותי מעניין אם הוא ימציא גם את הניגון, או שזה איזשהו רפרור לניגון קיים, חסידי עתיק שכזה. אין לדעת. טוב, אנחנו ממשיכים עם מי שכמעט הביא לנו אמנם לא את המשיח, אבל ניצחון באירוויזיון של שנת 82. עד היום לדעתי מדובר באחד המחדלים הגדולים ביותר, שהשיר הזה הגיע רק למקום השני, אבל במבחן הזמן הוא לגמרי ניצח, ובסוף זה הכי חשוב. אבי טולדנו, שילחין וגם שר. אורה, חיים.

להקת כברת, שרים להקת הנחל, הור ההאחזות. בזאת אנחנו כמעט מסיימים שעה ראשונה שלנו ביחד כאן במרתון, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. אנחנו מחכים לכם מיד אחרי החדשות עם שעה נוספת מהשירים שבחר לנו יורם רותם, ועם יונתן גטניו על הביצוע הטכני, אבל עד אז נסיים את השעה הזאת עם שיר שמזכיר שהיום י"ז בתשרי מלאו 140 שנה להולדתו של ראש הממשלה הראשון שלנו, דוד בן גוריון. אז לכבודו ולזכרו אנחנו נשמע שיר שהוא כתב לאשתו פולה, כי היה לנו ראש ממשלה שידע להיות גם רומנטיקן מסתבר. מיקי גבריאלו וילחין וגם שר, זה נקרא פוליה. מחכים לכם אחרי החדשות. מחכים לכם אחרי החדשות.

0: ג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של כל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות אוטו דיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטו דיפו.
2: באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: סוכות של חוויות בעיר דוד.
9: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
8: סוכות של חוויות בעיר דוד.
9: חפשו אותנו בגוגל.
10: משעמם לי!
11: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
12: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
13: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
14: סרן בן שטראובר.
15: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
14: וחוזר ללחימה.
15: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
14: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
15: לא.
14: אני לא מאמין.
15: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרמשטיים, והיה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
14: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
15: נכון.
12: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
16: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר, עם 4 אחרי הצהריים.
17: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מכחיש את הדיווחים לפיהם הועברה לישראל אזהרה על פעולה כלשהי שמתכנן ארגון הטרור חמאס. נתניהו כתב כי בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר הוא לא נפגש ולא שוחח עם ראש שירות המודיעין הכללי של מצרים דאז אבס קרמל. נתניהו הוסיף כי הוא מעולם לא נפגש או שוחח עם ראש מודיעין של מדינה זרה ללא מקבילו הישראלי. ראש הממשלה גם תקף את ראש שב"כ לשעבר רונן בר וכתב כי בליל 7 באוקטובר הוא קיים שיחות רבות עם הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי וראש אמ"ן לשעבר אהרון חליבה. למרות זאת, בר החליט שלא להתקשר ולעדכן את ראש הממשלה ורק לשלוח צוות תקיל המצומצם. כך נתניהו שהודיע כי הוא הנחה להגיש תביעת דיבה בעקבות הדיווחים שפורסמו לאחרונה, לפיהם קיבל התראות על פעולה מתוכננת של חמאס. ההצעה האיראנית להפסקת אש עם ארצות הברית. נציגי המדינות המתווכות צפויים לשוחח עם נציגי הצדדים על ההצעה להסכם אפשרי. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
18: בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי המתווכים צפויים לקיים שיחות נפרדות עם נציגי וושינגטון וטהרן היום ומחר, כאשר שר החוץ של טהרן הארצ'י והמתווכים הקטרים יהיו בארצות הברית. לפי הדיווח, השיחות צפויות להתמקד בגרסה המתוקנת של ההצעה לפתיחת מצר הורמוז בשבעה ימים שהציגה איראן בשולי עצרת האום. זאת אחרי שנשיא ארצות הברית טראמפ דחה את ההצעה שכללה גם 10 עיצומים על איראן והפסקת הלחימה בכל החזיתות, כולל בלבנון.
17: מועמד הליכוד איציק בונצל, ששוריין בידי ראש הממשלה נתניהו במקום ה-29 ברשימת המפלגה, תקף את שורדת השבי יוכבד ליפשיץ וכתב כי הלוואי והייתה דרך להשיב את הגלגל לאחור ולהחזיר אותך לידי חמאס. נראה שפשוט לא היה מגיע לך שהבנים היקרים והקדושים שלנו יקריבו את חייהם עבורכם. כך בונצל, שהגיב לדברי ליפשיץ בריאיון בחדשות 13, כי נתניהו לא החזיר הביתה אף חטוף. כתבנו ישראל פישר מזכיר כי בונצל שחל את בנו, סמל ראשון עמית בונצל, שנפל בקרב ברצועת עזה לפני כ3 שנים. משטרת בריטניה הודיעה כי 5 הגברים שנעצרו בחשד לתכנון מעשה טרור סמוך לבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד, הם כולם אזרחים בריטים המתגוררים בלונדון. עוד נמסר כי מספר כיווני חקירה חדשים נפתחו לאחר בדיקת הזירה, וכי משטרת בריטניה פועלים להבין כל מניע אפשרי. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי אתמול מסרה יחידה ללוחמה בטרור במשטרה הבריטית כי קשר אירני למקרה נבחן, שכן הבסיס בפיירפורד שימש את צבא ארצות הברית במלחמה עם איראן. פועל תושב הפזורה הבדואית כבן 20 נפצע אנוש בתאונת עבודה בקריית עקרון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים קפלן, המשטרה חוקרת. ומזג האוויר למחר, במרכז הארץ ובדרומה תחול ירידה בטמפרטורות שתעשינה נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
10: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
19: יש BYD.
20: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על כל הרכבים ההיברידיים החשמליים והרכבים החשמליים עד יום שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
21: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגים של כל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
16: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר עם 4 אחרי הצהריים.

אחרי הצהריים חזרנו אליכם לשעה השנייה של התוכנית שלנו. נזכיר שאנחנו במהדורה מורחבת בגלל חג, אז היינו כאן בעצם בארבע אחרי הצהריים גם כשהשעה הייתה שלוש בצהריים, אבל עכשיו הנה אנחנו בשעה המקורית, ארבע אחרי הצהריים ועוד חמש דקות אם רוצים להיות מדויקים ממש. כיף שאתם איתנו בכל שעה. יש לנו עוד לא מעט שירים עבריים נוסטלגיים שמחכים לנו בשעה הזאת. נגיד תודה רבה ליורם רותם שבחר לנו אותם, ולבן שני בפיקוח הטכני, ליונתן גטני על הביצוע הטכני, אני נוגה שחר. פותחים שעה עם איגל בשן בשיר שהוא הלחין וגם שר למילים של ינקלה רוטבליץ, על מה שבין האישי ללאומי בתוך כל התקופה הזאת שבה אנחנו לובשים לבן. בואי נעשה לנו חג.

הצבא, כמו צועני, שלישיית כמו צועני, לפני שהם הפכו לאופאי, אנחנו אוהבים אותם בכל צורה ודרך ובכל שם. את השיר הזה כתב הלחין כמובן עוזי חיטמן, ואנחנו ממשיכים לשני שירים שכתבה והלחינה נעמי שמר. חשבתי על הקשר בין עוזי חיטמן לנעמי שמר, וגיליתי שעיקר הקשר הוא סביב השיר שכתבה נעמי שמר וביצע עוזי חיטמן ביחד עם חני נחמיאס, שלומית בונה סוכה, אז גם אקטואלי משהו. אבל אנחנו נשמע שיר אחר שכתבה לבצל ירוק, שנקרא היי תירי לי. אם יש שתי מילים שאני באמת סקרנית לדעת מה הן אומרות במדויק, אלה המילים האלה לגמרי. לא, לא, לא, לא.

להקת פיקוד צפון, זהירות בונים. עכשיו אנחנו רוצים לאחל מזל טוב לקיבוץ שריד, שחוגג ממש בימים אלה 100 שנה, פעמיים יובל. מסתבר שהוא גם היה הנוף או ההשראה ללא מעט שירים עבריים יפהפיים, אז אנחנו נשמע עכשיו כמה וכמה מהם, ונתחיל, איך לא, עם שלישיית שריד, שאת אחד מחבריה, שלמה ורבנר, זכרונו לברכה, אנחנו מכירים כאן בגלי צהל בכובע אחר, כמי שהיה הטכנאי עשרות שנים אצלנו כאן בגלי צהל, והיה מאוד מאוד מוערך וותיק, אז הרבה כבוד לשלמה, וכבוד בכלל לשלישיית שריד, ונשמע שיר שלהם מתוך פסטיבל הזמר תו שין קף

להקת פיקוד צפון, זהירות בונים. עכשיו אנחנו רוצים לאחל מזל טוב לקיבוץ שריד, שחוגג ממש בימים אלה 100 שנה, פעמיים יובל. מסתבר שהוא גם היה הנוף או ההשראה ללא מעט שירים עבריים יפהפיים, אז אנחנו נשמע עכשיו כמה וכמה מהם, ונתחיל, איך לא, עם שלישיית שריד, שאת אחד מחבריה, שלמה ורבנר, זכרונו לברכה, אנחנו מכירים כאן בגלי צהל בכובע אחר, כמי שהיה הטכנאי עשרות שנים אצלנו כאן בגלי צהל, והיה מאוד מאוד מוערך וותיק, אז הרבה כבוד לשלמה, וכבוד בכלל לשלישיית שריד, ונשמע שיר שלהם מתוך פסטיבל,

ורבנר, זכרונו לברכה, אנחנו מכירים כאן בגלי צהל בכובע אחר, כמי שהיה הטכנאי עשרות שנים אצלנו כאן בגלי צהל, והיה מאוד מאוד מוערך וותיק, אז הרבה כבוד לשלומו, וכבוד בכלל לשלישיית שריד, ונשמע שיר שלהם מתוך פסטיבל הזמר תו שין, כף, דלת, אני ושירי.

הרחק בלילה, שלישיית שריד. את השיר הזה אנחנו משמיעים פה לבקשתו של נבות מילו, שאבא שלו נתן היה מחברי השלישייה הזאת. ועוד לא סיימנו בגזרת שלישיית שריד, תכף נשמע שיר נוסף שלהם, אבל הפעם בביצוע אחר. ורגע לפני שזה יקרה, יש לנו קצת דיווחים מהכבישים. אז החברים מגלגלץ מספרים לנו שאיילון דרום עמוס ממחלף קקל עד לגוארדיה וגיע לצפון, עמוס ממחלף ראשון לציון עד אלוף שדה, כביש 6 לצפון עמוס ממחלף נשרים עד דניאל, כביש ירושלים תל אביב עמוס מכיוון מחלף ענבה עד לשורש, בכיוון ההפוך יש עומס ממנהרת הארזים לכיוון מחלף חמד, כביש אשקלון אשדוד עמוס ממחלף באר גנים עד צומת אמונים, ובכיוון ההפוך יש עומס ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות. עד כאן דיווחינו. עכשיו הבטחנו שיר של שלישיית שריד בביצוע אחר, אז נשמע עכשיו את מירי פליקס, שהיא הכותבת והמלחינה של השיר שתכף אנחנו נשמע, והיא גם הייתה חברת קיבוץ שריד בעצמה. זה נקרא יש ואומרים אנשים. האזנה טובה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
1: כפוף לתקנון.
3: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
4: שלום, כאן יוסי פיין ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום במשתתפים. בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנק, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רבית פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
5: בכל שני בחצות.
6: שלום לך שחר אמנו.
7: לילה טוב בן, מה המצב?
5: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
8: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
9: נישאי לוי,
10: יוסי גיספן,
11: סגיב כהן,
12: חיים מוליאל,
13: סמי לזבי.
5: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
14: מי מגילה את זוהר?
5: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
15: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי.
16: כשאני עושה מזה אני קונה מתנות לכולם.
15: אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוף. שלושה מופעים על במה אחת עם הלהיטים הגדולים במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד. מחר, חול המועד סוכות בשמונה בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
17: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר עם ארבעה אחרי הצהריים.

האחים והאחיות על ענפי שיטה, ארבעה אחרי הצהריים, אנחנו עדיין עם שירי קיבוץ שרי לכבוד חגיגות המאה להיווסדו, אבל הפעם נשמע שיר ששרו דווקא חברי קיבוץ אחר, שלישיית מעפיל, אז יכול להיות אמנם קצת מבלבל, אבל השיר הזה הוא לגמרי דוגמה לחותם התרבותי שהשאירו חברי קיבוץ שריד על המוזיקה הישראלית שלנו, כי גם נתן יונתן שכתב את השיר וגם שושנה לוי שהלחינה אותו, היו שניהם חברי הקיבוץ במשך שנים על גבי שנים. זה נקרא אהבת ערב.

שבת ערב, שלישיית המעפיל, בגלל שגם אנחנו מתקרבים לערב לאט לאט, ובעצם גם הערב מתקרב אלינו, השמש מתחילה לשקוע יותר מוקדם, אז נקדיש את כל הזמן שנשאר לנו עד לסוף התוכנית לטובת שירים כאלה שטעונים באווירה המיוחדת הזאת שיש רק בערב. הראשון מביניהם הוא ממש אקטואלי לעכשיו, הוא נקרא לפנות ערב. יעקב שבתאי כתב את המילים, וסשה גוב הלחין. תשאיר לנו, עדנה גורן, איזה כיף.

ערב עירוני, יוסי בנאי שר את המילים של נתן אלתרמן והלחנה אדיר של יוני רכטר, שגם אחראי על העיבוד. וככה אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, ארבעה אחרי הצהריים, במהדורה מורחבת, בת שעתיים. הלוואי שנאמץ את זה גם בימים שהם לא מחול המועד, כי זה תמיד תמיד עושה טוב על הלב. ואני מקווה באמת שהצלחנו למלא אתכם באווירה הזאת, החגיגית והנוסטלגית. תודה רבה שהזנתם לנו. תודה ליורם רותם, שבחר עבורנו את כל השירים, ולצוף דרור שהיה כאן על הביצוע הטכני. תודה גם לבן שני שהיה בפיקוח, אני הייתי נוגע שחר. מיד אחרינו הדוקטור אבשלום קור בפינתו באופן מילולי, ואחר כך גם בחג ירון וילנסקי יהיה פה עם יומן הערב. עד אז נשמע את להקת פיקוד המרכז עם הסולנים שלה אז, ניר הגל וקובי רכט. איזה ערב יפה, שיהיה לכולנו באמת ערב יפה, המשך יום נפלא.

0: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר.
2: מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה. באתר ובסניפים, אוטודיפו.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: מועדים לשמחה, והיום הניסים לעולי הרגל בבית המקדש. המנדט של בריטניה על ארץ ישראל מטעם ארגון האומות המאוחדות עמד לפוג רק בחצות הלילה בין שישי לשבת, בין ה' באייר לו' באייר. אבל ראש הממשלה המיועד דוד בן גוריון לא רצה לחלל את השבת. לכן הכרזת העצמאות, הטקס, נערך ביום שישי אחר הצהריים, לפני כניסת השבת. יומיים לפני הכרזת העצמאות, מנהלת העם, היא הממשלה שבדרך, הייתה צריכה להחליט אם בכלל להכריז על עצמאות, שהרי כבר חצי שנה היו קרבות ברחבי הארץ, ביוזמת הערבים, שלא הסכימו שבין הירדן לים תהיה לא רק Arab Palestinian State, אלא גם Jewish Palestinian State. זה היה יום רביעי, ג' באייר, תשע"ח. אליעזר קפלן, שר האוצר הראשון שלנו, אמר, אל תכריז מחרתיים. גם שר החוץ הראשון, משה שרת, אמר לבן גוריון, חכה בהכרזת העצמאות עד שהנסיבות תהיינה נוחות יותר. אבל בן גוריון לא חיכה, והכריז על העצמאות ביום שישי, ה' באייר, כשמשה שרת וקפלן יושבים לצידו. הממשלה הזמנית הייתה מצומצמת, בהצבעה השתתפו רק 10 שרים. מאז הלכו ממשלותינו ותפחו, מספר השרים האמיר מבחירות לבחירות. מצאתי בארכיון גלי צהל, בעזרת רותם בן חמו המנהל, הקלטה בקולו של יורם רונן, זיכרונו לברכה. הוא היה האיש אשר שידר את מצעד צהל אחרי מלחמת ששת הימים. ושימעו איך ביותו כתב מדיני בערוץ הראשון, הוא דיווח לימים על אחת הממשלות.
2: הממשלה הרחבה הסתדרה מסביב לשולחן הרחב של אולם הישיבות הממשלתי. איש מן השרים לא אמר צר לי המקום.
1: שמעתי וידעתי שלפני השידור הוא עיין במשנה, כי כך מדווחת מסכת אבות. 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. למשל, לא הפילה אישה מעוברת את ולדה. לא קיבו גשמים את אש המזבח, אף על פי שעמד המזבח תחת כיפת השמיים. וכמובן, היה דוח הקרב מריבבות עולי הרגל. גם על כך אומרת המשנה, זה אחד מעשרת הניסים, שיהיו אבותינו במקדש עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, ולא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שאלין בירושלים.
3: נעלה נא לירושלים, שם נחול הכל הלל.
1: עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, עיינו חכמי התלמוד ותהו מה הנס. במפקד שערך המלך אגריפס נמנו 12 מיליון עולי רגל, ואיש לא אמר צר לי המקום. אמר הגאון רבי אליהו מווילנה, הנס היה שלא אמר אדם, שאיש לא רטן, כי צפיפות ודאי הייתה, אבל היהודים שעלו לרגל לא התלוננו.

0: בירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל. חפשו אותנו בגוגל.
1: שלום, כאן משפחת גולן.
0: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
1: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
0: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
1: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
0: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
1: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. ראש הממשלה נתניהו פרסם אחר הצהריים הודעה מפורטת בה הוא מכחיש שקיבל התראה מהמצרים לפני השבעה באוקטובר. זה מצטרף להכחשות בעניין האמירויות. הבוקר התראיין בגלי צהל אייל ציר כהן, מי שהראש אגף תבל במוסד בשבעה באוקטובר, גם הוא אינו מכיר התראה כזאת מהמצרים.
1: אני לא זוכר ידיעות כאלה, אני גם לא זוכר ביקור של אבס קאמל, כי בדרך כלל גם אם יש ביקור כזה, ונגיד באופן חריג, הוא לא עובר דרך אגב שלי וזה אפשרי. במידה והיה דבר כזה, אני גם לא זוכר שיצאו ידיעות. מאז השביעי לאוקטובר קיימתי עשרות של שעות ועשרות של מפגשים עם אבס קאמל, עם אנשיו, ואני מעולם לא זוכר שבמסגרת שיחות, כל זה מעולם עלה הסוגיה הזאת.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו בפתח המשדר על הידיעות, על ההכחשות, כל אלה עם אמיר בר שלום כבר בפתח המשדר, אחר כך נעסוק בסרסטי ודבריו של איציק בונצל, אב שקול, מועמד הליכוד לכנסת, משוריין של ראש הממשלה. אתמול התראינה בערוץ 13 יוכבת ליפשיץ, משוחררת השבי מהחמאס, התראינה אצל רביב דרוקה ואמרה את הדברים האלה.
2: הם לא החזירו אף חטוף. האמת היא שמרים אדלסון קנתה אותנו ב$100 מיליון שנתנה לטראמפ ואמרה לו, אתה תחזיר את כל השבועים. עוד מעלתו, הקיסר הישראלי, לא רצה את השבועים, זה לא היה טוב בשבילו.
1: ועל זה כתב איציק בונצל לפני שהתנצל, מעולם לא כתבתי בסגנון כזה, הוא כתב, אך הלוואי והייתה דרך להשיב את הגלגל לאחור ולהחזיר אותך לידי חמאס. עברו כמה שעות, ואז הוא פרסם כאב שקול שאיבד את בנו במלחמה, כאב לי לראות את הדברים הקשים, אך בסערת רגשות כתבתי משפט לגבי יוחבת ליפשיץ, שלא התכוונתי אליו, אני מבקש להתנצל עליו, איציק בונצל. נעסוק בסערה הזו בפתח המשדר גם כן. אורח התוכנית היום, השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות הליכוד. גם עודד אילם יהיה איתנו, לשעבר ראש חטיבת הפח"א במוסד. נדבר איתו על כל מה שקורה באזור, וגם כמובן על חמשת הגברים שנעצרו ליד בסיס חיל האוויר פרפורד בבריטניה, עם האיראנים מאחורי זה. ננסה להבין מה קורה בנושא הזה. הולנד, אחרי החיפוש האמש אצל תיירים ישראלים שהגיעו מישראל, מוצרים מהשטחים או מהגולן, אריאל כהנה ודורון קדוש שוחחו הבוקר עם גלעד כהן. גלעד כהן הוא ראש המערך המדיני במשרד החוץ.
3: אנחנו מקווים שלא יהיו, שלא תהיה התרחבות של הדבר הנוראי הזה, ואנחנו נעשה כל דבר שאפשר בשביל למנוע את זה ולהגן על אינטרסים של אזרחי ישראל ומדינת ישראל. צעדים שאנחנו עושים עכשיו כדי למנוע את הסחף הזה. מי שיפעל כנגד אזרחי מדינת ישראל וכנגד מדינת ישראל באופן חד צדדי, ישלם מחיר וישראל תגיב בחומרה.
1: נהיה גם בחולון, שוב פלילי, פיצוץ של מטען חבלה, נער בן 15 נפצע, וזה קורה קרוב לגן ילדים, ואימא של אחת מהילדות בגן משתפת.
4: והיה מאוד מלחיץ, תקשיבי, כאילו שמעתי את זה מהבית. כל ההורים שלחו הודעות, והם ממש נלחצו, שלחו, כאילו איזה אימא אחת קפצה לראות, כאילו, וצילמנו לי את הילדים שהכל בסדר, ואז נרגענו. לא פעם ראשונה שזה קורה פה, כאילו גם ליד הבית שלי זה קרה, לפני חודש. פה ילד בן 15 נפגע. תחשבי שאני הייתי עוברת וגם הייתי נפגעת. כאילו זה מלחיץ. כאילו את לא בטוחה פה כאילו בשכונה שלך.
1: בספורט, אחרי ההפסד הכל כך, כל כך מעצבן, מתסכל, מאכזב אתמול 3-0 לאירלנד, הדרך, נשאל כמה שאלות מאוד מפורשות את אייל לחמן, מאמן כדורגל, פרשן ספורט, ננסה אולי להבין דרכו, מה קרה שם? כל הדברים האלה בשעה הקרובה.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: אז ראש הממשלה נתניהו מפרסם הודעה רשמית אחר הצהריים, הוא מכחיש את כך שקיבל עזרה לפני השבעה באוקטובר מהמצרים, הוא מתוקף את ראש השבק לשעבר רונן בר, ואנחנו עם הפרטים המלאים על ההודעה הזו ועל הידיעות שלפני ואחרי, פרשננו אמיר בר שלום, שלום אמיר.
5: שלום ירון, ערב טוב.
1: הודעה מאוד מפורטת של ראש הממשלה.
5: וחריפה. צריך להגיד, וחריפה, ככה נתמצת אותה, זו הודעה ארוכה שהוא מצייץ בחשבון ה-X של ראש הממשלה, וזה מתחיל בכך שהוא מכחיש קודם כל פגישה עם גורם מצרי, כל שכן עם אבס קאמל, והוא אומר, ראש ממשלה לא נפגש עם ראש מודיעין. בנוסף, הוא אומר, לא הייתה שום אזהרה ממדינה, שהיא מדינה ערבית, והוא בין השורות גם שוזר, אני הוריתי להגיש תביעת דיבה. טוב, אנחנו בינתיים ראינו שיש גם הוראה להגיש תביעת דיבה נגד שלומי אלדר ורותי עובל, זה לא קרה בינתיים, ועוד חלק חשוב, או אתה יודע, חריף מאוד בהודעה הזו, זה למעשה אצבע מאשימה לרונן בר.
1: מחדליו ופשעיו, במילים האלה.
5: מחדליו ופשעיו, ויותר מזה, הוא מאשים אותו, הוא ידע על הסכנה. הוא ידע שיש סכנה אמיתית ולא דאג, לא דאג להדכן אותי.
1: הוא אומר, בליל השבעה באוקטובר, רונן בר, ראש השבא, קיים שיחות רבות, אני מדגיש רבות עם הרמטכ"ל ועם ראש אמ"ן.
5: נכון, בהם דנו בסימנים המעידים ולא העירו אותי. רונן בר החליט לא להתקשר ולהדכן את ראש הממשלה. כלומר, יש פה אצבע מאשימה לרונן בר, למור, הוא קיבל את ההתראות, היה לו את כל המידע, לי לא היה את המידע בליל השישה באוקטובר, ולמעשה יש כאן הסתה, נקרא לזה כך, אם צריך לנתח את זה, יש כאן הסתה של האשמות, שאומר נתניהו, אני לא קיבלתי את התמונה בזמן אמת, והוא מדבר רק על השישה באוקטובר, לא מדובר קודם לכן. עכשיו ירון, בוא נלך אחורה רגע. בוא נלך אחורה, ואני אלך רק רגע בסדר כרונולוגי אחורה. היום, זאת אומרת, אתמול בערב, ערוץ 12, ירון אברהם מפרסם את הביקור של ראש הממשלה, ביקור בזק, חשאי, באמירויות. לא כל כך היה ברור מה היה שם, כי לא הייתה הודעה, לא של נשיאת ראש הממשלה ולא של האמירתים, אבל הבוקר סוכנות AP כותבת במפורש, היא מצטטת מקור שבוא נגיד כך, יודע דבר שאומר, ראש הממשלה ביקש ממוחמד בן זייד, MBZ, להוציא הכחשה על הפרסום שהוא אכן העביר התראה לפני השבעה באוקטובר לראש הממשלה עצמו. בינתיים זה לא קורה. אני לא שומע הכחשה לידיעה הזאת של ה-AP, ולא שומע הכחשה מצד האמירתים. וזה מצטרף לתמונה הגדולה יותר של סוף השבוע, ואנחנו מדברים על שורה של פרסומים שבכל אחד מהם יש עדויות, מצד אחד צריך לומר, יש עדויות על כך שראש הממשלה קיבל שורה של התראות בין ה-23 בספטמבר ועד 48 שעות לפני ה-7 באוקטובר, הווה אומר עד ה-5 באוקטובר. אנחנו רואים את הפרסומים האלה לצורך העניין באטלנטיק, שמפרסם שאבס קאמל בעצמו נחת כאן ב-23 בספטמבר והעביר התראה אישית. עם מי הוא נפגש? לא ברור. הוול סטריט ג'ורנל טוען הלילה שאבס קאמל אחרי הביקור שלו, אותו ביקור שדווח שהוא נחת בארץ ב-23 בספטמבר, המשיך להעביר הזרות אחרי ה-1 באוקטובר, עד 48 שעות לפני ה-7 באוקטובר, ויש את הניו יורק טיימס שמפרסם בשוף השבוע, שהוא טוען שיש בידיו פרוטוקול של דיון, שכינס ראש הממשלה בעניין עזה ב-1 באוקטובר, כלומר שבוע לפני הטבח, ובדיון הזה ראש הממשלה מורה על מספר צעדים. הצעדים הביצועיים הם להמשיך לשמור על השקט בעזה, הוא לא קיבל את ההמלצה של ראשי מערכת הביטחון ללכת לחיסולים, אבל מה כן הוא אומר? הוא אומר, תתחילו בהכנות לזה. כלומר, ההוראה מה כן לעשות, זה לשמור על השקט בעזה. זה פרסום של הניו יורק טיימס. הצבר הזה של הדברים, הצבר הזה ללא ספק מלחיץ מאוד את ראש הממשלה נתניהו, ולכן אנחנו רואים את ההודעה החריפה מאוד, שלמעשה מפנה אצבע מאשימה ישירות לרונן בר, אבל יש כאן עוד אמירה אחת ירון, ואני חושב שהיא כולי נבלעה, אבל צריך לשים לב אליה. ראש הממשלה כותב, ואני מקריא, מאחורי עלילות אדם השקריות עומדות מדינות וגורמים זרים או ימין. מי זה המדינות? האם יכול להיות שיש כאן, אולי בפרשנות של ראש הממשלה, הוא לא אומר את השם, אבל האם יכול להיות שצבר ההדלפות עם הפירוט המאוד מאוד גדול מגיע ממצרים? אני לא יכול מאוד להיות שלזה רומז ראש הממשלה. שוב, נדגיש פרשנות שלי.
1: ננסה להבין עוד מעט.
5: ראש הממשלה לא אומר את זה.
1: אלה הדברים, אמיר בר שלום, תודה אמיר.
5: תודה.
1: לפני שנמשיך, העדכונים מגלגלת עידן סין, שלום עידן.
6: שלום ירון, כביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, אלון דרום עמוס ממחלף ההלכה עד לגוארדיה, גאה לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון עד אלוף שדה, גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד מסובים, 6 לצפון עמוס ממחלף נשרים עד דניאל, ירושלים תל אביב מכיוון מחלף ענבה עד שורש בכיוון ההפוך, עמוס ממנהרת הארזים לכיוון מחלף חמד, אשדוד אשקלון עמוס ממחלף ברגנים עד צומת אמונים בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות. עד כאן מגלגלץ.
7: יש BYD. בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על כל הרכבים ההיברידיים החשמליים והרכבים החשמליים עד יום שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
8: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות, אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
9: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של כל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון.
1: מועמד הליכוד ואב השכול, איציק בונצל, ששוריין בידי ראש הממשלה נתניהו במקום ה-29 ברשימת הליכוד, התנצל הערב בפני שורדת השבי, יוכבד ליפשיץ, לאחר שתקף אותה היום בחריפות, בתגובה לדבריה בראיון אתמול, לפיהם ראש הממשלה לא החזיר אף חטוף, אלא מרים אדלסון קנתה לדבריה את ההסכם. אנחנו עם הפרטים על הפרשה הזאת, ישראל פישר כתבנו, שלום ישראל.
10: שלום ירון, ערב טוב. כן, אז בהחלט פרשה, אפשר להגיד, אגומה. איציק בונצל, עורך הדין איציק בונצל, הוא במקום מקום 29 ברשימת הליכוד לכנסת, הוא שוריין על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, והוא מגיב בעצם לרעיון של יוכבד ליפשיץ אתמול בערוץ 13, כשהיא אומרת מרים אדלסון הייתה זו שאחראית להחזרת החטופים, כשהיא נתנה לטראמפ, לקמפיין של טראמפ, 100 מיליון דולר. ואז היום בונצל כותב ברשומה בפייסבוק, שהלוואי שהייתה דרך להחזיר אותך לחמאס. הדבר הזה מעורר סערה גדולה מאוד, וגם יוכבד ליפשיץ בעצמה מגיבה לדברים האלה, ותוקפת את בונצל בעצמו. אבל צריך להגיד ירון שאחרי כמה זמן ואחרי תקיפות גם של אייזנקוט למשל ושל יאיר גולן, בעצם איציק בונצל אומר שהוא היה בסערת רגשות והוא לא התכוון בעצם לתקוף את יוכבד ליפשיץ, אבל הדברים האלה רק מראים לך עד כמה מערכת הבחירות הזו כל כך לחוצה, כל כך מתוחה, והנה אנחנו רואים את ההתפרצות הזו של בונצל ואחר כך ההתנצלות.
1: אלה הדברים, ישראל פישר, תודה. האורח שלנו הערב, השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות הליכוד. אלי כהן, שלום לך.
11: שלום רב, מועדים לשמחה.
1: בוא נתייחס לזה ואז בהרחבה על כל העניינים המדיניים והתראות וכל זה. איציק בונצל, צריך להגיד, מתנצל, ואנחנו אומרים הוא מתנצל, אבל להגיד את הדבר הזה על מישהי שהייתה בשבי החמאס, הלוואי ואפשר להחזיר את הגלגל ולחשוב על זה לפני ההתנצלות, אי אפשר לא להגיד דבר כזה?
11: כמובן שאיציק בונצל התנצל על דבריו, אבל אני שמתי לעצמי לעולם לא לשפוט משפחות שקלות. כמובן שהדברים לא היו צריכים לאמר, אבל אין מישהו שמשלם מחיר יקר יותר עבור מדינת ישראל. וצריך בהחלט לומר, בזכות אותם לוחמים גיבורים, ולצערנו, שגם רבים מהם נפלו בקרבות, מדינת ישראל הוכיחה שהיא המעצמה החזקה ביותר, הצליחה להחזיר את את החטופים עצמם. ולכן אני בהחלט לא מתכוון לשפוט, מכבד את איציק בונצל, מכבד עוד יותר את ההתנצלות שהוא חרו בצדק לעשות אותה, וכמובן גם לא לשפוט אף אחד מהחטופים או ממשפחות החטופים.
1: לא לשפוט, אבל מה אתה חושב כמי שקיבל החלטה? היית חבר קבינט, קיבלת את ההחלטות שהם הביאו לשחרורם. מה אתה חושב על מה שהיא אמרה שאף אחד לא החזיר חטוף, אלא מרים אדלסון קנתה את ההסכם?
11: אני יכול לומר לך, חזרת החטופים נקנתה בדם יקר של בנינו שיצאו להילחם, נפלו בקרבות והיו בחירוף נפש. אף אחד לא היה לצידה של מדינת ישראל. כולם היו מאוד מתייפיפים ומדברים. אבל מי שיצא ללכת ולהתגייס, ואתה יודע, אני לעולם לא אשכח, וצריך לדבר על העוצמה של העם הזה. בשביל לאוקטובר, כשאני מקיים כשר החוץ, מוקד הפניות של משרד החוץ פורס מאלפי ישראלים שרוצים לעשות רק דבר אחד, לחזור לארץ, לעלות על מדים, לצאת להילחם. יש עוצמה כל כך גדולה בעם הזאת שחשוב להיות ולדבר עליה, ויש משפחות, מאות משפחות לצערנו שאיבדו את יקיריהם. וכן, אנחנו ניצחנו בזכות כוחות הביטחון, בזכות חיילי צה"ל ובזכות המשפחות.
1: אבל יש טענה של משפחות של חטופים שנרצחו בשבי שאפשר היה לשחרר אותם קודם אם היו מגיעים להסכם קודם.
11: אני אומר לך, ואני ישבתי בקבינט, מעולם לא הייתה הצעה קונקרטית שאפשר לבוא ולהיות להצביע. אגב, היו הצעות אחרות, היו הצעות גם של גורמים פה אייזנקוט ואחרים, שהם היו הצעות של קנייה, לחזור לקווי השישי לאוקטובר, לא לשמוע את הצעות הביטחון, לא להיכנס לרפיח, שם אנחנו הצלחנו להוביל את החיסול לצינואר, לא לשמור על ציר פילדלפי. אתה יודע מה זה ניצחון מוחלט? שאני לפני מספר שבועות מגיע לבקר בסדרות, בקיבוצים שם בסביבה, ושאני שומע שאין דירה אחת תלויה, זה מבחינתי ניצחון. בכל אזור מאתגר שלנו כיום, יש שם רצועת ביטחון שבה נמצאת ומגינה על התושבים שלנו.
1: בוא נעבור לשלל הידיעות. זה התחיל בארץ, אחר כך ניו יורק טיימס, אחר כך הוול סטריט ג'ורנל, אחר כך גם האטלנטיק. אתה יכול להגיד פה חד משמעית, לא הייתה שום התראה בפני ראש הממשלה לפני השבעה באוקטובר, לא מהאמירויות ולא ממצרים?
11: אומר ראש הממשלה בצורה ברורה. לא רק שאתה יודע, הייתה שיחה, ועכשיו אפשר להתווכח מה נאמר באותה שיחה. אלא לא הייתה שיחה ולא התקיימה כלל שיחה. רק, ואנחנו רואים פשוט באופן מפתיע שאותם פרסומי פייק במקרה עולים עכשיו. אגב, בין היתר על עיתון כמו הניו יורק טיים, שזה אותו עיתון שפרסם בחור עזתי מתוך טענה שהוא מורם, שבדיעבד יתברר שבכלל יש לו נגיף ומחלה. אגב, צריך גם לציין שהמקבילים של הבס כמל בישראל זה ראש השבק, ראש המוסד לשעבר, שכבר שימו את תפקידיהם. אגב, אני משוכנע שלא הייתה בקידה. היה רשלנות, היה מחדל מאוד מאוד משמעותי, שכמובן חייב להיבדק.
1: אומר היום ראש הממשלה בהודעה שפרסם על רונן בר, מחדליו ופשעיו. הוא פשע? רונן בר פשע?
11: המחדל, כמובן, המודיעיני, מחדל גדול מאוד, משמעותי מאוד, שכמובן צריך להיות ולהתבהר. אבל לגבי אותו אבס כמל, רק נציין, המקבילים שלו בישראל זה ראש השב"כ, ראש המוסד, בחלק מהדברים זה ראש השב"כ, בחלק מהדברים זה ראש המוסד.
1: כן.
11: וכמובן אחרי כל ראש את השמועות ותעשיית הפייק הזאת, אני שואל אותם, היה התראה, ידעת...
1: לא, אבל אני שואל אותך על המילה שהשתמש עכשיו ראש הממשלה בהודעה. האם רונן בר פשע?
11: תראה, יש כאן, אתה יודע, מנוח סמנטי, האם זה פשע, האם זה עוול גדול מאוד, האם זה מחדל עצוב. אני חושב שזה נושא של סמנטיקה.
1: זה לא סמנטיקה עבור רונן בר כשהוא שומע את זה. אתה חושב שהוא פשע?
11: אני חושב שמדובר בקושי במחדל מודיעיני בהחלט גדול מאוד ומשמעותי מאוד. בהחלט כן.
1: מדוע ראש הממשלה נסע אתמול ל-MBZ ונסע...
11: גדול מאוד ומשמעותי מאוד. בהחלט כן.
1: מדוע ראש הממשלה נסע אתמול ל-MBZ ונסע...

0: אני חושב שמדובר בקושי, במחדל מודיעיני, בהחלט גדול מאוד ומשמעותי מאוד. בהחלט כן.
1: מדוע ראש הממשלה נסע אתמול ל-MBZ ונסע במטוס פרטי וכל זה?
0: אני לא יכול להתייחס לנושא של הביקור של ראש הממשלה, אבל יש רק דבר אחד שאפשר לראות. המדינות שהן שותפות להסכמי אברהם יצאו ממנו נזכרות, לרבות ישראל.
1: לא, כי הטענה שהוא נסע לבקש הכחשה והם לא מכחישים.
0: לך אני יכול לומר, אף אחד לא יודע איך יתקיים, מה יתקיים, מה היה מדובר, ואני בטוח שראש הממשלה, אם ביקש משהו, היה דבר אחד, לומר את האמת הצרופה, שזה מה שהיה צריך לומר, לא שום דבר מעבר לכך.
1: תגיד, אנחנו, אתה רואה מה קורה עם החמאס ברצועה? מצד אחד יש חיסולים, זה נכון, אבל הם מסתובבים שם עם כלי נשק, עם הרכבים שלהם עוד פעם. והטענה היא שהוא נוצח. הוא באמת נוצח?
0: כן, משמעית. כשאנחנו מסתכלים על המצב ברצועת עזה, מדינת ישראל תולטת ביותר מ-60% משטח רצועה. מחזיקה בכל המעברים, לרבות ציר פילדלפי שהיא נמצאת שם. אם אני אשאל, אני מניח את המאזינים שלך. מי הוא ראש הזרוע הצבאית של החמאס? אני מעריך ש-99% מהם לא ידעו לנקוב בשמו, מכיוון שכל מי שיושב על כיסו, אנחנו למעשה מחסלים אותו. אנחנו בסוף היום גם נגיע לשליטה ביטחונית מלאה בכל רצועת עזה.
1: איך תגיע אם אתה לא נמצא שם בפנים?
0: אני אומר לך, אנחנו מחויבים לפי ההסכם שגובש בזמנו מול מועצת השלום, שקוראים לסעיף 19, שסוגיה של מדינה פלסטינית, אמרנו בצורה שאנחנו מתנגדים, אבל מעבר לכך, מה אבני הראשה של ההסכם הזה? הוא אומר, פירוק החמאס מנשקו, והדבר השני, שחמאס לא יהיה כוח שלטוני ברצועת עזה. עכשיו, אנחנו ניתן את ההזדמנות המדינית לאותו מהלך. אגב, אני חייב לציין שאני מסופק האם חמאס באמת התפרק מנשקו. אגב, לפי המידע שהיה בידינו, לפני מספר שבועות, שחמאס אמר שהוא היה מוכן ללכת ולהתקדם לאותו מהלך. כל הכוונה שלו הייתה ליצור מצג שווא, שבו הוא מוסר את חלק מהנשק שלו מן הצד האחד, והולך למה שאנחנו היינו רגילים לקרוא, מן תקופת הודנה. אנחנו רצינו לא לטמון את הראש בחול, לא לקבל את אותו מדווה שבו הם חלק מהנשק מסתירים. ולכן, אם הם יקיימו את התנאים, כפי שיש באמת השלום, אם
1: תקבלו
0: את הנשק, התפרקים נשקה בצורה מלאה, בבקשה. ואם לא, אנחנו נעשה את השליטה של 100% ברצועה,
1: מעבר
0: ל-60% שאנחנו היום.
1: ישראלים נחתו אתמול באמסטרדם, לקחו אותם הצידה, בדקו להם את המזוודות, אם הם הביאו מוצרים מיהודה ושומרון או מהגולן. לאן אנחנו הולכים?
0: אני רוצה לומר לך שאנטישמיות זה לא תופעה שהיא חדשה. אנחנו נלחמנו אחת המלחמות הכי צודקות שהיו מעט בעולם.
1: אבל מה אתה עושה עם צעדים כאלה? אתה עכשיו צריך לנתק יחסים עם הולנד? מה לעשות?
0: צריך, אני אגב מאמין גם בתפקידי בעבר בתור שר חוץ, אני מאמין בלחתור למגע. כלומר, ללכת, לשבת, להידבר, אני חושב שהאמת נמצאת בצד שלנו בצורה נוחית. זה דבר נוסף שאני חושב שכן צריך לשקול אותו, זה לפרסם את סרטון הזוועות. אני, כשהייתי, פגשתי למעלה מ-60 מנהיגים ושרי חוץ בשלושה חודשים.
1: אולי אם היה לנו שר הסברה זה היה קורה, אין לנו הסברה.
0: יש לנו, אני חושב שראינו את ההסברה של ראש הממשלה באחד הנאומים הכי מבריקים שהיו בו.
1: אבל הסברה זה ביום-יום, הוא עסוק בהמון דברים אחרים, אתה צריך מישהו שיעסוק בהסברה יום-יום.
0: אגב, שים לב אפרופו את הצביעות, איך העולם מתעלם ממה שקורה באיראן, בנושא של רמיסת זכויות אדם, בטבח שהוא סתם באנשים שלו, בזה שהוא תוקף הרבה מאוד מדינות. כלומר, אנחנו לא רק מחפשים תמיד לקבל את הליטופים. אני מעדיף להיות בנקודה שבה מדינת ישראל היא חזקה, עוצמתית, ויש דבר אחד שאפשר לזכוף לזכות ארצות הברית וישראל, לזכות טראמפ ונתניהו, שאיראן היא לא מדינה גרעינית. אם היינו בוחרים באופציה של שבע אל תעשה, איראן כבר היום הייתה...
1: נסיים בדברים האלה. השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות הליכוד, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: משטרת בריטניה הודיעה שחמשת הגברים שנעצרו בחשד לתכנון מעשה טרור סמוך לפסיד.

0: חיל האוויר המלכותי פרפורד, הם כולם אזרחים בריטים. עם העדכונים האחרונים כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי כאן באולפן. שלום שקד.
1: שלום ירון. כן, משטרת בריטניה הודיעה כי חמשת העצורים הם אזרחים בריטים המתגוררים בלונדון. בהצהרה שפרסמה בצהריים הוסיפה המשטרה כי נפתחו מספר כיווני חקירה חדשים בעקבות בדיקת הזירה, וכעת פועלים להבנת כל מניע אפשרי. בנוסף, בערוץ סקיי ניוז רואיינה החקלאית שהזיקה את המשטרה. היא סיפרה כי נתקלה בשלוש מסחריות לבנות שחסמו את דרך הגישה לביתה, ולטענתה היו במקום בין 8-10 גברים חשודים ורעולי פנים, אם כי נכון לעכשיו הרשויות בבריטניה מדווחות על 5 עצורים בלבד. כל זאת לאחר שבבריטניה הכריזו כי בוחנים קשר איראני למקרה, בעוד שגרירות איראן דחתה את הטענות למעורבות בניסיון הפיגוע סמוך לבסיס חיל האוויר פרפורד.
0: שקד, תודה, ואנחנו שמחים לארח לרעיון את עודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפח"א במוסד, חוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. עודד, שלום.
2: שלום ירון.
0: מה אתה חושב על הפרשה הזו, מכל מה ששמעת עד עכשיו?
2: תראו, אני לא באמת יודע מה קרה ומי אמר מה למי, אבל אני רוצה להגיד כמה דברים שכדאי לקחת אותם במערכת השיקולים שלנו בהסתכלות על הפרשה. יש יחסים מאוד אדוקים ואינטימיים בין ארגוני המודיעין המצרים והישראלים, בעיקר בהובלת המוסד, וגם כמובן וכמובן בין האמירטים לבין המוסד. ובמערכת היחסים הזאת עוברים אינפורמציות ועוברים התראות ועוברים ידיעות, ויש שיתוף פעולה רב שנים בנושא הזה. בעיניי לא סביר שהתראה בסדר גודל כזה לא הייתה עוברת בצינורות המודיעינים המקצועיים.
0: אין מצב שראש ממשלה מקבל התראה כזו והוא לא משתף אנשים. זה מה שאתה אומר גם?
2: אין מצב שהתראה מסוג כזה שמקורה בסופו של דבר בשורותי המודיעין, גם המצרים וגם של האמירטים, לא הייתה עוברת בערוץ הבילטרלי של ארגוני המודיעין. ועוברת ישירות לראש הממשלה באמצעות או הנשיא או ראש המודיעין המצרי כמו שדובר, או מוחמד בן זייד השליט. זה לא סביר לחלוטין במערכת היחסים הכל כך אינטימית והדוקה בין השירותים.
0: אבל יש גם מערכת יחסים אינטימית בין מנהיגים. אין צינורות תקשורת עוקפות,
2: לא, התשובה היא בנושאי התראות, זה בנושאים מדיניים בוודאי שכן, הרי הם לא משתפים את ארגוני המודיעין בכל מיני מהלכים מדיניים כאלו ואחרים, אבל בנושא של התראות, שהתראה יש לה מאוד מאוד מאפיינים, זה מי, מה, מתי ואיפה, קשה לי להאמין שהתראה מסוג כזה שהיא מוגדרת כהתראה ולא כאיזושהי ידיעה מודיעינית כללית, עברה אך ורק בילטרלית בצינור של...
0: אמר אתמול יואב גלנט בריאיון כאן בגלי צהל, מי שהשר הביטחון, שאם ראש הממשלה, נניח שהייתה התראה, היה משתף את הרמטכ"ל וזה, זה היה יושב להם בראש בשבעה באוקטובר, היו מתנהגים אחרת לגמרי.
2: אני באמת לא רוצה להיכנס לתחומים הפוליטיים, ירון, אבל אני אגיד רק דבר אחד. אם לא הייתה, נניח, בוא נמצא נקודת הנחה רגע, שאכן הועברה התראה במאפיינים הקונקרטיים של התראה, אותם חמשת הרגליים שאני ציינתי. ונניח אפילו שההתראה הזאת הייתה מועברת מראש הממשלה לגופי המודיעין השונים, שזה שבק, אמן, צבא וכו'. הם לא הזינו לתצפיתניות. אז מה, הם יאזינו לזה עם משהו כללי כזה שמגיע בערוצים האלה? הרי הקונספציה הייתה כל כך ברורה שהיו דוחקים את זה לתחתית הטרי ואומרים אוקיי, אז אמרו.
0: אתה אומר, גם אם היו עומדים עם חצוצרות וצועקים את זה, אף אחד לא היה, בגלל הקונספציה שום דבר לא היה עובר דרכה?
2: והקונספציה היא בראש הראשונה מתחילה בדרג המדיני, כן? שלא תחשוב שאני פה עושה הנחות למישהו, אבל היא הייתה כל כך עמוקה ומוטמעת בכל הדרגים האחרים, שזה היה נכנס לתחתית הטרי, או שהיו אומרים, אוקיי, אז קיבלנו עוד זה, אנחנו מקבלים הרבה מאוד התראות. תראה, אני אתן לך דוגמה. אני סימנתי כראש חטיבת הפח, הייתי מקבל המון המון ידיעות התראתיות לגבי כל מיני יעדים ישראלים בחול. ישראלים, יהודים וכו', ואחת התפקידים הכי קשים שלי היה להחליט למשל שאני לא סוגר שגרירות.
0: הסינון הזה.
2: מאוד, זו אחריות לא נורמלית.
0: הכי קל זה לא, אתה יודע, אם יש ספק, אין ספק, וסוגרים הכל, לא?
2: ברור, זה היה מצב שאם הייתי לוקח את כל הידיעות הפרטיות שאני קיבלתי,
0: שום דבר לא היה פתוח.
2: השגרירים שלנו היו מבלים 4 שנים בבית.
0: תגיד, בתור ראש חטיבת הפח"ע לשעבר, מה אתה חושב על העניין הבריטי עכשיו?
2: תראה, אם זה נכון שההתראה התקבלה על ידי איזה גררת שראתה את זה במקרה, זה מחדל בריטי זועק לשמיים. לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות שחוליה בסדר גודל כזה, והתארגנות בסדר כזאת, שיש לה תשתיות ולאורך זמן, לא עלו שום אלרטים לבריטים.
0: זה אחד הדברים המדהימים פה עם כל ה-MI5, CIA, בסוף חקלאית רואה משהו.
2: נכון.
0: אבל זה כבר קרה בעבר, היו כאלה סיפורים בעבר, לא ש...
2: אני רוצה להזכיר את הסקינה בשוויץ, שתפסה גם אותנו.
0: בדיוק, בדיוק.
2: כן, זה חלק מהעניין, אבל פה מדובר פה במחדל, באמת בסדר גודל אמיתי.
0: אתה רואה את האיראנים שולחים באמת לפוצץ שם בשדה, או להיכנס לשדה, או דברים כאלה דרך הגדר?
2: בטח.
0: בטח.
2: האיראנים היום נמצאים במצב שקוראים לזה desperate באנגלית. הם יעשו בכל דרך שהיא, כולל אפילו בהקרבה של חוליות, על מנת לייצר איזה סוג של הרתעה, חשש ופחד, אצל אמריקאים ובעלי בריתם, ובוודאי ובוודאי, הם יצאו דברים, הם ינסו כמעט כל דרך אפשרית לייצר מהלכים כאלה שבריאתם יכול לסייע להם להגיע למטרתם כרגע.
0: עודד, היום הם חוששים מההתקפה האמריקנית, או שזה עבר להם והם בטוחים שטראמפ לא יעשה את זה עוד פעם?
2: הם מאוד חוששים, אבל אני לא בטוח עד כמה החשש שלהם מוצדק.
0: כי האמריקאים הם לא שם.
2: בדיוק. בדיוק. אבל הם מאוד חוששים. הם מאוד חוששים. הם יודעים שהתקפה כזאת, התקפה רבתי אמריקאית במושגים אפוקליפטיים, יכולה להיות מה שקוראים לזה בסייף, הקוט דה גרא, מכת החסד.
0: הם יודעים לשחק נכון על הקו האדום הזה?
2: בינתיים אני חייב להגיד שהם מתנהלים יחסית לא רע. אני חושב שהם קצת קיבלו תיאבון גדול מדי, אבל... הסיפור של בצרי בבל מנדה בהכניס קלף חדש לחלוטין וזריקת אדרנלין למשטר הזה. הם אומרים, אנחנו לא חושבים רק את הורמוז בהצלחה מאוד מאוד קטנה, יש לנו עכשיו עוד מיצר אחד, אולי אפילו יותר חשוב, שאנחנו שולטים בו, וזה שם אותם במוד אחר, הרבה יותר מטריף והתקפי מה שהם היו קודם.
0: בבל מנדה בחייב אותנו לפעולה צבאית שם?
2: לא.
0: לא.
2: זה לא, בנמל אילת בו נוגע לאמת.
0: כבר לא פועל.
2: כן, שם הרוב זה רק אלמוגים ודגים.
0: עודד אילם, לשעבר חושבת הפח"ע במוסד, חוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, תמיד מעניין לשוחח איתך, נמשיך להיות בקשר.
2: בשמחה ותודה רבה.
0: תודה. הפשיעה ברחובות שלנו, עוד שיא שלילי חדש היום, נער בן 15, נקלע לסכסוך עברייני בין משפחות פשע, הוא נפצע קשה ממטען חבלה סמוך לביתו בחולון, כתבתנו מאיה נדן הייתה במקום הפיצוץ, שוחחה עם התושבים המודאגים.
3: פה ילד בן 15 נפגע, תחשבי שאני הייתי עוברת וגם הייתי נפגע, כאילו זה מלחיד, כאילו את לא בטוחה פה כאילו בשכונה שלה.
4: אסתר שלחה הבוקר את ביתה תהל, בת השנה, למעון שלה בשכונת ג'סי כהן שבחולון. כששמעה את כל הנפץ בשעות הצהריים, היא הבינה ישר שהפיצוץ קרה ממש סמוך לגן הילדים.
3: זה היה מאוד מלחיץ, תקשיבי, כאילו שמעתי את זה מהבית. לא פעם ראשונה שזה קורה פה, כאילו גם ליד הבית שלי זה קרה. לפני חודש, כאילו את לא בטוחה פה כאילו בשכונה שלך, אמרתי חבל ששלחתי אותה, אני חוששת כאילו נגיד עכשיו מחר אם לשלוח אותו או לא, אם יקרה אותו דבר.
4: זה היה פיצוץ מטען חבלה שנועד לבית בו מתגוררים מקורבים לארגון פשע. נער בן 15 שגר ממש כמה בתים ליד נפצע באורח קשה. סגן מפקד מרחב הילון במשטרה, ניצב משנה הוד לוי, סיפר בזירה על האירוע.
5: צוותי חבלה, צוותי זיהוי פלילי הגיעו לזירה וכרגע בשלב של חקירה. על פניו, ככל הנראה מדובר באירוע פלילי.
4: זו לא הפעם הראשונה בתקופה האחרונה שנשמעים פיצוצים באזור. ניסן זכריה, יושב ראש ועד השכונה, סיפר שהתוצאות הקשות האלה היו רק עניין של זמן.
6: שמענו רעש חזק מאוד, ממרחק של 200 מטר בערך, 150 מטר מפה. ואנשים שגרים בקריית רבין אפילו, שהם יותר מרוחקים מפה, בערך 400-500 מטר, קשרו, שאלו אותי מה זה, מה זה פיגוע, שמענו שזה פיגוע חבלני. ולקח זמן עד שביררנו והבנו שזה בעצם איזשהו מטען שהוא נזרק לאיזשהו בית.
0: אז רצו להעלות את מחירי הדלק, אז הורידו את הבלו והמחירים לא עלו, ועכשיו שוב שימו לב, כנראה ששוב מחירי הדלק יעלו בתחילת החודש במשהו כמו 40 אגורות בלילה שבין רביעי לחמישי. ליטר דלק יחצה שוב את רף 8 השקלים. חוזרים אל כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה, ישראל פישר, שלום.
7: שוב שלום ירון, טוב, כן, אז יש כמה גורמים שמשפיעים על מחירי הדלק. בראש ובראשונה אנחנו רואים את מחירי הנפט בעולם עולים בגלל המתיחות במפרץ הפרסי. נכון עכשיו חבית נפט גולמי באירופה עם משהו כמו 107 דולרים, וזו עלייה משמעותית מהתאריך האחרון שבו קבעו את מחירי הדלק לפני כחודש. גם אז אני מזכיר, בחודש שעבר לפני הורדת המס הגענו לשיא במחירים של ליטר בנזין 95 אוקטן. חוץ מזה אתה צריך להוסיף למשוואה את מה שקורה עם השקל. נכון, השקל עדיין חזק יחסית, ושערו היציג של הדולר היום נקבע על קצת פחות משלושה שקלים ושבע אגורות, אבל שוב, אם אתה מתייחס למחירים האלה לעומת מה שהיה לפני חודש, אז עדיין אתה רואה היחלשות של השקל בדרך 10%. והנפט שלנו ואת הבנזין שלנו בדולרים, אז אם הדולר מתחזק, זה אומר שהמחירים לצרכן עולים. ולכן אנחנו צפויים לראות מחר, משרד האנרגיה יפרסם מחר את המחירים לחודש אוקטובר, אז אנחנו צפויים לראות מחר עלייה נוספת במחירי הדלק בישראל, ומשרד האוצר אין ממש כלים, אין ממש איך להוריד שוב את המס, כי אנחנו ראינו שהם הורידו את המס על הבלו בחצי שקל לליטר, וזה אומר המשמעות התקציבית של זה, זה אובדן הכנסות של 300 מיליון שקל. אין מאיפה לשלם.
0: אלה הדברים, ישראל פישר, תודה, כותרות.
7: תודה רבה.
0: פגישת ראש הממשלה נתניהו עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד לאחר הדיווח ברשת AP, לפיו נתניהו ביקש מבן זייד להכחיש רשמית את הדיווחים כאילו העביר לראש הממשלה עזרה לפני השבעה באוקטובר. שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן מהליכוד אומר בראיון כאן במשדר, אני בטוח, הוא אומר, שאם נתניהו ביקש משהו זה לומר את האמת הצרופה.
8: אף אחד לא יודע איך יתקיים, מה יתקיים, מה היה מדובר, ואני בטוח שראש הממשלה, אם ביקש משהו, היה דבר אחד, לומר את האמת הצרופה, שזה מה שהיה צריך לומר, לא שום דבר מעבר לכך.
0: ההצעה האיראנית להפסקת אש עם ארצות הברית, נציגי המדינות המתווכות צפויים לשוחח עם נציגי הצדדים על הצעה חדשה להסכם אפשרי. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי, שלום.
1: שלום ירון, בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי המתווכות צפויות לקיים שיחות נפרדות עם נציגי וושינגטון וטהרן היום ומחר, כאשר שר החוץ של איראן ארצ'י והמתווכים הקטרים יהיו בארצות הברית. לפי הדיווח, השיחות צפויות להתמקד בגרסה המתוקנת של ההצעה לפתיחת מצע הורמוז בשבעה ימים שהציגה איראן בשולי עצרת האום. זאת אחרי שנשיא ארצות הברית טראמפ דחה את ההצעה שכללה גם הסרת עיצומים על איראן והפסקת הלחימה בכל החזיתות, כולל בלבנון.
0: הבנייה ב-E1, היועצת המשפטית לממשלה מודיעה הערב לעיריית מעלה אדומים כי הצעות למכרזים יוכלו להיות מוגשות כבר עכשיו. פתיחת המעטפות תיעשה רק לאחר הבחירות, ידיעה שמוסר כתבנו נועם נקש. והוארך בארבעה ימים מעצרו של תושב גני מודיעין בן 22, הוא חשוד בתקיפת ילד בן 9 בירושלים ביום הכיפורים האחרון. על פי החשד, התקיפה בוצעה על רקע דתי לאחר שילד דיבר באנגלית והתוקף קרא לו שלא לעשות כן וריסס לעברו גז פלפל. עכשיו העדכונים מגלגלת עידן סין.
9: שלום ירון, כביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, כביש החוף לדרום עמוס ממחלף זיכרון יעקב עד אור עקיבא, ירושלים תל אביב עמוס מכיוון מחלף ענבה עד שורש, בכיוון ההפוך עמוס ממנהרת הארזים לכיוון מחלף חמד. זה הכל מגלגלץ.
0: תודה. תחזית מזג האוויר: במרכז הארץ ובדרומה תחול ירידה בטמפרטורות, תעשינה נמוכות מהרגיל לעונה, ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
10: אתם מאזינים לגלי צהל.
11: שלום, כאן משפחת גולן.
12: החברים, קוראים לנו המשפחה המטיילת.
11: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
12: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
11: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
12: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
11: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
13: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
14: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
15: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
16: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
17: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
18: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
19: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
20: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
21: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
22: היום ובימי חול המועד סוכות, באחת בצהריים, עושות חג עם בלגזית וחברות בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
23: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה. אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
24: ועוד מעט נהפוך לאח.
23: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
20: לסוכה של המטה הארצי לחבאות והצלה הגיעו האחיות קרקוקלי, אדר גולד ואוהד שרגאי. מי הגיע לסוכה שלכם?
25: אתה פבלו אסקובר, מסופה איך אתה מסלסל באוטו כמו זמר.
20: בחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בכל המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, הערב ב6, בגלי צהל.
26: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
27: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא איסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
0: מדי פעם אנחנו אוהבים לחזור לאנשים שכבר דיברנו איתם ולראות מה קרה איתם מאז. סגן במילואים דור יפרח שנפצע בחאן יונס. דור, שלום.
28: מה נשמע?
0: אוקיי, תזכיר בקצרה איך נפצעת, איפה, מה קרה?
28: אני ב-22 לראשון 2024 שירדתי כסמ"פ בצנחנים, וכחלק מההתקפה בשכונת חאן יונס אני והפלוגה שלי היינו בהתקפה, ובאחד מהבתים שהיינו בהם שתכננו את המשך ההתקפה ספגנו טיל RPG שנכנס לתוך הבית. כתוצאה מהפיזוץ איבדנו את שלושת האחים שלי היקרים, את אילי לוי, המ"פ שלי, קטי אלפסי, הסמגד, ואת אייל טוויטו, המפקץ, השם ייקום דמם. שלושתם נהרגו באירוע הזה, ואני נפצעתי אנוש, איבדתי את הראייה שלי. כחלק מהפציעה.
0: והיא חזרה?
28: אחרי 3 חודשים ארוכים של שיקום אינטנסיבי והמון ניתוחים, המון רופאים מדהימים והמון תפילות ואמונה, הראייה שלי חזרה אליי, כן.
0: מתי? אנחנו דיברנו משהו כמו 2 שנים, נכון?
28: משהו כזה, כן.
0: מה היה המצב אז שדיברנו אז?
28: אני די בטוח שהייתי בתחילת דרכי ללימודים, עוד בשנה זה זמן קצר במונחי פציעה, ממש זמן קצר אחרי שהתרגלתי למושג הזה של לחזור לראות, ובתחילת דרכי לבנות ולהתקדם במציאות.
0: היום החיים נראים אחרת לגמרי?
28: חיים תמיד במגמת השתפרות, זה הכל איך אתה מסתכל עליהם, אבל כן, אני מסיים שנה שנייה בלימודים, אני גר בתל אביב, אני בזוגיות, אני מתקדם, מרצה.
0: מה אתה לומד?
28: כמה שיותר.
0: מה אתה לומד?
28: אני סטודנט למשפטים וממשל באוניברסיטת רייכמן.
0: מרצה על מסע, על המסע שעברת?
28: בין היתר, אני בעיקר מספר את הסיפור שלי ושל האחים שלי, ומדבר על ההבטחה שהבטחתי של לראות את התור, וכמה שיותר לקדם את הדבר הזה בעולם.
0: אדם שמאבד את הראייה ומקבל אותה בחזרה אחרי 3 חודשים, כל שנייה מברך על כך שהוא רואה?
28: אני חושב שזה היה אחד מהחששות הגדולים ביותר שלי, כשדיברתי עליהם לפני שידעתי אם אני אחזור לראות. פחדתי שאני לא אצליח להאריך, ואני... לפעמים ביום יום אתה קצת שוכח, אבל כשאתה יודע לעצור ולהתבונן בזום אאוט על המציאות מדי פעם בנקודות כאלה מסוימות בחיים, וגם לפעמים בסוף יום או בסוף שבוע מאתגר, אז אתה יודע לעצור ולהעריך משהו שהרבה אנשים אחרים לשמחתי לא יודעים להעריך, ואולי גם לצערי, כי אני חושב שכולנו צריכים לעצור שנייה רגע ולהעריך את מה שיש לנו, לא משנה מה יש לנו ומה אין לנו.
0: מה עוד למדת בזמן שעבר מאז שדיברנו על עצמך?
28: אני חושב שלמדתי ופיתחתי את המסוגלות שלי להתמודד ולהסתגל לשינויים. אני חושב שלמדתי לחייך לחיים בצורה מסוימת, גם כשלא תמיד הכל מחייך בחזרה. למדתי להקיף את עצמי באנשים שעושים לי טוב, באנשים שאני אוהב, במשפחה, בחברים. בעיקר למדתי שטוב זה לא רק משהו שאתה צריך לראות אותו, אלא גם משהו שאתה צריך להקיף את עצמך בו. ואני משתדל, אני באמת משתדל.
0: מה בהרצאות שלך, מה אתה מספר?
28: אני בעיקר מספר את השתלשלות האירועים, איך הגעתי בכלל להיות לוחם, מה זה להיות לוחם עבורי, על המשמעות של פיקוד, על הלחימה שלנו בשביל העשירי, ועל הקרבות שהיו, על הלחימה ברצועה, ועל האירוע פציעה, ועל השיקום שעברתי, על הדרך שלי מעיוורון חזרה לראייה.
0: תגיד, מה עם מילואים?
28: מתוך הכאב.
0: עושה מילואים?
28: לצערי מאז הפציעה הפרופיל הצבאי הקרבי שלי נחת, ובגלל המצב שלי בעיניים, שעל אף שחזרתי לראות, אני רואה עם הדשה נורא מיוחדת, והעיניים שלי נורא רגישות, אז לחזור לתפקידים שעשיתי, אני עוד לא יכול. אבל להרצאות שאני עושה, חלקן...
0: לחיילים.
28: אם לא הרוב שלהם הוא לחיילים, והוא דרך הצבא, והוא כימי מילואים, ואני אמצא את דרכי איכשהו, איך, כמה ולמה אני עוד לא יודע, אבל אני אמצא את דרכי, יש לי המון ניסיון והמון מה לתת, ואני אמצא את דרכי במילואים.
0: בטוח שתמצא. סגן במילואים דור יפרח, כיף לחזור אליך ולשמוע אותך אחרי הרבה זמן. בהצלחה בהמשך, דור.
28: תודה רבה, תודה רבה.
0: עכשיו אל הספורט, קודם כל הכדורגל יובל ישראלוב בנבחרת, מדברים, שומעים משהו, תגובות מהנבחרת אחרי הפסד?
1: אז כן, שלום ירון, בנבחרת ישראל מתחילים להקל את ההפסד הכואב לאירלנד אמש, 3-0 בליגת האומות, התפרקות טוטלית של ישראל כבר בדקה 25, במשחק שבאמת היה מאוד חשוב לעם ישראל לנצח אותו, במיוחד על רקע הימים האחרונים וכלל הסוגיות שקדמו לכך. המאמן רן בן שמעון והשחקנים התנצלו עמוקות על ההפסד במשחק הזה, ועכשיו אם אנחנו מסתכלים הלאה, אז למרות הביקורת הביקורות הרבות שהיו, צריך לציין, והקריאות לרן בן שמעון להתפטר ולסיים את תפקידו, בן שמעון ימשיך לאמן את הנבחרת לפחות עד סוף החלון הנוכחי בליגת האומות שיסתיים בשבוע הבא, כשצמד המשחקים הקרובים נגד קוסובו ובחמישי הקרוב ושוב אירלנד ביום ראשון יוכלו להכריע את עתידו. אנחנו רוצים לראות את הנבחרת כמובן מנצחת, אבל אם לא, יצטרכו לחשב בהתאחדות לכדורגל ובנבחרת ישראל מסלול מחדש.
0: תכף נרחיב על כך עוד. מה הכדורסל ישר במשחקים?
1: כן, אז רבע גמר האחרון בגביע ווינר יתקיים היום בשמונה בין עירוני נס ציונה להפועל גליל עליון, כשם מנצחת תפגוש את הפועל תל אביב בחצי הגמר. חצי הגמר השני יתקיים בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים ביום ראשון הבא, אז יש גם שם למה לצפות.
0: יובל ישראלוב, תודה.
1: תודה רבה, ירון.
0: עוד ניסיון להבין איך הפסדנו אתמול 3-0 לאירלנד. אנחנו עם אייל לחמן. שלום אייל.
2: מה קורה ירון?
0: אוקיי, מאוד קשה לראות את זה, ואני אומר כבר בהתחלה, מותר להפסיד, לא נורא להפסיד, שאלה איך עושים את זה. ויש לי כמה שאלות, ממש ככה, ספציפיות לשאול אותך. דור פרץ, איך אפשר בלי לעלות איתו בהרכב?
2: טוב, הגדרת את זה הכי טוב שיש, אתה יודע, אתה חייב לעלות איתו, חשוף ומכיר כדורגל מילדותך, אז אני בטוח שהדבר שהכי רצית זה לראות מנהיגות על המגרש, ודור פרץ הוא כזה. אני בטוח שרצית לראות אגרסיביות ופיזיות מול העירים, שזה בעצם מה שיש להם להציע, ודור פרץ הוא כזה. אתה יודע, יש לי ביקורת גדולה מאוד על הנבחרת ירון, אבל אני חושב שפה אולי היה איזשהו שיקול שדור עצמו בא ואמר שהוא סובל מאיזה כאב כזה או אחר, אבל שוב, שמגיעים ליום פקודה.
0: אין שחקן ישראלי היה... טוב ממנו היום, אתה מסכים?
2: אין, הייתי מגדיר את זה אחרת, אין שחקן נבחרת טוב ממנו, כי הוא טוב בליגה, אבל בנבחרת זה אופרה אחרת, ואני למדתי את זה על בשרי, ולמדתי את זה מחברי אברהם גרנד, 3 שנים שהיינו בזמביה, יש פער גדול מאוד בין שחקן נבחרת לבין שחקן ליגה. והכוח הגדול של דור פרץ שבנבחרת הוא אפילו עוד יותר חשוב מהליגה.
0: בלמים. כל הצוות של הנבחרת מורכב מאקס בלמים. איך לא עולים עם בלמים כמו שצריך, או לא מייצרים בלמים כמו שצריך?
2: ירון, אם אתה תסתכל על השער השני, אז אתה תראה שאוסקר גלוך יוצא כביכול ללחוץ את הבלם של העירים, הכדור עובר לידו, הוא מניח את הידיים על הפנים, כאילו ירו עליו טילאו, אז הכדור עובר למרכז השדה, לקובנטרי, השחקן של אירלנד, ואז אליאל פרץ לידו, במקום להוריד אותו לקרקע ולקבל כרטיס צהוב, עוזב אותו, ואז הטענות הם לקו ההגנה, ואז קו ההגנה חשוף. היום בעידן של היום, הנבחרות המובילות בעולם זה נבחרות שלוחצות את הכדור בכל רגע נתון, ובכך הם גם מורידות נטל מקו ההגנה, ולכן אתה רואה הרבה בלמים בעולם, שנגיד בקבוצות שלהם לא נראים טוב, כי הקבוצות לא לוחצות, ובנבחרות הם נראים מצוין. אתמול משחק ההגנה של כל הנבחרת היה מתחת לכל ביקורת, ואני מדבר איתך ביום שהייתה כאן במה ענקית, אנחנו לקינו בהסברה, וכנוצא מכך הנבחרת הגיעה מאוד מאוד רכה ומאוד מאוד מפויסת ומאוד מאוד תבוסתנית, כתוצאה מכך לא אגרסיבית, ואז שדוארים על ההגנה ועל השוער כל כך הרבה פעמים.
0: אפרופו, אתה יודע, צהובים, קראתי ראיון עם טל בן חיים בוואנה, בלם, צהוב אחד בכל המשחק לישראלים.
2: לא רק צהוב אחד בכל המשחק, אלא הניסיון ללחוץ ידיים לכאלה שלפני המשחק עושים קמפיין נגד חיילי צהל, נגד הגיבורים שלנו, נגד הלוחמים שלנו. וזה הדבר שאולי היה צריך קודם כל לתת לשחקנים האלה להבין, שאם יש לך מישהו שלא אוהב אותך, גם אם תושיט לו את היד, הוא כנראה לא יאהב אותך. היה פה משחק שאני משווה אותו ל-77 מכבי תל אביב ווירטון. שם טל ברודי אמר, אנחנו במפה. ששיחקנו מול הדוב הרוסי שהגיע מעל מסך הברזל שלא רצה לבוא לתל אביב, ניצחנו את דוד נגד גוליאת, וטל ברודי טבע את המונח אנחנו במפה.
0: עכשיו, אז חוץ...
2: אתמול, כן. אתמול מחקו אותנו ירון מהמפה.
0: חוץ מהמשחק זה... עצמו, אבל חוץ מהמשחק עצמו יש עוד דבר, אתה יודע, לפני, אולי אנחנו לא מכירים את המקום האמיתי שלנו, כי דיברו על זה, אני שמעתי גם פרשנים אומרים, טכנית אנחנו הרבה יותר טובים מהאירלנד, אנחנו לא כל כך טובים.
2: קודם כל, טכנית, אתה יודע מה זה טכנית? טכנית,
0: זה טוב על
2: הנייר. לא, זה הכדור נמצא אצלך, זה 50% מהמשחק. אבל יש עוד 50%. שהכדור נמצא אצל היריב. וגם אם טעינו ואנחנו לא טובים טכנית מהם, מה קורה שהכדור אצל היריב? למה שכדור אצל היריב אנחנו לא יכולים להיות 100? שם זה כבר לא עניין של טכניקה ואתלטיקה ויכולת אישית. שם זה עניין של הקרבה. שם זה עניין של נשמה. עכשיו שמדינה שלמה לא יושבת אתמול על הקורסאות מול המסכים. עומדת מול המסכים.
0: נכון.
2: 9% רייטינג, אנשים ראו את המשחק בעמידה, אחזו במסך של הטלוויזיה, מה הם רצו לראות? עזוב, עברנו את ה-70 באוקטובר, היינו משלימים גם עם הפסד באומות, אבל לפחות הדרך שהייתה מביאה גאווה, שהייתה מביאה רוח קרב, וזה הדבר, תודה, שלח לי הודעה, שחקן שהיה שחקן שלי בליגת העל בישראל, אימנתי אותו, והוא היה שחקן נבחרת. הוא אמר לי, אתמול התבזיתי כאזרח, לא כשחקן נבחרת לשעבר, ולא כשחקן ליגת העל, כאזרח. וזה הדבר שהכי מפריע מחר. הייתה כאן במה ענקית, במה ענקית לסדר את הדברים גם בהסברה, וגם ביריבה שהיא לא יריבה כל כך איכותית. ובמקום שאנחנו נבוא, הזועמים, המאשימים, אנחנו הגענו הקטנים, המפויסים והנאשמים, שהצדק איתנו, ירון.
0: טוב, יש לי הזדמנות, איתנו. יש לפחות את איך שזה נראה, הזדמנות לתקן, אבל נחכה לזה. אייל אחמן, תודה אייל.
2: תודה, תודה.
0: אנחנו מסיימים מעורת נועם מיכאל אירונן, עורך המשנה נועם נקש, המפיקת והבייזר לצידה מעיין שלום, על הביצוע הטכנית צוף דרור, בפיקוח הטכני לנגבי שעורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, אחרינו הסוכה המוסיקלית עם יניב יוסף, אדר גולדו, עד שחגאי והחיות קרה קוקלי. כל מה שעלו קצת זמן, עידן עמדי לא נשבר, עידן שלנו.

0: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים. אוטודיפו. קולות שונים.
2: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: כפוף לתקנון.

0: האלקטרונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים. בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנד, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רביד פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
4: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
5: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצה"ל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גברי בנה, חנה לסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00 באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
6: כל רביעי ב19:00, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
7: סהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
8: הובלי בת שנתיים וקצת.
7: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
8: אז לא הרבה.
9: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, והובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
8: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
9: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל. צריך לזכור, בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
6: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
10: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף עם הסוכה המוזיקלית.
11: גלי צהל, השעה 6. שלום רב, באולפן לינוי רובי, מה שקורה עכשיו. פגישת ראש הממשלה נתניהו עם נשיא האמירויות מוחמד בן זעיד. לאחר הדיווח ברשת AP, לפיו נתניהו ביקש מבן זעיד להכיש רשמית את הדיווחים שהעביר לראש הממשלה, עזרה לפני 7 באוקטובר, שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן מהליכוד אמר לירון וילנסקי, אני בטוח שאם נתניהו ביקש משהו, זה לומר את האמת הצרופה.
12: אף אחד לא יודע איך יתקיים, מה יתקיים, מה היה מדובר, ואני בטוח שראש הממשלה, אם ביקש משהו, היה דבר אחד, לומר את האמת הצרופה, שזה מה שהיה צריך לומר, לא שום דבר מעבר לכך.
11: מוקדם יותר יחיש נתניהו את הדיווחים לפיהם או עברה לישראל הזרה ממצרים על פעולה כלשהי שמתכנן ארגון הטרור חמאס, ותקף את ראש הבק לשעבר רונן בר, וכתב כי בליל 7 באוקטובר הוא קיים שיחות רבות עם הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי וראש אמן לשעבר אהרון חליבה. למרות זאת, בר החליט שלא להתקשר ולהדכן את ראש הממשלה ורק לשלוח צוות תקיל המצומצם. כך נתניהו. באיראן מאשרים את הדיווחים לפיהם שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י ייפגש עם נציגי המתווכות במשא ומתן עם ארצות הברית בנוגע להצעה האיראנית להפסקת אש. כך דווח בסוכנות הידיעות איסנה מזוהה עם המשטר. מוקדם יותר דווח ברויטרס כי המתווכים בשיחות בין וושינגטון לטהרן יקיימו פגישות נפרדות עם הצדדים בנוגע לגרסה המתוקנת להצעה האיראנית לפתיחת מיצר הורמוז, לפיה המיצר ייפתח תוך 7 ימים והצדדים יודיעו על הפסקת אש. צהל חיסל ברצועת עזה חלפן כספים שהעביר עשרות מיליוני שקלים מחוץ לרצועה אל ארגון הטרור חמאס. הוא חוסל אתמול בתקיפה לאחר שבעת האחרונה קידם מתווי טרור ופעל לשיקום חמאס. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. היועמ"שית בערב מיארה הודיעה לעיריית מעלה אדומים כי ההצעות למכרזים לבנייה בשטח E1 יוגשו במועדן, אך פתיחת המעטפות תיעשה רק לאחר הבחירות. בשבוע שעבר הורתה היועמ"שית לדחות את סגירת המכרזים לבנייה בשטח שבין ירושלים למעלה אדומים לאחר הבחירות, מחשש לתעמולה פוליטית אסורה. כתבתנו עיינה בן הדרת מוסרת כי בעיריית מעלה אדומים הודיעו כי הם שמחים שהמכרז ימשיך כסדרו. פרח בארבעה ימים מעצרו של תושב גני מודיעין בן 22, החשוד בתקיפת ילד בן 9 בירושלים ביום הכיפורים האחרון. על פי החשד, התקיפה בוצעה על רקע דתי לאחר שהילד דיבר באנגלית, והתוקף קרא לו שלא לעשות כן וריסס לעברו גז פלפל. ומזג האוויר למחר במרכז הארץ ובדרומה תחול ירידה בטמפרטורות שתעשינה נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שאורך נועם נקש.
13: חג הסוכות בגלי צהל.
14: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
15: יש BYD.
16: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על כל הרכבים ההיברידיים החשמליים והרכבים החשמליים. עד יום שישי הקרוב, כפוף התקנון.
17: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף עם הסוכה המוזיקלית.
18: הבית של
19: חג שמח לכולם, ברוכים הבאים לסוכה המוזיקלית של גלי צהל. רוב השנים אנחנו נוהגים לארח רק מוזיקאים אצלנו באולפן ככה ביפו, אבל השנה אנחנו בפורמט טיפה לאחר. לקחנו את המוזיקאים איתנו ככה לטיול החוצה, להרים לכוחות הביטחון שעושים כל כך כל כך הרבה למעננו. אז היום האורחים היקרים שלנו הן האחיות קרקוקלי.
20: שלום שלום, שלום, מה קורה?
19: טלי ולירון. שלום שלום.
21: שלום, איזה כיף.
19: וגם אוהד שרגאי.
22: שלום, חג שמח.
19: ואדר גולד.
23: חג שמח לכולם, שלום.
19: ידועים בתור ילדי החוץ לשעבר.
23: עדר, היינו שם.
19: להגיד, מה לעשות.
22: גם שם היינו.
21: יהיו לך לבושים, האופל והאור.
19: לגמרי.
23: זה מטורף.
22: צד אחד. אנחנו התאמנו פלטה. אתם גם מתאמות פלטה?
20: כן, מתאמות פלטה. לא פשוט, הבגדים שלנו זה בערך, אנחנו תמיד קונות אותו דבר.
21: זה גם קצת אחרת. היום אני הייתי כתום בבוקר, ואז היא אמרה לי, אם אני אלבש שחור זה יהיה מחריד, אז אמרתי, יאללה, אני אחליף לשחור.
22: אז כן, אני מאוד מתואר.
23: אז אני שאלתי אותו, עד מה פלטי בבוקר, שנדע, אמרתי חג, נבוא באיזה...
20: אז את משמעית צדקת, זה ממש ביזיון שלא באנו עם זה.
19: בואי תציג לאן יצאנו.
22: אוקיי, כן, סליחה.
19: אנחנו בראשון לציון, במטה הארצי לכבאות והצלה.
22: יס.
19: עם לוחמי האש היקרים ועוד נשמע עליהם, את הסיפורים שלהם, את מה שהם עושים. אבל קודם, נגיד תודה לצוות היקר שלנו, לנהגים, אילי ברזל ונועם אנג'ל, הטכנאים יאנה ליברמן ואדם פייזר, על הדיגיטל, אלם גדמו, איתמר רמיאל ו... יולי מור, בהפקת האלקה הטאבי וכינרת מדני, אני יניב יוסף, ובואו נכיר אז את האורחים עכשיו לעומק. איך המרגש היום?
20: המרגש נפלא, מרגישה אש, שהולכת להיחבות. סתם, חס וחלילה, הכי כיף בעולם, חג, כיף.
21: יש פה גם בריזה, חשוב לומר.
19: נכון,
21: יש פה אחלה בריזה.
23: נכון. זה לא מובן מאליו.
20: נכון.
19: גם כאילו מצד אחד של התחנה זה אמצע שום מקום, זה הקצה של העיר.
22: אבל הבריזה וואו. וגם כיף, כיף לצאת מהבית ולבוא ולפגוש את לוחמי האש, לפגוש פנים מול פנים, אנחנו הרבה פעמים שבאים לרדיו וזה, או דרך מסך אנחנו פוגשים.
19: או בטלפון.
22: כן, גם אנחנו פוגשים אותם כזה פנים מול פנים, זה תחושה אחרת, מאוד כיף. אז תודה רבה על ההזמנה.
19: תודה רבה שהגעתם. קרקוקלי, טלי ולירון, איך אתן מציגות את עצמכן למי שלא מכיר? מה זה קרקוקלי?
20: זה מדהים. זה להיט. איך אנחנו מציגות? תשמע, מי שעוד לא מכיר, אז...
19: בעיה שלא.
21: אז אין צורך להציג. סתם, האמת שבחיים לא שאלו אותי את זה.
19: באמת? אף פעם לא היית צריכה להציג את עצמך?
21: אני לא חושב על זה.
20: לא, אני חושבת שבתור רומן זה השאלה ש... אם היא נשאלת זה כזה, איך אתה מציג את עצמך? בסוף כמוזיקאי, אתה שר, ואני חושבת שזה עושה את הדבר.
19: זה כרטיס הביקור.
20: כן, גם שואלים אותנו לפעמים, איזה סגנון מוזיקה? תשמעו. זה כאילו, זה מה שמאפיין את זה, קשה לי להגדיר את זה.
19: לא צריך מילים.
20: כן.
21: עשית את התשובה, טלי, תודה.
23: ממש, עשית גם לנו את התשובה, תודה.
19: אוהד ואדר, איך אתם אוהבים להציג את עצמכם מאז שאתם...
22: כי אנשים יפים, שאוהבים אחד השני.
23: נכון.
22: מוזיקאים. היום אנחנו באמת, אכן ילדי החוץ לשעבר של אילי בוטנר. וכיום אנחנו אוהד ואדר, ואנחנו, יש לנו מופע שנקרא סיסטרס, וגם הם סיסטרס, הקרקוקלי, וגם אנחנו סיסטרס מזוג אחר.
21: אתם תמיד הייתם אוהד ואדר.
23: נכון, אנחנו גם תמיד היינו סיסטרס.
19: הייתם גם ראשונים, נכון, עם אילי בוטנר בדעה.
23: כן, אמי, נולדת אז, אני לא בטוחה.
19: לא, אני נולדת.
23: צוחקת, צוחקת, כן, היינו. אנחנו ילדי החוצה הראשונים.
21: איך אתה מתיג את עצמך?
19: אני לא רלוונטי, אני יניב יוסף ואני קריין בגלי צהל, ואני הכל הכללי שככה נותן מקום לכם.
0: סמל יניב יוסף.
19: סמל יניב יוסף, סמל יוד. בתוכניות של החיילים.
0: אתם יודעים שאני אף לא הגעתי לדרגת סמל? כאילו עשיתי, הייתי בצבא, באמת לא הסכימו לעלות אותי, אני השתחררתי בתור הבת. אני לא הסכימו, כי הייתי, התנהגתי לא יפה. המפקדת לא אהבה אותי, באמת, הם מעולם לא נתנו לי דרגת סמל. סתם,
23: אני כאילו פה דרגה, בבקשה.
21: אז עשינו לך את זה. אז החינון הוא עשו החינון מראש. הכניסו את הדרגה.
0: כן, זה
19: לא באמת.
21: בפעם הבאה אני באמת אופרת את זה.
19: רגע, אז אתן התחלתן באקס פקטור.
21: כן, וואו, פשוט עברו כל כך הרבה שנים.
19: וואו.
21: כן.
19: ועשיתן בהתחלה אודישן כל אחת בנפרד. איך מפה לשם קרה הצימוד?
23: אמרו לנו פשוט לעשות שיר ביחד, וזה מאז ההיסטוריה.
19: ההפקה הזו הייתה טאלנט.
23: נראה לי שאלוהים לחש לנו את זה, זה היה קורה כך או כך. ופשוט נפל דבר, והחלטנו שאנחנו הולכות עם זה עד הסוף, ואנחנו הכי מאושרות על זה בעולם.
19: והגעתם לרבע גמר, לא?
23: כן.
19: נגמרה התוכנית, איך הרגשתם? מה היו התוכניות הלאה בכלל?
21: ששואלים אותי ברחוב, אז אני אומרת שניצחנו או שהיינו בגמר.
23: כן, כן, אנשים כבר לא זוכרים. אז אם שואלים אותי, ניצחנו ואני לא צוחקת. כאילו,
20: אמי, ניצחת באמת, בואי.
19: זהו, בפועל.
20: זה הניצחון. והניצחון זה העשייה, הניצחון זה השירים.
0: מי ניצח שם בעונה שלכם?
23: אנחנו.
21: תשובה יפה. לא, רגע, עובדי, אנחנו.
0: כן,
21: כן. וואו, איזה דרך. אני כבר לא זוכרת את זה. באמת, זה כאילו לקח לנו...
23: אני זוכרת את זה, וזה חקוק, וזה חלק מהדרך.
21: לא, אבל וואו, עברנו כל כך הרבה. עברנו כל כך הרבה. עדיין, זה כל הזמן, זה כל הזמן מחדש.
23: כשאתה בתוכנית כזאת, אתה לרוב עושה קאברים. ויצאנו מהתוכנית, וזה ברגע הראשון כאילו הלם, צריך למצוא את הצבע שלך, את הקול שלך, על מה אתה רוצה לשיר, איזה טקסטים. ואני חושבת שלקח לנו כמעט 5 שנים אחרי התוכנית, שיצא 9 נשמות, ששם הרגשנו, אוקיי, זה קרקוק לי, ומשם...
21: השמיים הם הגבול.
19: בוא נזרק להתחלה של אוהד והדר.
0: אז אנחנו היינו באותה עונה של כוכב נולד, כוכב נולד 8. גם שנינו היינו בגמר,
19: על איזה שנה אנחנו ניצחנו? מדברים?
0: 2010.
19: הייתי בן 4.
23: אז הנה, אמרת, שאלתי אם אתה נולדת.
19: נולדתי.
0: אז היה ממש סנסציוני, ושנינו ניצחנו בעונה.
23: נכון, רק אנחנו ניצחנו. ואנחנו לא מקום שלישי. לא, אני הייתי באמת.
21: אני יודעת, הגזמת.
0: גם אני הייתי באמת.
23: אני יודעת, אני צוחקת שאמרנו שניצחנו אצלנו.
20: כן, גם אנחנו ניצחנו אצלנו.
0: גם אנחנו ניצחנו, שנינו ביחד, כאילו, התחרנו בנפרד, אבל ניצחנו ביחד.
19: מקום ראשון כולם.
0: כן. ואז כמה חודשים אחרי, אני מקבל טלפון מאילי בוטנר, לא מאילי, מהמנהל שלו, והציעו לבוא לאודישן וזה, באתי לאודישן, בקיצור, והתקבלתי והתחלנו את ילדי החוץ, ואתה זמרת אחרת האמת, שהיא לא הדר גולד. ואז... לא משנה, אני פתאום הבנתי שאני והזמרת לא נוכל, כאילו באתי למנהל שלי לייב, אמרתי, תשמע, זה לא קורה בינינו, כאילו אני מרגיש שאין כימיה, ואני לוקח צעד אחורה, כאילו תחפשו לכם זמר אחר, אני כאילו נראה שאני פחות מתאים לזה.
19: ואז אמרו, אין מצב שמתאים על אוהד.
0: כן, זה בדיוק מה שאמרו. כן, אנחנו מנסים להישאר איתך, ובוא אולי נחשוב על זמרת אחרת. ואז אמרתי, אז אם בכימיה ובחברות הסכינן, בואו נביא את החברה הכי טובה שלי, את הדר גולד.
20: וואו. ואז אני כבר הייתי אחרי אודישן לילדי החוץ ולא התקבלתי, אז אני הראשונה שאילי עשה לאודישן, הראשונה, לפני כולם, לפני אוהד, לפני, אני לא אפרוט שמות, אז, ואז קיבלתי את ההזדמנות השנייה הזאת, ואז באתי ונעצתי
0: את זה. באודישן שלי הביאה אותה.
20: זהו, ומאז כאילו זה כבר, כאילו כבר בכוכב נולד כבר היינו... אחת על השנייה.
19: איזה מטורף.
20: אבל עכשיו, ומאז, כן, זה...
19: כשקיבלת את ההזדמנות השנייה הזאת, את חשבת כזה, הנה, הגעתי, או כאילו ש...
20: לא, אני, א', יש לי תמיד, יש לי קטע עם הזדמנויות שניות, אני תמיד יותר טובה בהזדמנויות השניות, ומתישהו, כמה פעמים מאוד קריטיות בחיי, קיבלתי אותן, וכל פעם שאני מגיעה לפעם השנייה, אני באה לשרוף את זה, אז אני, כן, תמיד תזמין אותי עוד פעם.
19: מעניין, למה זה את חושבת?
20: הייתי נורא צעירה דאז, אז כאילו הייתי מאוד חסרה ביטחון ולא ידעתי
23: לא ידעתי אם אני רוצה או לא רוצה, הייתי מאוד מבולבלת, ותמיד בפעם השנייה אני כאילו באה...
19: כבר אחרי שעשית את החושבים, עברת את ה...
23: כן, כן, כן, יש הרבה פסיכולוגיה במקצוע הזה. בטח כשאתה נורא צעיר, אז אתה... זה לוקח עוד למלא מקומות. וכך נולדו ילדי החוץ.
19: ואיך היה למקבל טיפוח קריירה עצמאית תוך כדי?
23: לא ממש מקבלנו, אז כאילו זה פשוט...
0: כן,
19: קרה.
23: לא, זה קורה עכשיו, האמת, הניסיון האמיתי הוא עכשיו, כאילו, אנחנו שנתיים אחרי...
0: לא יכול באמת לעשות קריירה עצמאית במקביל לילדי החוץ, היינו שם פול טיים, פול ג'וב, גם קצת, גם לא היה ממש, לא יכולנו גם מבחינה חוזית והרבה עניינים, אז היינו שם בתוך ילדי החוץ, והיום, אחרי שכבר שנתיים אנחנו לא, אז באמת אני ועדה הקמנו את סיסטרס, שזה צמד מוזיקלי, שזה... אנחנו באמת, יש לנו את כל השירים שלנו, תיתן לא נשלם, תיתן לי יד, ביניהם עכשיו, והרבה הרבה שירים שאילן נהדר כתב לנו, ואנחנו מופיעים איתה ועם עוד שירים חדשים שאנחנו מוציאים ויוצאים וכיף שיש את החברות הזאת ואת הבית הזה להמשיך איתו. אנחנו בלתי נפרדים כבר 16 שנה, כמו שהן קרקוק לי בלתי נפרדות, כי הם אין מה לעשות, הם
23: נולדו
0: נולדו כסיסטרס. כן,
19: טוב, אז אנחנו תכף נצלול וככה נשמע את המוזיקה עצמה. אבל קודם אני רוצה שכל אחד מכם יגיד איזה טיפ הוא היה נותן לעצמו של לפני עשור וחצי ככה, של מיד אחרי הריאליטי, של רק מתחיל להיכנס בכלל לתעשייה הזאת.
23: לי יש טיפ לאדר. את כזאת מתוקה, אדר, ואני אוהבת אותך. ותאמיני בעצמך, ואם את יודעת שאת רוצה תעשי, ואל תפחדי מכלום. וכן, כאילו הייתי מבועלת, אז זה מה שאני מורה, הרגע.
19: חיבוק, כאילו.
23: חיבוק אינסופי, סליחה.
19: וואי.
23: תפסיק עם הביקורת, הכל בסדר, את זמרת פגז, את חושבת שלא. אם יש לך זמרת, מתפגרת, מה את לא מבינה? חמודה, מתוקה, חיבוק, כזה. יש מלא הדריות שחתות בתוכי.
19: שלושה קולות פנימיים.
23: מלא חיבוק.
19: מה איתך?
0: מה, אני הייתי אומר? וואי, אתה חמוד. בוא תרגע. הכל בסדר, העולם אוהב, היקום אוהב. יש תוכנית מלמעלה שמכוונת אותך.
19: הכל מכתוב.
0: Trust the process, כן. ותהיה עם ביצים, תעמוד על שלך. ותעשה מבט שלך.
19: קרה קוקלי, לירון, טלי.
1: אני ממש זוכרת את עצמי, אנחנו לא רגילות לדבר בנפרד, באתי להגיד את עצמנו.
19: יחידה אחת, קרקוק לי זה מותג.
1: אני ממש זוכרת את עצמי בתקופה ההיא הראשונית הזאת, שנורא נורא פחדתי לעמוד על שלי. כל דבר אמרתי, אבל אם אני אעשה ככה, אז נודח פה. ואם אני אלבש את זה, אז אנחנו לא נעשה ככה. וכאילו אתה עובר כזאת דרך ובאמת... אני לא יכולתי להבין את זה אז, זאת האמת, רק אחרי שאתה עובר דברים וחווה דברים, אתה מקבל את הבוסט הזה, אבל...
19: נראה לי תיארת מוחשית את הביקורת העצמית שהדר דיברה.
23: זה פשוט, זה אותו דבר, זה...
1: כן, פשוט הייתי, נכון, הייתי רוצה, גם אז, בתור שתי בנות, היינו נורא צעירות ונשים, כל דבר שהיינו אומרות, כאילו, הייתי חושבת שיחשבו שאנחנו דיבות, שיכול להיות שאם גבר היה אומר את זה, היו אומרים, איזה אחו? ופחדתי מהמקום הזה, והיום אנחנו גם עם צוות שהוא מדהים, וגם אני יודעת היום שאני יכולה להגיד משהו, ואני לא דיבה, אני פשוט יודעת מה אני רוצה וזה בסדר.
23: את יודעת מה את רוצה,
0: כן?
1: נכון. וזה כל כך כיף להיות במקום הזה היום, כי הוא הרבה יותר רגוע ושלב בתוך תחום שהוא לא רגוע ושלב, אבל זה גורם לזה להיות הרבה יותר נחמד.
19: לירון.
21: הייתי אומרת לעצמי, את הולכת לעשות לכולם. כל מי שלא רצה, כל מי שלא קיבל, כל מי שאמר לא, תחכה לי בסיבוב.
1: עוד תרצתי בחזרה.
21: אז זה.
19: ונראה לי שהגיע הזמן באנרגיה הזאת לתת את פבלו אסקובר.

0: איזה כיף!
1: איזה כיף!
2: פבלו אסקובר, האחיות קרקוקלי.
3: תודה רבה.
2: שלכם. עסוקה המוזיקלית וגלי צהל, כאן במטה הארצי לכבאות והצלה, עם האחיות קרקוקלי, עם אוהד והדר, ילדי החוץ לשעבר, כאמור, אפילו חרוז. ואומרים שלום ללוחמי האש. אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום ליגאל, קצין כאן במערך בכבאות, ולנכדה שלו רומי.
4: שלום רב לכם.
2: שלום, שלום לכם. רומי משפיענית ברשתות כבר בגלל זה.
4: נכון, נכון. רומי משפיענית, בת 10.5, תכף היא תציג את עצמה. אני יגאל, אני 13 שנה במערך הכבאות. הגעתי למעשה אחרי 28 שנה בצבא, ואני כבר 13 שנה פה במערך המדהים הזה של כבאות והצלה, ממשיך לתת את התרומה למדינת ישראל. יש מאחורינו הרבה אנשים שתומכים בנו מההסברה ודרך הלוגיסטיקה שאני נמצא חלק ממנה כבר הרבה הרבה שנים, ולמעשה מערך כבאות והצלה באמת שמח לארח אתכם פה ולתת לנו חשיפה כזאת חשובה פה. וגם רומי שלנו, שהיא גם כן בשנה האחרונה נכנסה לתת לנו את כל הדבר הזה שנקרא טיק טוק ואינסטגרם. זה,
2: אז באמת כשהיא נחשפה לעשייה שלך כאן, זאת אומרת מהילדות, מאז שאת ממש קטנה, את רואה מה סבא עושה, ומתישהו היא מחליטה להכין תוכן לרשתות שמנגיש לילדים את החשיבות של מה שאתם עושים.
4: נכון מאוד. אני יכול לתת לרומי לספר לכם מה היא עשתה בחנוכה האחרון.
2: איך עלה הרעיון הזה בשבילך? מתי?
5: בחנוכה. עשיתי סרטון על גלי השן. זה ממש מציל חיים בעיניי, כאילו, בתור ילדה, אז כאילו...
6: אני אשמח לשאול אותך. את נגיד באה לפה עם סבא, ומה, את הולכת ויוצרת תוכן בבית, את חושבת איזה סרטונים תעשי ובאה לצלם אותם?
5: כן. אני כל פעם חושבת ומחפשת בטיקטוק כאילו מה לעשות כדי ממש ליצור תוכן כדי שכל הסרטונים יתפוצצו, ואז כל פעם חושבת, ואז עושה את הסרטון.
0: רומי, אני מקווה שמשלמים לך כסף על העבודה הנהדרת שאת עושה.
7: מה זה, המסבירה של המערך?
0: לוחמת אש בהסברה, סליחה, זה המון.
2: זהו, מה זה, יחצנית לעתיד.
5: כן.
7: איך לקבל משכורת?
8: מגיבים לך בסרטונים?
5: כן, הרבה. לפעמים הייט ולפעמים דברים אחרים יותר טובים.
2: איזה הייט, מה?
5: כל מיני דברים בגלל שאני קטנה וכל הדברים האלה, שאיך שאני מדברת, איך שאני מתלבשת.
2: ואיך את מתמודדת עם זה?
5: אני לא מתייחסת לזה.
0: טוב מאוד.
2: ככה צריך, כל הכבוד. עכשיו יש לציין שגם את מתעסקת במוזיקה בעצמך.
5: כן.
2: איך זה התחיל אצלך?
5: רציתי שיר חדש.
2: מזל טוב! על מה השיר?
5: על להיות מי שאני, וכל אחד רוצה מה שהוא רוצה, ואף אחד לא יכול להחליט בשבילו.
2: וואו, איזה מסרים כבר להבין ולהכיל בגיל הזה.
3: יש את המסרים מדהימים.
2: ואת גם אוהבת את קרקוקלי, נכון?
5: ברור.
2: את מתרגשת לראות אותן כאן?
5: כן, מאוד.
6: אנחנו עשינו כבר טיק טוקים על השיר שלה, על השיר שלנו.
2: יואו, איזה כיף. מה השיר האהוב עלייך של קרקוקלי?
5: פבלו אסקובר.
2: פבלו אסקובר?
5: כן.
2: וואי, אז בטח היה תענוג לשמוע את זה עכשיו.
5: ברור, בלייב.
2: מה את הכי אוהבת בשיר?
5: הכל, המנגינה, הקצב, הם שרות מדהים.
7: תודה.
5: פשוט שילוב נדיר.
8: אנחנו רוצות להזמין אותך להופעה שלנו, את חייבת לרקוד איתנו, מה זה הדבר הזה?
5: איזה כיף.
8: היא מהממת.
6: אבל רק עם סבא בא.
3: סבא יבוא תמיד.
0: סבא על הלוגיסטיקה.
2: רומי, מה הכי חשוב לך שידעו על סבא שלך?
5: שהוא עוזר ותומך, נדיב, ועוזר לי גם בעיקר בכל ה...

0: הקריירה הזאת של המוזיקה והריקודים וגם השיר שלי. זהו, מאוד עוזר לי כאילו בכל הקריירה שלי.
1: תומך לחימה.
0: כן.
2: סבא, מה אתה רוצה לאחל לרומי?
3: אני רוצה לאחל לרומי קודם כל שתמשיך להיות כמו שהיא, ילדה מדהימה. ילדה שאוהבת את כולם, כולם אוהבים אותה. זה שהיא גם מצליחה בטיקטוק וכל הדברים האלה, זה התוספת וזה הבונוס, אבל באמת, קודם כל מה שהיא, ילדה טובה, תלמידה מצטיינת ותמיד מעורכת, רקדנית, חבל על הזמן בריקודים וזה, תמיד כל הזמן הופעות. רומי באמת אוהבת לעזור, אוהבת לתת, ואני באמת גם מאחל לה שהשיר שלה גם יתפוצץ, ויש לה שיר באמת באמת מומלץ לשמיעה וחבל על הזמן.
4: רגע, אז תגידו לנו איך קוראים לו.
3: להיות או לא להיות, מה זאת אומרת? זה של רומי, להיות או לא להיות. כן, כן, בכיף.
2: ואיפה מוצאים את רומי? בטיקטוק. מה, אבל מה היוזר ניים?
3: רומי מייזליק.
2: רומי מייזליק.
5: רומי מייזליק.
3: נכון, מוכשרת ותצליח בעזרת השם.
2: אמן. הסוכה המוזיקלית כאן בגלי צהל, תודה רבה.
3: בכיף. ליגל
2: קצין כאן במטה הארצי.
3: תודה רבה לכם.
2: רומי, תודה רבה גם לך. שמענו קודם את קרקוקלי מבצעות לנו כאן בחי את פבלו אסקובר, ואנחנו חוזרים עכשיו לועד ואדר. אתם תבצעו לנו שיר ככה מתקופתכם בילדי החוץ.
5: יא, בשמחה גדולה. יס, נשיר, תיתן לי יד.
2: תיתן לי יד.
1: תיתן לי יד.

0: סיפור.
1: אוהד והדר, כאן בסוכה המוזיקלית בגלי צהל, נצא לכמה הודעות קצרות.
0: בסדר, יאללה, קח את זה.
1: נצא לכמה הודעות קצרות, ואז מיד נחזור.
2: בגלי צהל. שלום. חג סוכות שמח, מסוכת גלי צהל.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
3: כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן משפחת גולן.
6: החברים, קוראים לנו המשפחה המטיילת.
5: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
6: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
5: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
6: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
5: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
7: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת הולכים על פתוח.
8: בכל שני בחצות.
9: שלום לך שחר אמנו.
10: לילה טוב בן, מה המצב?
8: זה הזמן. אילו. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
9: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישאי לוי, יוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי.
8: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
10: מי מגילה את זוהר?
8: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
11: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
12: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
11: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
13: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
11: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
13: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
11: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
14: עכשיו בגלי צהל יניב יוסף עם הסוכה המוזיקלית.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: חזרנו לסוכה המוזיקלית שלנו כאן בגלי צהל, יצאנו כאמור עם האחיות קרקוקלי ועם אוהד והדר, אמרנו מספיק ילדי החוש, הם משל עצמם.
13: בדיוק.
0: מה זאת אומרת זה? שיושבים פה שני טלנטים, עולם.
1: ביג טיים.
0: הכי מוכשרים, עולם.
16: ויושבים פה עוד שני טלנטים.
1: ויושבים פה עוד שני טלנטים.
16: מתאר המטה, ארצי, כבוד והצלה.
1: לוחמי אש שעוסקים במוזיקה בעצמם. שלום לכם. אור, שלום לך.
17: שלום, נעים להכיר.
1: אור הדיג'י. וניסים.
17: ניסים.
1: נעים מאוד, ניסים הגיטריסט.
18: פתאום מדברים בשקר. רוגע.
0: לפני רגע דפקו פה הופעות.
1: אחרי הקקופוניה שלנו זה... אני רוצה בתור התחלה ככה שכל אחד מכם יגיד לי מה המוזיקה האידיאלית לשמוע בחזור מפעולה שהלכה טוב, בקבעית ככה.
17: מקודם ניגנתי את More Than Words, שזה מוזיקה שקטה, ואתה חוזר אחרי שאתה מזיע את החיים שלך, ותמיינו לכם עכשיו את הקיץ עם הטמפרטורה והלחות הזאת פה, ויש לך עליך את המעיל, מעיל, מגף, מכנס על הבגדים שאתה רואה כרגע, אוקיי? אז חם.
0: אני ממש מדמיית סרט של טרנטינו.
1: לגמרי, וואו, בול.
17: אשר לכם נגיעה? של מה?
18: אתה חייב.
19: של מורדן וורדס.
17: אני יכול לשיר לכם את More Than Words, אבל אנחנו...
3: לא, מה השיר המתאים ביותר לחזרה, שאתם חוזרים,
17: בפעולה מוצלחת? תלו, יש לנו חבר'ה, אני לקחתי את שן פול, שיש לו קצב קצבי, והחלטתי להאט אותו בשביל הדבר הזה. Girl, I got you so high, and I know you like, so push it on me if you feel the right. Break it down and get me low.
1: זה לא קבאי, זה קאובוי.
17: לא, כן, כן. יכול לעשות לך... ולשבת עם הקריזה של המוזיקה ככה,
1: יאללה,
17: משתגע. קבעים צריכים לדעת ליהנות מהסיבה הפשוטה. אחרי שאתה עובר את האירועים שאנחנו רואים, ואני מנצל את הבמה הזאת פה, ואומר לכולם, טיפה להוריד את הרגל מהגז לכל מי שראו אותנו בבית, כי להגיע לתאונה ולראות ילדים, כאשר לנו יש ילדים, זה לא דבר נעים. והילדים סומכים עלינו בתור המבוגרים שאנחנו סופרמנים, הם לא יודעים שאנחנו עסוקים בעוד דברים.
1: לא דבר נעים, זה גם לא בלשון, זה בלשון המעטה, זה...
17: בוודאי. אתה רואה את האירועים האלה, ובשבילי המוזיקה, לקחת את הגיטרה ולנגן לחבר'ה אחרי האירוע שחזרנו, זה שינית הפאזה, שינית המצב סבירה, מהרצינות, בוא לפה עכשיו, פקודות, לרגיעה, לסבבה. וזה צ'יל, זה נותן לכולם לראות שאנחנו באותו רמה כולנו, כי כולם אוהבים מוזיקה, וזה משהו שמאחד בין כולם. אני יכול ללכת להודו, טנקדם, בדל, טון, טון, טון, לנגן שם איזה קטע.
1: ג'ורג' הריסון, בטיול שלו.
17: והחבר'ה יזרמו איתך. כשהייתי בהודו, לקחתי איתי את הגיטרה, וניגנתי, והיה כיף. אתה רואה מיליון אנשים, ואין קשר, כי זה מאחד. היום זכינו לראות את האחיות קרקוקלי ואת הצוות המדהים הזה של הדר ומר אוהד ולשמוע אותם בלייב, וזכינו לשמוע בלייב ולהיות חלק מהיצירה הזאת. לי זה שמורית המפלס. השינוי הזה מהלחץ והדרמה ווי ווי למוזיקה, זה מאזן אותך.
1: לגמרי.
17: לכן זה מאוד מאוד חשוב. תודה על מה שאתם עושים.
1: עושים מילים יפה.
19: תודה על מה שאתם עושים, לוחמי אש מדהימים שאתם.
1: כאילו מייקדרופ, זה לחרות על הקיר בחדר ולהמשיך הלאה.
17: בוודאי, בוודאי. מוזיקה מאחדת.
1: בוא נכיר אותך.
20: מעלה, נעים להכיר.
1: אתה שומע מוזיקה בחזור מפעולות מבצעיות?
20: בטח, אבל אני יותר בכיוון של הטק-האוס, טיפ-האוס,
19: אופה. אוהבים, אנחנו אוהבים.
1: אז מהשנה
20: יש לנו באנרגיה, אתה נותן. האמת אותך לאיזה טיול, אז אתה קצת מרחף, קצת נרגע, נושם קצת אוויר וככה מתאפס.
0: רגע, אבל איזה שיר אתה הכי אוהב אמרת?
20: הכי אוהב? וואו, זו בחירה קשה.
18: חשבת לנו אותו מקודם.
20: פרפרים שככה. אני רוצה לשמוע פה ביצוע.
1: השיר הכי טוב בעולם.
20: תשמע, האמת, אם אני כבר נדבר על החיות קרקוקלי, זה שיר שלוקח אותך גם טיול. מרגש, מצחיק, סוחף, קצבי. ודברים כאלה, זה נכנס לך לתוך הנשמה, אתה מרגיש את זה.
19: זה מה שמוזיקה אמורה לעשות, זה הכוח של המוזיקה.
20: זה המוזיקה של הכוח, זה הכוח של המוזיקה.
19: ותודה לכם שאתם שומרים עלינו ומצילים אותנו, וזה לא מובן מאליו, ואיזה כיף שאנחנו יכולים לעשות בשבילכם מוזיקה.
20: באהבה. אני חושב שיש נתינה בדבר הזה של שנינו, כאילו, גם אני, כשאני פוגש את המוזיקה ברחבה, בקלאבים, בלילה.
18: מי זה הולך לקלאבים?
19: בקלאבים. מי זה לא מזמין לקלאבים? זו השאלה.
20: אז פתאום אתה נותן איזה דרופ, וכולם ככה רוקדים ושמחים, הלב שלך כאילו יוצא החוצה, ואתה מרגיש את הנתינה הזאת, שמח אנשים. אז אצלכם זה פי כמה
1: רגע, אז כאילו אתה לוחם אש ביום, ודי-ג'יי בלילה.
20: נכון.
1: איך ממקבלים את החיים האלה?
20: כשעושים את מה שאוהבים, אתה מרגיש תמיד מלא. הנפש זוויה, אתה לא מרגיש עייף, אתה לא... לפעמים אני גם לא רעב, שבא לך. אני לא יודע איך לעשות את זה. ואני מתאמן, ואני עקוב, אני לפעמים לא רעב, לא רעב. יום שלם אני לא אוכל, כי אני מתרגש לקראת איזה גיג או איזה משהו, אתה יודע, אז הגוף ככה בכיף, בהתרגשות.
1: יש רגע שאתה לא תשכח מהזמן כאן כלוחם אש?
20: וואו, המון רגעים. אני פה 9 שנים. ניסים גם המון זמן. אני התגייסתי בגיל 22, הייתי ילד. עברתי פה מסע עם עצמי.
19: התבגרתי פה.
20: הכרתי את עצמי יותר, פיתחתי את עצמי, וגם ניסים יכול לספר ככה כמה מילים על התהליך.
17: אני באתי בדיוק בגיל שלו, בגיל 22, היום אני בן 46, אחרי 25 שנה בעבודה הזאת. זה המון המון זמן, ואני מאוד מבסוט שבאנו למערך כבאות והצלה, מהסיבה הפשוטה, המערך לוקח אותך בתור ילד, הופך אותך לגבר. באירועים ובעבודה פה, אין להתלונן ולפקוט. יש פתרונות, תמצא פתרון, אתה בשטח לבד, תמצא פתרון, תעשה את זה. זה עוזר הרבה, זה מפתח את הראש. וכל הזמן המערך דואג לנו לקדם אותנו, כמו היום שבאנו לפה, לפני זה לא היה. אז הנה, אני שמח שבאנו איתכם. זה עוד, כל פעם נותנים לנו איזה פרס כזה קטן, וזה תענוג לעבוד פה. כך כל קבאי יודע להכין אוכל, הוא יודע לשטוף את הבית, הוא יודע לסדר את הכל, להיות מגועץ ומסודר, כי ככה אתה חי בתחנה. וזה משליך על אחרי היום-יום גם באזרחות. אז זה כיף. מאוד מאוד שמח שבאתם.
18: איזה כיף להיות פה, וואו.
1: אז בואו ננצל את זה שגם אתם כאן, וגם אתם כאן, ונשחק משחק, לא? הגיע הזמן.
18: יאללה, קדימה.
19: יאללה, תביאו איזה זרנוק.
1: זה ידרוש מכם, מכולם פה, לרתום יכולות אלתור.
19: יאללה,
1: ילטרו. ככה זה ילך. האחיות קרקוק לי ועד והדר, אתם עכשיו מפוצלים. סבבה? צוות צוות.
0: אחד נגד? אוקיי.
1: בערך, אבל כאילו אנחנו בראש טוב של כולם, כולנו אחד.
2: לא בתחרות, כן.
1: אני משנתי של ניסים.
0: ישר נגד.
2: מוצבתי.
1: ככה, אני אתן נושא. שקשור איכשהו ככה לכבאות והצלה, אתם צריכים לתת את ארבע המילים הראשונות שעולות לכם בנושא. כל צוות כותב בית אחד של שיר שיכלול את כל ארבע המילים האלה, ומאלתר איזה משהו יפה.
19: יאללה. תבחור מילים טובות.
1: יאללה. אתם מוכנים?
20: תן.
1: הנושא הוא קומזיץ. אללה, יש עם חברים כזה, משהו, קיצי כזה.
17: שפה בשטח פתוח.
1: שנייה, מילה אחת, מילה אחת. אמרנו, אתה אמרת מה?
20: מדורה.
1: מדורה. אתה אמרת?
17: מרשמלו.
1: אוקיי.
20: מה עוד?
1: יש לך עוד?
20: גחלים.
1: גחלים. מרשמלו, גחלים.
20: חברים.
1: מדורה, חברים. מרשמלו, גחלים.
20: מדורה.
1: מדורה.
20: וחברים.
1: וחברים. גיטרה או חברים?
20: מה שאתה רוצה. נדחה.
2: גם וגם, יאללה.
0: אפשר גם שכל אחד, נגיד אתה מתחיל, ואנחנו ככה מלחינים שיר ביחד, כאילו בסבב כזה.
2: בדיוק, לא נצמתים, בסבב אחד. יאללה,
20: נשמע טוב, נשמע טוב.
21: בשבילכם זה לג בעומר, בשבילנו מדורה, גחלים. בלי מוזיקה זה שריפת קוצים. זה חלק מהעבודה, אז תהיו בעניינים.
2: יושבים חברים מסביב למדורה. קחי את זה מכאן.
19: יש לי מרשמלו בכיס ואין לי
2: בחורה.
0: לייט.
1: טוב.
19: שמה לי את המוזיקה שאני רוצה.
0: זה אני והגיטרה. חברים, חברים, חברים, חברים, חברים. עכשיו אנחנו נצטרך לחזור על זה.
20: מההתחלה, מההתחלה.
1: למה? אפשר להמשיך הלאה, זה היה נראה לי פוקס.
20: זה היה ממש טוב, זה היה ממש טוב.
2: יש את זה.
0: בטח שיש את זה.
1: הנושא הבא הוא, ניתן לכם זהירות בדרכים.
20: וואו.
1: חגורה.
2: איך?
1: חגורה.
17: אם אנחנו בזהירות בדרכים, אז נסיעה בטוחה, אם אני לוקח את זה במילה אחת, בטיחות.
1: אז חגורה, בטיחות, אוקיי? חגורת בטיחות אפשר אפילו?
17: חגורה, בטיחות.
1: נותן לכם רעיונות.
20: מה עוד? ערנות.
1: ערנות, אוקיי.
19: יופי, חרוז.
17: ויש שיקול דעת.
19: הוא בא עם המילים הכבדות.
1: שיקול דעת.
19: שיקול. או דעת. אי אפשר כל.
1: אמרנו, חגורה, בטיחות.
19: הכנסתי לאוטו, שמתי חגורה, הפעלתי שיקול דעת.
1: בסיסי לגמרי, בסיסי לגמרי.
2: שומר על בטיחות, מוריד את הרגל מהגז.
0: מה המילה האחרונה?
19: חברים.
1: לא, רגע.
0: אוקיי, חגורה, חגורה, חגורה, חגורה, חגורה. אני אוהב את הפאנץ', את הביטסוויץ'.
19: חגורה, חגורה, חגורה.
0: חגורה, זה תנועה, זה טיק טוק.
1: חגורה, חגורה. טרנד חדש. מציבה פה סטנדרט. וואלה, נראה לי הצלחה. עוד נושא אחד?
19: אולי כבאות והצלה? איזה נושא? איזה נושא?
1: כבאות והצלה ככלל?
19: כן, כן.
1: יאללה, כבאות והצלה ככלל. מה זה...
17: כבאות והצלה, משפחה.
1: משפחה.
17: קודם כל משפחה. הקבאים, אם אנחנו נראה קבאי בסוף העולם, כרגע תקוע עם איזה משהו, גם אם אני לא במדים, זה לא אומר שאני לא לוחם אש. אני לוחם גם כשאני בחופש.
19: אז תן מילה אחת שתתמצת לנו את זה.
17: אני ארוץ. אז אמרתי, משפחה.
1: את כל מה שהוא אמר עכשיו בשיר.
19: זה יותר
2: מילה. זה משפחה, וואללה, באמת, משפחה.
19: אוקיי, עוד מילה.
1: אור, תן לנו עוד מילה.
20: כבאות והצלה.
1: כן.
0: קלאב.
20: קלאב. נראה לי, הערכה.
1: הערכה, משפחה, הערכה.
20: יופי, חרוז גם, זה טוב.
17: כמו שאמרתי, זה ניסיון.
1: ניסיון.
17: כבוד והצלה, כן, זה ניסיון.
1: משפחה, הערכה, ניסיון, ואור, אחרון חביב.
20: אהבה, כבר נאמר פה אהבה, מכרו לי את זה, זהו.
1: אפשר לקחת את זה להמון מחוזות.
0: יאללה, יאללה, אני ואתה משפחה, משפחה.
2: כל כך כבאות והצלה.
19: תנו לי הערכה, אוהבת שמריחים. קשרו 102 ותהיו בעננים.
0: הערכה, הערכה, הערכה.
22: מה עם אהבה?
0: אהבה, אהבה.
1: אהבה יש באוויר. המקום הזה יפהפה ואתם מקסימים ותודה רבה לכם.
21: תודה לכם.
18: ממש.
2: תעשה לנו רמיקס לשירים, כן? שיהיה בקלאב.
21: זה שעשיתי, אבל איפה להשמיע.
1: תודה רבה לך ניסים.
21: תודה רבה.
1: תודה רבה לך אור.
19: תודה לכם אהובים, תודה שאתם שומרים עלינו.
1: אנחנו ממשיכים עם ביצוע משותף של קרקוקלי ואוהד והדר. להכל אותו דבר, קבלו אותם.
19: שזה אותו דבר, אותו דבר. זה באמת אחד השירים שאני ואוהד הכי אוהבים של האחיות קרקוקלי.
1: יאללה, אז בוא נשמע אותו.
19: זה כיף, יהיה לנו כיף לשיר.
0: איזה
18: כיף שאנחנו עושים אותו ביחד.
1: ואחר כך גם נוכל לקשקש עליו ועל מה זה אומר בשבילכם, השיתוף פעולה הזה. יאללה.
19: יאללה.
1: הכל אותו דבר.
2: הכל אותו דבר.

0: הכל אותו דבר.
1: וגם קצת אחרת.
0: אחיות קרפוקלי, וגם קצת אחרת. עם אוהד והדר, זה אפילו, אני מת על זה שזה חרוז, הכל אותו דבר.
2: עם אוהד והדר.
0: עם אוהד והדר. הסוכה מוזיקלית של גלי צהל במטה הארצי לכבאות והצלה, כבר מתקרבים לסיום, והיה תענו כאן עם לוחמי האש בראשון לציון. ועם כל המוזיקה והכיף, קרקוק לי, אוהד והדר, איך אתם מסכמים?
3: תודה על הזכות, היה לנו כיף, תודה לכולכם, ותמשיכו לשמור עלינו, ואנחנו נמשיך לעשות לכם מוזיקה.
2: ושלכולם, למאזינים בבית ולכולם פה, שיהיה חג שמח. ונאחל גם בכלל, המדינה שלנו, שיהיו פחות אסונות, שפחות נצטרך את מערך המטה לכבאות והצלה. ושנהיה יותר מכילים ונחמדים אחד לשני. ושכן, שנחיה בשולם.
4: אני רוצה להגיד תודה שאנחנו פה ביחד היום.
2: ממש.
4: הכי כיף לנו איתכם.
3: נכון, תודה.
4: אתם וואו, אנחנו עפות עליכם.
1: אתם וואו, אתם וואו.
4: ואני רוצה להגיד תודה לכל האנשים שמקדישים ומקריבים את החיים שלהם.
2: ממש.
4: הם שמים, הם מוכנים לשים את החיים הכלליים לפני החיים האישיים שלהם. אז אני רוצה להגיד תודה. זה מטורף בעיניי.
1: מטורף ולא מובן מאליו, ואנחנו נעשה לכם בהבטחה מלא מוזיקה שתנים לכם את הזמן.
3: יס.
0: מה אתם מאחלים אחד לשני אבל?
3: למה? תעופה, תעופה, לעוף באוויר, ליהנות, ליהנות, לעשות כיף.
0: כמו ציפור את
4: כולה. אני מאחלת זאת השנה של סיסטר.
1: אמן,
4: אמן.
2: מלא שפע, מלא אהבה, מלא כסף. רוצה?
1: בריאות, עושר. הכי חשוב, בריאות וכסף.
2: נכון.
0: אז תודה רבה רבה לכם. האחיות קרקוק, ליטלי ולירון.
4: תודה רבה.
0: אוהד שרגאי, אדר גולד.
3: תודה רבה לכם.
1: חג שמח.
0: תודה רבה לכבאים, ללוחמי האש, במטה הארצי, לכבאות והצלה. סוכה מוזיקלית בגלי צהל, תודה רבה גם לצוות שלנו.
4: תודה. תודה, חג שמח.
2: חג שמח.
0: לנהגים אילי ברזל ונועם אנג'ל, הטכנאים יאנה ליברמן ואדם פייזר, בת דיגיטל, אלם גדמו, איתמר עמיאל ויולי מור, על ההפקת האלקה, טאבי וכנרת מדני, אני הייתי יניב יוסף. חג שמח, בשורות טובות.
1: חג שמח!
2: כאילו גלי ישן.
3: מציל חיים.
1: כתבנו שיר.
4: כתבנו שיר. הצילו גלי ישן, הצילו חיים. וואו!

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות קול מוביל, המציגה את סוכול מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: סוכתי, הסוכה, נהדרת ירוקה.
3: חג סוכות שמח, מגלי צהל.
4: עושים בחופשת סוכות, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
2: סוכות של חוויות בעיר דוד.
4: חפשו אותנו בגוגל.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה. ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד, ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור, והקטנים בכיסות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
12: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי. אמיר בן עיון, אביתר בנאי וברי סחרוב. בשלושה מופעים על במה אחת עם הלהיטים הגדולים במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד. מחר, חול המועד סוכות ב-8 בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
13: מיד אחרי החדשות, עידן סין ויניב יוסף עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 7, שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. פגישת ראש הממשלה נתניהו עם נשיא האמירויות מוחמד בן זעיד. לאחר הדיווח ברשת AP, לפיו נתניהו ביקש מבן זעיד להכיש רשמית את הדיווחים שהעביר לראש הממשלה, עזרה לפני 7 באוקטובר, שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן מהליכוד אמר לירון וילנסקי, אני בטוח שאם נתניהו ביקש משהו זה לומר את האמת הצרופה.
1: אף אחד לא יודע איך יתקיים, מה יתקיים, מה ידובר, ואני בטוח שראש הממשלה, אם ביקש משהו, אין הדבר אחד, לומר את האמת הצרופה שזה מה שהיה צריך לומר, לא שום דבר מעבר לכך.
0: מוקדם יותר יחיש נתניהו את הדיווחים לפיהם הוא עברה לישראל עזרה ממצרים על פעולה כלשהי שמתכנן ארגון הטרור חמאס, ותקף את ראש הבק לשעבר רונן בר, וכתב כי בליל 7 באוקטובר הוא קיים שיחות רבות עם הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי וראש אמ"ן לשעבר אהרון חליבה. למרות זאת, בר החליט שלא להתקשר ולעדכן את ראש הממשלה ורק לשלוח צוות הקהיל המצומצם. כך נתניהו. היועמ"שית בערב מיארה הודיעה לעיריית מעלה אדומים כי ההצעות למכרזים לבנייה בשטח E1 יוגשו במועדן, אך פתיחת המעטפות תיעשה רק לאחר הבחירות. בשבוע שעבר הורתה היועמ"שית לדחות את סגירת המכרזים לבנייה בשטח שבין ירושלים למעלה אדומים לאחר הבחירות, מחשש לתעמולה פוליטית אסורה. כתבתנו עיינה בן אדרת מוסרת כי בעיריית מעלה אדומים הודיעו כי הם שמחים שהמכרז יימשך כסדרו. צהל חיסל ברצועת הזך חלפן כספים שהעביר עשרות מיליוני שקלים מחוץ לרצועה אל ארגון הטרור חמאס. הוא חוסם אתמול בתקיפה לאחר שבעת האחרונה קידם מתווי טרור ופעל לשיקום חמאס. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. בבריטניה שוחררו בערבות 5 האזרחים הבריטים שנעצרו בחשד למעורבות בניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר האמריקני פיירפורד. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם הודיע כי יכנס פגישת חירום בעקבות האירוע. המשטרה המקומית הבהירה כי החקירה נמשכת וכי נבדק האם החמישה עבדו ביודעין או שלא עבור מדינה זרה. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ טליה קאפ. נערה בת 14 נפצעה קשה בהתהפכות טרקטורון במועצה האזורית מטה בנימין. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. המשטרה חוקרת את האירוע. ומזג האוויר למחר במרכז הארץ ובדרומה תחול ירידה בטמפרטורות שתעשינה נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בדרום לבנון ובגבול הצפון, אצלכם יהיה דומה. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שעורך נועם נקש, בצוות אדם אמר וצוף דרור.
2: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
3: יש BYD.
4: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים. על כל הרכבים ההיברידיים החשמליים והרכבים החשמליים. עד יום שישי הקרוב. כפוף את הקנון.
5: עכשיו בגלי צהל, עידן סין ויניב יוסף עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
6: שבע ועוד שלוש דקות, שלום לכם, שלום לכם.
7: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
6: גרסת חול המועד.
7: איזה תענוג, איזה חגיגים אנחנו.
6: איזה חגיגי ואיזה מוזר זה באוזניים למי שמאזין לנו בדרך כלל ויודע שאנחנו בשמונה, אבל
7: תראו. איזה מוזר זה באוזניים גם למי ששמע את השעה הקודמת שבה הייתה סוכה מוזיקלית יפהפייה עם הדר גול וקרקוק.
6: נכון, ואנחנו ממשיכים, ואנחנו ממשיכים עכשיו להקשב.
7: הנה אני עדיין כאן. והפעם עם עידן סין
6: היתר. טוב, אנחנו גם נהיה מוזיקלים, אבל לא כמו הסוכה, אבל עוד הרבה לפנינו, יש לנו המון המון המון המון על מה לספר, ואני חושב שאנחנו לא היינו יכולים לעשות שום דבר מזה, ללא הצוות היקר שלנו.
7: אין על הצוות היקר שלנו, העורכת מיכל קוגן, המפיקות, ליאל טיזיטי גדיון, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק. על הסאונד, לא אדווה אמיר,
6: אלא
7: צוף דרור. אתה עידן סין.
6: אתה יניב יוסף, אנחנו עכשיו רוצים לעבור להקדשה, או בכל שעה של הקשב, אנחנו רוצים לשמוע את אבי, אביו של גלעד יעקובי, זיכרונו לברכה, שנפל ב-20 ביולי 2014, במהלך מבצע צוק איתן, והוא יקדיש לו את השיר יורד הערב של עידן רייכל.
8: גלעד יעקובי רוזנטל, בן לאבי ומיכל, אח אמצעי לרותם וענבר, ילד סנדוויץ', גדל בקריית אונו, היה מדריך אהוב בצופי קריית אונו, חניכיו קראו לשבט החדש שהקימו, שבט גלעד. גלעד נלחם לעלות פרופיל כדי להתקבל לפלחן גולני. ביום סיירות אותו עבר בהצלחה, אמר, אולי יש חזקים ממני, אבל אף אחד לא נחוש כמוני. גלעד נגבי סתחות בפלחן גולני, נהרג בקרב בסג'איה, במערכת צוק איתן, הוא פרץ בראש הכוח לבית בו היה חשד לקיום מנהרה, ושם מצא את מותו. גלעד, לוחם בפלחן גולני, אהב מוזיקה, אהבת נפש, שר וניגן בגיטרה בכל רגע פנוי, כולל בשטחי כינוס, ערב כניסתו לקרב ממנו לא שב. לא נפרד מהגיטרה אפילו לרגע. שבועות לפני נפילתו היה במופע לחיילים בפארק הירקון של הפרויקט של עידן רייכל. מהמופע חזר מאוד מאוד נרגש. הוא החל לשיר ולנגן את השיר יורד הערב של עידן. אני, אביו, הצטרפתי בנגינה ושירה. אמו, מיכל, הקשיבה, וכל פעם שסיימנו, ביקשה, בבקשה שוב, בבקשה שוב. וכך חזרנו לנגן ולשיר את השיר יורד הערב, אין סוף פעמים עד שנמאס גם על אמא שלו. זהו הזיכרון המוזיקלי האחרון מגלעד, והוא נצור בלב המשפחה.

0: איזה עידן רייכל.
1: ערב טוב. ערב טוב, שוני.
0: ערב טוב, ערב טוב גם לך, עידן רייכל. טוב, גלגלץ. לא גלגלץ, סליחה. גלי צהל, הקשב, מגזין החיילים והחיילות, וואו, המוח נמס בשלב כלשהו. אבל אנחנו פותחים את השעה היום עם הפינה האהובה שלנו.
2: חברות מהצבא.
3: איזה כיף שיש המון חברים, המון חברים בכל מיני צבעים. מערכת הקשב עם החברים מהצבא.
2: טוב, אנחנו עם הפינה האהובה שלנו, חברות מהצבא, אנחנו רוצים להגיד שלום ליוד וללמד.
4: שלום.
0: שלום, שלום.
2: יריד בגבעתי, התגייסו ביחד, שלום, שלום לכם, מה שלומכן?
4: אנחנו בסדר.
2: טוב, אנחנו נהדר, אז...
0: איך זה להיות מדריכות יריד בגבעתי, רגע?
4: וואו.
5: דבר ראשון,
0: גבעתי,
5: החטיבה מספר אחת.
4: הכי טובה, הכי טובה.
5: ולהיות מדריכות ירי זה באמת להיות משמעותיות עבור החיילים, אתה עובר איתם הכל מאחד עד, כאילו מהרגע שהם מתחילים עד הרגע שהם מסיימים את ההכשרה שלהם, באמת מטורף.
4: באמת, זה תשפור אינטנסיבי ווואו, באמת שווה זה.
2: טוב, אז כאילו, ואם אנחנו מתחילים לדבר עליכן, באיזה שלב אתן הכרתם?
4: אני והיא היינו ביחד באותה שכבה בבית ספר, היינו חברות ממש כיתה י' י' א' י' ב', ואז הגיעינו שאנחנו משובצות ביחד לתפקיד, ובכלל היינו מאושרות.
2: ובאיזה שלב שובצתם ביחד לתפקיד והייתן מאושרות, אבל ברמת הציפיות, למה ציפיתן?
5: האמת שזה היה נורא נורא מפחיד לבוא למישהי שאת מכירה בצבא אחרי שמור. שתכירי המון המון אנשים חדשים, אבל זה באנו רק לטובה, וזה רק נתן לנו ביטחון אחת עם השנייה, ואנחנו נהנות ברמות.
0: איזה כיף.
4: ממש.
0: איך זה מרגיש באמת כשיש לכם ככה, לכל אחת חברה כל כך טובה לצידה בזמן השירות הזה, שיכול להיות בטח קשה לפעמים.
4: זה כאילו מין מקום בטוח כזה, כי זה גם מפחיד להגיע למקום חדש עם אנשים שאתה לא מכיר, אז אנחנו יודעות שיש לנו אחת השנייה, זה לגמרי מרגיע.
0: מדהים. כמה אתן מתראות באמת ביום-יום?
5: אנחנו ביחד בחדר, אז אנחנו ישנות ביחד, אבל במהלך התפקיד, כאילו במהלך היום אנחנו בקושי רואות אחת את השנייה, כל אחת עם הפלוגה שלה, במטווח שלה. נדיר שאנחנו נהיה באותו מטווח ביחד. אבל חוץ מזה, בערבים, אחרי יום קשה, אנחנו באות ופורקות אחת לשנייה.
4: וזה
0: מה שמשאיר
5: אותן
0: שפויות
5: בעצם.
4: אוכלות ביחד
0: ארוחות ערב. איזה יופי. רגע, אז יש רגע שאתן זוכרות בשירות שמאוד כזה אייקוני של שתיכן ביחד פועלות עושות משהו, או שאין לכן עבודה שוטפת ביחד?
5: האמת שהיה לנו
0: איזשהו,
5: שהיינו במטווח ביחד, ואני לא אשכח את זה, זה המטווח הכי טוב, הכי כיף שהיה לי עד היום עם החיילים, כולם עפו עלינו, אנחנו עפנו עליהם, באמת, ואני בטוחה שזה, כי הייתי איתה גם ביחד.
0: יאללה. רגע, ובאמת, איך נראית העבודה השוטפת כמדריכות ירי?
4: בעיקרון זה מתחלק, אנחנו ממש כמעט כל יום נמצאות בשטח עם הלוחמים, אנחנו ירדות לרוב בשעות מוקדמות בבוקר, כל הקטע שאנחנו לא תמיד יודעות גם באיזה שעה אנחנו חוזרות בערב, אז אנחנו לא כל כך יודעות, זה תלוי בלוחמים, בלוזים, בכל מיני דברים, אבל בעיקרון אנחנו איתה ממש מהירי הראשוני שלהם, ממש מסמיכות אותם מירי ראשוני, עד שהם ממש מוסמכים 07, ממש עוברות איתם תהליך, וזה ממש כל יום להיות איתם במטווח, אותם תנאים כמו שלהם, ממש.
0: יו, איך זה מרגיש ככה לעבור כל מיני מחזורים שונים? יש, לפעמים אתן נקשרות למחזור וחבל לעזוב?
4: זה ממש, אנחנו נקשרות כל יום לחיילים שאיתנו במטווח, זה כבר פרידה יומיומית, זה קשה.
0: וואי. יאללה.
5: כן, אנחנו כל היום עם חיילים אחרים, עם מחזורים שונים ועם פלוגות שונות. לכל אחת יש את הפלוגה שלה, אבל אנחנו מתעסקות עם כל הפלוגות ועם כל המחזורים שנמצאים גם בבח וגם בהר קרן לאימון המתקדם.
0: וואי, כל יום הזה ממש מסע עם אנשים חדשים.
4: ממש, לגמרי.
5: כן, ברור.
0: איזה טירוף. טוב, למד ויוד, אתן הראיתם פה חברות מקסימה, והכנו לכן חידון קטן.
2: עליכן?
4: וואי וואי,
0: יאללה.
2: אנחנו נשאל כל אחת שאלה על השנייה, ונראה מי החברה המנצחת.
0: מי החברה שיודעת
2: יותר. וגם כאן נמדוד את החברות
0: שלך. סבבה, מי רוצה להתחיל?
4: יאללה, אני אתחיל.
2: למד נתחיל איתך. סבבה?
4: יאללה.
2: טוב.
4: כן.
2: באיזו הופעה יוד חולמת להיות?
4: וואי. אבל זה לא שאלה קשה. יוד מתה על ג'סטין ביבר, ואני בטוחה שזו הופעה שאני תרצה להיות בה. היא שומעת אותו כל היום.
2: יפה מאוד, ובשבילכן
4: ברור.
2: גם בגלל ג'סטין ביבר וגם בגלל
0: מה השיר האהוב עלייך של ג'סטין ביבר, יוד?
4: שלי, וואי, האמת הכי נדוש, תנחשו. הכי מוכר שלו. בייבי.
0: מה הכי מוכר שלו?
2: הכי מוכר שלו זה בייבי,
0: יש לו הכל, הכל הכי מוכר.
4: מה, סורי.
0: סורי, סורי, זו הייתה, זה אני חושבה שלי.
2: אני באתי לך שיאמי.
0: ביוטי אין הביט בעיניי, זה ביוטי אין הביט בעיניי, קטונתי, אבל ביוטי אין הביט זה השיר הכי טוב שלו.
4: הוא, האמת שהוא לא. וואי, אני גם עפה עליו.
0: קואצ'לה ראית?
4: ברור.
2: וואי, מה הוא עשה שם? וואי, וואי,
0: וואי.
4: אימא להחלום שלי.
2: הרגיד את הקואצ'לה.
0: טוב.
4: גם בליגת האלופות.
0: נכון.
2: נכון,
0: נופיע
2: שם בגמר.
0: אנשים נוטים להגיד שג'סטין ביבר הוריד את האנרגיה, אבל בעיניי זה מה שהעולם היה צריך.
2: לא, הוא התבגר.
4: אני חושבת שאנשים צפו רק כי הוא הופיע.
0: יפה אמרת. בעיניי יפה אמרת.
2: אני צפיתי, אבל לא רק כי הוא הופיע.
0: אני צפיתי רק כי הוא הופיע.
4: אנחנו רק כי הוא הופיע.
0: יאללה, יד, מוכנה לשאלה הלמד?
4: יאללה, אני מוכנה.
0: מה למד אף פעם לא תאכל בחדה?
4: וואי, זאת השאלה הכי קלה שאפשר לשאול, כי זה משהו שאף אחד לא אוכל בחדה, וזה בשר.
0: קודם כל, כל הכבוד.
4: תודה רבה.
0: אבל אף אחד.
4: זה גם כי אנחנו ביחד לא אוכלות, אתם מבינים?
0: אני אוכל בשר בחדר האוכל לפעמים.
4: אז אתה אמיץ ממש.
0: כן.
2: אמיץ בלי קשר.
0: אולי העונש מגיע מאוחר יותר. טוב. למד, שאלה על יוד?
4: כן, אני מוכנה מאוד.
0: עידן, תן לנו את זה.
2: מה יוד הכי אוהבת שאימא שלה מכינה לאכול, ומתי?
4: וואי וואי. אוקיי. דבר ראשון, אנחנו לא בבית במהלך השבוע. אז אני, יש לי שתי מורים, שזה שניצל ודג מרוקאי.
2: תצמצמי
4: לאחד. אבל יהודה אוהבת את הדג של אימא שלה, מה שנקרא.
2: את בטוחה?
0: זה יופי.
4: של רבית המלכה. אני בטוחה, אני בטוחה.
0: אני חושב שהיא די בטוחה. שמוע, אני לא חושב שתהיה פה מפסידה, כאילו.
4: תקשיבו, אנחנו ביחד כל היום, זה לא יעבוד
2: לכם.
0: מה זה יש אותן?
4: זה לא יעבוד.
0: יאללה. רגע, אז אתן יוצאות בסופה שקרוב, את תזכיל לאכול את הדג המרוקאי?
4: ברור, כל
0: שישי,
4: אין
0: שישי
4: בלי.
0: איזה כיף. יוד.
4: כן.
0: מה טיסת החלומות של למד?
4: וואו. אוקיי, כאילו זה ברור שזה בטן גב, כזה משהו יפה כזה. אני, יש לי כמה הימורים, אבל אני הולכת על הימור. וואו, סטיישל.
0: האם זו תשובתך הסופית?
4: אימאלה, כן, יאללה, אני, יאללה.
0: יש לנו את הבוז הראשון.
4: אני לא מאמינה, יוד. אני לא מאמינה, למד, אני לא מאמינה. אנחנו תמיד מדברות על הפיליפינים. אני לא מאמינה, אבל זה היה בין הניחושים שלי.
0: ברור, מה שתגידי, כן. סתם, אנחנו מאמינים, אנחנו מאמינים. סיישל, אבל זה מעניין.
4: מה זה? כאילו, אולי אני
0: ואינה תוס
4: ביחד.
0: זה לא יעד שאני שומע עליו הרבה, זה מיוחד.
4: מה?
0: זה יעד
4: מטורף.
0: איזה
4: טירוף. אתה רואה,
0: אם
4: היא רוצה לטוס לשם.
0: אני מכיר את סיישל כי הדגל שלהם נראה פסיכי. אתן מכירות את הדגל של סיישל?
4: ברור. אה, בטח.
0: מלא מלא צבעים כאלה. טוב. למד, מה הכי מפחיד את יוד?
4: וואי. אוהו.
5: מה מפחדת? הפחד כאילו? ממה היא מפחדת?
0: כן, כן.
5: אוקיי. היא מפחדת? זה נורא כללי, אבל היא מפחדת מהים.
0: תדייקי את זה. את בכיוון. תדייקי.
5: לדייק. אבל יש שני דברים שנורא מפחידים אותה, זה נורא קשה. טוב, היא מפחדת מדגים.
0: דגים?
5: היא מפחדת שאוכלים כזה את הרגליים וזה, היינו ביחדים.
0: יש משהו שאוכל את הרגליים שהוא קצת יותר מפחיד מדגים. הוא לא אוכל את הרגליים, הוא...
4: איי, איי, אבל מה זה העזרה הזאת?
0: נראה לי שזה בוז, אה?
5: מה זה?
0: מדובר...
4: איי, איי, איי. לא, אבל שתדעו שהיא צודקת, אבל הרבה יותר מפחיד אותי עם מדוזות.
5: וואי, נכון!
0: זה היה מתחת לאף שלך, למד. מדוזות זה באמת מפחיד. יוד מה למד קונה אחי את זה. את בכיוון. תדייקי.
5: לדייק. אבל יש שני דברים שנורא מפחידים אותה, זה נורא קשה. טוב, היא מפחדת מדגים.
0: דגים?
5: היא מפחדת שאוכלים כזה את הרגליים וזה, היינו ביחדים.
0: יש משהו שאוכל את הרגליים שהוא קצת יותר מפחיד מדגים. הוא לא אוכל את הרגליים, הוא...
4: איי, איי, אבל מה זה העזרה הזאת?
0: נראה לי שזה בוז, אה?
5: מה זה?
0: מדובר...
4: איי, איי, איי. לא, אבל שתדעו שהיא צודקת, אבל הרבה יותר מפחיד אותי עם מדוזות.
5: וואי, נכון!
0: זה היה מתחת לאף שלך, למד. מדוזות זה באמת מפחיד.
4: אימא לברמות.
5: מאוד.
0: יהוד.

0: איי, איי, איי. לא, אבל שתדעו שהיא צודקת, אבל הרבה יותר מפחיד אותי עם מדוזות.
1: וואי, נכון!
2: זה היה מתחת לאף שלך, למד. מדוזות זה באמת מפחיד. יוד, מה למד קונה הכי הרבה בשקם?
0: לא, זה קל, אני קונה
2: את
0: זה איתה כל פעם.
2: ספרייט זירו, זה טיפ המקורי, כי אני מכיר שכולם מכורים לכל הזירו.
0: לא, אז היא מיוחדת, אתה מבין?
1: אני מתה על ספרייט זירו, לא מתוק, לא זה.
2: את לא כמו הבנות האחרות.
1: לא, לא.
2: למד, מה הנפצה השנואה על יוד?
1: על יוד? נראה לי על כולנו.
2: נו.
1: יש לנו, הדבר שאנחנו הכי שונות, זה שיש כזה דבר שנקרא כוננות, שמי שהיא רשומה וצריכה להישאר בבסיס כשמפעילים את הכוננות, זה בדוק זה, כאילו...
2: רגע, אז מה זה אומר שנייה הכונן? קודם כל, האם היא צדקה? יוד.
0: היא צדקה.
2: היא צדקה.
0: וכל מחלקת הכלייה לדעתי זה הדבר השנוא
2: עליהם. תפרטו לנו, מה זאת אומרת שנשארים בכוננות כמה זמן? עד מתי?
0: זה בעצם... עד מתי? זה בעצם שכל שבוע רשום שני אנשים שהם רשומים כוננות, למקרה ויש ירי בחמישי עד מאוחר, או ירי גם בשישי פתאום, או כל מיני בלטמים, ואז יושים או בחמישי מאוחר, או בשישי בבוקר.
2: וואי, וואי.
1: וכל זה בשביל החיילים, זה אפילו לא בשבילנו.
0: ובמקום לצאת חמישי בבוקר, אז זה או חמישי מאוחר או שישי.
2: כמה שאתן נותנות. מדהים.
1: ברמות.
2: טוב, שאלה אחת אחרונה. אני לא חושב שעקבנו, נראה לי שתכן תהייתן פעם אחת כל אחת, לא?
3: אני חושב.
1: איי, איי, היא חייב לנצחת.
3: טוב, נו.
0: רגע, עכשיו זה המכריע?
3: עכשיו זה המכריע בעצם, כי... לא, בעצם אם את טועה, יוד, אז...
2: אז זה טקו.
3: אז זה טקו. לא, זה לא, אז למד יצחה.
2: טוב, לא,
0: אני טועה.
3: כי פעם אחת.
2: אה, אוקיי. כן. בסדר.
3: טוב, יוד מוכנה?
0: אז רגע, שנייה, תחשבו
3: הנה שעה נורמלית. מה השיר האהוב על עמד?
0: אוקיי, אני יודעת את הזמר בוודאות ובוודאות אביתר בנאי, אבל שיר, וואו, רגע.
2: קשה.
0: יש לי שתי ניקוטים, זה נכתב?
3: לא, לא, אנחנו צריכים משהו אחד, שאלה מכריעה, בואי נעשה דרמה.
0: אוקיי, יש לי.
2: נו.
0: אוקיי, אני אומרת את האופציות קודם. או... אבל את של אביתר בנאי, או את שקט של אביתר בנאי.
3: אוקיי, תבחרי אחת.
0: וואו.
1: את יודעת, יוד, את יודעת.
0: יש לי, אני יודעת את זה. אתם מוכנים?
2: נו.
0: את שקט של אביתר בנאי.
3: וואו, וואו, וואו, תקו דרמטי.
2: אני חייב להגיד.
3: לא פחות מדרמטי.
0: אני לא במדינה.
3: אדיר, אדיר.
2: רואים שאת איכותית, כי מדובר בשיר לא סופר מוכר של אביתר, והוא מדהים. שיר יפה.
1: זה למד, אתה יודע.
2: סליחה, למד, הפוך.
0: שאני הכרתי את השיר הזה רק בזכות למד.
2: איזה יופי. טוב, אז זה גם השיר שנשמע לסיום. מה כל אחת מאחלת לשנייה לעתיד?
0: אני מאחלת לנו
2: שנמשיך
0: להיות ביחד עד סוף השירות, ושנמשיך ליהנות ממנו, וגם לכל מי ששומע את זה, שיהיה לו יום נהדר.
2: ערב נהדר גם. תודה רבה לכן, למד ויוד.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה לכם.
2: את שקט, אתן שקט.

0: שקט. אין, אין, אביתר בנאי זו רמה אחרת, אה, עידן?
1: אין ספק. תקשיב, זה ליגה אחרת של, של אווירה דרך מוזיקה, באמת.
0: בדוק. טוב, גלי צהל, הקשב, מגזין החיילים והחיילות, אנחנו נצא לכמה הודעות קצרות, ואז נחזור אליכם.
2: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: סוכות של חוויות בעיר דוד.
2: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: סוכות של חוויות בעיר דוד.
2: חפשו אותנו בגוגל. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: הארכיונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצה"ל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גברי בנאי, חנה לסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00, באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
4: גלי צהל, עם המשרתות בכוחות הביטחון.
5: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
6: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
5: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
6: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
5: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
6: כן, זו הבת שלי.
5: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד לה?
7: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
4: הבית של החיילים.
8: עכשיו בגלי צהל, עידן סין ויניב יוסף עם הקשב.
5: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, חזרנו אליכם. 7:32. ועכשיו אנחנו...
9: עם הדבר הזה, בעשרה ביוני 2024, פיצוץ אז הקריס מבנה גדול על כוח של סיירת גבעתי ברפיח. חלק מאותו כוח היה סמל יאיר לוין. אז דבר ראשון, זה כבוד גדול להגיד שלום לאימא שלו שאיתנו על הקו, ותספר לנו לא רק על יאיר, אלא גם על המיזמים שמוקדשים לכבודו. שלום לך, נעמה לוין, תודה שאת מדברת איתנו הערב.
10: ערב טוב, קודם כל תודה על ההזדמנות לספר. חשוב לי לציין שהכוח הזה שנהרג מהפיצוץ הזה של המבנה כלל 5 חיילים, 3 לוחמים בהכשרה בסיירת גבעתי, יאיר שלי, יאיר רויטמן ואלמוג שלום, ויחד איתם המ"פ שלהם טל פשווילסקי שאולוב, והמפקד שלהם איתן קרספורן. אז 5 נהרגו באותו אסון. הפחד הכי גדול שלי כשיאיר התגייס היה שהוא יהרג בצבא. זה היה עוד לפני שפרצה המלחמה, הוא התגייס ב-15 לאוגוסט 23, ממש חודשיים לפני פרוץ המלחמה. ברגע שהתחילה המלחמה הבנתי שהרגשתי שזה שעון חול. והפחד הזה, ברגע שהוא נהרג, התחלף בפחד שהוא ישכח. ומיזמים כאלה של הנצחה יש בערימות. כל אחד רוצה להנציח את הילד שלו. והפחד הכי גדול שלי באמת כאימא, שקולה, זה שהבן שלי ישכח. אז יש לנו כל מיני מיזמים. זה שאנחנו מנסים לדחוף כבר 1.5 שנים, זה בעצם בניית מעיין לכבודו. אני לא כל כך משתמשת במילה לזכרו.
5: אני רוצה רגע להתעכב על זה, אם זה מתאים לך, נעמה. את אומרת בעצם שאת לא אוהבת להגיד לזכרו, או זכרנו לברכה. מה בעצם המשקל של המילים האלה, ולמה את בוחרת לשים אותו בצד? או, נעמה עדיין איתנו?
10: כן, כן, אתה שומע? אתם שומעים אותי?
5: כן, כן, שומעים אותך.
10: כן, אני אומרת שאני לא אוהבת את לזכרו, אלא לכבודו. אני משתמשת בזה כי מה שאנחנו עושים הם לכבוד מי שהוא היה, ומייצגים את מי שהוא היה. יאיר מאוד מאוד אהב את הארץ, אהב את הטייל בארץ, אהב ללכת למעיינות עם חברים, וזה בעצם משהו שאנחנו מנסים להקים כבר תקופה ארוכה. מקום בעצם שמחבר בין אנשים, יאיר אהב את כולם. גם החברים שלו בצוות, וגם במכינה הקדם צבאית, וגם בתיכון. העידו על זה שהוא לא עשה אפליות בין אף אחד, הוא היה החבר הכי טוב של כולם. ומאוד מאוד אהב באמת להיות בחוץ. ולכן חשבנו שזה משהו שהוא מתאים למי שהוא היה. אנחנו רוצים להרים את המיזם הזה לכבודו, הרמנו גם מיזם בירות לכבודו, בירות בוטיק, שאנחנו עושים כל שנה ביום הולדת שלו, מרימים בירה לכבודו ביום הולדתו. ככה זה מרגיש.
9: את בהתחלה אמרת שאת מפחדת שישכחו אותו. את יכולה לקחת אותנו גם לחשש שלך, למה את מפחדת בדיוק, למה שנקרא, לאיזו סיטואציה, וגם, בסופו של דבר אני רוצה, באיזו צורה את מפחדת שישכחו אותו, שברמה של העתיד, ברמה של העכשיו, ברמה של הסיפור שלו.
10: הלו?
9: כן, אנחנו שומעים אותך.
5: הלו, כן. שומעת נעמה?
9: נעמה, את איתנו?
10: שומעת.
5: הקו קצת מקרטע.
10: כן, סליחה, עכשיו.
5: הכל בסדר. כן, כן. עידן שואל בעצם...
9: אם את יכולה קצת לקחת אותנו לעומק של הדברים שאת אומרת שאת מפחדת שישכחו אותו. מאיזו סיטואציה את מפחדת בדיוק? האם את מפחדת שישכחו את הסיפור שלו, או שישכחו אותו בעתיד הלא רחוק?
10: יראה, אנחנו מורגלים במדינה שלנו לנרמל דברים זוהים. בסופו של דבר יש במדינה שלנו כמויות של משפחות שהתפרקו בגלל אסונות כאלה, מאות ואלפי חיילים ואזרחים ואנשים שבעצם חיים שם לעולם לא היו אותו דבר. אז כמובן שהמשפחה הקרובה והחברים זוכרים את יאיר, אבל חשוב לי שהעולם ידע מה העולם, המדינה, האזרחים במדינה הזאת ידעו מי הוא היה. ולא ישכחו, לא ישכחו אותו, כי הוא מסר את החיים שלו בשביל שאנחנו נוכל לחיות כאן, נוכל לחיות פה במדינה הזאת. אז זה הפחד שלי.
5: ובשביל זה את כאן איתנו על הקו, וזה תענוג לנו. ספרי לנו באמת על יאיר, אם ככה, איזה מין ילד הוא.
10: יאיר היה מצחיק מאוד. הוא תמיד...
5: שוב נקטע הקו, אני
10: חושב. למה, גם בתיכון. הוא היה עושה חיקויים של חי תורטל, ועוד כל מיני, הוא היה מחכה את ביבי, את האמת לא רע. והיה לו מאוד מאוד חשוב החבר'ה. מתי יוצאים, מה עושים, לאן הולכים, איפה מטיילים, חופשות, אפילו כשהוא יצא לסופי שבוע מהצבא, כשהוא יצא, זה היה גיטרה, הוא היה נגן גיטרה מאוד מוכשר, גולש גלים מאוד מוכשר, יוצא לבלות עם חברים. חברמן כזה, חבר של כולם.
5: מדהים.
10: דואג שאף אחד לא יהיה בצד. גם אלה שפחות דומיננטים. הוא היה רואה את כולם.
5: ואיך אתם מנציחים אותו באמת?
10: אז באמת...
5: וגם בירה.
10: אז המעיין, אנחנו עדיין לא, לצערי, עוד לא הצלחנו להרים את הפרויקט הזה. אנחנו עובדים על זה עכשיו. יש לך קישור אם יהיה אפשר להפיץ של הפרויקט הזה. הפרויקט של הבירות בעצם נולד, הוא היה אמור לחגוג יום הולדת 23 חודשים אחרי שהוא נהרג. והרגיש שזו דרך יפה לעשות את זה, כי בעצם לחגוג יום הולדת זה דבר מאוד קשה. אז ככה... ארגנו את כל החברים שלו, ופניתי למבשלת בוטיק בירוחם, שיצרה בירה מיוחדת לכבודו, נקראת בירת הגולש. נציין את דרך אגב, וכל שנה אנחנו עושים מהדורת יום הולדת. עכשיו בדיוק בספטמבר האחרון, בשלישי לספטמבר, היינו את מהדורת יום הולדת 22, כשיר נהרג רגע לפני גיל 20. מספרים כמובן לדור הצעיר יותר, מגיעה לבסיסים ומספרת עליו מתי שאפשר.
5: איזה יופי.
10: וזהו.
5: מה התוכניות בעצם בנוגע למעיין ש...
10: בדברים את המודעות. כן.
5: המעיין, ספרי לנו עליו.
10: את האמת שהרעיון הזה נולד בשבעה, כשהחברים של עיר בעצם התחילו פיזית לחפור. עיר נולד וגדל בשומרון, אני לא הייתי פנויה בכלל להתעסק עם זה בתקופה הזאת, ורק כמעט שנה אחר כך אמרתי שצריך לקחת את זה לידיים כמו שצריך, ולעשות את זה בצורה מסודרת, ולקבל את האישורים שצריך, ולהקים קמפיין גיוס, המונים. המעיין הזה נמצא בנקודה מאוד מאוד יפה, מרחק 2 קילומטר מהבית אלמין, בו הוא קבור בקרני שומרון, מחלקה הצבאית. כמה דקות הליכה מהבית של סבא וסבתא שלו. ובעצם מקום בעצם שאפשר להגיע אליו, אפשר להיות בו, אפשר ללמוד על יאיר דרכו. יש שם כמובן הסיפור שלו יופיע לאורך הדרך בכל מיני נקודות, יש תכנון מאוד מאוד יפה ומיוחד שם.
5: איזה יופי.
10: וזה משהו שאנחנו מנסים עכשיו להרים.
5: מה אפשר לכתוב באינטרנט אז כדי להגיע ולתמוך?
10: קודם כל ללמוד על יאיר, אפשר להיכנס לעמוד אינסטגרם שלו, Remember יאיר לוין, יש שם הכי הרבה סיפורים עליו וסרטונים עליו ותמונות עליו. ולינק למעיין, אני אצרף בתגובות אם אפשר, או המעיין של יאיר, אפשר לראות.
5: המעיין של יאיר.
9: המעיין של יאיר.
5: נעמה לוין, תודה רבה רבה. איזה שיר בחרת לסיום ולמה?
10: וואי, שיר מדהים של ישי ריבו, שהוא לא שיר חדש, נחשפתי אליו רק לאחרונה, לפני חודשיים, שישי כתב על חבר שלו שנהרג לא במלחמה הזאת. פשוט המילים נורא נורא מדויקות ומאוד מזכירות את יאיר.
9: קוראים לשיר כל הזמן של ישי ריבו.
10: נכון.
9: אנחנו שומעים אותו עכשיו ברקע, ובהזדמנות הזאת אנחנו גם נגיד לך תודה רבה על השיחה.
10: תודה לכם.
9: אנחנו כמובן... מכאן לכל מי ששומע על הסיפור של יאיר. תודה לך.
10: תודה.
5: נעמה, להתראות.

0: כל הזמן. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, איתנו על הקו, עכשיו רב סרן ריש, ששירת תקופה ארוכה כאיש קבע, השתחרר כמה שנים טובות לפני המלחמה, ובשבת השחורה כבר מיד חזר, אפילו שהוא לא באמת היה צריך. שלום לך, ריש.
1: שלום.
0: מה שלומך הערב?
2: מעולה, ערב טוב לכם.
0: כבוד גדול לנו. בוא רגע נתחיל מהמשפחה שלך. שלושת הילדים גם משרתים את המדינה, כל אחד בדרך שלו עכשיו.
2: כל אחד בדרך שלו. כן, הגדולה שלי השתחררה, היא כרגע בהודו, אבל חוזרת תכף, אוטוטו ממש. יש לי בת שהיא קמבצת בחיל האוויר, והקטנצ'יק שלי הוא במכינת חלוצים של אין פרט. יושב כרגע לגזרה מזרחית, לא בטוח שיש לו מים לשתייה, הם בונים איזה משהו מפת כמו פעם.
1: וואו, מה? מה זאת אומרת? רגע.
2: יש להם איזה, מה שמקימים יישוב מאפס, אז יש להם או מים לשתות, או מים לשטוף כלים.
0: מקימים יישוב מאפס, זה מדהים.
1: איפה הם מקימים?
2: מקום שנקרא ייטב. זה היה פעם בסיס צבאי, ובימים שחשבנו שהגזרה המזרחית גזרת שלום בלבד, אז פינו את המחנות, פינו מצבים, ובשנים האחרונות צהל הבין שצריך לחזק את הגזרה. חלק מחיזוק הגזרה זה החטיבה שאני חלק ממנה, וחלק מזה זה גם מכיניסטים, חבר'ה בני 18, שממש הולכים לחזק את הגזרה. סיפור מרגש.
0: איזה יופי. ומתי אתה התגייסת ולאן?
2: אז זהו, אז אני אתקן אתכם לשנייה, אני לא השתחררתי מזמן, השתחררתי ממילואים. זאת אומרת, הייתי, עשיתי שירות פעיל מלא, השתחררתי כמו כולם, הייתי 20 שנה במילואים, קצין קשר חטיבה במילואים, שקראו לזה פעם קצין קשר, כי היום זה כבר תקשור, זה כבר דברים אחרים לגמרי. השתחרר, הייתי עשור בחוץ, ובשביל אוקטובר אמרתי שאי אפשר יישאר בבית. פניתי לצהל, אמרתי, יאללה, קדימה, תקראו לי שוב.
0: איזה יופי.
2: לקח להם קצת זמן. את הזמן הזה לא בזבזתי, ניהלתי חמ"ל אזרחי בעיר שלי, ואז כשהחליטו להקים את האוגדה החדשה, אז קראו לי, ואני שם היום הראשון.
0: יאללה, רגע, אז היית קצין קשר, התגייסת לזה כבר בסדיר, אתה אומר.
2: נכון, נכון.
0: איך היה נראה שירות באותן שנים?
2: אחר, האוכל כנראה היה אותו אוכל, האמת האוכל היום הרבה יותר טוב. זכיתי בשנתיים האחרונות להיות משהו כמו 30 בסיסים, האוכל השתפר. שמעתי חבר'ה אצלכם לפני כן שדיברו על זה שהם לא אוכלים בשר, אני חושב שהבשר בצבא היום הוא אחלה. וזה בעיקר היה מערכות הרבה פחות טכנולוגיות, זה צה"ל להשתמש בתקופה שלי במערכות שצהל קיבל מהצבא האמריקאי במלחמת וייטנאם, מערכות מאוד כבדות, מאוד לא ורסטיליות, והיום זה משהו אחר לגמרי. היום אנחנו באמת צבא של הייטק, שמתחבר גם עם כמובן עם צבא של לוחמים נועזים וכל החבר'ה הצעירים שכל הכבוד להם.
0: איזה יופי, ואתה עם השנים מצליח לעמוד בשכלולים הטכנולוגיים האלה?
2: אני עובד בזה קצת באזרחות, זאת אומרת, יש לי חברת ייעוץ אסטרטגי, או מנסה לפחות, לא כך מצליח בשנים האחרונות, אבל אני מכיר חלק גדול מהמערכות, אבל כשאני חזרתי בעצם באופן פורמלי לפני שנתיים בדיוק, לא הכרתי את ראשי התיבות, לא הכרתי את הטולים, לא הכרתי את המערכות, ידעתי מה התוצר שאנחנו צריכים להגיע אליו, והתוצר הזה לא ישתנה. בעצם הצורך שלי, היום שוב קצין תקשוב, זה לאפשר למפקד, במקרה שלי המחט, לנהל את הקרב בהגנה או התקפה בכל שלב, בכל מצב, בכל סיטואציה, ואת זה אנחנו יודעים לעשות. האמצעים הם אחרים לגמרי.
1: השאלה שלי היא כמה, היא לא אם הכרת או לא כשהגעת, אלא כמה זמן לקח לך להתרגל לצהל החדש. כי זה נראה לי, מה שנקרא, הג'וקר בכל האירוע הזה.
2: כן, א', אני לא חושב שהייתה לי ברירה. זאת אומרת, אף אחד לא אמר לי, טוב, תקשיב, קח שנתיים, שלוש, תתרגל, וכשתהיה מוכן, אז נקרא לך. אני, ואני אומר, לא רק אני, כן? כי אני גייסתי הרבה מאוד אנשים, גם קצינים, גם חיילים, ואמרו, אוקיי, אלו האמצעים. אני ישבתי בלילות לקרוא את החומרים, לעבור על מצגות, לפתוח את האמצעים, לקחת חבר'ה בסדיר עם המון סבלנות ורואים מישהו עם דרגות על הכתפיים, על פניו יותר ותיק ויותר רציני מהם, ושואלתם שאלות של, של ילד, ילד קטן, תגיד מה הכפתור הזה עושה? ואותו דבר גם כלפי החיילים שלי, שאני בעצם, אני מאוד שמח שלא שאלתי מגילי, אבל בוא נגיד שהחיילים שלי יכולים את הילדים שלי, דה פקטו, ואני צריך את הבנם הכי מקצועי, כי החיילים שלי, שוב, אנחנו הקמנו עוגדה חדשה מאפס, כלומר 30 שנה צהל לא הקים עוגדה, ואנחנו קמנו חטיבה שגייסנו בהתחלה אנשים ששמצים בפתור מכל מיני סיבות, אנשים שהגיעו מיחידות אחרות שהם לאו דווקא תקשובים, אנשים שבמקצוע האזרחי שלהם, אנשי תקשוב, אבל בפועל הם יהיו לוחמים ביחידות שונות ונפגעו בצורה כזאת או אחרת. ואני צריך אותי שהמקצוע, ואני צריך גם לצר איתם אמון. אז אולי האמון זה הדבר המשמעותי ביותר, כי שוב, כי מי זה הסבא לי הזה שהתחיל לדבר איתנו על דברים שאנחנו בעצם למדנו אותם מהיום הראשון.
0: אשכרה. איך אתה ממקבל חיי בית ומשפחה עם שירות צבאי כזה עצים?
2: הבעיה זה לא למקבל. הבעיה היא שאני כבר, השפה שלי השתנתה בבית. ברוחות שבת, אני מדבר איתם על צבא. זאת אומרת, זה כבר, הכל כבר השתנה. כבר נמאס להם לשמוע שנדבר על, על החיילים שלי, על המחת שלי, על החברים שלי. אבל זה קשה, זה לא קשה לי, זה קשה בעיקר לאשתי. שוב, הרבה זמן לא עשינו את זה. אבל אני חושב שכמו המקרה שלי, שוב, המקרה של החיילים שלי, של הקצינים שלי, של, של הצוות שאיתי, כולנו מבינים שכרגע אי אפשר לשאול עצמנו שאלות האם אנחנו יכולים או לא. וצהל עושה את המקסימום בשביל לעזור לנו. להגיד שזה קשה? לא. אני, את החברה שלי כנראה הולך לסגור. מצד שני, יש דברים חדשים בפתח. זה חלק מהעניין.
1: רגע. אתה אמרת את זה כאילו...
0: על הדרך, הולך לסגור את החברה שלי. איך זה מרגיש?
2: לא, שוב, זה... יש יתרונות וחסרונות לחזור לצבא, מצד שני אף אחד לא שאל אותנו האם בשביעי לאוקטובר הולך לקרות עליו. וכולנו משלמים מחיר. לי אין ילדים קטנים בבית שלא רואים אותי. יש לי חברה שצריכה בו שינוי. שוב, כמו שכולנו צריכים בו שינוי. זה מחיר שאנחנו, שאני צריך לשלם אותו, שכולנו צריכים לשלם אותו. אבל אני קמתי סטארט-אפ. לא הסטארט-אפ באזרחות, אני שוב מייעץ סטארט-אפים. אבל קמתי סטארט-אפ. אני לא מכיר כמה אנשים הקימו גוף מאפס. וכמה אנשים היו חברים בגוף שקם, ואומרים, וואלה, אנחנו הקמנו אותו. אוקיי, סיימתי אימון הקמה לפני שבוע. סיימנו אותו בטקס בנובה. כולם הסתכלו אחד על השני ואמרנו, וואלה, אנחנו חלק ממשהו אחר. הקמנו יחידה מאפס, הקמנו את זה עם אמצעים מורכבים, הקמנו את זה בלי להכיר אחד השני, עכשיו כולם חברים אחד של השני. אני לא יודע, שוב, אני אולי משלם מחיר, אבל אני הרווחתי בעשרות מונים.
0: איזה יופי. רב סרן ריש, בחרת לנו לסיום שיר מאוד יפה, עוד בנאי.
2: היה
0: בנאי
2: קודם,
0: היה אביתר בנאי, זה דווקא אתה סוגר לנו יפה את הפינה. יוצא לאור, יש סיבה מיוחדת?
2: כן, יש פה, א', מדובר פה על שביל, על דרך, אמרתי, אנחנו פעמים סטארט-אפ, אנחנו חוצים את העיר, אני עירוני, ואנחנו עולים אל ההר, ואנחנו יורדים לפיקה, וכמו שהשיר אומר, מרחוק נדלק אור, והאור הזה הוא אור דרמטי ואור גדול מאוד.
0: איזה יופי. ריש, המון בהצלחה והמון תודה על השיחה הזו.
1: תודה רבה לך, ריש. אנחנו
2: בסיום
1: שעה ראשונה של הקשה, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אחרי החדשות, אנחנו נהיה פה לעוד שעה.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
2: בחסות קולמוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה. כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום במשתתפים. בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנק, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רבית פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
5: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
6: יוצאות מהבית להגן על הבית.
7: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
8: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר, יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת תתוגמל מזה.
6: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
9: מיד אחרי החדשות, עידן סין ויניב יוסף עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8, שלום רב, באולפן לינוי רובי אמא שקורה עכשיו. ראש שב"כ לשעבר רונן בר מאיים בהגשת תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהדהד היום קונספירציות לפיהן רונן בר ידע על הסכנה האמיתית בליל 7 באוקטובר, ולמרות זאת לא התקן את נתניהו. בר דורש לגלות עדויות ומסמכים הקשורים למידע שנמסר לראש הממשלה לפני 7 באוקטובר. עוד נכתב בהודעה מטעמו, כפי שעוד התברר בתפקידו כראש השב"כ, התריע בר בפני ראש הממשלה מאסון מתממש ובא באופן חסר תקדים, וכי נתניהו התעלם מהתראות אלו כמו גם מההמלצות לשיקום ההרתעה ולחיזוק הגבול. שורדי שבי ומשפחות שכולות ונרצחי 7 באוקטובר מקיימות בשעה זו הצהרה לתקשורת, בעקבות הדיווחים לפיהם הועברה הזרה לראש הממשלה נתניהו על מתקפה מתוכננת של חמאס. שורדת השבי גבריאלה ליימברג אמרה, ראש הממשלה, הפקרת אותנו.
1: הפרסומים של השבועות האחרונים על התראות הרבות שהתקבלו לא נותנים לי מנוח. הנהגה של מדינת ישראל קיבלה כל הזרה אפשרית. קשרו להעיר את ביבי, הוא אמר שמפריסים באיומים. איך לא הגנו עלינו? אתה היית אמור להיות המגן שלנו. הפקרת אותנו.
0: ושר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן מהליכוד, הגיב לדיווח ברשת AP, לפיו נתניהו ביקש מנשיא איחוד האמירויות בן זייד להכיש רשמית את הפרסומים על כך שהעביר לו עזרה על מתקפת חמאס לפני 7 באוקטובר. כהן אמר לירון וילנסקי, אני בטוח שאם נתניהו ביקש משהו, זה לומר את האמת הצרופה.
2: אף אחד לא יודע איך יתקיים, מה יתקיים, מה ימדובר, ואני בטוח שראש הממשלה, אם ביקש משהו, היה דבר אחד, לומר את האמת הצרופה, שזה מה שהיה צריך לומר, לא שום דבר מעבר לכך.
0: שבק הגיש תלונה לצנזור הצבאי נגד ערוץ 12 שפרסם על ביקורו של ראש הממשלה נתניהו באמירויות. בהודעת משרד ראש הממשלה ציטטו את שבק שטוען כי הפרסום מביא לסיכון ביטחונו של ראש הממשלה ולקוחות בשטח. במוקד התלונה פרסום הידיעה על הטיסה ב-9:38 כשעה לפני שהמטוס נחת בארץ. משרד האוצר נגד עסקת המחירה של ענקית השילוח הימית סים. בחוות דעת שהגיש מנכ״ל המשרד ישראל מלכי לרשות החברות הממשלתיות, הוא מתנגד למחירה ומיזוג החברה. בין הנימוקים המרכזיים, מעורבות של ממשלות קטר וסעודיה בחברת הפגלויד שמנסה לקנות את סים. בבריטניה שוחררו בערבות 5 האזרחים הבריטים שנעצרו בחשד למעורבות בניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר האמריקני פיירפורד. ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, הודיע כי יכנס פגישת חירום בעקבות האירוע. המשטרה המקומית הבהירה כי החקירה נמשכת וכי נבדק האם החמישה עבדו ביודעין או שלא עבור מדינה זרה. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, טליה קאפ. ומזג האוויר למחר במרכז הארץ ובדרומה תחול ירידה בטמפרטורות שתעשנה נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
3: עכשיו בגלי צהל, עידן סין ויניב יוסף עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו חזרנו.
5: שלום לכם, שלום לכם, יצאנו לדרך שוב. טוב, שעה אחת מאחורינו, אנחנו עם עוד אחת, אנחנו
4: בגרסת... לרוב זו השעה שבה אנחנו מתחילים.
5: מתחילים, אבל חול המועד, הכל משתנה אצל כולם, ואין מה לעשות גם כאן. טוב, מה אתה אומר, נצא ישר לדרך.
4: כן, לפני שנתחיל נגיד תודה לצוות שלנו.
5: שעזרנו לצאת לדרך. אז לעורכת מיכל קוגן, למפיקות ליאל, טיזית אנגידה, לנועה סוויצה, למפאר זוהר שדה ואלס זלוק, יואב בצלאלי, הטכנאי, יניב יוסף.
4: זה אני, ואתה עידן סין.
5: גם זה אני.
4: והקשב כמו בהקשב, אנחנו פותחים את השעה עם הקדשה. אלינוי, בת דודה של מאור אייזנקוט, זיכרונה לברכה, מקדישה לו את השיר מאור חי, של חני דגור. אלינוי מספרת, סמל מאור כהן אייזנקוט מאלת, לוחם גולני אמיץ ואהוב, נפל בקרב בחאן יונס ב-8 בדצמבר 2023 בגיל 19. הוא היה צנוע, ערכי ואכפתי, שנלחם באומץ והותיר אחריו לבבות רבים אוהבים וכואבים.

0: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. עידן, עם מה אנחנו עכשיו? עם מי אנחנו עכשיו? איזה סיפור אנחנו הולכים לשמוע?
1: טוב, עכשיו אנחנו, יש לנו פינה שאנחנו אוהבים לעבור אותה כאן בתוכנית שלנו, והיא מתחילה מאות.
2: עולה עולה!
3: הקשב, מגזין החיילים מסביב לעולם.
1: טוב, עכשיו...
0: Around the world.
1: זהו, אז עכשיו אני רוצה לספר לך.
0: עכשיו ספר לי.
1: על מישהו שעלה מקולומביה בשביל ללמוד בישיבה, לא היה בטוח בכלל שהתגייס. איפה הוא בחר בסוף? תנחש? חטיבת החשמונאים.
0: די.
1: ולא רק שהוא בחר בה, הוא גם הצטיין בה. אז שלום לך, רבת מם.
0: אולה, רבת מם.
4: היי, מה נשמע? שומעים אותי?
0: מה המצב?
1: כן, שומעים אותך נהדר. מה המצב?
4: ברוך השם, ברוך השם. אני רק שנייה מתקדם למקום ששומעים אותי יותר.
1: לא, שומעים אותך נהדר. קח את הזמן, הכל בסדר.
0: רבת מם בשטח.
1: שומעים אותך מצוין. מה זה, איפה אנחנו תופסים אותך בעצם אם אתה אומר את זה עכשיו?
4: לא, אנחנו פשוט, כאילו בנסיעה. אני לא מתוכננת כמובן, הייתי אמור להיות פנוי.
0: הכל
1: בסדר,
4: שומעים אותי טוב פה?
1: שומעים אותך נהדר, הכל בסדר, אתה לא צריך להחליף מקום, אבל תעשה מה שאתה רוצה. אז תקשיב, בוא נתחיל עם זה שתסביר לנו מה שאמרנו עכשיו, איך תכנון של שנה בישיבה הופך לעלייה של כל המשפחה.
4: וואו, כן, אז בגדול אני שהייתי בכיתה י"ב בקולומביה, כאילו כל החברים שלי ככה כאילו דיברו על איזה אוניברסיטה והם הולכים ואיפה הם לומדים, ואני כאילו ידעתי שאני חייב לעשות שנה בארץ, שנה של ישיבה. אמרתי, טוב, הגעתי למצאתי ישיבה מתאימה, מקום מדהים באמת בירושלים, ופשוט כאילו עשיתי, קפצתי לזה, כן, עשיתי את זה לבד, כי אין לנו משפחה בארץ, אבל יש לנו כאילו כמה חברי משפחה שנגיד לקחו אותי בשבתות שהייתי בחוץ, מחוץ לישיבה, וככה זה התחיל באמת. הייתי, למדתי שם והתאהבתי ב, לא רק באלימות אלא גם ב, גם בלהיות בישראל, באמת כאילו זה פשוט שינוי מטורף בין ישראל בין קולומביה לישראל, וכאילו גם כשמרגישים את היהדות וגם כאילו תרבות בהתחלה כאילו קשה, אבל כאילו מאוד חמה, ואני מאוד כאילו התאהבתי כאילו להיות בארץ, אז נשארתי, בחרתי להישאר. ותוך כדי זה, כאילו, אמא שלי המשיכה את התכנונים שלה לבוא לעשות עלייה, ובסוף הם באו אחריי, מה שנקרא.
1: ממש אחריך. ותשמע, זה התחיל רק מזה, אבל גם כשעלית, אתה לא תכננת להתגייס.
4: לא, ממש לא. אני, כאילו, הייתי בישיבה, כאילו, שרובם היו חוצניקים, אז בכלל זה לא, כאילו, חלק מהדיון, להתגייס אלו, זה אנשים שכאילו באים ללמוד שנה, שנתיים, כמו שאני תכננתי, ואז חוזרים למדינה שלהם, ואני ברגע שמשפחה שלי הגיעו, אז אמרו, טוב, אנחנו כאילו נקבל אזרחות, ישראלים לכל דבר, ואז אני עצרתי, אמרתי, רגע, אני, אולי אני לא מוכן לזה, כאילו, זה נהדר והכל, אבל יכול להיות שיש באמת בעיה מהצבא. ככה אמרתי, כאילו אני זוכר, ואמא שלי אמרה, אני לא יודעת, אנחנו נסדר, אני חייבת לעשות עלייה, אנחנו עושים את זה, אם אתה רוצה לעשות איתנו, תעשה.
1: וואו, זה באמת, ומשם אתה פשוט כאילו, משם זה גרם לך להתגייס?
4: לא, אז משם אני אמרתי, טוב, כאילו, אני כאילו נעשה את זה, אני כאילו אזרח ישראל, כל החויבות וכל הטבות שיש בהתחלה לעולים חדשים וכל הקושי כמובן, ומשם המשכתי בישיבה מאוחר יותר, כאילו אחרי שהתחילה מלחמה בכלל, והם באמת כאילו לקחו את הזמן עם הצו, מה שנקרא. אני בכלל חשבתי שלא אקבל, היה לי תקווה קטנה, אני לא אשקר, ובסוף קיבלתי צו, הייתי צריך להחליט.
1: והחלטת שכן?
4: כן, כן, לא יודע למה, לא יודע מאיפה, זה באמת משהו שאני לא מצליח כל כך להסביר אפילו לעצמי, כי זה היה משהו כמו, נראה לי, היה אפשר להרגיש שאני לא ממש, כאילו, למרות שאני חלק, כן, כי אני כאילו שחקן המדינה והכל, אבל אני הרגשתי כאילו זר, כאילו, בזה שאני כאילו באתי לפה בכלל ממדינה אחרת, אני לא, הרעיון של להתגייס זה לא משהו קיים אצלנו, ופתאום כאילו אמרתי, טוב בסדר, אני כאילו פה בצד ואני תומך, ולא יודע, הלכתי כאילו לבסיסים של חיילים מהישיבה וכל מיני דברים אחרים, אבל ברגע שקיבלתי את הצו, אני כאילו הרגשתי, וואו, רגע, יש באמת כאילו מחויבות להיות אזרח, ואין מה לעשות, אנחנו גם עדיין במלחמה, אז מילא לא היו קוראים לי, לא היו שולחים אותי, לא שולחים לי צו, יכולתי להגיד, אני לא באמת צריכים אותי, אבל עכשיו כאילו אני אליך כאילו להתכחש לחובה, אז אמרתי, יאללה, אני אתגייס.
1: אז התגייסת בהתחלה ולא היית קרבי, נכון?
4: לא, לא, למרות שכאילו גם מההתחלה חצי רציתי, כי אני זוכר שאז שהייתי בישיבה, ואלה חברים שגם עשו עלייה ואז התגייסו, אז אמרתי, טוב, אם אני כבר אני אתגייס, אני אעשה כמוהם, ככה, זה יודע, להיות בקושי, להיות חייל, זה נראה כאילו כיף כזה. אז אני אמרתי, טוב, החלטתי להתגייס, אולי אני אלך על קרבי, אבל אמא שלי, קודם כל, היא בכלל התנגדה כאילו לרעיון של הצבא, לא באמת כאילו מעיקרי, אלא כאילו מהפחד והכל זה. אז בנוסף לזה, אני כאילו מאוד תמכתי במשפחה, מבחינה כלכלית, מבחינה כאילו סידורים, ואני גרתי איתם כאילו. אז זה לא היה כזה ברור שיהיה לי את האופציה להיות על קרבי. אז החלתי כאילו להתחיל במשהו חרדי אחר, עשיתי יומיות, עשיתי טירונות 0-2, והאמת שכאילו שם בטירונות 0-2 זה היה כאילו באמת שהבנתי שאני אוהב את זה, כאילו יכולתי, כי עד אז כאילו אמרתי טוב אני עושה, אבל יכול להיות שזה לא בשבילי, אבל התחלתי טירונות ובאמת אהבתי, אז משם התחיל את הרעיון לעבור ללוחמה, ואחרי איזה 4 חודש עברתי.
0: איזה יופי. ואיך שומרים על המסגרת הצבאית לצד אורח חיים חרדי? אתה מצליח לשלב את זה?
4: אני חושב שכן, אבל אני חושב שזה כאילו אתגר, כי בסופו של דבר כאילו במיוחד למי שקופץ ישר כאילו מהישיבה, הורים זה לא ממש ישר, אבל זה בא מעולם של הישיבות ומחליט להיכנס מהסיבה כלשהי, אז הוא מגיע לאיזשהו סוג של אלם תרבות, כי אנשים שכאילו, שלא יודע, יש כל מיני אנשים וכל מיני דברים, אז הוא רוצה כאילו לשמור על, על שלו, אבל אני חייב להגיד שלבחור קודם כל במסלול חרדי זה עוזר הרבה, גם שהייתי כאילו בטירונות 0-2, יש שם, כאילו שומרים על זה, אבל בסוף החיילים עושים את האווירה, כן? אז שם יכול להיות שכאילו, כאילו, תלוי בכל אחד, אתה צריך להביא את זה בעצמך. אחרי שעברתי לחשמונאים זה היה הרבה יותר, אפשר להגיד, קל. כי באמת, כאילו, חשמונאים שם את הפרויקט, את החלק הרוחני, כאילו, כאילו, חוד של הפרויקט של חשמונאים. ואז הם, לא, הם באמת, כאילו, שם, איך לפצפס, כאילו, ואיך לא לשלב. כאילו, אתה באמת, יש קבלוס. כל התפילות וכל האימונים וכל השטח ואת השעות לימוד וכל המפקדים שלך הדתיים, זה משהו כאילו נדיר, אין את זה כאילו בכל צהל, ואז הרבה יותר קל כאילו להמשיך עם האווירה, נגיד ככה.
1: ובעצם אז אנחנו עכשיו מבינים איך אתה משלב את אורח החיים לצד השירות בצבא, אבל התחלת קצת לדבר על השירות בחשמונאים, בוא נדבר על מסע הקומטה שלך שהסתיים מול הכותל.
4: וואו, כן, זה...
1: כשאתה חושב על כל מה שעברת, איך הרגשת על הבחירות, על המעבר, על איך שהסתגלת שם.
4: אני בכלל, כאילו, במסע קומטה, כל מי שעשה מסע קומטה או מכיר מישהו, הוא יודע שיש לו הרבה זמן לחשוב, כי יש הרבה זמן ללכת. אז שם היו לי, כאילו, הזמניות גם לדבר עם אנשים, אבל גם להיות טיפה עם עצמי. ולחשוב, כאילו, וואו, זה מטורף שכאילו... עשיתי את זה, כי בסופו של דבר זה לא באמת מובן מאליו, גם כאילו בכלל להתגייס, שאני בתור כאילו עולה חדש, אבל ויותר מזה, מי שמגיע ליום הראשון של הטירונות, לא בהכרח יגיע למסע כמותה, מכל מיני סיבות. יש חבר'ה שפשוט כאילו אפילו נמצאים בקשרה, או פשוט לא מסוגלים, או מורידים להם פרופיל, איך תדע? ואני כאילו, מאוד הרגשתי את זה, שכאילו עברתי את ה... קודם כל שחיתי שלא היו לי שום פצע או משהו, אבל גם כאילו עברתי את הקשיים המנטליים והפיזיים, ופשוט כאילו הצלחתי וגם להגיע לכותל, זה היה כאילו ממש מרגש.
0: איזה מדהים. איזה מדהים. ונבחרת גם, ציינו, למצטיין החטיבה.
4: כן.
0: מתי הודיעו לך?
4: ההצטיינות זה... הודיעו לי כמה שבועות לפני ירידה של הקו. זה היה כזה בשוק, כאילו, המפה שלי התקשר, והוא אמר, כאילו, משה, אנחנו בחרנו בך ועוד מישהו, ולהיות את החיילים, כאילו, שמתקים את הפלוגה אצל המחת, זה היה כאילו משהו ש... משהו כאילו מטורף. לא אמנתי, כאילו, אמרתי, מה, כאילו, באמת, מה אני, כאילו, אני יודע שאני, כאילו, צריך להכיר, כאילו, שאני עושה את הדברים, אני לא, כאילו, להתעצל או משהו, אבל לא, אני לא ציפיתי שיהיה לי, כאילו, דבר כזה. כי גם זה היה, כאילו, עכשיו בתקופה של הגדוד, לא באמת, בהכשרה לא קיבלתי הצטיינות, נגיד את זה ככה.
0: הבנתי. אז אתה אומר, הופתעת?
4: הופתעתי, לא כי אני לא חושב. טוב, כאילו, יש משהו מעניין שהמחת אמר לכל המצטיינים, שהוא כאילו, היינו באירוע של הכס, ממש כאילו, מי שחושב שמגיע, שאומר, לא, לא מגיע, יכול להיות שמישהו אחר, אז אותו אני רוצה. אז אני באמת חושב ככה, שהיה עוד אנשים שיכולו להיות מצטיינים במקומי, ולכן כן הופתעתי, אבל אני כן חושב שאני עובד קשה, ולא רק כי... כי צריך לעשות את הדברים, אלא כי אני כאילו בחרתי להיות פה. ולכן כאילו זה כאילו מאוד, מאוד רגיש טוב כאילו לקבל את ה... יהיה לי כאילו דבר כזה. כי גם זה היה כאילו עכשיו בתקופה של הגדוד, לא באמת, בהכשרה לא קיבלתי הצטיינות, נגיד את זה ככה.
0: הבנתי. אז אתה אומר הופתעת?
4: הופתעתי, לא כי אני לא חושב. טוב, כאילו, יש משהו מעניין שהמחת אמר לכל המצטיינים, שהוא כאילו, היינו באירוע של הכס, ממש כאילו, מי שחושב שמגיע, שאומר, לא, לא מגיע, יכול להיות שמישהו אחר, אז אותו אני רוצה. אז אני באמת חושב ככה, שהיה עוד אנשים שיכולו להיות מצטיינים במקומי, ולכן כן הופתעתי, אבל אני כן חושב שאני עובד קשה, ולא רק כי... כי צריך לעשות את הדברים, אלא כי אני כאילו בחרתי להיות פה. ולכן כאילו זה כאילו מאוד, מאוד רגיש טוב כאילו לקבל את זה.

0: אני רוצה. אז אני באמת חושב ככה שהיה עוד אנשים שיכלו להיות מציינים במקומי, ולכן כן הופתעתי, אבל אני כן חושב שאני עובד קשה, ולא רק כי צריך לעשות את הדברים, אלא כי אני כאילו בחרתי להיות פה. ולכן כאילו זה כאילו מאוד, מאוד רגיש טוב כאילו לקבל את ההכרה הזו.
1: רבת מם, היום אתה מרגיש שהצבא זה המקום שלך?
0: כן, כן. למרות שאני כבר סמל מם, אז...
1: סמל מם, סליחה שהורדנו אותך בדרגה, וואו, מזל טוב.
2: זה לא אמרת לנו את זה עד עכשיו.
0: הייתי צריך, האמת שזה התפרסם במצטיינים, ולפני אחרי הטקס, זה היה כאילו צחוקים בין החברים. אבל... קוראים לזה, כאילו, זה לא באמת, כאילו, משנה, כן?
1: בקטנה. סמל מה, מוצ'ס גרסיאס.
0: בחרת לנו שיר.
1: נשמע לסיום. נשמע לסיום את ברוש של אריאל זילבר.
2: תודה לך.
0: אה, זה.

0: שניצה, בא בא בא בא בא בא בא בא בא, איזה שיר.
1: תודה, נשאיר את זה אריאל זילבר.
0: אריאל זילבר. עכשיו מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, הגיע הזמן לשמוע עוד הקדשה. אנחנו נשמע את סניר ממגב, בהקדשה למסעודה שמשרת איתו ביחידה.
2: אני רסם שין, משרת במשמר הגבול, רוצה להקדיש שיר לגברת מסעודה, המכונה גברת מסעודה, שמשרת איתי ביחידה, את השיר, "עטלף עיוור".

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הרדיו שלכם פתוח, גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בכל שני בחצות.
4: שלום לך שחר אמנו.
5: לילה טוב בן, מה המצב?
3: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
6: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
7: נישאי לוי, יוסי גיספן,
8: סגיב כהן,
9: חיים מוליאל, סמי לזבי,
3: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
5: מי מגילה את זוהר?
3: עכשיו הזמן במזרחית, הלילה בחצות, גלי צהל.
10: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
11: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
12: סמר סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע בורח אנוש בבסיס אורים בשבעה באוקטובר.
13: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, או ליד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי. יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
12: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
13: בעזרת השם, זה החלום שלי.
10: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
14: בירותיי ורבותיי.
15: קבוצת הכדורגל הציונית הראשונה.
16: מהיום שבו נולדתי, אני ידעתי, החיים שלי שלה.
15: בחג הסוכות הזה, גלי צהל חוגגת יום הולדת 120 למכבי תל אביב. אלי דריקס ויובל ישראלוב בראיונות עם אבי נימני, לירן שטראובר, גיורא שפיגל ואורחים נוספים.
17: אבא שלי, מה הוא עשה? לקח אותי לציון המכביה, למכבי תל אביב, ואמר, אם הוא מוכשר, זה לפחות יהיה במקום הכי טוב.
15: מהיום שבו נולדתי, חמישי, חול המועד סוכות באחת בגלי צהל, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
10: עכשיו בגלי צהל, עידן סין ויניב יוסף עם הקשב.
18: בית של החיילים בהחלט, גלי צהל, הקשב 8:30, ואנחנו עכשיו רוצים להגיד שלום למי, עידן?
19: אנחנו רוצים להגיד שלום לנועה, שאיבדה את בן הזוג שלה עידו בקרב על הקיבוץ, ושכתבה ספר מתוך השכול שהוא שזור גם בקצת הומור, ועל זה אנחנו נדבר איתה היום בפינה שלנו שנקראת בין השמירות.
20: לאהוב קריאה זה להחליף שעות שעמום בלתי נמנעות בחיים לשעות של הנאה גדולה.
21: בין השמירות.
18: שלום לך נועה.
22: שלום לכם.
18: תודה רבה שאת מדברת איתנו הערב.
22: תודה לכם, אני שמחה לדבר איתכם.
18: נשמע קצת על עידו בתור התחלה, על איך שהתחיל הסיפור שלכם.
22: אוקיי, אז את עידו הכרתי בעצם באוניברסיטה. למדנו יחד בתואר, הכרנו במחלקה להנדסת מערכות מידע באוניברסיטת בן גוריון. ובהתחלה כזה ידענו אחד על השני, נגיד את זה ככה. עד שבאיזשהו שלב הוא הזמין אותי לדייט, אני לא הייתי בטוחה שזה דייט, הוא לא היה בטוח שאני אבין שזה דייט, אבל בסוף שנינו היינו חכמים מספיק והבנו את זה, ומה שנקרא שר היסטוריה.
18: כן? כמה מהר הבנתם שזה זה, הרגשתם את הניצוצות האלה?
22: וואי, זו שאלה קשה. זה מרגיש לי כל כך מזמן לפעמים, אבל נראה לי די מהר. די מהר, ככה הכרנו את המשפחה, בשנה השלישית שלנו ללימודים כבר עברנו לגור ביחד.
19: ולקיבוץ, מתי עברתם?
22: לקיבוץ עברנו ב-2020, תחילת 2020. בעצם היה לנו אז ילד בן חצי שנה, וגילינו שבהיריון הנוסף שלנו זה תאומות. גרנו אז ברחובות, ואמרנו, אוקיי, אנחנו צריכים עזרה קצת יותר, יותר אינטנסיבית. והחלטנו לעבור לקיבוץ, שזה איפה שהוא גדל ואיפה שהמשפחה שלו. וגם, אתם יודעים, חינוך קיבוצי זה חינוך קצת אחר.
19: קיבוץ סופה,
22: ועשינו...
19: צריך להגיד.
22: כן, נכון.
19: אז אמרת חינוך קיבוצי, מה עוד?
22: חינוך קיבוצי זה חינוך קצת יותר לאורך השנה, וגם סביבה קצת יותר קטנה, יותר קהילתית. הרגשנו שזה מה שאנחנו נצטרך, ואז גם הגיעה הקורונה, אז בכלל היה טיימינג.
18: מה הכי אהבתם בקיבוץ?
22: מה הכי אהבנו בקיבוץ? את החופש, הרגשת המרחבים קצת. בקורונה ממש ראינו את זה, שהעולם היה נורא חנוק וסגור, ועדיין בקיבוץ היה קצת יותר אוויר לנשימה. כי אתה יודע, זה מקום קטן. היינו סוג של בועה כזאת. ומשהו בשקט ובחברים שהכרנו, בקהילה שליוותה אותנו, זה משהו מאוד מאוד שונה. עידו אולי יכיר את זה כל חייו, אני קצת פחות.
18: כן. וחוויתם את הבוקר המחריד ההוא, שפתאום כל הקסם הזה של הקיבוץ נצבע אחרת?
22: אני באותו בוקר, בעצם הבנתי שאני לא רוצה, ואני באמת, זה עטוב לי לומר את זה, אבל אנחנו רגילים להזקות. היינו רגילים להזקות. הממד בסדר השינה שלנו, אז הרמתי את הראש, אני אומרת, הזקה, ומסובבת את הראש לצד השני. ועידו נכנס עם גיא, הבן שלנו, התאומות לא היו, הם היו בחג אצל ההורים שלי. ולאט לאט הזמן עובר, ההזקות לא נגמרות, ועידו זה שאומר לי, תקשיבי, זה חריג. זה רצף הזקות חריג, זה לא משהו...
18: שגרתי.
22: כן, עם כמה שעצוב לומר שגרתי, כן. אבל כן, זה לא משהו שגרתי. עכשיו, אני לא יודעת בוודאות להגיד לכם מה הוא ידע מבחינת המצב בחוץ. זאת אומרת, הוא היה מודע שהמצב לא רגיל, הוא היה כל הזמן בתמונה של עם הרשץ, לדעת מה קורה וגם לפני שהוא יצא, אבל אני לא קיבלתי ממנו את ההרגשה... של לחץ ובקיפות, פשוט כי זה סוג הבן אדם שהוא היה, הוא היה נורא רגוע ונורא מרגיע. ואיכשהו זה הרגיע אותי. זה נתן לי תחושה של לא נופלים השמיים. בדיעבד הלוואי והייתי יכולה לדעת מה עבר לו בראש, כמובן באותו יום.
18: כשעידו אמר לך שיש לו אפשרות להשיג נשק ולצאת לעזור, את עודדת אותו לצאת?
22: הוא שאל אותי אם כדאי לו לצאת, והוא הסביר לי את העניין עם הנשק, כי באמת היה לנו נשק בבית, ואמרתי לו, כן, תצא.
19: את חוזרת להחלטה הזו לפעמים?
22: וואו, מלא. המון. וכאילו זה החלטה שכל פעם המזלג מתפצל ממנה, מה היה קורה אם.
18: כן.
22: אבל אני לא יודעת אם הייתי מקבלת החלטה אחרת בדיעבד. אולי הייתי עושה אותה אחרת. אבל בסופו של דבר, במבט לאחור, אני חושבת שהוא שאל אותי לא בשביל לקבל אישור, יותר בשביל לקבל ביטחון. לדעת שיש מישהו שעומד מאחוריו.
18: ואת שמחת ושמחה עד עכשיו להיות זו שעמדה מאחוריו.
22: כן, אני מבחינתי ברגע שהוא יצא החוצה זהו, מי יכול עליו?
18: מדהים. מאז ועד שהתחלת לכתוב ספר, מה התהליך שעברת עם עצמך?
22: זה היה תהליך מאוד מוזר. כי המצב היה כאוס במדינה. אז לקח לנו זמן לקבור ולעשות לוויה. וגם אז, זאת אומרת, לא קברנו בבית קברות באזור שלנו, כי האזור היה שטח צבאי סגור, ואנחנו רצינו, כן, שאנשים יבואו ללוות אותו בדרכו האחרונה. ואז גם הצטרפנו לקיבוץ שפונה למלון באילת, וגם זה היה אחד הדברים המוזרים, לגור במלון, ובאמת זה... זה מהרגעים שאני לא מסוגלת אפילו לדמיין את עצמי חוזרת אליהם. אז זה היה כל הזמן חיכיתי שיגיע איזה נקודה שאני יכולה להגיד, אוקיי, עכשיו אני באבל סטנדרטי. וזה לא הגיע. לאף שלב זה לא הגיע, כי כל הזמן היינו במקום שהוא לא הבית, בסיטואציה שהיא הזויה, במצב הישרדותי. פשוט לא הגיע.
18: כן. מתי את חושבת על להתחיל לכתוב? באיזה שלב?
22: אז בגדול כתבתי קטעים בערך מהיום למחרת, מהשמיני בערך. וקיבלתי תגובות טובות, וזה עודד אותי להמשיך לכתוב. וכל הזמן הייתי צוחקת עם חברות מהקיבוץ על כמה המצב הזה אבסורד. זאת אומרת, העולם הזה שהתעוררנו אליו פתאום, כל יום מביאים איתו משהו הזיה חדש, באמת. החל מחברות שהיו מנקות לעצמם את החדר מלון עם אקונומיקה, לקום בחמש בבוקר כדי לתפוס מכונת כביסה, פשוט דברים שהם הם, באמת הם הזיה, והיינו צוחקות על זה, ובאיזשהו שלב הבדיחות התחילו לוואי, אני צריכה לכתוב על זה סדרה, זאת תהיה סדרה מצחיקה ממש. ובסוף נראה לי רעיון לספר.
18: ועל מה הספר, איך הוא נראה?
22: אז הספר הוא בעצם הוא שנה מהשביעי לעשירי, בחייה של אלמנה צעירה בשם עומר עטיאס, מה שנקרא מבוסס על סיפור אמיתי. ובעצם זה מלווה את שלבי האבל הלא סטנדרטיים של עומר.
19: את בעצם מספרת את הסיפור שלך דרך דמות אחרת.
22: כן, בגדול כן, וכמובן שיש הגזמות, ויש דווקא קצת הסתרות, זאת אומרת, זה לא 100%.
19: מה את מסתירה?
22: אבל זה בכל זאת החיים שלי, אז מן הסתם אי אפשר הכל להגיד ככה, ליצוק בקולי קולות, מה שנקרא. אבל מספיק, אני אומרת מספיק, בשביל להרגיש חשופה, וגם להרגיש שזו חשיפה שאני מסוגלת לה. וזה בעצם שנה כזו, שנה של אבל, של איך היא נעה בין, מצד אחד יכולה לנוע בין עצב תהומי מאוד מאוד עמוק, לבין דווקא כעס ואפילו קצת אובר קומפנסיישן כזה, של קצת, משהו קצת מני. בעצם כל קשת הרגשות הזו.
18: אז כדי לסבר את אוזן המאזינים, הכנו קטע קצר של הקראה מהספר. את מוכנה לשמוע?
22: כן, מוכנה.
4: עומר עטיאס פגשה הרבה אנשים בשבעה המתארכת על בעלה. כל האנשים האלו שאלו אותה הרבה יותר מדי שאלות, עד שהראש שלה התפוצץ. לפעמים היא רק רצתה להתחנן שיניחו לה, ולא באמת היה לה אכפת מכל הדברים האלה. אפשר להגיד הרבה דברים על עומר עטיאס, אבל למרות הכל... היא תמיד מנומסת. אז היא ניסתה לענות, להיות נחמדה לכולם, להתייחס לכל העניין כמו מסיבה שהיא מערכת, ועליה להיות במרכז העניינים, למרות שהיא רק רצתה להתחבא במיטה. היא גם ככה בבית ילדותה. למה לא להעמיד פנים שילדה סוררת בת 17 שמתחבאת מתחת לפוך ושומעת שירים מדכאים של אברי לוין? למה לא? כי בעלה מת, ואיכשהו היא מסמר האירוע. אורחת הכבוד.
8: תבואי להגיד שלום, זה לא מנומס.
4: היו אומרים לה, והיא רק רצתה להגיד שהיא לא הזמינה אף אחד. בסוף הייתה גוררת רגליים וחורקת שיניים עד שאחרון האורחים הלך. זה היה גם קצת נחמד, היו הרבה אנשים שלא ראתה הרבה זמן והיא זכרה אותם בחיבה. היו אנשים שהיו חלק חשוב מחיי הפעם, והפגישה עימם החזירה זיכרונות נעימים. אבל היא הייתה כמובן שוכחת את כולם ומבטרת על הכל תמורת החזרת הגלגל לאחור. רגע אחד את משחקת עם הבן שלך בחרבות דמיוניות. שניכם מבירים בעולם מדומיין. ורגע אחר כך, קלצ'ניקוב יורה על הבית שלך, צרור יריות. רגע אחד את בוכה לבעלך שיקנה לך יומן, ורגע לאחר מכן את כותבת את פרטי ההלוויה שלו על פתקיות. כי אין לך יומן.
18: איך מרגיש לשמוע את זה, נועה?
22: זה כל כך מוזר. זה כל... באמת. כי זה באמת, זה רגעים אמיתיים ואני רואה אותם. כששמעתי את זה, ממש יכולתי לראות אותם. בעיני רוחי.
18: וואו. איזה יופי. שומעת אברי לוין תפס אותי. זה היה מאוד חמוד, ההזכור הזה.
22: כן, אני אוהבת רפרנסים להמון דברים. בספר יש המון רפרנסים להמון דברים, ובאמת בשבעה, באמת העברתי את השבעה בבית של ההורים שלי. ויש בזה משהו מאוד ככה, כשקצת מחזיר אחורה לטינג'ריות, ולשמוע אברי לוין, ולהעמיד פנים שהעולם, שאני מבינה את העולם, הוא כזה אכזר. וכשהפעם זה קצת אחר.
18: כן. יש אולי משהו מנחם בשבילך גם בלחזור למוזיקה ששמעת כשהיית קטנה, זה פתאום מחבק אולי?
22: אני מאוד בן אדם של מוזיקה, וגם עידו היה מאוד בן אדם של מוזיקה. אז זה כן, יש בזה משהו, זה מאוד דרך להוציא את הרגשות. ויש משהו בלשמוע שיר שאהבתי פעם ולהגיד, אוקיי, עכשיו זה, פעם חשבתי שזה בול, אבל עכשיו זה באמת בול. שוב, הרגע הזה האבסורדי. עוד משהו אבסורד.
18: יש באופן כללי קצת איזו נימה הומוריסטית חמודה בספר.
22: כן, זו... וככה המוח שלי עבד והוא עדיין עובד בעצם מאז אותו יום. והרגשתי צורך להוציא את זה ככה.
18: מדהים.
22: כן.
18: איפה אפשר להשיג את הספר אז?
22: אז אפשר להשיג את הספר בכל החנויות. סטימצקי, צומת ספרים, אפשר באתר עברית גם באופן דיגיטלי, למי שמעדיף לקרוא בדיגיטל. גם באתר ההוצאה. ואני ממש אשמח שתקראו אותו. אני יודעת שאנשים מפחדים נורא מספרים כאלה, ואני מבינה את זה, אני גם מפחדת. אבל אני חושבת שיחסית לנושא, הוא יותר קליל ממה שהייתם חושבים.
18: אז נזכיר שוב את השם?
22: כן, אשת חוג הקוטב.
18: אשת חוג הקוטב.
19: נועה, אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה על השיחה הזו, ואנחנו שומעים ברקע את ציפור מדבר שבחרת.
22: נכון. תודה רבה.
19: תודה.
18: תודה רבה. ערב טוב.
22: ביי ביי.

0: איזה אתניקס.
1: ציפור מדבר, 849. אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. יניב, חלק מהכיף בהקשב זה להרים, להרים, להרים לעסקים. ובוא תקשיב כמה כיף יהיה לדבר עם בעל העסק הבא, דוד ברזילאי. יותר נכון, סרן במילואים דוד ברזילאי, שהקים יחד עם אשתו את גו באולינג. אז דבר ראשון, שלום, מה המצב?
2: מעלה, ערב טוב, מה נשמע? יניב ועידן.
1: טוב, אז בוא טיפה תספר לנו קצת עליך, קצת על העסק. מאיפה הרעיון לעסק הזה?
2: טוב, אנחנו דוד ואביבה ברזילה, אנחנו מסדרות. אני משרת במילואים בכיתת הכוננות בסדרות. לפני כן אני קצין אוכלוסייה במועצה אזורית שער הנגב. אנחנו אחרי, ככה אחרי שפוננו את תוך כדי הפינוי, שחזרנו לפני שנתיים, חשבנו שצריך לעשות ככה איזה משהו גדול, משהו שהוא משמח, משהו שהוא מוסיף חיים. ועלה לנו הרעיון הזה של משחקייה שהתפתח לבאולינג. אנחנו לא מהענף, לא מהרקע, אשתי מיילדת, אני עובד בתעשייה, אני מהנדס. וככה התכווננו על באולינג, התחלנו לעשות בירורים וכו', גם בירורים עסקיים וגם הצורך, כאילו פתאום קיבלנו פידבקים ממש חיובים שזה צורך ממש ככה אקוטי ושחסר, ובטח אחרי המלחמה, והתגלגלנו עם הבאולינג. בתוך 10 חודשים בערך מאז שככה התחלנו את הבירורים וחתימת חוזה, התחלנו את המתחם, 10 מסלולים של באולינג, עוד 30 מכונות משחק, חדר קריוקי יש לנו, קפיטריה, חלבית עם גלידריה, משהו מפלג, באמת מתחם יפהפה, השקענו בו ממיטב כספנו ומרצנו, שהוא משרת את כל העוטף. אנחנו מזמינים את כולם, משפחות, נוער, פה בכל המועד ממש, ברוך השם, שוקק חיים, מבוקר עד 12:01 בלילה.
1: מהבוקר עד 1 בלילה, אתה אומר?
2: מ-10, כן. מ-10 עד 12, כן.
1: טוב, אז בואו קצת נדבר על כל מיני תחנות מרכזיות שאנחנו רוצים לעבור עליהן. אתה עשית מילואים, זה נהדר, אבל יש לך עוד תחנה נוספת שעברת שזו מצווה ענקית. בזמן המילואים שלך עצרת הכל, כי תרמת כליה.
2: נכון.
1: בוא תספר לנו על זה קצת.
2: גם זה רעיון שהוא נווט והתבשל אצלי, נביט אצלי הרבה זמן בראש. אני יצאתי את זה דרך עמותת מתנת חיים, שהיא פעילה כבר 13 שנה נדמה לי. המייסד שלה זה הרב אבר, שנפטר זכר צדיק לברכה, הוא בעצמו היה מושתל כליה. ואני שמעתי על זה מכל מיני, גם חברים, קרובים ורחוקים, גם כל מיני מודעות שאלו בפרק. מין עיתונות ותקשורת כזאת, בעיקר דתית שנחשפתי לזה. זה ככה התחיל לדגדג לי, עד שאבא של חבר, הוא התחיל דיאליזה, והוא הראשון שהניע אותי להתחיל לעשות את הבדיקות. עברתי איתו את התהליך, בסוף לא תרמתי לו, כי היה איזה מניעה בריאותית. ואז עשיתי לזה, רק לפני המלחמה אני מספר, לפני 7 שנים, ואז אחרי המלחמה שוב פעם, לפני המלחמה, שוב פעם התחלתי תהליך, מחבר בעבודה, וקבעו תאריך כבר, קבעו תאריך כאילו לאוקטובר, 29 לאוקטובר 23, עוד לפני המלחמה, ואז קרה 7 באוקטובר, והמושתל העתידי ממש חשש, בגלל שהיינו מפונים וכו', זה לא יצא לפועל. וגם פה אנחנו אמרנו עד רבה איפה שבמקום, אני לא פחפקתי לרגע כאילו, עוד שהיינו מפונים ובדיוק חזרתי משבועיים מילואים, אותו עיקרון איפה שניסו לגדוע חיים, אז אמרנו עד רבה אנחנו מוסיפים חיים, וברוך השם זכינו גם להיות שותפים בתרומה בהצלרה, שזה הציל בעצם 2 אנשים, זאת אומרת, אני היה לי חבר מהעבודה, שאליו אני הייתי מיועד, אבל מבחינת הסוג דם ורקמות, אני לא מתאים לו ישירות, אז אז עושים הצבא, מביאים עוד תורם ונתרם, ואז אני נתתי למישהו אחר, לא לחבר שאלה, ואני מתאים מבחינת הסוגדם והרקמות, והחבר שלי קיבל מתורם אחר.
1: וואו.
2: אנחנו חוגגים, כן, אותו 3 שנים. ושניהם, ברוך השם, בריאים, שלמים, חזרו לכושר, לעבודה.
1: רק בריאות, באמת. עכשיו, תקשיב, כשאתה רואה משפחות, אנשים מגיעים לעסק, מה זה בשבילך ככה לראות מקום כזה שוקק, איפה שעד לפני בעצם שנתיים?
2: שלוש שנים.
1: אותו, ניסו לעשות שם באמת דברים שאי אפשר אפילו לתפוס.
2: תשמע, זה באמת ניצחון, אנחנו גם ככה, זה הסלוגן של המקום, שאשתי האלופה באמת ככה תבער, הגיע הזמן לנצח, מה שנקרא תרתי משמע, גם מבחינת הבאולינג, וגם שזו אמירה, אנחנו פה. והנה, ולא רק אנחנו, כל סדרות וכל העוטף הולך ונבנה, ונכון, קיבלנו מכה כואבת, אפילו אנושה באותו יום להרבה משפחות, וכל הסבל שהיה פה שנתיים, עד לפני שנתיים החטופים וכו', אבל החיים חזקים מהכל, אשתי מיילדת, אז היא... היא יודעת שאחרי צירי לידה קשים ואחרי הריון וכל מיני איסורים שעוברים בסוף נולדים חיים חדשים. אז ככה אנחנו כנראה, זה גורלנו ואנחנו עושים את זה בגאון.
0: סרן במילואים, דוד ברזילאי. איזה תענוג לסיים עם המסר היפה הזה.
1: מדריד אחת שדרות, זה הכתובת, נכון?
2: מדריד אחת שדרות, מזמינים את כולם, בכל המועד, גם לשדרות ולעוטף, לכל האזור המדהים הזה, ותבואו לקנח אצלנו בזריקת כדור.
1: יאללה.
2: ולהתחיל אצלנו.
1: גו באולינג שדרות.
2: יאללה, תודה רבה רבה.
0: תודה רבה והמון בהצלחה.
1: אנחנו נסיים השיר שאתה מקדיש לאשתך, לכל אחד יש, ואנחנו נגיד שאנחנו מסיימים את הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. תודה רבה למיכן קוגן שערכה למפיקות, לי אל תזית הגידה, יונוס סוויסה, לי ביפאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לאהב בצלאלי, הטכנאי, יניב יוסף.
0: תודה לך, עידן סין.
1: יאללה.
0: יאללה, תודה לכם, מאזינים יקרים.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
2: משעמם לי!
1: מתי כבר מגיעים?
2: לקח לי!
3: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמן ישחגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
4: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
5: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
6: היום ובימי חול המועד סוכות, באחת בצהריים, עושות חג עם בלגזית וחברות בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
7: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
8: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
7: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
9: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 9, שלום רב, באולפן לינוי רובעימה שקורה עכשיו. ראש השב"כ לשעבר רונן בר מאיים בהגשת תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהדהד היום קונספירציות לפיהן רונן בר ידע על סכנה אמיתית בליל 7 באוקטובר, ולמרות זאת לא עדכן את נתניהו. בר דורש לגלות עדויות ומסמכים הקשורים למידע שנמסר לראש הממשלה לפני 7 באוקטובר. הוא נכתב בהודעה מטעמו, כפי שעוד התברר, בתפקידו כראש השב"כ התריע בר בפני ראש הממשלה מאסון מתממש ובא באופן חסר תקדים, וכי נתניהו התעלם מהתראות אלו, כמו גם מההמלצות לשיקום ההרתעה ולחיזוק הגבול. בארגון מועצת אוקטובר הצטרפו לדרישה לפרסום תמלולי הדיונים המלאים בימים שקדמו לטבח, והוסיפו כי המשפחות לא מוכנות שהציבור ימשיך לקבל חלקי מסמכים. מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שלפי מדיניות לא הופעלו התראות. שב"כ הגיש תלונה לצנזור הצבאי נגד ערוץ 12 שפרסם על ביקורו של ראש הממשלה נתניהו באיחוד האמירויות. בהודעת משרד ראש הממשלה ציטטו את שב"כ שטוען כי הפרסום הביא לסיכון ביטחונו של ראש הממשלה ולקוחות בשטח. במוקד התלונה פרסום הידיעה על הטיסה ב-938 כשעה לפני שהמטוס נחת בארץ. עוד נחשף בהודעת משרד ראש הממשלה כי רעייתו שרה נתניהו הצטרפה לביקור. שורדי שבי ומשפחות שכולות ונרצחי 7 באוקטובר קימו הערב הצהרה לתקשורת בעקבות הדיווחים לפיהם הועברה הזרה לראש הממשלה נתניהו על מתקפה מתוכננת של חמאס. שורדת השבי גבריאלה ליימברג אמרה, ראש הממשלה הפקרת אותנו.
1: הפרסומים של השבועות האחרונים על התראות הרבות שהתקבלו לא נותנים לי מנוח. הנהגה של מדינת ישראל קיבלה כל הזרה אפשרית. קשרו להעיר את ביבי, הוא אמר שמפריסים באיומים. איך לא הגענו עלינו? אתה היית אמור להיות המגן שלנו. הפקרת אותנו.
0: משרד האוצר נגד עסקת המחירה של ענקית השילוח הימית סים. בחוות דעת שהגיש מנכ״ל המשרד ישראל מלכי לרשות החברות הממשלתיות, הוא מתנגד למחירה ומיזוג החברה. בין הנימוקים המרכזיים מעורבות של ממשלות קטר וסעודיה בחברת הפגלויד שמנסה לקנות את סים. בבריטניה שוחררו בערבות חמשת האזרחים הבריטים שנעצרו בחשד למעורבות בניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר האמריקני פיירפורד. ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, הודיע כי יכנס פגישת חירום בעקבות האירוע. המשטרה המקומית הבהירה כי החקירה נמשכת וכי נבדק האם החמישה עבדו ביודעין או שלא עבור מדינה זרה. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, טליה קאפ. ומזג האוויר למחר במרכז הארץ ובדרומה תחול ירידה בטמפרטורות שתעשינה נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. אלו החדשות שעורך אופק נויברגר.

0: שלום לכם מגלי צהל. אתם מוזמנים להאזין להופעתם של שלמה בר ולהקתו הברירה הטבעית לציון 30 שנות קריירה ולרגל יציאתו של האלבום ה-12 של הלהקה שהתרחשה בתאריך 24 ביוני 2010 באמפי שוני. בהופעה התארחו ליאורה יצחק, להקת התפוחים, קובי אפללו וברי סחרוף. עורכי ההקלטה לירון זייד ודני אור. מפיקי ההקלטה אפי בן אברהם ורותם בן חמו. האזנה נעימה.
1: ערב טוב כאן נכבד. איזה יופי, איזה יופי. תודה רבה לכם.

שירה ערבית מתורגמת לעברית, וזה שירת עם. לא יודעים מי כתב את זה, אולי יותר טוב. תקוות האל ירחמים.

תודה רבה לכם. אחד מהשירים הקלאסיים של ארץ ישראל, שמולי קראוס עם רחל, זמר נוגה, התשמע כל ירחוקי שלי.

רבה לכם. התגעגענו אליכם. תודה, תודה. געגועים, געגועים. אני רוצה להזמין אחד הזמרות המדהימות שיש לנו בארץ. השילוב התרבותי, הצבעוניות שיש לנו בארץ, אין בשום מקום בעולם. ובכבוד ובשמחה, זמרת מדהימה וטובה, ליאורה יצחק, קבלו אותה. גברת ריטה מבית משפחת לין המכובדת.

תודה לפוליקר, תודה ליעקב גלעד. עבודה מדהימה, באמת יוצרים חשובים שיש לנו בארץ. צריך לאהוב אותם, לכבד אותם. אני מקנה לפעמים בעמים, כמו למשל ביוון. מוזיקאי הוא מקבלים אותו, אתם יודעים, הוא שומר זיכרון של העם, הוא לא עושה דוואוין. וזה מה שצריך להיות, אנחנו צריכים לעצב את הדברים האלה, לסמן על דברים כבר, כי הזמן כבר. כן, אנחנו הולכים לקצוות הרחוקים של הדברים, אני לא רוצה לדבר רע, אבל... היי, מה עליכום? ראית? חבר'ה, אני רוצה להזמין להקה מדהימה ושהזמינו אותנו ועשו איתנו חגיגה מדהימה. אני מקווה שאתם תאהבו. אני הולך לאפריקה ישר. קבלו את חברי להקת התפוחים, קבלו אותם. הקטע הראשון נקרא לוז'די. לוז'די זה בא מווז'דה. זה באיזה סביבות במרוקו, אתם יודעים. מקום מאוד יפה, תאמינו לי. אתם תראו את הרחוק משם ביום. לוז'די.

0: חברי התפוחים, קבלו אותם! אני רוצה להזמין את אחד הזמרים המוכשרים והנהדרים שיש לנו בארץ, עם הרבה הרבה כבוד למילה ולאות, כישרון שצומח בצניעות ויפה ובטוחה, קובי אפללו, קבלו אותו.
1: שלום, ערב טוב. רציתי לומר שאני בין אלה שגדלו על המוזיקה המדהימה של הברירה הטבעית, של החלוצים, של המייסדים, וזה כבוד מאוד מאוד גדול להיות פה ולחגוג איתכם, אז תודה רבה.
2: תודה רבה. חולקים דורות, נוגעים בזיכרונות, וזה מה שחשוב.
3: אם החיים הם חידה לא מפורשת,

0: תודה רבה.
1: עוברים תאיש, לא?

0: קובי אפללו.
1: עד כאן החלק הראשון של הופעתם של שלמה בר ולהקתו הברירה הטבעית לציון 30 שנות קריירה ולרגל יציאתו של האלבום ה-12 של הלהקה. נחזור לאחר החדשות עם חלקו השני של המופע. ערב טוב והמשך האזנה נעימה.
2: דווקא ממקום של, אולי געגועים רק לעתיד, שהלוואי ותחזור עטרה ליושנה ולהקות ו... מנגינות, כמו שהזכיר שלמה בר והברה הטבעית להביא לנו, יהיו גם בעתיד. אמן.
0: ממשיך דרך, אני אומר לכם, לפיד, לפיד, שיהיה בעתיד.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי.
2: חלליות רוטפות אחריך.
1: אמיר בן עיון, אביתר בנאי וברי סחרוף, ושלושה מופעים על במה אחת עם הלהיטים הגדולים, במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד. מחר, חול המועד סוכות בשמונה בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
3: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
4: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
3: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
5: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
3: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
6: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
3: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
7: מופעי פסטיבל אין גב סובב כנרת ברביעי, תן את הכבוד לצהל, 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה עם גב ריבנה, חנה לסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00 באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 10, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. ראש השבק לשעבר רונן בר מאיים בהגשת תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהדהד היום קונספירציות לפיהן רונן בר ידע על סכנה אמיתית בליל 7 באוקטובר, ולמרות זאת לא עדכן את נתניהו. בר דורש לגלות עדויות ומסמכים הקשורים למידע שנמסר לראש הממשלה לפני 7 באוקטובר. עוד נכתב בהודעה מטעמו, כפי שעוד התברר בתפקידו כראש השבק, התריע בר בפני ראש הממשלה מאסון מתממש ובא באופן חסר תקדים, וכי נתניהו התעלה מהתראות אלו, כמו גם ההמלצות לשיקום ההרתעה ולחיזוק הגבול. בארגון מועצת אוקטובר הצטרפו לדרישה לפרסום תמלולי הדיונים המלאים בימים שקדמו לטבח, והוסיפו כי המשפחות לא מוכנות שהציבור ימשיך לקבל חלקי מסמכים. מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסיף שלפי מדיניות לא הופעלו התראות. שבק הגיש תלונה לצנזור הצבאי נגד ערוץ 12 שפרסם על ביקורו של ראש הממשלה נתניהו באיחוד האמירויות. בהודעת משרד ראש הממשלה ציטטו את השבק שטוען כי הפרסום הביא לסיכון ביטחונו של ראש הממשלה ולכוחות בשטח. במוקד התלונה פרסום הידיעה על הטיסה ב-9:38 בערב, כשעה לפני שהמטוס נחת בארץ. עוד נחשף בהודעת משרד ראש הממשלה כי רעייתו שרה הצטרפה לביקור. משרד האוצר נגד עסקת המחירה של ענקית השילוח הימית צים. בחוות דעת שהגיש מנכ"ל המשרד ישראל מלכי לרשות החברות הממשלתיות, הוא מתנגד למחירה ומיזוג החברה. בין הנימוקים המרכזיים, מעורבות של ממשלות קטר וסעודיה בחברת הפגלויד שמנסה לקנות את צים. לקראת פתיחת עונת ה-NBA, דני אבדיה התייחס לשיקום מפציעתו והרגיע את האוהדים.
1: I'm gonna say I'm 99.9% good and ready. I'm obviously gonna get in game shape and training staff did a great job of building me a plan that's gonna help me and yeah, that's about it.
0: אני אגיד שאני 99.9% טוב ומוכן, ובטח שאני אכנס לכושר משחק, וצוות האימונים עשו עבודה טובה בלבנות לי תוכנית אימונים, וזהו. עוד הוסיף אבדיה על האפשרות לערכת החוזה שלו, אני סומך על הנציגים שלי ועל התהליך, אני לא מתמקד כרגע בחוזה, אני מתמקד בעונה הנוכחית, כשיהיו שיחות נדבר. מזג האוויר למחר, במרכז הארץ ובדרומה תחול ירידה בטמפרטורות שתיעשינה נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: שלום לכם מגלי צהל. אתם מוזמנים להאזין לחלקה השני של הופעתם של שלמה בר ולהקתו הברירה הטבעית לציון 30 שנות קריירה ולרגל יציאתו של האלבום ה-12 של הלהקה באמפי שוני. האזנה נעימה.
1: ברי שחרוב! ערב טוב, כבוד גדול לחגוג עם החלוץ הזה 30 שנה,

בני סחרוב! השיר הבא הוא שיר שנקרא שיר אדמת הצהריים, שיש בו מן הפחד הקיומי שיש לנו, וכדאי להבין ולשמוע את המילים. אדמת הצהריים נחושה, צחיחה כשלג, כוחה הטרום סלעי אינו עוזל, זיכרון הגעש בלבה, וכבוי האבן הנוזלת בגעת הבזלת.

והם מבוססים ברובים ומכסים בני אדם. והלוואי ולא נראה דם, נראה אדם, ונוכל לאהוב אחד את השני. שער בתחתונים.

0: ניסיון!
1: תודה רבה, ברירה טבעית.
0: תודה.
1: 30 שנה, כל הכבוד.

תודה רבה. בואו נסתכל! וואי וואי וואי וואי!

תודה רבה לכם. אני רוצה להזמין, להכיר לכם את חברי הלהקה, אילן בן עמי, שגם איבד איתי יחד את התקליט האחרון שלנו, אילן אביב על הגיטר הבאס, יעל אופנבך על הדולקי, שגם כתבה שניים מתוך השירים, ביניהם גם רטלין כמובן. ניר סרוסין, מנשה ססון, אתם מכירים את סעדה? אם אתם לא מכירים אותה, תכיר אותה. למה אם לא תכיר אותה, אני גם לא אכיר דברים אחרים, זה לא יהיה כתוב. סעדה זה לא מלשכת הסעד, סעדה זה במילה סעד. אז היא הייתה שאלה ככה, הללה لا لا لا لا اه مو بروت كل واحد لا لا واو لا لا لا ها ها لا ها

תהיו בריאים, נאהב אחד את השני, שיהיה רק טוב בעזרת השם, ואהבה נתגבר על כל אויבינו, אנחנו נשתר אהבה, אהבה, אחדות. לא לפחד מהם כלל! לא לפחד, נאהב.

כאן שידור הופעתם של שלמה בר ולהקתו הברירה הטבעית לציון 30 שנות קריירה ולרגל יציאתו של האלבום ה-12 של הלהקה באמפי שוני. אורחי ההקלטה לירון זייד ודני אור, מפיקי ההקלטה אפי בן אברהם ורותם בן חמו. ערב טוב והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. בכל שני בחצות.
3: שלום לך שחר אמנו.
4: לילה טוב בן, מה המצב?
2: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
5: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
6: נישי לוי,
7: יוסי גיספן,
8: סגיב כהן,
9: חיים מוליאל, סמי לזבי.
2: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
4: מי מגילה את זוהר?
2: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
10: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
11: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
12: היום ובימי חול המועד סוכות, באחת בצהריים, עושות חג עם בלגזית וחברות בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
13: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.

0: גלי צהל, השעה 11, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. באיחוד האמירויות מאשרים שראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד ביום ראשון האחרון. בהודעה רשמית שפרסמה סוכנות הידיעות האמירותית, נמסר כי הצדדים דנו ביחסים הדו צדדיים בין שתי המדינות ובדרכים לחיזוקם ולפיתוחם. בהודעה לא פורסמה החשה לכך שהתקיימה שיחה בין נתניהו לבן זייד לפני 7 באוקטובר, שבה הזהיר את ראש הממשלה מפני מתקפה של חמאס. ידיעה שמסרה כתבת החוץ, תליה קאפ. ראש שבק לשעבר רונן בר איים הערב בהגשת תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהדהד היום קונספירציות לפיהן רונן בר ידע על סכנה אמיתית בליל 7 באוקטובר, ולמרות זאת לא עדכן את נתניהו. בר דורש לגלות עדויות ומסמכים הקשורים למידע שנמסר לראש הממשלה לפני 7 באוקטובר. עוד נכתב בהודעה מטעמו, כפי שעוד התברר בתפקידו כראש שבק, התריע בר בפני ראש הממשלה מאסון מתממש ובא באופן חסר התקדים, וכי נתניהו התעלם מהתראות אלו. בארגון מועצת אוקטובר הצטרפו לדרישה לפרסום תמלולי הדיונים המלאים בימים שקדמו לטבח, והוסיפו כי המשפחות לא מוכנות שהציבור ימשיך לקבל חלקי מסמכים. משרד הבריאות הורה על הפסקת הפעילות הרפואית בבית החולים מדיקה ברחוב הברזל בתל אביב, לאחר שבוצעו בו פעולות רפואיות בניגוד לסמכויות המקצועיות ולנהלים שיצרו סכנה חמורה ומיידית למטופלים. הנהלת מדיקה, בעלי הרשת והדירקטוריון יוזמנו לשימוע. כתבנו לענייני בריאות לשיב הראל מציין כי מדובר בצו הסגירה השני נגד מוסד של הרשת תוך פחות משלושה חודשים, לאחר שבחודש יולי הופסקה פעילות חדרי הניתוח במדיקה רפאל בפארק עתידים. לקראת פתיחת עונת ה-NBA, דני אבדיה התייחס לשיקום מפציעתו והרגיע את האוהדים.
1: I'm gonna say I'm 99.9% good and ready. I'm obviously going to get in game shape and training staff did a great job of building me a plan that's going to help me and yeah, that's about it.
0: אני 99.9% טוב ומוכן, ובטח שאני אכנס לכושר משחק וצוות האימונים עשו עבודה טובה בלבנות לי תוכנית אימונים. עוד הוסיף אבדיה בהמשך מסיבת העיתונאים של קבוצתו, פורטלנד טרייל בלייזרס, על האפשרות להארכת החוזה שלו. אני סומך על הנציגים שלי ועל התהליך, אני לא מתמקד כרגע בחוזה, אני מתמקד בעונה הנוכחית. כשיהיו שיחות, נדבר, כך אבדיה. מזג האוויר למחר במרכז הארץ ובדרומה תחול ירידה בטמפרטורות שתיעשן נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. אלו החדשות שעורך אופק נויברגר.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב. 11 ועוד 4 דקות כאן בגלי צהל, 24 יום שהיה, סוגרים את יום שני בשבוע, 29 ימים לבחירות, וזה הולך ומתחמם. עימות חסר תקדים בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לראש השבק לשעבר רונן בר. ראש הממשלה מאשים את בר בפשעים, וכי הפרסומים האחרונים סביב ידע או לא ידע וקיבל התראה או לא קיבל התראה לקראת טבח השבעה באוקטובר, הפרסומים הללו נועדו לחסות על מחדליו ופשעיו של בר, כך ראש הממשלה בנימין נתניהו. בר מצידו מאיים בתביעת דיבה כלפי ראש הממשלה, ועם הסיפור הזה אנחנו פותחים. אומרים לילה טוב לפרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום.
1: לילה טוב.
0: אז איפה עומדים הדברים בשעה זו?
1: אז תראה, צריך לומר, רונן בר, ראש השבק לשעבר, אומר במפורש, הוא הולך להגיש תביעה נגד ראש הממשלה, תביעת דיבה, ובתביעה הזו ראש הממשלה יצטרך לחשוף הכל, גם את הפרוטוקולים, גם עם מי הוא נפגש. בקיצור, ראש הממשלה יצטרך להשיב בבית המשפט תחת צו לכל האשמות של הוא אישים את רונן בר, ורונן בר במסגרת התשובה שלו.
0: יש רק שתי בעיות עם הדבר הזה. האחד, ראש הממשלה יש לו חסינות, ומן הסתם א' יצטרך לקבל הסרת חסינות מצד היועץ המשפטית לממשלה, וב' יטען שהדברים האלה נאמרו תחת החיסיון המהותי שיש לו. דבר שני, אני מבין שזה כבר יכול להיות טיפה יותר בעייתי לסביבת ראש הממשלה, שאומר רונן בר, אני אזמין גם אותם לתת עדות.
1: תראה, בסופו של דבר, אתה יודע מה, בואו נזדקק רגע את כל הרעשי הרקע. השאלה היא מתי יערך הדיון. אם הדיון יערך, וסביר להניח שהוא יערך אחרי הבחירות, לא אין לזה כבר משמעות, אלא אם ראש הממשלה יישאר בתפקידו כראש הממשלה. אם ראש הממשלה יישאר בתפקידו כראש הממשלה, הוא יהיה חייב לחשוף את הפרטים, משום שזו תביעת, דיבה. יכול מאוד להיות שיגיעו לסידור שזה יאמר בדלתיים סגורות, זה יאמר אך ורק בלשכתו של השופט או השופטים עם וכאשר, אבל בכל מקרה, שים לב דבר אחד אפי. ראש הממשלה עד עכשיו איים להגיש תביעות דיבה גם נגד שלומי אלדר, והיום במהלך הבוקר הוא איים להגיש נגד כל הנוגעים בדבר, כל מי שפרסם לדבריו את האשמות השווא על כך שהוא קיבל כמה וכמה אזהרות גם מהאמירויות וגם ממצרים לפני השבעה באוקטובר. אתה יודע מה מזמן?
0: הוא מתכוון לתבוע גם דרך אגב את העיתונות הזרה? כי גם הם פרסמו.
1: בוא נראה. בסופו של דבר, אני מזכיר לך שאריאל שרון שטבע את הטיימס, זה נגמר בדלתיים סגורות באיזשהו הסדר.
0: כן.
1: תראה, בוא נגיד דבר כזה. יש לי חבר עורך דין שהוא באמת מהשורה הראשונה של עורכי הדין בארץ. הוא אמר לי משפט אחד ששאלתי אותו את השאלה לגבי תביעת הדיבה הזו ותביעות דיבה אחרות. הוא אומר, תראה, תביעת דיבה תובעים שני אנשים, או צדיק גמור או טיפש גמור. שוב, אתה תבחר להגיד
0: חכם החבר שלך.
1: לא סתם עורך דין צמר.
0: כן. אוקיי, אז בוא נראה באמת איך הדברים מתפתחים. היום נורתה יריית הפתיחה, בעצם רונן בר בפעם הראשונה מסיר את הכפפות, עונה לראש הממשלה. כאמור, בוא נראה איך זה ייגמר. אמיר בר שלום, פרשנה.
1: לחלוטין, אפי, ותראה, ברגע זה מגיע לבית משפט, באנגלית אומרים no way back.
0: כן, אין דרך חזרה, וכמו שהטבת לומר, עוד קודם לכן אנחנו צריכים לעבור איזושהי מאמורה שנקראת הבחירות, וללא ספק תהיינה לבחירות האלה משמעות באשר לתביעת הדיבה ואיך מתקדמים מכאן. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה, לילה טוב.
1: לילה טוב אפי, תודה רבה.
0: אנחנו ממשיכים אל הפוליטיקה, כאמור העניינים מתחממים 29 ימים לפני. ישראל פישר כתבנו, שלום לך.
2: שלום, אפי, לילה טוב.
0: אנחנו מדברים היום על, איך אני אגדיר את זה, אני צריך מאוד להיזהר בלשוני, כי בכל זאת מדובר באב שכול, למרות שהוא גם מתמודד לכנסת מטעם רשימת הליכוד. אני מדבר על הדברים של איציק בונצל כלפי שורדת השבי יוכבד ליפשיץ היום.
2: כן, אז צריך להגיד איך הדברים התחילו. בעצם יוכבד ליפשיץ התראינה אתמול לערוץ 13 ואמרה בריאיון שלא ראש הממשלה נתניהו היה אחראי על החזרת החטופים, אלא מרים אדלסון, ובאמצעות הנשיא טראמפ. ואז היום בעצם איציק בונצל, שהוא במקום 29 ברשימת הליכוד לכנסת, משוריין, אמר, הלוואי שהייתה דרך להחזיר אותך לידי חמאס על הדברים שאמרה יוכבד ליפשיט. והדברים האלה באמת עוררו סערה. אחר כך אנחנו ראינו גם את יוכבד ליפשיץ כותבת פוסט ברשת החברתית אקס לענות על זה, ובסופו של דבר איציק בונצל התנצל על הדברים. הוא כותב גם בפוסט נפרד שהוא היה בסערת רגשות ושהוא לא התכוון, אבל אנחנו רואים בעצם באירוע הזה את ה... האש, הלהבות שעולות במערכת הבחירות הזו. אני מאוד מקווה שהעניינים ירגעו לקראת הבחירות עצמן.
0: עוד שאלה ברשותך, ישראל פישר, כאמור אנחנו מתקדמים 29 ימים לפני הבחירות, ואני מבין שגם ראש הממשלה וגם במחנה השינוי מתחילים להתכנס ולהבין האם הולכים על המפלגות שלא, שיש חשש גדול מכך שלא יעברו את אחוז החסימה, או לאפשר להם כן לא ללכת על הראש שלהם כדי כן לאפשר להם לעבור.
2: אז זה באמת אחד מהנושאים המרכזיים ביותר במערכת הבחירות הזו, כי למשל אנחנו רואים את מפלגת עמך ישראל, שהיא עוברת באופן עקבי את, את אחוז החסימה בסקרים, אבל היא נמצאת על 4 מנדטים, שזה אזור מסוכן. גם המפלגה של הנדל וזליחה נמצאת באזור הזה, באותו אזור מסוכן, ולכן עכשיו אנחנו רואים כל מיני שינויים בקמפיינים של איך ניתן לתקוף את עמך ישראל, אבל בלי באמת לתקוף אותם. אנחנו רואים מצד הליכוד, למשל, יש איזושהי רגיעה מסוימת בניסיונות לתקוף את המפלגה של וינטר, אבל עדיין במפלגה של וינטר מנסים להמשיך ולתקוף את שר הביטחון קאט, למשל היום, ולענות למה שקורה עם הליכוד. ועדיין אני לא חושב שיש איזושהי החלטה מוסדרת בכל מה שקשור להיגיון, האם כדאי לתקוף את המפלגות הקטנות האלה, או שאותן מפלגות קטנות הן דווקא אלה שעוזרות לקואליציה הנוכחית, למשל, לעבור את, או להגיע לאיזשהו סוג של שוויון מול האופוזיציה הנוכחית.
0: שאני ארשה לעצמי לעבור לעניין אחר בכובע אחר ככתב כלכלי?
2: הכובע.
0: הדלק עולה ב-40 אגורות בעוד יומיים?
2: אני לא יודע בדיוק בכמה הוא יעלה, אבל מחר יפורסמו את מחירי הדלק החדשים לחודש אוקטובר. עכשיו שים לב מה קורה אפי ב...
0: כי צריך לומר בפעם האחרונה סבסדו את העלייה הזאת.
2: זהו, נכון, אנחנו קיבלנו סבסוד של חצי שקל לכל ליטר דלק, ועכשיו אין איפה לסבסד, אין כסף, נגמר הכסף, ולכן שים לב מה קורה בעצם בחודש האחרון. גם מחירי הנפט בעולם עולים בגלל המתיחות במפרץ הפרסי, וגם השקל נחלש בגלל שלל סיבות שקשורות לכך, ועכשיו כשאתה קונה...
0: בקיצור, מה שאתה אומר לי, אנחנו נשלם יותר, רק שאני לא יודע להגיד לך בדיוק יותר, כי מחר יתפרסמו הנתונים, אבל אני מבין שהערכות מדברות על 40 אגורות.
2: אנחנו חוזרים ליותר מ-8 שקלים לליטר, ובנזין 95 אוקטן.
0: בקיצור, קדימה, לכו למלא את הדלק, את הטנק שלכם. תודה רבה. בדרך חזור. ישראל פישר כתבנו, תודה, לילה טוב. ואנחנו עכשיו לחיקר החטופים, דברים מעניינים שאומרת הערב שורדת השבי גבריאלה ליימברג, על המחבלים שהחזיקו בה ועל התוכניות שלהם כפי שהם סיפרו לה. כתבנו אופק נויברגר, לילה טוב.
3: לילה טוב אפי, נכון, אז מאות אנשים התאספו הערב בחיקה חטופים בתל אביב, סביב סוכה שהקימו פורום משפחות מישיבה באוקטובר, שורדי שבי וגם משפחות שקולות שהן מעבירות שם את הימים האחרונים בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. אז המשפחות קיימו הערב גם הצהרה לתקשורת שהגיעה בעקבות הדיווחים שפורסמו במהלך היום בוול סטריט ג'ורנל, לפיהם הוא עברה זרה מראש המודיעין המצרי לראש הממשלה נתניהו על מתקפה מתוכננת של חמאס, שהעזרה שהוא עברה עד 48 שעות לפני הטבח. אז כמו שאמרת, שורדת השבי גבריאלה למברג שהייתה שם אמרה שהיא הופקרה. בוא נשמע את דבריה.
4: הפרסומים של השבועות האחרונים על התראות הרבות שהתקבלו לא נותנים לי מנוח. הנהגה של מדינת ישראל קיבלה כל עזרה אפשרית. קשרו להעיר את ביבי, הוא אמר שמפריסים באיומים. איך לא הגענו עלינו? אתה היית אמור להיות המגן שלנו. הפקרת אותנו.
3: כן, אז לאחר ההצהרה, המשפחות ישבו בסוכה וסיפרו את הסיפור שלהן מאותה שבת וקראו להקמת ועדת חקירה ממלכתית. ועוד משהו שאתה אמרת בתחילת דבריך, גם גבריאלה אמרה שהמחבלים שהיו איתה אמרו לה שהיא צריכה לפחד בעצם מעוד מתקפה של מחבלים כמו 7 באוקטובר שתהיה על הבית שלה, ועדיין גם עכשיו כשאין ועדת חקירה ממלכתית היא עדיין מפחדת שדבר כזה קרה ואפשרי.
0: שים לב לאיזה מצב אנחנו מגיעים. גבריאלה מספר את הערב הזה, המחבלים ביקשו מאיתנו שלאחר שנשתחרר ניסע לארגנטינה, כי הם מתכננים 7 באוקטובר נוסף, ולא כדאי לנו להישאר בקיבוץ. כך שורדת השבי גבריאלה למברג. אופק נויברגר כתבנו, תודה רבה.
3: תודה.
0: 24 יום שהיה, 11:15 עכשיו, אנחנו נספר לכם מי האנשים שעושים במלאכה. עורכת עינורית לאיליך לחייני, בהפקה ליבי פאר ואלה סלוק, על הביצוע הטכני זיו שחביץ, בפיקוח הטכני אילן גביש, ואני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. שיר הפתיחה שלנו יהיה של מדונה, שאתמול כבשה את טקס פרסי ה-MTV לשנת 2026. אנחנו מדברים על הווידאו מיוזיק אוורדס עם שלל פרסים, כולל אומנית השנה, וזה ממש לא מובן מאליו שבגיל 68 מדונה זוכה ב7 פרסים בטקס פרסי ערוץ MTV. ואנחנו פותחים דווקא עם משהו יותר ישן שלה, אתם יודעים, אני אולד פשן, אז הנה אחד מהלעיתים בתקופה היותר מוקדמת של מדונה. אנחנו כאן עד חצות, האזנה הרבה שתהיה לכם.

0: 24 היום שהיה, אנחנו פותחים עם קרב האשמות חסר תקדים בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לראש השבק לשעבר רונן בר. האשמות סביב ידע או לא ידע, הוזר או לא הוזר בנימין נתניהו. על קו הטלפון נמצא איתנו כעת ראש השבק לשעבר, עמי איילון. שלום לך אדוני, לילה טוב.
1: ערב טוב, שלום לך.
0: אני רוצה לנצל גם את היותך המבוגר ממני וגם את היותך בעל ניסיון עשיר ממני כדי לשאול האם מסכת כזאת של האשמות, אני הגדרתי אותה חסרת תקדים, זכורה לך מעבר או שהיא באמת חסרת תקדים?
1: תראה, אני לא היסטוריון וזה שאני יותר מבוגר לא נותן לי את הסמכות, אבל אתה שואל אותי באופן אישי, אני לא זוכר אירועים בסדר גודל כזה. ואני, או אני אגיד לך, אני לא זוכר נבזות מצד ראש הממשלה בסדר גודל כזה. אני הכרתי את נתניהו דרך אגב בקדנציה הראשונה שלו. מה שעבר עליו זה בדיוק מה שאנחנו רואים היום. אני אומר לך, אני לא העליתי בדעתי של תפקיד כל כך משמעותי וכל כך גדול יכול להיכנס לאדם כל כך קטן. הוא פשוט מגיע לרמת נבזות שאי אפשר לעלות על הדעת. אנחנו צריכים גם לזכור, נתניהו הוא לא עזרה, הוא מסתתר מאחורי חומת חסינות, ולכן הוא יכול להרשות לעצמו להגיד כל דבר. אני מניח...
0: הערה חשובה מה שאתה מזכיר, כי גם אם תובע אותו רונן בר, אז בעצם עומדת לו החסינות לראש הממשלה נתניהו.
1: נכון, הוא יכול לטעון לחסינות. אגב, אני מעריך שהוא יגדיר, אם בכלל העניין יעלה, את הנושא כחסינות מהותית, למרות שאני אומר לך, לא, אני לא משפטן.
0: אבל תראה, מה אומר בנימין נתניהו? בנימין נתניהו אומר, רונן בר ידע על סכנה אמיתית. הוא מוסיף ואומר, בליל השבעה באוקטובר, ראש השבק רונן בר קיים שיחות רבות עם הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי, ראש אמ"ן חליבה, שבהם הם דנו בכל הסימנים המעידים. על אף זאת, רונן בר החליט שלא להתקשר ולהתקן את ראש הממשלה. האם יש שקר או אי אמת בדברים שאומר נתניהו?
1: תראה, אמת חלקית היא הרבה יותר גרועה משקר. כשראש הממשלה אומר את הדברים האלה, אז קודם כל את מזכירו של ראש הממשלה, הרי לא מצופה מרון, מרונן, אישי לראש הממשלה, הוא מתקשר למזכיר הצבאי. תינות, אגב, אני מעריך שהוא יגדיר, אם בכלל העניין יעלה, את הנושא כחסינות מהותית, למרות שאני אומר לך, לא, כאילו משפטן.
0: אבל תראה, מה אומר בנימין נתניהו? בנימין נתניהו אומר, רונן בר ידע על סכנה אמיתית. הוא מוסיף ואומר, בליל השבעה באוקטובר, ראש השבק רונן בר קיים שיחות רבות עם הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי, ראש אמ"ן חליבה, שבהם הם דנו בכל הסימנים המעידים. על אף זאת, רונן בר החליט שלא להתקשר ולהתקן את ראש הממשלה. האם יש שקר או אי אמת בדברים שאומר נתניהו?
1: תראה, אמת חלקית היא הרבה יותר גרועה משקר. כשראש הממשלה אומר את הדברים האלה, אז קודם כל את מזכירו של ראש הממשלה, הרי לא מצופה מרון, מרונן, אישי לראש הממשלה, הוא מתקשר למזכיר.

0: אנחנו לא מבינים שבעצם הקונספציה היא מעין משקפיים, שאנחנו מסתכלים על המציאות דרך משקפיים, דרך איזושהי הנחה, שלא מאפשרת לנו לראות עובדות מסוימות. וזה הדרך היחידה להסביר איך כל הדברים שאנחנו מבינים היום, שהכל היה לנגד עינינו, אף אחד מראשי...
1: אבל אני כבר הולך איתך צעד אחד קדימה, ושואל, מה מהדברים שציטטתי כרגע מדבריו של ראש הממשלה, למיטב ידיעתך, הוא לא אמת, או כמו שאתה קורא לזה, חצי אמת?
0: לא, זה בדיוק העניין. אני באמצע הדבריי אומר לך, אני לא יודע להגיד על אף אחד מהדברים שציטטת, שהם לא אמת. אבל אני כן יודע להגיד, וזה בעצם מה שאני יודע, וציפיתי מרונן להגיד, ואני מבין שהוא בעצם אמר את זה, שהוא הודיע שהוא הולך להגיש בעצם, לא עתירה, אלא הולך בעצם להוצאת דיבה, משום שראש הממשלה אומר את זה בצורה שמוחקת את כל אותן התראות, שכל מערכת הביטחון נתנה לנתניהו ורונן בר אישית, אפילו לא הרבה ימים לפני, על רקע כל הדיווחים שהגיעו ממצרים, ועל רקע כל הדיווחים שאנחנו יודעים היום, חלקם שראש הממשלה מסתיר, חלקם שראש הממשלה מכחיש, שבעצם הודיעו לו את כל מה שהמערכת ידעה.
1: תראה, גם את זה ראש הממשלה לא אומר, אפילו מכחיש, ואפילו אומר, אני אתבע תביעת דיבה את אלה שאמרו את הדברים האלה. עכשיו אמרת לי קודם לכם...
0: איזה דברים? הוא התבע את אמביזט?
1: MBZ עדיין לא אישר בקולו, אפילו לא בהודעה רשמית, מטעם ארמונו, שהוא אכן אמר את הדברים האלה.
0: ואתה מצפה מ-MBZ שיאשר.
1: לא, אתה שואל אותי את מי הוא התבע? הוא התבע את מי שפרסם את הפרסומים האלה, שלום ילדה, רותי יובל, יכול להיות שגם את האטלנטיק בארצות הברית, אבל רגע, עוד שנייה, עוד מילה. אמרת לי קודם לכן, אני לא היסטוריון, אני מכבד, אני מניח שגם תגיד לי שאתה לא עורך דין או יועץ משפטי.
0: אני למדתי משפטים.
1: אז עוד יותר טוב, אז אתה בטח יודע שאחת ההגנות שעומדות מפני תביעת דיבה זה או עניין ציבורי, אין מחלוקת שבעניין הזה יש עניין ציבורי, יש אמת דיברתי שכמו שאנחנו שומעים כרגע האמת היא לכאן או לכאן, ויש את הגנת תום הלב. תום הלב אני מניח שאין כאן לאף אחד מהצדדים, אבל אני שואל אותך,
0: רגע, מה זה אף אחד? רונן בר לא אמר כלום. רונן בר ישב בבית. תקשיב, אני רוצה להסביר לך את מצבו של רונן בר. רונן בר ייקח איתו עד יום מותו את הכישלון הזה. הוא יודע שהוא נכשל, הוא אמר שהוא נכשל, הוא התפטר.
1: נכון.
0: הוא היה מתפטר הרבה לפני, אלמלא היה יודע שנתניהו ביום שהוא התפטר, ימנה מישהו שהוא איש אמונו, נאמן לו, שיודע לחיות עם ההנחיות הבלתי ממלכתיות לחלוטין, שראש הממשלה מציב לכל מי שעבד תחתיו, כל ראשי השירות, כולל אני. לכן רונן בר נמצא במקום אחר לגמרי, אין פה בכלל עניין של תום לב, אין תום לב אצל ראש הממשלה. כשהוא מסתתר במה שנקרא מעטה של חסינות,
1: כל הדברים שאמרת על רונן בר הם נכונים, אבל עדיין רונן בר גם כן יש לו עניין בחקירה של המקרים האלה, כי מן הסתם יכול להיות שגם הוא יצא שם בחלק מההחלטות שלו לא טוב.
0: אבל רונן בר אומר, ועדת חקירה ממלכתית חייבת לקום.
1: נכון.
0: ורונן בר יודע שוועדת החקירה הממלכתית תמצא אותו אשם ואחראי בהרבה מאוד דברים. היחיד שאומר או מתנגד ומונע ועדת חקירה זה ראש הממשלה, ואחרי שהוא מונע ועדת חקירה, ואחרי שהוא מסתתר במענה של חסילות, הוא עדיין מגיע ואומר, אני אומר שרונן בר ידע הכל. מה זה ידע הכל? מה שרונן בר ידע אנחנו יודעים. קשה לנו להאמין, אני צריך להבין, אנשים לא מבינים, שירות ביטחון כללי לא מתעסק עם מודיעין למלחמה. הוא לא יודע לאסוף מודיעין למלחמה. הוא יודע לאסוף מודיעין נגד טרור. ולכן כשרונן בר, או שירות ביטחון כללי, קיבל את כל הסימנים המתריעים, הם העריכו שהולך להיות פיגוע טרור. כששולחים צוות תקילה לדרום, צוות תקילה זה לא צוות שעוצר מתקפה של מאות ואלפי מחבלים. צוות תקילה זה צוות שיכול להתמודד ברמה מסוימת בשעות הראשונות, אם יש איזושהי חדירה, דרך מנהרה או דרך כל דרך אחרת. ולכן זה בדיוק מה שמבהיר. בשביל להבין את מה שקרה בשביעי לאוקטובר, אנחנו צריכים להבין, או שזה מחדל קולוסלי, שרק קונספציה מוטעת של כל המערכת, מראש הממשלה שיצר את

0: קונספציה. ועד אחרון אנשים שמשרתים, בטח המפקדים, בשירות ביטחון כללי, באמן, בצהל ובמוסד,
1: אנחנו חייבים לחתור לסיום, אבל אתה יודע, הקונספציה, אני מסכים איתך, יכול להיות שהגיע מראש הממשלה, אבל רונן בר הוא בתפקיד מספיק בכיר כדי להגיד, חברים, עד כאן, אני לא יכול ללכת, האינטגריטי שלי לא מאפשר לי להמשיך עם הקונספציה הזאת ולהתפטר, והוא לא עשה את זה.
0: תקשיב, אבל זה בדיוק העניין. רונן בר יודע שהוא טעה בקונספציה. אילו רונן בר לא היה שבוי של הקונספציה, אז הוא היה מתנהג אחרת לגמרי. רונן בר עדיין לא הבין את גודל השואה. הוא לא הבין שלא הולך להיות פיגוע טרור. הוא לא הבין שהולכת להיות בעצם מלחמה בקנה מידה אזורי.
1: ועדות לכך היא אולי ההקפצה של צוות טקילה ולא גופים גדולים יותר. עמי אילון.
0: משפט אחרון, אני רוצה להגיד דבר שאף אחד לא אמר. יש משהו שאני מאוד מאוד מפליא אותי. אני מסתכל על אחד כמו אבי דיכטר. אבי דיכטר יודע את כל מה שאני יודע ואולי יותר. משום שאני כבר מנותק מהמערכת הזאת כיותר שני. ואבי דיכטר שיודע ומכיר את כל הבעיה. הוא זה שלא קם. הוא זה שצריך להגן. הוא זה שצריך היום לבוא ולהגיד, אדוני ראש הממשלה, עד כאן. ולכן זה הדבר שהכי מטריד אותי. אני אומר לך בסופו של דבר.
1: אני מסכים איתך, סיום הוא בהחלט מעניין לדברים האלה. עמי אילון, ראש השב"כ לשעבר, תודה רבה לך אדוני.
0: תודה רבה לך.
1: ואנחנו אחרי הדברים האלה של עמי אילון, פנינו לאבי דיכטר שבחר שלא להגיב, ועוד עניין אחד שעלה בראיון, הערב בכאן 11 מפרסמים, שבניגוד למה שכתב ראש הממשלה בהודעתו והאישומיו כלפי רונן בר, במהלך הלילה שקדם לשבעה באוקטובר, לא בוצעה ולא שיחה אחת בין ראש השב"כ רונן בר לרמטכ"ל הרצי הלוי. אנחנו עדיין עם ההשלכות של השבעה באוקטובר, לקראת שמחת תורה מתוכננות במתחם הנובה ברעים, הקפות של שמחת תורה. זו לא הפעם הראשונה שזה קורה, רק שחלק מהמשפחות השכולות מרגישות מאוד שלא בנוח עם החגיגות האלה של שמחת תורה, שטוענות לדבריהן, שהופכות לדבריהן במהלך השנים לפיקניקים, למנגלים, גלים וכיוצא באלה. אביו של רון יהודאי, זיכרונו לברכה, שנרצח במסיבת הנובה, מצטרף אלינו כעת על קו הטלפון. שלום לך אדוני, לילה טוב.
2: שלום, לילה טוב לך ולמדינים.
1: אני רוצה, בלי שאלה.
2: כן. תיקון קטן. קוראים לזה הקפות, ובסוף זה לא הקפות. זו הילולה וזה קמפינג. כן, אני איתך.
1: אוקיי, אז עוד הפעם, הדעות חלוקות על, כמו שאתה אומר, על איך מציגים את האירוע הזה, יכול להיות שיש בו גם הקפות, אבל אתה אומר שיש בו הרבה מעבר לכך. אני אומר לך מה הטענה המרכזית, אנחנו גם עוד מעט נשמע אותה, אני בכוונה ביקשתי להפריד שיחות בין הורים שכולים, ממש אין לי כוונה לקיים כאן עימות בין הורים שכולים ברדיו, אבל הטענה המרכזית שנשמעת מצד ההורים שכן רוצים לקיים את האירוע הזה, אומרת, דווקא אנחנו רוצים להראות שדווקא במתחם הזה שבו הראה לנו הרע מכל, דווקא מכאן אנחנו השתקמנו, דווקא מכאן אנחנו יכולים להרים את הראש, דווקא כאן אנחנו רוצים לחגוג את התורה שלנו ולומר אנחנו כאן. והשאלה היא, מה יש לך לומר להם או איך אתה מרגיש עם הטיעון הזה?
2: עם הדברים שאמרת עם הטיעון הזה אני מסכים לגמרי. אין לי בעיה שהורים שכולים יגיעו ויעשו שם אירוע הקפות במוצאי החג, משהו שהוא המשפחות בלבד עם המקורבים להם, אפשר רואים עוד כמה עשרות, אין פה מאות משפחות, כל המשפחות שמעוניינות באירוע הזה אני יכול לספור אותם על שתי כפות ידיים מקסימום, ואני מגזים. אין לי שום בעיה עם אירוע הקפות, אני חושב שזה טקס יפה, זה טקס מכבד. אני בעצמי בא מבית דתי, כל חיי הצעירים אני הייתי בכל אירועי הקפות ושמחת תורה יחד עם אבא שלי. אני אומר להורים השכולים, תגיעו, תעשו הקפות, אבל תגיעו במוצאי החג. אתם רוצים לא למצוא רחוק, תשנו בצימר לילה לפני. אבל אנחנו מכירים את התמונות משנה שעברה, זה רחוק מאוד שנות אור מהכפרות. זה היה שם אוהלים על האדמה שהטרם יבש אדם עליה. זה היה מנגלים, זה היה קרוונים, אתר קרוונים, ואני, אם צריך, אני יש את הוידאוים. זה היה רחוק מאוד מהקפות. אני יודע מה זה הקפות. זה היה קמפינג שלא היה מבאש שום אירוע קמפינג בינלאומי גדול. השתתפו בו עשרות אלפי אנשים. האישור היה לשנה שעברה ל-490 איש. הגיעו עשרות אלפים, כשהאתר לא ערוך לזה, אנשים עשו צרכיהם בכל פינה שם. תגידו, זה נורמלי באמת? וכשאני מדבר עם המארגנים, ואני שואל אותם, למה? למה לחייב להורים? ואומר לי, אני בטוח, הוא עונה לי כך, המארגן, אני בטוח שאם הייתי שואל את רון שלך, אז הוא היה אומר לי, כן, מי אתה שתחליט? מי אתה שתחליט לי מה אני רוצה בשביל רון שלי? יש פה הורים בודדים שרוצים את הדבר הזה, תבואו, אני אבוא לרקוד איתכם, תבואו במוצאי שבת. אבל לא, ראינו את ההזמנה לאירוע הביזיוני הזה, אני מתנצל, קוראים לאנשים להירשם ולהגיע מיום חמישי בערב לעשות את האירוע של יום חמישי בערב, ולאחר מכן עוד יום שישי, ואחר מכן גם במוצאי שבת.
1: אני מתנצל מראש על חוסר הרגישות שבשאלה שלי, ובכל זאת אני שואל, אם אתה כבר מסכים לחגיגות באתר הזה?
2: לא אמרתי חגיגות, אמרתי הקפות, כן.
1: הקפות שמחת תורה הן חגיגות, איך שלא תסתכל על זה, לחגיגות של קבלת התורה, אנשים רוקדים, אנשים שרים, זה מה שקורה בכל הארץ.
2: אני אמרתי שאני מסכים שזה יהיה מצומצם ומכבד.
1: הבנתי, כלומר... אם אני מנסה לזקק את דבריך, מה שאתה אומר לי שאתה לא אוהב את כל האירוע שמסביב, של הפיקניקים, של המנגלים, של האירוע המוני.
2: לא יכול להיות שבנקודה מסוימת, בין שני עצים, שילד, זה הכתו האחרונה שם, שצרח את נשמתו לעזרה ואף אחד לא הגיע, שנטבח שם ונשרף שם ונאנס או נאנסה שם, יבואו שלוש שנים או שנתיים לאחר מכן, ויקימו אוהל באותו מקום, וישימו על אותה נקודה שכשוכית לילדים, וידליקו מנגל, כאילו לא קרה שם שום דבר לפני שלוש שנים. זה לא ייתכן, זה משהו שהוא לא מתקבל על הדעת.
1: אני מבין שאתה ועוד הורים גם טוענים שהאירוע הזה, דווקא בשנה הקונקרטית הזאת, גם הופך להיות אירוע פוליטי.
2: אני מעריך ככה, אין לי שום הוכחות לכך. אני מעריך כי אני יודע יותר מאשר אחרים יודעים. אני יודע מי עומד מאחרי הדברים, אני יודע מי מנהל את הדברים, אני יודע מי ההורים שמובילים את זה ולמי הם מקורבים פוליטית. אז כן, אז מישהו פה נוח לא לעשות פה איזשהו אירוע מפגן כוח פוליטי גדול.
1: יורם יהודי, אביו של רון, זיכרונו לברכה, שנרצח במסיבת הנובה, כמו שאמרנו, אני לא מתכוון לקיים עימות כאן ברדיו, אבל כן מזמין אותך להישאר ולהזין לדברים של קובי סמרנו, אביו של יונתן סמרנו, זיכרונו לברכה, שנחטף ונרצח בשביעה חמאס, נחטף גם הוא ממסיבת הנובה, ומהאנשים שחושב אחרת ממך. אז אני יודע לך בשלב הזה, יורם יהודי.
2: אני לא אתווכח עם קובי סמרנו,
1: כמו שאמרתי, כמו שאמרתי, אני לא רוצה אפילו לקיים את הוויכוח הזה.
2: אמרתי לו, תגיעו לקפות, תזמינו אותי, אני אבוא לרקוד איתכם במוצאי חג, אבל לא קמפיין ולא קמפינג ולא אוהלים ולא קרוונים ולא אוהל הסעדה ענק שמזכיר שלא מבייש אף חפלה. לזה אנחנו לא נסכים.
1: יורם יהודי, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: שלום קובי סמרנו.
3: שלום וברכה, ערב טוב, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, למרות שאני חייב לומר שאני שומע את יורם יהודאי והלב שלי נחמץ.
3: אני יכול להסכים עם חלק מהדברים שהוא אמר, שהמקום הזה באמת לא מתאים למנגלים ושכשוכיות שאני לא ראיתי שם, גם בשנתיים האחרונות, והוא טוען את זה בכל מקום. היום הוא כבר הוסיף לזה שאנשים עשו שם את הצרכים שלהם, אז לא ראיתי דברים בסגנון, וחבל סתם להעליל עלילות, ואם יש לו סרטונים שהוא פרסם, אז שיפרסם גם את זה, כי שכשוכית לא ראיתי, ואני גם יכול להסכים שהדברים האלה לא מקובלים ולא מכבדים את המקום. אבל בין זה לבין לבוא ולהחליט או להכתיב לקבוצה מסוימת איך לחגוג או איך לציין הקפות שניות במקום שרצחו את הבן שלי על זה שהוא יהודי ולי אסור להראות שאני יהודי שם, זה לא מתאים.
1: תראה, אני יכול רק לייצג את יורם מהדברים שאני הבנתי ממנו, כמו שהוא אמר, אין לי שום בעיה לבוא ולחגוג איתכם ולרקוד עם התורה, אבל הוא טוען שהאירוע הזה הופך להיות להרבה מעבר לכך.
3: שנייה, למה זה בסדר שהוא יבוא ואנשים אחרים שאני מזמין לא יבואו? כי הוא יגביל את זה, לא הבנתי. תשמע, קוראים פה הרבה, באמת המון אירועים. אני גר בתל אביב 50 שנים, אני יושב בבית קפה שהיה שם פיגוע ונרצחו שם אנשים בכיסאות שאני יושב שם, ממש באותו מקום. אז אני בא וחוגג על הדם של אותם יהודים שנרצחו בגלל שהם יהודים שם בדיזינגוף, וצריך להפוך את זה למקום שאסור לעשות שם כלום. את הבן שלי רצחו כי הוא יהודי, ואני רוצה לציין שם את שמחת תורה. וזה חלק מההנצחה שלי.
1: בוא ננסה לרגע להסכים על מה אתם מסכימים. כלומר, אני רוצה להבין, כי באמת, כמו שאמרתי לך, הלב נחמץ, ואני לא מתכוון, אתה יודע, מי סמני בכלל להתווכח עם הורים שכולים. אבל אני מנסה להבין ואולי לנסות ולפשר.
3: חבל מאוד, אני באמת, אני ממש עצוב לי להתראיין על הדברים האלה. באמת, כאילו, אני חושב שהשיח הזה הוא מיותר. אני,
1: אבל אתה הרי מסכים איתו שאתה לא רוצה שם שכשוכיות ואתה לא רוצה שם מנגלים.
3: אני לא מקושר פוליטית, בסדר?
1: אוקיי.
3: לא חיפשתי כיסא, גם כשהיו לי הצעות, בסדר? כי מסיבותיי הם, כי אני לא מחפש את הבמות האלה, בסדר? ויש אירועים שאני לא מיישר קו איתם, בסדר? הם לא בדעתי.
1: כן.
3: אבל לא עולה בדעתי לבוא להכתיב למועצת אוקטובר או לקומו איזה סוכה לעשות בעיקר החטופים, או איזה טקס אלטרנטיבי לעשות ואיזה אומנים להביא או כמה אנשים להזמין. אז אני חושב שאתה יודע, כל אחד צריך בדרכו שיעשה. לא עולה בדעתי לבוא ולחבל או לאיים שאני אבוא ואני אעשה פרובוקציה, או להתקשר למשטרת ישראל ושלא יאשרו את האירוע או שיגבילו אותו. לא עולה בדעתי לחבל למשפחות. אז אפשר להגיד שזה לא אנטי דת, אבל הבן אדם איים עליי שהוא יפרק את האוהל שכותבו שם את הספר תורה של הבן שלי בתוך ה... זה גם מפריע. אז כנראה שזה משהו אנטי דת, ועם כל הכבוד, זה באמת...
1: אני לא, אני באמת, אני לא, אנחנו רוצים להתעסק באמת עם המהות.
3: ואני יותר מרכין ראש למשפחות שכולות, והיום היה התבטאות של בונצל, שכל הרשת צערה על זה, והבן אדם מתנצל וממשיכים לתקוף אותו. אני לא הסכמתי עם מה שהוא אמר בסוף דבריו. יכולתי להתחבר לזה שבאמת טובי בנינו שילמו בחייהם בשביל להחזיר את החטופים, ועם זה אני מאוד מזדהה, ולא כן. עם זה שיש כבודה במקומה, מונח גם של מרים אדלסון שעושה המון למען העם ישראל, היא בכסף שלה בטוח שהיא לא החזיר החטופים, זה רק הגיבורים שלנו ובורא עולם, ובזה אני מאמין. אז אני גם לא מסכים עם הדברים של יוכבת ליפשיץ, אבל לבוא ולעשות מהדברים האלה מתאמים, וזה פה אחריות באמת שלכם, של התקשורת, לא ללבות את האש, לא צריך להוסיף דלק למדורה. אני, אתה יודע, אני מאתמול, בוא תתראיין פה.
1: תראה, יש לי המון דברים להגיד לך, ואני מוכן להגיד לך אותם באופן פרטי, אבל אני לא רוצה לנצל את המיקרופון כדי לומר את הדברים האלה, אבל אנחנו נסתפק בדברים האלה, ובהחלט שמענו אותך. קובי סמרנו, אביו של...
3: באמת, גם יורם מוזמן, והוא יכול לבוא, ובאמת לציין שם שמחת תורה.
1: כן.
3: וזה השמחה של התורה של המדינה הדמוקרטית היהודית, שאני לא אתכחש או אתבייש בזה, ולא צריך להוריד את הסממנים האלה, ואין פה שום ביזיון, לא הבן שלי ולא אף גיבור שנפל במדינה הזאת.
1: כן.
3: אנחנו לא צריכים להחביא את זה, ולא צריך להיות נגד הדברים האלה.
1: קובי סמרנו.
3: לא ראיתי כזה דבר בין משפחות שכולות לתפילה שעושים בגן צ'רלס קלור, הבני דודים שלנו, ואני תל אביבי ואני אומר את זה, לא ראיתי דבר כזה, למה שזה יקרה בינינו בכלל?
1: קובי סמרנו, אביו של יונתן, זיכרונו לברכה, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם, בשורות טובות.
1: בשורות טובות לכל עם ישראל. במעבר חד, אנחנו לאלכס קומן. אלכס קומן, לילה טוב.
4: לילה טרפי, לילה לא משהו. תל אביב 35 יורד בחצי אחוז ו-90 יורד בנקודה 9. נדלן יורד באחוז נקודה 6. ארצות הברית כמובן יותר מתונה, נאסדק יורד בנקודה 9, דאו בנקודה 7, S&P בנקודה 8.
1: כתבה היום שככה יצא לי לראות בדמרקר, ולמען האמת, אתה יודע, היא רק מה שנקרא רעננה את זיכרוני, כי תמיד כשאני מגיע לנקודה הזאת אני מתעצבן, אבל שוכח, ואני מאמין שזה קורה לרובנו. אני מדבר על כל עניין הכספומטים הפרטיים והעמלות שנקבעות שם. אתה יודע, יש את הכספומטים של, או אתם יודעים, אתה בטח יודע, יש את הכספומטים של הבנקים, שבהם ברגע שאתה מושך כסף, אתה לא משלם עמלה, אולי עמלת שורה, זה תלוי בהסכם שלך עם הבנקים, אבל בטח ובטח לא משלם עמלות שיכולות להגיע לעשרות אחוזים, כי אם אתה מגיע לכספומט פרטי, כזה שלא שייך לאחד מהבנקים, ורוצה להוציא אפילו 100 שקלים, נתקעת בלי 100 שקלים, אז אתה תשלם סכום של משהו כמו 8 שקלים, שזה 8 אחוזים מההוצאה שלך. ואנחנו... לא שמעתי?
4: גזלנים, זה השם של
1: הכספומטים
4: האלה, גזלנים.
1: אבל אני חייב לומר שאני טועה ביני לבין עצמי, כי אני אומר לעצמי, שוק חופשי, מי אתה שכל הזמן ככה מנופף לי בקפיטליזם, יכול להבין שברגע שמשקיעים פרטיים מחליטים להציב מכונות כאלה, הם צריכים להרוויח. אז השאלה היא כזאת, לא למה הם לוקחים את העמלה הזאת, אלא למה הבנקים הולכים ומצמצמים את מספר הכספומטים שלהם, את מספר הכספומטים הבנקאים. מספר הכספומטים הצטמצם בעשור האחרון בעשרה אחוזים, כאשר מספר הכספומטים הפרטיים עלה בחמישים אחוזים. וזאת השאלה. והשאלה היא שוב, בפעם המי יודע כמה שנשאלת כאן בפינה, איפה המפקח על הבנקים?
4: אפי, תדבר קצת יותר בשקט, הוא ישן, וזה לא בסדר שאתה בשעה המאוחרת הזאת תפריע לי את שנתו. המפקח על הבנקים לא סופר אותנו. מפקח על הבנקים יש לו קרוב לליבו, הוא נמצא קרוב לליבו, והוא יודע שברגע שיפסיק להיות מפקח על הבנקים הוא יהיה דירקטור או במשרה אחרת בבנק, ולכן
1: בוא נעשה את התיאור הזה שלך מאוד כללי, כי אף אחד מאיתנו לא רוצה להתאבע.
4: אני לא מדבר על מישהו ספציפי.
1: בדיוק, אוקיי, אתה מדבר על המשרה ועל העובדה שאנשים, לא רק המפקח על הבנקים, בתפקידים מאוד בכירים בבנק ישראל ובמשרד האוצר, ברגע שהם, מה שנקרא, משתחררים מהתפקיד הציבורי שלהם, הצעות מאוד קורצות מחכות להן בשוק הפרטי, שמתבססות בין היתר על ההיכרות של האנשים האלה שהם הרי באותה הברנז'ה.
4: ואז הם עושים לביתם. עכשיו, הנחמה היחידה שיש לי, זה שלדעתי ימיו של הכסף המזומן הם ספורים. ואלף משום שיש הגבלות על התשלומים שאפשר לעשות במזומן, ובאלף משום שרובנו משלמים דברים הטלפונים, אם זה... עם האפליקציות, ולכן אני חושב שאנחנו רואים איזה מין פרפור של שמחה של הכספומט עם הגזלנים, ואני חושב שזמנם קצוב.
1: מה אני אומר לך? טענו גם שהרדיו זמנו קצוב ברגע שהגיעה הטלוויזיה, וידאו קירס דה רדיו סטאר, וטענו גם שהפרינט מת, זה לא יקרה כל כך מהר.
4: וגם תקליטים עשו איזה קמבק.
1: בדיוק. אלכס קומן, תודה, תודה, לילה טוב.
4: לילה טוב, אפי, לילה טוב.

0: 24 היום שהיה, לפני סיום, אז אמר רוד סטיוארט, מודיע היום על סיבוב הופעות אחרון בהחלט, סיבוב ההופעות הבא שלו יהיה האחרון, יותר משישה עשורים אחרי שהחל להופיע. מי ששומע את הידיעה הזאת, ואיך נאמר, מקבל אותה לא קל, הוא חן רותם מלהקת סגול 59, מוזיקאי, ראפר וגם מרצה בבית הספר למוזיקה רימון. אלן חן, לילה טוב.
1: שלום, מה נשמע? אפי.
0: אני על הכיפק, אני מבין שאתה קצת פחות.
1: תראה, סר רוד סטיוארט.
0: נכון, אתה צודק, איך אני מרשה לעצמי לקרוא לו ככה סר רוד סטיוארט. בן כמה הוא תזכיר לי?
1: קשה להאמין, הוא בן 83. סליחה, הוא בן 81, אני חשבתי על מיק ג'אגר. ואתה יודע, מגיע לו, די, הבן אדם מחר מאות מיליוני אלבומים, מילאי סטדיונים, קריירה של קרוב לשבעה עשורים, מה עוד אפשר לבקש? להיטי ענק.
0: אבל תגיד...
1: היה בישראל שלוש פעמים, כן?
0: אין להתווכח, אף אחד לא יכול לומר מילה על סר רוד סטיוארט, אבל אולי כן אפשר לומר שתהילתו היא כבר מזמן בעברו. כלומר, אלא אם כן אתה תתקן אותי, אני לא זוכר להיטים גדולים שלו בשנים האחרונות. כלומר, כל מה שאנחנו נכון. מכירים, בייבי ג'ין, I am sailing ועוד כהנה וכהנה, כן. אלה נכון. דברים מהעבר.
1: כן, העשור המצליח שלו, זאת אומרת, מתחילת שנות ה-70 עד אמצע שנות ה-80, בוא נגיד, זה היה התקופה, זאת הייתה התקופה המצליחה שלו, אם כי היו לו להיטים גם אחר כך, Downtown Train, ו-Every Beat of My Heart, ואחרים, וזה נכון, לא היו לו להיטי ענק כמו ב-70s, אבל יש לו קהל שהולך איתו, בשני עשורים האחרונים הוא יותר התמקד באלבומים של קאברים, ממש קאברים, כי יש לו הרבה שירים שהוא כתב בעצמו, אנשים לא זוכרים, אבל את מאגי מיי ואחרים, אז הוא עשה קאברים גם של שירי בריט פופ, גם של שירי רידם אנד בלוז וסווינג, וגם
0: ואני לא יודע אם הוא הראשון, אבל הוא ללא ספק מהבולטים שהביאו את הקול הצרוד, נקרא לזה כך, לקדמת הבמה.
1: כן, נכון, הוא וג'ו קוקר, אני חושב, היו הנציגים של הדבר הזה. אתה יודע, היום הרבה אנשים מכירים את רוד סטיוארט כאיזה משהו קצת קיצ'י, קצת שמלטי, קצת... אבל במקור הוא זמר בלוז ענק, שעבד עם הרבה להקות, עם הג'ף בק גרופ, ואחר כך עם הפייסטז, הוא בא משם, הוא בא מהבלוז של לונדון, של שנות ה-60, כבד, אבל אני חושב שמה שיפה אצלו, שהוא ידע, הוא ידע להשתנות עם הזמנים, כמו שאמרת, בייבי ג'יין, ויאנג טרקס, ודו יו תינק אים סקסי, הוא קפץ פתאום על הדיסקו, זאת אומרת, הוא ידע בכל עשור לעבור מסינגר סונגרייטר למשהו יותר שווי, לדיסקו, קצת ניו וייב אפילו.
0: אז זהו, הזכרת את מיק ג'אגר, כולנו יודעים איך מיק ג'אגר זז ומתנועע על הבמה, אני מודה שקצת פחות בשנים האחרונות יצא לי לראות איך רוד סטיוארט, מה לך מן הסתם ראית אותו בהופעה?
1: כן, אני הייתי מבקר של עיתון עכבר העיר, ונשלחתי לראות אותו כשהוא היה בישראל בפעם השלישית, ב-2017 זה היה לפני 9 שנים, ואני יכול להעיד מ-2017 שהוא היה לגמרי סופר אנרגטי וקריזמטי, ובסוף ההופעה הוא בעט כדורי רגל לקהל, כי הוא כידוע...
0: כן, יש לו גם איזה סיפור עם קבוצת כדורגל, נכון?
1: נכון, Celtic United, כן, היה לו תלעית הגדול ב-70s, You're in my heart, You're in my soul, שיר אהבה שבסוף מתגלה שהוא בעצם לסלטיק יונייטד, כי הוא ממוצא סקוטי, כן. אז הוא כתב שיר אהבה לקבוצת כדורגל שלו, כן, הוא היה לגמרי אנרגטי ומלא חיים. אבל היו לו בשנים האחרונות הרבה בעיות בריאות, גם קוביד, גם בעיות בגרון, גם איזה אירוע לב, מה, קשה להשים אותו. הוא עושה סיבוב.
0: מצד אחד, אני רוצה להגיד שאתה יודע, הגוורדיה הוותיקה לצערנו הרב הולכת ומפנה את מקומה ויורדת מהבמה, אבל מצד שני, כשאני רואה ושומע מה עשתה אתמול מדונה בווידאו מיוזיק אוורדס, אז אני אומר לעצמי, חכה, אל תמהר להספיד אותם כל כך מהר. גם הוא דרך אגב אמר, אני מפסיק להופיע, לא מפסיק לעשות מוזיקה.
1: כן, זה נכון, תראה, אתה יודע, מדונה התחילה ב-80s, רוד סטיוארט שר מאמצע ה-60s, זאת אומרת, יש לו איזה 20 שנה
0: פור עליה, עליה. כן.
1: וכן, תשמע, יש לו קהל מאוד מאוד נאמן, שקונה את האלבומים וממלא את האצטדיונים, וגם אם אין לו להיטי ענק, הוא הבין איפה הוא עומד, והוא הוציא את הסדרה של The Great American Songbook, אני חושב של 4 אלבומים שהוא מכסה, את השירים האמריקאים הקלאסיים משנות ה-40 וה-50, יותר באווירת ג'אזית נינוחה.
0: כן. הוא באמת מאוד רב גוני, הוא יודע לעשות, כמו שאתה אומר, גם דיסקו, גם בלוז, גם קצת ג'אז, ואתה יודע, אני הייתי בסך הכל בן שבע כשהוא הגיע לכאן בפעם הראשונה, ב-1983, אני כמובן לא זוכר משם כלום, אבל אני כן זוכר התרגשות ענקית, כשהוא הגיע לכאן, כאילו באמת סופרסטאר שמגיע לישראל, אם אני לא טועה, ההופעה אז הייתה באצטדיון רמת גן, וזה היה אירוע וואו.
1: כן, הוא היה בסוג של C אז, היה לו אז אלבום מאוד מצליח שנקרא Body Wishes, באמת הייתה התרגשות, הוא היה עוד פעם אחת ב-2010, ופעם אחרונה ב-2017.
0: טוב, אז צריך לומר שסיבור ההופעות הזה יתחיל בבריטניה, ולאט לאט יזרום גם לעוד מקומות באירופה, בעצם יתחיל בדבלין, ומשם יעבור ללונדון, אמסטרדם, ברלין, פראג ועוד ערים נוספות.
1: אני מעריך שגם יהיו לו תאריכים בארצות הברית בסוף.
0: אתה מתכנן לחזור ולראות אותו, או שאתה אומר, אני רוצה לזכור לו חסד נעורים, מה שראיתי אז אצלנו לפני 7 שנים?
1: אתה יודע, כמו שאמרו החברים, אנחנו נשארים בארץ, בהקשר של רוד סטיוארט, אבל אני בטוח שמי שילך יהנה, כי...
0: ולפעמים גם עדיף לזכור את החלום כמו שהוא.
1: כן, הוא יודע לתת שוב, הוא עושה באמצע המופע קטע של Unplugged, סגמנט של Unplugged, מאוד יפה, אקוסטי, וזה מאוד מכובד, וזה מאוד מאוד כיפי, והמון המון להיטים, ובהחלט אגדת רוק, אין מה להגיד.
0: איזה יופי. רוד סטיוארט, אחרי יותר מ-60 שנה של הופעות, מחליט כרגע להפסיק להופיע. אני בטוח שכמו שזה קורה בתעשיית המוזיקה, אם יהיה לחץ גדול, אז בטח תתווספנה עוד כמה וכמה הופעות.
1: כן, זה קרה עם פול סיימון, כן.
0: כן, כן, אנחנו בעדו, אם עדיין לא הבנתם. אני רוצה להודות לך, חן רותם, סגול 59, שככה נפרדת איתנו מרוד סטיוארט, עוד לא פרידה סופית, אלא פרידה רק מבמת ההופעות. תודה שהיית איתנו, לילה טוב.
1: תודה רבה, אפי, לילה טוב לכולם, ביי.
0: אני יודע שיש לי רק 40 שניות, אבל לא יכולתי לוותר על עוד קצת רוד סטיוארט. נורית לא לכלכייני, ליבי פאר, אלה סלוק, זיו שחביץ, אילן גביש, אפי בן אברהם, מודים לכם על ההזנה, יומן חצות, לאחר מכן ציפור אליי להם בן פרג' ושחר אמנו.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו.

0: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. בלשכת ראש הממשלה נתניהו אישרו את קיום הביקור באיחוד האמירויות, ובניגוד לפרסומים טענו כי מטרתו הייתה חיזוק היחסים בין שתי המדינות והאתגרים האזוריים. בהודעה שנמסרה לפני כשעה הוסיפו כי השייח מוחמד בן זייד הזמין את נתניהו ורעייתו שרה לביקור. מוקדם יותר הערב באיחוד האמירויות אישרו גם כן את הביקור ביום ראשון האחרון. בהודעת האמירויות לא פורסמה החשה לכך שהתקיימה שיחה בין נתניהו לבן זייד לפני 7 באוקטובר, שבה הזהיר את ראש הממשלה מפני מתקפה של חמאס, ידיעה שמסרה כתבת חצות החוץ טליה קאפ. בלשכת נתניהו מחישים את הפרסום בסוכנות הידיעות AP כי מוקד השיחה בין בן זייד לנתניהו היה החשיפות האחרונות על אזהרות בן זייד לנתניהו מ-7 באוקטובר, וכינו את הדיווח פייק ניוז. ראש שבק לשעבר רונן בר יהיה מהר בהגשת תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהדהד היום קונספירציות לפיהן רונן בר ידע על סכנה אמיתית בליל 7 באוקטובר, ולמרות זאת לא עדכן את נתניהו. בר דורש לגלות עדויות ומסמכים הקשורים למידע שנמסר לראש הממשלה לפני 7 באוקטובר, עוד נכתב בהודעה מטעמו. כפי שעוד התברר, בתפקידו כראש שבק התריע בר בפני ראש הממשלה מאסון מתממש ובא באופן חסר תקדים, וכי נתניהו התעלם מהתראות אלו. בארגון מועצת אוקטובר הצטרפו לדרישה לפרסום תמלולי הדיונים המלאים בימים שקדמו לטבח, והוסיפו כי המשפחות לא מוכנות שהציבור ימשיך לקבל חלקי מסמכים. משרד הבריאות הורה על הפסקת הפעילות הרפואית בבית החולים מדיקה ברחוב הברזל בתל אביב, לאחר שבוצעו בו פעולות רפואיות בניגוד לסמכויות המקצועיות ולנהלים, שיצרו סכנה חמורה ומיידית למטופלים. הנהלת מדיקה, בעלי הרשת והדירקטוריון יוזמנו לשימוע. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מציין כי מדובר בצו הסגירה השני נגד מוסד של הרשת תוך פחות משלושה חודשים, לאחר שבחודש יולי הופסקה פעילות חדרי הניתוח במדיקה רפאל בפארק עתידי. מזג האוויר למחר, במרכז הארץ ובדרומה תחול ירידה בטמפרטורות שתיעשן הנמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 2 דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים עם האישור הלילה של לשכת ראש הממשלה לביקור של נתניהו באיחוד האמירויות. זאת אחרי שגם באמירויות אישרו הערב את פרטי הביקור של נתניהו בראשון עם הנשיא מוחמד בן זייד. עם הפרטים מצטרפת כתבתנו יעל שרת.
1: לילה טוב עידן, כן, באיחוד האמירויות אישרו לפני זמן קצר שראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש ביום ראשון עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו ביקרו אתמול באיחוד האמירויות בהזמנת נשיא איחוד האמירויות השייח מוחמד בן זייד. השתתפו בו ראש המל"ל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי והיועץ המדיני. סוכנות הידיעות האמירותית פרסמה הודעה רשמית שבה נמסר כי הצדדים דנו ביחסים הדו צדדיים בין שתי המדינות ובדרכים לחיזוקם ולפיתוחם, ומעבר לזה בולט בעיקר מה שאין בהודעה. האמירותים לא כללו בה אף החשה לדיווח בעיתון הארץ, לפיו בן זייד הזהיר את נתניהו בשיחה טלפונית ימים ספורים לפני 7 באוקטובר מפני מתקפה מתוכננת של חמאס. הפגישה החשאית הזו נחשפה בישראל רק לאחר שנתניהו כבר היה בדרכו חזרה. בדיווח בסוכנות הידיעות AP נטען כי מטרת הנסיעה של נתניהו הייתה לבקש מבן זייד להכיש פומבית את דבר העזרה, מה שלא הופיע בהודעות הרשמיות.
0: תודה יעל, והיום מאות הגיעו לחיקר החטופים בתל אביב לעסוקה של משפחות נרצחי 7 באוקטובר, שורדי שבי וחטופים, ובעקבות שטף הפרסומים האחרונים על הימים לפני 7 באוקטובר והאזהרות שניתנו לנתניהו, המשפחות מסרו הצהרה משלהן. כתבתנו מעיין ביבי הייתה שם.
2: שלום עידן. מאות אנשים התאספו ערב בחיקר החטופים בתל אביב סביב סוכה שהקימו פורום 7 באוקטובר. שורדי שבי ומשפחות שכולות שמעבירות שם את הימים האחרונים בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. המשפחות קיימו הערב הצהרה לתקשורת שהגיעה בעקבות הדיווחים שפורסמו אתמול בוול סטריט ג'ורנל. לפיהם הועברה הזרה מראש המודיעין המצרי לראש הממשלה נתניהו על מתקפה מתוכננת של חמאס עד 48 שעות לפני הטבח. שורדת השבי, גבריאלה ליימברג, אמרה כי היא הופקרה.
3: הפרסומים של השבועות האחרונים על התראות הרבות שהתקבלו לא נותנים לי מנוח. ההנהגה של מדינת ישראל קיבלה כל הזרה אפשרית. קשרו להעיר את ביבי, הוא אמר שמפריסים באיומים. איך לא הגענו עלינו? אתה היית אמור להיות המגן שלנו. הפקרת אותנו.
2: לאחר ההצהרה, המשפחות ישבו בסוכה וסיפרו את הסיפור שלהן מאותה השבת, וקראו להקמת ועדת חקירה ממלכתית.
0: תודה, מעיין. עד כאן יומן חצות, ערך אופק נויברגר, רפי קרון קוטלר, על הביצוע הטכני זיו שחביץ ועידן אלה, בפיקוח הטכני אילן גביש, מיד בגלי צהל ציפורי לילה עם בן פרג' ושחר אמנו. ממני, עידן סין ומכל צוות היומן, לילה שקט, מועדים לשמחה, בשורות טובות, והמשך האזנה נעימה.

0: עדים לשמחה, מאזינים ומאזינות גלי צהל, ציפורי לילה מוזיקליות.
1: זמנים זה לססון, לא?
0: אתה רוצה להוסיף את זה באופן
1: קבוע? לא, מוסיפים, לא? חגים וזמנים לססון.
0: חגים וזמנים לססון.
1: תזכיר לי תמיד את ה...
0: את הסרט. איך אתה אוהב לחזור? איך אתה לא היית אושייה בהיו סרטים?
1: מה?
0: בתוכנית הזאת בערוץ 30, שאתה תוכנית נהדרת אגב.
1: כן, שהביאו את כולם לראות את הסרט מחדש.
0: כן, ואז מדברים וזה...
1: אני לא סלב מספיק.
0: אבל חובב סרטים מושבע.
1: מדקלם את הכל, זה דבר די ברור.
0: אז אתם בשעתיים הקרובות מוזמנים לסוכה שלנו כאן בגלי צהל. אנחנו הולכים לתת לכם שעתיים שהאושפיזין שלנו הם לא אחרים מאשר איתי לוי ודוויקו וסגיב כהן. משה פרץ, עומר אדם, קוקו מאלת. אני בכוונה מתעכב על קוקו מאלת.
1: והתאומים.
0: והתאומים, איזו סדרה נהדרת.
1: בנפרד.
0: איזו סדרה נהדרת.
1: אני ראיתי שהם הולכים לעונה שנייה כבר, כאילו, המבקרים קטלו והקהל אהב, אז...
0: אמנו, אתה רוצה לדבר על המבקרים?
1: לא,
0: עזוב. אז הכל כבר מוכן, ארבעת המינים כבר כאן על השולחן, אנחנו הולכים לתת לכם שעתיים, שמה זה לא יתחשק לכם, לא ללכת לישון ולא לסגור את הרדיו. נגיד שמפיקה אותנו תאל קעטבי, הטכנאי, זיף שחביץ, שחר אמנו ובן פרג', אנחנו מתחילים.
1: טוב, בלי ששמתם לב אבל, כן?
0: שמנו! ה-1986, זאת הייתה שנה. אבל תגיד, תגיד בכל זאת.
1: האלבום, תודה, של חיים משה, 40 שנה. אני אגלה לך פרט אחר כך.
0: שאני לא אזרוק לך דברים מאותה שנה, אבל בסדר.
1: יאללה, אנחנו עד שתיים.

0: טוב, אז תשמע סיפור, תמיד זה סיפורים כאלה, אתה יודע.
1: ספר, זה גם פסטיבל, עכשיו זה התקופה של מסיב פסטיבל. לאמא
0: של אשתי, ללבנה, יש מחסן כזה, מקלט, שכאילו, אתה יודע, מהמקלטים האלה שאתה אומר...
1: אוצרות.
0: כן, בוא פשוט רק זה, פשוט נפרק לזה, לזה.
1: בוא ואתן לך מפתח, תיכנס.
0: כן, אבל תפרק ותחזיר. תחזיר, אני יש לי קצת בעיה. ואז נכנסתי, ואני רואה ערימות של תקליטים. צילמתי לך לדעתי פעם אנריקו מסיאס,
1: כן.
0: כל הסט אלבומים של ירדנה ארזי, מזל טוב ירדנה, בת 75, ואחרי הנפילה של אתמול, אז מזל טוב לזה.
1: אני שוחחתי עם מישהו שהיה אתמול בהופעה, והיא חזרה מהר להופיע.
0: כן, כן, ראו.
1: אומנם הפחיד את הקהל, אבל היא חזרה מהר.
0: ובתוך הערימה שם, מצאתי את האלבום תודה של חיים משה, הגרסה המקורית, לא המהדורות החדשות, עם ה, אתה יודע, עם הריח,
1: עם הטלטלים,
0: עם הטלטלים, ועם היו ניירות כאלה שפעם היו דוחפים,
1: נכון,
0: וכאלה, ומאז אני מקבל הצעות תמכור לנו, ואני אומר, בשביל מה? בשביל 500 שקל אני אתן לכם את הפיסת היסטוריה הזאת, וזה אלבום שהיה אלבום כזה, שאחרי שחיים, אם זוכרים, אז היה את אהבת חיי, והיה תן לה זמן ללכת, והיה להיות זמר, וחיים כאילו קצת הלך לאמצע.
1: כן.
0: ופתאום הוא חזר עם אלבום כזה.
1: מדהים.
0: וזה היה אוזי חיטמן שככה...
1: כן, ממש.
0: כמה אוזי חיטמן חסר, וכמה הוא היה מעורב בשנים ההן ב...
1: נכון.
0: בקריירה של זה. אתה, אני לא יודע מה יש לך מהזמר הבא.
1: שום דבר אין לי. כשחופרים, אז חופרים. כן. ומוצאים. וזה שיר שעשה לא מעט שמח. אנחנו מכירים את זה. סמיר שוקרי, שירבב אותנו עם הערבית והעברית כל הזמן. והקצב שיגעון. וזה תקופת רקדניות הבטן, אז בוא.
0: יאללה, אם אתם בסוכה, או שמפרקים עכשיו, מה עושים?
1: לא, יושבים בסוכה.
0: נכון, עדיין.

0: עכשיו לא באולפן ואתה מתחת לסכך, זה שיר שיגעון.
1: תגיד, דודו יסמין לא עשה גרסה כזאת?
2: אני גם חושב, תן לי רגע, אני אבדוק את זה ואני חוזר
1: אליך. כן, דודו יסמין גם, לא?
2: אם אני מוצא את אותו שיר, זה יעלה לך בהשמעה, תזכור.
1: בסדר, נו, אבל כל הבנות סביבי של תמיר, וכל הבנות
2: עליך. כל הבנות סביבי, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת בורח למקומות? עשית סוכה?
1: אני לא.
2: לא. לא בנית?
1: לא, לא בני סוכה, אני גם...
2: יש לך מרפסת.
1: יש מרפסת גדולה, אפשר לנות סוכה, היונים גם באות להתארח, כי הם לא יכולות לעזוב את ה... אז הם יושבים לי בתוך ה... בלילה, אתה... השבוע הלכתי לישון קצת בסלון כדי לנשום אוויר וזה, והם פשוט באו, עשו קונצרט ליד החלון כדי שאני לא ישן טוב. אבל לא, לא בונים סוכה, יש חמתי וזה, וכאלה שבונים, ואנחנו באים להתארח, לא...
2: זאת השאלה, מה יהיה הלאה?
1: מה?
2: לא, הנה, גם אני כבר לא בונה סוכה, אני הולך לחמי כל שנה. אני שואל, מה יהיה הלאה? כאילו, זה לאט לאט ילך ויצטמצם.
1: נראה לי שזה ידלג עלינו.
2: משהו כזה.
1: וילך לילדים, הילדים שלך יבנו את הסוכה בשבילך.
2: נראה לי, לפי מה שקורה עכשיו, זה נראה לי זה מה שיקרה.
1: תשמע.
2: אני שומע.
1: כאילו זה, יש את האלה שאני זוכר שהיה סוכות נחלים וזה, והרב בגד וזה, וסוכת נצח ופה ושם. לא יודע, זה כאילו, אני ראיתי אתמול איזה בלגן כזה, שלא ישבו בסוכה, כן ישבו בסוכה, כאילו אפילו את הדבר הכי יפה והטהור הזה הופכים ל... טוב, הנה שרית חדד עם שיר שמשה פרץ כתב והלחין לה, ואי אפשר לברוח כאן מהמשה פרץ.
2: אי אפשר. חג שמח לכם, חברים וחברות,
1: חג שמח, איפה שאתם לא נמצאים, הנה שרית עם מילה טובה קצת.

0: שרית חדד עם מילה טובה, מילה טובה גם לשרית חדד, שעשתה שתי הופעות, מילאה את פארק הירקון.
1: משובחות, מאוד.
0: משובחות עם אורחים ושואו, ומה שצריך לקבל קהל שמשלם כל כך הרבה כסף על כרטיסים.
1: אנחנו גם מבינים טוב מאוד שגם צריך לדעת את מי לארח.
0: כן.
1: ולהביא את שריף, ולהביא את אילן פלד, זה גאונות. זה גאונות, וגם עשה, וסבלימינל, סליחה, אבל גם עשה את זה מאוד.

0: שרית חדד עם מילה טובה, מילה טובה גם לשרית חדד, שעשתה שתי הופעות, מילאה את פארק הירקון.
1: משובחות,
0: משובחות
1: מאוד.
0: משובחות עם... אורחים ושואו ומה שצריך לקבל קהל שמשלם כל כך הרבה כסף על כרטיסים.
1: אנחנו גם מבינים טוב מאוד שגם צריך לדעת את מי לארח.
0: כן.
1: ולהביא את שריף ולהביא את אילן פלד זה גאונות. זה גאונות וגם עשה, וסבלימינל סליחה, אבל גם עשה את זה מושי קפיה נכון. תביאו את הזמרים האלה, תביאו את האנשים האלה, המיוחדים האלה שעשו כאן דרך ורוצים להיות על הבמות הגדולות, תביאו אותם אפילו ל...

0: לדעת את מי לארח.
1: כן.
0: ולהביא את, את שריף, ולהביא את אילן פלד, זה, זה גאונות. זה גאונות, וגם עשה, וסבלימינל, סליחה, אבל, אבל גם עשה את זה מושי קפיה נכון. תביאו את הזמרים האלה, תביאו את האנשים האלה, המיוחדים האלה שעשו כאן דרך ורוצים להיות על הבמות הגדולות, תביאו אותם אפילו לרגע, הרגע הזה בשבילהם הוא נצח, ובשביל נכון. הקהל הוא בכלל כיף לא נורמלי.
1: אצל שריד זה גם בגלל התקופות, אתה נכון, כאילו, נכון. כל אחד מייצג תקופה, כאילו כן. תחשוב שהוציאו את אלבום הראשון ב-95, שריף היה כאילו הכוכב, זאת אומרת הוא נתן פוש לשריד חדד, כן. כאילו זה היה דבר...
0: הכל התהפך.
1: היום זה נשמע מטורף, כן? אבל זה תקופות, ובאמת, שבאים להופעה, רוצים שואו, רוצים לשמוע שירים, עומר אדם, שתכף נשמע, עושה את זה גם עם הנקסט, וגם לפעמים אנשים יוצאים מההופעות מאוכזבים, הם גם כותבים ואומרים וכל מיני כאלה. אבל הבאתי שיר שלו דווקא בגלל...
0: אתמול?
1: כן.
0: אני יודע, בוא נחסוך קצת, בוא נתחיל את השיר ואחרי זה נדבר.
1: יאללה, ללבנון.
0: אה?
1: כמו שאמרו כולם לפני שנתיים, וואי לי, וואי לי, מה הולך כאן? הנה אומר אדם, עושה פרס קרם.

0: לך, שתהיה בריא, מה אתה
1: שואל? מה הרגת אותי?
0: וזה לא שאתה מקבל כל הזמן ואוצ'רים ל... איך קוראים למקום הזה? לרינג? לגולדן?
1: לא, אני לא אוהב דווקא. אני ביום חמישי הייתי בהופעה של חנן בן ארי ופרטסי, באמפי מקס ראשון לציון.
0: כן.
1: שהיה, קודם כל, זה מדהים שבונים, וזה מעולה שהם פזרים קצת את המקומות של ההופעות בכל מיני אזורים, אבל חבר'ה, חנייה, ונתיבים,
0: נכון.
1: כמו שצריך, ואתה יודע, אתה בא, ואתה רואה על הווייז, 2 קילומטר, 28 דקות, ואתה אומר, אני אלך ברגל? לא, 2 קילומטר,
0: איזה ירוש.
1: כמה זה?
0: איזה ירוש.
1: ואז אתה מגיע, והמשטרה אומר, תפנה פה ימינה תחנה, ואתה אומר, איפה יש חנייה כאן? תחנה, תחנה. כאילו, עכשיו אתה מתחיל לחפש וזה, ואז אתה מגלה שמתקיים באותו, באותם רגעים, גם משחק כדורגל באברפלד שם.
0: זה צריך.
1: אז
0: הכל התערבב.
1: אבל מה שהיה יפה, שפרטסי וחנן קצת עיכבו את ההופעה, כדי שהקהל יגיע, ונתנו שואו מטורף. דווקא פה הלכתי והיינו בדשא, כדי לתפוס את כל הקהל מלמעלה, וזה היה שואו מטורף. תקשיב, יש את האנשים שבאים ורוצים להיות קרוב כדי לצלם, והנה הייתי מתחתה, והנה פה, והנה שם. אבל לפעמים לך למטה, לקהל, להרגיש את הקהל, וזאת הייתה חוויה מטורפת, גם מאוד מרגשת, שני זמרים שמפרגנים אחד לשני, שעוצרים רגע, מספרים סיפורים, כי הם חברים, פרדס חנה, וחנן בן ארי סיפר איך שהוא היה במשבר, פרטסי היה בא כל בוקר ואוסף אותו לים, ולטבול, ואמר לו, יש משברים, תראה אותי, ואיך אני קמתי, ואיך אתה קמת,
0: וכמה יפה זה שבאמת צמד כזה מצליח, שמצליח גם בסולו שלו, אתה יודע, ההופעות של חנן וההופעות של פאר, זה הופעות, מוצאים את הזמן גם להתחבר לאיזה דואט שהוא יישאר פה לדורי דורות, הלוואי אני מתכוון, אבל אנחנו רוצים לשמוע
1: את זה. לא, אז אתה יודע מה, אני כאילו תוך כדי שאני זה, אמרתי מטורפים בלילות וזה וזה, אבל...
0: אז מה עכשיו?
1: הנה פאר.
0: הנה.
1: אבל מההתחלה, זה נקרא בחלומות שלי.
0: אחלה.
1: לא שרים את זה על הבמה כבר, וחבל.
0: אוי ואבוי לך אם לא תשים את השיר.
1: אחר כך, אני מבטיח.

0: ואתם על גלי צהל, עכשיו הזמן במזרחית, יש לנו עמוד פייסבוק ואינסטגרם, יכולים לכתוב לנו, להגיב, אולי להגיד לנו מה אתם עושים בסוכה.
1: וגם תכתבו ככה יום למחרת, אם נרדמתם בלילה, תכתבו בספוטיפיי, עכשיו הזמן במזרחית, או בן פרד ושר רמנו, כל התוכניות המלאות בספוטיפיי, אתם מוזמנים להאזין.
0: זוהר,
1: בא לכם קצת מצב רוח.
0: שר עלינו מטורפים בלילות.
1: בטח.
0: שאנשים שאומרים שאני לא נורמלי, אנשים שאומרים אני לא נורמלי, אני תורם.
1: שאתה משדר בשעות האלה?
0: גם.
1: אתה בכלל, עשה לי טובה, באמת. כל הכבוד לך.
0: תקשיב, אני...
1: דורך בהופעות, עומד קרוב לבמה שזה כבר בכלל לא לגיל.

0: לילה עובר שוב בוהה בתקרה חשוכה.
1: כן.
2: אתה רוצה לשים את השיר שאני ביקשתי? מה? או שעוד לחכות?
1: אתה רוצה ללכת למצרים?
2: לא, לא, אני רוצה ללכת למצרים. אני רוצה, אני כל עוד אני לא מתחיל לדבר איתך על כדורגל, אני מבסוט. אז...
1: לא, איזה כדורגל ראית בזמן האחרון?
2: ראיתי אתמול, היה משחק נהדר, מה אני אגיד לך? מה אני אגיד
1: מי
2: לך?
1: היה נהדר? נראה שזה באמת נהדר.
2: נהדר, בעין. כן. נהדרו מהמשחק לגמרי. אני באמת לא מבין מה באמת גודל הציפיות האלה. ש... אתה יודע, אנחנו גם, אני באמת מכבד כל שחקן והכל באהבה, ושחקן שמתחיל קריירה בקריסטל פלאס, והשני בסאות'המפטון וכל אחד... ואז ישר כתר על הראש, וישר יש לנו ליגיונרים, והליגיונרים הם, היום יש לנו הרבה יותר ליגיונרים ממה שהיה לנו פעם. אבל נשמה ורוח לפני, והקרבה במשחק, אפס הקרבה הייתה במשחק אתמול, דיברו על זה היום מהבוקר, וכנראה שידברו על זה עוד כמה חודשים, וזה חבל. אנחנו פה ממליכים כל מיני שחקנים כל כך מהר, גם אם באמת, אתה יודע, רוי רביבו, אני חושב שהוא באמת הנקודת אור, אם רוצים לראות איזה טיפה של נקודת אור, זה הוא שהוא קצת כן נכנס לטאקלים, וגם קצת עליו עשו עבירות, אבל לא יודע מה קרה לנו, אתה יודע, ויש כאלה שאומרים, עוד מלכתחילה, אני בכלל לא צופה, אתה יודע מה, אני מתחיל להעריך את האנשים האלה, זה באמת מבאס, אני אתמול ישבתי, יום מה שהתבאסתי.
1: תשמע, קודם כל אני לפעמים... שואל את עצמי מה עושה שדר שבדקה 30-25 כבר המשחק גמור. איך עכשיו מושכים עד דקה 90? מה עושים?
2: הם החזיקו את זה לא רע.
1: וכן.
2: עומרי אפק ו...
1: בסדר, עומרי אפק הוא, אתה יודע, מורח ידוע. אבל אני אומר שמה שהיה מאוד מוזר זה כאילו הגולים הסתמיים, מיוחד השלישי, שזה כאילו גול של פיפה כזה, שאתה לוקח את הכדור ורץ, כאילו
2: וזה. כן, אף אחד לא מפריע.
1: ומאמן שאומר, בסוף, אני מתנצל, אני לא הבנתי מה קרה לנו ב-30 דקות הראשונות, וזה. אז למה אתה על המגרש? אתה אמור לזהות מגמות, אחרי ה-2-0 כבר זהות, שאני, כלום, מה...
2: מה שהיה מאוד מדהיג זה גם חוסר התגובה. התגובה הייתה כל כך מאוחרת, וגם, אתה יודע, בוא, יש קפטן לנבחרת. מי הקפטן הקבוע של הנבחרת עכשיו? דור פרץ, כן. נכון?
1: למה לא משחק?
2: לא, עזוב למה לא משחק. למה לא משחק? משחק שיש סביבו כל כך הרבה אקשן. אתה לוקח את הקפטן שלך ומושיב אותו על הספסל, גם זה בעיה. טוב. אבל קטונתי.
1: לא, אני חושב...
2: שמעתי היום את לחמן, מספר מלך, פעמים.
1: זה שירד ליגה עם עצמו לבד.
2: לא, אבל שמעתי אותו מדבר מהלב, מהקרביים, כן. וזה באמת... בוא, שים את הכדורגל בצד. קודם כל, קצת מלחמה, קצת הקרבה.
1: כדורגל זה לא מלחמה, זה טקטיקה, זה לשים את הכדור ברשת. הם שיחקו לנו בראש כל הימים האלה על כן, לא, כן, לא, כן, לא, כן, לא, ובאת למשחק כאילו ברמה של, אתה יודע, אמרו, לא לוחצים ידיים, אין בעיה, אל תלחצו ידיים, לא עושים זה. למה? צחקו מלוכלך גם אתם.
2: בדיוק.
1: אבל זה בדיוק העניין, אתה עולה עם, טוב, לא משנה. בוא נלך למצרים.
2: בבקשה.
1: שם יש נבחרת.
2: בעלה, הייתה לנו שיחה על מצרים בסוכה, אני אדבר עליה אחר כך.
1: אבל יש זמרת בשם רובי. עכשיו, רובי הפכה להיות מאוד מאוד להיטית, נקרא לזה ככה. אתה יודע, היום ברשתות, אינסטגרם, טיק טוק, אתה זה, כי צריך איזה סאונד כזה יפה. אז לשיר שלה קוראים מיש מגרורה.
2: מיש מגרורה.
1: אני לא יהירה. אבל כשאתה קורא את הטקסט, אתה מבין שהיא כן. אני, הדבר הכי טוב... אוקיי, אני לא נרקסיסטית, יש לי הרבה ביטחון עצמי, אני לא רגילה, אבל אני יותר טובה מכולן.
2: והיא לא יעירה.
1: כן. ואם מישהי אחרת יותר יפה, אני כפליים ממנה.
2: יאוולי.
1: אנא מיש מגרורה.
2: וואלה,

0: רובי, והיא לא יהירה, אבל היא תגיד לכם שהיא כן, דווקא.
1: אתה יודע, הקצב הזה של מצרים לא משתנה יותר מדי. אני זוכר שכשחזרתי לפני 30 שנה מסיני, וחזרתי עם קסטה של מי זה היה? חמיד אל שערי. Mm-hmm. אז זה היה אותם, אותם קלידים, זה נשאר אותו קצב, ואתה יודע מה? אני בטוח שרוקדים אותה בסיני.
0: אבל המצרים יש להם כזה...
1: כן, כן, כן.
0: אותו דבר, כאילו יש להם קצב כזה רגוע, ויש להם השפה הערבית, היא שפה יפה, אבל המצרית היא ציורית כזאת, היא תמיד. היא תמיד יותר, נקרא לזה, פומפוזית, היא יותר תיאטרלית.
1: כן, אבל זה לא בדיוק, אנחנו יודעים מה זה להפוך שירים לפופ. זה לא בדיוק, יש פה עדיין את הקצב המזרחי שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. עכשיו בחייך, תעשה לי טובה. תודה רבה לך.
0: הנה, זוהר צברי עושה וסיליס קרס, מטורף בלילות.
1: אוי, אני מתגעגע לקרס.
0: אמרתי לך שאומרים שאני מטורף?
1: כן, אמרת.
0: אז הנה.

0: יוון עכשיו גם מטורף, ראיתי שמזג האוויר נהיה פתאום...
1: אוי, אתה דורך, אתה דורך.
0: מה?
1: לא, אני כאילו נכנס לקבוצות בעקבות איזושהי נסיעה מתוכננת, ואתה נכנס לקבוצה, לאזור שאתה רוצה לנסוע, ואז קחו סוואטשר. לא, לא צריך, היום יצא השמש. קחו, אי אפשר, מים קרים. לא, מי שיכול, יכול להתרגל. דחילק. כל העולם משתגע, אמנו.
0: לא, אבל אתה יודע, אנשים אמרו, עכשיו נלסאי, אולי יהיה תרזול, זה, סוכות, חול המועד.
1: אתה מדבר על הכסף?
0: לא על הכסף. אז... גם אנשים אמרו יעדים יותר...
1: עדיין יוון הרבה יותר
0: זולה. איך אתם אוהבים להגיד שאין בהם ישראלים? ואז הם מוצאים את כל עם ישראל שם.
1: זה ברור.
0: אני לא זוכר אם היינו פעם כולם באותו מקום. זאת אומרת, כל הזמן עושים בסטטיסטיקה 10 מיליון ישראלים. היו פעם כאן, כאילו ביחד, 10 מיליון ישראלים?
1: אף פעם לא, לדעתי.
0: לא?
1: לא, לדעתי אף פעם לא. אולי גם בתקופה שבו, גם בתקופה שסגרו כאן את הכל, אז היו כאלה שהיו תקועים.
0: אתם בחול, תהנו.
1: מה אתה הולך לנגן?
0: הנה כבר יוון.
1: הנה יוון. עוד מעט, עוד מעט תתחילו ההופעות.
0: זה הפך להיות נילי, שחיים משה, ליזור יוספי. והנה, אנה ויסי עושה הלני. יש סיפור מאחורי השיר הזה. והוא לא סיפור שמח, זה סיפור על מעריצה שלה בשם הלני, שהייתה ילדה וחלתה והלכה לעולמה, ו...
1: ואנחנו רוקדים את זה.
0: והיא בעצם שר על העיניים שלה שהם כמו עננים ששתות בשמיים ומסתכלת מלמעלה, אני מקווה שאתם חייכת. כמה טוב שאנחנו לא מבינים יוונית.

0: לני, טוב, אנחנו אוטוטו
1: מקפלים. תגיד, אבל שאתה ביוון, ופתאום יש מוזיקה שגנבנו להם.
0: כן.
1: אתה מודה שגנבנו להם? אתה כאילו אומר להם, "This is
0: song." אנחנו מרגישים טוב עם זה, כאילו, אתה יודע, זה כאילו שלנו, מה...
1: לא, כאילו, אתה מתחיל לשיר להם בעברית, הוא אומר להם,
0: אני לא מתחיל לשיר בעברית.
1: לא?
0: לא, אני חושב שזה סתם הורס.
1: למה?
0: לא יודע. מה אני צריך לשיר לה, אם אני, קודם כל אם אני נמצא בטברנה, שהיא טברנה מקומית.
1: לא, נגיד, עלית עם נהג מונית, הוא שם משהו בזה, יש הקולות של פיראוס.
0: אני מעדיף ללרלר ביוונית, כמו שאני יודע.
1: אתה לא מזכיר שגנבנו?
0: לא, לא, לא. זה לא בגלל שאני איש שבק או מוסד, אבל תשמע, קודם כל השירים האלה הרבה יותר יפים ביוונית. בוא נתחיל, זה חד משמעית. אבל...
1: אגב, אתה יודע שאנחנו כאילו במשך השנים גם הולכים לבדוק מה המקור אומר, כאילו, ופתאום אתה מגלה שזה שירים נורא עצובים.
0: בוא תיקח שיר, שיר, שיר שזה אלבני גנב ממך, מישראל, והוא בא וישב פה באיזה טיש, ומתחיל לשיר לך את זה באלבנית, זה בא לך טוב?
1: לא, אבל אני אומר, אתה רואה את הפער בין הגרסה העברית לזה, ואתה אומר...
0: בכל כך הרבה שירים, גם בערבית, גם בשירים הוותיקים של פריד ושל אום קולטום ושל עבד אל חלים, אנחנו רוקדים פה את סוואח ומצד לצד וזה, וזה שיר כל כך עצוב. אז מה נשאר?
1: טוב, נסגור שעה ראשונה עם מחרוזת חדשה ומבורכת של היוצרים.
0: הם צריכים לעשות את זה יותר.
1: נגיד גם מזל טוב ליובל, יובל חן שנולד לו ילד.
0: מזל טוב, יובל חן.
1: אבא שלו לסבא.
0: מזל טוב ליוצרים.
1: אם ציקה לה, אבא נשמה, אנחנו חדשות שיהיו טובות, וחוזרים אליכם עם שעה מלאה. וואו.
0: אחלה מוזיקה.
1: אנחנו כבר רואים את זה.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גב ריבנה, חנה לסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00 באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו.

בגלי צהל השעה אחת. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. בלשכת ראש הממשלה אישרו את ביקור נתניהו באיחוד האמירויות, ובניגוד לפרסומים, טענו כי מטרתו הייתה חיזוק היחסים בין המדינות. בהודעה שפרסמה הלשכה נכתב כי השייח מוחמד בן זייד יזם את הפגישה והזמין את נתניהו ורעייתו. מוקדם יותר הערב, באיחוד האמירויות אישרו גם כן את הביקור ביום ראשון האחרון. בהודעת האמירויות לא פורסמה החשה לכך שהתקיימה שיחה בין נתניהו לבן זייד לפני טבח 7 באוקטובר, שבה הזהיר את ראש הממשלה מפני מתקפה מתוכננת של חמאס. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, טליה קאפ. בלשכת נתניהו מכחישים את הפרסום בסוכנות הידיעות AP, הטוען כי מוקד הפגישה בין בן זייד לנתניהו היה החשיפות האחרונות אודות אזהרות בן זייד לראש הממשלה לפני 7 באוקטובר, וכינו את הדיווח פייק ניוז. ראש הבק לשעבר רונן בר איים הערב בהגשת תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו, שידהד קונספירציות לפיהן רונן בר ידע על סכנה מוחשית בליל 7 באוקטובר ולא עדכן את נתניהו. בר דרש לחשוף עדויות ומסמכים הקשורים למידע שנמסר לראש הממשלה בתקופה שקדמה למתקפת חמאס. בהודעה מטעם בר נכתב, ראש הבק התריע בפני ראש הממשלה מאסון חסר תקדים, נתניהו התעלם מאותן התראות. בארגון מועצת אוקטובר הצטרפו לדרישה לפרסום תמלולי הדיונים המלאים בימים שקדמו לטבח, והוסיפו כי המשפחות לא מוכנות שהציבור ימשיך לקבל חלקי מסמכים. גבר בן 30 נפצע קשה במהלך רכיבה על גלגינוע, קורקינט חשמלי בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. מזג האוויר למחר, ירידה בטמפרטורות. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.

0: לילה טוב לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים לשעתנו השנייה כאן בציפורי לילה, כאן לא נחים, לא ישנים בגלי צהל.
1: מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה, אבל זה לא תירוץ, אנחנו כאן כל שבוע גם אם אין שמחות.
1: נכון.
0: אנחנו כאן. אבל היום אנחנו אושפיזין כאן בסוכה, ואנחנו כל כך שמחים שאתם איתנו, היכן שאתם, אולי אתם בדיוק חוזרים מהופעה, אולי אתם בדיוק חוזרים מהארוחה. בטוח שאתם, אתה יודע, על הרכבת בדרך לכאן, היום היה כתוב, היום יהיה תגבור של הרכבת בגלל שמחת בית השואבה. תבין, אני רגיל לראות אולי בגלל כדורגל, אולי בגלל שמחת בית השואבה. בסדר? טוב שמתגברים.
1: מה עושים בבית השואבה?
0: אני לא יודע.
1: אה?
0: לא זוכר.
1: שמחים?
0: שמחים, בדר.
1: טוב, שנרבה שמחות. טוב, זיו שחביץ על הצד הטכני, תהל קעטבי מפיקה אותנו, והנה עוד צמד, שהתחבר ככה לקראת המצעד של כאן ג' למצעד השנתי, חדשים, להיט מטורף של בר צברי. היא ילדה מטורפת. אז צד אחד איתי לוי, צד שני מור, סיינו מור, כמו שאומרים.

0: מהחיבורים המבורכים, כך, נכון, מרגיש ככה.
1: שניים שהשנה הזאת די הייתה השנה הטובה עבורם.
0: נכון.
1: לא שאנחנו מסכמים.
0: לא.
1: אבל מור עשתה דרך מאוד מאוד טובה, גם למלא מנורה וגם אקספו וכל מיני מקומות. ואיתי לוי, שגם הופיע במנורה ועשה צעד, כמו שדיברנו עליו כל הזמן, היסטורי, כשהוא חזר לברבי לשתי הופעות שהיו מפוצצות, וכנראה יהיו עוד. כי הוא העלה איזה פוסט כזה שאמר, עשיתם לי חשק וזה, עם צילומים לברבי. ואני עדיין קורא לכל הזמרים הגדולים לבוא לברבי, לא שאני ושאול מזרחי חצרכים בזה, אבל לכו למקומות יותר קטנים, תנו לקהל להרגיש אתכם, תרגישו את הקהל, כי זה היה מדהים לראות את איתי לוי שואב את האנרגיה מהקהל, והקהל, אתה יודע, יושב מתחתיו ואומר, אם בא לכם איזה שיר, אז תגידו, ואני אנסה איזה. והיה בסוף של ההופעה הראשונה, איזה מחרוזת כזאת של כמה שירים, אתה יודע.
0: של פינג פונג כזה.
1: כן, של פינג פונג כזה, תתתתתתה, וזה...
2: רום,
1: זוכר איך זה התחיל.

0: נסרין קדרי, למה לי, למה לא, איזה קצב, איזה כיף.
1: אתה שבוע, מתי אתה היה? כתבת לי, תראה, שופעה של מחווה לאיש האי לוי. זה היה נראה כל כך מוזר.
0: גם מוקדם מדי.
1: כן.
0: אני חייב לומר. ולא יודע למה אמנו, וואלה, ביצוע עם חצי קלאץ'. היה לי תחושה כזאת ש... האירוע נראה כאילו, המעטפת, הכל היה נראה מכובד וזה, אבל... או שאנחנו צריכים קצת יותר זמן להקל את זה.
1: כן.
0: זה דבר אחד. כי תמיד נעים לשמוע את השירים שלו גם כשמישהו אחר שר. אבל לא יודע, זה היה נראה לי גם אולי מבחינה... לא, לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא.
1: היה חסר שם את ה... אתה זוכר שזוהר לפטר, אז היה כאילו קאדר...
0: מטורף. שיוסי סייס עם חז.
1: יוסי סייס, ועלו שם באמת אלי לוזון ואבנר זקן, ומרגלית צנעני ורובי חן, וכאילו... וכאן...
0: ושירו את גילי לסוף, אתה זוכר?
1: כן, שהוא בא עם החליפה.
0: כתומה.
1: זה, ולא, עם החליפה הזה, אבא שלי, ממלט, וכאילו... וכאן אני כן זיתי אצל אושר קצת ניואנסים שאושר לוי קצת ניואנסים של ישי בשירה, אבל
0: הוא היה נקודת אור היחידה. כן. אני חושב בכל ה...
1: ולפעמים כשאתה שומע זמרים צעירים אתה מבין יותר את הגדולה של ישי בכלל של הדור ההוא של ה-80.
0: אבל זה לא שאנחנו כאן
1: לא
0: פותחים
1: מקטינים.
0: תעשו מצידי כל חודש ערב לישי לוי, אני אומר את האמת, אבל חבר'ה, לפחות הערב הראשון היה צריך להיות עם פרסונות.
1: זה נכון שצריך לזכור, זה באמת אגדה. אנחנו רוצים עוד, רוצים עוד, וכמה שהוא חסר.

0: אתם על גלי צהל, אנחנו עכשיו הזמן במזרחית, בן פרג' ושחר אמנו כאן באולפן, אנחנו מקווים שאתם עוד בתנועה, עוד מאזינים, עוד נהנים מהמוזיקה, גם בשעה המאוחרת הזאת.
1: אתה יודע מה היתרון בזה שאנחנו עורכים את המוזיקה?
0: שנכנסת הרבה נשמה.
1: וגם שאנחנו ישנו תוך כדי.
0: וגם שאנחנו נותנים את התשובות מיד לכל הטענות. אז הנה אחד שלקח ישי לוי ועשה ממנו, וואו איזה ביצוע.
1: קוראים לו רובי, לוי.
0: ואנחנו אוהבים אותו מאוד.
1: הוא הופיע עם אישה קצת לפני כמה שנים.
0: נכון.

זה רק הערב שפורט עליי, ואני גר איתך עדיין, גר אותך. עם הבדידות ועצב אני נשאר איתך, מדמיין אותך בין שיר למנגינה, מתפייס

0: רובי לוי עושה אישי לוי וססי יאיש.
1: יוני יאיש. צריך לשמוע גם את יוני יאיש, הוא עושה את השירים שלו, שהוא לוקח את אובדן התמימות, והוא לוקח את זר כיסופים של אייל. יוני יאיש, זמר...
0: אתה מזכיר שירים שאנחנו צריכים פה עוד איזה כמה שעות, חביבי. זה לא עובד ככה, זה של כיסופים פתאום. עשית חשק.
1: אלה דברים שכאילו, אתה יודע, אנחנו שגדלנו עם כל האלבומים ביד, אנחנו עברנו...
0: נכון.
1: שיר, שיר, שיר, ולא 7,000 שירים, ואז אתה לא מגיע, אתה יודע, אתה זוכר שהיינו מורידים כאילו לחוקי, חוקי, מורידים כל מיני שירים, ואז כאילו עושים לנו דיסק און קי כזה, עם איזה 300 שירים.
0: ברור.
1: ואף פעם לא היינו מגיעים ל-300 שירים. היינו תמיד בלופ על אותם 50, אז כשהיו דיסקים, אז הנה שם דיסק, שומע אותו, או קלטת, שומע את כל
0: השיר. מדבר קלטת, ואנחנו הולכים קצת יותר אחורה, אז איזה תמים זה היה, וכמה אנרגטי זה היה ללכת ולשבת מול הרדיו, ולחכות לשיר שלך ולהקליט אותו.
1: כן.
0: לחכות שאולי אותו שדרן, אותו יקיר אביב, או לא זוכר איך.
1: נועם גילור.
0: נועם גילור. מישהו עכשיו ישים את השיר שאתה כל כך אוהב, ותקליט אותו, אתה יודע מה? גם בלילה היינו מקליטים.
1: נכון, אבל היינו בלילה. בגלל זה אנחנו יכולים לזהות על התו הראשון את השירים, כי היינו, הנה השיר, גילו, שיר, שיר, ולא 7,000 שירים, ואז אתה לא מגיע, אתה יודע, אתה זוכר שהיינו מורידים כאילו לחוקי, חוקי, מורידים כל מיני שירים, ואז כאילו עושים לנו דיסק און קי כזה, עם איזה 300 שירים.
0: ברור.
1: ואף פעם לא היינו מגיעים ל-300 שירים. היינו תמיד בלופ על אותם 50, אז כשהיו דיסקים, אז הנה שם דיסק, שומע אותו, או קלטת, שומע את כל השיר.
0: כשאתה מדבר קלטת, ואנחנו הולכים קצת יותר אחורה, אז איזה תמים זה היה, וכמה אנרגטי זה היה ללכת ולשבת מול הרדיו, ולחכות לשיר שלך ולהקליט אותו.
1: כן.
0: לחכות שאולי אותו שדרן, אותו יקיר אביב, או לא זוכר איך.
1: נועם גילור.
0: נועם גילור. מישהו עכשיו ישים את השיר שאתה כל כך אוהב, ותקליט אותו, אתה יודע מה? גם בלילה היינו מקליטים.
1: נכון, אבל היינו, בגלל זה אנחנו יכולים לזהות על התו הראשון את השירים, כי היינו, הנה השיר, כאילו מקליטים אותו.
0: מאזינים לנו עכשיו אנשים ואומרים, מה מקליטים? איך מקליטים?

0: שאולי אותו שדרן, אותו יקיר אביב, או לא זוכר,
1: נועם גילור,
0: נועם גילור, מישהו עכשיו ישים את, את, את השיר שאתה כל כך אוהב, ותקליט אותו, אתה יודע מה? גם בלילה היינו מקליטים.
1: נכון, אבל היינו, בגלל זה אנחנו יכולים לזהות על התו הראשון את השירים, כי היינו, הנה השיר, כאילו מקליטים אותו.
0: אז הנה לנו עכשיו אנשים ואומרים, מה מקליטים? איך מקליטים? מה עושים? אז היה טאפ דאבל קסט, ולחצנו פליי ורקורד ביחד, ואפילו שהסאונד היה יוצא סאונד של רדיו, זה היה כזה כיף.
1: אבל
0: אבל עכשיו אנחנו הולכים לדבר על...
1: שום דבר לא היה משתווה ל... לרעש של הסליל פתאום.
0: ברור.
1: והיית אומר, אני מחכה לשיר הזה, זה. טוב, הסדרה, דיברנו קצת בתחילת התוכנית, חיים של קוקו, תחודש לעונה נוספת, ודיברנו אז שהמבקרים קטלו, וזה משעמם, וזה לא טוב, וזה מתוסרט מדי, וזה לא מצחיק, וזה, וכאילו... אני גם אמרתי, אני לא יודע אם אמרתי זה גם פה, אבל כאילו בגלל שזה קוקו מעלת, שזה לא פיגורת על, אז מותר לחוות בו מכל הכיוונים, ו- ולומר דברים, אנחנו נראה שאתם לא, כדי שאתם לא תצטרכו לראות, אבל הקהל יותר חזק מהכל כבר.
0: אני חושב שמכל הסדרה הזאת, ולא ראיתי הרבה פרקים, אבל סוף סוף מי שלא הכיר את האיש, מכיר אותו ומבין עד כמה הוא מקסים, נכון. מקצוען, רגיש, משפחתי, וכל כך מגיעה לו ההצלחה הזאת. אנחנו מכירים אותו מכאן, התארח אצלנו כאן, התארח אצלנו באחד המועדונים ששידרנו בחוץ. מקצוען, זמר בן זמר, והדרך שהוא עשה, כל כך, אתה יודע, מגיע לו דווקא בפרק הזה של החיים, שכבר רואה דור ההמשך, גם ליהנות מטלוויזיה, כמו שצריך.
1: תגלה למאזינים משהו קטן, שהיינו במועדון הווליום, נכון?
0: כן, כן, בראשון.
1: בראשון, ואמרנו, רגע, קוקו מלעד גר כאן, בוא נרים לו טלפון. ואז התקשרנו, ואמרנו, קוקו, אתה רוצה לבוא בקליטים? אמר, מי הקלידן? ואמרנו לו, רמי עזרא, לדעתי זה היה.
0: נכון, רמי עזרא.
1: אני מכיר אותו, אני בא. ופשוט, בלי חימום, בלי זה, נתן, מה אתם רוצים? מה שיצא עוד מהסדרה הזאת זה ההיכרות של הקהל עם התאומים, ים ולי, שמוציאים סינגל חדש. ואתה יודע מה? זה נקרא אם לא את.
0: חדש.
1: יש בו משהו, יש בהם משהו, אני... לאט לאט תבינו את זה.

0: אני לא יודע אם אחרי חיבור כזה אני בכלל צריך לפתוח מיקרופון, אני נפתח אותו. פתחת, אז נפתח אותו.
1: כן. לדעתי, אם אנחנו עושים סקר...
0: כן.
1: זה השיר שניגענו פה הכי הרבה.
0: בצדק. רינת בר. וקוקו מאלת. ואחד השירים הכי יפים. נקדיש את זה לכל עם ישראל.
1: ואם בא לכם לשמוע את המקור, שהוא יפה לא פחות, פאדל שקר עם רוחי.
0: איו עלק. איו עלק. איי, איי, איי, איי.

0: במדבר וקוקו מאלת, וכמה זה יפה, ולכו כמו ששחר אמר קודם, לכו למקור לפדל שקר, כי זה שיר לשים חזק באוזניות.
1: איפה פדל שקר? למה?
0: איפה שקר?
1: איפה פדל שקר? למה אתה לא בא? אבל כאילו, אתה יודע, את החיבורים האלה אנחנו שומעים, חיבורים היסטוריים, למה אתם לא עושים עוד דברים כאלה? אנשים עכשיו אתם בגל חזרה כזה.
0: תעשו.
1: שמחפשים נכון? את החיבור, ועוד חיבור, ועוד חידוש, אבל תנו את זה ככה, לא עכשיו עם העיבודים והתכנותים, שכאילו מוצאים את ה...
0: מסכים איתך.
1: שמעתם את רובי לוי מקודם, זה כאילו מהנשמה נכון. באים. הנה עוד זמר נשמה, שאני לא חושב שלמושיק אפיה יש כמות תמונות בבית, כמו שיש על שלטי חוצות בישראל. כל מקום שאני נוסע, מושיק אפיה בהופעה, ומושיק אפיה בהופעה, ומושיק אפיה פה ושם, והוא פותח הופעה, והיא סולד אאוט מיד, והוא מגיע לפסטיבלים, אם זה באשדוד ובמקומות אחרים, וזה סולד אאוט מיד. יש באיש הזה משהו שהוא חידה. הוא לא רוצה להתראיין גם, והוא לא מדבר, כי אתה יודע, עשו מנו צחוק כל השנים, אני מבין אותו. אבל...
0: שימשיך להשיר, שימשיך להרח, ונתענג על הביצועים שלו.
1: כלום לא נגע בי עד שמצאתי אותך. מה יש עוד להגיד?
0: שום דבר.
1: אחרי שנים של מלחמה. ולי

0: מושיק, אפיה.
1: תראה, אתה מדבר פה כל כך הרבה על הברבי, אתה מדבר על שאול. בוא נדבר על אנריקו מסיאס. לא היית רוצה לראות אותו פה ביפו? לא, חלס עם מחל התרבות תל אביב?
2: הייתי, אתה יודע שהופיע באיזה מועדון בצרפת, הוא עמד באמצע, נשלח לך את זה, אני אעלה את זה גם לעמוד שלנו, וכולם מסביבו, זה היה מדהים, מדהים, הוא פשוט עומד על במה קטנה, ומסביב אנשים, והוא מנגן בגיטרה ושר.
1: למה הוא עושה פויה?
2: איי, איי, איי, אתה...
1: זה מתאים לשעה הזאת, אמנו, זה בסדר, זה מאוד מתאים, אל תכעס.
2: דמיין, יש שני אנשים בסוכה עכשיו ככה, מוקדים.
1: קמים מהכיסאות.
2: ולס לאור ירח.

0: כן. עכשיו כל יהדות מרוקו, שזמר בכלל על שיראי, אבל באמת, אני אעלה את זה גם לעמוד הפייסבוק ולאינסטגרם שלנו, תראו את הדבר המדהים הזה של אנריקו מסיאס עומד באמצע, וזה אומר שאומן, גם אנריקו מסיאס הוא 80 ומשהו כבר, רוצה להרגיש את הקהל, כאילו הריחוק הזה לפעמים הוא לא טוב. טוב, הנה פרידה. שהיא זמרת שהתחילה בטיק טוק, קצת הקליטה שירים טורקיים, ופתאום מועדונים ומחרוזות.
1: היא משלנו?
0: כן, שלנו לגמרי, שרה בטורקית, ועושה גם מחרוזות ככה של פעם, כמו ציפור זרה, של ניבין.
1: אז עכשיו?
0: עכשיו, פרידה, עם מחרוזת ציפור זרה.
1: היי.

0: פרידה עם מחוזת של ציפור זרה, בטח זיתם שם את רבית גואטה ועוד ועוד זהבה בן.
1: אני יכול לקרוא לה בשידור.
0: כן.
1: אני מזמין אותך לכאן.
0: יאללה. טוב, אנחנו סוגרים שעתיים של מוזיקה למועדים לשמחה, לכל המועד.
1: נצלו את החג הזה, הוא חג בקסים, תהנו.
0: טיולים, תהנו.
1: יש עוד כמה ימים, הכבישים ריקים, אמנו.
0: כן, אבל סו בזהירות. גם בריקים זה משאיר לאנשים, וואלה, ריק, בוא ניתן 200 כמה. תהל קטבי הפיקה אותנו זיו שחביץ. על הצד הטכני, בן פרד.
1: שחר אמנו.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון.
1: אנחנו לא עוזבים אתכם בלי איזה מחרוזת משובחת לסיום.
0: למה הוא לא בא לסוכה הזה?
1: נזמין אותו.
0: יום אחד הוא יבוא.
1: הוא יבוא.
0: אולי ב-40 שנה.
1: באי הבא.
0: באי הבא. אתם יודעים למה אנחנו מתכוונים. לא צריך להוסיף.
1: לילה טוב, ביי ביי.
0: נשתמע.

0: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי. אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוב, בשלושה מופעים על במה אחת עם הלהיטים הגדולים במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד. מחר, חול המועד סוכות בשמונה בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: מפגש פסגה חד פעמי. אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוף, בשלושה מופעים על במה אחת עם הלהיטים הגדולים, במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד. מחר, חול המועד סוכות בשמונה בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הודיע כי טהרן קיימה סבב שיחות עקיפות נוסף עם ארצות הברית, וכי במשטר מקווים שבוושינגטון יגיבו להצעה האיראנית עד מחר. בשיחה עם כתבים, אמר ערקצ'י כי השיחות התקיימו באמצעות מתווכים קטרים, שסייעו בניסוח מתווה לסיום המלחמה ופתיחת מצר הורמוז. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכחיש את הפרסום ברשת אקסיוס, לפיו הציע לאיראן הקלות בעיצומים נגדה והפשרת כספים מוקפאים, בתמורה לביצוע שורת צעדים בנוגע לתוכנית הגרעין שלה. בהודעה ברשת טרוס כתב, מדובר בשקר, לא הצעתי לאיראנים דבר, על הרשת לחזור בה מהפרסום השקרי ומיד. כך טראמפ, מדבריו הביאה שליחת גלי צהל לוושינגטון, דרורה פרל. בלשכת ראש הממשלה אישרו הלילה את ביקור נתניהו באיחוד האמירויות, ובניגוד לפרסומים, טענו כי מטרתו הייתה חיזוק היחסים בין המדינות. בהודעה שפרסמה הלשכה, נכתב כי השייח מוחמד בן זייד יזם את הפגישה והזמין את נתניהו. בלשכה הכחישו את הפרסום בסוכנות הידיעות AP, הטוען כי הפגישה עסקה בחשיפות האחרונות אודות אזהרות בן זייד לראש הממשלה לפני 7 באוקטובר, וכינו את הדיווח פייק ניוז. מוקדם יותר הערב, באיחוד האמירויות אישרו גם כן את הביקור. כתבת חדשות החוץ תליה קאפ מציינת כי בהודעת האמירויות לא פורסמה החשה לכך שהתקיימה שיחת אזהרה בין הנשיא בן זייד לראש הממשלה לפני הטבח. ראש הבק לשעבר רונן בר איים הערב בהגשת תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו, שהדהד קונספירציות, לפיהן רונן בר ידע על סכנה מוחשית בליל 7 באוקטובר, ולא עדכן את נתניהו. בר דרש לחשוף עדויות ומסמכים הקשורים למידע שנמסר לראש הממשלה בתקופה שקדמה למתקפת חמאס. בהודעה מטעם בר נכתב, ראש הבק התריע בפני ראש הממשלה מאסון חסר תקדים, נתניהו התעלם מאותן התראות. בארגון מועצת אוקטובר הצטרפו לדרישה לפרסום תמלולי הדיונים המלאים בימים שקדמו לטבח, והוסיפו כי המשפחות לא מוכנות שהציבור ימשיך לקבל חלקי מסמכים. גבר בן 30 נפצע קשה לפני כשעה במהלך רכיבה על גלגינוע, קורקינט חשמלי, בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר, כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית. ומזג האוויר למחר, ירידה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: בגלי צהל, לילה ישראלי.

אנחנו פותחים עם סיגליות את הלילה שלנו עם דיוויד ברוזה. מדהים כמה השיר הזה מזכיר את המצב שדיוויד ברוזה באמת היה בו. מין גבר שקשה לו, טוב, הגיוני, אחרי המלחמה, מלחמת לבנון הראשונה, הוא חזר עם חוויות קשות, ומי שהוציא אותו מהמצב הזה הייתה בת הזוג שלו אז, שהכריחה אותו סוג של להוציא אלבום עם כל השירים הספרדיים שהוא נהג לשיר לה. אז כן, ממש כמו לשלוח לו פרחים כזה. מצא את הדרך שתוציא אותו מזה. שוב לילה טוב, אתם על גלי צהל, מאזינים לנו בעוד לילה ישראלי שמתחיל ממש עכשיו וימשך עד הבוקר. אנחנו נהיה איתכם כאן עם מוזיקה שבחרה בשבילנו ליאל טיזיטן גידאיו. אני גל יצחק, והטכנאי שאיתי כאן הלילה הוא עידן אלה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם השיר תמונה ששרה מירי מסיקה.

ונשבע זוג זקנים על ספסל בגינה את תציירי כל היום מול הטבע ואני אשרוק לך אותה מנגינה

מאז שהוא נולד, הוא הספיק די הרבה, גידיגוב. הרבה יותר ממילה והרבה יותר מרק שם, הרבה שירים, במיוחד בחמש השנים שקדמו לאלבום הזה שמתוכו השיר ששמענו. אז אנחנו ממשיכים עכשיו עם רונה קינן. אתה מתעורר.

שיר אהבה, משהו בלבבה, אם תרצו, ממש שיר הנושא מהאלבום השישי של נורית גלרון. הוא יצא ב-1986, וזה שיר קליט ברמות בעיניי. מי שכתב אותו הוא נתן זך. אנחנו ממשיכים עכשיו עם יגאל בשן, 2:41, גלי צהל, בואי נעשה לנו חג.

0: כל כך יפה, אבל כל כך עצוב. נועם קליינשטיין עם השיר הזה. מתוך פרויקט עוד מעט נהפוך לשיר של גלגלץ. אחד הסיפורים שיותר נגעו לי בלב. המילים של השיר הזה נאספו מתוך מכתבי אהבה, שהיו בכיס של סרן רוד שרייבמן, כשהוא נפל. זה מכתבים שהוא כתב לאשתו, הטריה, הם היו נשואים טריים. והוא לא הספיק לשלוח לה אותם. זה היה קטע שלהם לכתוב מכתבי אהבה אחד לשנייה. כן, וככה זה נגמר. לא קל להיזכר בדברים כאלה, אבל בסוף זה חשוב. זה מזכיר לנו את האנשים שהקריבו בשביל שאנחנו נהיה כאן. וככה אנחנו סוגרים את השעה הזו. גם בשעה הבאה נהיה כאן אחרי החדשות. עם עוד מוזיקה. תישארו איתנו.
1: בסוף את כמוני, למרות שיש בינינו אלף הבדלים, וקצת קשה לקרוא אצלך את כל הסימנים. לא מדברים על חרדות ועל פחדים. אני יודע שקצת מוזר לבחור במי להאמין, כשהרגש לא קשור ולא זמין, וכשהקו הדק סביבך תמיד עדין. אף פעם לא הרגשת בנוח,

0: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
1: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
0: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
2: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
0: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בהסקט אחד.
3: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
0: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים. מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: גלי צהל, השעה 3. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הודיע כי טהרן קיימה סבב שיחות נוסף עם ארצות הברית באמצעות מתווכים מטעם קטר. בשיחה עם כתבים, אמר ערקצ'י כי איראן הגישה לוושינגטון מתווה לסיום המלחמה ופתיחת מצר הורמוז. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי באיראן מקווים שממשל טראמפ יגיב למתווה עד מחר. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכחיש את הפרסום ברשת אקסיוס, לפיו הציע לאיראן הקלות בעיצומים נגדה והפשרת כספים מוקפאים, בתמורה לביצוע שורת צעדים בנוגע לתוכנית הגרעין שלה. ברשומה ברשת רוס כתב, מדובר בשקר, לא הצעתי לאיראנים דבר, על הרשת לחזור בה מהפרסום השקרי, כך טראמפ. מדבריו הביאה שליחת גלי צהל לוושינגטון, דרורה פרל. בלשכת ראש הממשלה אישרו הלילה את דבר ביקורו של נתניהו באיחוד האמירויות, ובניגוד לפרסומים, טענו כי מטרתו הייתה חיזוק היחסים בין המדינות. בהודעה שפרסמה הלשכה, נכתב כי השייח מוחמד בן זייד יזם את הפגישה והזמין את נתניהו. בלשכה הכחישו את הפרסום בסוכנות הידיעות AP, הטוען כי הפגישה עסקה בחשיפות האחרונות אודות אזהרות בן זייד לראש הממשלה לפני 7 באוקטובר, וכינו את הדיווח "פייק ניוז". מוקדם יותר הערב, באיחוד האמירויות אישרו גם כן את דבר הביקור. כתבת חדשות החוץ תליה קאפ מציינת כי בהודעת האמירויות לא פורסמה החשה לכך שהתקיימה שיחת אזהרה בין הנשיא בן זייד לראש הממשלה לפני הטבח. מזכיר המדינה של ארצות הברית, מרקו רוביו, נפגש עם ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם ושיבח אותו על עמידתה של מדינת לבנון בהסכם הפסקת האש עם ישראל. רוביו הגדיר את ההסכם כדרך היחידה לשלום יציב בין המדינות. ברשומה ברשת אקס כתב, ארצות הברית עומדת לצד לבנון ריבונית וחופשית מהשפעת חיזבאללה ואיראן. רוביו שוחח גם עם שר החוץ של סוריה, פייסל בן פרחן. השניים דנו בשיתוף הפעולה הביטחוני בין ארצות הברית וסעודיה בגזרות השונות, לרבות איראן, עזה, סודן ותימן. בית המשפט בארצות הברית גזר 7.5 שנות מאסר על אחמד חליל אל-שזלי, תושב מדינת קונטיקט, בגין סיוע לארגון הטרור דאש וניסיון להצטרף לשירותיו. על פי גזר הדין, אל-שזלי נשבע אמונים לארגון והפיץ סרטי תעמולה שלו. הוא נעצר בשנת 2019 כשניסה להפליג לטורקיה ומשם לחבור לכוחות דאש בסוריה. הוא הודה באשמה בשנת 2022 ובאוגוסט השתקד נמצאו בתאו תוכניות להצתת מרד בבית המעצר בו הוחזק. מזג האוויר למחר, ירידה בטמפרטורות. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. אלו החדשות שעורך יונתן וייספלך.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.